0: þá staðreynd að flokku kanslarans, kristilegi demokratar, CDU, náðu ekki inn manni í fyrsta sinn í sögunni. Merz hefur átt við talsverðan mótbyrra stríða hríð, bæði í könnunum og í innanflokkspolitíkinni og róðurinn þyngdist enn í kjölfar þess að flokkurinn misti enn meira fylgi til AFD í kosningum í öðru sambandslandi í austurhluta hins sameinaða Þýskalands, Saxlandi Anhalt, fyrir tveimur vikum. Úrslit gærdagsins bæði í Mecklenburg-Vorpommern og í Berlín þar sem CDU tapaði líka stórt hafa svo magnað enn raddirna sem kalla eftir afsögn Merz sem segist þó hvergi ætla að fara. Jóhanna Ýr Bjarnadóttir stjórnmálafræðingur býr í Berlín og hefur búið þar ára bil. Jóhanna, ertu sammálaði að katastrófa sé réttu orðið úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern?
1: Já, ég held talandum gengi kristilega demokrata þá eiginlega ekkert hægt að lýsa þessu neitt öðru. Þetta í fyrsta skipti í sögu flokksins sem að kemst ekki inn í fylkisting.
0: Það náttúrulega stór tíðindi sjálfur sér, en hefur það eitthvað fórsprárgildi þróurinn eða stöðuna hjá flokknum í Þýskalandi almennt?
1: Já og nei, þetta eru þetta svolítið, fylkin eru svolítið einstök stjórnmálilega séð og kristilegi demokrátar hafa bara aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í Mecklenburg-Vorpommern. Þannig að það er ekkit óeðlegt endilega að þeim gangi ekkit endilega vel þar, en auðvitað er þetta líka þróun að fólk er mjög óanægt með Friedrich Merz og allar í raun og skoðana kanni sína það að fólk er óanægt með ríkisstjórna en sérstaklega líka með frammistöðu kanslarans og það spila bara þannig inn í líka.
0: Einhver komst svo orðið að kostninga helgarinnar og líka þarna fyrir tveim vikum í Saxlandi annalt. Það snerist kannski ekki hvernig Merz stjórnaði Þýskalandi heldur hvernig hann stjórnaði bara alls ekki.
1: Já, ég veit nú kannski ekki endilega með það en það er bara óvissu tímar og það er margt fjárhagslega svona hvernig þessu heimurinn stendur þá er fjárhagurinn ekkert í góðu standi og síðan eru þetta ríkisstjórnin líka að breyta mörgu varðandi til dæmis hvenær fólk getur farið ellilífeyri og þetta eru mörguleiti nauðsynlegar breytingar á kerfinu í Þýskalandi en það eru svona mjög óvinsælar og það hjálpar þetta ekki til að Friedrich Merz tekur sér þetta fyrir hendur að tala allt að hann ætla að vera kanslari breytingana og umbreytinga og þetta er ekki mjög vinsælar breytingar.
0: Þetta sambandsland, Mecklenburg-Vorpommern, þetta er næst fámennasta sambandsland Þýskalands með rúmlega 1,6 miljónur íbúa.
1: Já.
0: Og hluti af því sem til skamst tíma var austur Þýskaland og þetta virðist nú vera svona þróunin í þessum hluta landsins enn í dag. Það er að færast frá miðjunni út á jaðrana og þetta er staðan ennþá nær 40 árum eftir sameiningu.
1: Já, sko, eina mörgum útskýringum að til dæmis að AFD gangi svona vel í austri en þetta gengur flokknu líka vel í vestri en það er ennþá heilmikill munur sérstaklega stjórnmálega séð í austri og vestri en það líka fjárhagslega austri búin að færast alltaf nær vestri fylgjunum en það er samt þessi tilfinning mikið til staðar í austri að fólk sé annars flokks borgarar í landinu og það sé ekki komið jafnt fram við þá eins og þjóðveri í vestri. Þetta er mikið tilfinning sérstaklega sem að sér hjá fylgjendum AFD og þetta er líka eitthvað sem til dæmis AFD reynir að íta sérstaklega undir og styrkeirun undir ennan svona klopningu en þetta er samt líka, þetta er tilfinning að það marta þessu sem svona raunveruleikanum spilar inn í. Þetta er eins og við tölum þetta er oft fylgi þessum fólk, unga fólk er að flytja í burtu, það er ekki uppbygging heldur frekar að efnaðarinn er að fara niður á við þannig að það er svona hnignun eins og í saksan anhald þetta er, hvað var að tala held að 1/5 af fólksfækkun frá sameiningu, þetta er þetta rosalega og með eldra fylkinu fólki er með eldra svona á meðalagi þar heldur en annars staðar og þetta er bara margir faktor sem spila þannig inn í hvernig fólk þá líka kýs.
0: Það var líka kosið í Berlín þar sem þú býrð, þar fær Já. AFD mun lélegri kostningunni hinu sambandslöndunum tveimur en bætir samt við þessi heilmiklu fylki og endar er 16%. Kristilegi demokrata tapa þar hins vegar 10% stigum. Og það er ekki SPD heldur vinstriflokkurinn Linke, afsprengi gamla kommunistaflokksins í Austur-Þýskalandi sem er sigurverður kosningarna með tæp 26% og nær tvöfaldar sitt fylgi frá síðustu kosningum. Er þetta ekki dæmum að þetta er að færast meiri sér í Berlín, er þetta færast út á jaðrana?
1: Jú, þetta er kannski svona sýni það svolítið að svona almennt er þetta færast svolítið út á jaðrana. En líka það er þetta rosalega margir og það er einmitt við hverja einasta kosningar er að að því að fólk svona er meira til

0: tilbúið að skipta milli flokka heldur en það var fyrir nokkrum áratugum að það bara svo mikil hreyfing á þessu líka það því að hverjar einustu kostningar eru já, það svo margi faktur sem spila hana inni og fólk mjög óanægt að verðla á íbúðum fer mikið hækkandi í Berlín og vinstri flokkurinn búin að setja sérstaka stefnur fókus á öll stefnumáli hvað heitir það?
1: Húsnæðismálum,
0: takk fyrir, og það spilar stórt hlutverk hérna í Berlín, þannig að það líka þetta, svona, þessi einstöku faktor sem spila inn í, þannig að það bæði stóra myndin og síðan ofta svona, hvað varðar einstaka stjórnmálamenn eða stjórnmálkonur og síðan líka einstök stefnumál sem eru sérstök hverju hvert fylki.
1: Þessi þróun ef við horfum bara á landið allt, það náttúrulega langt í næstu þingkostningar og svo framvegis en fólk hefur áhyggjur þegar horfir á þessu úrslit og maður sé það víða í fjölminn út allan heim að þetta séu einhver vestu úrslit sem maður hefur séð bara frá 1933 og margir óttast að Þýskaland sé bara að fara aftur út í hægri öfgana. Er þetta ástæðalaus ótti?
0: Nei, ég myndi nú ekki segja það, þetta sé ástæðalaus ótti. Það er nú bara þannig að flokkar eins og AFD fara sívaxandi og það hjálpar ekki til að það einhvern veginn þeir ná að vera í kastljósinu með sín stefnumál og með sín já, bara líka sjálfir og það gerir það líka að fólk einhvern veginn sér þetta miklu meira sem venjulega flokk og horfir framhjá því að það mikið að þeirra stefnumálin sem í rauninni stangast á við gildi frjálslynds lýðræðis og þetta er áhyggjumál og það ennþá, ég myndi segja svona frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni, þá eru stjórnmálafræðingar ennþá svolítið að leita svörum hvað hægt að gera gegn þessu flokkum. En auðvitað maður má heldur ekki gleyma því að þó að eftir gangi sérstaklega vel núna, þá er kjósendur mjög fljótir að breyta skoðun þegar koma upp einhver nýstefnumál eða það gerist eitthvað nýtt eða, og nú verðum við líka að sjá hvernig flokknum gengur ef hann kemst í ríkistjórn eða fylkistjórn í Saxoníu-Anhalt. Hvað kemur út úr því að það getur þetta líka haft áhrif að hvernig flokknum gengur á landsvísu og svona. Þannig að það er svo rosalega margt sem getur breyst á stuttum tíma en svona eins og staðan er núna þá er þetta ekki mjög óraunsæjar að þetta er áhyggjur sem eiga alveg svona...
1: Við rökka styðjast.
0: Já.
1: Sagði Jóhanna Ýr Bjarnadóttir.
2: Í liðinni viku bárust þær fréttir að meirihlutinn í borgarstjórn vildi afturkalla lóðir sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan og félag múslima fengu úthlutað fyrir allungu síðan án endurgjalds, enda hefðu framkvæmdir ekki hafist innan tilskilina fresta. Þriðja trúfélagið, Ásatrúarfélagið, sem fengu úthlutað lóð svipaleiti, byrjaði að byggja fyrir 11 árum. Þar hafa framkvæmdir gengið hægt, en ólíkt hinum trúfélagunum þarf Ásatrúarfélagið ekkert að flýta sér. Tillaga afturköllun lóðana var lögð fyrir borgarráð á 5. dag en afgreiðslu hennar frestað. Ástæðan sú að ekki þótti örugt að fulltrúar trúfélagana hefðu fengið tilkynningum að þetta stæði til, að minnsta kosti ekki með formlega réttum hætti. Það þó greinilegt hver vilji meirihlutans er. En eitt að fá lóð, annað að byggja og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir tekjur og fjárhagsstöðu trúfélagana gæti tekið dágóðan tíma að safna fyrir byggingarkostnaði. Byrjum á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni eða Moskvu patriarkatinu eins og söfnuðurinn heitir formlega. Hann fékk lóðundir kirkju árið 2008 og eftirsóttum staði í Vesturbænum við Mýrargötu 21-23. Í samningi frá 2011 var kveð á að hefja skildi framkvæmdir innan 3 ára og þeim vera lokið innan 3 ára þaðan í frá, sem sagt 2017. Fresturinn var framlengdur árið 2019 og aftur 2021 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar. Svipaða sög að segja félagi múslima. Árið 2013 fékk félagi lóð undir Mosku við Suðurlandsbraut 76 við hliðin á nýbyggingu hjálpræðishersins. Framkvæmdir skyldu hefjast fyrir 2016 og vera lokið fyrir 2019. Ekki byrjað að byggja. Teikningar af Moskunu liggja þó fyrir og voru síðast samþykktar af byggingafulltrúa 2024 samkvæmt upplýsingu frá félaginu. Moskan á að verða 680 fermetrar að stærð, rúmlega helmingi minni en hús hjálpræðishersins. Teikningar að rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni við Mýrargötu fundust ekki í borgarversjá, en útlitsteikningar hafa þó verið birtar á vefnum. Prestur kirkjunnar sagði við fréttastofu Vísis að stemt hefði verið að framkvæmdum í haust. Lóðasaga Ásatrúarfélagsins lengri og öllu flóknari. Framkvæmdir við hof félagsins í Öskjuhlíð hófust 2015 og þá reiknaði allsherjargoði með að þeim yrði lokið strax árið 2016, en það gekk ekki upp eins og farið verið yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem komið hefur fram hjá félaginu var ekki kveðið á að framkvæmdu skildi vera lokið fyrir tiltekin tíma. Hofið á að verða alls 440 fermetrar að stærð, fyrst rís helgidómur og í seinni áfanga á að byggja félagsheimili. Alda Vala Ástísardóttir, staðgengill allsherjargóða, segir að vinnu við uppsteypu hofsins hafi lokið 2019.
3: Þá gerist það að það kemur COVID og miða við það sem hafði verið unnið að þá snar breyttust allir kostnaðarliðir, bara nánast í einu vetfangi þegar að bæði stálverð sem að við vorum að gera, reyna að gera samningum erlendis frá og ekki dreina það við vorum í vinnu við það. Að stálverð hækkaði mjög mikið annars vegar og hins vegar þá hækkaði flutningskostnaður mjög mikið. Þannig að þarna voru brosnar þær forsendur við heldum áfram á þeim vegi í bili.
2: 2019 var sem sagt búið að steypa botnplötu, niðurgrafna útveggi og lítið þjónustuhús. Í þjónustuhúsinu innréttaði félagi lítinn sal til bráðabirða og er einnig með skrifstofur í gámum á lóðinni. Þangað flutti félagið úr Síðumúla í Reykjavík 2021. Lóðin er þó enn byggingarlóð og því afgirt og lokuð nema á afgreiðslutíma. Kostnar við þessa framkvæmdir er 150 milljónir netto, segir Alda Vala.
3: Það sem er eftir er það sem áætlun fyrir kvolþakið og þann kostnað sem að leggst þar á er væntanlega svona á bilinu 260-300 milljónur sem að við þurfum að leggja út þar.
2: Segir Alda Vala en bætir við að það sé lenska hér á landi að 20-30% leggist ofan á kostnaðaráætlanir. Reisa þar kvolþakið í einni atrennu og er stemt á að framkvæmdir verði boðnar út seinni hluta árs 2027. Alda Vala vonast til að framkvæmdum utanhús og lóð ljúki árið 2028. Miðað við áallanir verður kostnaður þá orðin í kringum 450 milljónir en þá eru reyndar framkvæmdir innandyra eftir. Það kostar sem sagt sitt að byggja hof og þá er ekki úr vegi að fara yfir fjárhagslega stöðu þeirra trúfélaga sem ekki eru byrjuð á sínum húsum. Samkvæmt ársreikningum félags múslima eru árlegar tekjur félagsins 13 milljónir að mestu vegna sóknargjalda tæplega 500 félagsmanna. Eignir félagsins sem er aðalega fasteign í Ármúla eru alls 73 milljónir. Félagið skuldar ekki krónu. Söfnuður Moskvu Patriarkatsins fekk 9,5 milljónir frá sínum 650 meðlumum í sóknargjöld í fyrra. Frá 1. janúar það ár hefur verið skilaskylda á ársreikningum trúfélaga en réttrúnaðarkirkjan hefur ekki skilað sínum reikningi og því liggur ekkit fyrir í opinberum gögnum aðrar tekjur eða eignir. Ásatrúarfélagið er lang fjölmennast þessara félaga með 5.500 félagsmenn 16 ára og eldri samkvæmt yfirliti fjársýslunar. Í fyrra fekk félagið 81 milljón í sóknargjöld og voru það nánast einu tekjur félagsins. Samkvæmt ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár var afgangurinn myndarlegur 45 milljónir af rúmlega 80 milljóna tekjum. Að sögn Öldu eru nú komnar 200 milljónir í sjóð og mun félagið halda áfram að safna þanga til að það á nægt fé til að hefja vinnu við kvolstakið. Miða við að ásatrúafélaginu hefur ekki gengið betur en raunber vitni að safna fyrir hofinu með margfalt fleiri félagsmenn en hinn trúfélagin og þar að leiðandi hærri tekjur, hlýtur að mega álykta sem svo að það gæti tekið þau dágóðan tíma að safna fyrir sínum húsum að minnstakosti ef reglulegar tekjur félagana eiga að duga fyrir kostnaði. Fulltrúar þessara trúfélaga sögðust ekki hafa tök á að tala við speilin í dag. Í skriflegu svari frá fulltrúa félags múslima kemur fram að félagi muni mótmæla mögulegri afturköllun á lóðinni. Þá vilji félagið ekki hefja framkvæmdir við húsið fyrir en fjármögnun er lokið.
1: Rúnar Pálmason tók saman. Norrænir ríkisborgarar þar á meðal Íslendingar hafa getað öðlast norskan ríkisborgararétt eftir búsetu á Svalbarða án þess að hafa búið á norska meginlandinu, en nú gæti það breyst.
4: Norska ríkisstjórnin leggur til að búseta á Svalbarða teljist ekki lengur með þegar sótt er norskan ríkisborgararétt. Ríkisstjórnin rökstyður breytinguna meðal annars með því að búseta á Svalbarða skapi ekki sömu tengsl við norskt samfélag og á meginlandinu. Tillagan er þó ekki endanleg en frestur til að skila inn umsögnum hana er til 19. oktober. Ef breytingin verður samþykkt verður 2 ára aðlögunartímabil þar sem fyrri búseta á Svalbarða verður áframtalin með. En hver er sérstaða Svalbarða? Svalbarði er hluti af norska konungdæminu en hefur sérstaka réttarstöðu samkvæmt Svalbarða samningnum. Sá samningur hefur verið í gildi frá 1925 og yfir 40 ríki eru aðilar að honum, þar á meðal Ísland. Í fyrstu grein samningsins segir að Noregur

0: hafi fullt og ótakmarkað fullveldi yfir Svalbarða. Í þriðju grein samningsins segir að aðildarríkin hafi jafnan aðgang til dvalar þar og megi stunda þar sjávarútveg til dæmis. Samkvæmt áttundu grein samningsins segja skattar, gjöld og álögur á Svalbarða að vera í samræmi við ákveðin skilyrði og skatttekjurnar eiga að nýtast Svalbarða. Í níundu grein eru svo sérstakar takmarkanir á hernaðarlegri notkun Svalbarða. Noregur má meðal annars ekki koma þar upp flotastöð eða víkirðingum. Svalbarði er eyjaklasi langt norðan við meginland Noreg, 1300 km frá norðurpólnum. Í Longyearbyen, sem stærsta byggðin, búa 2500 manns. En aftur að breytingartillögu norsku ríkisstjórnarinnar. Samkvæmt tillögunni ekki verið að gera breytingar á Svalbarðasamningnum heldur á lögunum norskan ríkisborgararétt. Tillegan snýra því hvaða tegund búsetu telst til grundvallar fyrir að fá norskan ríkisborgararétt. Í núgildandi lögum stendur beinlinis að ríkisborgaralögin gildi einnig á Svalbarða. Ríkisstjórnin vill breyta þessu þannig að í skilningi laganna verði meginland Noregs, eyjar innan grunnlínu og Jan Mayen hluti af þeim, ekki Svalbarði. En þetta ekki einu breytingarnar sem ríkisstjórnin leggur til. Núna eru reglurnar þær að til að fá norskan ríkisborgara rétt þurfa umsækjendur að hafa búið í Noregi í 8 ár af síðustu 11 árum. En ríkisstjórnin vill breyta því í 8 ár samfellt. Þá einnig ætlunin að skilgreina betur hvað búseta þýðir. En af hverju koma þessar breytingartillögur fram núna? Norska ríkisstjórnin hefur sagt að öryggisástandið í og við Svalbarða sé orðið alvarlegra og ófyrirsjáanlegra en áður. Í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar segir að norðurslóðir og þar af leiðandi Svalbarði séu mikilvæg hafsvæði ef til átaka kæmi milli Rússlands og Vesturlanda. Breytingarnar á lögum ríkisborgar rétt þurfa þó ekki að tengjast því. Rússland hefur lengi haft löglega og sögulega viðveru á Svalbarða. Í Barentsburg rússneskt samfélag og rússnesk starfsemi sem hluti af þeim réttindum sem fylgja Svalbarðasamningnum. Svalbarði á að vera alþjóðlegt samfélag samkvæmt samningnum en norsk stjórnvöld vilja á sama tíma hafa sterkt norskt samfélag þar. Og það hafa vissulega komið upp deilur nú síðast í byrjun september þegar norskar lögreglan á Svalbarða kyrrsetti rússneska skipið professor Moltsjanov í Barentsburg. Kyrrsetningin tengdist stríði Rússlands gegn Úkraínu. Hún var gerð að beiðinni úkraínska ríkisfyrirtækisins Naftogas sem reynir að innheimta úrskurðum milljarða kröfur á hendur Rússlandi. Rússnesk stjórnvöld brugðust harkalega við og norski sendiherran í Moskvu var kallaður á fundi í rússneska utanríkisráðuneytinu. Þar sem því var haldið fram að kyrrsetningin væri í andstöðu við Svalbarðasamningin og því voru norsk stjórnvöld ósammála. Kyrrsetningin nýjasta dæmið hve flókin stjórnsýslan á Svalbarða Þar mætast norskt fullveldi, alþjóðleg réttindi samkvæmt Svalbarðasamningnum, sérstakar reglur búsetu og stjórnsýslu, tengslin við Rússland og sívaxandi strategist mikilvægi norðurslóða. Og kannski það einmitt það sem gerir Svalbarða svo sérstakan. Eyjaklasin norskur en reglurnar sem gilda þar eru að mörguleiti allt aðrar en á meginlandi Noregs.
1: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknum að það var Jón Þór Helgason. Hlusta má þennan þátt og aðra eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar, rúf.is, veriði sæl.

0: Heil og sæl, kæru hlustendur. Viðsjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur mánudaginn 21. september.
1: Og það er haust í lofti. Við heyrðum hér bandarísku tónlistakonuna Adrienne Lenker flytja eigið lag Candle Flame.
0: Já, viðsjá sveipar sig ullarteppi í haustlaðinni. Myndi kveikja kertum væri þau til staðar hér hljóðstofu í Efstaleiti, en heldur þessi stað úr húsi allalegði Hafnafjörð á haustsýningu Hafnaborgar og spáir síðan í góðvinni og á sama tíma óvinni þáttar. Bob Dylan, laust fyrir fimm fréttir.
1: En við byrjum á því að heyra rýni í splungu nýtt leikverk sem frumsýnt var í kassa Þjóðleikhúsins helgina. Sjöfn Hauksdóttir tekur nú við.
2: Í kassanum í Þjóðleikhúsinu erum þessar myndir verið að sýna beinar persónárásir á mig, hjónaband mitt og framkvæmdirnar sem standa yfir heima hjá mér. Fátt annað getur útskýrt hvers vegna nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson hittir svona ofboðslega beint í mark, nema kannski það geti verið að höfundur sem er puttan á púlsi miðaldarkrísu þúsaldarkynslóðarinnar og gefi ekkert eftir í naskri og hárbeittri en leið stór fyndinni sýningu sem stendur yfir í rúma 2 klukkutíma með hlýi og spannar allan tilfinningaskalan. Friðgeir er þraut þjálfaður höfundur, en hann hefur meðal annars skrifað skáldsögur, smásögur, leiksýningar og sjónvarpsefni. Hann stendur þó ekki einn að sýningunni, heldur er hann umkringdur hæfileika fólki sem stendur sig hvert öðru betur. Leikstjórnin er í höndum Björns Þórs, en hann heldur vel utan leikhópin og spennuna á sviðinu og það er Elín Hansdóttir og Filippa E. Elísdóttir sjáum búningana sem passa verkinu mjög vel í hversdagslegum fáránleika sínum. Sviðshreyfingar eru í umsjá Margrétar Bjarnadóttur og Örvar Smárason sem er tónlistina. Þóroddur Ingvarsson sér hljóðhönnun og Jóhann Bjarni Pálmason lýsingu. Og hvergi er feilspor stigið í samsetningu heimsins sem umlykur persónurnar og eldhúsið. Eins og glöggir leikhúsunnendur hafa eflaust tekið eftir, felur titill verksins í sér tilvísun í feminísku smásöguna Eldhús eftir máli, eftir Svefu Jakobsdóttur frá 1966. Margir þekkja upprunalegu söguna, en til að stikla á verulega stóru, gengur hún út á það að maður smíðar eldhús fyrir konuna sína sem er svo fullkomið að hún þarf varla að hreyfa sig. Allt er í réttri hæð, allt er hægt að gera með sem minnstri fyrirhöfn. Eldhúsið er hreinlega smíðað utan konuna sem getur þá fungerað eins og einn partur af vélinni sem sér að maðurinn fái gott að borða. Því meður á konan eitthvað erfitt með að fungera engöngu sem hluti af þessari vél mannsins síns og heldur áfram að hreyfa sig á hátt sem er ekki fullkomlega skipulagður og hannaður til að ná fram sem bestri nýtingu á tíma. Hræðilegt. Það sem tengir söguna og leikritið er kannski helst tilfinningin sem vaknar smæð mannsins í manngerðum heimi undarlegra regluverka. Svava tók sem mikið á við þessi umhugsunarefni með absúrdisma sem undirstrikar fáránleika og mannlega einangrun og heldur Friðgeir þeim þemum algjörlega í gegn. Absúrdismi er auðvitað stórt og örlítið loðið hugtak. Mönnum ber ekki alltaf saman hvaða boðskap absúrdleikusið hefur. Hér á landi og þegar Svava var að skrifa var boðskapur brekt að leikhús ætti að reyna að sýna fram á samfélagsmein og breyta þeim mjög samofin absúrdismanum og áberandi verkum hennar. Þar sem Beckett og Ionesco og fleiri erlendir absúrdistar notuðu absúrdisma í tungumáli og umgjörð til að sýna tilgangsleysi eða fáránleika tilverunar, virtust hinir íslensku absúrdistar frekar einblýna á formgerðina en halda brektískri samfélagsádeilu í verkum sínum. Hjá Svöfu eru aðstæður, samtöl og tilsvör oft absúrdísk, en alltaf er kjarnin ádeila á valdaleysi og kúun. Og Friðgeir er svo sannarlega absúrdískur og víst heldur hann spegli upp að samfélaginu, rétt eins og Svava gerði forðum. Friðgeir skoðar líka stöðu kynjana, hjónabandið og heimilishaldið í íslensku samfélagi í sínum samtíma og er bæði gagnrýninn og skilningsríkur á það sem fyrir ber. Meginmunurinn er að nú eru bæði hjónin persónur og fórnalömb í kapitalískri hringavitlausu kynjakerfa, en þegar gengið er inn í salinn, gnæfir stærðarinnar eldúsinutting í mildum drapplit yfir Hilmari Guðjónssyni leikara, sem situr buxnalaus og vesaldarlegur á gólfinu. Eftir að áhorfendur hafa tínst inn og Hilmar í hlutverki Daniels hefur mátað sig við innréttingun á ýmsan hátt, prófað að stinga höfði í skúfu og dilla sér með þvottavélinni, fyrir hann að tala. Og hann hefur ýmislegt að segja. Í fyrstu virðist hann aðalega upptekin af því hversu ömurleg innréttingin sé, en eftir því sem líður á verkið, fer áhorfendur að gruna að það gæti mögulega verið að Daniel sé með einhvers konar frávarpshegðun og ofur einbeiti sér að eldhúsinréttingunni til að þurfi ekki að skoða hvað mætti betur fara í líf hans. Framan af heldur áhorfandi kannski líka að Daniel verði eina persónan sem fær að tala, eins og konan í sögu svöfu hafi verið sett til hliðar og nú skuli athyglinni beintað karlinum sem er skyndilorðin húsmóðir eða faðir sem sækir á leikskólan og eldar og þrýfur á meðan konan vinnur úti. En Friðgeir er ekki fyrirsjánlegur höfundur og verkið umbreytist oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og öðlast óvænta dýft, opnar á margar og flóknar sögur og segir áhorfendum ítrekað að upplifun eins aðila sé ekki endilega upplifun annars og að sannleikurinn sé margbrotin snákur sem erfitt að fanga. Ilmur Kristjánsdóttir leikur eiginkonu Daniels, hana Soffíu, og eru hún og maður hennar í mjög ólíkum takti. Soffía virðist við fyrstu sín vera athafna kona. Hún gengur í pilsum og blússum við virðulegar kápur og háa hæla, er alltaf leiðinni í eða úr vinnunni og þar örugar að hugsa ekki fyrir henni mat, hún veit ekki hvenær hún kemur heim. Þegar álíður fyrir áhorfandi þó að sjá fleiri og dýpri hliðar á Soffíu og allar fyndnustu senur verksins eru þær sem Soffía og Daniel ímynda sér saman hvað gæti gerst. Leikararnir Ólafur Ásgeirsson og Salka Gústafsdóttir standa sig virkilega vel í sínum hlutverkum og kom alltaf skemmtilega óvart. Þau myndi ég venjulega kalla senuþjófa en leikstjórnverksins er svo vel stillt að allir leikarar fá að njóta sín og leika mikið saman og í góðum takti. En þau Ólafur og Salka eru virkilega fyndnir leikarar með mjög sterka nærveru og geisla af heillandi sjálfsöryggi í hlutverkum sínum sem seiðandi búðarkona sem er kannski ekki til í alvöru og yfirmaðurinn Ingo sem þrátt fyrir allan sinn hallarisleika verður að hetju í augum Soffíu, kannski bara vegna þess hann spyr hana spurninga og sættir sig ekki við hálfkæringsleg svör. Ef eitthvað ætti að setja út á sýninguna, væri það að hún byrjar svolítið hægt. Mér finnst að það veri hægt að stytta tíman sem Daniel eyðir í að máta sig við innréttinguna á draumkenndan hátt og vippa sér beinna inn í aksjónið, en það gleymist verulega fljótt þegar verkið nær sér á skrið. Það rennur vel og heldur áhorfenda á tánum og það má sérstaklega hrósa samtölunum sem Friðgeir skrifar lipurlega og leikararnir flytja á náttúrulegan, óþvingaðan og tilfinningalega sterkan máta. Ljós sem er beitt á töfrandi og draumkenndan hátt, tónlistin er vel nýtt til að breyta stemmingu, vekja upp hlátur eða kvíða og hljóðheimurinn allur er mjög heilsteyptur. Það er mikið list í því hvernig eldhúsið sjálft fær sína ákveðnu rödd og allt er gert upp að alveg réttu marki, verður ekki of mikið eða of lítið og nóg er skilið eftir af þögn fyrir eirað að kvílast og velta sér upp úr merkingu orðana. Að endingu stendur upp í verk sem er virkilega sterkt og vel skrifað, vel leikið og vel staðið að. Sagan sem leikritið vísar til í titli sínum er vel nýtt sem upphafspunktur og samfélagsádeilu og pælingum þess haldið áfram og gefið nýtt líf á nýjum tímum. Það er ekki alltaf sem verk ná í senn að vera sprenglægileg, sorgleg, falleg og faranleg, en nýtt eldhús eftir máli gerir þetta allt og meira til.

Adrian Lenker flutti hér lagið Sadness as a Gift af samnefndri plötu frá árinu 2024. Hér á eftir Sjöfn Hauksdóttur sem rýndi að þessu sinni í nýtt eldhús eftir máli eftir Friðgeir Einarsson. Nú streyma verkin upp á svið en það er einmitt einn af þessum ljúfu haustboðum frumsýningar leikhúsana sem setja taktin áður en nýju bækurnar byrja síðan að streyma. Og annar haustboði er haustsýning Hafnarborgar og þangað liggur einmitt leið okkar núna.

0: Síðastlegin 16 ár hefur Hafnarborg boðið upp á haustsýningar sem eru orðnar órjúfanlegur hluti af haffirsku hausti. Þar býðst sýningarstjórum að senda inn tillögu að sýningu í safninu sem svo verður að haustsýningunni sem stendur langt fram í veturinn sé hún valin. Að þessu sinni voru það hjónin Katrín Björg Gunnarsdóttir og Úlfur Bragi Einarsson sem urðu fyrir valinu með sýningu sem kallast Spássía. Í Spássíu vinna þau sérstaklega með rýmið sem er utan við hinn hefðbundna miðpunkt sýningarýmisins og skoða hvað gerist þegar athyglinni er beint eitthvað allt annað, til að mynda niður á gólf, upp í loft eða bara inn í lyftustokk. Spássían beinir þannig sjónum að sýningarýminu sjálfu og hlutverki þess í sýningagerð. Arkitekturinn í Hafnarborg verður ekki aðeins umgjörð verkana heldur einnig virkur þáttur í mótun sýningarinnar. Listamenn sem eiga verk á þessari sýningu eru Daniel Ágúst Ágústsson, Gabi Sillig, Hildur Elísa Jónsdóttir, Iyo Hasegawa, Joe Keys og Shiori Ono. Í leitinni Hafnarborg í morgun og hitti þar listamanninn Daniel Ágúst Ágústsson við sitt verk, en ég greip fyrst Hólmar Hólm, verkefnastjóra hjá Hafnarborg og baðanum að segja mér örstutt frá þessu konsepti og sýningastjóranum sem að standað baki Spássíu.
1: Já, þau sækja hérna með þessa skemmtlu tillögu og það sem kannski skemmtlegt í þessu að þau eru hjón og eru búsett í Japan og það vissulega mótar einhverju leiti hérna hugmyndina að þau eru þar búin að kynnast hugtakinu Yohaku sem að þýðist yfir á íslensku sem Spássían og þar eru að reyna að tegla okkar að jaðreinum hérna í sýningarýminu að við séum ekki bara að pæla endla í þessu svona miðlaga, við erum svo vön að horfa á einhver ákveðna punkta í rýmum og kannski reyna að draga úr öðrum en svona að reyna að já, beina að tegla okkar að svona kýmunum og krókunum í húsinu hérna og svo getum við líka að gera það annars staðar auðvitað.
0: Einmitt, og þetta eru nokkri listamenn, þeir eru jafn, ólíkir sýnist mér og þeir eru margir koma alls þar að
1: Einmitt, þau eru öll að vinna hérna sérstaklega með rýmið og pæla mikið, eru öll mjög svona rýmismiðuð þannig að það er skemmtilegt að sjá hvernig þau dróist í raun og vera öll að mismundi hlutum sýningarýmisins það gerist að sjálfu svona, svolítið að sjálfu sér sögðu sýningastjórnir sem er mjög skemmtilegt að já, þau svona fundu eitthvað aðdráttur að blí salnum sem að maður svona, já, eitthvað órætt þar að baki.
0: Einmitt, Hafnarborg er auðvitað rými sem að, já, er hvað maður að segja, þetta er ekki hlutlaus hvítur kassi.
1: Nei, það rýmsar áskoranir já. Og það eru vissulega, já, margir hlutir sem að við erum kannski vön að fela hérna en þau Úlfur og Katrín eru mjög hrifin af. Ég get nefnt til dæmis lyftustokkin. Okkur finnst hann svona, já, hann er áskorun að glíma við hann en, og við erum með færanlega veggi sem við erum áttu vönum að hafa fyrir það sem er til dæmis rafmagnstafla. En ef eitthvað er þá eru þau búin að draga hann aðeins fram að það eru ljósabrautir undir lyftustokknum sem að hafa ekki verið nýttar til margra ára en núna hefur búið að setja perur í ljósastokkin og þar er lýsing sem ennþá dregur meiri athygli að lyftustokknum.
0: Einmitt. Og svo eru auðvitað þessi ótrúlega fallegi hringluggi hérna efst í rýminu sem að er ekki alltaf sýnilegur.
1: Nei, stundum er hann byrður með plötu og já, maður tekur minna eftir honum þegar það er ekki sól eins og kemur fram í verkinu hans Daniels en það er svo skemmtilegt þegar maður er hérna mikið í rýminu að einmitt taka eftir því hversu svona mikinn svip ljósbletturinn sem að ferðast um rými setur á svona sýningar og getur svona varpað einhverju öðruvísi ljósi á sum verkstundum þegar maður kemur og glugginn svona já, varpar hvað getum við sagt, svona spotlighti á verki raun og veru.
0: Eitt verkana á Spássíu í Hafnarborg kallast 1128 til 1532 13.9.26 og er eftir Daniel Ágúst Ágústsson. Verkið tekur mið af sólaljósunu sem skín inn í aðalsalinn um ringlaga glugga á gafli Hafnarborgar.

0: Daniel, hér komum við inn í Hafnarborg og strax leita augun í nýjar áttir. Það er hérna, þetta er ekki eins og vanlega að koma inn, maður þarf eiginlega að leita verkunum.
1: Já, þau eru í alls konar krókum og kímum og hann að einmitt beinum hann í átti sem að kannski hefur ekki horta áður.
0: Einmitt.
1: Smá tilgangur verkana og það tekst svona skemmtilega.
0: Já.

0: Þessi sólagestli, hann kemur inn í rýmið innan um ákveðin stað hérna, þannan ringlugga. Var það hann sem að greip þið fyrst eða hvernig hófst þetta ferli?
1: Sko, þetta var voða fyndið sko að vera að greipa inn í þessa sýningu af því að einmitt, ég er að kortleggja sólagestla sem kemur inn um glugga efst á gaflinum á einni hlið húsins og glugginn greip mig fyrir öruglega 6 árum að menn ég var í millistnámi og kom hérna á sýningu. Þá var einmitt ekki loka fyrir hann, það var oft loka fyrir hann, en þá var opið fyrir gluggan og þá kom einmitt svona glitti inn ringlegar geisli á gólfið sem að greif mig. En perra vist suma, þannig að það er stundum loka fyrir gluggan. Þannig að fyrsta sem ég gerði var að opna hann og vinna með hann.
0: Geislin eru auðvitað aldrei eins, það fyrir eftir hvar við erum í árinu og klukkan hvað við erum á deginum og hvernig ákast að vinna þetta?
1: Sko, þetta byrjaði með voða fagufræði og að reyna að hitta á sem sagt haustjafndagur, tegna það upp sem ég gerði. Svo komið ljós að það hendaði ekki að það bara fór inn á annað verk. Þannig að ég rauninni endaði það bara sem hendusemi og bara hvernig það spilaði bestin í rýmið. Þegar maður einmitt var með teikningu á rýminu og gæti líka sér þannig. Þannig að það var líka ákveðin skemmtileg leikur að geta bara að vali einhvern dag og sé hvað hendar og hendar ekki.
0: Þú hérna myndist inn á teikningu, ég veit að þú vinnur mikið með hérna, teiknar alltaf upp öll rými sem þú ert að vinna með, segðu mér aðeins frá því vinnuferli.
1: Já, það er vinnuferli sem byrjaði því að ég var örgulega 9-10 ára. Ég semst að flutti var mikið sem krakki og það var alltaf ákveðin svona skemmtinn á mér í tölvunni að meðan að krakka voru í World of Warcraft eða hvað það var, þá var ég í SketchUp að teikna upp húsin mín. En það hefur verið einhver ástrið að segja þá, bara arkitektur, rými, rýmiskennd og ég vinn rosa mikið með þau rými sem ég sýni í og erum myndi reygin inn í þessa sýningu út frá þeirri hugsun, þeirri fagfræði. Og ég er hérna, já, teikna upp rýmin sem ég finn með alltaf í SketchUp og við það er ég alltaf að skoða, oft er hann ekki gamla teikningar og það vekur hugmyndir og hann er líka bara að vera í rýminu.
0: Finnur þá gamla teikningar af húsunum sem þú ert að teikna upp og ferð að byrja saman og myndast eitthvað samtal þá eða hvernig?
1: Já, í rauninni, já, bara finn teikningar til að fá rétt og góð mál sem stundum alls ekki rétt. Þannig að þetta verður svona samtal fram tilbaka og maður kemur í rýmið og maður skoðar og eltir. En eins og með gömlu teikningarnir hérna af Hafnarborg þá hérna hún var óskrulleg, fullt af einhverjum svona þríundum formum og alls konar formum sem að enginn veitir unni hvað er. Já. Þannig að það hafði, einmitt, það opnaði einhverja hugmynd sem hafði kannski verið plan B ef þetta hafði ekki gengið upp, en þetta eru svona kveikjur sem komur alls konar áttum.
0: Mm-hmm. En svona, kannski ein uppeyja á þessu samtala okkar hérna þetta myndlistaverk, fyrst þá byrjar að tekna upp hús og öll rýmin sem þú áttir heima í, þú varst 9 ára gamall. Pældur aldrei að þið verða arkitekt eða bara byggja hús?
1: Sko, það hefur lengi verið plan B og verið unni, já, ég er eiginlega ennþá. En þannig að báði fólaldirnir fórum mitt í svona arkitektur með að nám bara þegar ég var á sem aldrei, 9 ára, þannig að maður svona fekk að upplifa þau í námi og aðeins að elsa drauminn, þannig að jú, það er alltaf, þetta er bara smitast yfir í millistina, í rauninni, maður myndar einhver milliveg.
0: Emi, þú hefur þínum verkum verið í samtali við rýminn sem þú ert að vinna inn í, ekki satt?
1: Jú, algjörlega, svona eins og síðustu verk hafa verið í Kling og Bang til dæmis, þar sem ég tók fyrir ákveðna að 3 glugga sem að horfa út að sjó og þar sérðu bárjárnsþak renna upp að húsinu og það er rauninni hleypti í útsýnun inn, satt, smíðaði upp og let þakinn halda áfram inn um gluggana eins og var að leika inn í rýmið. Og síðast var ég að vinna með honum Þorsteini Eyfjörð í Ásmundarsal og þá vorum við vinna með, tókum góða milliveg, vorum við vinna með sem sagt, hann er mikil tónlistamaður, hljóðlistamaður og þar unnum við með hennar eigin tíðni rýminsins og þess að finna þær tíðnir sem ómaka hæðst inn í grifjunni, rýminu í hálfkjallaran í Ásmundarsal og gera verk út úr því.
0: Einmitt. Og hér ertu nú líka að draga þess að það sem er úti inn og svona velta fyrir því sem er fyrir utan og beina athygli okkar að því hérna inni, ekki satt?
1: Jú, algjörlega, ég sem sagt dreg hérna upp í ál, sólalögun ákveðnstags sem er 13. september líðindagur núna.

0: og skúlptúrinn hann skiptist upp eins og ákveðin tímasenning eða klukka, það er þess að stá hálftíma á heila og hálfa tímanum þá er skurður í verkinu, þannig það var alltaf spurningum með mitt hvort það myndi hita vel á og hvort það hefði reynað rétt út og hann að dagurinn fyrir og eftir lofaði góðu, henni mitt dagurinn sjálfur, hann var, það var velskeð þannig hann lét ekki reyna það þannig að já
1: þannig að þú ert í rauninni bara að svona festa hérna niður ákveðu augnablik
0: já, einmitt, mér finnst þetta mitt gaman að horfa á þetta sem langt augnablik þetta er einhvern veginn smá veist að þú tekur hérna, langa ljósmynd á rýminu þá mun allt vera eins en þú mun fá þessa sólarslíkju hérna með gólfinu mm-hmm. en það var langt og strangt ferli einmitt, þetta er ekkert fjóri mánuður í reikningum og teknu upp en svo hef ég aldrei lendi eins þægilegri uppsetningu að bara skori fyrir mig á einhverjum verktaka og setti upp fyrir mig hérna af góða fólkinu í sálinu og þannig að meira með hann tölvuguna sem að skondið, ég er ekki gerst áður
1: aðdraðandi langur og svo bara mætir þetta staðinn
0: já, svo fór þetta bara mætt
1: en þú ert um þetta að vinna með hérna sama efni við og ljósmyndarinn þú ert að vinna með birtu og tíma
0: algjörlega, ég held að einmitt að það að koma þessu hugmynd langa augnablikið mér finnst þetta ákveðin ljósmynd, ákveðin skrásending mm-hmm. og já, ákveðin gjörningur í rauninni sko, því að maður fær svona einhver sem ég vinn rosa mikið með er að nei, það sem ég vinn einmitt rosa mikið með er að fá fólki sem er í rýmunum til að líti kringum sig og fá að til að horfa í nýjar áttir og pæla rauninni í kannski hvað spilar inn í verkið hver er ástæð fyrir verkin og hver er kveikjan og fá það þannig til að horfa kringu sig og nýja staði sem einmitt hefur ekki litið á áður mm-hmm. þannig einmitt að þetta hefur verið skemmtilegu dans sko, bæði fyrir og eftir raunin dagsetninguna sem að verkið en að teiknar upp þá er það fólk annarkvort að bíða eftir einhvað gerist eða labba inn í rýmið og einhvað er liðið þessi tilfinning að annarkvort löngun ég að sjá eitthvað eða missir ég að mista einhverju
1: einmitt. Og svo kannski líka löngun til að einmitt, eins og segir bíða, miða við og svo getum við séð eftir því sem að líður hérna á haustið hvernig þessi dagar tala saman
0: já, þetta er einmitt þetta er skemmtilega langt sýningar tímabil rauninni, til að ná að fylgjast með þessu á mjög svo að mér finnst stórbrotinn hátt af því að einmitt, í þessu ferli mínu með að teiknandi inn í rýmið þá næg ég að sagt, bara stilla tímasetningu og dagsetningu inn í tölvuforritið og sjá hvað er sólin lendir svo gott sem hún er komin lengst inn í rýmið alveg fleiri 20 metra hérna inn í rauninni og aður á veggi og það bara já, mm-hmm. að svaka breytingi sem ásist það bara á nokkrum tugum
1: mm-hmm. Fallegt
0: Mjög skemmtilegt
1: Hvað tekur núna við hér, Daniel?
0: Heri, ég hoppa úr einu í annað. Ég er sem sagt líka menntaður sem fatahönnur og reyna að hoppa milli. Þannig nú er myndlistaverkið búið fyrir árið. Það er að búin að checki það box. Og þá reynum við að checki næsta box sem er fatahönnun. Og reynum að gera eitthvað þar.
1: Ertu búin að tekna eitthvað?
0: Maður er alltaf með eitthvað. Já. En planið er að reyna að ná nokkrum flíkum fyrir jólin. Við erum mikið með og er að fara að vinna með íslenska gæru.
1: Hvar geta áhuga samir fundið þessar flíkur úr íslenskri gæru?
0: Vonandi, þegar þetta er á jólum annars verða þetta fyrstu flíkur í nýrunni mm-hmm. sem ég ætla að selja þannig að það er ekkert ennþá komið en þetta er allt á þessum blessu í miðlum, Instagram
1: Takk fyrir þetta, Daniel og gangi ég vel
0: Takk sem leiðis alltaf

Daniel Ágúst Ágústsson sagði frá einu verkana á Spássíunni, haustsýningu Hafnarborgar, þar sem sjónum gesta er beint frá miðju og út á jaðarinn, þar sem krókar og kimar Hafnarborgar fá að njóta sín í samtali við verk sex ólíkra listamanna. En þá að allt öðru.

Sumt eltir mann á internetinu. Það getur verið óþolandi en það getur líka verið bara fínt. Sem dæmi, Helspin, veðmálasíðan, dúkkar upp í nánast hvert skipti sem ég reyna að horfa á YouTube myndband. Ég hef haft það fyrir reglu að blokka auglýsinguna í hvert skipti sem ég sé hana, en það hún óboðleg aðför að fagufræði sem heild, gervigreinda slor sem reynir að tæla mann í veðmál. En þrátt fyrir sífellt blokk dúkkar hún alltaf upp aftur. Þetta óþolandi. En síðan annað fyrirtæki sem eldir mig á Instagram og á milli story eða reels henda þau endurtekið en auglýsingu á appi sem ég get alveg hugsa mér að prófa en ekki núna. Appi sem hjálpar manni að elda fram í tíman til að auðvelda matseld vikunar. Þetta sniðugt. Kannski þetta svona einn daginn app. Og það alveg gott að fá áminningu öðru hverju. Nú það morgun ljóst að stóru miðlanir stunda mikil viðskipti með persónu upplýsingarnar sem við höfum fúslega og ófúslega gefið þeim og nota það sem þeir vita okkur til að óta að okkur drasli. Hættan leynist svo í því að þegar svona vægðarlaus algoritmi sem hlustar ekki á mótbárur eða blokk hittir á fíknihefðun manns. Veðmál eru gott dæmi. Ef ég væri með spila fíkn, væri það kannski einn góður kvíða spírall í hvert skipti sem Helspin veðmála síðan dúkkaði upp á miðlunum mínum, sem á hættan á að láta leiðast út í eigin fíknihegðun. Sem betur fer eru veðmál ekki mín fíknihegðun og ég get haldið áfram að blokka Helspin annars hugar ómuna tíð. Það þýðir samt ekki að miðlanir viti ekki hver mín fíknihegðun er. Þeir eru bara að reyna eitthvað annað. Þeir vita vel hver mín fíknihegðun er og undanfarna mánuði hafa algoritmanir sem skipulegja hvað ég fæ að sjá á miðlanum laumað að mér auglýsingu á eftir auglýsingu, ótað að mér grein sem þykist ekki vera auglýsing á eftir grein sem þykist ekki vera auglýsing og kolla af kolli. Já, allt kapp virðist nú lagt í það að ég sjái þetta. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of time in your prime. Rolling Thunder Review, starring Bob Dylan with Joan Baez, Ramblin' Jack Elliott, and Bob Newirth comes to the Niagara Convention. Oh, the streets of a road, run with a rebel. Já, það eru fréttir úr Bob Dylan heimum á miðlunum. Og ef það eitt sem stóru miðlanir vita þá það að ég Dylan maður í rénun. Sem þýðir að ef auglýsingaherferðin sem nú herjar á mig og aðra Dylan menn í reynun, þá munum við arka galvaskir með 10.000 kallana í vasanum út í næstu plötubúð og heimta að fá að kaupa hvorki merinni minna en 39 geisladiska í einu og sömu sölunni, einum og sama pakkanum. 39 geisladiska. Það er það sem að frétta. Og nei, þetta ekki ný plata úr smiðju Bob Dylan, þetta 39 geisladiskar uppfullir af gömlum tónleika upptökum frá árinu 1976. Hugsanlega eru þetta flestir tónleikar sem tónlistamaðurinn lék þetta ár og brátt verður þetta fáanlegt á laufléttar 20.000 krónur. Þetta ein af þessum vörum sem virðast eingöngu framleitar fyrir hinna svokölluðu Dylan menn, þá sem keppast að vita og heyra og í raun bara skynja allt sem varðar Bob Dylan, þá sem iðka hliðvörslu Bob Dylan. Taka þátt í að skilja að þá sem vita í raun og þá sem eru bara að pósa eða þykjast og þar fram eftir götunum. Það stendur sem sett yfir keppni í þekkingaröflun Bob Dylan. Hún hefur verið í gangi frá 7. áratug síðustu aldar og virðist aldrei hafa lent í neinni sérstakri kreppu. Keppendur eru sem betur fer eins mismunandi og þeir eru margir. Sumir gera þetta settlega og halda Dylan efninu sínu aðalega í mancave-inu á meðan aðrir predika stöðugt mann á hverjum þeim miðli sem þeir hafa aðgengi að. Nötturarnir eru síðan þeir sem safna afriti af ólöglegum tónleika upptökum, kaupa rúður úr uppvaxtarheimili Dylans eða leita uppi híbýli hans og brjótast þar inn. Svo svæsin getur Dylan maðurinn verið, svo svæsin getur Dylan fíknin verið. Því það afskaplega hættulegt fyrir menn sem hafa reynt að leggja þessa tendensa á hilluna að sjá eitthvað dúkka upp á hverjum degi í fítinu eins og 39 geisladiska af tónleika upptökum frá 1976. Vegna þess að 1976 er ekki bara hvaða ár sem er. 1976 hjá Dylan kemur í framhaldi af 1975 sem kom í framhaldi af 1974.
Við erum með þetta að tala þegar Dylan fór aftur að túra eftir langa pásu, fyrst með The Band og síðan með The Rolling Thunder Review.

The Rolling Thunder Review er eins konar hljómsveit sem Dylan setti saman fyrir revíutúr Bandaríkin. Tónlistin kannski nokkuð langt frá hefðbundnum revíum og á revíu hugtaki þá frekar kannski við strúktúr tónleikaferðalagsins. Því tónlistamennir ferðuðust í rútu gjörvöll Bandaríkin og komu við og spiluðu nánast allstaðar. Þetta var ekki bara túr sem tikkaði í box, stærstu borgana sem seldu flesta miðana, heldur fór þessi tónleikaferð þangað sem henni sýndist og skaut upp kollinum í borgum og bæjum, þar sem íbúanir furðuðu sig á komu þeirra. Algengustu spurningarnar í miðasölunni gjarnan, af hverju Bob Dylan eiginlega að spila hér, hvað hann að gera í þessu krumma skuði, af hverju spilar hann ekki þarna eða þarna í staðinn og koll af kolli. Listamennirnir sem komu fram á þessum tónleikum voru helstu stjörnur þjóðlega tónlistaheimsins á þessum tíma, Roger McGuinn, Rambling Jack Elliot, skáldið Allen Ginsberg, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot og Arlo Guthrie. Þetta var sem sagt tónlistaveisla byggð upp eins og revue show og þegar hlustað á upptökur frá Rolling Thunder tónleikum má heyra orkuna. Hömlulausa og ráa orku hljóðfæraleikarana, það eins og allir sé að spila of mikið og of fast á hljóðfærin sín og þegar Dylan syngur hann oft annarkort öskrandi eða kallandi. Árin 1974, 1975 og 1976 eru geggjuð og kraftmikil ár á ferli tónlistamannsins, hugsanlega bestu tónleika ár hans, fyrr og síðar, eins og heyrum á hér.

En sko, er þetta eitthvað sem þarf að koma út? Það stóra spurningin. Af því þetta hefur svo gott sem komið út áður. Þanniglegað. Þetta kom meira segja út árið örlegaríka, 1976, á nýjulaga plötu sem nefnist Hard Rain. Á henni voru heilir, mjög vel hefnaðir tónleikar, sem náðu vel utanum stemminguna og lengi vel var talið að súplata væri stóra heimildin frá þessu tónleikaferðalagi. En þessi heimild náði greinilega ekki alveg nógu vel utanum þennan skrýtnatúr, svo upp úr aldamótum stuttu eftir að bútleg-seríunni var komið á fót, útgáfuröð sem gaf út áður óútgefið efni til lands sem og áður ólöglegar tónleika upptökur. Þá var gefin út platan Bob Dylan Live 1975 Rolling Thunder Review sem var einskonar best of samtíningur af efni Rolling Thunder tónleikana frá árunum 1975 og tilfinningin var að þetta yrði stóra heimildin aðtökur á aðtökur ofan.

En það var aðeins meira þarna. Kemur í ljós að á tónleikaferðalaginu voru kvikmyndagerðamenn sem gerðu kvikmyndina Rinaldo og Clara með Dylan á ferðalaginu, skáldaða kvikmynd sem kom út 1978, en til var mikið auka efni frá þeirri kvikmyndagerð sem skjalfestu tónleikaferðina einstaklega vel á filmu. Svo Martin Scorsese tók það upp á sína arma að gera heimildamynd Rolling Thunder sem kom út hjá Netflix 2019 og átti að verða stærsta heimildin. Samferða því komu út nýju diskar af efni með tónleika upptökum frá 1975 og 1976 frá bootleg-seríunni en mikið af því algjört B-efni. Æfingar, hljómsveitar og nokkuð mistækur flutningur á lögum og tónleikum en áhugavert einhver síður að fá slíkt aðgengi. Og þar með var búið að ná utanum þetta. Rolling Thunder Review, samanlagt 12 plötur og ein kvikmynd og ein heimildamynd. Þangað til núna, 2026. Þá á að gefa út þessa 39 diska af efni frá 1976. Og því miður get ég ekki trúa því að þetta verði neitt nema eins konar peningablokk á Dylan-mönnum þessa heims. Kannski er eitthvað geggjað að finna þarna, en það er alltaf að fara að vera nálinn í heistaknum. Því hafandi fallið í Dylan-bindindi mínu þegar nýju diskarnir komu út á sínum tíma, get ég vottað að það eru 8 diskar af drasli og kannski einn heill diskur af bærilegu B-efni. 39 diskar eru algjört overkill og líklega eru þetta bara arkíf kuriósa og það er mín skoðun að svona efni ætti frekar að koma út á netinu í staðan fyrir að rata í allra betri plötu búðir þessa heims. Þannig að Dylan menn nær og fjær, þetta er að fara eld ykkur á netinu inn haustið, passið ykkur, það reynir á fíknihæðununa, þau vilja peningan ykkar, hafið verðbólguna í huga, stýrivextina, komandi olíukreppu og mögulegt matar og öryggi næstu árin. Ég held að þessir 39 diskar séu óþörf útgjöld. Early one morning the sun was shining, she was lying in bed. Wondering if she'd changed it all, if her hair was still red. If folks they set their lives together, sure was it gonna be rough. They never did like mama's homemade dress. Papa's bank book wasn't big.

0: Tangled Up in Blue, gamall slagari frá Bob Dylan, fluttur hér á tónleikum árið 1975. En við ætlum að enda vísjá á öðrum bandarískum tónlistamanni sem hefur hljómað hér í gegnum þáttin. Adrian Lenker slær botnin í þátt dagsins með haust slagaranum, ef svo maður segja, Real House.
1: Við þökkum samfélgina í dag. Verið sæl.

whole family came back together.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist. Í þættinum í dag hljóma tvö verk, en svo aldrei að vita nema við náum einu sönglagi eða svo í lokin. Hér á eftir leikur austurísk ungverska Haydn hljómsveitin Merkur sinfoníuna svo kölluðu eftir Haydn.

Clinton, en við byrjum á píanótónlist. Glenn Gould flytur píanósonötu nr. 3 í H-moll, opus 58, eftir Frédéric Chopin í hljóðritun sem gerð var árið 1970. En verkið í fjórum þáttum, 1. Allegro maestoso, 2. Scherzo molto vivace, 3. Largo og 4. Finale presto non tanto.

Glenn Gould lék píanósónötu nr. 3 í hámál, opus 58 eftir Frédéric Chopin. Þá komið að sinfoníu nr. 43 í E-stúr, HOB 143 eftir Franz Josef Haydn. Verkið sem oft kallað Merkursinfoníun samdi Haydn árið 1771. Og hér að ræða kammersinfoníu sem skrifið fyrir tvö óbó, fagott, tvö horn, auk strengjasveitar. Adam Fischer stjórnar austurísk-ungversku hætinsveitinni sem leikur. Þættir verksins heita Allegro, Adagio, Menuetto og Trio og að lokum finale Allegro.

Austurísk ungverska Haydn hljómsveitin flutti sinfoníu númer 43 í E-dúr Merkur sinfoníuna eftir Franz Josef Haydn. Stjórnandi var Adam Fischer. Þessi hljóðritun var gerð í Haydn sal Esterházy hallarinnar í Eisenstadt í Austurríki árið 1994. Hlýðum að síðustu á eitt sönglag eftir Atla Heimi Sveinsson í útsetningu fyrir söng og gítara eftir Francisco Javier Jáuregui. Það Jáuregui sem leikur á samt kollega sínum Pétri Jónassyni gítarleikara. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir Mats og Sopran syngur. Lagið nefnist Það kom söngfugl að sunnan. En ljóðið sem eftir Adolf Bojerle var þýtt af Þorsteini Gylfasyni.

0: Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran söng lag Atla Heimis Sveinssonar við erlent ljóð í þýðingu Þorsteins Gylfasonar. Það kom söngfugl að sunnan. Útsetninguna fyrir gítara og söng gerði Francisco Javier Jáuregui og það var hann sem lék með ásamt Pétri Jónassyni gítarleikara. Þetta kom út á plötunni Atli Heimir Sveinsson sönglög með gítar árið 2024. Og svona líkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Komiði sæl. En einu sinni það ljóðin sem að stjórna því hvaða tónlist verður fyrir valinu í þættinum. Ljóðin sem að ráða ferðina þessu sinni eru öll eftir konur og frá mismunandi tímum. Við byrjum á elsta ljóðinu. En það eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum sem var þekktari undir nafninu Látrabjörg. Hún fæddist árið 1716 að stærra Árskógi á Árskógsströnd að því að talið er. Hún fór 6 ára gömul með foreldrum sínum að Látrum á Látraströnd sem er austan Eyjafjarðar frá Höfðaströnd að Gjögri. Þetta er í rauninni frekar afskekkt og ekki heiklum hent að fara þangað landveg einkum á vetrum. Enda fór það svo að foreldrar Björgar fóru frá Látrum 3 árum setna en Björg varð eftir. Hún var þá 9 ára gömul og bjóð þar fram á fullorðins ár. Þá gerðist hún förukona og flakkaði víða því hún vildi ekki vera vinnuhjú og vistast á einhverjum sveitabæ. Hún var sögð römm að afli, stór skorinn og mikil vexti og fremur ófríð. 3 verstöðar voru á Látrum og stutt á fiskimiðin. Björg sótti sjóin á sínum yngri árum og þótti karlmanns ígildi. Hún var mjög skáldmælt og margar vísna hennar þykja kraftmiklar og alltaf því sérkennilegar. Hún orti daglegt líf og náttúruöflin sem höfðu svo mikil áhrif á líf fólksins og störf landsmanna. Hún átti líka til að yrkja níð fólk sem henni líkaði ekki við og því var haldið fram að hún væri kraftaskáld og að kveðskapur hennar hafi jafnvel valdið óhöppum og dauða þeirra sem ort var En Björg orti líka blíðlega og fallega þá sem henni voru góðir. Frægasta ljóð hennar eyðistaðinn Fjörður og þar segir í upphafslínunni Fagurt í fjörðum, þá frelsarinn gefur veður blítt. Rósa Kristín Baldursdóttir syngur með ensemble Ungút og þeir sem skipa þann hóp með Rósu eru pianistinn Peter Arnesen og bassaleikarinn Benny Hallus. Þetta er þjóðlag.

Rósa Kristín Baldursdóttir og Ungút fluttu íslenskt þjóðlag Fagurtir í fjörðum en ljóðið eftir 18. aldar förukonuna og skáldið Látrabjörgu. Þessi merka og sérkennlega kona lést á vergangi í Svarfaðardal í móðurharðendunum 1784 og var jörðuð í kirkjugarðinum á Uppsum sem í útjaðri Dalvíkur. Þá heyrðum við lag sem að Lovísa Elisabeth Sigurðardóttir eða Leiló samt yfir ljóð eftir Undínu. En Undína er skáldanafn Helgu Steinvarar Baldvinsdóttur sem fættist í desember 1858 í litlu Áskeisá í Víðidal í vestur Húnavatnssýslu. Hún fór ásamt foreldrum sínum til Vesturheims 15 ára gömul sem var henni alls ekki auðvelt. Hún kvaddi ættjörna nauðug og hugur hennar leitaði jafnan heim til Íslands allt til loka dags en hún lést árið 1941. Fjölskyldan setti stað í Ontario í Kanada og fór síðan til Norður Dakota í Bandaríkjunum. Helga giftist Jakobi Jónatanssyni Líndal ungað árum og eignaðist með honum börn, en hjónabandi var ekki farsælt. Hann var mjög drykkveldur og Helga ákvað að skilja við hann og flutti þá með börni sín til föðursins sem bjó í Manitoba. Hún giftist síðan aftur að þessu sinni Skúla Árna Stefánssyni Frímann og eignaðist eitt son með honum. Þau byggu á Kyrrahafsströndinni, en Skúli lést af slysförum stuttu eftir að þau gengu í hjónaband og sonurinn varð ekki heldur langlífur. Helga sá sér og sínum farborða með prjónaskap, saumaði föt fyrir aðra og sinnti alls konar handavinnu. Hún var mjög listræn og þekkt fyrir útsaum sinn. Helga byrjaði unga yrkja en hætti skeið, tók svo aftur til við ljóðagerðina á miðjum aldri. Ljóð hennar birtust í vestur íslensku blöðunum en hún hafði ekki efni á því að gefa ljóðið sín út og fekk ekki útgefanda. Vinur Undinu eða Helgu velitaði ljóðin fyrir hana og voru þau gefin út eftir hennar dag árið 1953. Lagið sem við heyrum er við ljóð sem heitir Sorgin og þar yrkir hún landið sem hún yfirgaf á unglingsárum og svo margt annað sem olli henni sorg í lífinu.

sorgin eftir skáldkonuna Undínu eða Helgu Steinvöru Baldvinsdóttur sem tók sér þetta skáldanafn. Hún samdi ljóðið árið 1882. Leiló söng og leik á kassagítar og Bassi Ólason á trommur. Agnes Erna Esterardóttir söng bakgrödd. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Brotin strengur sem Leiló sendi frá sér árið 2011. Við heyrum annað lag við ljóð eftir Undínu. Það er eftir Jón Björnsson, söngstjóra, tónskáld og bónda á Hafsteinsstöðum í Skagafirði. Lagið samdi hann við ljóðið til mömmu sem Undínu orti og þar minnist hún æskudagana með söknuð og trega sem var svo oft að finna í ljóðum hennar. Sigfús Pétursson tenor syngur, Stefán R. Gíslason leikur á píanó.

Sefús Pétursson söng við píanóleik Stefáns R. Gíslasonar, lag sem að Jón Björnsson samt við ljóðið til mömmu eftir Undinu. Þetta lag kom út af plötinu Lögin hans Jóns, aldarminning 1903-2003, sem var gefin út þegar 100 ár voru liðin frá því að Jón Björnsson frá Hafsteinsstöðum fættist. Næst heyrum við nokkur lög sem hafa verið sami við ljóð og þulur eftir Theodóru Thoroddsen. Það liggur beinast við að leika fyrst af þessum lögum eitt eftir Stefán R. Stefánsson, lag sem hann samti og kom uppalega út á plötu Ljósana í bænum árið 1978. Þetta er Tungli, tungli, taktu mig. Sigrún Hjálmtýsdóttir söng þetta lag á sínum tíma með Ljósunum í bænum, en við ætlum að heyra aðeins nýrri upptöku en það, þar sem að Þorvaldur Davíð Kristjánsson syngur þetta lag Stefáns. Upptakan var gerð árið 2003 fyrir stundina okkar. Lagi kom síðan út á hljómplötu sem hétt Uppáhalds lögin okkar þetta sama ár. Máni Svavarsson gerði útsetninguna og leikur á hljómborð

Þorvaldur Davíð Kristjánsson söng þuluna Tungli, tungli, taktu mig eftir Theodor Thoroddsen. Lagið er eftir Stefán S. Stefánsson. Þetta er eitt þeirra laga sem komu út á fyrstu plötunni sem Stefán stóð að, en hann nefndi þá plötu Ljósin í bænum og það varð síðan nafnið á hljómsveit sem hann setti saman til þess að fylgja plötu útgáfinni eftir. Og áfram skal haldið að kafa ofan í tónlist sem samin hefur verið við þulur eftir Theodor Thoroddsen. Unnu Birna Björnsdóttir söngkona, fiðluleikari og margt fleira kom fram á tónleikum sem haldni voru 19. apríl 2011 í Norræna húsinu á vegum Jazzhátíðar Reykjavíkur. Aðal númerið á þeim tónleikum var hinn sænska Isabel Sörling Group. En auk hennar komu fram tvær unga söngkonur úr Jazzdeild tónlistaskóla FIH og fluttu tónlist sína. Það voru Anna María Björnsdóttir og Unnur Birna Björnsdóttir. Þó svo að þessu báða Björnsdætur er þær alls ekki systur. Við heyrum nú Unni Birnu syngja eigi lag við þulöfti Theodoru og hún leikur sjálf á píanóið. Þessi þula er þekkt undir nafninu Gekk ég upp í Álfakvam.

Þetta var söngkonan og píanóleikarinn Unnu Birna Björnsdóttir og lag sem hún samdi við eina af fjölmörgum þulum Theodóru Thoroddsen. En þessi þula er jafnan nefnd Gekk ég upp í Álfakvam. Hljóritunin var gerð á hljómlikum sem haldni voru í Norrænahúsinu 19. apríl 2011. Þá fyrir við aðeins aftar í tíman og drögum fram hljóðritun frá árinu 1961 þegar tónskáldið og píanóleikarinn Jórunn Viðar og sópransöngkona Þuríður Pálsdóttir héldu úti tónlistatíma barnanna. Þær fluttu í þessum þáttum gömul íslensk þjóðlög en einnig lög sem höfðu verið samin við kvæði eftir þekkt ljóðskáld og sitthvað fleira. Í þætti sem var sendur út 31. oktober 1961 fluttu þær lög við ljóð úr vísnabókinni sem Símon Jóhannes Ágústsson hafði tekið saman. Þar á meðal er þula eftir Theodóru Thoroddsen sem er jafnan kölluð kom ég þar að kvöldi. Lagið er eftir tónskáldið Karl O. Runólfsson.

Þuríður Pálsdóttir söng kom í þar að kveldi eftir Theodor Thoroddsen, lagið samti Karl og Runolfsson. Jórun Viðar leik á píanóið og þetta er útasupptaka frá oktober 1961. Theodor Thoroddsen fættist 1. júli 1863 og hét fulla nafni Theodora Friðrika Guðmundsdóttir. En bætti ættanafninu Thoroddsen við nafn sitt þegar hún giftist Skúla Thoroddsen. Theodora var dóttir Katrínar Ólafsdóttur og Guðmundar prests Einarssonar sem var prestur að Kvennabrekku í Dölum þegar Theodora fættist. Hann var seinna prófastur og bjó að Breiðabólstað á Skógaströnd. Theodora ólst upp á miklu menningarheimili og stundaði nám í Kvennaskólanum í Reykjavík. Hún bjó fyrst eftir giftinguna á Ísafirði með Skúla sem var sýslumaður, bæjastjóri og ritstjóri og síðar alþingismaður. Þau fluttu síðan til Bessastaða og ráku þá stórbú en reistu sér eftir það hús við Vonarstræti Reykjavík. 12 barna þeirra komast á legg og frá þeim er komin mikill og merkur ættbogi. Þulur Theodoru komi fyrst út á bók árið 1916 og nutu mikill af vinsalda meðal almennings. Eyjólfur Guðmundsson syngur nú eigið lag við ljóðið Reynistrangar eftir Theodoru. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2025. Margrét G. Thoroddsen syngur bakrödd með Eyjólfi en hann leikur sjálfur að kassagítar ásamt Snorra Birni Arnarsinni.

Thoroddsen. Theodóra var langama Eyjólfs og Margrét sem söng með honum er systurdóttir hans, dóttir Guðrúnar G. Thoroddsen. Og það er Margrét sem tekur svo við og syngur lag Eyjólfs við ljóð Theodóru sem heitir Rökkuljóð. Eyjólfur og Snorri Björn Arnarsson leika á kassagítara, Unnu Birna Björnsdóttir á fiðlu og Guðmundur Ingólfsson á kontrabassa. Og þess má geta að Margrét er dóttir trommuleikarans Ásgeirs Óskarssonar.

Margrét Thoroddsen söng lag sem Eyjólfur Guðmundsson, móðurbróðir hennar, samdi við ljóð eftir langömmu hans, sem var jafnframt langa langamma Margrétar, en það var Theodóra Thoroddsen. Og áfram í þessari ættfræði, þá var það þannig að tónskáldið Skúli Halldórsson var ömmubarn Theodóra Thoroddsen, því móðir hans var Unnur Skúladóttir Thoroddsen. Skúli Halldórsson sýndi ömmu sinni og langafa Jóni Thoroddsen þó nokkra ræktarsemi, því að hann samdi

lög við nokkuð ljóða þeirra. Robert Arnfinnsson syngur nú lag Skúla við draumljóð eftir Theodóru og þau sem annars hljóðfærileikinn með Skúla sem leikur á píanó eru gítarleikarinn Ólafur Gaukur, slagvistleikarinn Reyni Sigurðsson og kontrabassaleikarinn Jennifer David King.

Robert Arnfinnsson söng draumljóð eftir Theodor Thoroddsen, lagið er eftir ömmubarn hennar, tónskáldið og píanistan Skúla Halldórsson. Þá bregðu sögunni norður í Hörgárdal, þar sem að skáldkonan Ólöf Sigurðardóttir bjó ásamt eiginmanni sínum á bænum Hlöðum í Hörgárdal. Hún var sjálf frá Vatnsnesi í Húnaþingi og var menntuð ljósmóðir frá Kaupmannahöfn. Ólöf starfaði við það fag í Reykjavík áður en hún flutti ásamt eiginmanni sínum, Halldóri Guðmundssyni, norður í Hörgárdal. Ólöf samdi sögur og ævintýri, auk þess að yrkja ljóð sem kom út í tveimur ljóðasöfnum. Tónlistaparið Rakel Björk Björnsdóttir og Garðar Borgþórsson flytja nú eigi lag við ljóðið Kenndu mér eftir Ólöfu frá Hlöðum. Rakel Björk og Garðar skipa tríeykið þau. Og á þessu lagi líkur þættinum. Takk fyrir að hlusta. Verði sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék söngva við ljóð eftir ýmsa skáldkonur í þættinum Flugum. Næst er komið að þætti Önnu Gyðu Sigurgísladóttur Meiningu.
1: Við sem sagt erum að sjá núna sem ég hef ekki séð áður að börn sem eru kannski kynlinn eða trans eru svolítið að reyna að falla inn í svona hið venjulega úlingasamfélag utan opnana hjá okkur og eru kannski að ferðast með strætó til okkar klæða sig í svona venjulegan úlingaklæðina ef maður talar það.
2: Bara til þess að verða ekki fyrir aðkasti?
1: Já. Og bara svona svolítið að dulbúa sig og koma með, þau veist, bara sjálfuðið sitt í póka, koma bara með þann klæðina sem þau vilja vera í, hvað sem það er, þau veist, transstráku sem að vill vera í strákulum fötum eða transstelpa sem að vill bara fá að vera pilsi og bara koma í joggingalla, skilur, sem er svona, þau veist, ef okkur mætir joggingalla í hins einn félagsmyndstu þannig að er yfirleitt eitthvað sem spyr, ertu lasin, skilur, af því að þau bara, þau eru svo stórkostlega skrautlegu bara í alls konar fatnaði og einhvern tímann mætti ég hættu pissu og þá fekk ég þetta samtal bara hérna, ertu lasin, er allt í lagi. Af því að mjög veist gaman að klæða mig skrautlega kjóla og eitthvað.
2: Hér erum við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðukonu hinsegin félagsmiðstöðverinnar. Hún lýsir hegðunarmynstri hjá úlingunum, hegðunarmynstri sem að hún hefur ekki séð áður.
1: Að sjá börn koma með sjálfu sitt í póka og fara inn á klósett og skipta föt og bara eða stórkostlegt kvöld í hvort sem þú ert í pilsinu eða bara, þú veist, í búning eða bara hvað sem er og svo klára stofnininn og þau fara afturinn á klósett og klæða sig úr sjálfinu og í hliða sjálfu sitt.
2: Þetta er eitthvað sem þú sást ekki áður?
1: Ég sá þetta ekki áður og þetta er átaklegt í hvert einasta skipti og bara í þetta, hvert einasta skipti sem ég segi, þetta brýtur út í mig hjartað af því að þau eiga ekki að þurfa að minka sig til þess að passa einhvers staðar annars staðar inn.

0: Þetta er þátturinn Meining. Ég heiti Anna Gyða Sigur Gísladóttir og er þessar vikunar með hugan við bakslagi í málefnum hinsegin fólks. Könnunarleiðangurinn heldur áfram í dag þar sem við heyrum að stöðumála meðal yngri kynslóðurnar. Við heyrum frá hinsegin félagsmiðstöðinni og síðan heyrum við í læknum í transteymi barna. Hrefna Þórarinsdóttir tekur aftur til máls.
1: Á hinsegin próm sem ég talaði áðan höfum alltaf verið með andlismálingu af því að það bara geggjur stemming og þeim fyrsta æði. Á hinsegin próm í ár var í fyrsta skipti sem nú voru eitthvað ég veit ekki alveg hvort ég þori að fara með þessum málingu í stræt og eigiði blöðtyrkur til að þrýfa af skilur og það bara breytur mig hérta að þau þurfi að smækka sig til að öðrum líði vel er bara gerum mig brjála.
0: Þetta passar við þessa tíma sem við lifum við
1: maður,
0: það er auðvitað að setja puttan á þetta en maður upplifir sér bara ekki jafn örgan og maður gerði áður.
1: Nei.
0: Rosalega skrítið hvernig svona breyting hvað hann getur gerst hratt og næstu því ómeðvitað því maður það fullt búið að gerast en samt svona ég hélt allavega að maður myndi halda frá að upplifa sér örgan.
1: Já.
0: Það myndi ekki fara. Sko.
1: Líka bara svona almenni hluti sem maður tekur sem sjálfsögum hluti og fer í strætó skilur og þau eru smeyk við að fer í strætó og við höfum fyllt þeim í strætó eftir opnanir af því þau bara upplifa óryggi við að stíga upp í vagnin skilur og erum búin að gera ótrúlega gott og fallegt samtali við strætó út af þessu að fara í Smáralind eða Kringluna skilur og bara fara í þessar stærstu búðir og fara í kvennaklefan en þú ert transstelpa skilur þau þóraðu ekki og við höfum búið upp það að bara fara í bæjarferð bara ef að fara í bæjarferð með starfsfólki hins sem félagsmiðstöðunar til þess að ykkur liði vel af því að við erum öll sem störum í félagsmiðstöðun tilbúin að gera allt fyrir þessu börn og bara ég skal sita í miljón stræt og ferðum upp í Breiðholt ef að barn upplifur örgi við það en ég á ekki þurfa að gera það það á ekki þurfa að vera þannig og við eigum ekki þurfa að fylgja þeim til þess að kaupa föt sem að þeim liði vel í eða við eigum ekki þurfa að taka símtali í skólan og bara viljið please fylgja fornafni sem að barni óskar eftir þeir eru ekki að gefa út neinn líf og þetta er ekki óafturkræft bara viljið please hlusta barni við eigum ekki þurfa að gera þetta sko The truth runs wild like a tear down a cheek
0: Hrefna segir mér frá þeim fjölda barna sem að sækir félagsmiðstöðuna í hverju viku.
1: Sko, þegar ég byrjaði 2016 að þá voru svona 15-20 krakkar eitthvað svo les og við svona fljótlega fórum frá 15-20 upp í 30-40 og svo fórum við frá 30-40 upp í 50-60 og núna er meðalmæting á milli 80-120 á hverju einustu opnun sem er einu sinni viku.
0: Vá, og hvað er það að gera svona mörg í hverju viku?
1: Bara, þú
0: veist, hvað,
1: já, hvað gerir maður þeim eru unglingar? Þau bara, þú veist, það er alltaf dagskrá sem þau ákveða sjálf, karaoke og við erum með speed friending sem er svolítið svona eins og gamlir dating þættir nefnum bara til þess að eignast vini og elska föndra og elska baka og bara, þú veist, við erum bara að gera venjulega unglingar hluti, skilja.
0: Þetta er bara þá krakkar þvert á skóla og hverfi, er það ekki?
1: Jú, bara, þú veist, þetta eru, í raun og við erum þetta bött bara á öllu landinu, sko. Það eru ótrúlega fallegt samfélag fóreldra sem eru utan höfuborg og segja sinn sem bara eiga sjömanna bíl og bara háa öllum börnum í litlu þorp út á landi og bara keyra, skilja, og hópur á krakkum sem að býr á vestfjörðum sem að sækir þjónustu kannski í bænum einu sinni mánuð og þá er það alltaf stílað en á þriðjudag þannig að það ná að koma skilja. Þannig að þetta er ótrúlega mikilvægur staður fyrir hins sem börn og ungmenni sama hvað þau koma að vita að það er allavega einn staður sem er örgur og einn staður þar sem að þú kemur og bara leið og labbar inn þá tilherru og þú ert ekki skrýtin og þú ert ekki eina manneskinn í bekknum sem er hins sem skilur að þetta finnur bara veist, alltaf eitthvað sem þú getur tala við og alltaf eitthvað sem að skilur hvað það gangi gegnum og svo bara að fá að koma og líða vel og bara fara í Playstation skilur af því að hins einn börn vilja líka alveg fara í Playstation eins og öllunni börn skilur og þau vilja líka bara slúðra og þau vilja kúra í sófann skilur og allt þannig að þau hafi þennan stað er svo ótrúlega mikilvægt og við erum búin að berjast á þessum 10 árum bara fyrir að fá að halda honum í hverju einustu svona, þú veist, alltaf þegar við erum að skera niður, þá kemur eitthvað svona ógnum og við þurfum að loka því við erum ekki bundin skóla eins og aðra félagsmiðstöðar og þá bara er alltaf hrefna að mæta, skilur, að bara berjast og bara það er ekki sens að þessu verði lokað því að 80-120 börn á viku er 80-120 börn sem að þurfa stað. Ég hef aldrei, sko á þessum 10 árum, ég er búin að vinna í félagsmiðstöð halva ævina mína í 20 ár. Byrja fyrir 10 árum síðan að vinna með hinsegin börnum og ungmennum. Aldrei upplifað ástandið eins krefjandi og erfitt og akkurat núna.
0: Hvernig lýsa þessir? Að það er erfitt fyrir okkur hinn sem erum orðin eldri og líka bara erfitt fyrir manna að setja sig inn í þetta. Mm-hmm. Að því það er, þetta rata náttúrulega ekkit mikið í fréttir þegar þetta við kemur börn.
1: Alls ekki, sko.
0: Hvað er þetta að sjá? Hvað er að gerast?
1: Sko, ef við bara flokkum þetta aðeins, þú veist, ef við tökum umræðu til dæmis, bara umræðu á samfélagsmiðlum og hérna, umræðu fullorðins fólks, gagnvart ungu fólki og börnum, að þá, þú veist, hún er orðin ofboðslega óvægin fyrir þeirra hönd, fyrir hönd barna og meira verið að tala um að trans og kynsegin börn eigur bara ekki tilvistarétt og að þau sem að vinna í þágu trans og kynsegin barna séu bara reynilega að skemma þau og meiða þau. Þannig að svona, við sem að störfum í þessu höfum fengið alls konar orði yfir okkur eins og barnaníðingar og mannorðsmorðingjar og alls konar svona það sem að fullara fólk sem að kannski þekkir ekki til eða þú veist, er jafnvel hluta hins einn samfélaginu en samt svona utan þess að bara skil ekki og veit ekki hvað oft er mikil þörf á því að sinna akkur að þessum hópi barna.
0: Man líður eins og transhópurinn sé sá sem er að verða fyrir barðinu og mestum fordómum um þessa myndi.
1: Algjörlega.
0: Það er þannig allavega vestanhafs og maður finnir fyrir því hérna heima. Já. Ég hringdi í nokkra sem að eru duglegir í athugasemdum á netinu mm-hmm, og fyrir og sérstaklega fólk þá sem einhvern veginn hefur verið að tjá sig gegn hinsegin fánanum.
1: Já.
0: Og ég heyrði það allavega frá einni að hún hefði ekkert á móti homum og lesbíum, samkynneiðum, það voru trans.
1: Já.
0: Að því að hennar mati eru transbönn ekki til, Já. Trans er ekki til mm-hmm. og einmitt þetta sem þú segir, það er verið að skemma líkama þeirra Já. Eða setja þau í óafturkræfar aðgerðir eða hormonabældi meðferðir. Ég heyri þetta frá nokkur sem ég hringdi í en svo hef ég líka verið að kynna mér anduga hvert transfólki á íslenskum netmjölum. Þar finnst mér nokkur stef svolítið ábyrjandi, stef sem að endurtaka sig. Það er engin fæðist í röngum líkama. Hinsegin fræðsla og vitundavakning á kynsegin eða transfólki, það smitar út frá sér og býr til fleiri hinsegin börn en annars væru. Þannig að það verið í að því að hinsegin fræðsla hafi áhrif á áhrifagirni ungdómsins. Síðan sem að, jú, að trans er núna stundum bendla við geðveiki eða geðsjúkdóma. Þegar maður les í gegnum reyðar athugasemdir eða bara skoðanagreinar í mjög aðala þetta málefni, það fæ maður á tilfinninguna að það sé töluverð fáfræði á sveimi, svolítið ranghugmyndir og mýtur. Er hluti af þínu starfi bara að reyna að vinda ofan af einhverju fáfræði sem á sér stað út í samfélagi eða?
1: Sko, hluti mínu starfi náttúrulega er, sko, ég starfa fyrst og fremst í þá að barna og ungmenna. Sinni líka fræðslega hlutverki fyrir foreldra þessar barna og ungmenna og annar sem eru áhuga sem eru starfið. En stór hlutu mínu starfi líka bara tala við kennara og skólastjóra og félagsþjónustuna og barnavend og allt þetta. Mm. Mér finnst einhvern veginn þetta, þú veist að við tölum við þetta bakslag, þessa öldu sem er í gangi núna, vera að skýla sig meira inn til fólk sem að vinnur með börnum utan félagsmiðstöð og grunnskóla.
0: Hvernig þá?
1: Þú veist, bara eins og félagsþjónustu, kannski, eða inn á spítalum, eða í heilbrigðiskerfinu, eða fólk sem er í kringum börnin, þú veist, aðri fjölskyldi meðlum er að nánastu fjölskylda.
0: Þannig að þú veist, þegar að krakkar koma til þín og þeim líður illa,
1: mm-hmm.
0: eða þá eitthvað sem þau heyrðu í kringum sig, er það frá fjölskyldi meðlum, eða er það athugasemdir sem þau sjá á netinu, eða hvernig Já. Eru fordómar að birtast ungum krakkum í dag?
1: Sko, náttúrulega helst á samfélagsmiðlum, ungt fólk, þau sem að sækja félagsmiðstunum, þau eru ekki á Facebook, enn. Þau eru á Twitter og þau eru á X-inu eða Twitter, gamla Twitter. Mm. Þau eru á TikTok, þau eru á Instagram. Allt sem að byrtist á Facebook og inn á öðrum fjölmiðlum að það einhvern veginn ratar inn á þessa samfélagsmiðla sem að þau nota. Þannig að þau sjá allt og heyra og þau þefað uppi, skilur. Mm. og um leiðu úr hins einn barnið ungminna þá eins og algoritmin bara herðu ok, þetta vídeo hérna, þú fíla það örgla og það bara særandi og meðandi vídeo fyrir þau.
0: Afsakið, þetta meiri blæju.
1: Blæja!
0: Já, hvað þáttu viltu, viltu þannig að þátt?
2: Já.
0: Ok, býta eins. Vinnsla þessara þátta átti sér staða mestu í sumar þegar að dóttir mín var í fríi frá leikskóla. Hún setur því við hliðina okkur hrefnu þennan dag. Hún með heyrnartól og horfir á blæju. Það heyrist í henni á víð og dreif. Stundum dúkka upp gleðuköll eins og þessi nema á tímum þar sem að við hrefna ræðum alveg mjög svo alvarlega hluti. Ég afsaka það. En við hrefna, við heldum að fram spjalla okkar.
1: Og það einhvern veginn eins og þau bara, þú veist, séu bara skotspotn og samfélagsmiðlunni svolítið svona targeti þau skilur. Svo heyrðu þau líka bara umræðina, þú veist, annarkvist heima fyrir eða í strætó og eða í skólanum eða, þú veist, þau horfum fréttir, þau eru alveg eins, ef maður segir á góðri ensku, vók, fattari, mm-hmm. og vilja vera svona, þú

0: meðvitið um hvað verið að segja þau til þess að þau geti líka svara fyrir sig. Og það sem að við erum svona að sjá núna í fyrsta skipt og ég hef ekki séð áður að þau vilja berjast á móti. Sem að mér finnst geggjað af því að akkurat í eins og hins hefur félagsmyndstunni vettvangur fyrir og við bara stopnum ungmennaráð í kringum kraftinni í þessum krökkum og bara ok, við erum búið til ungmennaráð og bara nú ætlum við að setjast niður og ræða hlutina. Hvað getur við gert? Hvað getur þið gert?
1: Já, þannig að það komin baráttu andi
0: já,
1: bara
0: já, mitt. Já, og bara þú veist, þegar
1: að... Nú þarf aftur að fara að berjast.
0: Algjörlega og bara þegar að hérna, ágætu stjórnmálaflokkur var svolítið halla umræðinni á þennan hópatna þá voru þau bara, við ætlum að fara fyrir utan skrifstofuna og við ætlum bara að vera með fána og bara við ætlum að, við ætlum að berjast skilur og svo vill maður heldur ekki sitja börn í ofvíkvæmja stöðu, þannig að við svona reynum að leipina en bara,
2: nei,
0: þú veist
2: Nei,
0: allt í góðu
2: Nei, það er sama þáttur
1: Ég vilt ekki, sama blæði þáttinn og ég held þú vildi það, hvað þátt vildi? Viltu fá álfana? Hérna, kyssu vel. Já, býtinu við.
3: Það reynist erfitt að halda þræðinum.
0: Þú veist, ef ég mætti ráða öllu, þá myndi ég bara vilja fólk, myndi treysta öðru fólki sem að sinna ákveðnuverkunum til þess að gera það af heilindum. Treysta eins og transteymi landspítalans til þess að þjónusta trans og kynsegum börn á réttan máta. Og það er ekki, þú veist, Gunnar Jóns eða Jón þessi út í samfélaginu sem geti ykkur breytt. Það er bara að bera traust til fagmennskunar hjá öllu fólkinu sem eru að vinna í haga þessara barna. Það er ótrúlega mikið og ótrúlega flott og góðu fólki sem er að reyna að breyta rétt og er að reyna að gera allt sem er þeirra valdi stendur til þess að þessi börn reynilega bara lifa af. Ég er svona, þú veist, ég pælir hans alveg oft í, þú veist, ef þeir er svona angt hagulíðan barna, af hverju ferðu þá ekki og reynir að kynna þeir hvers vegna þau þurfa þess að þjónustu, hvers vegna þá þarf hins einn félagsmyndstöð, af því að bara leið og aflaður upplýsinga þú veist, það er ekkert barn að fara í aðgerð og kynfara leiðrýting, það er ekkert barn sem að fer á lif nema að það liggi lífi við, skilur.
1: Hvernig líðaninn hjá því unga fólki sem þú ert að vinna með núna samanborðið við fyrir 10 árum eða ég veit ekki, eitthvað bara á þessari vegferð?
0: Sko, mín persónulega tilfinning er að hún sé verri. Svo höfum við ákveðin tölfræðileg gögn sem að staðfesta, skilur.
1: Bara frá ykkar félagsmyndstöð eða bara í heiminum?
0: Bara, nei, bara á Íslandi. Þú veist að við fókusum bara á Ísland. Þá hinsegin börn og sérstaklega kannski trans og kinsegin börn eru börn sem upplifa meiri kvíða. Þau eru útsettari fyrir ofbeldi. Bæða hálfu jafnaldra og svo heima fyrir. Þau eru gjarnari að stunda sjálfskaða og gera tilhörnum til sjálfsvíks. Aldrei á einu ári höfum við haft jafnmarga tilhörnum til sjálfsvíks í félagsmyndstöðinni. Eða mál sem að tengja sjálfskaða í einhverju formi.
1: Tengi ég þetta beint við fordómana sem þessi krakkar eru upplifa?
0: Já, náttúrulega bara...
1: Erfiðar aðstæður?
0: Já, því að þú veist, þolmörkin þeirra eru... Þú veist, þeim eru unglingur, þá er þormörki mann skakkvart einhverju sem að svona pikkar og pótar í mann, þau eru lítil. En þegar að umræðan er endalus, hún er endalus og við sáum þetta sérstaklega í september og oktober, þegar var mjög mikil umræði í samfélaginu, að þormörki þeirra voru bara gjössamlega þaninn og það var bara allt sem að það kom eitthvað högg á þeirra tilvist, sama hvort það var út af því voru hinsegin eða bara, þú veist, þau fengu slæmingun og prófi eða þú veist, eitthvað, þá bara... Þú veist, þú voru bara ekki með neitt þól til að mæta mótlæti af því að umræðan var búin að vera svo óvægin í þeirra garð. Þannig að bara í kjölfærið á því að þá bara hef ég aldrei séð jafn slæma og krefjandi andlega líðan hjá börnunum mínum. Og það er, þú veist, þá fyrir við ég að reyna að mæta þið með gleði, bara hvernig ætlum við að reyna að hafa bara ótrúlega gaman í félagsmyndstöðinu og hvernig ætlum við að reyna að snúa öllu upp í jákvætt sem að kemur neikvætt á móti. Þannig að allt árið okkar fór bara í að bara reyna að hafa ógeðslega gaman og bara miljón karaoke kvöld að þau elska karaoke skilur og svo erum alltaf með einn viðbyrð árið sem er hins einn próm sem bara stærsta ball sem að þau taka þátt í og það bara tjöldum öllu til og það bara Páll Óskar og Torfi listamaður og bara nefndu það.

þannig að við reynum að mæta sig líka þannig að þau bara sjáu bara ok, það kannski allt í bulli fyrir utan þessar dyr sem við erum inni en við skulum halda öryggin okkar hérninni það var rosalega mikið kraftu farið í það í vetur og ég mun halda því áframins lengi þarf en það þarf eitthvað að gerast fyrir utan skilurum mig

Ég veit ekki alveg með þetta gay anthem lagaval hjá mér á þessum tímapunkti í þættinum. Í hreinskilni sagt reynist allt lagaval áskorun í þessari þáttaröð. En hvað það? Eins og ég nefndi við Hrefnu þá veiðist mikið að athugasemdum á vefnum snúa transfólki, snúa transbörnum jafnvel og stundum þeirri læknisfræðilegu meðferð sem að er til boða hér á landi. Mér langar því að kynna mér starfsemi transteymisins aðeins betur. Þegar ég byrja að googla transteymið átta ég með því að ég veit lítið sem ekkert það í raun og veru. Einhvern veginn hafði ég þá tilfinningu að ég vissi eitthvað málið sem að ásvo sem við margt annað í þessum heimi. Fyrirsagnir fréttamiðla sem að hrannast inn á skjá símans dæn út og inn og hafa gert það núna í nokkur ár. Það í bland við offlæði upplýsinga og óreiðu allt umliggjandi. Það framkalla kannski hidden bias eða dulna óhlutdrægni og falska tilfinningu þekkingar innan með mér. Ég veit það ekki. Allavega, þegar ég skoða transteymi nánar, þá sé ég að því ég skipti tvennt. Það er annars vegar fullorðinsteymi og hins vegar barnateymi. Heilbrigðisráðherra kom inn á það í sérstakri grein í fyrra að tilvísanir til fullorðinsteymisins hafi verið á bilinu 120 til 140 ári. En tölfræðin varandi barnateymið er önnur. Fjöldi tilvísana í barnateymið náði hámarki árið 2022. Voru tilvísanirnar þá 60 talsins. Tala sem að talin var endurspegla uppsafnaða þjónustu þörf. Tilvísunum ef við síðan þá farið fækkandi, 46 börnum að vísa til teimisins árið 2024, 56 árið 2025 og ef við skoðum tilvísunir í ár, til dagsins í dag, þá eru þær 37. Í áðurnefndri grein Ölmu Möller segir hún að sérfræðingar á þessu sviði stígi ógjarnan fram að fenginni reynslu af því að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég fekk til mynda fregnir af því að einum starfsmanni transteymisins hafi borist handskrifað ógnandi bréf innum lúuna á heimili sínu. En tveir læknar úr transteymi barna veita mig viðtöl fyrir þennan þátt. Ég mæli mig mót við á upp á Landakotsspítala þar sem þeir eru staddir á sameiginlegum vinnudegi transteymana. Þessi hinsegin hljómur í hirnatólum mínum, Strong Enough með sér, breytist fljótt yfir í gregorskan söng þegar ég gengin á Landakotsspítala.

0: Gregorskan söng því að þar mæta mér guðdómleg líkneski og trúarleg tákn frá tíma Jósefssystra hér á Landakotsspítala. Kaþólsku nunnana sem að stopnuðu spítalan á fyrir hluta síðustu aldar. Á veggjum eru róðukrossar í ýmsum stærðum og innrammaðar svartkvítar ljósmyndir af nunnunum við hjúkrunarstörf. Ljósmyndir allt frá byrjun og þar til að síðasta Jósefssystrin leta störfum hér árið 1995. Systir Teresa Margrét.
1: Hérna kross á veggnum með Jesú Krist.
0: Eftir að hafa kafað ofan í sögu Jósefssystra í þáttum meiningar um heim kaþólsku kirkjunar fyrir að þessu ári, þá fæ ég hlýja tilfinningu í hjartað þegar ég sé myndirnar að þeim hérna á veggjunum. Ég hugsa lýsingarnar á herbergjum þeirra á efstu hæðum spítalans. En einmitt þar á ég fund með læknum transteymisins hérna eftir smástund. Ég man hvernig aðstandandi einnar íslensku nunnunnar lísti því að enginn hefði mátt koma inn í persónuleg herbergi systranna. Það var jú þeirra griðastaður, en ég veit samt enn ekki og ég skil enn ekki af hverju gestum þeirra var ekki leift að fara inn í herbergin. Það skipti svo sem heldur engu máli, kannski það full mikil forvitni hjá mér. En þessar nunnur, þær eru löngu farnar af Landakotsspítala. Herbyggið þeirra eru ekki til í þeirri mynd sem þeir voru þá. Andið þeirra svífur þó yfir vötnum. Maður finnur vel fyrir þeim sem og brautriðandi þættu þeirra í byggingu íslensks heilbrigðiskerfis. Sá þáttur verist allavega ekki glemdur innan veggja þessa hús. Og kaþólska trúin heldur ekki. Ég sé svo marga róðukrossa á víðadreif að ég get ekki annað en fundi fyrir þessum gregoríska óm innra með mér að meðan ég kem mér upp á sjöndu hæðina.

0: Hér inni hugsa ég til þessara Jósefssystra. Jósefssystrana sem að ég las svo mikið að ákveðinni hlýði sálar minna líður eins og ég hafi kynst þeim af ein raun og nú í dag og meðan ég geng upp í áttað fyrir gríðasta þeirra það velti ég fyrir mér hver viðbrögður að væri við því að nú væri útvarskonan aftur mætt á svæði einkaherbyggja þeirra það sem að utanakomandi fengu ekki fótgengt áður og nú varum mætt til þess að ræða við tvo lækna kynvitund sem að þær heyrðu kannski aldrei Ég vil trúa því að nunnurnar hefðu opnað arma sína fyrir transfólki rétt eins og öllum öðrum í anda kærleiksboðskapar Jesu Krist og nú reikar hugurinn á öndverðmið þröng sína hlið kristinar trúar sem að afneitar lífverðni hins einn fólks Ég horf út gluggan frá sjöndu hæði Landakotspítala horfi beint framan á törn Landakotskirkju frá einstöku sjónarhorni
1: Vá
0: Þetta dýrmætt sjónarhorn Ég ekki hærri en kirkjan og þó næstum því Ég allavega jöfnunni Ég hugsa þá staðreynd að kaþólska kirkjan samþykkir ekki að kynvitund geti ákvarðað kyn einstaklings óháð líkamlegu eðli hans Ég hugsa til rannsóknar blaðamanns á vegum stórs kaþólsk tímarits sem hafði sérstakan áhuga á ummælum kanslara kaþólsku kirkjunar hér á landi í þætti meiningar þar sem að hann sagðist vonast til að samkynneitt fólk breyttist með tímanum að það hætti að lifa virku hins einn lífi og þar sem hann sagði kirkjuna veita fólki aðstoð í þeim efnum Þessi bandaríski blaðamaður kaþólska miðilsins furðaði sig á hörðum viðbrögðum íslensks almennings við ummælum kanslarans og hugðist fjallum ósamræmi frjálslindrar stöðu hins einn fólks á Íslandi og trúarritningu kaþólsku kirkjunar. Þetta veit ég að því að hann hafði samband við fjölda kaþólskra hér á landi, þar að meðal einn af vinum mínum. Meðal spurninga blaðamannsins voru
2: Þorir þú að tala opinberlega gegn LGBT-reifingunni undir þínu rétta nafni? Finnst þér LGBT-aktivismi vera komin í hlutverk eins konar ríkistrúar á Íslandi?
0: Það margt sem flýgur í gegnum hugann á mér að meðan ég býða eftir viðmeldum mínum en þeir ég mætt svolítið fyrir tíman að meðan ég nýt útsýnsins frá sjöndu hæðinni þá verð ég stolt og afar þakklátt fyrir allir réttindi sem að hins einn fólk hefur náð hér á landi og hve ofbáslega langt við hefum náð á tiltölulega stuttum tíma Meðlimir úr transteiminu eru mættir þeir kenna sig svona.
3: Ég heiti Björn Hjálmarsson og barnageðlæknir.
4: Ég heiti Ragnar Bjarnason og engillalæknir barna.
0: Og þið vinnið í transteiminu?
3: Já, við vinnum náið saman við að þjónusta transbörn á Íslandi.
0: Þeir byrjaði að segja mig frá starfsemi transteimi barna.
3: Við skilgreinum börn einstaklinga upp að 18 ára aldri og við vinnum saman við að þjónusta þennan hóp og þetta byrjar á því að það kemur tilvísun til okkar á barnageðdeildinni í transteimið og við gerum kröfum það að hafi farið fram sálfræðileg athugun á barninu vitsmunnaþroski metin og svona skoðað hvers konar þjónustu barni þarf og svo ef að það koma upp það sem við köllum hugmyndir að vera í röngu kyni eða og svona svo kallega kynvitundarami þar að segja þessi vandi að barnið upplifi sig í röngum líkama og ef það er óskað eftir læknisfræðilegum inngripum þá koma þetta til okkar
0: En þannig hvað er barn almennt búið að vera lengi í sálfræði

0: þjónustu annar staðar árið en að það kemur til ykkar?
1: Það er mjög breytilegt, svona öflugustu transbörnin þurfa í rauninni enga geðheilbrigðis þjónustu. Þau eru skýr í sinni kynvitund og þau vita nákvæmlega hvað þau vilja en við höfum haft þetta kerfi að sem sagt við metum geðhag barnana og þroskastöðu til þess að geta klæðskýrast niður þjónustuna þeirra þörfum.
0: Ég spyr þá nánar út í starfsemi teimisins.
1: Já, sko, ef ég byrja og Ragnar tæki svo við, þá er það þannig að börnum sem við vísa til okkar, þau fara í svo kallar greiningarteimi, það sem er skoðaður geðhagur barnsins og farið yfir aðsend gögn og skoðað hvar þarf að þétta baklandi á barninu, hvar þarf að mæta geðrænum áskorunum til þess að geta klæðskerast niður þjónustuna að þörfum barnsins. Síðan þegar það er komið og eða koma fram óskir að komast á hormónablokk eða sem sagt svona til þess að stoppa kynþroska sem að stefnir í ranga átt hjá transbarni, að þá vísum við þeim áfram yfir lengillalæknana.
2: Eins og Björn hefur komið að þá er trans, það er ekki medisinsku sjúkdómur, það er að segja að ég get ekki gert neginn genapróf eða hormónapróf til að segja af eða á það. Heldur er þetta hvað mér finnst og mín kynvitund eða hvernig mér finnst mér vera útluta röngum líkama. Það er ekki til neitt biológist eða hormónapróf til að skera úr það. Þess vegna er mikilvægast að vinna sem fer fram í raun og veru hjá bugl í stöðningi við þessa einstaklinga. Hlutverk okkar innkirtlalækna er í raun og veru að hjálpa til þá við að stoppa það sem að kalla sekundarkynninginni, það er að segja einkenni kyn sem koma í kynþroska, brjóstin hjá stúlkum og röddin og vöxturinn og breytingar á útliti drengja. Þar komum við inn þá og erum í raun og veru að nota okkar þekkingu sem við höfum frá því að meðhöndla börn sem eru með vöntun á kynhormónum eða fara allt og snemmi kynþroska, jafnvel 2-3 ára og atna, það sem við höfum verið að nota líf þá til að bjarga þeim málum og erum síðan getum nota þessi sömu líf í transhópnum og við höfum þá reynsla af að nota þessi líf. Ég lít á sko okkar aðkomu í raun og veru þrenskonar. Það eru einstakaböt sem að í raun og veru það er ljóst bara frá fyrstu stund leið og fara að tjá sig að þau tjá það að þau séu strákar þó þau lítu út eins og stelpur og öfugt. Að þá er ef að allt er öll greiningavinna er búin að þegar kynþroski byrjar að þá er hægt að byrja kynþroska stopp mjög snemma. Það er að segja bara við það að brjóst byrja að koma eða eistum byrja að stækka þá getur maður í tíma í raun og verið að stoppa það að maður fái útlit kallmanns í andliti eða brjóst inn á mjaðmirnar ef að það er ósk eftir því. Þetta er mjög sjaldan sem við gerum þetta. Yfirleitt er þetta að við erum að grípa inn setna börnin uppgötva þetta vandamál mun setna þegar að kynþroskin fer af stað að þá býtu hvað er nú að gerast og þá er til dæmis hræðilegt ef maður er transdrengur að fá blæðingarnar á 4 vikna fresti og það er veldur mikill vanlíðan. Brjóstin er eitthvað sem að valda manni vanlíðan. Það að tippi sig að stækka hjá trans þarna stúlku er mjög óþægilegt og þá förum við hvernig viltu nálgast það. Nú stundum er það bara þannig eins og hjá trans drengjum að það bara nóg að sitja á píluna og þú veist og taka burt blæðingarnar eða hvað annað, en oftast er það þannig að við notum aftur kynþroska blokk og síðan þá þegar að það er kemur tilvísun frá bugli að það sé í lagi að fara að gefa krosshormón, það er að segja þegar maður fyrir að gefa það kynhormón sem að er í samræmi við óskað kyn.
0: Mér skilst að það sé hér sem að stór hluti af ránkumundum og fordómum blossi upp umræðan um hormónameðferðir, það að segja. Þegar að ungir miðflokksmenn ákveða til dæmis að taka ekki þátt í gleðgöngun í ár, sendur frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir lýstu efasemdum sínum um slíkar meðferðir. Í yfirlýsingunni segir meðal annars þetta hér.
3: Þá höfum við lýst efasemdum að ala á þeim hugmyndum meðal barna og ungmenna og að hann þurfi að leiðrétta með óafturkræfum læknisfræðilegum inngripum svo sem kynþroska bælandi meðferð.
0: Þegar ég sjálf vafraði gegnum umræðuna á netinu þá fæ ég á tilfinninguna að ung börn séu sett á lyf sem að þau þurfi ekki að fá, lyf sem að valda skaða sem að ekki verður tekið tilbaka. Ég spyr þá Björn og Ragnar nánar út í þessa orðræðu.
2: Ég vil nú bara efast að margt þessu fólki sé raunar með hagbarnana í huga. Að hafa kynst þeirri vanlíðan sem mörg þessi börn er að fara í gegnum vegna þessa ástands, þá á ég mjög bátt með að sjá hvernig það er að venda hagsmunni þess að neyta þeim þjónustu sem lætur í líða betur.
1: Það er núna 80 börn í transteiminu hjá okkur og það er ekki nema svona það bil helmingurinn á hópnum sem fer á hormónameðferð. Og það alveg fyllilega rými sum börn, það nú ekki algengt en það kemur fyrir að börn fari gegn svona tímabundi skeið þar sem þau upplifa sig í röngu kyni en svo einhverja hluta vegna gengur það tilbaka. Það alveg hvað okkur snertir guðvelkomið þar aðalatrið að fylgja þrá og þörfum barnsins þjónustu og gæta sín á því að fara aldrei fram úr barninu. Það að segja, gæta sín á, það ekki, ég sagði áðan að þjónustan væri klæðskýrasniðin að hverju barni, það á við það að barnið ræður för. Það líka eins og Ragnar nefndi, vísindin ekki komin þangað að skýra út fyrir okkur af hverju sum börn verða trans og sum ekki, en þess að við sjáum í tölunum okkar, að faraldsfræðin á Íslandi með transbörn er algjörlega sambærileg sem í öðrum löndum þannig að þetta ekki faraldur, þetta veruleiki sem að koma í ljós vegna þess að við erum með öflug og framsækin lög sem tryggja mannréttindi þessa hóps. Sárasta ránkhugmyndin sú að transbörn eigi ekki tilverurétt. Þetta sé bara einhver mistök og þetta sé einhver ruglingur og það er að taka tilveruréttin af þeim og þegar þessi transfóbíska orðræða kemur upp þá höfum við haft að vinnulag í transteiminu á Bugl að við tökum ekki umræðinu opinberlega þegar hún verður sekkunir á þetta stig höfum samband við samskiptateimið og semum fréttayfirlýsingu og tökum ekki samtali þaðan því að okkur finnst það sárasta ránkhugmyndin að segja að þessi börn er ekki tilverurétt. Það er nóg að skoða bara mannkynsöguna. Transbörn og transfólk hefur alltaf verið til. Þau eru bara núna að hafa aðlast hugrekki og fisku til þess að koma fram með sín transveruleika og lifa sínu transveruleika út í samfélaginu. Það sem við leggjum höfuð áherslu á barnageti Landspítalans er að skapa börnunum örugt rými til að kynna sinni kynvitund. Og við fullirðum við þau endurtekið í viðtölum. Það er engin ein rétt leið til að vera trans. Þú verður bara að finna þína og við erum hér til að aðstofa því.
0: Ég spyr Ragnar á hvaða aldri börnin eru þegar þeim gefst kostur á að fá hormónameðferð.
2: Og við notum blokk ef að allt er ljóst þarna þegar kynþroski byrjar og þá er það eyrun og það er mjög breytilegt hvernig kynþroski byrjar hjá börnum. En svo kallu krosshormón, það sem að maður gefur þá testosterón fyrir transdreng og estrogen fyrir transstúlku, það höfum við haldið okkur við 16 ára. Þau verða að vera orðin 16 ára til þess að við samþykjum að fara út í það. Og það hefur með þetta sem Björn var að tala áðan að sumskiptum skoðun. Og það er líka þannig að maður öðlast vistan sjálfs ákvörðunar rétt við 16 ára aldur. Það má náttúrulega segja það að ef maður fer að nota kynhormón þá að þá er vissu hluta því óaftur kræfur. Síðan í transumræðinu er náttúrulega líka þetta með aðgerðir, taka brjóstin af transmönnum og svona og þar höfum við alveg verið á hreinu með það að það er 18 ára. Þá ertu komið ennþá meiri sjálfsákvörðunar rétt.
0: Þannig að ekkert barn fer í kynleiðréttingar aðgerð.
1: Við höfum sett markið í 16 ár að hefja krosshormonameðferð. Það er að segja það sem að transstúlkurnar fá östrógen og transstrákarnir fá testosterón. Þannig erum við að fylgja lögunum og það sem við gerum alltaf áður en að barn fer í slík inngrip, við erum í nánu samstarfi innkirtlalæknanna og við gerum ítarlegt geðrænt mat á börnunum, sjá hvort þau séu tilbúin, hvort það sé eitthvað, því að við viljum að þau séu geðrænt stöðu þegar þessi inngrip koma. Og svo gerum við líka formlegt mat á færni þeirra til að veita upplýst samþykki. Þetta er við notum svo kallar gilli competence mat, það sem við förum yfir það með þeim skilur barnið orðið óafturkræf áhrif, skilur barnið það að fara krosshormón, hefur góðar verkanir en getur líka haft aukaverkanir, er barnið búin að átta sig á þessu og þegar að það er og í raunin er það þannig að ég tek mikið af þessum viðtölum og það sem ég dreymir alltaf að heyra frá barninu áður en við gefum grænt ljós yfir til innkirtlalæknan er ég veit verkanir og aukaverkanir krosshormónana en þetta er svo mikilvægt fyrir mig að það er áhættunar virði og þanga viljum við komast í þessum undirbúningsviðtölum fyrir tilvísanir til innkirtlalæknana. Við erum í rauninni að tala við 16 ára börn eins og það væri fullorðin. En við metum ákvörðunarfærni þeirra og getum til að taka upplýst samþykki og ég hugsa að transþjónustan sé þarna siðferðilega bara áratugum á undan annari þjónustu sem við veitum. Því að við erum að gefa kröftu geðlíf sem hafa aukaverkanir en við erum ekki að fara fram og upplýst samþykki fyrir því. Þannig að ég tel að transþjónustan gangi þarna undan með góðu fordæmi svona siðvæðingu í læknisfræði.
0: Björn segir mér að deildin vinni í samstarfi við fullorðinsteymið.
1: Fullorðinsteymið því að börnin verða 18 ára og það er svo mikilvægt að taki öflug þjónusta við þegar að okkar þjónustu sleppir. Og við höldum útskriftarfundi þar sem að fulltrú úr transteymi fullorðinum kemur og kynnist börnunum og þetta skiptir óskaplega miklu máli til að skapa samfellu í meðferð. En það er þannig að það sem okkur dreymir er að kynvitund barnsins fá að vaksa fram því það er lykillinn að farsæld og hamingju barnsins á fullorðins árum að það fá að vera það sjálft. Stuðningur foreldra er ómetanlegur og þetta er flókin veruleiki fyrir foreldra að eignast transbarn því að mörg þeirra þurfa að gangi gegnum sorgarferli þar sem þeir syrgja gamla barni til að skapa rými fyrir það nýja. En stuðningur foreldra er óskaplega dýrmætur og þegar að maður heyrir frá foreldrum. Við styðjum barnið okkar í þessari ákvörðin að vilja fara til innkirtlalæknis og foreldrarnir staðfesta, kynvitundin er búin að vera stöðu jafnvel í mörg ár og það er engar svona geðrannar áskoranir sem þarf að meðhöndla frekar að þá sendum við tilkynningu til innkirtlalæknana að transteymið okkar sjáu þið ekki til fyrir stöðu. Að barnið fari á hormónalíf og síðan er það samtal barnsins, foreldran og innkirtlalæknana sem ræður áframhaldinu.
0: Ég fæ þar tölur frá transteyminu að af þeim 80 sem að skráður eru í barnateymið þessa myndir, þá eru 13% þeirra í hormónabælandi meðferð eða hormónablokk meðferð og síðan 35% á krosshormónum. Og eins og Ragnar sagði, þá eru þetta hormón sem eru aldrei gefin fyrir 16 ára aldur.
2: Bara aðeins í framhalda þessu að það er náttúrulega svolítið sérkennlegt að það sé við að halda því fram að þú getur bara labbað inn til læknis og fengi þau hormón sem að og við höfum mjög meðvitað að þetta eru kröftug efni sem hafa mikil áhrif á lífið þannig að það er ekki nóg að Björn ringi mig og segja að Jón sé bara tilbúin. Ég fæ skriflega tilvísun og þá tekið hann gilda. Og það veit fólk sem er í þessari þjónustu, það þýðir ekkert að reyna að panta tíma hjá okkur ef að ekki er komin gott undirlag hjá bugluteyminu.
0: Hvaðan haldi þessi rosalega ótti hjá fólki sem að kannski tengist ekki einu sinni transbönnum eða fjölskyldum þeirra? Hvaðan haldi það komi? Hver er ykkar svona reynsla nú það sem þið starfið inn í þessu?
1: Ég held að þetta sé fyrst og fremst fákunnótta og þetta sé svona þekkingarlega.

0: leysi á líffræði mannsins, hvað hún er flókin og virðingarleysi gagnvart því að þessi svo kallat kynja tvíhyggja, þar sé að sé bara til karlar og bara til konur, hún bara stenst ekki. Og þegar maður er búin að hjálpa barni í gegnum erfið þroskaskeið og sérstaklega sko, það er flókið fyrir unglinga gangi í gegnum unglingsárin og það er fyrir alla unglinga, þau eru að stækka og þroskast og þetta er tilfinningarnar að stækka og dýfka, en þetta getur verið stjarnfræðilega flóki fyrir transbörn og svona skáldlega vísu þegar maður verður skelkaður yfir þessari transfóbísku orðræðu, þá finnst mér eins og transbörnin sé eins og lítil falleg blóm sem er opna sig í moldviðri og sem er verið að þyrla upp með bara rangfæslum og vitleysu. En barnageðlagnisfræðin og barnalagnisfræðin stendur og fellur með því að okkur takist að varðveita færni barnan allir að njóta fullorðinsára. Þangað erum við að stefna að farsæli persónumótu þessara barna, þau fá að vera þau sjálf og við vitum samkvæmt rannsóknum að þannig er líka hægt að ná árangri. Við höfum verið varfærin í okkar nálgun, við höfum ekki sem sagt sent börn undir 18 ára aldri í kynstaðfastandi skurðaðgerðir. Við erum að reyna að rata meðalvegin til þess að veita sem besta þjónustu, virða lögin og einmitt að tryggja farsæld barnana.
1: Ég kannski vil taka aðeins fasta til orða. Það er mjög auðvelt að vera með sterkar skoðunir á því sem maður kann ekki. Og sérstaklega flóknum málefnu og það er mjög auðvelt að mála hlutinu upp svart og hvíta eftir að það henda mér. Ég held að eftir sem maður kynni sem málefn betur þá er þetta vanalega sem í lífið er að það er svona grátt og það eru ólíki tónar og það er ekkit

0: Við höldum áfram að tala hormónameðferð í transteiminu.
1: Það sem mér þykir svo væntum varðandi sko það hvernig okkar innkirtlalæknar nálgast meðferð með krosshormónum hjá transbörnum að það byrjað á örugustu lyfjónum og í lægstu skömmtónum og skammtarnir eru títraðir varlega upp til þess að líkja sem mest eftir náttúrulegum kynþroska. Og þetta er mikilla fyrirmyndar og mér finnst þetta bara læknistjónust á mjög háu gæðast í.
0: Innkirtlalæknar hafa lengi veitt ungmennum hormónameðferð ef að þess þarf.
2: Og þau líf sem við erum að nota í þessu eru líf sem ég er búin að vera að nota í yfir 30 ár þegar þess þarf. Ég meina að ég hef greinst yngstu stúlku með kynþroska 6 mánaða. Þú getur ekki bara hort á það og gert ekki dýði því að það hefur geigvanlegar afleðingar bæði varandi vöxt og þroska og annars líkt. Þannig að
0: það eru fullt af krökkum sem fara á kynþroska bælandi lyf en eru ekki trans.
2: Ekki fullt, það eru börn sem gera það og það eru þá algjörlega lögmætara ástæði fyrir því og svo síðan er náttúrulega kannski fleiri börn sem að þurfa hjálp við kynþroska ef einhverjum ásökum þá fer hann ekki af stað og stundum fer hann aldrei af stað og þá þurfum við að hjálpa þeim að komast yfir þann hjalla og það er bara í raun og veru nákvæmlega sam og við höfum verið að gera löngu fyrir trans að hjálpa til þar.
0: Það hefur ekkert verið sett spurningamerki við það, er það meðal almennings?
2: Nei, en aðna það er alveg á sama hátt og það var sett mikið spurningamerki við það að mann geti verið samkynhneigður árum áður. Það einhvern veginn var leikið tímt að segja það að nei, þetta er ekki til og þetta er bara ekki biblíun og allt það. Við höfum annað siðferði gagnvart líkamlegum sjúkdómum heldur en því sem er í hugan og það er eitthvað sem við þurfum að spyrja okkur sem samfélag eigum við að hafa það þannig.
1: Við sjáum að það er oft flókin frávik í taugaþroska hjá börnum sem eru trans og þessi flóknu frávik í taugaþroska er ekki orsök transmennskunar heldur bara meira það sem við sjáum á hverjum degi er bara fegur fjölbreytileikans. Sem sagt, transbörnin eru ótrúlega fjölbreytt og skemmt.

0: Transbörn hafa alltaf verið til og það sem hefur gerst á undanförnum árum í kjölfar upplýsingabyltingar, í kjölfar stórglæsilegrar réttindabaráttu samkynhneigðra, það hefur skapast rými fyrir transhópin til að koma út í samfélagi með sinn transveruleika, því að áður fyrr var þetta bara fyrirbæri sem var inn á heimilunum, það þorði engin trans að koma út af ótta við höfnun samfélagsins. En við erum óskaplega þakklátt fyrir það hvað almennt séð er íslenskt samfélag mjög umburðarlynt og hefur góðan hug gagnvart góðri þjónustu við transbörn. Alþjóðasamfélagið og alþjóðalæknasamfélagið komist þær í niðurstöðu. Það að vera trans er ekki geðsjúkdómur. Þetta er líffræðilegur veruleiki og sálrætt veruleiki sem við kunnum ekki ennþá að skýra með aðferðum vísindana hvernig er tilkomin, en það tekur ekki burtu siðferðilegu kröf okkar að sinna þessum viðkvæma hópi sem allra allra best.
1: Þeir segja mér að þegar að transfóbísk orðræða blossi upp í fjölmiðlum megi greina verri líðan meðal transbarna og fjölskyldna.
0: Það er mikil ósköp og þetta getur ítt undir einelti í skólanum. Þetta getur jafnvel leitt til þess að transbörn verði fyrir líkamsárásum, hópárásum. Fólk er að leika sér að eldi þarna og það er að vega að okkar minnstu bræðrum og systrum með þessu. Og þetta er í rauninni ótrúlega óábyrgt hjá fullorðnu fólki að fara fram að svona miklum óvitaskap og jafnvel grimmt gagnvart mjög viðkvæmum hópi.
1: Ég verið mjög hugsi yfir þeirri orðræðu sem maður hefur tekið eftir á netinu að tala sér trans sem hugmyndafræði, en slíkt var til að mynda gert í ræðustól Alþingis fyrir þessu ári.
2: Þetta er ekki hugmyndafræði, er það? Það var þarna á síðasta ári og mikið mál í kringum það að kynvitund fólks væri ákveðin hugmyndafræði.
0: Nei, við tökum, þetta er það að kynnast bara einu transbarni og heyra það lýsa því hvað það var mikilvægt fyrir að eignast örugt rými til að kynnast sinni kynvitund og fá það þjónustu sem að hentaði barninu best og maður sér þetta barn síðan blómstra eftir jafnvel erfið unglingsár, mjög erfið unglingsár, þá veit maður fyrir víst að þetta er ekki hugmyndafræði, þetta er raunveruleiki. Þeir sem að hafa ákveðna skoðanir að þessi börni ekki tilveru rétt, það er bara hrein og klár mannvonska. Það er ekkert að draga það en þetta er bara mannvonska að taka svona viðkvæma minnilegta hóp og gera árásir á hann. Þetta er bara alveg ótrúlega ljótt.
1: Ég vísaði á þenni grein heilbrigðisráðherra frá því fyrra þar sem hún sagði að starfsmenn transteymisins kemur sjaldan fram að fenginni reynslu af að verða fyrir ónæði og jafnvel aðkasti. Ég spyr Björn og Ragnar nánar út í málið.
2: Hafið þið orðið fyrir aðkasti persónulega í ykkar starfi?
0: Já, og þetta er, það er óskaplega sárt hérna, til þess að vita að starfsfólk transteymisins og bukli hefur orðið fyrir transfóbískum árásum, jafnvel inn á sínu eigin heimili. Þess vegna förum við mjög varlega, við erum óskaplega þakklátt Ölmu Möller, heilbrigðisráðherra, hún hefur stigið mjög ákveðið fram með stefnu ríkisstjórnarinnar um það að vernda mannréttindi og þjónustu við transbörn og eins og ég sagði áðan þegar að umræðan verður mjög vitlaus og í rauninni langt niður fyrir velsæmismörk þá tökum við ekki umræðina opinberlega, heldur sendum frá okkur fréttatilkynningar og svo tökum við upp samtalið á rólegum nótum þegar að betur árar. En þetta er fyrst og fremst tel ég þekkingaskortur og þegar ég fer yfir mitt svið sem sagt barnageðlækningarnar þá hafði verið gerður sægur af góðum rannsóknum sem að styður við það að það sé hægt að bæta lífsgæði og hamingju trans barna með að þjónusta þau og þetta er jafnvel að verða betur undirbyggt heldur en margt annað sem við erum að fást við í barnageðlækningunum. Ég var óviti til að byrja með áður ég kynnti með þennan málaflokk og var viðkvæmi fyrir þessum hérna svona transfóbísku hugmyndum og en síðan bara eftir því sem að kynni sér þennan málaflokk betur og betur þá verð ég bara stoltari og stoltari af því að við á Íslandi, þessi fámenna þjóð, við erum komin með framsækin lög og við erum með heilbrigðisþjónustum fyrir sem verndar rétt þessa fólks, þessa minnihlutahóps til góðrar heilbrigðisþjónustu.

0: Já, sko, ég hef nú ekki persónulega kynst í að verða fyrir aðkast þessu leiti, en það er náttúrulega þetta er kannski sá umræðum áti sem að er að tíðkast núna í samfélaginu þú veist að það sé alltilega að beita ráðherran morðhótunum fyrir það eitt að bera mál undir þjóðina hvort að ég gangi í Evrópusambandi ekki ég held að við þurfum aðeins að líta í okkar eigin barm hvernig við leifum okkur að tala við aðra og aðra
1: Í framhaldi spyrir þá hvort er að við eitthvað tíman orðið hræddir við aðkast frá utanaðkomandi?
2: Nei, ég er alveg óhræddur og það er líka það að svona þegar ég skoða þetta faglega og með þetta frábara samstarf við innkirtlalæknan okkar og fullorðinsteymið þá er ég stoltur af okkar þjónustu og ég hef algjörlega reyna samvisku gagnvart þjónustu við hennan hóp. Mér finnst að vera þannig að þegar maður hefur reyna samvisku gagnvart ykkur og finnst að við séum að ganga til góðs, götuna fram veg, þá býta svona transfóbískar hótanir ekki á okkur, en þetta er kvimleitt og þetta er leiðinlegt og þetta er líka smit áhrifin að þessari vitleysu er mikil, sérstaklega í nútíma fjölmiðla samfélagi, þar sem að vitleysan getur magnast upp í bergmálshellum á netinu.
0: Nei, ég er ekki hræddur, ég er bara leiður fyrir hönd þessa hóps að verða fyrir þessum fordómum. Ég segi bara eins og Björn að ég held að við getum nú bara sem samfélag verið stolt af þeirri þjónustu sem við erum að veita hérna og ég er það allá hana.
2: Svona ef maður fyrir djúpsálarfræðina þá erum við með transbörnin okkar, við erum að gera allt sem við getum til að stuðla jákvæðri og uppbyggilegri persónumótun. Þar sé að þau vaks upp sem heilsteyptir einstaklingar sem geti staðið með sjálfum sér og sjálfsmyndin styrkist og sé bara styrk og sveigjanleg. Og það er akkurat þetta að við erum varkár hér á Íslandi þar sé að ef það er mjög djúft og alvarlegt þunglindi þá meðhöndlum við það fyrst áður vísun til innkirtlalæknana. Ef að það eru mikil áföll í sögu bassins þá fær það áfallahjálp áður en það fer til innkirtlalæknana. Þannig að við gerum allt sem við getum til að stabilisera barnið, til að skapa því forsendur til þess að eiga uppbyggilegt samtal við innkirtlalæknin hver væri góð næstu skref hvað var þar hormónabúskapin. En það sem er trúlega það fallegasta er það að þegar maður sér þakklætis blikið kom í augun á skjólstæðingunum eftir velhefnaða þjónustu þá veit maður bara með hjartanu við erum á góðri leið þessu barni var bjargað
1: Þannig líku þætturum í dag Þetta var þátturinn Meining Ég heiti Anna Gyða Sigurgísladóttir Takk fyrir að hlusta í dag Verið sæl

Anna Gyða Sigur Gísladóttir hélt áfram að fjalla stöðu hinsegin fólks á Íslandi í þættinum meiningu. Að þessu sinni ræddi hún við Hrefnu Þórarinsdóttur, forstöðu konu hinsegin félagsmiðstöðvarinnar og læknana Björn Hjálmarsson og Ragnar Bjarnason.

0: Í lestinni mánudaginn 21. september ætlum við að heyrum nýja leikna sjónvarpsþætti sem hafa sópað til sín verðlaunum í Noregi. Þættirnir Requiem for Selina eða Svanasöngur Selínu. Fjallar unga konu sem slæri gegn sem bloggari snemma á öldinni og beitir svo öllum brögðum til að klífa upp frægðarstigan í heimi áhrifavaldana. Mjög áhugaverðir þættir sem að Brynja Hjálmsdóttir ætlar að segja okkur frá á eftir.
1: Já, en við ætlum að byrja á dauða mónókultúrsins. Þetta eru sem sagt möguleg endalok einhverja svona miðlægrar menningar sem að sameinar okkur.
0: Já, við höfum svolítið verið að ræða þetta núna bara okkar á milli undarfarið. Hefur einhvern veginn verið að skjóta upp kollinum aftur og aftur?
1: Já, til dæmis komum þetta aldrei upp þegar við vorum að tala Apple streymisveituna sem er enn önnur streymisveitan sem er komin inn í flóruna og við höfum svona tekið eftir því að það er skortur á menningarefni sem að öll þjóðin að horfa á sama tíma. Við erum ekki að mæta á kaffistofuna kannski á mánudegi bara og allir ógislega spenntir að tala nýjasta þáttina Lost eða hérna, já, við sameinumst kannski ekki með fjölskyldin okkur á föstudögum að horfa á Idol stjörnuleit eða að tala með Hemma Gunn.
0: Einmitt. Sko, já, við vorum líka með umfjöllun hérna í ágúst þar sem við vorum að einhvern veginn leita eftir svona hvað, ég var að segja, afgerandi sumarsmellinum árið 2026, þú veist, bara einhvern veginn lagið sem allir heyra text, þú veist, læra textna við hvort sem það er einhvern veginn nefn líka betur eða verð. Andri Snær hafði verið að hérna, setja inn á samfélagsmiðla í rauninni líka leita eftir þessum sumarsmelli og talaði svona að það væri kannski tákrænt sumar eftir að Bó, Megas og Gunni Þóróðar létust, þá væri einhvern veginn bara sumar þagnarinnar. Við værum ekki að hlusta saman á tónlist.
1: Já, akkurat, og hann var veltaði fyrir sér hvort að hann væri bara orðinn gamall en svo virðist vera að við séum bara öll daldið að hlusta á okkar tónlist í einrúmi og við séum að hlusta á hlaðvörp sem eru bara okkar sértæku áhugasvið og horfum kannski bara á einhverja allt aðra streymisveitu heldur en aðri sem við þekkjum.
0: Einmitt, og auðvitað eru samfélagsmiðlarnir þannig líka einhvern veginn alltum leikjandi hérna, þar sem við fáum bara sérsnið efni að okkur eða okkar menningarhóp, okkar aldri, okkar kynslóð, okkar áhugamálum.
1: Nákvæmlega og spurningin er í rauninni bara, er menningin að glata möguleikanum á sameina heiminn, sameina Íslendinga eða sameina stóra hópa ólíks fólks? Er mónókultúrin dauður?
0: Og til þess að ræða þetta höfum við fengið til okkur þau Nínu Hjálmarsdóttur sem er lektor við sviðslistadeild Listaháskóla Íslands, Isabellu Lenu Borgarsdóttur, Plötusnúð, Bella Mix 69 og Gísla Martin Baldursson umsjónamann vikunar hérna á Ríkissjónvarpinu. Ef við byrjum bara á þessu hugtaki, hérna, mónókultúr, Gísli Martin, þú hérna, sagðir okkur það hérna áðan að þú hefðir aldrei heyrt þetta hugtak fyrir en við höfðum samband við þig.
2: Já, fyrir þið báðum að koma inn á þátt.
0: En svo bara þá góma bara á næsta ritstjórnafundi örfáum klukkutum.
2: Nei, bara örfáum mínútum síðar, þá er ég á fundi með ritstjórn vikunar og þá er að verðin að finna að ég verið með hérna, nýjan karakter í vikunni sem er sem sagt svona eins og fréttamaður á vettvangi hjá Berglindi Festival sem er byrjuð að lesa fréttinar og hún sagði það svo erfitt að finna eitthvað svona sem að við getum talað sem allir tengja við að því að mónókultúr er dauður og þá var sem sagt lestin nýbúin að senda mér ertu til að tala dauða mónókultúrsins þannig að ég sá að ég yrði að tala þetta en að því að þá hafði hún Salka Gústavsdóttir verið á hérna, kaffihúsi með einhverjum vinum sínum úr leikhúsinu og það var alveg sama hvað einhver nefndi að þá voru hinn ekki búin að sjá það eða var eitthvað TikTok-trend eða bara meira sér kostningarnir í Rússlandi sáuði þessu umfjöllu, nei og þetta var náttúrulega í áramótasköpi fyrir einhverju síðan að þá var hérna, var matabóð og fólk var að reyna að segja, heyðu, hafið þið séð þessa serie á Netflix? Og það var engin serie sem allir höfðu séð, en allir voru að nefna einhverja serie sem að er dæmigert fyrir þetta en að móti má segja að við sáum öll skaupið með þessum skets þannig að við eigum ennþá svona smá mónókultúr þó svo að hann sé þó svo umfjöldunir eflið í honum sé að mónókultúrin sé að deyja
1: Já, áramótaskaupið er svona eitthvað sem að er klárlega ennþá mónókultúrist en er eitthvað fleira er eitthvað kannski stórir íþróttaviðburðir
3: Ég var að hugsa að hérna, það er Ég er alltaf að leita mér að einhverju sem er mónókultúr. Ég er alltaf að sækjast eftir þessari tilfinningu að horfa á eitthvað með öllum öðrum. Og mér finnst líka eins mikið við get gagnrýnt samfélagsmiðla, þá hafa samfélagsmiðla komið þarna inn sem bara svona í staðinn fyrir að geta talað þetta við vini mína. Eins og til dæmis, ég horfi mjög svona hefna, trúarlega á Love Island alltaf á hverju sumri. Og þá hef ég þetta...

0: TikTok samfélag sem ég get farið í til þess að fá útrás fyrir þessa þörf mína til þess að analýsera bara hvert einasta smáatriði og fara svona alveg inn í hlutina.
1: Já, þetta virðist vera mjög sterk þörf hjá okkur þegar við neytum einhvers menningarefnis að tala það við annað fólk. Og það einmitt, eins og þú segja, þegar við kannski fæst frá kaffistofunni yfir á netmila og þá bara ef ég fíla eitthvað þátt sem einstaklingur þá get ég fundið fullt af öðrum einstaklingum einhverstar annars staðar sem eru til að tala það á einhverjum netvettvangi þá.
0: En það spurning hvort að einmanaleikin sem að maður finnur fyrir, hvort að það nái að, hérna, svona, svona komið veg fyrir hann eða hvort að maður finnir samt fyrir því ef maður er, já, auðvist, að því að þessi netsamfélög sé ekki nóg.
2: Einmitt. Isabella, þú ert svona, hérna, talsmaður sko seta kynslóðurnar í þessu, hérna, í þessu samtali. Hérna, manst þú eftir einhverjum tíma þegar mónakultur var til? Eða, veist, upplifur það að það hafi verið mónakultur einhver tíman?
3: Já, 100%. Já. Þú veist, bara ef við hugsmum tónlist, svona 2010, þá kannski svona mónakulturinn samt að byrja líða út af því að það eru fleiri streymisveitu þú til hlusta tónlist á mismundu stöðum. Þetta ekki lengur bara MTV, þetta líka YouTube og Facebook og Instagram að koma inn á þessum tíma. En þegar ég hugsa svona síðasta moment kannski í mín lífi, það sem að mónakulturinn var mjög svona skýr var þegar Game of Thrones var í gangi.
2: Já.
3: Og það var þú veist, einn þáttur í hverju viku og ég man, og þetta einmitt partur á vandamálinu, ég sem sagt, á tímanum að þá hætti að horfa á Game of Thrones að því að ég nennti ekki alltaf að bíða í heila viku eftir næsta þætti þannig ég var bara ekki, ég ætla ekki að horfa á þetta og svo ætla ég bara að bindi þetta allt, þetta allt komið út svo var ég hugsa með þetta og ég bara svona ég aldrei að fyrir að leggja í það lengur að horfa á hérna 100 klukkustundar eða kannski ekki tjóðan en þú veist, að horfa 100 klukkustundar seríum og líka núna er þetta, þú veist, á þeim tíma þetta var að koma út einu sinni viku þá voru allir að tala um þetta og ég var eitthvað svona ég lokaði bara eyrunum skilju en þannig að núna er ég þannig að ég búin að missa af þeirri sveiflu skilju þannig að það svona síðasta skipti sem ég man eftir svona einhverju
2: já,
3: eiginlegu mónukultúr
2: sko það eru þetta svona einstaka sjómaseríur sem að ná þessu bæði svona hérna hnattrænt og svo líka bara á Íslandi kannski verbúðin síðast á Íslandi en við vorum aðeins að rifja það upp þú veist að kannski þegar samfélagsmiðlar eru svona að byrja að verða útbreiddir þá spiluðu þeirra hlutverk í þessu líka þú veist að þegar ófærð var hérna upp á sitt besta þarna fyrstu seríurnar þá var fólk á Twitter að hérna live tísta því sem var að gera og það studdi við línulegu dagskrána.
4: Já, myndaðist stort samfélag á Facebook, ég held að Gerður Kristný rithöfundur hafi haldið úti ófærðarstofu minni mig og bara mikil þáttaka í þessu og svona og við, þetta náttúrulega aðeins, Ísland aðeins öðruvísi með þetta, við nefndum áramótasköpið þar sem bara nokkurn negin allir horfa á áramótasköpið. Það eru auðvitað ekki 100% áhorf þar því að sumir Íslendingar eru í útlöndum og einhverjir eru bara eitthvað á spítala eða geta ekki hort en það nokkuð neginn þannig maður þekkir eiginlega engan sem að horfir ekki á sköpið og ef við komum að gera það þá bara þú veist þarf að bróka viðkomandi því að þetta náttúrulega bara ekki hegðun sem í lagi, við samþykjum hann ekki og náttúrulega það mjög fyndið að vera nýr á ægisíðu við brennuna þegar bara það hverfa allir Íslendingarnir og bara túristarnir verða eftir við brennuna og þeir eru bara, hvert eru allir að fara? Við erum öll að fara heim og horfa á sjónvarpið, það þáttur í sjónvarpinu sem við erum öll að fara að horfa á og það náttúrulega þetta sturluð hegðun en hún ennþá hér og þú nefnir ófærð og verbúðin þetta hvort tveggja svona sem innan gæsalappa allir voru að horfa á, eða öll og hérna, og þetta hafa bandaríkjamenn ekki átt áratugum saman. Þar stærsti sjónvarpsviðburðurinn Super Bowl sem íþróttaviðburður og það held ég að ná ekki helmingi landsmanna á meðan hér erum við alltaf í janúar að horfa á HM eða EM í handbolta karla og það miklu, miklu meiri mónokultúr heldur en Super Bowl nokkuð tíman. Ég flettiði einhvern tíman upp að því að sjónvars línulegt áhorf er ennþá mikið hér og svona saminar aðeins þjóðina. Eins og minn þáttur sem bara hérna, vinsall þáttur hérna á RÚF, hann að fá, bara venjulegur þáttur af vikunni að fá svipað áhorf og bara loka þátturinn af Friends fékk, sem manni fannst eins og allir bandaríkjumenn hefðu horft á þann þátt. En það var ekki þannig, þetta er svo miklu dreifðara hjá þeim, en við erum ennþá svolítið að saminast við sjómastækin og svo sammenust við líka eins og þú nefndir einhver nefndi Pretty Boy Choco og ég meina það var alvöru sumar smellur sem nokkurn veginn allir þekktu mm-hmm. og hérna þú veist, hann var bara eins og eitthvað okkar ekki bílaæði þetta var fárónlegt en satt sko.
0: Mm-hmm. Ég held líka að það eitthvað það að segja að Ísland út af því að við höfum alltaf haft þessi landamæri sem þetta haf, þá erum við svo, það svo mikið svona þessi hugmyndum að við sjöfum með þessi samílu gildi og við sjöfum einhvern veginn eins, kannski meira heldur en í löndum í Evrópu þar sem að landamæri voru alltaf að breytast og það ekki þessi sami hugmyndum þjóð og þjóðurniskend og við náttúrulega þurftum að berjast fyrir sjálfstæða okkar og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að það svolítið svona kannski annað hér heldur en endilega allstaðar.
4: Já.
0: Og svo svo mikið sjokk þegar okkur líður eins og núna bara daginn þegar komið písakönnina því að okkar, svona eitt af okkar aðal gildum að við lesum bækur og þegar það einhvern veginn virðist vera einhvern veginn er allt einhvern veginn að svona renna út í sandin út af því með þessum skilur í þessum poststruktúralíska heimi þegar þú veist, við erum búin að afbyggja allt þá einhvern veginn hvað verður eftir þetta eitt sem ég er búin að hugsa mjög mikið síðustu, ég sá hérna eitthvað TikTok-teorist að vera að tala um þetta í sambandi við Odysseus kviðina, myndina sem kom út, að hérna, að Christopher Nolan þurfti alltaf að vera að afsaka sko það að vera að gera þessa mynd þennan frábara virtuósa mann, að því að í dag þá erum við með svo miklu meiri upplýsingar kanónuna og svo frammeis, þannig að hérna, við byrjum að setja spurningamerki við allir þessi gildi og hverjir fá að vera í kanoninni og hvaða sögur verða útundan þegar einhver fær að vera í kanoninni þannig að mm-hmm. já, en þú veist, mér finnst það líka að vera auðvitað mikilvægt, það ótrúlega mikilvægt að afbyggja og opna fyrir fleiri sjónarhörn, saman tíma finnst mér að við þurfum að spyrja okkur hvað gerist þegar við höfum engin sameiginleg gildi til að sameinast þegar það ekkert mainstream og þar að leiðandi kemur ekki counterkultúrið á móti.
4: Einmitt.
0: Að því að, þú veist, hljómsveitir eins og Nirvana, kannski síðasta counterkultúrið var kannski indie pop, einmitt, eins og þú nefndir, 2010. Það var svo gott vegna þess að það var að berjast á móti ykkur.
2: Mm-hmm. Já, það var eitthvað svona miðlagur meginstraumur sem allir urðu eitthvað neina að taka afstöðu til. Mm-hmm. En hvað erum við með núna? Nú, hérna, Isabella, erum við ekki núna bara með eitthvað neginn ótal, eitthvað neginn stíla sem er ekkert endilega í samtali eða eitthvað?
3: Jú, klálega. Það líka bara svona að því við erum alltaf að tala þú veist, íslenskuna og við þurfum að gera meira efni á íslensku. Alltaf meginstraumurinn að handan er svolítið að taka yfir menningunum okkar hér og það er svona þó að við séum hérna, með afmörku landamæri og erum einhvern veginn svolítið svona okkar þá samt erum við að missa kultúrun okkar af því að streymisveitunar sem virka bara á hvað er mest tilfinninga örvandi eða hvað er mest radikal skilur það nær yfir okkur og á sama tíma erum við að missa ég veit ekki, okkar eigin þráð, okkar eigin liti mm-hmm. en það kannski líka það sem að við höfum tök á að breyta af því að núna eru tveir íslenskir samfélagsmiðlar komnir skilur kannski er ennþá okkur sjens á að við náum einhvern veginn að viðhalda okkar menningarheimi eða svo mm-hmm.
4: Ég myndi einhvern veginn halda að það væri gott fyrir okkur að hafa eitthvað til þess að saminast og hérna við nefnum sjónvarpið ofta því það er náttúrulega svona eitt sterkasti svona miðillin mann finnst einhvern veginn meira í lagi að við séum ekki öll að fíla sama lagið, þú veist, þetta sumar og fyrir mér var Pungur á klúbnum besti sumarbangerinn en fullt af fólki hafði aldrei heyrt hann þegar ég var eitthvað í síðustu viku að tala hann við fólk mér finnst það ekkit stórmál, mér finnst það ekki eins og við séum orðin eitthvað klofin sem þjóð og svo að mamma og pappi séu ekki hlusta á Pungur á klúbnum en sjónvarpi hefur svolítið sameinað og bara í tunglelendingunni var mannkynið bókstaflega sameinað það að við værum að fara á, hérna, á aðra netti tungl og hérna og í COVID var rosalega mikilvægt fyrir Ísland að við værum sameinuð og við bara það var bara met áhorf á beinar útsendinga frá fundum sóttvarnalæknis þar sem hann var að segja beint við okkur eitthvað bóluefnin þannig að til dæmis sko þú veit, falsfréttir og rangar upplýsingar það áttu sér ekki viðreisnar von á Íslandi þó svo einhverjir séu ennþá að reyna þá eitthvað bullshit það að Bill Gates væri að sprauta eitthvað 5G í æðarnar á okkur bara er ekkert, það engin kultúr fyrir því hérna af því að við meðtókum öll réttu upplýsingarnar millilega laust. Þannig að þegar að virkilega reynir á þá svolítið gott að hafa svoleiðis eða bara í jarðskjálftum og eldsumbrotum á í Grindavík eða eitthvað það er eitthvað value í því það eitthvað verðmæti í því að við séum stundum einn hópur
0: Ég myndi líka að segja að það er sko að þið, það er alltaf þetta orð gatekeep er alltaf hliðvarsla svona negatíft orð ég held að hliðvarsla sé bara mjög mikilvæg að mörguleiti að lítil samfélög eigi bara ekki að opna fyrir alla inn í sig eins og þú veist að gerist oft þegar einhver til dæmis túristi kemur til Ísland og ákveður að posta hérna myndum frá hérna heitum laugum sem í enga eigu og svo framvegis eða þú veist ég ekki talað til dæmis að því að ég var að halda klúbbakvöld sem þetta sleikur og innan fyrir hinsegin samfélagið og við ákveðum bara markvist, við ætlum ekki að fara viðtöl, vorum bara beðinum með lestin og að margir bá okkur um að koma viðtöl bara við viljum ekki tala um þetta opinberlega að við viljum vernda þetta fyrir utan það að þannig að spurningum öryggi hinsegin fólks meina að þetta var sama tíma og árásurnar gerist í Oslo og svo framvegis en það er eitthvað gildi í því að hleypa ekki öllum og öllu inn fyrir. Í þess þannig þrýfst einhvers konar counterkultúr og eins og í okkar tilfelli þá vorum við að halda kvölda sem var bannað að vera með síma bannað að deila, verður að vera í momentinu, þú getur ekki og ég er líka innan performance fræðina mjög mikið verið að tala um þessa athyglis skiptingu, bara ef þú ferð á performance í ykkur safni og þú ert ekki á staðnum þegar þú ert að live, hérna, fýta eða posta á sama tíma og eða taka myndir, að þú getur bara ekki sleppt því. En það finnst mér líka, og það sem að fræðingar eru að segja, að það er ekki endilega bara negatíft, það er líka bara sýnir þess að þörf fólks til þess að tengjast
3: 100%.
0: Og opna á þetta.
3: Það er líka annað sem saman ykkur, það er bara þessi, þú veist, klúburinn skilju, og á Íslandi þá höfum við tvennt, það er bærin og það eru sundlaugarnar þar sem við getum hitt aðra sem eru jafningar okkar eða ekki skilju það sem er gaman við sundlaugarnar er að þú ert í pottunum með einhverjum 12 ára krakka og einhverjum 70 ára manni og þeir eru eitthvað
4: og Björk Guðmunds
3: já og þeir eru eitthvað að spjalla með eitthvað skilju og svo það sem er kannski leðilegt við klúbbi núna er að það sem margir að vera edrú og þá geta ekki farin í bæja því að þú veist þau geta ekki drukkið skilju og ég sem plötur snúður svona Ég held mjög mikið upp á að mitt halda eitthvað svona kvöld til að koma fólki saman. En það rókslega erfitt að þræða svona landslag og að þræða eitthvað svona, þú veist, búa til eitthvað counterkultúr, þú veist, að gera þetta eitthvað náttúrulega, en samt eitthvað neginn til þess að láta það að gerast, þá þarftu eitthvað neginn að koma fólki saman að auðlýsa það eitthvað, en leið þú auðlýsir eitthvað, þá ertu búin að brjóta konseptið eitthvað svona undirstraum sem er að myndast. Þannig þetta er úrslega skrítið landslæðin, sundlæðinar er allan að eitthvað.
4: Ég sammála með sundlæðinar er mjög góðu punktur, en hérna, sko, því þetta er, og líka út af því sem að Nína var að segja, sko, við mónokultur er náttúrulega sko frábær ef að allir sem að eru í honum, ef öllum þeim líður vel og hafa valið sér að vera þar, og það er ekki kannski þannig að þau sem að virkilega eiga heimaður vilja vera þar, þeim er ekki bannað að fara inn, þetta er, en borgir og þjóðfélög, saman standa náttúrulega af bara mjög mörgum mónokultúrum bara hugsið borgin svo New York eða einhverju svona deigluðar sem bara alveg púlsins slær harkalega og svo bara er alls konar þú veit með litlu Ítalíu og hérna Kína hverfið og allt þetta sem að hver og ein sella er með sinn mónokultúr en svo gerist það stundum að allir þeir koma saman og allir eru þá New Yorkerar
3: Gerist það?
4: Það já, gerist,
0: ég meina gerist dæmina með Nix
4: til dæmis og það gerist alveg oftar og ég meina það Ísland er líka samansett úr alls konar litlum sellum og svo saminist við á einhverjum ákvörnum jafnvel bara til að horfa á ófærð
1: það er einmitt það, sko, þessi moment sem við erum að tala um þessi augnablik það sem þú veist bara að öll þjóðin er að gera sama þú
0: Sólmyrkvin var síðast
1: Sólmyrkvin, alveg 100% það er náttúrulega mjög sjaldgæft kannski en þannig að þetta er svona þessi tilfinning að vita að þjóðin allir er að gera sama og þú og það hlakkar dálítið í okkur þegar við finnum þessa tilfinningu eins og jafnvel þegar það er eitthvað slæmt, jafnvel þegar það er COVID þá samt finnum við fyrir einhvers konar svona samheldni og sko það er alveg spurning ef að þetta er að hverfa úr okkar menningar landslagi, er þetta eitthvað sem er nauðsynlegt fyrir samfélög?
4: Mér fannst að því ég held að allar að nefna líka sko já og nei kosningunni í sumar, það er náttúrulega mónokultúrist fyrirbæri, við, það er ekkit smágóð kosninga þáttaka, við erum öll að fara á kjörstað og ég veit alveg að helmingurinn fara að kjósa annað heldur en ég, en það er, þau eru samt með mér í þessu, við erum alls saman í akkurat þessu. Þannig að ég, einmitt, ég held að um leið og við erum ekki nógu mónokultúrisk, þá myndi bara kosninga þáttaka lækka því að fólk bara hlutar samfélagsins myndi ekki vita að það veru kosningar. Og alls konar svona, ég held að það sé gott að þjóðir geti verið svolítið mónokultúrískar þegar það þarf, en það má ekki vera þannig að eins og fjarhægrið allstaðar og mótum allan heim er að reyna að gera þjóðfélögin mónokultúrísk, það er ekki gott. Þau þurfa að vera með marglaga og margbreytileg samfélög innan sinna vébanda en ég held að til þess að þau séu áfram þjóðir þá þarf að vera hægt að hækka upp í tíu þannig að allar litlu búblundar komi saman á einhverjum tímapunkti til dæmis til að kjósa eða ef að hægt að steðja rað eða til dæmis að það koma geimverur til jarðarinnar þá vona ég að heimurinn allur verði mónokultúr og saminist það hvernig við eigum að taka móti þeim.
1: Það kannski það sem til þarf.
2: En maður veltir einmitt alveg fyrir sér svo veist, þegar allir eru bara einhvern veginn í sín tæki og ég bara einhvern veginn á TikTok þar sem ég fæ bara einhver bílavídjó og Nína er bara að sjá eitthvað svona, eitthvað prjónavídjó ég veit ekki hvað sér og svo er einhver jarðskjálfti eða þú veist, einhver hætta og kannski lifir maður bara í einhver svona erlendri búblu, sko, þannig að maður fær ekki þetta efni upp, sko maður getur límt sér að það sé farið að gera, sko, að hlutir séu ekki að ná inn í samfélagsmiðla búbluna mann, sko.
3: 100% líka í samlega písakönni, þú veist, við erum að sjá úlingar eru að líður, þú veist, hvað segir maður, þeir eru einmana, miklu frekar en áður og þú veist, það er partur af því bara því að, þú veist, algoritmið eins sem úrst að grafa inn í heilaðin verður bara dýpri og þú veist það er erfitt að fara fyrir utran skilur, og svo kemur í skólan og það er allir með sinn eigin djúpa skurð af algoritma í heilanum og hvernig þá einangrust við þannig að ég held að mónokulturinn sé nauðsynlegar til þess að okkur líði vel af því að við erum bara dýr, við erum hjarðdýr við viljum vera í tengslum með fólki í kringum okkur og líða eins og fólki í kringum okkur sé að hugsa svipaða hluti og við og það var einmitt mjög gaman í já-nei-kosningunni að ég var svona algjörlega í miðinu og mér varst ótrúlega gaman að sjá hvað allir einhvern veginn voru að tala með það og sumir svona tilfinningar ríkari en aðrir en að það var svona gott moment fannst mér í sumar sem var svona, ok, við erum alltaf að koma saman eða
2: Mér finnst að allir sko, Fríða, þú varst að tala bara áðurinn við byrjuðu upp sko að kannski hér áður fyrir þá gat maður spurt fólk eitthvað neginn, varst að horfa ertu búin að horfa þennan þátt sem ég að horfa og kannski voru ekki allir búin að horfa en núna þarf maður eiginlega að byrja því að segja sko, ertu búin að sjá þennan þátt æ, hann á þessari streymi sveitu, hann fjallar þetta og þetta, veist fólk ekki einu sinni með sko, tilvísna ramman stundum, sko.
1: Já, vanalega veit ég bara ekki einu sinni hvað fólk að tala þú veist, ef ég spyr hvað ertu að horfa þú veist, þessa myndir og kemur ykkur titill, aldrei heyrt hann.
3: Já. Og það er bara tónlist.
1: Já, tónlistin líka, sem er svo, þú veist, þú varst náttúrulega í umræðinu með hérna, sumarsmellin eða skort á sumarsmellinum.
3: Já, þá rúkst að fyndi að ég hitti Andarsnæ, held ég, sama dag eða eitthvað, og ég nefndi þetta eitthvað við hann og hann var eitthvað, að því ég fór að segja að ég var að leita að ykkur útlenskuljum og hann bara, já, þú fannst ekki einu sinni útlenskt sumarsmellslag, skilja, þannig þetta bara...
1: Nei, ég man ekki eftir neinu síðan bara espresso.
4: Bara... sem var samt bara í hitti fyrra eða geði eitthvað
1: það var Brat Summer í hitti fyrra en sko, já, það var ákveði moment en þetta er svona, já, mér stætti einhvern veginn með hverju árinu verður minna áberandi svona
0: mér stætti að mér líka vera áhuga sko, hver er tengingin á milli því að eiga sameinlegt svona menningar entertainment svið yfir í sko, hver eru okkar sameinlu gildi Og mér finnst eins og, þú veist, bæði hafa samfélagsmiðlar geta, ég menna, arabíska voru er gott dæmi, þú veist, samina fólk ykkur ákveðin gildi, en líka, þú veist, þessu gildi sem ég held að vera sjálfsög á Íslandi, til dæmis bara eins og réttindi hinsegin fólks, að horfa hvernig, Snorri Másson og fleiri í miðflokknum eru að er að einhvern veginn að hérna, flytja inn einhverja umræði frá Bandaríkjunum, afskræma eitthvað tákn eins og regnbogafánann og breyta merkingunnar og einhvern veginn hvernig, mér finnst að vera algjörlega einhvern veginn afleiðing þess að allt orðið svo merkingar snöytt og við erum öll, það svo auðvelt að kynda undir populisma og þar að leiðandi ég ekki lengur viss hvort að gildin sem ég held að væri sjálfsögð

0: til dæmis bara íslensku samfélagi séu það ennþá.
1: Akkurat. Og meina það var monokultúr í íslensku þjóðfélagi að styðja réttindi hins vegin fólks.
2: Mm. Og það á undan reyndar að
3: að kannski hata þig.
1: Nú orðin bara pólitísk afstaða að vera að telja það sjálfsögðu mannréttindi eða eða bara ef það var rúf flaggar hins vegin fánanna meina fyrir utan þá var kannski rúf orðið of pólitískt eða eitthvað. Já, var þetta... ekki þannig fyrir örfáum árum.
3: Sko, þetta hefur breyst mikið en ég held líka eins og myndist á arabíska vorið. Samfélagsmiðlar voru náttúrulega bara allt annars eðlist þá. Núna eru bara algoritminn okkar að gefa okkur það sem að, já, ekkit endilega það sem við viljum sjá, allavega það sem einhver vill að við sjáum og hérna, það sem gerir það verkum að þetta áða til að einangra okkur kannski meira heldur en að sameina. Og það einmitt þetta með bara einhver deila hérna, samkynnið fólk. Þú veist, þetta ekki eitthvað sem ég að fá á minn algoritma, þú veist, ég og Snorri Másson erum ekkert að lesa það sama í símanum okkar, sko. Þú veist, þannig að ég held að þetta sé svona daldi...
2: En ég var að hugsa síðan líka, sko, að því að, hérna, einn af þessum svona stóru póstum sem hefur kannski sameinað allt samfélagið, annarkvort í aðdáun eða andúð, það Eurovision. Mm. Vist, það hefur verið svona ótrúlega monokultúrítt afl. Nei, en svo einmitt hérna, er það afstæðan til Ísrael sem að hérna, fer að verða svona algjörlega eitrað fyrirbæri, hérna, hvora beginn fólk stendur þar. Og núna sama, einhvern veginn, Ed Sheeran hefur kannski verið svona monokultúrítt fyrirbæri og hann er líka að lenda í þessari svona, hérna, Gaza Ísraels hérna svona hrærivél sem gerði að verkum að þessi monokultúrísku fyrirbæri sem eiga að vera einhvern veginn yfir þetta hafin einhvern veginn
0: hann lenti nú ekki í því hann ákvað að taka afstöðu að vera móti hérna frjálsli tjáningu eða hvað sem free speech
3: já. En hann er með sko er kannski alltaf vilja að vera ópólitískur en það bara gengur ekki upp í
0: af því að ef þú segist vera hlutlaus þá ertu að taka afstöðu með ríkjandi valdi
3: já.
1: En síðan er sko í þessum hérna svona uppskipta heimi þá held ég að mörg okkar fari að sakna þess að geta upplifa hluti með einhverjum öðrum og ágætis dæmi það fyrir ekki að ég held áfram að tala sjónvarp að þegar streymisveitunar komu þá byrjuðu þær til dæmis á þættinum House of Cards þá byrjuðu þær að setja alla þættina í einu á netið og mann fannst þetta rosaleg bylting og, hérna, og bara þetta er að sem koma skal Þetta er eiginlega búið núna vegna þess að þau sem að gera sjónvarpsþættina vilja að við séum að tala þá og að við eigum svona augnablik eins og þið sögðu innganginum við kaffivélina eða einhverstaðar svo leist það sem við segjum sáuði síðasta þátt. Jafnvel þó svo að sé bara einhver lítill hluti okkar þá er allavega ekki þannig að bara fólk sé allt komið mismunandi langt í þessu heldur er allavega einhver smástabbi sem er að upplifa þetta saman og ef þetta eru Eru hérna þættir sem að hérna eru að skapa einhverja umræðu í samfélaginu, bara ég veit ekki eins og adolescence eða eitthvað sem að búa til umræðu í þáttum eins og þessum, þá er hvert að styðja hitt. Streymisveitunar eru að búa til umræðu í samfélaginu sem þú færð ekki ef allir eru að horfa á þetta einir.
2: Mhm. Einmitt.
3: En það virðist vera tilhneiging á Íslandi til þess að já vilja hoppa borð á alls konar svona trend maður sér til dæmis mikið að sömu skrautmunum heima hjá fólki
2: já.
3: Það er svona smá monokultúrist hérna þar sko en,
0: líka kaffihús
3: já
0: Vistu, svona nútíma kaffihús bara eitthvað erum með eitthvað köldum stólum, köldum borðum og eitthvað matcha latte
3: já, svona innanhús hönnunin
0: já, sem einhvern veginn er orðin bara eins út um allan heim og maður kemur hann inn og maður bara eitthvað situr úr óþæla borðið ekki alltaf lágt niðri og það er bara eitthvað svona, ok, þetta er ekki gert til þess að vera hérna inni en skilju, og þessna er svo næs að fara okkur svona ég veit ekki, eitthvað kósi ég get ekki svona hugsa eitthvað kósi stað núna
3: Kaffi vest,
0: já en ég var eitthvað svona það sem hún leggst í eitthvað svona sófa
1: eins og stofan var
2: en þetta er aðtilsvært svona monokultúr sem sko svona fagufræðileg einsleitni bara og bara sem hnattrænt fyrirbæri, þú veist, að því að maður getur labbað inn á kaffihús í Berlín eða Reykjavík eða New York og þau eru öll alveg eins.
0: Já, líka þegar við erum bara með alþjóðavæðing og Starbucks og H&M eru bara tröll ríða heiminum sem er ógíslegt, skilu, það er umrætt að koma núna

0: lappanir bara stendur Arnarhóli bara eitthvað já risastórt HM merki og svo okay þarna eitthvað risastórt Starbucks merki maður bara eitthvað hvað að gerast og svo bara túristar að lappa í bænum þú veist við erum búin að missa það skilur sjarminn svona hægt og rólega smá að glidna eitthvað
1: þegar ég bjó í New York þá fór ég að fyrirlestur hjá Angela Davis ef ég má aðeins monta mig og hún sagði að hún var spurð þetta sko hvernig kapitalismin co-optar alltaf nýja menningu eða þegar það kemur eitthvað counterkultur þá tekur það alltaf og hún sagði bara að það væri bara gott af því að það þýðir að við þurfum alltaf að vera hreyfa okkur og alltaf að finna nýtt rými til þess að anda til þess að vera, Já. Til þess að finna einhverja róttækni í
2: Einmitt. Og svo stundum sagt líka að sko að þú ferð til New York eða bara til Stockholms þá sérðu svona einhverja síðhippa sem eru ennþá bara hippar urðu eftir í þeirri tísku og þú ert með einhverja punkara ennþá sem bara sem halda bara áfram í því Gunnar Smári sagði einhvern tímann einhverju vitali að þetta gerist síður á Íslandi þetta nokkur ár síðan Ísland var einfaldara land þegar hann var með þessa líkingu hann sagði að við varum þá grunnt samfélag ekki í vondri merkingu hérna eins leitt kannski að þegar að kæmi tískubylgja þá næði hún alveg að skafa botnin þannig við fórum öll inn í hippismann þegar hann var í gangi svo kom næsta og þá varð engin eftir þá fóru allir með í næstu tískubylgju og svo koll af kolli og mér varst þetta svolítið góð svona lýsing á tíðaranda hjá honum þá ég bæði held og vona að þetta sé ekki alveg svona lengur af því að það heldur sig betra fyrir samfélagi að vera aðeins fjölbreytilegra þó svo við viljum samt sem aður ekki skilja neitt algjörlega eftir þú veist við höfum ekki viljað að það væri einhver í Grindavík sem bara hefði ekki skilin neina íslensku og ekki verið með neina fjölmiðla sem að gætu nátt til viðkomandi og þið vitið við þurfum stundum að geta hóað hvert í annað
3: Takk fyrir að koma og spjalla dauða monokultúrsins og við reyndum nú ekki einu svona þýða þetta almennilega.
0: Nei, það voru gerðar einhverja tilraunir
3: En þetta svona, já, þetta sameinandi afl menningarinnar, það er í einhverju mynd en kannski á undanhaldi. Nína Hjálmarsdóttir, Isabella, Lena og Gísli Marteinn, takk fyrir komuna í lestina.

0: Já, og hér hljómaði undir vinsælasta lagið í heiminum í dag. Kristján, hefur þú heyrt þetta?
1: Nei, ég hef aldrei heyrt þetta lag.
0: Nei, það er áhugavert að heyra hvort að fólk almennt hafi heyrt vinsælasta lagið í heiminum.
1: Já, með mitt.
0: Þetta er sem sagt lagið Baby Wow með kólumbísku söngkonunni Karol G. En...
1: Já, það er kannski líka eitthvað svona höfðar meira til spænskumælandi heimsins, kannski meira áberandi þar, get ég
0: jú, vissulega.
1: Já, við lifum ennþá kannski í svona svolítið þessum svona ameríska, enskumælandi tónlistarheimi. En það var eitt punktur sem að kom fram hérna þegar við vorum ekki með kveikt á upptökutækinu, það var, þessi svona líking við... hvað heitir það, ræktun, af því að þetta orð, monokultúr, það kemur raunni úr svona hérna... garðrækt eða landbúnaði.
0: Þetta er í raunni, þetta þýðir í grunninn bara þegar þú ræktar sömu tegund á stórum akri og ekkert annað sko.
1: Já, og það er eitthvað svona sem er í raunni slæmt.
0: Já, það er óæskilegt.
1: Það er óæskilegt, maður vill hafa fjölbreytt.
0: Þá verður ekkert annað til sko.
1: Já, einmitt. Þannig að kannski er spurning hvort að monokultúr sé, já, hann er kannski ágætur, hann er ákveðna kosti en...
0: Það er einhver lína sem þarf að feta þarna milli.
1: Nákvæmlega. En við ætlum að snúa okkur núna af sjónvarpi.
0: Og hún Brynja Hjálmsdóttir er mættinga til okkar til að fjalla sjónvarpsþætti og í þetta sinn er þetta þættir sem að öll þjóðin getur fengið að njóta.
1: Einmitt, þetta er gæti orðið svona monokultúrist fyrirbæri að horfa á þessa þætti sem að Brynja er búin að vera.
0: Við skulum vona það. Já.
1: Brynja, hvað ertu búin að vera að glápa á undanfarið?
2: Já, ég er búin að vera að glápa á norska þætti sem að, einmitt, eru aðgengilegir öllum sem borga nefskattinn og eru þeir eru á sjónvarpinum og þessi þættir heita Requiem för Selina og ég held að íslenska þýðingin sé Svana söngur Selínu. Ljómandi vel textaði þættir einmitt, ég held að Jóhann Hlíðar texti þetta, það komið fram. Þetta eru frábæri þættir, segi ég bara, byrja á því og þeir fjalla unga konu sem heitir Selina og þættirnir eru svo sagt svona perióta sem stendur hans nálægt okkur í tíma. Ég held að þetta er byrji sagan hefjist 2003 eitthvað svo leys. Selina, hún býr ég held að sé óhætt að segja á hjara veraldar. Hún býr í norður Nori og þetta er eins mikil hjari veraldar og eða það gerist. Það er alltaf snjór og það er alltaf kalt og hérna, það er langt milli húsa og hérna, emmitt. Þetta er svona svolítið kaldranalegur veruleiki. Og hún er unglingur og það er alltaf erfitt að vera unglingur en það er mjög erfitt að vera unglingur þannig. Og Selina upplýður sér svo sannlega utangarðs. Hún er ekki eins og hinir og hún á fá að vini, hún á faktist bara einn vin og, hérna, og hann er mjög skrítin. og, hérna, en Selina kemst í tengsl við umheimin með því að byrja að blogga og hún er svo sett einna bara fyrstu bloggurunum í Noregi og hérna einna þeim fyrstu sem stofna bloggsíðu og hún er sem sagt notar það sem svona eitthvað svona dagbók í sínu lífi og fer mjög frjálslega með staðarindir af því að hún í raun og veru sérstaklega upplifir ekkit sérstaklega að fólk sé að lesa og hini krakkarnir í skólanum eru ekki að lesa bloggið. Og hérna, þannig hún er, þetta er svona smá enga fyrir hana. Þannig í fyrsta þættinum þá einhvern veginn, hún á ammæli og hún hérna tekur myndir af sér og einhverja svona lélega stafrana myndavél og situr hann inn á bloggið og er bara með hvítinsflösku. Tappin er ennþá í, sko, en hún svona þykist að drekkast út og hérna, og bara besti ammælisdagur í heimi. Og, en þú veist, en hún er ekkert að fara að gera neitt á ammælinu

0: nu.
1: Greia var, Selina hadde en blogg. Og på den her tida var de eneste som blogga utrolig gamle folk som skrev om sykt triste ting. Det var liksom bare krig og elendighet og bla bla bla. Selina derimot hadde valgt å bruke sin stemme til å skrive om det som interesserte hun mest her i verden. Seg selv. Eller ikke seg selv da, men alter ego hennes, Selina Isabel. Som levde et helt utrolig mye mer interessant liv enn det Selina gjorde.
2: En svo svona þróast það að einhver einhvern veginn hérna byrjar að lesa bloggi og þetta vindur upp á sig og hérna og þá allt í einu fer hún kannski aðeins einmitt hérna kemur eitthvað byrjar eitthvað partí heima hjá henni og hún allt í einu kannski dottin aðeins inn í þennan lífstíl sem hún svona þykist vera að lifa. En síðan í raun og veru kemur þetta svolítið baki á henni, fólk byrjar að lesa bloggið og þá eru allir bara, heyrðu, þú ert lygari, þú ert ljót og leiðileg og þetta allt sem að, svona, við þekkjum, en göfu að umræða og í netinu. Og þá, sem sagt, fer hún í sjónvarpið og segir, sem sagt, segir sína sögu, hún hafi verið sem sagt, lögð í einelti á netinu og hérna. Og er voða stolt af þessu, hún sé orðin, eins og ég segja, og skandinavisku TV kjendis og hérna frægur sjónvarpinu og eftir að þetta kemur inn þetta sjónvarsinslega þá kemur ennþá stærri holskefla miklu fleiri byrja að lesa bloggið og kommenta og fyrst kemur sagt, svona mikil meðöngun fólk er bara þú svo hugrökk að segja þína sögu bara frábært og hennar blogg verður bara eitt af mest lesnu bloggum í Nóri En það sem gerist síðan er að mjög fljótlega fer þetta upp í andhverju sína að allir fara að segja hvað hún sé ljót og ömuleg og þá í raun og veru uppkvöldurinn og það sé í raun og veru ekki rétta leiðin að reyna að fá meðingun. Heldur rétta leiðin er að vinsældum, er að leifa öllum að hata sig og hún er bara þau elska að hata mig og þá ætla ég að fara þá leið. Þannig að það er bara svona þetta markast sko stefna Selínu, þannig að hún heitir Selína með S og verður sem sagt svona internet karakter sem heitir Selína Isabel með Sjei og er þetta svona aðeins mér svona töff, þannig að hún er alltaf í samkeppni við sko einmitt aðra bloggara sem eiga bara fallir líf, eru ríki, ríka stelpur og svona og hún ákveður að bara hún ætlar ekki að fara þá leið, hún ætlar bara að fara algjörlega inn í það að vera bara hérna bara white trash eða þannig og hérna einmitt hún tala með lélugum hreim og hérna og er ekki fín og flott. Þannig að hún bara ákveður að hérna, hún ætla bara að hérna, leið og meira átönnara, þá kaupur þessu miða til Tyrklands og fæ sér sílíkubrjóst og svo bara haldur boltinn áfram að rúlla og árin líða og þá verður þetta auðvitað er þetta saga þessa karakters, Selínu en þetta er líka saga bara hérna, internetsins eða hérna, og svona hérna, saga áhrifavaldsins, hvernig þau hérna hvernig áhrifavaldurinn er hvernig byrja sem þessi bloggari þarna skömmu eftir 2000 og þau kallast sig hérna og þetta þekkja hugtak sem allir Noregi þekkja rúsa bloggarna bleiku bloggararnir
3: það svona einhverju svona tísku bloggarar í svona árdaga
2: já, akkurat, svona tísku já. Og svona út já, einmitt, blogga útlit og svona hérna lífstíl og svona stelpulega hluti og hérna og þetta þróast síðan flestir sem eru inn á þessum bloggum verða síðan svona áhrifavaldar á Instagram og þar fram eftir götunum.
0: Var þetta byggt á einhverju alvöru?
2: Já, þetta er alveg byggt á sko og þetta er alltaf að skynja ég svona á spjallborðum sem sagt í Noregi þá sér fólk strax hver þetta er sem sagt sem er fyrirmyndina að Selínu og hún heitir Sofía Lise og ég þekki svo mikið sérstök deila á henni en hérna og ég held að þetta sé náttúrulega sjálfsögðu ekki algjörlega hérna byggt 100% á hennar lífi, en fólk sem sagt sé, normenn sjá alveg þarna, hérna, að þarna er svona verið að nikka til hennar og en það spillir svo sem ekkert fyrir sko áhorfandi eins og mér sem að veit ekkert hver þetta er sko, þá er þetta samt alveg hérna sagan virkar alveg sko.
3: Þetta er þarna eitthvað svona áratuga hérna skeið sem að sagan þróast yfir frá því að hún er þarna í Norður-Nóri fer til Oslo og verður í rauninni bara landsfræg.
2: Akkurat, og er í klám í rauninni eða svona, já, í svona vafasömu myndatökum og þess allu.
3: Einmitt, en þetta er rosalega svona kaldranleg hérna kaldranlegt samfélag og hérna þetta er ekki svona ég veit það ekki, mann líður ekki rosa vel að horfa á þess að þætti.
2: Nei, þeir eru bara alveg, sko þeir eru alveg brútal, eða þú veist, þeir eru drama þættir, en þeir eru með rosalega hátt afþreyingagildi líka og það sem er kannski pínu áhugavert er að afþreyingagildi skrifast í raun og veru eiginlega á bara sömu þætti og gera áhrifavalda áhugaverða veist, það er raun og verið svona pínu lítið lágar kvatir í raun og verið sem gera þetta svolítið spennandi og áhugavert og það er bara hvað kemur fyrir hana, hvernig getur hún rústa lífi sínu meira bara grafið, bara ennþá dýpir gröf og, hérna, og það er raun og verið pínu svona spennan í þættir, eða svona en þetta eru verulega svona hérna raunvöruleg vandamál sem hún glýmir við og þetta er raunsætt að mjög miklu leiti og hún verður þarna fyrir miklu áfalli mitt missir þennan eina vin sem hún á og hérna það er kannski bara einhvern veginn óumflýjanlegt að það muni gerast af því hann glýmir við mikil veikindi og hérna og þetta er þú veist já og það er líka sömuleiðis aðeins, ég er aðeins búin að renna yfir spjallborðin að hérna fólk sem býr þarna norður eftir sko það er svona talað aldrei það, það hafi bara aldrei séð, já, svona raunsanna einhvern veginn, hérna, einhvern veginn svipmynd dregna upp af þessu lífi sem er þarna í Norður-Noregi, þú veist, það er erfitt að búa þarna og þetta er lítil samfélög, sveitasamfélög og hérna, og þó að lífi kannski ekki allir þessu, hérna, ævintýralega lífi eins og Selina, þú veist, þá er þetta svona einmitt, hérna, ef þú ert utangars, þá getur átt alveg verulega erfitt uppdráttar, þú veist.
3: Einmitt, en hún er svona persóna sem að, einmitt, maður finnur mikla samúð með að því að hún er að lenda í alveg hræðilegum hlutum, en hennar leið til þess að lifa af er að verða gjörsamlega haga sér á síðblindan hátt.
2: Já, hún er algjörlega hömlulaus og þú veist, þó að hún sé í einhver skilningi náttúrulega fórnalamb, þú veist, einmitt eineltis og þar framvært í götunum, þá hún samt ekki góð manneskja, þú veist.
3: Nei.
2: svona, og þetta kannski ekki svona réttu viðbrögin í allum tilfellum. En á sama tíma, þú veist, þá er þetta líka ótrúlega vel mótaðu karakter, þú veist, af því að einmitt hún er, hérna, hún er skiljanleg af rosalega miklu leiti, við finnum alveg til með henni og skiljum hversna hún fer þessa leið, en á sama tíma þá er einmitt sitt hvað bara fyrirlitlegt og hérna, en þú veist, þetta er bara, hérna, hún líka bara ákveður mjög svona kerfisbundið, að þú veist, eins og ég sagði í upphafi, hún bara ákveður bara, já, mín leið af því að vera elskuð er í raun og vera hötuð, þú veist, og það er bara, ég skal bara taka það á mig, að vera bara, ef okkur svona hirðfýpl eða þannig, til þess að aðrir geti skemmt sér. Og þetta er, þú veist, ótrúlega, hérna, og þetta er einmitt, höfundur þáttana, þetta er Emelína Berglund, gerir þetta gríðalega vel. Þessi þættir fengu sjómasvelun, hérna voru tilnefndir til slatta sjómasvelunum, veluna þarna í Norri og fengu bestu velunin, raun og verið, fengu besta handrið, besta leikstjórn, besta leikona í aðhluturki sem allir, þetta er þrennan sem allir vilja fá og svo fengu þau sem verður náttúrulega minnast á velun fyrir besta smink og leikgervi, en það er það líka sko, það, bara til að sjá það það er þess virðið að kveikja á þessu þáttum sko, því að hver sá sem var einmitt var ungmanneskja eða bara, ég veit ekki, átti stóra systur í kringum árið 2003 þarna er hún holdi klætt hérna með brúna meikið og hérna klestu gerum við augnhárin og hérna og það er eiginlega bara magnað, ég veit ekki hvernig þau gera þetta, en þú veist, en hún sko, Selina tekur alveg stakkarskiptum í gegnum þessa sex þætti og hún færi mitt stærri brjóst stærri varir, nefi minkar, þú veist, þetta er hérna að það er alltaf eitthvað nýtt í hverjum þætti sem er orðið rosalegra og hérna og þetta er alveg gríðalega vel gert sko.
3: Þannig er verið að vinna með einmitt, þetta er svona, þetta er perióða sem þróast en, en, og mikið einhvern veginn á útlitinu er oft einhvern veginn eins og það sem að hérna, hvað var að segja, kvikmyndatöku vélar tók upp hérna, árið 2007 eða hvað það er þú veist, útlitið er alveg svona líka
2: Já, það er farið með okkur algjörlega og mjög svona raunsaðan hátt aftur í tíman, bæði með mitt búningum og leikjörfi og þessu en líka með því að nota þessa tæknibúna þessa tíma, það er verið að nota þeim mitt þessa stafrænju tækni sem var þá ný og var þá léleg, þú veist, þeim ljósið brennur út og hérna og þannig að það eru senur sem eru teknar upp á svona handhelda myndavélar og svona bara svona fjölskyldu myndavélar sem að við sennilega einmitt

hérna, krakkar á okkar kynslóð, þú veist, eigum svona heimavídeó af okkur og hérna, það er mikið notað að nota líka hérna, hlutfallin svona ferkant

0: inn í þessum heimi. Það erfitt fyrir mig að meta eða svona, en það hugsanlega þetta, ef maður þekkir ekki mikið eitthvað svona blogg eða internet heima, þá væri þetta kannski eitthvað ögn, svona, fyndist fólki kannski vera að fara hratt yfir sögu, en mér finnst þetta að vera rétta leiðin til þess að fara með þetta efni, af því að það máli reikna með því að þeir sem eru hrifnir af þessu eða hafa áhuga á svona þáttum og svona persónum og svona sögum, að þeir viti þú veist, þeir eru sérfræðingar í internet heimum og svona, þannig að það þarf ekkert að stafa allt ofan í mann, sko, og hérna þannig að þessi þættir eru raun og eru bara, sko, listrænir og tilraunakendir í því að það vera að nota þessa óvenjulegu myndavélatækni og óvenjulegan frásagnamáta en samt eru þetta eins og ég segi, þetta hefur mikið afþreyingagildi sko, er bara mjög spennandi sjóasefni Já, en síðan, einmitt auðvitað freistandi að finnast Selina náttúrulega vera ótrúlega vitlaus af því að hún það náttúrulega á vissan hátt og líka svona leika hlutverk ljóskunar eða svoleiðis. Svo vitum við samt að það alveg náttúrulega ýmislegt í hennar spunnið og hún alveg að leika hlutverk viljandi. En það dálítið gott að hún svona sagt, fengin af svona stóru bókaforlagi þá er hún svona eiginlega hérna pöntuð frá henni bók hún er nú að fara að skrifa bók hún bara hvernig á ég hef aldrei lesið bók hvernig á ég að skrifa bók svo náttúrulega einhvern veginn lætur nú til leiðast í það og svo er hún í svona fínu bóka bóði, svona með menningarelitunni og þá einhver sem eitthvað, já en þessi bók sem þú ert að nú að fara að skrifa, þetta nú alltaf miklar fagbókmyndir og hérna, þetta svona blogg í bókarformi af því að þú skrifa hann alltaf bara sjálfa þig og hún eitthvað, já, en það ekki það sem hann gerir líka hann hérna Karl Uwe Knausgard hann kjálta að skrifa sjálfa sig þannig að þá svona einmitt, hérna, lætur minni pókan hann hérna, menningareldan þannig að þú veist, en það er bara góðu punktur og það fyrir sig allt er þetta forvitnilegt, fólk er forvitnilegt og við erum forvitin fólk
1: einmitt Þetta er Requiem for Selina, svanasöngur Selínu sem eru í spilararúf. Brynja, ég heyrði að þú ert mjög ánægð með þessa þætti og mæli með.
0: Já, allir bara þar að horfa á þetta.

0: Ætli þetta lag fjalli ekki internetið, ástin á tímum internetsins Pixel Heart með Dóttir X en það listamannsnafn Kristu Hrannar Héðinsdóttur sem frá Ólafsvík en gerir núna út frá Los Angeles. Þetta af fyrstu plötu hennar sem nefnist Darling Darling og ætlum að ljúka lestinni á því.
1: Já, við Fríða og Kristján kveðjum ykkur. Lydia Grétarsdóttir var tæknimaður. Verið sæl.

Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Þá komið að mannlega þættinum sem Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýra.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 21. September.
1: Og við höldum áfram yfirið okkar leiksvið landsins, hvað verður á fjölum þeirra þennan leikvetur. Það komið leikfélagi Akureyrar og Bergur Þór Ingólfsson leikustjóri kemur til okkar og fer yfir það sem framundan hjá þeim. Hjá leikfélagi Akureyrar, meðal annars þar 120 ára afmælissýning samkomi húsins þar sem leikfélagi Akureyrar hefur verið til húsa og óteljandi sýningar hafa verið settar upp í og margt fleira sem ætlum að spjallum.
0: Já, svo ætlum við að kynnast fyrirtæki sem heitir Húbla. En það vettvangur þar sem fyrirtæki, stofnanir og sveitafélög hafa aðgangað neti sérfræðinga, stjórnenda og ráðgjafa til að ráða í tímabundin verkefni. Sem sagt eins konar umboð skrifstofa fyrir fagfólk sem kýsa vinna í því sem hefur verið kallað gig-hagkerfið eða gig-vinnumarkaðurinn. Húbla fimm ára þessar mundir og stofnandi þess Harpa Magnúsdóttir ætlar að segja okkur aðeins betur frá því. Svo eru lesandi vikunar, í þetta sinn það Sigrún Tinna Sveinsdóttir. Hún ekki stödd hér, hún verður í beinu sambandi frá Nýju Delhi á Indlandi en hún vinnur þar fyrir utanríkisþjónustuna og við fáum hana til að segja okkur frá því hvaða bækur hún hefur verið að lesa undanfarið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En við byrjum auðvitað á tónlistinni og hér eru Carpenters með Jambalaya, lag eftir Hank Williams.

0: Carpenters sískinin Jambalaya heitir þetta lag og þetta eftir Hank Williams eldri meiri sér.
1: Já.
0: Já, já, þeir eru að þið sonur hans, Hank Williams yngri, hann líka tónlistamaður og samið fullt. En það komið að því að halda áfram yfirreið okkar leiksvið landsins og við erum komin norður á Akureyri í huganum. Því að hingað komin suður fyrir heiðar leikustjórinn sjálfur Bergur Þór Ingólfsson, velkomin til okkar.
2: Jú, kærar þakki, takk hvað fyrir bjóðum.
1: Einmitt, það hljómaði svo nafni væri suður yfir heiðar, en já. Þetta var náttúrulega Bergur já. Þór Ingólfsson.
2: Já. Já, og verðum við með svona stuðulannir hérna?
0: Já, já, við reynum að láta alltaf. Já. Var ekki Sigmundur Erni sem oft stuðluðu fréttinnar hjá hann þegar hann var fréttatullur.
1: Það voru mjög vel skrifað.
0: Mjög vel skrifað.
1: Og áheyrilegar.
0: Já. Sko, það náttúrulega þetta að byrja enn einn veturinn. Hvað þetta, númi hvað hann hjá þér sem leikustjóri?
2: Þetta þriðji veturinn minn sem leikustjóri.
0: Já.
2: Já, ég tók við þarna fyrir tveimur árum.
0: Var þetta ekki búið að vera dásanlega tímabil?
2: Jú, þetta stórkostlegt.
0: Já.
2: Æðislegt.
0: Og ykkur líður vel fyrir norðan?
2: Já, mjög. Við bara erum búin festa rætur. Við hérna erum ég að reglulega spurður að því eftir orðin hvenær verður akvaríringur og ég segi bara ég orðin það en ég fæ alls konar svona sniðmát, sko.
0: Já.
2: Það er
0: er það annar að svara því kannski?
2: Það er nefnilega annar að svara því, víst.
0: Já.
1: En hvar er, sko, hvar er fólk búið að svona, hérna, festa því? Í hvaða flokk ert?
2: Nei, það, ég er ekkit settur í flokk.
1: Ekkit aðkvæmur flokki?
2: Nei, það kemur bara, fer vel með þarna. Ég með mér sagt daginn að ef mér þætti vaðalega hefðin fallið þá var ég ára nakkurringur og
0: það er komið.
2: Það er komið.
1: Já, sko. Akkurat. Þannig að þið ætli bara að vera þarna?
2: Já.
1: Og skjóta rótum bara, já.
2: Já, eða á meðan ég er þarna í leikhúsinu, meðan ég er í þarna fallegasta og yndislegasta leikhúsi landsins að þá. Verð ég þarna.
0: Talandi það,
1: já.
0: Samkomu húsið sjálft sem að er, það er ekki tætt að segja annað en það sé bara stórkostlegt hús.
2: Já.
1: Það er ekki sál í þessu húsi.
2: Já, alveg í hverri flís
0: já.
2: Í veggjánum sko.
0: Og bæði sem áhorandi og líka bara að standa upp á sviði, það er einhver alveg dásamleg stemning í þessu húsi og stærðagráðan á salnum á sviðinu sko, þetta er bara... Það er óskaplega gott að leika eða syngja eða dansa þannig.
2: Já, allir leikarar sem koma og standa þarna á sviðinu tala akkurat námdina í salnum, sko.
0: Já.
2: Og sem er svolítið merkilegt, ég þetta er 120 ára gamalt hús.
0: Meir sé akkurat í ár.
2: Já, það var vígt á Þollak 1906 og fyrsta frumsýningin var 20. janúar 1907 og það var ævintýra göngu för og sem að hefur verið gripið til oft síðan
0: já, reglulega
2: já. En við ætlum sem sagt að halda upp á þetta afmæli húsins og heiðra húsið svona aðeins að því að þetta er alveg merkilega bygging sko. Þetta er byggt fyrir leiklist og hérna þó svo að þetta hafi verið fjölnota hús á sínum tíma og hérna antbókasafni var hérna á tímabili bæjarskrifstofurnar og

0: þetta var eini kjörstaðurinn þegar þegar við kösum um að klipp okkur burt frá danska konginum.
1: Já, ég held að vera að minna þegar Akureyri ætlaði að vera sjálfstæð. Hérna, eftir, það verður seinna, sú konin.
0: Já, já, já, og svo voru hérna hnefaleikar á stríðsárunum og...
1: Já.
0: Og já, já, ég er svona aðeins að grubla í þessu og svo var á einu stað rakst ég á að þarna var gíslataka, það var þegar menn voru sem rauðastir og reiðastir hérna einhvern tímann örugglega á milli stríðsárunum, ég man ekki alveg nákvæmt að þá hérna... var fundurinn í sal og þeir hindruðu sem sagt bæjarstjórninni útgöngu fóru upp á svið og heldur þeim þar í 2 klukkutíma og þannig að að því að ég vinn nú við dramatíka þá kallaði ég þetta gíslatökuna.
2: Já,
1: auðvitað.
2: Gíslatakan í samkomu húsinu.
1: Er þetta ein lengsta gíslataka landsins? 2 tímar?
0: Ég veit það ekki.
2: Ég held ekki, ég held að hafa verið silt með einhver Íslendinga á skipum í Bretland svo aftur tilbaka.
0: Nei, þetta var, og það sluppu allir, hérna, bara vel frá þessu held ég.
2: Já.
1: En að því að leikhúsið, eða í rauninni, samkomuhúsið, hefur alltaf verið kallað samkomuhúsið, þannig að það er einmitt, að því það er ekki bara leikhús, heldur að hafa verið alls konar samkomur.
0: Já, góðtemplarar byggðu þetta.
1: Já.
0: Og þarna voru dansleikir og þarna voru bara einhverjir, hérna, voru bekki sem var hægt að færa.
2: Já.
0: Sko, fólk var ofsalega, kvartaði mikið undan þeim.
1: Bekkjunum?
0: Já, þetta voru víst harðir bekkir og það var ekki brekka og það voru bannaðir hattar.
2: Já.
1: Að því að það var ekki brekka.
0: Mátt ekki fara með hatta inn á hérna. Í salinn, af því að þá fór tísku hverju sinni að fólk þurft að skilja hattarinn sín eftir frá mig.
1: Pípuhattur eru ekki vinsæll í mér
0: sem
1: er ekki brekka.
0: Og svona breskir veðreiða hattar með blómum og svona, það er ekki.
2: Nei.
0: Jú, svo kom kongurinn hérna í heimsókn hérna einhvern tímann þegar þetta var nýbyggt og...
2: En talandi um hattana, það hefur verið erfitt þarna, hvað var ekki 60s eða 70s þegar túberingarnar voru í tísku?
1: Já, það
2: er hárið var bara.
0: Ég held að brekkan hafi verið komið þá.
2: Já, þá var brekkan komin.
0: Hú að festan er sæti.
2: Já.
1: En þið verðið sem sagt, það verður sýning, sérstök bara 120 ára ammali sýning samkomuhúsins sem að þú leikst þér henni,
0: þegar? Já, ég set hana saman með leikhópnum og við ætlum að fara, við ætlum að leika öll leikrit sem að hafa sýnt þarna.
1: Í beitt.
0: Í beitt.
2: Í sólarring?
0: Já, þetta verður nokkra vikur. Hérna... Nei, við ætlum að taka svona bara brot úr sögunni og þið veitir, það er alltaf gaman að rifja upp líka, þið veitir, eins og tónlist.
2: Já.
0: Að hafi komið úr leikhúsinni svo ég vil fá með kæristu er úr Ævintýri og Gönguför sem að var sungið þarna 1907, 20. janúar. Og þið veitir, Sóðung ástu mín er sami fyrir leikhús og svo framvegi, sko. Já. Þannig að það er alltaf gaman að þú veist, segja bara, já, þetta var gert fyrir leikhús.
2: Já, upphaflega.
0: Og hérna, já, og við ætlum bara að fara svona í gegnum söguna, bara í, af hérna, leikhúsöngleði.
2: Já, og þetta verður 20. janúar.
0: Já.
2: Og þarna verða, já, lög eins og úr deilur í búbúnis, að þú varst að tala um svona lög úr leikritum.
0: Já, já, já.
2: Alls konar.
1: My Fair Lady og...
0: Já, við höfum hérna líka kosningar á kjördag um það hvaða leikhúslagu vildir heyra.
1: Já.
0: Vorum með
1: hérna. Sem almenningur fekk.
0: Já, vorum með hérna það, vinningin ennþá, við höldum áfram með kosningarnar en milli tíminn segir til að hérna Vögguvísan og Dýrunum í Hálsaskógi er vinsælust.
2: Já,
1: já. Það er erfitt að toppa það.
2: Og hefur þú sjálfur leikið á sviðinu?
0: Já, þarna fyrsta ári þá komum við með Fúsa.
2: Já.
0: Og þá leik ég, og ég var líka plantan í litlu hryllingsbúðinu, en þá var ég bara bakvið í mikrofón, sko.
1: Já, já, já.
0: En já, ég hef leikið þarna, ég leik þarna á fyrsta árum, þá kom Fúsi í heimsókn.
2: Já.
0: Í samkomuhúsið og ég leik í því.
2: Einmitt.
1: En hvað annað, því þetta er sem sagt 20. janúar, en hvað annað er á, í bóði hjá?
0: Við erum, já, styttist í fyrstu frumsýninguna sem er fastegna martröðin.
1: Já.
0: Já, eftir, ég ætla nú að reyna að fara rétt með hérna nafnið Gabriel Labanaskaite.
1: Sem kemur kannski einhverjum óvart að þetta er ekki íslensk leikrit með þennan titil.
0: Nei, þetta er, já, það kemur óvart.
2: Já.
0: Þetta er, hún er litáisk, við höfum tegið margt gott frá litáin í íslenska leiklist,
1: já.
0: Alveg fullt af allavega fjórir heimsþekktir litáiskir leikstjórar hafa komið hérna í minni tíð og sett upp sýningar og nú erum við með litáist hérna leikskáld sem vann til veluna í 2021 í Þýskalandi sem besta erlenda leikritið og hérna og er bara og hún vildi endilega að þetta er því staðfært og vill að þetta að því að vandinn er augljós allstaðar með það hvernig allar eignast taki yfir höfuðið.
1: Já.
0: Og
1: er það svipað sem er verið að glíma við í Litáin og hér?
0: Já, mér sýnist það, þetta er bara eiginlega alveg nákvæmlega, sko.
2: Já.
0: Það er bara hérna að fara í lánshæfismat og svo náttúrulega hitta alls konar fólk þegar maður er að skoða hérna íbúðir og hérna, þið vitið, falsa undirskriftir og koma fyrir peningum einhver staðar inn á bankabók í hálftíma til að hérna til að standast mat og já, og náttúrulega að reyna að skilja það sem að fólki segir í bankanum
2: já,
0: og reyna að skilja reglurnar í þessu, þannig að já, leikstjórinn Adolf Smári Jónarsson, hann lýsir þessu svolítið svona eins og Sex and the City hittir Kafka.
2: Já. Og á plakatinu þá stendur konan með keðjusug.
0: Já.
2: Þannig að
0: já.
2: Engin veit hvernig þetta endar.
0: Nei, ég get nú upplýst það því að þetta er hérna, hún lendir í sambandslitum og hérna þarf að fara að leita sér að íbúð og hún þarf að fá já, vinur hennar segir allavega að það sem hún þurfi að gera er að eignast mikið af íslenskri steypu.
2: Já,
1: jæja.
2: Og svo er það skilabóðaskjóðan.
0: Já.
2: Það
0: já.
2: Er nú mikið tilökunar efni.
0: Já, Þorvaldur Þorsteins er hérna akureyringur og hérna og má finna ýmislegt í skilabóðaskjóðunni þú veist, Sólarsfjall og hérna svona í landsleginu í þessum ævintýra skói hans.
1: Já, já, já.
0: Og nöfn og líka í hérna hinum barnabókunum að hann virðist svona taka landslæði svolítið úr Eyjafirðinum í þessum ævintýri sínum.
2: Og þið voru með pröfur?
0: Við vorum með pröfur, já. Það voru 130 krakkar sem skráðu sig í þessar pröfur og við hérna fengum að hitta alveg stórkostleg börn með æðislega hæfileika og hérna mikið hugrekki og það er svo gaman að hitta alltaf þessi börn sko.
1: Þetta er æðislega sýn eða að segja leikriti skilabóðskjóðan og hérna frábær tónlist eftir Jón G. Jónsson.
0: Já, alveg æðislega. Hann hérna það verður gaman að flytja þetta og tónlistin er einmitt alveg geggjuð. Þetta er hana mötumömmu sem er þvotta og saumakona í ævintýraskóinu sem öll ævintýrin gerast og allir ævintýrapersónir eiga heima, rauð þetta Úlfurinn og Stjúpan og Nornin og Hans og Greta og hérna Mjallkvít og allir eiga heima þarna en mötumömmu á lítinn dreng sem heitir Putti Lítli.
2: Já.
0: Og hann villandi í ævintýrum og hefur heyrt á náttröllinu og ætlar að, hérna, ætlar að ná því og stelst út að nóttu til og náttröllin hremmir hann og þá þarf maður að fá alla í ævintýraskóinu til þess að hjálpa henni að bjarga putta frá náttröllinu og eins og gefur að skilja það er ekki allir alveg til í það,
2: nei,
0: ekki
2: nei,
0: Úlfurinn og Nornin og það er svona aðeins að reyna að dekstra fólk og hérna, hættan er fyrir hendi allan tíman og æðislega tónlist.
2: Já,
1: já og svo tvær sýningar sem koma að sunnan, bara því við erum alveg að renna út á
0: já,
1: tíma,
0: já.
1: Á rauðu ljósi og gæðablóð sem hafa verið sýndar hér og fara norður.
0: Já, við hérna, við höfum verið með, ég hef fengið sem sagt tvær samstarfsýningar á ári sem eru svona í minni kantinum til að koma inn í samkomuhúsið og,

0: og þetta er á rauðu ljósi er náttúrulega alveg ótrúlega.
1: Kristín Þóra Harðarsdóttir
0: er æðislega.
1: Já, hún
0: er náttúrulega bara rífur úr sér hjartað af hérna með sínum bara einstökum hæfileikum og húmor sko.
1: Já.
0: Og hérna og svo er það gæðablóð sem er strákar þrír ungir hæfilega ríkir menn í listum sem að hérna segja frá því hvernig er að vera af erlendum uppruna og hérna vera öðris á litin á Íslandi og segja frá þessu á sko ótrúlega bara skemmtilega og vinalegan hátt. Þannig að maður svona bæði hlær og skamma sín stundum.
1: Já. Davíð Þór og Jónmundur og Unnsteinn, þeir koma og þetta verið, það verið í apríl og á rauðu ljósi, hvað var það í mars?
0: Í nóvember.
1: Í nóvember, já.
0: Lók nóvember.
1: Bergur Þór Ingólfsson, leikhússtjóri fyrir norðan hjá Leikfélag Akureyrar, til hamingju fyrirfram með 120 ára afmæli samkomuhúsins og takk hérlega fyrir að koma til okkar.
0: Takk fyrir að fá mig. Gaman sjá okkur.

0: Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Já, ég lappaði í bæinn, lag eftir Jóhann Helgason og texta samdi Vilhjálmur sjálfur.
0: Já, við ætlum að kynnast hérna aðeins fyrirtæki og starfi þess sem að heitir Húbla. H-O-O-B-L-A. Og hún Harpa Magnúsdóttir sem er stofnandi fyrirtækisins er hingað komin til okkar, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Er það rétt skilið hjá mér að þetta er svona nánast eins og umboðsskrifstofa eða hvað?
1: Já, allan að svona kannski nokkuð nærri lagi, við erum kannski ekki umboðsmenn en við erum miðlun.
0: Já.
1: Þetta er í raun vef vettvangur, hubla.is, þar sem að við erum í raun að gera fyrirtækjum, stofnunum og sveitafélögum bara mjög auðvelt fyrir með að finna sérfræðinga, stjórnendur og ráðgjafa sem taka sér verkefni og tímabundið verkefni og störf í lágu starfshlutfalli. Af því að það er bara ekki alltaf þannig að þessir ekstra aðilar hafi þörf á þessari sérfræði þekkingu í fullstörf og segjum bara kannski lítið fyrirtæki það vill kannski bara geta fengið mannustjóra í 10% starfshlutfall eða það er bara verið að fara innlega núna hérna gervigreind í ferlana.

0: að þá að búa til gervigreindar agenta og það hérna.
1: Eru þið þá að miðla þeim?
0: Þá erum við að miðla bara sérfræðingur sem geta bara hjálpa þessum fyrirtækjum að búa til þessa agenta og þá er þetta bara tímabundi verkefni, þá fer bara inn sérfræðingur inn í fyrirtækið, hjálpa þeim að setja þetta upp þannig að þetta sé alveg örugt og eins og það þau þurfa að halda og þau segjum að þetta sé byggingafyrirtæki, þau hafa kannski ekki þurfa að vera með slíkan sérfræðing í 100% starfi og hann bara fer síðan út aftur og klára sitt verkefni og þetta á við bara bara verkefnastjóra, fjármála, stjóra, gæð og mannið, sérfræðinga, Vistu, það er bara eiginlega bókara, vistu, við getum
1: bara fagfólk.
0: Bara fagfólk.
2: Á öllum sviðum.
0: Já, og það sem Húbla gerir er að við erum í raun búin að fara yfir ferilskrá alla þeirra sérfræðinga sem er í samstarfi við okkur og taka viðtöl við þau. Þannig að innan Húbla eru bara hæfi sérfræðingar. Og það er raun það sem við stöndum fyrir. Það er að bara gera þessu fólki líka sem vinnur svona auðvitað að fá aðganga verkefnum.
2: Já, og eru þetta ekki margir sem vilja vinna svona sjálfstætt?
0: Já, það er ótrúlega gaman að segja frá því að morgun erum við að fagna 5 ára afmæli Húbla og á þessum 5 árum veist, þá erum við búin að þróast mjög hratt. Fyrsta árið, veist, þá, þegar við stopnuðum Húbla, þá voru 30 sérfræðingar í samstarfi við Húbla og fyrstu 2 árin má segja að hafi bara farið svolítið í að kenna íslensku markaði hvernig það er að nýta störf sjálfstætt starfandi sérfræðinga með þeim hætti sem er hægt að gera gegnum Húbla.
1: Það var fara að tala svolítið mikið það mögulega á þeim tíma og hefur verið aðeins síðan á til alltaf þetta gig hagkerfi eða einhver nefndi það hark hagkerfi.
0: Já, þeir sem að vilja vera í harkinu þeir tala það þannig en við viljum hafa þetta aðeins skemmtilega og tölum þá frekar um þessi gig og hérna það er auðvitað tengt svolítið við hérna skemmtana geiran í grunninn og en gig er í raun eins og amerikananir gera þetta, þeir búi alltaf til eitthvað svona stytting á öllum orðum en þetta stendur fyrir engagement sem að þýðir þá skuldbinding.
1: Já.
0: Og það er þá akkurat það sem þessi sérfræðingar gera. Þeir þurfa ekki að vera í föstu starfi til að geta skuldbindi sig til að klára verkefni.
1: Þannig þau eru í rauninni verkefnaráðin.
0: Já. Og í dag erum við með yfir 650 sérfræðingar sem er í samstarfi við Húbla.
2: Vá, og voru 30 fyrst?
0: Já, fyrsta árið vorum við bara fá og það sem stendur þetta upp úr eftir svona 5 ára vinnu er að það eru þetta allir þessi frábæri sérfræðingar og horfa á verkefnin sem þau eru að leysa. Veist, bara fyrir alla gerðir af fyrirtækjum og stofnunum og sveitafélögum, öllum stærðum og gerðum. Verkefnin hérna hafa bara, ég ætla að segja bara 99% tilfella, þá hafa þau bara gengið mjög farsælega.
1: Hvaða fagstétt er að segja stærst hjá ykkur?
0: Algengast. Sko, ég myndi segja mannusmál, gæðamál, verkefnastjórnun, fjármálarekstur, bókald og síðan upplýsingateknimál og kannski stjórnendar aðgjöf svona í lokin líka. En það er, þetta eru svona, ég myndi segja þessi 6 sérfræðiflokkar væri svona þeir stærstu innan Húbla.
1: Og þá algengt kannski hjá fyrirtækjum sem að nýta sér það því sem að geta kannski ekki eða vilja ekki hafa alveg í fullu starfi slíka sérfræðinga.
0: Já, og líka, veist, þetta skapa líka bara svo mikinn sveigjanleika fyrir fyrirtækin af því að segjum bara eins og til dæmis núna, það er ákveðu svona skrítin teikna á lofti hérna í íslensku rekstraumhverfi bæði háttvaxtastig og við sjáum bara fyrirtækir að segja fólki og það er bara greinilegt veist, að fyrirtækin er að stíga varlega til jarðar hvernig þau eiga að halda bara rétt á spilunum til þess að lifa af í gegnum svona öldurót og ég sé alveg að veist, Húbla er að koma mjög sterkt inn með þessum fyrirtækjum, veist, þar sem þau eru þá að ráða inn verkefnabundi bara klára ákveðin verkefni, af því við vitum það bara, jafnvel fyrirtæki sem að standa fram við fyrir því að þau get ekki verið með allan mannafland sem þau hafa haft, að þá eru samt bara verkefni annars þau þarf að klára til þess að fyrirtæki lifi af og það eru þetta bara segi ég bara rosalega dýrmætt fyrir íslenska vinnumarka þá að hafa aðgang að slíku fólki. Og það er fullt af fólki sem kýs alfarið að vinna sjálfstætt. Það er líka fólk sem kýsa að taka sér verkefni meðfram sínu störfum. Og svo er líka bara fólk sem er á milli starfa og er að þetta skapa sér tækifæri sjálft með þessum hætti. Og þess vegna, veist, af því að ég hef alveg, sko, af því ég er svo lánsum að vera að vinna bara með mjög reyndu fólki, nánast eiginlega allir með háskólamentun og þetta er allt fólk sem bara gerir vel fyrir sjálfsig en núna bara í síðustu viku þá kemur upp mál tengt Volt sem að það sem að voru svona já, fólk nákvæmlega. Með minni er að jafnvel engamentun ykkurir og stéttafélögin fara kannski svolítið á hliðin að reyna að berjast þá á móti störfin þeirra sem vinna sjálfstætt. Ég ætla bara að skora hér með fyrst ég fæ tækifæri til að vera hérna bak við mikrofónin að skora bara hreinlega á stéttafélög að vinna með þessu fólki því að þessi leið til að vinna hún mun ekki þurkast út. Já, við þurfum bara að búa til vinnuumhverfi á Íslandi þar sem að er búið til réttmætt og gott vinnuumhverfi fyrir þá sem vinna sjálfstætt, líka þá sem er ómenntaðir af því að þetta er bara gríðarlega mikilvægt og þarna geta stéttafélögin til dæmis bara til þess að gera aðlandi fyrir þetta fólk að vera í stéttafélögum búið til bara kjarasamninga fyrir hérna verkefnabundið vinnuafl, hvað eru lámars textar?
2: Ég held í þessu ef ég las sko fréttina rétt þá var verið að lækka launin þeirra.
0: Já, þarna til dæmis geta stéttafélögin búið til lámarstaksta. Hvað eru lámarstakstar fyrir verktaka sem er ómenntaður, sem er að keyra pítsur heim eða fara út að ganga með hunda eða eitthvað?
1: Eitt í lokin, því að þið eru 5 ára já. Og þú ert búin að segja nafnið svo oft. Hvað þýðir nafnið Húbla?
0: Já, Húbla er þannig komið til að ég var náttúrulega fyrst að leita ykkur íslensku sem geti lísti hvað við gerum, en það var ekki neitt voðalega gott til. Þannig að þá fór ég að skoða markaðsfræði og orð með 2 ofum. Já. Þau eru víst mjög góð, markaðslesið. Og þá fór ég að finna það og þá sem sagt, fann ég þetta orð sem þýðir ekki neitt. Það er bara ekki til. En það er til á einum stað í einhverju slangur orðabók þar sem það þýðir mjög, mjög glöð eða húrra. Og ég hugsaði bara, eigum við ekki að gera eitthvað skemmtilegt í þessu lífi? Já. Er ekki lífi til þess?
1: Harpa Magnúsdóttir, til hamingju með 5 ára afmæli Húbla. Já, og takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk ekki fyrir.

0: Þetta var Stan Getz og Big Band Bossa Nova syngja eða flytja lagið Andre Amigos eftir Gary McFarland. Þá komið að lesanda vikunar og eins og ég sagði frá því hér í upphafi þáttar, þá það hún Sigrún Tinna Sveinsdóttir sem að bara alls ekki hér, heldur hún ég segi ekki alveg hinum einu á hnettinum, en þó næstum því að stötta á Indlandi, kontu sæl og blessuð.
1: Sæll Gunnar, takk fyrir mér úr mér.
0: Hvar ertu nákvæmlega á Indlandi og af hverju?
1: Ég í Nýju Delhi á Indlandi sem eiginlega akkurat í miðju landinu og ég hérna sem útsendur starfsmaður utanríkisþjónustunnar, þannig ég hérna sem varamaður sendiherra í Nýju Delhi.
0: Áhugavert, hvað ertu búin að vera lengi þarna?
1: Ég búin að vera inn í 1.5 ár núna, söma dagar eins og ég hafi komið í gær og söma dagar eins og ég hafi alltaf verið hérna. Þetta er mikið ævintýri og margt að læra.
0: Já, það er náttúrulega kvikna milljón spurningar. Það er náttúrulega fyrsta lagi er ekki heitt, öðru lagi hvernig maturinn og hvernig var menningasjokk bara í svona örstuttumáli?
1: Já, það er mjög heitt. Það er 30 stiga hiti núna, en þegar það var heitast þenni sumar heldur það fara alveg upp í 45-47 gráður.
0: Það er gali.
1: En sem betur fyrir er mikið loftkæling eins og á heimili mínu og í vinnunni, þannig það hjálpar.
0: Já.
1: Maturinn frábær, ég grammetsæta og það mjög auðvelt, það mikið fólk hér sem borðar ekki kjöt og fisk og þannig það bara hægt að fá frábæran mat að því gefnum manni finnist indversku matagóður sem ég mjög heppin að finnast. Og jú, ég get sagt með menning, þetta bara, og líka núna eftir 1.5 ár, það bara einhvers konar smá menningarsjokk nánast daglega, maður sér svo mikið nýtt, það svo margt fólk hérna og þessu fjölbreytt menning að líka þegar mér líður eins og ég sé einhvern veginn búin að sjá allt, upplifa allt, það alltaf eitthvað nýtt sem kemur líka, þannig ég held að þetta verði ævintýri í langan tíma í viðbót og fólk segir að það þurfi meira en eina mannsævi til að upplifa allt landið, þannig Já. Ég með væntingarna mínar, með væntingastjórnun út frá því.
0: Og ég sé listin af bókunum sem hún sendi mér, þær eru einhverjar þaðan, er það ekki?
1: Jú, það eru allar þaðar.
0: Það eru allar, já.
1: Bæði að því mér fannst kannski skemmtilegt að vera með eitthvað svona smá þema og líka því ég bara búin að vera að leggja áherslu á að lesa bækur frá þessum heimsluta úr því erjarnar. Það svo góð leið til að bæði kynnast menningunni og skilja söguna en út frá svona kannski aðeins annari hlið en bara með því að skoða fréttir. Þannig ég auðvitað búin að lesa margt annað líka en ég búin að lesa mikið til bækur annarkvort eftir indverska höfunda eða Indland á einhvern hátt. Þannig mér svona fannst gaman að það gæti verið svona smá þema í þessu hjá okkur.
0: Vindum okkur bara í fyrstu bók, hver er hún?
1: Já, fyrsta bókin sem að mér langaði að tala heitir Sjúka Saptati eða 70 Tales of the Parrot, 70 sögur Powergöksins. Og mjög gömul. Það talið að elstu sögurnar í bókinni séu frá 12. öld en svona elstu handritin, það sem hefur verið skrifað niður, eru frá 14. öldinni. Og þetta mjög skemmtilegt. Þetta svona eiginlega svo smásögusafn af 70 stuttum sögum, soldið svona í anda 1001 nótt. Þar sem að sem sagt, þetta fjallar konu, maðurinn hennar að fara í einhvers konar utanlandsferð eða farin í einhvers konar utanlandsferð. Og hún ætlar að hérna, fara að hitta hérna, framhjóaldið sitt, hún ætlar að fara að halda framhjó manninum sínum. Og hún á Powergauk og honum líst ekkert á það, hún ætlar að fara að stunda eitthvað framhjóald. Þannig á hverju kvöldi í 70 kvöld, þá stoppar Powergaukurinn hana í hurðinni og til að segja henni sögu. Og hverju kvöldi og hlustur hann á söguna og endar svo með að fara ekki út það kvöld og svo í lokbókarinnar þá kemur maðurinn hennar heim og hún samt búin að standast freistinguna að halda fram hjá manninum sínum.
0: Með hjálp Páfagöggarins.
1: Já, með hjálp Páfagöggarins sem smá svona siðgæðisvörður einhvern veginn. En er að segja henni alls konar sögur og mikið af sögunum eru svona hálgera dæmisögur fólk sem til dæmis að stunda framhjóhald og í hvernig vandræðum þau landa út frá því, þannig þetta svona smáverið að kenna kannski einhvers konar siðgæði.
0: Það mórall í hverju sögu.
1: Já, svona smá mórall, einhvern veginn. En samt líka, þetta margar til bara mjög svona fyndnar sum nokkar smá svona Canterbury Tales feelingur, svona smá klúrar næstu því.
0: Já.
1: Og það er alls konar svona, það talað alls konar efni sem eru mjög tabú, kannski að tala á Indlandi núna, eins og kynlíf og framhjáhald og einsagan kemur smá inn á sifjaspell sem eru alltaf tabú alls þar í heiminum. En það eru svona Pákökun að segja þess sögur og það er alla sögurnar að láta þessa konu svona aðeins hugsa og auðvitað lesandan líka. En þetta mjög svona skemmtilegu lestur og þetta bara svona lítil og stutt bók og það mjög svona, það mjög gaman að lesa hana.
0: Áhugavert. Þetta hljóma svolítið eins og dæmi sögur Esops eða eitthvað líka þannig.
1: Já.
0: Já. Heyrðu, en þetta er sem sagt 70 Tales of the Parrot og þú last hann á ensku.
1: Ég las hann ensku, ég get, sko, hún þýtt úr

0: sanskrít og þetta er ein svona, af svona frægu bókunum úr sanskrít.
1: Já.
0: Hún hefur verið þýtt á ensku og ég gat ekki séð að hún hefði verið þýtt yfir á íslensku.
1: Ok.
0: En það er það ólíklegt en kann að vera.
1: Næsta bók sem ætlar að segja okkur frá, hún er þýtt á íslensku eða ekki?
0: Jú, hún er þýtt á íslensku og hún er saga af svartri geit eftir Perumal Murugan og hann, þetta er sem sagt fyrsta bókin sem er þýtt úr tamílsku yfir á íslensku sem er mjög skemmtilegt. Hún er gefin út af Angustúru og kom út bara, ég man ekki alveg hvenær en ég fæðar alltaf sendar þannig og ég las hann eftir að ég kom hingað. Og það er mjög skemmtilega það að tamilska er eitt af 22 opinberum tungumálum á Indlandi og það eru tæplega 70 milljónir sem tala hana sem móðumál. Þannig, það er svo háar tölur eitthvað neginn, en það eru sko um 120, rúmlega 120 svona aðal tungumál á Indlandi þótt að séu bara 22 opinber. Og svo eru samt alveg talað kannski svona um 1500 ólík móðurmál sem að fólk talar, þannig þetta, að þetta náttúrulega eiginlega heil heimsálfa, þetta svo stórt land og með fjölbreytta sögu.
1: Já.
0: En sagan sem sagt skrifuð á tamílsku og þýtt yfir á íslensku sem mjög skemmtilegt. Svo sá ég mitt á netinu núna að Angustúra er búið að þýða eða er að gefa út aðra bók eftir hann sem mjög spennandi. Hann prófessor í tamílskum bókmenntum.
1: Perumal Murugan.
0: Já.
1: Já. Áhuga, en hvað er bókin bókstala svarta geit eða?
0: Já, bókin er þetta er svona pólitísk allegoría. Þannig hún er svarta geit. Það er sem sagt fátækur bóndi eitthvað staðar í sveitum Tamil Nadu sem að áskotnast þessi geit þegar hún bara pínulítið keðlingur. Af einhverju svona furðuveru næstu því, einhverju mjög háum og svona miklu manni sem hann veit ekkert hverja, hann má áskotnast þessi geit og sagan ég sem sagt, sagði annars vegar frá sjónarhotni hans og konar hans og hins vegar frá sjónarhotni geitarinnar, þannig að maður fylgist með henni vaksa upp hjá þeim í sveitinni en allan tíman bókin svona segja mann svolítið frá hvernig að vera fátækur í sveitum Indlands, hvernig að vera kona í sveitum Indlands og eitthvað svo leiðis og þetta mjög svona átakanlega saga fjölskyldu og sambönd og væntumþykju og svo rosalega mikið hvernig farið með fátækasta fólk landsins og hvernig einhvern veginn þau finna sinn stað í kannski heimi sem mjög harður og kannski í þessari svona undir stjórnvöldum sem kannski ekki alltaf að hugsa hvað best fyrir borgarana.
1: Já.
0: Það svona svolítið kannski það sem hann er að svona tala mikið og svo þetta náttúrulega því hún lítil stelpugeit eða lítil kongeit og það náttúrulega sem því fylgir að hún náttúrulega eignast sína kiðlinga sjálf og svo leiðis og það mjög svona átakanlegt hvernig það allt verður sem að svona kannski með miklu skýrskotun eins og í MeToo baráttuna og þannig. Þannig bókin hún er stutt og hún auðlesin svona í orðum en kannski maður þarf að hugsa svolítið mikið hana og það svona margt sem lætur mann hugsa og maður finnur mjög mikið til bæði með geitinni en líka með eigendum hennar af því að þetta er mjög hart líf fyrir þau öll einhvern veginn og bókin svona hefur hlotið mismikla svona, já, fólk hefur misánægt með hana eins og mörgum stöðum, þá fólk misánægt með hvernig talað kannski stjórnvöld og svo leiðis, en hún samt, hún er, þetta er mikil ádeila og bókin mjög vel skrifuð og bara ég get virkilega mælt með henni.
1: Saga af svartri geit eftir Perumal Murugan gefin út á Angustúru. Þú getur sagt frá einni bóki viðbót, áðurum förum aftur í tíman, hvaða bók er það þá?
0: Ok, glæslegt. Þá held ég að ég ætla að fá að segja frá einni bók sem ekki skáldsaga. Ég las líka bókina Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia sem er uppbrotið á Indlandsveldinu eða Breska Indlandi eða British Raj eða hvað sem maður vill kalla það. Og þetta er bók sem kom út 2025. Hann heitir Sam Dalrymple sem skrifar bókina og hann skoskur en ólst upp hérna í Delhi. Kannski eitthvað hlustandi sem þekkja pappans, hann heitir William Dalrymple og hann frægur sagnfræðingur og meðal annars með Empire podcastið sem ég veit að margir hlusta á.
1: Já.
0: Og hérna,

0: Og hann sem sagt skrifar þessa bók sem sagt uppbrotið á Indlandi, en ekki bara Indland, Pakistan, eða þú veist, ekki bara þegar Indland verður sjálfstætt 1947, þegar Indland og Pakistan verða til bæði. Heldur hann að skrifa miklu meira, alveg sko 1937 þegar Burma fær sjálfstæði sem heitir núna Myanmar og svo arabísku vendasvæðin sem eru saminuð arabísku fyrstaveldin og Jemen og Oman og fleiri og svo líka að því það voru nokkur hundruð svona lítil, eða svona þau kallaði princely states, svona lítil konungsríki út allt á Indlandi og hérna og víðar á þessu svæði sem fengu sjálfstæði setna og svo Bangladesh, þegar Bangladesh klauf sig frá Pakistan 1971. Þannig hann fer yfir þessi fimm brot í raunni áróslega skemmtilegan hátt og ég talaði við margt fólk hér sem las bókina og sagði að þau ólust upp hér en voru ekki ekki búin að átta sig almennilega á öllum þessum brotum sem áttu sig staða sem að einhvern veginn mála upp miklu stærri mynd af heimsvaldastefni Bretlands og öllu sem svona fór fram í kringum það. Og það sem bókin gerir rosalega vel hún tala bæði pólitíkina en svo tala hún rosalega mikið fólkið líka og áhrifin sem þetta hafði á fólkið og allt sem var í gangi af því það var náttúrulega á mörgum tímabilum mjög blóðugt og eru mikla tilfinningar sem náttúrulega eru ennþá og það eru náttúrulega ennþá mjög styrkt á milli Indlands og Pakistan til dæmis
1: já, já.
0: En, og það eru alveg svona fleiri, það eru svona fleiri brot sem einhvern veginn eru kannski ekki alveg kláruð og með því að lesa þessu bók þá færum maður svona dýpri skilning á hvað þetta flókið og líka náttúrulega nýlendustjórnun breska heimsveldsins á indverska skaganum var náttúrulega frá 1858 til 1947 þannig er svona langur tími sem einhvern veginn þarf að gera upp á einhvern hátt og honum tekst rosalega vel að einhvern veginn dýfa tánum á rosalega marga staði en á sama tíma þá er þetta ekki að í stundum þegar maður les svona mikil fræðirit þá verður þetta svolítið þurft og svolítið svona torrlesið en honum tekst einhvern veginn að halda athyglinni rosalega vel og þetta löng bók og ég var alveg svolítið lengi í gegnum hann en hún hélt rosalega mikið athyglinni og mér fannst allan tíman ég væri að læra rosalega mikið og mér fannst þetta eitthvað neginn, já, gefa mér mjög svona góðan grunn fyrir margt annað sem ég svo eitthvað neginn búin að reyna að kynna mér í þessum heimsluta.
1: Mjög áhugavert. Shattered Lands, Five Partitions and the Making of Modern Asia. Heyrðu, en núna ef við höfum bara, við höfum svona kannski einu og halva mínútu ef þú ferð afsaki hvað það stutt, en ef þú ferð aftur í tíman og mátt fara bara eins langt og vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar koma fyrst upp í hugann sem hafa virkilega haft áhrif á þig?
0: Sko, það er svo ótrúlega margar. Ég var alltaf að lesa svo mikið og ég lærði bókmyndafræði í háskólanum og þetta hefur verið svo stór hluti af einhvern veginn lífinu mínu. Þannig ég ætla ekki að fara rosalega langt tilbaka, ég ætla að halda mig innan þemasins. Og mér langar að tala bók sem heitir A Fine Balance og eftir Rohinton Mistry sem líka indverskur höfundur og bók Indland. Mm. Og ég fekk þessa bók að gjöf frá núverandi sendiherra okkar á Indlandi, nei á hérna í Kína segi ég, sem að var yfirmaður minn þegar ég fekk að vita að ég væri að fara að koma hingað. Og hún sem sagt gaf mér þessa bók sem hún hafði lesið áður og svona mikil örlaga saga sem að á sér stað á Indlandi. Og ástæðan fyrir því ég nefni þessa bók að því hún hafði það mikil áhrif á mig að núna bara tala hana þá fæ ég alveg svona smá sting í hjartað að ég lifði mig svo inn í alla karakterina, þetta fylgir nokkrum sögulínum og nokkrum mismunandi manneskjum sem að allar tengjast svo einhvern hátt og þetta mikið af bókinni gerist á því sem að heitir The Emergency sem byrjaði 1975 en það þegar Indira Gandhi sem var forsætisráðherra á þeim tíma hún lýsti yfir svona neyðarástandi og það leiddi til tímabundunar, stöðvunar á lýðræðislegum réttindum og svona fjölmiðlafrelsi og alls konar í alveg 22 mánuð og hafði rosalega mikil áhrif á fólkið í landinu. Og bókin einhvern veginn svona spilar inn í allt þetta, veist, þetta er alltaf gerist í kringum en við erum að fylgja bara venjulegu fólki en allar þessar pólitísku ákvarðanir hafa svo mikil áhrif á þau og bókin, hún svo vel skrifuð og hún er svo ljúfsár og ég get eiginlega ekki mælt með henni bara því hún er svo sorgleg en hún er samt svo ótrúlega góð. Þannig að fólk sem höndlar mjög mikið sorglega bækur gæti lesa hana. En ég svona, ég fælu svona smá stingi hjarta bara að hugsa um hana en hún hafði mjög mikil áhrif á mig og það mjög margt svona að verandi á Indlandi líka núna. Það svo margt sem ég svona séð sem hefur eitthvað skona skýrskotun í bókina Og ég held að vekja

0: upp ekstra miklar tilfinningar einhvern veginn.
1: A fine balance eftir Rohinton Mystery. Sigrún Tinna Sveinsdóttir í Nýju Delhi í beinu sambandi þaðan. Þú ert með allan að 20 hittast í plus með að við okkur og þú veist hvað mörgum klukkutíma á undan okkur?
0: 5.5.
1: Já, 5.5.
0: Já, þessi hálfi svolítið fyndin.
1: Já, takk er innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn og bestu kveði til Indlands.
0: Takk hella fyrir það. Takk fyrir lefum við að vera með.
1: Og þar með þættinum lokið í dag. Við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson sáu um mannlega þáttinn. Við endurflytjum næst viðtalsþáttinn Segðu mér sem er í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðum mér er Lárus Blöndal. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu Lalli töframæður heima hjá þér?
1: Alls ekki.
0: Og hvað, skilur hann bara eftir fyrir utan eða?
1: Já, ég er Lalli töframæður þegar að Lalli töframæður fer upp á svið. Og svo breytist ég í Lalla þegar ég er komin af sviði. En Lalli töframæður er samt alltaf rosalega mikið hluti af mér.
0: Já.
1: Alltaf, alla daga, alltaf.
0: Hvenær mætti hann inn í þitt líf?
1: Sko, ég byrjaði að töfra svona 5 eða 6 ára og þá byrjaði hann bara að þróast.
0: Já, bara strax þarna, bara þú veist lítill.
1: Já.
0: Það var náttúrulega allir krakkar í gegn sem eitthvað svona, þú veist, eignast einhverja kassa það sem er
1: já,
0: spila
1: já, galdur. Já, flest börn eða mjög mörg börn.
0: Já.
1: Eignast töfra einhver starra lífsleðinni bara eins og púsl en þau er kannski verið eitt atvinnum púslarar
0: nei.
1: Bara keppa í púsli en hérna já, ég fekk töfra sett og byrjaði að töfra og eins og segja, hefur ekkert vaksið upp á því sko og ég bara ennþá töfrandi í dag
0: já, og þetta er, þú veist ég er ekki að segja mér finnist þetta eitthvað fyndið
1: nei, skrítið
0: smá fyndið samt
1: pínu skrítið, vera fullorum aður og töfrandi
0: já, og bara vera, að þetta er bara vinna þín að vera Lalli töframæður
1: já, það er ótrúlegt sko
0: já.
1: Þetta er það sem við dreymdum þegar ég var lítill að verða svona myndalegur og dásanlegur töframæður eins og ég er í dag
0: já, bara þetta er
1: og hóvar,
0: óbúslega hóvar
1: já, já, og það bara náðist
0: já.
1: En
0: þegar þú kannski fórst að tala með fóldra þín og veist, var fólk alveg, já, svona hættu nú þessu, þú verður náttúrulega bara ganga menntavegin.
1: Já, að vissu leiti, já. Maður kannski gæti ekki ímyndið sér það að þetta yrði full vinn.

minna þegar maður var yngri og þegar maður var orðin eða fullorinn líka þetta yrði fullvinna en svo komst ég bara að því að ef maður

0: mín sagði bara með mig Lalli, viltu ekki bara verið einn í vinnu?
1: Já, ég þá... með hugmynd handa þér
0: Já, þá var hún bara að meina hvort ég vildi ekki bara fara í að vera Lalli Töframaður bara yngöngu, sko
1: Já
0: Og ég eiginlega bara svona það, má það bara, get, ef það bara maður hafði ekki þorað því það galið,
1: Já.
0: Það galið að vera bara Það nú til ég hætti vinnunni og því þetta bara að vera hérna, skemmtukraftur og listamaður undir nafninu Lalli Töframaður.
1: Já.
0: Það galið, sko.
1: En þú ert þannig líka, þú ert ekki alltaf bara töfra, þú ert einmitt líka út skemmtukraftur.
0: Já, já.
1: Ert ekki ef þú veist að sjá einhverja svona ásatíðir og svona, ert ekki kallaði til í eitthvað svo leis?
0: Jú, jú, algjörlega, það er...
1: Á fullu?
0: Jú, jú, það er mjög mikið í því, sko.
1: Já.
0: Og það er líka svo gott, sko, því að ég er svona grúskari og alls konar, ég er að, veist, já, gerir á svo mikið alls konar og hérna, hef alltaf haft gaman að því að gera alls konar.
1: Já.
0: Og það er nákvæmlega það sem ég er að vinna við í dagæla. Því að ég kannski er að, ég get bara einhvern daginn verið að byrja daginn á því að skemmta í leikskóla og svo bara fer ég hátíðinu að vinna á, skemmta á vinnustæði að ég framhaldsskóla eða eitthvað og svona kvöldið þá ég bara farin að veistustýra ásatíð hjá Já. Stóru fyrirtæki og er mér gítarinn og er að sprella og mæti mér hljóðkerfi og DJs og bara fram á nótt sko
1: Já.
0: Þannig að maður getur bara gert þetta allt þannig að það er eiginlega og það er þessum að ég lærði að þegar fólk eru að hugsa að skipta vinnur
1: Já.
0: Eða að hugsa bara hvað langar mig að gera í lífinu þá er mjög góð regla að hugsa hvað, náttúrulega, hvað finnst mér gaman að gera og hvað var sem er gaman að gera þegar ég var barn og hvað af því er ég ennþá að gera í dag og það er nákvæmlega það sem ég er að gera núna
1: Já.
0: Ég er bara að gera það sem mér fannst gaman þegar ég var barn og núna er ég bara að gera það sem fullorinn sko
1: Já. Þegar þú ferði í menntaskólan hefði ekki, þú ferði í kvennaskólan
0: Já, fór í kvenna
1: Já
0: Og, byrjaði þar
1: Já, fannst þetta gaman, Lárus?
0: Ótrúlega gaman, það var ótrúlega gaman
1: Já
0: Ég fór þar í fyrsta bekk og það var svo gaman en ég fór aftur í fyrsta bekk
1: Bókuð er skemmtilegt, ég það prófði aftur
0: Já, þannig að ég, hérna, sem sagt, ég náði ekki prófunum og fór þá bara aftur í fyrsta bekk og náði þeim ekki heldur eftir það ár af því að, hérna, ég var minna í því að lesa þessum stóðubókunum og bara í því sem að hét félagslíf
1: Já.
0: Leikrit, kvikmynda klubur og búa til vídeo og sjá skemmtanir og þetta allt
1: Já.
0: En ég var bara á fullu þar það var rosa mikið að gera hjá mér í hvernig sko. En nefnum bara ekki námi heldur bara öllu öðru
1: Já.
0: Þannig að ég lærði rosalega mikið á þeim tíma og það var æðislegu tími og maður líka er á þeim aldrei að Ég vissi ekkert hvað mér langaði að gera eða læra og það var eiginlega á sko á öðru árunum mínu setni fyrsta bekkin minn þegar að hérna, skólastjórinn var í tíma hjá okkur það var bara eitthvað svona einhver forföll eða eitthvað hún kom bara að spjalla við okkur staðan fyrir að hafa gat sko Og við vorum eitthvað að reyða og þú var bara eitthvað að spjalla og yndislega og svo segir hún, hérna, hún segir sko, við erum náttúrulega hér til að undirbúa okkur fyrir framhaldsnám í háskóla. Og þá bara pling kviknaði perinu á mér og ég bara, já, ekki að vera hérna. Ég er alls ekki réttin stað þá af því að ég ætla ekki að fara í lögfræði í háskólanu ég hef engan áhuga á því mér langar að gera eitthvað allt annað þannig að það er eiginlega henni að þakka að ég fattaði það ég áttaði mig á því þá líka var ég miklu og mér leiði mjög vel með það af því að þá áttaði mig að já veist, ég er ekki eitthvað vitlaus af því að ég var að falla á prófunum bara ekki ná prófum það því að mér var alveg sama
1: Já.
0: Það var engin drifkraftur í mér til að klára kvennaskólan af því að ég var ekkert að fara í lögfræði í háskólanum hvort þið er

0: þannig að ég kláraði það árið, skilur, og hérna, þannig eftir tvö ár í fyrsta bekk, hvernig, þá bara herri, ok, ég hef enga löngun til að klára þetta nám, þannig að ég hugsaði bara hvað langar mér að gera og mér alltaf langt til, mér alltaf fundist gaman að brasa og smíða og gera eitthvað með höndunum og bara, og hérna, og mér langaði þá, og þá líka, bara var ég orðin tveimur árum eldri, heldurinn þegar ég kláraði barnaskóla, mm-hmm. skilurðu, mm-hmm. og þú veist, á þessum tveimur árum, þú veist, hérna, þú veist, ég hefði ekkert, augljóslega, ég tók ekki þá ákvörðum þegar ég kláraði tíunda bekk. En þá fór ég, sest, eftir þessi tvö ár í kvennaskólanum, þá fór ég í iðnskólan.
1: Jaha.
0: Sem heitir núna tækniskólan.
1: Jú, jú. Og hvað fórstu að læra þar? Og
0: þar fór ég að læra húsasmiði.
1: Já.
0: Og það var æðislegt. Þar var ég fyrsta skipti ævinni í skóla og mér langaði að ná prófunum.
1: Já, en þú upplifði prófkvíða.
0: Ég upplifði prófkvíða.
1: Og til hamingju.
0: Það var mögnu tilfinning.
1: Æðislegt.
0: Það var í ensku prófi, ég man ennþá bara hvað stofa það var
1: Já.
0: Og ég var bara í prófi, satt við borð og var að skrifa eitthvað og ég bara fekk svona eitthvað hroll og eitthvað svona pressu og ég bara, vá, byrju, er ég að fá hjartafall, er ég eitthvað ungir það eða eitthvað og þá átti ég að þetta var bara prófkvíði,
1: Já.
0: Það var ótrúlegt og en það var bara því að mér langaði að ná prófunum og ég náði öllum prófunum af því að ég fekk það ekki metið það sem ég gerði í kvennó að því ég fjalla á árinu þó ég hefði náð áfanganum
1: Já, þú fjallst á
0: Þannig að fjalla á árinu Þannig að ég þurfti að taka allt aftur
1: já.
0: Sem var ógæslega leðilegt En ég gerði það og ég náði öllum prófunum af því að ég var í skóla í fyrsta skipti á ævinni með áhuga af því að markmiðið var að klára húsasmiði og mér langaði það Þannig að það þýtti að ég þurfti að ná þessum ensku áfanga til þess að ná að verða húsasmiður.
1: Og
0: þannig að ég náði þeim prófum.
1: Og fórst að vinna sem smiður?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, ég gerði það ekki. Nei, ég kláraði þess að húsasmiðin og er útskáður instudent frá tækniskólanum.
1: Já.
0: Frá tækniskólanum, byrjaði í iðnskólanum en útskáðast sem... húsasmiður frá tæknskólanum þá þegar það var búið þá hérna fór ég til Berlínar í nokkra mánuði bara eitthvað svona að vinur minn var að fara þangað og vissi að ég var ekki með plan og bara, vildi ekki bara koma með mér til Berlínar
1: já.
0: Ég eitthvað, gera hvað, bara eitthvað já, ok, let's go þannig að ég fór með hann að þangað og við hérna Það var frábært tími og
1: Við að gera ekki neitt
0: Við að gera ekki neitt,
1: já,
0: bara finna sjálf að segja og upplifa að það að búa í borg og alls konar menningar heimar
1: Akkurat.
0: Sjá það að alls konar menningar heimar saman komnir á eitt stað er frábært og þá hérna, og sá tími var frábært og svo kom ég heim og þá hafði ég bara samband við ég var svona áður en ég kom að þá hérna var ekki stress, að því ég var bara að koma aftur heim og var bara að fara heim til mömmu og pappa, skilur við þannig að það var ekkit þú veist, ég var bara einhleipur áttinga íbúð, skilur við, þannig að það var ekkit pressa þannig sem var mjög gott þannig að ég kom heim og var búin að senda auðvitað svona aðs aðtöga ok, kannski fara að vinna eitthvað hvað þau ég gera og hafði samband við borgarleikhúsið Sambandið hvort að vantaði eitthvað í smíða deildina þar og...
1: Þannig að leikhúsið er svolítið kallað þannig á því.
0: Leikhúsið kallaði, já, og það var líka svona að því að verandi ég, þá náttúrulega alltaf í ykkur leikhús og verið með sýningar alltaf og þá komum tilbaka og þá vantaði hérna aukamannesku í leikmynda deildina. Þannig ég stakka það, þau bara, já, herrið frábært, geturðu komið bara morgun? Þannig að daginn eftir að ég kom tilbaka þá verður bara mættu klóðan 8 morguninn upp í borgarleikhús og bara hvað hérna bara ringlaður og búin að vera bara í Berlín og svo verður bara komin upp í borgarleikhús og ég var bara þar að hérna auka manneskja í leikmynda deild
1: Já.
0: Svo þegar þessi mánu var búin þá getur ekki verið einn mánu viðbúin ekkert mál, ég

0: ekkert planað og svo eftir þann mánuð þeir getur kannski verið að getur kannski bara að klára leikárið eftir til í það og ég bara endilega kláraði leikárið svo eftir það var búið þá ég bara leiðin út í sumafrí eða sumafrí bara ekki með vinnu og þá bara heyrðu hefur kannski áhuga að koma í leikmunadeildina sem sagt propsið, leikmunir og ég sjálfsögðu bara hjá og svo var ég þar bara næstu 7 árin
1: í leikmunadeildinni
0: í borgarleikhúsinu
1: en þar er náttúrulega, þú veist, þar eru töfrar þar þú verið við að hugsa alltaf búin í
0: betur, maður.
1: Þannig að Lalli töframæður hefur verið kannski mest ánægður með þessa ákvörðun þína
0: mjög þetta var bara að skrifaði skýinu þetta að vinna við þetta
1: já
0: í leikmunadeild, þar sem að þú ert að þar sem ég nota þvist, þá krafta hjá mér að vera sko lærðusmiður og handlægin geta gert alls konar
1: já.
0: Búið til og hafandi verið að búa til leikmuni og töfradót og alls konar fyrir mig bara frá því að ég var pingu lítill og þannig að koma þetta heima saman í einni vinnu sem að var bara búið til leikmuni
1: já.
0: Og bara besta vinna sem ég verið í sko og dásanlega
1: já þegar maður tekur svona eða þú veist ákvörðin, ég veit ekki hvort að Lalli töframæður hafi bara komið einhvern veginn til þín en sko, ertu bara kallaður þú veist, ertu kallaður Lárus eða ertu alltaf bara Lalli töframæður
0: nei, ég kallaður Lalli
1: þú veist kallaður Lalli,
0: já. Lalli. Heitir samt ábyggla Lalli töframæður í flestum símum
1: já
0: það er bara svona til að það er svona auðvelt til að skilgreina hvaða Lalli þetta er
1: jú,
0: annan Lalla í símanu sínum
1: já. Hvernig var svona, hvernig var æsku heimilið þitt? Hvernig var það?
0: Var
1: stuð?
0: Yndislegt, sko.
1: Já.
0: Við byggum út á Seldjarnarnesi og á einn eldri bróður, eina yngri systur og þannig að, já, þannig ég er, hérna, já, eins og ég segi eftir með, ég er mjög klassist miðjubadn með kompleksa.
1: Akkurat. Já, og hérna, sko, og já, minnimáttakend og
0: mótróa. Mikið mótróa og það má ekki segja mér að gera neitt, þá gerir ég það ekki.
1: Já,
0: okay.
1: Er það ennþá þannig?
0: Alveg ennþá þannig, sko. Já. Ég er hann fullur af maður og ég.
1: Já, það er svolítið skrítið.
0: Það er mjög skrítið, sko. En ég reyni bara að nota það sem ofurkraft hjá mér, sko.
1: Já, já.
0: Ég er alveg meðvitaður það.
1: Akkurat.
0: En skilur, ef ég ber að gera eitthvað, þá ger ég það alveg. Því ég er honum fullarinn.
1: Já, já.
0: En ég finn samt alveg hjá mér að ef að eitthvað á að vera eftir bókinni
1: já.
0: Þá finnst mér að skrítið. Ég er eiginlega með svona ofnæmi fyrir því að fara eftir einhverju. Því að ég hugsa alltaf bara af hverju maður ekki bara gera þetta einhvern veginn svona?
1: Já.
0: Það, mér veist, en að gera þetta bara svona, mér veist að gegja það. Nei, það hefur alltaf verið svona. Það skiptir einhver máli.
1: Já.
0: Mér langar að gera þetta einhvern öðru vísi. Það er sko, ég geri það rosa mikið.
1: Já.
0: Og en bara, og það er það sem mér finnst skemmtilegt. Og það er það sem þetta er það sem mér langar að gera.
1: En það kannski lendur í einhverju vesinni, þú veist, það áttu svona einhverju konfliktar og eða hvað?
0: Nei, fórst, ég held að þetta meira bara fólki finnst það skrítið.
1: Já.
0: Bara, okkur gerir ekki bara eins og, þú veist, þetta hefur alltaf verið gert. Já. Þeimst, og ég nota það því að það gerir mig uník, það gerir mig að þeim sem ég er. Þeimst, ég fór að læra, hérna, ég fór á svona spunanámskeið og svo var, hérna, allir ekki koma á annars spunanámskeið. Bara, nei, þetta var bara fínt.
1: Já, ég er búin að fá eitt.
0: Já, bara búin að fá eitt og var ótrúlega gaman og bara æðislegt. En ég vil ekki læra fleiri reglur hvað ég á að gera á sviði.
1: Nei.
0: Ég vil ekki fylgja reglum. Þannig að maður eitt var bara nóg og svo bara ger ég það sem mér langar að gera.
1: Já. Hvað segir konan við því?
0: Hann veist það frábært.
1: Alveg frábært.
0: Já, ég held að hann hafi gifst mér út af því
1: já.
0: Að ég er eins og ég er en ekki eins og allir nærir.
1: Nei.
0: Þannig að ég grætti bara mjög mikið á því, sko.
1: Þið er slatta börnum?
0: Já. Nó til.
1: Hver er konaðinn?
0: Hún myndir Heiðrún og við hefum 4 börn og 2 geti.
1: Já. Og Lán.
0: Og húsnæðir.
1: Hvar heitir hana, Lalli?
0: Við kynntumst bara, sko, ég vil eiginlega segja að sko, við hefum bara kynst á, sko, á Tinder.
1: Já.
0: Og henni finnst ekki jafn töff.
1: Nei.
0: En ég vil segja að það hafi verið, þú veist,
1: það var málið.
0: Það sem að dreifa áfram. Já.

0: bara þú veist bara nútíma nútíma kynni sko.
1: Já já já, akkurat.
0: Þú veist og hérna og hérna og já og hérna og við erum hérna við erum hérna það er alveg yndislegt sko því við erum hérna hún kannski og fólk kannski vill ekki veikuna en við erum bæði alveg mjög svona mót eða svona hún er alveg pínu líka svona mótróa típa þó hún sé það ekki nei, ég ætla að segja hún svo flipkissi hún er alveg flipkissi þó hún sé svona oft svona svona hérna jarðtengdari heldur en ég
1: hvað er hún ekki, hvað lærði hún? Er hún ekki
0: hún lærði viskettafræði
1: já, já,
0: já, skilur, þarna
1: og flipkissi
0: en hún er flipkissi já, þannig að hérna en við erum hann rosalega ólík hérna já, við erum bara mjög ólík og það er það sem að gera okkur góð saman sko.
1: Já, já, já.
0: Við erum þetta ying og yang eins og fólk talar um
1: og hún sér og, líka kannski, þú veist, hún hefur séð það að Lalli Töframaður væri kannski efsta sæti hjá þér, það væri kannski eitthvað sem ætti, væri sniðut að bara hlúað
0: já, já, já. Já algjörlega einmitt, hún sá það hún sá það að hérna náttúrulega fyrir utan það að ég var alltaf bara að vinna
1: já, já, já.
0: Hún kannski nennir að vinna aðeins minna hérna, að hérna að þá einmitt að þá þú veist, var það hún sem að íttu mér út í það að fara að vera 100% í því starfið sem ég í dag
1: en sko, er það þannig að Lalli, er fólk að spyrja þið, nei við hvað sko starfaru?
0: Já, já, já, já.
1: Og þú segir, þú ert búin að segja nokkuð sinni núna í þessu viðtali, já sko, ég er fullorðinn. Það er svona eins
0: og það er svolítið þannig.
1: Ég er fullorðinn.
0: Já, það er og svo skrítið að vera fullorðinn og vinna sem Lalli Töframaður, skilur
1: þau? Já, já, já.
0: Er hérna, líka, ymmið, þetta ég segja það alltaf, hérna, mjög reglulega, sko, ég minni mig á það, ég er fullorðinn.
1: Já.
0: Af því að ég er ofta að gera svo fárlega skemmtilega hluti. Að, hérna, að það er pínu skrítið að vera fullorinn og vinna við það en hérna en, eins og segja á hana að það virka fyrir mig að því að ég hef gaman að því og ég hef ástrið fyrir því sem ég er að gera og þá virkar það þannig að en ég væri alveg til að vera að vinna líka í leikmannadeild En ég geri það bara aftur seinna.
1: Já, það er seinna.
0: Já, já.
1: En sko, með töfrana, þú veist, hvernig læri maður að verða góður töframaður? Þú veist, er það hægt að læra það?
0: Að fara á spunanámskeið.
1: Fara á spunanámskeið?
0: Til dæmis.
1: Já.
0: Já, sko, ef einhver myndi spyrja mig, og þessu, þegar ég er að tala að spurða að því oft, þegar einhver spyr mig sko, hvernig læri ég að töfra, eða verða þú veist gera meira úr því ef einhver spyr mig, hvernig get ég lært að gera töfrabröð þá bara, ég segi bara að kenna það töfrabröð skilur við en til að gera þetta að svona alvöru og þá þartu þú veist, þetta er ekki bara töfrabröðin það sem ég geri er ekki bara töfra eitthvað töfrabröðin er bara svona eiginlega bara svona hækja eins og ég kalla það sko að því ég er að skemmta ég er skemmti kraftur og þú veist ég er leikari og ég er að setja upp sýningar og eiginlega ef eitthvað spyr þú veist hvað vinnur ég, ef ég myndi þurfa að segja eitthvað eitt þá myndi ég segja bara að, hérna, að gleðja aðra það er það sem ég er að gera það er það sem ég legg áherslu á að gleðja aðra að ég áttaði mig á því þegar ég var að finna sjálf á mig hvað mér langaði að gera að ég áttaði mig á því ég var og er góður í því að gleðja aðra fólk og það er útgangspunkturinn í öllu sem ég geri ég vil bara að þegar fólk bara eitthvað fær ástriðu fyrir tannlækningum skilurðu og þá gerir það því það er þeirra eitthvað í lífinu eða. En hjá mér var að bara að gleðja annað fólk
1: já.
0: Gera skemmtilegt og það er útgangspunkturinn hjá mér og ég er bæði að skilur skemmta fyrir börn

0: og fullorna, bara mæta í þú veist bara, veistlustýra ásatíðum mæta í gæsanir og stekkjanir skiluru, og bara alveg mikið eins og í leikskóla og grunnskóla og svo ég er eiginlega sko bestur þegar að er sko blandað þegar er börn og fullorðin af því að þá næja skemmta öllum að sama tíma og það er ekkert hlaupið að því að geta verið skemmtilegur fyrir krakka og fullorðna á sama tíma og það er finnst mér mjög gaman sko og hérna en ástriðan mín rosa mikil ástriða hjá mér er að skemmta börnum af því að það er ekki nóg af efni fyrir börn skilur og það er og ég oft sé svona í kringum mig bara eitthvað svona þú veist, það sem er bóðið fyrir börn mjög mikið af því frábæri hlutir skilur, ekki við erum ekkert að fara til nú hérna, ef þessum það, mjög mikið af frábæri hlutum og, en ég hugsa alltaf að hverju ekki miklu meira af skemmtilegum hlutum fyrir börn og það er svona ástriða mín mjög mikil ástriða hjá mér og það þarf eiginlega að vera ástriða hjá mér af því að þú græðir ekkert á því og verður ekkert eitthvað ríkur á því að vera að gera bara fyrir börn af því að það er ekkert miklu peningar þar
1: nei.
0: Það er miklu betra að skemmta fullorðnum af því að þú fær miklu betur borga fyrir það þannig að hjá mér þá þarf ég að vera að skemmta fullorðnum sem er líka útrúlega skemmtilegt og mér finnst það æði sko, bara að vera fram á nótt og vakna daginn eftir bara rallaus bara því að hún spila mikið gítar og DJ-a og spila tónlist og vakna bara, já, alveg rallaus og með fyrst að æði, skilur við
1: alveg, æðislegt kvöld
0: já, en ástriðan hjá mér er rosa mikið að gera fyrir börn setja upp sýninga fyrir börn, skemmta börnum af því það er líka það, það er ótrúlegt fólk spyrir mig oft, sko er ekki erfitt að vera veislustýra svona verið svona stór fyrirtæki og hérna, allir bara vel í glasi og
1: ná salnum
0: og bara, já, eitthvað og ég bara, það er ekkert mál, sko það er ekkert mál, bara ég er búin að gera þetta svo mikið og mér finnst þetta svo gaman að þá verður þetta, þá er það ekkert mál og líka allir mér finnst þetta gaman og ég ákvað það fyrir mörgum árum að ég bara, ok, ég ætla bara að gera það sem að mér finnst gaman og ég ætla að segja það sem að mér finnst fyndið og skemmtilegt og af því ef að mér finnst það skemmtilegt þá smitast það út þannig að ef ég gerir það sem mér finnst skemmtilegt þá smitar það í salin og þá finnst öðrum gaman líka og ef að það er ekki skemmtilegt fyrir aðra þá fer ég bara að vinna með eitthvað annað þannig að ég er búin að hérna, og það virkar því að fólki finnst það bara líka skemmtilegt það sem mér finnst skemmtilegt en það var eiginlega það að sko það að skemmta börnum og verandi töframæður og hérna Íslandi lítur fólksvöldi á heyri töfra þá svona setur það í flokk með barna eitthvað og það er bara alveg eðlilegt þannig er það bara hér, núna þannig ég hef verið að skemmta mikið fyrir börn, náttúrulega þegar ég byrjaði svo ungur og þá var það náttúrulega mjög mikið bara barnamæli og eitthvað svona þannig ég lærði að skemmta börnum og hafa hérna, stjórn á barnaskara á þess að þurfa að vera eitthvað öskra á þau og þegar þú sko, ef að fólk kann það ef fólk kann skemmta börnum á einlægan og góðan hátt og hafa gaman með börnunum að ná að skemmta sjálfum sér og börnum í leiðinni þá er allt annað ekkert mál skemmta fullanum ekkert mál ég er ótrúlega góð að skemmta börnum fullanum ekkert mál það er bara easy sko
1: en sko, ertu að búa til töfrabrögð, þú veist eða er kannski töfrarnir einhvern negin, þú veist er þetta bara svona léttur leikur einhvern negin
0: já, eða sko, hvað já, þú getur farið út í töfrabúð í útlandum
1: já.
0: og hérna keift töfrabröð bara,
1: já.
0: Öll þau töfrabröð sem þú vilt, skilur við en hérna þannig að ég lít meira á þetta svona eins og þú veist, ég er búin að leggja svo marga klukkutíma í það að læra töfrabröð bara þar því að var lítill og var bara

0: lærði og las allt sem ég mögulega gat og hérna þannig að ég búin að leggja inn svo marga klukkutíma í því, þannig að ég segja ofta ég kann öll töfrabröðin skilur, en ég geri ekkert öll töfrabröðin, ég geri mjög lítið af því magni sem ég kann, skilur þannig að þetta svona verkfæri þannig að ef þú ætlar að gera sýningu þá þarfst að læra ótrúlega mikið töfrabröðum eða skilur kunna veist, að, hérna, og vita hvað þú ætlar að setja inn í töfrasýningu til dæmis og hérna og svo að því að hérna, þegar þú ert að gera töfrabröð þá ekki nóg að gera bara hvað töfrabröð þetta þarf að vera atriði það þarf að vera skemmtilegt þannig að eins og í sýningunum núna sem í Tjarnabíó sem með að það voru þar við ákvæmum að hafa svolítið mikið að töfrabröðum og það mjög mörg töfrabröð í sýningunni en þegar við byrjuðum þá var tvöfalt magn af töfrabröðum þannig að við bara tókum út af því að sýningin áttu bara að vera 45 mínútur
1: en sko ef að spönnin þegar þau horfa á þau gera töfrabræðið eða trúa þau öllu sem þau sjá á sviðinu
0: vonandi trúa þau því ekki af því að ég að gera töfra og ef einhver segir ég, þú veist á ákveðnum aldrei þá koma krakkar til mín og segja þú ert ekki alveg töfra maður þá segir ég, býttu nú við nú tökum við smá, hérna, samtal ég alveg töfra maður af því að ég að gera alveg töfra en töfrar eru með útskýringar þannig að ef einhver vill gera það sem ég að gera þá getur svo mannski gert það því það útskýring á baku þetta ég ekki þykast að vera með yfirnáttúrulega krafta
1: nei.
0: Þá var ég að ljúga að
1: þannig þú ert ekki með, með það
0: nei, það engin með það það ekkert búið að samna það þessi yfirnáttúrulega krafta til ef einhver með sönnun fyrir því í alvörunni, þá langar mig mjög mikið að heyra þeirri mannski að því ég er búin að leita því frá því að fimm ára ég er búin að vera að sitja og horfa blíjandi minn og reyna að láta hann svífa það er ekkert gerst
1: allt þetta,
0: þannig allt ég þetta. Segi krökkum það að þeir segja allt ekki alveg töfra jú, ég alveg töfra maður, ég alveg töfra bröð en það sem að barnið var kannski hugsa þú ert ekki alveg galdra maður og það rétt að ég hef aldrei sagt þér að galdra maður og galdra maður, það svona eins og heyrir í sögum með þessir í bíómyndum eitthvað sem ætti þá að vera með yfirnáttúrulega krafta og það ég alls ekki með.
1: Hvað stendur einn á sviðinu í Tjarnabíó núna eða hvað, Lalli?
0: Ég stend einn ja, samt ekki allan tímann því það vinur minn hann fær að koma aðeins með mér hann heitir Ringo og hann Þvottabjörn
1: já.
0: Og hann fær að vera með mér á sýningunni Ringo Þvottabjörn og hérna hann er samt ekki töfra Þvottabjörn. Hann er svona áhættu atriða Þvottabjörn og hérna hann er alveg með tvö atriði sko í sýningunni en engar aukur, hann er alvöru lifandi plat Þvottabjörn þannig að hann er eins lifandi og plat Þvottabjörn getur verið þannig að ef ykkur maður ánæmi fyrir Þvottabjörnum engar aukur, ég geti alveg koma að sýninguna
1: ekki var neitt rætt en að standa á sviðinu í Tjarnabíó hvernig er svo tilfinning?
0: Æðislegt
1: já.
0: Það er æðislegt.
1: Það er nú aldrei skaldrar sem eru bara þar alla daga.
0: Heldur betur, það er sko nóg um að vera
1: í staðnum.
0: Já, það er nóg um að vera í Tjarnabíó og það er alveg þétt setið sko. Og ég var bara mjög heppin að fá þær og þetta er sko fjórða sýningin sem ég með í Tjarnabíó. Það er á allar gengið mjög vel og þessi sýning byrjar núna ótrúlega vel og þessi salur líka svo yndislegur það er svo yndisleg nám í salnum og það er það sem að Lalli Töframæður er líka hann er þess þegar þú kemur sýningu á Lalli Töframæður þá er Lalli Töframæður ekki bara eitthvað með sýningu heldur erum við öll saman á sýningu þannig að það fer bara eftir áhorfundum oft þá breytist það sem Lalli Töframæður segir á sviði sko bara því að áhorfundur eru með við erum öll saman í þessu þannig að það er yndislegt að vera í Tjarnabíó
1: Lalli skýrðuru einn drengiðin í höfuð á John Lennon
0: já
1: Lennon hann semst heitir Kári Lennon
0: já, Kári Lennon Blöndal Lárusson
1: já,
0: yes.
1: Það er slætti
0: já, það var sko þegar við hérna,

0: og það má alveg, sett, þú máttið það alveg.
1: Já, já, já, við máttum það. Það var nefnilega það að geta verið með, sko, bönnun okkur eru allir með, sko, nafn sem að er gott að nota erlendis já. Líka. Mm. Þau eru með, hérna, Eva, Leo, Elvis og Lennon.
0: Elvis?
1: Já, þannig að Lennon, þau já. Geta, þau veist, þannig að þá geta að nota þau nöfn.
0: Segðu mér aðeins frá þessu tattoo sem með á handleggnum.
2: Hvaða tattoo?
0: Já, einmitt, þá fyrir göðu. Það er þarna fjóri dúttar.
2: Já, þessi fjórir.
0: Já.
2: Já, þetta eru svona spýtlanir.
0: Já.
2: Já, þeir hérna eru hérna á hendina á mér. Að labba yfir gangbrautina.
0: Labbi, já. Góði.
2: Þetta er bara aftur. Því ég fullorinn, sko. Þegar ég átti að með áði þegar ég var fullorinn, að ég væri fullorinn, ég get bara gert það sem ég vil. Og þannig að ég, mér langar bara að vera með bítlana húðflúraða á hendina á mér.
0: Já.
2: Og þá geri ég það bara.
0: Já, já.
2: Það er enginn að fara að banna með það.
0: Alls ekki.
2: Ég er hún fullorinn.
0: Hvað, er bítlandi bara inn í hjartaðinu?
2: Já, þeir, já, hafa verið það alltaf.
0: Já.
2: Pabbi hlustaði mikið á bítlana og
0: já.
2: Ég var hlustaði líka og já. Bara, já, þeir eru bara, þeir eru upp á alls.
0: Já. Þannig að þú bara, þú sagði við mjög, elska bílana.
2: Elska bílana.
0: Já.
2: Já, svo eru trommari líka, sko. Pabbi líka trommari.
0: Já.
2: Þannig við erum miklir Ringo.
0: Menn. Já, hér Ringo.
2: Þess
0: að
2: það heitir líka Ringo Þóttubjörn.
0: Ég heitla að segja það. Ringo Þóttubjörn. Ég kipti mér ekkert upp í það. Já, alveg, já, já. Bílarnir eru víða.
2: Já, já, já.
0: Hvaða lag erum við, ætlum við að enda
2: á? Hérna, I want you. She's so heavy, uppáhaldslagið mitt með bílunum.
0: Já, það er, það er 7 mínútur og 47 sekundur.
2: Já.
0: Já, finnst það slætti. Það er það lengsta lagið þeirra eða hvað? Það
2: er ekki. Veit það, ég getur alveg verið.
0: Já. Þeir eru að byrja, það voru alltaf svona 3:10 eða eitthvað slíkt.
2: Já,
0: við veljum að sjálfsögðu.
2: Að sjálfsögðu.
0: eitt af lengri lögunum.
2: Já.
0: Lálus Blöndal eða Lalli Töframæður, takk fyrir að koma.
2: Takk.

0: Sigurlaug Margrét Jónasdóttir ræti við Lárus Blöndal eða Lalla Töframann í þættinum Segðu mér. Þátturinn endaði með laginu I Want You, She's So Heavy í flutningi Bítlana. En lagið kom út á plötunni Abbey Road árið 1969.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Kæru hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Ásgeir Trausti Einarsson syngur nú eigið lag við texta saman samti ásamt Júlíusi Aðalsteini Róbertssyni. Lagið heitir Heartbeat og það kom út í júlí síðastliðnum.

Ásgeir Trausti Einarsson flutti lagið Heartbeat. Ásgeir Trausti samdi lagið og textan gerði hann ásamt Júlíusi Aðalsteini Róbertssyni.

0: Hlustendur góðir, nú endur flytjum við speilin frá í gærkvöldi.
1: Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Í þættinum verið fjallað lóðamál trúfélaga í Reykjavík og boðaða niðurfellingu norskra stjórnvalda á einum helsta kvatanum til að flytja á hjara veraldar, nána til tekið til Svalbarða, en við byrjum í Þýskalandi. Katastrófa hugtaki sem hvort tvekja þýskir stjórnmálaskýrendur og Friedrich Merz, Þýskalands kanslari, notaðum úrslit þingkostningana í sambandslandinu Mecklenburg-Vorpommern í gær. Með því í senn áttu við sögulega mikið fylgi í þjóðernis öfgaflokksins Alternative für Deutschland, AFD, og enn frekar þá staðarind að flokkukanslarans, kristilegi demokratar, CDU, náðu ekki inn manni í fyrsta sinn í sögunni. Merz hefur átt við talsverðan mótbyrra stríða hríð, bæði í könnunum og í innanflokkspolitíkinni og róðurinn þyngdist enn í kjölfar þess að flokkurinn misti enn meira fylgi til AFD í kostningum í öðru sambandslandi í austurhluta hins sameinaða Þýskalands, Saxlandi Anhalt, fyrir tveimur vikum. Úrslit gærdagsins bæði í Mecklenburg-Vorpommern og í Berlín þar sem CDU tapaði líka stórt hafa svo magnað enn raddirna sem kalla eftir afsögn Merz sem segist þó hvergi ætla að fara. Jóhanna Ýr Bjarnadóttir stjórnmálafræðingur býr í Berlín og hefur búið þar ára bil. Jóhanna, ertu sammálaði að katastrófa sé réttu orðið úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern?
2: Já, ég held talandi gengi

0: Vissulega demokrata þá er eiginlega ekki þetta að lýsa þessu neitt öðru, þetta í fyrsta skipti í sögu flokksin sem að kemst ekki inn í fylkisting.
1: Það náttúrulega stór tíðindi sjálfur sér, en hefur það eitthvað fórspárgildið þróurinn eða stöðuna hjá flokknum í Þýskalandi almennt?
0: Já og nei, þetta eru auðvitað svolítið, fylkin eru svolítið einstök, svona einstök stjórnmálilega séð og kristilegi demokrata hafa bara aldrei verið neitt sérstaklega sterkir í Mecklenburg-Vorpommern. Þannig að það er ekkit óeðlegt endilega að þeim gangi ekkit endilega vel þar, en auðvitað er þetta líka þróun að fólk er mjög óanætt með Friedrich Merz og allar í raun og skoðanakannin sína það að fólk er óanætt með ríkisstjórna en sérstaklega líka með frammistöðu kanslarans og það spila bara þannig inn í líka.
1: Einhver komst svo orðið að kostninga helgarinnar og líka þarna fyrir tveimur vikum í Saxlandi annalt. Það snerist kannski ekki hvernig Merz stjórnaði Þýskalandi heldur hvernig hann stjórnaði bara alls ekki.
0: Já, ég veit nú kannski ekki endilega með það en það er, auðvitað, það er bara óvissu tímar og það er margt fjárhagslega svona hvernig þessu heimurinn stendur þá er fjárhagurinn ekkert í góðu standi og síðan eru þetta ríkisstjórnin líka að breyta mörgu varðandi til dæmis hvernig fólk getur farið á, já, hvernig fólk getur farið að ellilífeyri og þetta eru mörguleiti nauðsynlegar breytingar á kerfinu í Þýskalandi en það eru svona mjög óvinsælar og það hjálpar þetta ekki til að Friedrich Merz tekur sér þetta fyrir hendur að tala allt að hann ætla að vera kanslari breytingana og umbreytinga og það, þetta er ekki mjög vinsælar breytingar.
1: Þetta sambandsland, Mecklenburg-Vorpommern, þetta er næst fámennasta sambandsland Þýskalands með rúmlega 1,6 miljónur íbúa.
0: Já.
1: Og hluti af því sem til skamst tíma var austur Þýskaland og þetta virðist nú vera svona þróunin í þessum hluta landsins enn í dag. Það er að færast frá miðjunni út á jaðrana og þetta er staðan ennþá nær 40 árum eftir sameiningu.
0: Já, sko, eina mörgum útskýringum að til dæmis að AFD gangi svona vel í austri en auðvitað gengur flokknum líka vel í vestri en það er ennþá heilmikill munur sérstaklega stjórnmálega séð í austri og vestri en það líka fjárhagslega austri búin að færast alltaf nær vestri fylgjunum en það er samt þessi tilfinning mikið til staðar í austri að fólk sé annars flokks borgarar í landinu og það sé ekki komið jafnt fram við þá eins og þjóðveri í vestri. Þetta er mikið tilfinning sérstaklega sem að sér hjá fylgjendum AFD og þetta er líka hvað sem til dæmis AFD reynir að íta sérstaklega undir og styrkeirun undir enn svona klopningu en þetta er samt líka, þetta er tilfinning að það marta þessu sem svona raunveruleikanum spilar inn í. Þetta er eins og við tölum þetta er oft fylgi þessum fólk, unga fólk er að flytja í burtu, það er ekki uppbygging heldur frekar að efnaðarinn er að fara niður á við þannig að það er svona hnignun eins og í saksin anhald þetta er, hvað var að tala held að 1/5 af fólksfækkun frá sameiningu, þetta er þetta rosalega og með eldra fylkinu í eða sem fólki er með eldra svona á meðalagi þar heldur en annars staðar og þetta er bara margir faktor sem spila þannig inn í hvernig fólk hafa líka kýs.
1: Það var líka kosið í Berlín þar sem þú býrð, þar fær Já. AFD mun lélegri kosningunni hinu sambandslöndunum tveimur en bætir samt við þessi heilmiklu fylki og endar er 16%. Kristilegi demokrata tapa þar hins vegar 10% stigum. Og það er ekki SPD heldur vinstriflokkurinn Linke, afsprengi gamla kommunistaflokksins í austur Þýskalandi sem er sigurverði kosningana með tæp 26% og nær tvöfaldar sitt fylgi frá síðustu kosningum. Er þetta ekki dæmum að þetta er að færast meiri sér í Berlín, er þetta að færast út á jaðrana?
0: Jú, þetta er kannski svona sýni það svolítið að svona almennt er þetta að færast svolítið út á jaðrana. En líka það er þetta rosalega margir og það er einmitt við hverja einasta kosningar er að því að fólk svona er meira tilbúið að skipta á milli flokka heldur en það var fyrir nokkrum áratugum, að það er bara svo mikil hreyfing á þessu líka og það því er að hverjar einustu kosningar eru, já, það eru svo margi faktur sem spila hana inni og fólk er mjög óanægt að verðla á íbúum fer mikið hækkandi í Berlín og vinstri flokkurinn er búin að setja sérstaka stefnur, fókus á öll stefnumáli hvað heitir það?
1: Húsnæðismálum,
0: takk fyrir, og það spilar stórt hlutverk hérna í Berlín, þannig að það er líka þetta, svona, þessi einstöku faktor sem spila inn í, þannig að það er bæði stóra myndin og síðan ofta svona, hvað varðar einstaka stjórnmálamenn eða stjórnmálkonur og síðan líka einstök stefnumál sem eru sérstök fyrir hvert fylki.
1: Þessi þróun ef við horfum bara á landið allt,

0: það er náttúrulega langt í næstu þingkostningar og svo framvegis en fólk hefur áhyggjur þegar horfir á þessu úrslit og maður sé það víða í fjölminn út allan heim að þetta séu einhver vestu úrslit sem maður hefur séð bara frá 1933 og margir óttast að Þýskaland sé bara að fara aftur út í hægri öfgana. Er þetta ástæðalaus ótti?
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það, þetta sé ástæðalaus ótti. Það er nú bara þannig að flokkar eins og AFD fara sívaxandi og það hjálpar ekki til að það er einhvern veginn þeir ná að vera í kastljósinu með sín stefnumál og með sín, já, bara líka sjálfir og það gerir það líka að fólk einhvern veginn sér þetta miklu meira sem venjulega flokk og horfir framhjá því að það er mikið að þeirra stefnumálin sem í rauninni stangast á við gildi frjálslynds lýðræðis og þetta er áhyggjumál og það er ennþá, ég myndi segja svona frá stjórnmálafræðilegu sjónarhorni, þá eru stjórnmálafræðingar ennþá svolítið að leita svörum hvað er hægt að gera gegn þessu flokkum. En auðvitað maður má heldur ekki gleyma því að þó að eftir gangi sérstaklega vel núna þá er kjósendur mjög fljótir að breyta skoðun þegar koma upp einhver nýstefnumál eða það gerist eitthvað nýtt eða, og nú verðum við líka að sjá hvernig flokknum gengur ef hann kemst í ríkistjórn eða fylkistjórn í Saxoníu-Anhalt. Hvað kemur út úr því að það getur þetta líka haft áhrif að hvernig flokknum gengur á landsvísu og svona. Þannig að það er svo rosalega margt sem getur breyst á stuttum tíma en svona eins og staðan er núna þá er þetta ekki mjög óraunsæjar að þetta er áhyggjur sem eiga alveg svona...
0: Við rökka styðast.
1: Já.
0: Sagði Jóhanna Ýr Bjarnadóttir.
2: Í liðinni viku bárust þær fréttir að meirihlutinn í borgarstjórn vildi afturkalla lóðir sem rússneska rétttrúnaðarkirkjan og félag múslima fengu úthlutað fyrir allungu síðan án endurgjalds, enda hefðu framkvæmdir ekki hafist innan tilskilina fresta. Þriðja trúfélagið, Ásatrúarfélagið, sem fengu úthlutað lóð svipaleiti, byrjaði að byggja fyrir 11 árum. Þar hafa framkvæmdir gengið hægt, en ólíkt hinum trúfélagunum þarf Ásatrúarfélagið ekkert að flýta sér. Tillaga afturköllun lóðana var lögð fyrir borgarráð á 5. dag en afgreiðslu hennar frestað. Ástæðan sú að ekki þótti örugt að fulltrúar trúfélagana hefðu fengið tilkynningum að þetta stæði til, að minnst okkur ekki með formlega réttum hætti. Það er þó greinilegt hver vilji meirihlutans er. En eitt er að fá lóð, annað að byggja og miðað við þær upplýsingar sem liggja fyrir tekjur og fjárhagsstöðu trúfélagana gæti tekið dágóðan tíma að safna fyrir byggingarkostnaði. Byrjum á rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni eða Moskvu patriarkatunni eins og söfnuðurinn heitir formlega. Hann fékk lóðundir kirkju árið 2008 og eftirsóttum staði í Vesturbænum við Mýrargötu 21-23. Í samningi frá 2011 var kveð á að hefja skildi framkvæmdir innan 3 ára og þeim vera lokið innan 3 ára þaðan í frá, sem sagt 2017. Fresturinn var framlengdur árið 2019 og aftur 2021 en framkvæmdir eru enn ekki hafnar. Svipaða sög er að segja félagi múslima. Árið 2013 fékk félagi lóð undir Mosku við Suðurlandsbraut 76 við hliðin á nýbyggingu hjálpræðishersins. Framkvæmdir skyldu hefjast fyrir 2016 og vera lokið fyrir 2019. Ekki er byrjað að byggja. Teikningar af Moskunu liggja þó fyrir og voru síða samþykktar af byggingafulltrúa 2024 samkvæmt upplýsingu frá félaginu. Moskan á að verða 680 fermetrar að stærð, rúmlega helmingi minni en hús hjálpræðishersins. Teikningar að rússnesku rétttrúnaðarkirkjunni við Mýrargötu fundust ekki í borgarversjá, en útlitsteikningar hafa þó verið birtar á vefnum. Prestur kirkjunnar sagði við fréttastofu Vísis að stemt hefði verið að framkvæmdum í haust. Lóðasaga Ásatrúarfélagsins er lengri og öllu flóknari. Framkvæmdir við hof félagsins í Öskjuhlíð hófust 2015 og þá reiknaði allsherjargoði með að þeim eru lokið strax árið 2016, en það gekk ekki upp eins og farið verið yfir hér á eftir. Samkvæmt því sem komið hefur fram hjá félaginu var ekki kveðið á að framkvæmdu skildi vera lokið fyrir tiltekin tíma. Hofið á að verða alls 440 fermetrar að stærð, fyrst rís helgidómur og í seinni áfanga á að byggja félagsheimili. Alda Vala Ástísardóttir, staðgengill allsherjargoða, segir að vinnu við uppsteypu hofsins hafi lokið 2019.
3: Þá gerist það að það kemur COVID og miða við það sem hafði verið unnið að þá snar breyttust allir kostnaðarliðir. Bara nánast í einu vetfangi þegar að bæði stálverð sem að við vorum að reyna að gera samningum erlendis frá og ekki reyna það við vorum í vinnu við það. Að stálverð hækkaði mjög mikið annars vegar og hins vegar þá hækkaði flutningskostnaður mjög mikið. Þannig að þarna voru brosnar þær forsendur við heldum áfram á þeim vegi í bili.
2: 2019 var sem sagt búið að steypa botnplötu, niðurgrafna útveggi og lítið þjónustu.

0: þjónustuhús. Í þjónustuhúsinu innréttaði félagi lítinn sal til bráðabirða og er einnig með skrifstofur í gámum á lóðinni. Þangað flutti félagið úr Síðumúla í Reykjavík 2021. Lóðin þó enn byggingarlóð og því afgirt og lokuð nema á afgreiðslutíma. Kostnar við þessa framkvæmdir um 150 milljónir netto, segir Aldavala.
1: Það sem er eftir það sem áætlun fyrir kvolþakið og þann kostnað sem að leggst þar á væntanlega svona á bilinu 260 til 300 milljónir sem að við þurfum að leggja út þar.
0: Segir Aldavala en bætir við að það sé lenska hér á landi að 20-30% leggist ofan á kostnaðaráætlanir. Reisa þar kvolþakið í einni atrennu og stemt á að framkvæmdir verði boðnar út seinni hluta árs 2027. Aldavala vonast til að framkvæmdum utanhús og lóð ljúki árið 2028. Miðað við áætlanir verður kostnaður þá orðin í kringum 450 milljónir en þá eru reyndar framkvæmdir innandyra eftir. Það kostar sem sagt sitt að byggja hof og þá ekki úr vegi að fara yfir fjárhagslega stöðu þeirra trúfélaga sem ekki eru byrjuð á sínum húsum. Samkvæmt ársreikningum félags múslima eru árlegar tekjur félagsins 13 milljónir að mestu vegna sóknargjalda tæplega 500 félagsmanna. Eignir félagsins sem aðallega fasteign í Ármúla eru alls 73 milljónir. Félagið skuldar ekki krónu. Söfnuður Moskvu patriarkatsins fékk 9,5 milljónir frá sínum 650 meðlumum í sóknargjöld í fyrra. Frá 1. janúar það ár hefur verið skilaskylda á ársreikningum trúfélaga en réttrúnaðarkirkjan hefur ekki skilað sínum reikningi og því liggur ekkit fyrir í opinberu gögnum aðrar tekjur eða eignir. Ásatrúarfélagið lang fjölmennast þessara félaga með 5.500 félagsmenn 16 ára og eldri samkvæmt yfirliti fjársýslunar. Í fyrra fékk félagið 81 milljón í sóknargjöld og voru það nánast einu tekjur félagsins. Samkvæmt ársreikningi fyrir síðasta rekstrarár var afgangurinn myndarlegur 45 milljónir af rúmlega 80 milljóna tekjum. Að sögn Öldu eru nú komnar 200 milljónir í sjóð og mun félagið halda áfram að safna þanga til að það á nægt fé til að hefja vinnu við kvolstakið. Miðað við að ásatrúafélaginu hefur ekki gengið betur en raunber vitni að safna fyrir hofinu með margfalt fleiri félagsmenn en hinn trúfélagin og þar að leiðandi hærri tekjur, hlýtur að mega álykta sem svo að það gæti tekið þau dágóðan tíma að safna fyrir sínum húsum að minnstakosti ef reglulegar tekjur félagana eiga að duga fyrir kostnaði. Fulltrúar þessara trúfélaga sögðust ekki hafa tök á að tala við speilin í dag. Í skriflegu svari frá fulltrúa félags múslima kemur fram að félagi muni mótmæla mögulegri afturköllun á lóðinni. Þá vilji félagið ekki hefja framkvæmdir við húsið fyrir en fjármögnun lokið.
2: Rúnar Pálmason tók saman. Norrænir ríkisborgarar þar á meðal Íslendingar hafa getað öðlast norskan ríkisborgararétt eftir búsetu á Svalbarða án þess að hafa búið á norska meginlandinu, en nú gæti það breyst.
3: Norska ríkisstjórnin leggur til að búseta á Svalbarða teljist ekki lengur með þegar sótt norskan ríkisborgararétt. Ríkisstjórnin rökstyður breytinguna meðal annars með því að búseta á Svalbarða skapi ekki sömu tengsl við norskt samfélag og á meginlandinu. Tillagan þó ekki endanleg en frestur til að skila inn umsögnum hana til 19. oktober. Ef breytingin verður samþykkt verður 2 ára aðlögunartímabil þar sem fyrri búseta á Svalbarða verður áframtalin með. En hver sérstaða Svalbarða? Svalbarði hluti af norska konungdæminu en hefur sérstaka réttarstöðu samkvæmt Svalbarðasamningnum. Sá samningur hefur verið í gildi frá 1925 og yfir 40 ríki eru aðilar að honum, þar á meðal Ísland. Í fyrstu grein samningsins segir að Noregur hafi fullt og ótakmarkað fullveldi yfir Svalbarða. Í þriðju grein samningsins segir að aðildarríkin hafi jafnan aðgang til dvalar þar og megi stunda þar sjávarútveg til dæmis. Samkvæmt 8. grein samningsins segja skattar, gjöld og álögur á Svalbarða að vera í samræmi við ákveðin skilyrði og skatttekjurnar eiga að nýtast Svalbarða. Í 9. grein eru svo sérstakar takmarkanir á hernaðarlegri notkun Svalbarða. Noregur má meðal annars ekki koma þar upp flotastöð eða víkirðingum. Svalbarði eyjaklasi langt norðan við meginland Noreg, 1300 km frá norðurpólnum. Í Longyearbyen sem stærsta byggðin búa 2500 manns. En aftur að breytingartillögu norsku ríkisstjórnarinnar

Hafnarfjarðarinnar. Samkvæmt tillögunni ekki verið að gera breytingar á Svalbarðasamningnum heldur á lögunum norskan ríkisborgararétt. Tillegan snýra því hvaða tegund búsett

0: í 8 ár samfellt. Þá er einnig ætlunin að skilgreina betur hvað búseta þýðir. En af hverju koma þessar breytingartillögur fram núna? Norska ríkisstjórnin hefur sagt að öryggisástandið í og við Svalbarða sé orðið alvarlegra og ófyrirsjáanlegra en áður. Í utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar segir að norðurslóðir og þar af leiðandi Svalbarði séu mikilvæg hafsvæði ef til átaka kæmi milli Rússlands og Vesturlanda. Breytingarnar á lögum ríkisborgar rétt þurfa þó ekki að tengjast því. Rússland hefur lengi haft löglega og sögulega viðveru á Svalbarða. Í Barentsburg rússneskt samfélag og rússnesk starfsemi sem hluti af þeim réttindum sem fylgja Svalbarðasamningnum. Svalbarði á að vera alþjóðlegt samfélag samkvæmt samningnum en norsk stjórnvöld vilja á sama tíma hafa sterkt norskt samfélag þar. Og það hafa vissulega komið upp deilur nú síðast í byrjun september þegar norskar lögreglan á Svalbarða kyrrsetti rússneska skipið professor Moltsjanov í Barentsburg. Kyrrsetningin tengdist stríði Rússlands gegn Úkraínu. Hún var gerð að beiðinni úkraínska ríkisfyrirtækisins Naftogas sem reynir að innheimta úrskurðum milljarða kröfur á hendur Rússlandi. Rússnesk stjórnvöld brugðust harkalega við og norski sendiherran í Moskvu var kallaður á fundi í rússneska utanríkisráðuneytinu. Þar sem því var haldið fram að kyrrsetningin væri í andstöðu við Svalbarðasamningin og því voru norsk stjórnvöld ósammála. Kyrrsetningin nýjasta dæmið hve flókin stjórnsýslan á Svalbarða er. Þar mætast norskt fullveldi, alþjóðleg réttindi samkvæmt Svalbarðasamningnum, sérstakar reglur búsetu og stjórnsýslu, tengslin við Rússland og sívaxandi strategist mikilvægi norðurslóða. Og kannski það einmitt það sem gerir Svalbarða svo sérstakan. Eyjaklasinn norskur en reglurnar sem gilda þar eru að mörguleiti allt aðrar en á meginlandi Noregs.
1: Það var Ástrós Signýjadóttir sem sagði frá. Fleira ekki í speglinum, Erla María Markusdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir sá útsendingu þeirra en tæknum að það var Jón Þór Helgason. Hlusta má þennan þátt og aðra eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar, ruv.is, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Í dag er þriðjudagur 22. september. Séra Guðný Hallgrímsdóttir fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú er ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í 10. kafla Markúsar Guðspjalls standa þessi orð.

Menn færðu börn til Jesú að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesú sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá, Leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Sannlega segi ég ykkur, hver sem tekur ekki við Guðs ríki svo barn mun aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðum, lagði hendur yfir þau og blessaði þau. Allir foreldrar og afar og ömmur þekkja hve undursamlegt það er þegar barn fæðist. Hvernig allt ummyndast og tekur á sig annan blæ. Ungbarn vekur tilfinningar, auðmýktar, umhyggju og gleði. Við hljóðnum í návist þess og finnum til lotningar og virðingar. Og það er einmitt slíkt sem Guð vill laða fram í líf okkar. Með því að fæðast sem barnin í þennan heim, laðar Guð fram hið besta í okkur og leysir úr læðingi kærleikan sem trúir, vonar og umber allt og fellur aldrei úr gildi. Þess vegna birtist Guð ekki sem ofurhetja eða yfir þyrmandi kraftbirting, heldur sem varnalaust allsvana barn. Í Jesú barninu þráir Guð þig eins og barn þráir foreldra sína og kallar eftir athygli þeirra og umhyggju. Í frásögu Laxness steinin minn Helga segir hann barnsálina. Ekkert eins heilagt á barnsálin því að hún trúir guðið sínum og lifir í guðið sínum og sakleysið og hreinleikinn sem skín úr augum barnsins er endurskin af sál guðs og bæn barnsins er andardráttur guðs. Þegar þú lítur í augu barnsins þíns eða barnabarns, þá sérðu þar endurskin af sál Guðs. Hver einasta barnsfæðing er endurskin af fæðingu Guðsinn í þennan heim þegar heimurinn fékk líf. Líf í kærleika, gleði, trú og von. Við erum aldrei of oft mynd á mikilvægi þess að vernda barnið í okkur sjálfu. Að við leifum okkur að vera börn í hjarta okkar. Að sál Guðs, eins og Laxness orða það svo vel, fái það rými. Að við leifum okkur að hlæja, leika og vera skapandi og sína tilfinningar. Að muna að ekkert okkar er fullkomið ennum leið svo óendanlega dýrmætt. Að vernda barnið í okkur sjálfum þýðir nefnilega ekki það að vera barnalegur eða forðast ábyrgð, heldur fyrst og síðast minnir það okkur á traust barnsins og einlægni þess. Það minnir okkur sjálf á að treysta, vera hreinskilinn og sína hvert öðru kærleika og auðmýkt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Til komið þitt ríki, verði þinn vilji, svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 22. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi. Tilstendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
1: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinni í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki er vita hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt er á huldu það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Við rannsókn lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Ríkisstjóri Kaliforníu Gavin Newsom lýsti yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrir bærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina. Með því að lýsa yfir neyðarástandi er hægt að hefja undirbúning til að takast á við mögulegar afleiðingar El Niño með fyrirvara, auðvelda ríkistofnunum aðgangað úrræðum og koma búnaði eins og sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hægta er á flóði. Við yfirlýsinguna byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf við brögð við flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar, þriðjudaginn 22. september.
1: Heil og sæl og góðan dag. Umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet Bóadóttir og Björn Þór Sigbjörnsson.
0: Við fylgjum ykkur til að verða nýju í dag.
1: Hugum að veðri, við rekum fyrst augun í að í nótt, það var líklega tvöleitið sem að rúmlega 14 stiga hiti mældist í Fáskrúðsfirði. Og aðeins fyrr miðnætti rúmlega 14 gráður líka við Suðurnesvita og enn 14 gráður á Eskifirði í nóttu. Það hefur nú kólna á þessum stöðum síðan. Heldur svalara enn þokkalega hlýtt á landinu, 8-9 stig víða og 10 gráður raunar á Hólmavík, 13 stig á Skeldingstöðum, 10 stig á Kvískerjum og það er hvasst þarna á suðaustur horninu.
0: Og það gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu í dag, segir í veðurhorfunum. Víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi. Og hitinn 7 til 15 stig, hlýjast austanlands. Það dregur svo úr vindi í kvöld. Og á morgun, miðvikudag, þá eru haustjafndægur. Verður suðvestan 8-5 til 13 metrar á sekundu, áfram skúrir. Það verður hvassast við vesturströndina. Bjartað mestu á norðaustur og austurlandi og aðeins kaldara hitina 12 stigum á morgun. Mildast áfram norðaustan til.

0: Og svo erum við á næstu lægð þá fimmtudaginn.
1: Ó.
0: Þá kemur ný lægð upp að suður ströndinni, spáð austan og norðaustan hvassviðri eða stormi með talsverðri rigningu. En mikilli úrkomu á austfjörðum og suðausturlandi sérstaklega.
1: Nú, kort vegagerðarinnar er algrænt, það þýðir allir vegir færir, þó eru framkvæmdir víða, eins og verið hefur lengi. En ég nefni þetta vegna þess að við ræðum samgöngur á eftir, við stöldrum við umfangsmestu samgöngu framkvæmd landsins á sínum tíma, Vestfjarðagöngin. Það eru 30 ár síðan þau voru tekin í gagnið. Einar K. Guðfinnsson, fyrirverandi þingmaður Vestfjarða, drekkur með okkur morgunkaffið og rifjar upp þá stóru stund þegar umferð var hleyft göngin. Við röpum líka vegagerð og vegabætur vítt og breytt.
0: Landslagið í þýskum stjórnmálum breytt eftir þrennar fylkiskosningar í þessum mánuði. Merz kanslari ætla sér þó að þrauka áfram í embætti, þó að flokkur hans hafi fengið verstu útreiðina. Artur Björgvin Bollason fer yfir storma sama daga í Þýskalandi eftir morgunfréttirnar klukkan 8.
1: Og svo leikur leiðin austur á land.
0: Já, hjónin í Vallanesi á Fljótsdalshéraði, Eygló Björk Ólafsdóttir og Eymundur Magnússon hafa náð framúrskarandi árangri í lífrænni framleiðslu og voru verðlaunuð fyrir það á lífrænadeginum helgina. Við sláum á þráðin til Eymundar í síðasta hluta þáttarins og tölum lífræna ræktun og lífið og tilveruna.
1: Það ringdi í gær. Það regnir í dag og eflaust líka á morgun.

Engilbert Jensen söng Regndropar falla við hvert fet lag eftir Börð Bakara og Hal David en Þorsteinn Eggertsson gerði þennan íslenska texta. Þetta lag heyrðist fyrst í kvikmyndinni Butch Cassidy and the Sundance Kid sem var frumsýnd 1969. Þar fóru Paul Newman og Robert Redford með aðalhlutverk og ég held að það hef verið 10 mánuðum síðar sem að komið var íslensk útgáfa á þessu lagi. Nú, bara nefna það að það fallið mynda á forsíðu Morgunblaðsins í dag sem að Eyþór ljósmyndari tók í Þjórsárdalnum á sjá þarna Gjána og Gjárfoss líka. Og hér undir efnahagsvísitalan enn við Frostmark, mat stjórnenda stærstu fyrirtækja á efnahagshorfum er slæmt. Og enn fremur verkfall flugvirkja blasir við það hefst á miðnætti. Náist ekki samningar áður eða eitthvað gerist allavega. Við ætlum á eftir að fjallum Vestfjarðagöngin en þau hefur nú verið ekki í 30 ár. Göngin voru þau 4. eða 5. sem að löð voru í landinu. Áður í öfugri röð Múlagöng tekin í gagni 1990, Oddsskarðsgöng 1977 og Strákagöng 1967. En allra fyrst komu göngin eða gatið gegnum Arnardalshamar við Ísafjarðardjúp sem tengdi saman Skutulsfjörð og Álftafjörð. Þau voru sprengt 1948 en fyrir miðið að síðustu öld og svo sem lengur þá var vega gerði talsverðu skötulíki í landinu og ekki síst í fámennari hérðum. Það var fjallað vegamál í nágrenni Ísafjörðar í Skutli, blaði Alþýðusambands Vestfirðingafjórðungs sumarið 1943. Og þar sagði, hinn ófullgerði akvegar spotti Kirkjubólslíð hefur verið ótengdur við byggð í báða enda í full 7 ár og er nú orðin grasi gróin. Súðavíkuvegur og vegur óslíð til Bólungavíkur lenda sjálfsagt í hópi eilíðarmálana nema þolinmæði Ísfirðinga í allri sinni einangrun sé bráðum að þrótum komin, sagði þar. Og setna í sömu grein kirkjubólslíðina, hún er sem sagt undir fjallinu Erni í Skutulsfirði gengt Ísafjarðarbæ. Já, setna sagði, 7 ár munu nú vera liðin síðan lagður var grunnur að akvega spotta kirkjubólslíð. Öll þessi ár hefur þessi hálgerði vegur verið ótengdur í báða enda. Einstæðari nýðstöng hefur aldrei verið reist á Íslandi. Og má þó segja að þessa hafi vegamálastjórnin sjálf reist, ekki óvinum sínum, heldur sjálfri sér. Hannibal Valdimarsson ritstýrði Skutli og vísast hélt hann penna. Hann var svart síðan á að vegtenging milli Ísafjarðar og Súðavíkur kemist á í bráð og skrifaði, sá spámaður er ekki risin upp á meðal vor enn sem komið er að hann geti sagt hvenar sú stund renni upp að Súðavíkurvegur verði að veruleika. Mundi þó 11 kilometra vegalagning ekki vera talin margra ára verkefni í öðrum landsfjórðungum. Þetta var skrifað 1943. 3 árum síðar voru vegamál á Vestfjörðum til umfjöllunar á forsíðu Vesturlands. Þessi mál voru svo sem stöðut í blöðunum þessi árin. En þarna 1946 þá sagði glæsileg byrjun Bólungavíkur vegarins. Nauðsynlegt að sköpun akvegasambands við Bólungavík og Súðavík verði hraðað. Sjaldan hefur verkleg framkvæmt hér við djúp vakið jafnmikla athygli og vegagerðin út í Bólungavík sem byrjað var 5. júni. Sprettur það af því að þessari vegagerð hefur verið unnið með tækjum sem áður hafa ekki verið notuð hér. Ræðir hér fyrst og fremst jarðvítu þá sem nú loks hefur fengist hingað. Er hún tæp 10 tonna þyngt. Ennfremur hefur verið unnið með loftpressu að sprengingum sem verið hafa geysi miklar. Og blaði Baldur sagði líka frá, í sumar hafa margir bæjarbúar lagt leið sína út á Óshlíð til þess að sjá veginn sem verið að leggja út hlíðina, en þar er allt annað en árennilegt vegarstæði eins og kunnugt er. Þeir sem úteftir hafa farið, munu allir hafa dáðst að því hver þessum vegi hefur miðað ört áfram. Þarna hefur á tæpum 3 mánuðum verið lagður 2 kilometra vegur í snarbrattri hlíðinni.
Aðalega hefur verið unnið með jarðýtu. Hefur hún mokað alltaf 6 metra breiðan veg í hlíðina og stálið ofan við veginn sumstaðar 20 metra hátt. Já, þetta var veginn Óshlíð, en aftur að Súðavíkuvegi, þeim Hannibal Valdimarsson kallaði svo mjög eftir 1943, það var útlit fyrir að hann kláraðist 4 árum síðar, 1947. En svo fór þó ekki því ljón var í veginum, Arnardals hamarinn. Þetta klettabelti var svo þykkt og sterkt að borar þeir sem vegagerðin hafði yfir að ráða, þeir unnu ekki á berginu. Og þegar það kom í ljós, þá sögðu

Hugsuðu mér að hyggilegra hefði nú verið að leggja veginn yfir Arnarnes háls í stað þess að fara í gegnum hamarinn. Og munum að jarðgöng voru með öllu óþekkt á Íslandi á þessum árum. En aftur var reynt sumarið eftir og nú með nýjum tækjum. Nú skal hamarinn falla, skrifaði Vesturland. Og hafði eftir Charles Bjarnasinni verkstjóra að vegamálastjóri teldi sig hafa útvegað nægilega öfluga bora til að hola bergið svo komum ætti fyrir í því sprengju hleðslum. Og já, borarnir dugðu og gati var sprengt. Í desember 1948 birtist frétt í tímanum frá fréttaritara blaðsins á Ísafirði. Jarðgöngin komin í gegnum Arnarnes hamar. Þau eru 6 metra breið og 6 metra há og 30 metra löng. Nokkuð lengri en gert var ráð fyrir í upphafi. Þetta eru fyrstu jarðgöngin í vegakerfi landsins og mun nú Súðavík komast í akvega samband á sumri komanda. Þarna hófst sem sagt jarðgangasagan íslenska. 12 göng eru nú í vegakerfinu ef Héðinsfjara göng eru talin ein. Göngi gegnum Húsavíkur höfða tæpur kilometri. Þau fer ekki almenn umferð, Oddsskarðsgöng hafa verið aflögð. Göngin Arnarnes hamarinn eru enn þau langstistu í vegakerfinu 30 metrar, en Vestfjarðargöngin lengst yfir 9 kilometrar alls og þau ræðum við á eftir. Við hlustum á Engilbert Jensen hér áðan, hlustum á hann aftur og nú syngur hann 16 týrur.

0: Eiling sýnir að svona 1200 manns eiga afmæli í dag og eflaust einhver 16 ára, 22. september.
1: Skoðum fréttir utan úr heimi. Það fjallar mikið það að í dag hefst formlega þessi leiðtoga vika á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og töluverð umfjöllun víða og við fengum þær fréttir í gær að sannlega eru íslenskir ráðamenn farnir til New York þar sem að fundurinn fer fram og já, það víða fjallað þetta svona hinga og þanga held ég með að segja misjamt hvað er efst á baugi hjá hvaða miðli það eru þetta mjög margt að vera bæði í heiminum og svo þegar að allir þessir leiðtogar koma þarna saman þá búist við því að það verði fjöldin allur af svona tvílhliða fundum og svona hliðar viðburðum. Það sjaldan sem að svona margt ráðafólk er á sama staðanum í einhverja daga. En það líka hér haft eftir Antonio Guterres framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna að það sé erfitt að ímynda sér aðstæður og stöðu sem uppi í heiminum eins ógnvælega og stöðuna sem að uppi núna. Donald Trump bandaríkjaforseti mun ávarpa allsherjar þingið og svona verða að greina það líka sumstaðar hvað hann geti sagt. Hann var mjög gagnrýninn á Sameinuðu þjóðirnar í ræðu sem hann hélt í fyrir ári síðan og búist við því að það verði engin breyting þar á. En í til dæmis frétt New York Times það nú sett líka í samhengi við það að heimurinn sé í svona svolítlu uppnámi vegna hans aðgerða tollamála þess hvernig hann kemur fram við bandamenn bandaríkjana og óstöðuleikan sem að hefur orðið til af völdum stríðsins sem hann ákvað að fara í við Íran og svo þessu tengt fjallað á fjölmörgum forsíðum og það var meðal annars við í Bandaríkjunum. Áfram eins og í gær þessa ákvörðunan sem að banna þremur fréttamiðlum að koma inn í Hvíta húsið. Þetta voru CNN, MS Now og Politico og í gær var greint frá því að þessi þrjú fjölmiðla fyrirtæki hafi lagt fram kæru, þau vilja fá úr þessu skorið og vilja hraðari eða vilja svona flýtimeðferð til þess að fá úr því skorið já, hvort að þetta standist lög og stjórnarskrá Bandaríkjanna að banna fréttamiðlum aðgang að Hvíta húsinu og forsetanum og það án nokkura viðvarana eða almennilegra skýringa og hinn stóru sjónvarsfyrirtækinu sjónvarsstöðarnar í Bandaríkjunum tóku sér saman í gær og neituðu að taka þátt í því að flytja fréttir af forsetanum. Það var sem sagt CNN sem átti að fylgja forsetanum til New York þar sem hann fundaði meðal annars með borgarstjórunum Mamdani í gær. CNN átti að fara með honum gerðu þau þetta ekki en til viðbótar sögðu sérstætt ABC, CBS, Fox og NBC að þau myndu ekki taka þátt í þessu, þau myndu hætta. Það sérstætt þannig að þessar fimm stóru sjónvarstöðvar skiptast á að taka upp og miðla sjónvarsefni. Og ljósmyndarar tóku þátt í þessu líka og dagblöð, það eru enga myndir af forsetanum eða þessum fundi á forsíðum bandarísku blaðana í dag. En aftur á móti aðal myndin af fjölmiðlafólki á forsíðu New York Times, nei Washington Post til dæmis. Og á New York Times mynd bara frá New York af einhverju ónefndu fólki á leiðinni inn í höfuðstöðar Sameinuðu þjóðanna í borginni. Og þetta þykir með ólengindum, ekki síst að Fox hafi

0: ákveðið að taka þátt í þessu, verið svona svo sjónvarstöð sem hvað hliðhóllust forsetan, en sem sagt samstaða meðal stóru fjölmiðlana í Bandaríkjunum og fjölmargi sérfræðingar hafa auðvitað strax sagt að bann af þessu tægi standist ekki stjórnarskrána, það sé alveg augljóst mál.
1: Má kannski nýtaði hér aftan við að það var ljómandi fínt viðtal við Guðmund Jónsson, prófessor í hagfræði, hagsögu.
0: Já.
1: Hagsögu. Í Silfrunni í gær um heiminn.
0: Einmitt, já. Og þetta mæla með því. En já, og svo fleira og fleira sem að þessu tengist sagt frá því á forsíðu Guardian að Trump bandaríkjaforseti muni íta á Zelensky í Úkraínu forseta hjá Sameinuðu þjóðunum að samþykkja að minnsta kosti orku vopnahlé er orðið sem notað við Rússa. Þeir munu hittast í New York og svo líka sagt frá því næsta frétt þar fyrir neðan og hún á forsíðum breskra blaða að Bretar ætla að styðja við Sáta, stjórnvöldi Sáti Arabíu í með því að senda flugvélar og sérst hernaðilega aðstoð. Sáti Arabar hafa óskað eftir því við Bandaríkin að fá aðstoð vegna þess að Hútar hafa gert árásir þar undanfarna í daga eða vikur. En Bandaríkin ekki orði við því, en nú alltaf sem sagt Bretar að hjálpa sátum. Og þetta miðar alltaf því að reyna að ná einhvers konar stöðuleika í Miðausturlöndum, segir hér í þessari frétt. Nú, á forsíðuna á politíkan í Danmörku er svo ennönur frétt sem kannski tengist öllu þessu havari í New York. Og það eru auðvitað af þessu samkomulagi sem að Bandaríkja stjórnvöld, dönsk stjórnvöld og grænlensk ætla að skrifa undir í borginni í þessari viku. Og það segir hér í forsíðu fréttinni á politíkina, það sé skringilegt svona pólitískt taugastríð í gangi. Það veki athygli allavega þá fjölmiðla í Danmörku að leiðtogar Danmörkur og Grænlands séu svona láta lítið fyrir sér fara vegna þess að þeir óttist að Trump gæti hætt við að skrifa undir þetta samkomulag. Það segir í forsíðu fréttinni á politíkan. Og annars staðar í Danmörku er sjónum beint að stöðunni í Þýskalandi og við munum ræða hana hér og eftir við Artur Björgum Bollason, Berlínarspjallið eftir fréttinnar klukkan 8. En nú er hins vegar komið að yfirliti morgunfrétta frá fréttastofunni.

0: Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál 23. september öbi.is. Fullkomnaður lakkið eðan fræðslusetur.
1: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. oktober og Hofi Akureyri 1. november. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
2: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
3: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotana og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka tvo rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur, þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 þennan þriðjudags morgun. Og já, við vorum hér rétt fyrir fréttaeflitið að lesa upp úr dönskum miðlum og Danska Ríkisútvarpið greinir nú frá því að þetta samkomulag milli Grænlendinga, Dana og Bandaríkjamanna verði undirritað í dag 4:30 að dönskum tíma og það 3:30 hér á íslenskum tíma. Ég held að sé ekki komin vetratíma en það gerist ekki fyrir í október. En fullirt í Danska Ríkisútvarpinu að að Bandaríkjamenn vilja opna að minnsta kosti 2 nýjar herstöðar á Grænlandi og auka hernaða máttsinn í landinu. Það var svo sem viðbúið og talið að svo yrði. En aðeins að veðrinu, það og verður suðvestanátt á landinu í dag 10-18 metrar á sekundu. Víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi og fremur hlýtt 7-15 stiga hiti hlýjast austanlands. Dregur svo úr vindi í kvöld áframverða skúrir á morgun en bjart að mestu á norðaustur og austurlandi.
1: 30 ár eru síðan vestfjörðagöng voru tekin í notkun. Þau tengja saman Önundafjörð, Súgandafjörð og Skutulsfjörð, segjum Ísafjörð, Suðureyri og Flateyri. Í síðustu viku voru liðin slétt 30 ár frá vígslu gangana. Hún var 14. september 1996. Ég reyndi að fá til mín á afmælisdaginn Einar K. Guðfinnsson, vestfirðing, bolvíking og þingmann vestfirða á þeim tíma en hann var í göngum norður í landi og komst ekki en það sakar ekki að rifja upp þessa miklu framkvæmd og samgöngu bót þó aðeins ég liði frá deginum sjálfum. Velkomin á morgunvaktin Einar.
2: Þakka ekki alveg fyrir.
1: Þú varst við víxluna fyrir 30 árum, þetta var stór og langþráð stund trú
2: ég. Og algjörlega ógleymaleg. Ég man þennan dag eins og hann hefði gerst í gær, þó maður sé nú fann að gleyma ýmsu frá úr fortíðinni, en þessi 14. september rennum svona fellur aldrei úr minni. Og Halldór Blöndal, það var kannski stóri viðburðin, Halldór Blöndal sem þá var samgöngur á þeirra, sprengdi fyrstu sprenginguna og ég man að hávaðin var svo gríðarlega mikill að maður hélt bara að manni var ekki alveg vært svona. En Halldór gerði nú hlutina með sínum lagi og með miklu trukki og þetta var auðvitað uppafið að þessu mikla ævintýri sem að vestfjörðagöngin svo sannarlega eru.
1: Já.
2: Og þetta auðvitað gjör breytti öllu í lífi okkar sem byggum og búum á norðanverðum vestfjörðum.
1: Ganga gerðin tók 5 ár, það var að byrja 1991, það auðvitað líka stór stund og eftirminnileg kvellurinn, en manstu, veistu hvenær farið var að huga af þessu möguleika að leggja þarna samtalsrúmlega 9 kilometra jarðgöng með gatnamótum í gegnum Breiðdals og Botnseyði?
2: Ég held ég geti nú ekki, sko, kannski svona nákvæmlega nelta niður hvenær umræðan hófst, en umræðan stóð í mörg ár og ég

0: satt stundum fundi fjórðungssambands vestfyrðinga, fjórðungsþing eins og þau hétu og þar voru sveitastjórnarmenn auðvitað mjög mikið að ræða þessi mál og þetta var eitt af stórum málunum. Þetta var kannski svolítið eins og draumsýn fyrst þegar ég svona var við þessa umræðu eða heyrði þessa umræðu sem ungur maður. Maður svona einhvern veginn gat ekki alveg ímynda sér hvernig það myndi gerast eða hvort það myndi gerast að sprengja okkur í gegnum fjöllin og yfir í Súandafjörð og Önundafjörð. Og ég man svo vel þessa tíma þegar að samgöngunar voru svona allt öðruvísi. Og þá gerðist það bara svona fljótlega að hausti eða í byrjun vetrar að það lokaðist allt til Suðureyrar, til Flateyrar og þar með til Þingeyrar eða Dýrafjarðar, Önundarfjarðar og Súandafjarðar. Og þetta var, fólk var bara innilokað og það var svona reynt að nota tækifærið ef að það gafst einhvern tímann yfir veturinn, ef að það svona sljákaði eitthvað í veðrunu að reyna að opna. Það var auðvitað gert heilmikið í því að reyna að opna fyrir jólin, mann ég. Svo íbúarnir þarna í vestursýslunni gætu komið á Ísafjörð og notið verslanana sem þar voru og allt var þetta með þessum hætti. Það sem að hins vegar kannski gerði þegar við skoðum þetta í sögulegu samingi þá voru þetta þessi bæir mjög ólíkir því sem við þekkjum í dag og menn urðu svolítið mikið að búa að sínu fyrir gefið. Búa sínu. Það voru margar verslanir á hverjum og einum einstakum stað, svo sem eins og gerðist víðar. Menn voru að byggja upp sína þjónustu en og þetta var, hver fjörður var atvinnumarkaður. Í dag er þetta ekki svona. Menn sækja þjónustuna mikið til Ísafjörðar. Atvinnumarkaðurinn er einn og hinn sami. Það er fiskeldi öflugt í Dýrafirði, þangað sækja menn vinnu á báða vegu, svona má áfram telja það, menn eru sækja vinnu til Súandafjörður og Flateyrar og svo öfugt.
1: Já. En þetta hefur pínlítið í ljósi þess að nú nefnir bitnað á þorpunum?
0: Já, bitnað ekki bitnað, það sem ekki hefur auðvitað gerst er kannski svipuð þróun og við sjáum allstaðar. Einu sinni var þannig að það voru mjög margar kaupmannsverslanir og auðvitað leiddi einangrunin til þess að þannig væri þetta en síðan auðvitað hefur margt gerst bara í þjóðfélagslegri breytingu bara tilkoma stórmarkaða sem að hafa allt geta bóðið upp á allt annað verðlag og við sjáum það þá þróun mjög skýrt víða út allt land að verslanir í minnum byggðunum eiga mjög undir högg að sækja, mér að segja í minni byggð sem mér hefur nú alltaf fundist þeirra nafli aðlemsins í Bolungarvík þar var stóra, svona helsta verslanir Vestlunin okkar, henni var lokað bara núna fyrir fáunum mánuðum. Það var vegna þess að við létum budduna ráða og eins og eitt góður vinur minn sagði nú stundum og minnst ástu þá lögjuð upp á annað. Buddan væri mikilvægasta líffæri mannsins, er svona ákveðin drifkraftur og við sóttum vestlunin og Ísafjörð þar sem að lágvöru verslaninar voru og það þýtti auðvitað að það var ekki rengur rekstrargrund allir fyrir vestlunin í minni heimabyggð. En þetta er út og dúr, en þetta segir okkur kannski þá sögu að þjóðfélagsbreytingarnar hafa leitt þetta líka af sér. Góðar samgöngur þar á meðal hafa gert það verkum að nú eiga menn, hvort sem menn búa á Þingeyri, Flateyri eða Suðureyri eða í Dýrafirði, Önundarfirði eða Súandafirði, að þá eiga menn til að greiða leið til þess að fara til Ísafjarðar og versla í lágvöruverðs verslunum og sækja þjónustu og þar með verður náttúrulega kannski líka til miðlæg sannarlega en meiri þjónusta á stöðunum og þessi þjónusta sem að við búum við í dag, þetta þjónustustig, væruð við ekki til staðar nema vegna þess að jarðgöngin komu og við erum öll á norðanverðum vesturum að nýta okkur þessa þjónustu.
1: En að því þú nefndi Bolungarvík, við vorum að rifið það upp hér fyrir morgun að það var ekki fyrir en miðja síðustu öld sem að vegurinn Óshlíð var lagður og svo komuðu þetta Bolungarvíkur göngin 2010 ekki satt?
0: Jú.
1: Og gríðarlegar breytingar sem að fylgdu því. En að vestfjörðagöngunum menn innan hér að það og fjórðunga hafa alls konar hugmyndir vegabætur og gangagerð var sæmlegur einhugur meðal vestfjörðinga að fara þessa leið.
0: Já, mig rekur ekki minni til annars en það hefði verið fullkomin einingu þetta og ég man alveg þegar ég var að hlusta á mér eldri menn sem skipuðu þá sveitastjórnir á vesturum að menn töluðu miklum

0: þrótti og mikilli svona miklu sannfæringakrafti um þessi göng og ég man eftir að menn töluðu stundum um Vesturborg sem yrði til og sem var ágætis heiti á þessu nýja samfélagi sem í raunum verður varð þarna til og sko fyrir þennan tíma eins og ég var aðeins að nefna þá urðu menn svolítið að búa að sínu og byggja upp sitt og ég manaði þetta eftir þeim tíma mjög vel en með þessum göngum þá stækkaði þetta svæði svo mikið og allt í einu varði aðgangur fólks að framhaldsnámi í menntaskólanum Ísafirði sem að vel að merkja var nú bara að stofnaði 1970 sko eða að heilbrigðisþjónustu atvinnumarkaðurinn stækkaði aðdrættir fyrir fólk og fyrirtæki allt þetta varð miklu auðveldara. En þetta og ég fullir það að ýmislegt af því sem að við höfum í dag á Vestfjörðum sem sannarlega er að miklu leiti á Ísafirði okkar sem er svona okkar höfustöðaður ef ég má nefna það svo nú skammaði mig örugglega út í Bólungavík en enga síður þá er það þannig og þetta var auðvitað þessi mikla breyting með jargöngunum og þessum uppbyggingu í samgöngumálum breytti þessu og skapaði þennan farveg og við erum óneitanlega auðvitað að horfa til næstu áfanga í jargangagerð á Vestfjörðum og ég veit ekki annað en að þessi bara mjög góður samhljómur í því meðal Vestfjörðinga að næstu göng eigi að vera Álftafjörðagöng milli Súðavíkur og Ísafjörðar, Skutulsfjörðar og Álftafjörðar og þetta eru tiltölulega stutt göng en myndu breyta miklu. Ég þekki vel hvernig það er að búa við ástand að þurfa að fara stór hættulega vegi eins og Óshlíðin sannarlega var. Ég var sjálfur þar nærri dauður einu sinni ára 1990 þegar ég slapp með svona og þar munaði sekundum en ekki mínútum og ég veit vel hvað ég er að tala um þegar ég tala um hættuna sem er því fylgjandi að fara þarna og það er óviðanandi að mínum mati að búa við það fyrir íbúa Álftafjörðar og raunar bara svæðið allt að geta ekki farið þarna hættulaust þarna og ég tala um vegna þess að þetta er eina svona leiðin sem er þó með heilsársopnun ennþá minnst ákosti fyrir íbúa norðanverða vestverða inn á aðra hluta landsins.
1: Já, svo líka einhverstaðar á kortum í plöggum sem sagt göngu Mikladal og Hálfdán.
0: Já, það er líka, en ég vil nú samt sem áður segja það sem er fullri virðingu fyrir vinum mínum fyrir á norðanverðu, sunnanverðum vesturum, Álftafjörðagöngin verða að vera næst í röðinni af jarðgöngum á vesturum og þá er ég bara að vísa til þeirra hættu sem því er fylgjandi að fara um Súðavíku hlíðina.
1: Já. Það hefur nú ekki verið mikill kraftur í ganga gerða undanförnu.
0: Nei, það er alveg hörmulegt. Síðustu göng sem voru tekin í notkun, það er alltaf sér ekki að vera 10 ár síðan sem að það var sem að hérna voru síðustu göngi sem voru tekin í notkun. Og það voru Dýrafjarðargöng árið 2020 fyrirgefið og meðal annars og 2020. En þá á þeim tíma hafðu verið í gangi sko, framkvæmdir á tveimur stöðum, bæði í Dýrafjarði og síðan fyrir austan líka Norðfjarðargöngin. Síðan ekki söguna meir. Og hvað hefur stoppað? Jú, það er eins og fyrir þetta einu þetta kostnaðurinn. Við vitum það að samkvæmt þeim áætlunum sem þá voru uppi, þá var næst komið að fjarðarheiðagöngum, það er að segja göngunum til Seyðisfjarðar. Það eru þetta gríðarlega dýrgöng, við vitum það, það eru lengstu göng sem hefur verið gerð á Íslandi. Vestfjarðargöngin sem við erum að tala um hérna núna, þau eru rétt rúmlega 9 kilometrar, fjarðarheiðagöngin 13, og ég er tölundar 50 miljardar sem eru heilmiklu peningar. En ég held hins vegar að við okkar ríka land sem við sannlega erum, eigum að hafa þann metnað að vera með framkvæmdir í gangi við að minnstakosti ein göng á hverjum tíma. Nú er menn farnar að tala um það og vonandi rætist það að fara í átaki uppbyggingu en þá er verið að líka tala um allt aðra hluti heldur en við höfum gert hingað til. Nú er gert ráð fyrir því að umferðin standi undir þessum kostnaði, það sé rukkað. Ég held að, út af fyrir sig ef að það er þá niðurstaðan og menn þurfa þess, þá verður bara að fara í það. En við erum þarna búin að tapa að mínum mati mjög dýrmætum tíma ef að við erum að tala um að eins og ég er að tala um að Dýrafjarðargöngin hafi verið opnur sem voru 2020

0: ef að farið verið fljótlega á staði jargöng þá erum við að tala það að það líði þá yfir einn áratúr á milli þess að opnu sig jargöng á Íslandi.
1: Já.
0: Það er nú, eru þetta bara ekkit viðunandi.
1: Og þvert á það sem að hefur verið rætt lengi.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Það sé alltaf eitthvað í gangi.
0: Og sannlega þetta dýrt, en við erum líka rík þjóð og eigum að geta gert þetta til þess að svona efla þessar byggðir og búa til öfluga byggðakjarna eins og við sáum að gerðist og ég get svo sannlega líka vitnað sem íbúi í Bolungarvík. Þetta var náttúrulega, þetta bara gjörbreytti öllu. Þegar ég var ungur maður sem er nú orðið nokkuð langt síðan, stundaði námi menntaskólanum Ísafirði, þá byggum við krakkarnir frá Bolungarvík. Við byggum og leigðum okkur húsnæði eða vorum að heimavist á Ísafirði. Og það var í mesta lagi og besta falli að við kæmum heimst til okkar helgar, alls ekki alltaf, 15 kilometra leið. Í dag eru fleiri hundruð bílar sem fara þarna í gegnum jargöngin. Þetta er þvílík breyting, þvílík bylting sem við þekkjum sem að búum og sem höfum upplifað hvoru tvekja, jargöng og ekki jargöng.
1: Þú ert kortur á milli ekki núna? Sér.
0: Jú, eitthvað svoleiðis og hérna, þannig að þetta er auðvitað ekki neitt. Þetta er miklu styttir leið á milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur í dag heldur bara víða innan bæjar á höfuðborgarsvæðinu. En sennilega voru þá jafnvel ennþá meiri bylting þegar að Vestfjarðagöngin urðu vegna þess að þar, eins og ég var að segja hér áðan, lokaðist þetta sko mánuðum saman. Það var þó fjandakotni þannig hjá okkur í Bolungarvík að við komumst, það var yfirleitt opnað, en þetta var hættuleg leið.
1: Það er ein akrein á löngum köflum í Vestfjarðagöngunum. Hvaða skansinni var það?
0: Ég hef nú tilhengu til þess að verja það og margir vinir mínir núna eru nú ekki í sammála mér þetta. Þetta voru bara aðrir tímar. Það var verið að véla um þetta og taka ákvarðunum um þessi jargöng 1991. Það er sko fyrir meir en 30 árum sem að menn voru að undirbúa þetta og taka ákvarðinu þetta. Menn reiknuðu út líklega umferð og niðurstaðan var svo að hafa tvöfalda leiðina að hérna vegamótunum annars vegar til Súandafjörðar og hins vegar til Önundafjörðar og síðan hitt eina akrein. Við kvörtuðum ekki lengst af og þetta nægði síðan bara breytast hlutitir og nú er miklu meira umferð og hún mun vaksa núna þegar að hún hefur vaksað með dýrafæragöngum, hún vaksa þegar að loksins menn lufsast til að klára vegagerðina í Gufudalsveit á sunnanverðum vestverðum sem er náttúrulega hörmuleg svikasaga en þegar að því kemur þá mun auðvitað umferðin vaksa ennþá meira og þá er þetta óhjákvæmilegt, þetta er auðvitað þannig ég held að tæknilega verði þetta þá bara leist með því að búa til hreinlega ný göng við hliðina því geta ekki staðið í því að vera að sprengja út úr núverandi göngum því þá lokast vegurinn á meðan þannig að væntanlega er það þá þannig og þetta kostar sín pening en það er alveg rétt þetta er bara er komið að þessu náttúrulega en
1: hefði verið miklu dýrar að hafa tvær akreinar
0: hlutfallslega auðvitað ekki en það hefði ekki verið tvöfalt dýrar að hafa það þannig það er eitthvað minna en ég hins vegar hef sagt ýmsa vini mína horfum líka á þetta í þessu samhengi það eru rúm 30 ár og meira en 30 ár síðan menn fóru að undirbúa þetta ef við segjum að við sem gætum verum með tímavél komið til ársins 2050-60 þá er ég viss það að þegar menn horfða það til baka þá myndum við finna að setja holdjóru kotungsbragur á ýmsu sem við erum að gera í dag og ég held að við verðum bara að horfa á þetta í þessu ljósi en ég tek undir það að þetta er komið að þessu núna við verðum að fara að huga því að tvöfalda þessa þennan hluta leiðarinnar.
1: Rétt að öðru hér í blá lokin og það gefnum tilefni vegna skýrslu og tillagna kostningakerfi. Þú varst á þingi þegar kjördæmabreytingin var gerð 2003. Hvort kunnir nú betur við að vera þingmaður Vestfjarðakjördæmis eða hins stóra Norðvesturkjördæmis?
0: Já, ég kunni bara vel við kortvekja og hérna það var auðvitað að margan hátt ég er náttúrulega ekki vestfyrðingur en reyndar má ekki gleyma því að ég er líka sko skagfyrðingur í móðurætt mína og hefur dvalist það mikið en það er önnur saga sko ég hafði svona mínar efasemdir þegar þetta var gert af því ég taldi mikið kost í því að geta haft svona mikil millileiðalaus samskipti við fólki mitt í kjördæminu ég tók upp eftir Agli Heitnum Jónssyni vini mínum og fyrirvandi þingmanni að tala aldrei

endur, tala fólkið mitt og mér fannst gott að geta haft millilegalaus samskipt við fólkið mitt í kjördæminu og ég óttaðist það þegar nýja kjördæmi kæmi að það var ekki

0: þetta hringin. Þakka þér innlega fyrir komuna á morgunvaktina Einar K. Guðfinnsson.
1: Þakka þér kjærlega fyrir þetta og gaman að fá að rifja þetta upp.
0: Einar Bolvíkingur eins og þekkt er og framkom Rúnar Þór Pétursson er hins vegar frá Ísafirði.

Rúnar Þór og lagið Brotnar myndir. Þeir sönduðu þetta saman. Bræðurnir Rúnar og Heimir Már. Rúnar lagið og Heimir textan. Lékum þetta eftir spjall, kaffispjall. Hér var Einar K. Guðfinnsson, fyrirverandi alþingismaður, fyrst vestfjarðakjördæmis og svo norðvestur kjördæmis. Við tölum samgöngur, samgöngubætur og fyrst og fremst vestfjarða göngin en nú á dögunum voru liðin 30 ár síðan þau voru tekin í gagnið og Einar kallar eftir fleiri jarðgöngum á vestfjörðum. Framundan eru fréttir og eftir þær verður Artur Björgum Bollason með okkur talar frá Berlín og fer yfir stöðuna í pólitíkinni.

0: Fimmtudaginn klukkan 20, Diddu, Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Raunfærni mat, iðan fræðslusetur. Skiptir máli að komast inn, málþing ÖBI um húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, öbi.is. Ljósadagar, ljósadagar, paf.is. Fundið fé, hádegisfyrirlestur hjá iðunni 1. oktober, skráning á iðan.is. Brönns alla daga, Norðurbakkinn Hafnarfirði.
1: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
2: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prinsinn.

0: Þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú færð hjólafestingar í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
1: Þú færð allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Konur er að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
12: Er tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
13: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
14: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
15: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna 2 nýjar herstöðvar á Grænlandi samkvæmt heimildum danska ríkisútvarpsins DR. Fjölmiðillinn hefur eftir heimildum sínum að bandaríkjamenn vilja auka hernaðarmátt sinn í landinu og að 2 nýjar herstöðvar séu hluti af þeim áformum. Ekki vitað hvar nýju herstöðvarnar yrðu. Bandaríkjamenn hafa áður sýnt flugvellinu mínar Sasuag áhuga. Trump metti Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur og Jens Fredrik Nielsen, formaður grænlensku heimastjórnarinnar undirrita samningin í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfalli. Icelandair segir í yfirlýsingu að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Ekkert varð af því í gær að samkomulag næðist að taka 2 rússneska auðmenn af svörtum lista Evrópusambandsins vegna efnahagsþvingana í garð Rússa. Annar auðmaðurinn kom við sögu í bankahruninu á Íslandi.
17: Enn er óljós hvort rússnesku ólígarkarnir Aliser Usmanov og Mikael Friedman sleppa af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga fyrirtæki og stofnanir sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrása Rússa í Úkraínu. Fólkið og fyrirtækin á listanum sæta frystingu eigna og takmörkunum á ferðafrelsi. Frakkar beittu sér fyrir því að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Luxemborg þrýstu á að nafn Friedman hirfið þaðan líka. Í gær virtist það hafa gengið eftir en snurða hljóp á þráðin í gærkvöld. Usmanov ekki ókunnur Íslendingum. Hann átti að fá risalán hjá Kaupþingi rétt áður en íslensku bankarnir hrundu 2008. Lánanefnd bankan samþykkti að veita honum lán upp á 270 milljarða íslenskra króna 2 vikum áður en bankin féll. Ekkert var þó af því láni. Talsmaður fyrirtækis Usmanov sagði síðar í viðtal við Mail on Sunday að Kaupþing hafði leitað eftir viðskiptunum og hann aldrei fengið lánið.
16: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Utanríkismálastjóri Evrópusambandsins vill að fleiri skip og loftvarnir verði fengin til þess að tryggja evrópska hagsmuni í Bab el Mandeb sundi sem milli Jemens og Djibúti. Evrópusambandið hefur staðið fyrir hernaðaraðgerð undanfarin tvö ár sem ætlað að vernda alþjóðleg flutningaskip og tryggja þau á Rauðahafinu, Adenflóa og nálægum hafsvæðum. Og þetta viðbragð við ítrekkuðum árásum húta hreyfingarinnar í Jemen. Á kaupskip. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri ESB, segir að stigmögnun árása sé alvarleg, Hormuz sund sé lokað og þess vegna sé leiðinum sundið Bab el Mandeb en mikilvægari fyrir viðskipti.
18: So we see that the Strait of Hormuz is closed, so this is a vital waterway for the trade.
16: Hún talið því þörf fyrir fleiri en tíu skip til viðbótar en þau séu ekki til reiðu eins og er. Ríkisstjóri Kaliforníu lýsti yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño. Talið að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina.
19: Ríkisstjóri Kaliforníu Gavin Newsom sagði að ríki þyrfti að hafa vaði fyrir neðan sig í stað þess að takast á við vandan þegar skaðin væri skeður. Hann sagði að þessar aðgerðir væru til að veita þann stuðning sem þörf væri á og undirbúa ríkið og íbúana fyrir áhrif af El Niño. Með því að lýsa yfir neyðar ástandi í ríkinu hægt að hefja undirbúning til að takast á við mögulegar afleiðingar El Niño með fyrirvara. Auðvelda ríkistofnunum aðgangað úrræðum og koma búnaði eins og sandpokum og dælum til þeirra svæða þar sem hætta á flóði. Við yfirlýsingu Newsom byrjar þjóðvarðarlið Kaliforníu að skipuleggja sitt starf, viðbrögð við flóði, leit og björgun, flutninga og fleira. Nú þegar El Niño farin að hafa áhrif í Kaliforníu. Stormviðri hafa valdið tjóni og eðilagt heimili við ströndina. Þá þurfti að aflýsa tónlistarhátíð í Santa Monica vegna mikils strandrofs.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veður gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurftamestu á Austurlandi, hiti 7 til 15 stig hlýjast austanlands og það dregur úr vindi í kvöld. Fréttalestri, er lokið.

0: Melóni, áframheldu morgunvaktin á Rás 1, það er þriðjudagur í dag 22. september, klukkan 6 minútur gengin í 9.
1: Björn Þórun Elisabeth sitja hér í hljóðstofu í Efstaleiti, við verðum hér til að verða 9. Rættum við Einar K. Guðfinnsson hér fyrir fréttinnar, það er 30 ár frá Vestfjarðagöngum og Einar var viðstaddur, var þingmaður á þessum tíma og fór yfir

0: þessar miklu samgöngubót og aðrar ég bæði það sem hann vill sjá og annað sem breyst hefur á þessum 30 árum. En nú erum við komin í samband við Artur Björgvin Bollason í Berlín. Heill og sæll, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Við þurfum að tala pólitíkina, Artur Björgvin, enn á ný. Það margt að vera í þýskri pólitík.
1: Já, það margt að vera í þýskri pólitík. Það orð að sönnu og mjög eftirtækt að vera hvað mikið hefur verið fjallað síðustu fylkiskostninga hér í Þýskalandi í erlendum fjölmiðlum ekki bara Íslandi held ég heldur, bara víðum heim en sé í Bandaríkjunum og annars það að mann sitja þessu mikinn áhuga en það er jú var ýmislegt markverð sem gerðist í þessum síðustu tvennu kostningu hérna í Berlín og í fylkinu Mecklenburg-Vorpommern veit ég ekki hvort allir kannast við hvar það en þetta í norðustu hluta Þýskalands og rómað fylki fyrir landslagsfegur Það heitir höfuborgin Sverín, það afskaplega fallega og köflum, sérstaklega eftirsókn að verðast í staður en þar sem þegar höllin í Sverín, þar sem að landstjórnin eða fylkistjórnin situr, hún ákaflega glæsileg og en börsi frá því þá má segja að það sem hæst ber þegar að horft á þessi kostingar sem fóru fram með síðustu helgi, þá það við þetta svo staðrenda að kristilegi demokratar duttu út af þinginu í Mecklenburg-Vorpommern. Og það í fyrsta sinn í sögunni sem að þessi flokkur, sem hefur nú reyndar trónað á toppnum hér í þýskri stjórnmálasögu undanfarinn áratugi, dettur út af fylkisingi og þykir tíðindum sæta. Nú annað sem að vakti aðdegli náttúrulega var varnarsigur, má segja, jafnaðarflokksins, SPD, í þessu sama fylki og svo í þriðja lagi var það yfirburðarsigur vinstrisins eða því Link hérna í Berlín. Og ef við byrjum á þessu brottfælli kristilegra, þá var auðvitað í Mecklenburg-Vorpommern, þá var auðvitað lágt risið og fórustu fólki þess flokks í fyrrakvöld þegar kom í ljós að flokkurinn hafði ekki einu sinni náð þeim 5% í fylgi sem þarf til þess að komast á þing. Og þjóðverjar eru duglegir að gera kannanir á hugafari fólks og sífellt spyrjandi fólk allt og allt. Og þessar kannanir eru nokkuð nákvæmar oft og það sýnar endar að þessi ósigur kristilega, hann skrifast að miklu leiti á reikning þýsku ríkistjóðarinnar. Kjósendur vildu bersýnilega að eiginsögn refsa stjórnmerð kanslara fyrir lélega framistöðu og skorta úrræðum til þess að leysa vandamálin sem að þjóður eiga við að glíma. Og svo heldur engin launung að tapi skrifast að nokkur leiti á persónulega bara reikning kanslara sjálf sem að nýtur endar eins og við höfum áður tekið fram í þessu spjallokar. Minni hilli nokkur annar þýsku kanslari frá lokum setni heimstíðaldar. En svo er annars að það er að nefna varandi úrslitin í Mecklenburg-Vorpommern og það er svo stærind að AfD, Alternative für Deutschland, þessi hægri aukaflokkur, populistaflokkur, hann varð stærsti flokkurinn í fylkingunni þar að segja sigur ganga hans í östu þýsku fylkjónum heldur áfram. Við rættum nú saksin anhald fyrir viku síðan. Og þetta heldur áfram, hann heldur áfram að vinna sigur að hann og reyndar sko saksaði jafnaðarflokkurinn tölvöld mikið á fylgi alternatífi fyrir Deutschland í könnunum síðustu vikudar. Og á tíma fylgdust sko jafnaðarflokks fólk mjög mikill von, því að hann fór jafnvel yfir þennan populistaflokk í síðustu könnunum. En samt sem áður, þetta endaði með því að AfD, Alternative für Deutschland, náði tæplega 30% af forskoti í kostingunum og þeir fengu rúmlega 38 af 100 atkvæða. Það er ekki lítið fylgi og við munum eftir því kannski, það var nú hérna mikið og það held ég á Íslandi eins og allstar annars staðar að þeir fóru nú upp í hér, réttum 44% í sagt annars. Svo mikið fengu við nú ekki þarna og þetta sé mikið. En þrátt fyrir þetta þá er leitt og ég efnað að flokksins í fylkinu Manuela Svesi, hún er staðræðun í að halda sínu stiki hún getur að vísu ekki að halda áfram að stjórna í fylkinu með vinstrinu einu þar að setja í linka eins og hún hefur gert undanfarinn ár þetta er þetta flokkastjórn það var að efnað að flokkurinn út í linka en hins vegar getur hún tjastað saman meir hluta stjórn með hjálp græninga sem verðast vera reyðubúinir að taka þátt í stjórnarmyndun og Þetta eru mjög djúptakar pólitískar hræringar sem eru að stæð hérna og vekja margar spurningar. Til dæmis, svo við byrjum á þeim, þá farum við

0: til að skoða til dæmis að spyrja þeirra spurninga hvað varð fylgi sem að kristilegi demokrataflokkurinn fékk í Mecklenburg Vorpommern í síðustu kostningum fyrir 5 árum, þá fengu láttum meira fylgi.
1: Já.
0: Og samkast því sem næstur komist þá skiptist þetta fylgi til helminga á milli AFD og jafnaðarflokksins. Og en hérna verður reyndar að nefna sko að stóran þátt í góðu gengi flokksins, jafnaðarflokksins í þessu fylgi þá átti vinsældir fórsendisæður sem ég nefndi, Manuel Svisík hún nýtur mikið að persónlega hýtli í fylginu og það hjálpaði henni og það aðeiklisvert að hjálpaði henni þetta mis líka að í kostningabaróttunni gagnrýndi hún þýsku ríkistjórnina og þar með sína eigin flokksforystu því að jafnaðarflokkurinn jú í ríkistjórninni í Þýskalandi og hún var með aðeins ósátt við tillögu stjórnarinnar breytingar og mjög umdeildar breytingar sem að ríkistjórnin vill gera á eftirlaunakerfinu sem að margir telja muni skerða eftirlaun stórs hóps fólks þar að segja Það gengur út á það að hinga til að menna það að borga í lífeyrissjóð 45 ár. Það fáið þér sem sagt verulega greiðslu eftir það en nú vil það senka þessu og breyta þessu. Og svo má náttúrulega bæta ríka við á blaðamannafundi í gær að þá veittist Manuel Svisík harkalega að Merz kanslara. Það óvenjulegt, það verður að taka fram flokka til þeirra saman í stjórn. Og hélti fram að hann hefði lítinn skilning á þörfum og áhyggjum kjósenda í Mecklenburg-Vorpommern eða í hennar fylki. Og sagði hann þessi virkilega líta í eigin barm til þess að átta sig á því hvað var að gerast í fylkjum eins og hennar. Þannig að þetta er svona svolítið sérkennlegt andrúmsloft sem komið upp í stjórnmálunum líka fyrir utan þessar pólitísku hræringar sem þarna er sérstað. Og svo það Berlín, það sem ég sit nú og þar var gríðarleg sko jók vinstri þetta í link gríðarlega við sitt fylgi og fékk 25% atkvæða, fjórðung atkvæða og menn voru sko þetta kostningarspáru voru ekki gera ráð fyrir svona mikilli fylgisaukningu vinstri sitt því að vinstri þetta í link í fyrsta sinn orðið langstærsti flokkurinn í Berlín og þess vegna spyrja menn náttúrulega sko byrju, hvað þarna gerast Hvernig stendur á þessu svakalega fylgi vinstri sinns í Berlín og það kannski eitt sem að má nefna að nú áttu í fyrsta sinn 16 ára krakkar kjósa í Berlín og reyndar í Mecklenburg-Vorpommern líka. Kostningaaldurinn var lækkaður 18 í 16 ár. Og það virðist hafa haft törvert að segja því að samkvæmkönunum, þá hefur rúmlega helmingur ungmenn á aldrinu 16 til 25 ára kosið vinstri hér í Berlín.
1: Já.
0: Já, þetta mjög aðteklisvægt og sko almennt þá virðast yngstu kjósendur hópast til vinstri sinns hér og svo til AFD líkarendar í Mecklenburg-Vorpommern. Má taka fram að AFD fekk ekki mjög mikið fylgi hér í Berlín fyrir hvernig vennilega. Þeir voru endar jökuð þó tölvöld við sig en fengum 16 að 100 sem er nú tölver aukning frá því fyrir frá því síðustu kostningum. En sem sagt unga fólkið, þetta yngstu kjósendurnir, þeir flykkjast út á jaðrana í pólitíkinni. Og að hverju, má segja, menn eru búin að greina þetta þegar það verður svakar, þetta verður að greina þetta að skapa það sluti og það var alltaf búið að telja upp í kjörkvörsuna þegar menn verðast algjörlega að vita hver kaus hvað og hvers vegna. En í því sambandi má nefna að það er engin sko engum vafa undirorpið sjá þeim sem að greina þessi úrslit að áhrif samskiptameðlanna eru þarna mjög veruleg því að við vitum jú að þetta fólk á aldrinu 16 til 25 ára eru þetta miklu meira á þessum samskiptameðlum bæði hér og annars staðar heldur en þeir sem eldri eru og á samskiptameðlunum hafa þessi tveir flokkar þessi AFD til dæmis og vinstri hér í Belli náð algjörum yfirburðum og sérstaklega á viðfræga samskiptamiðli TikTok
1: Já.
0: Sem að hefur nú mikið verið til umræðu og þar maður bara, maður getur haldið það að hann var að lásuga valdur í kostningum í Vestur-Evrópu því það alltaf verið að tala með það TikTok fylgi og TikTok þetta og TikTok hitt en þessi blessaði miðill virðist bara verið þar að hafa afgerandi áhrif og úrslit kostninga og með lækkun kostninga aldur sinns þá augljóst að hann hafi þessi miðill hafi gríðarlega mikið að segja. Þetta náttúrulega þykir þeim sem eldri eru svolítið svona hvimleitt að vegna þess að það eru náttúrulega ekki rökum fyrir að fara eða skynsamlegum greiningum eða skýringum, pólitískum skýringum heldur er allt gert út á skemmt.

0: til að heitin og fíblagangin svo ekki sé dýpra tekið í árunni og það bara spurningin hver nær best til með fíblagangi og hérna og sprelli gosa látum til ungra kjósenda og þetta hefur tekist bæði tókst að eftir þetta í Mecklenburg Vorpommern og eins náttúrulega vinstrinu hér í Berlín þó svo að við verðum reyndar að taka fram að vinstri þetta fór ekki bara var ekki bara þess vegna kosið svona mikið heldur líka vegna þess sem að þeir hafa stefnuskóð, þeir hafa náttúrulega verið að andmæla húsnæðis ástandinu hér og verið mjög harðið þar og það það sem brennur helst á fólki í Berlín en það sem sagt, þetta eru forvitnileg úrslit fyrir margar hluta sakir.
1: Já, einmitt og sko, Artur Björgvin, þurfum að ræða þetta, sko, þetta er skellur fyrir þessa ríkisstjórnarflokka
0: Já, og ekki síst fyrir kanslana persónulega.
1: Akkurat.
0: Og báða flokkana, það rétt, og ekki bara kristilega, heldur líka fyrir jafnaðarflokkin. En sérstaklega fyrir kristilega demokrataflokk, Friedrichs Merz kanslara, sem fær þarna langverstu útriðina og fær þarna í kostingunum í Mecklenburg Vorpommern, sko, verstu, og reyndar í Berlín líka með verstu útrið sem að flokkurinn hefur nokkuð tíma fengið frá stíðis lokum og það kannski rétt að á þess að fara hér mikla sögulega upprýfinu og nefna aðeins að þetta eru gríðari umskipti sem það verðum að ræða því að flokkurinn hefur gengt mjög stóru hlutverki í Þýskalandi og Þýskri sög í frá já, alveg hund, bara frá eftirstíðsárum og því það má segja svo við höllum okkur nú að gamlu íslensku orðtæki þá var öldun önnur þegar Aðena var réð í bonn því að Adenauer náttúrulega lyfti þessu flokki á sínum tíma sem satt nú gríðarlega lengi á kanslara stóli á fyrsti kanslari Vestur-Þýskalands eins og margir þekkja og hann náttúrulega tengdi þennar flokku í Vesturland, hann tengdi þennar flokku í Evrópu og vesturennar samvinn og þetta hefur verið svona það sem hefur verið kannski og svona frálsan markað það eru þessi hlutir og þessi einhvern ár sem hafi engin flokkin frá upphæfi og þegar við horfum bara sko á sögu flokksins þar við frá fyrstu kostningunum 1949 og kemur í ljós að kristilegið hafi gegn tíðan að vera að fá svona bilinu 40-50% akkvæða í öllum þingkostningum og þegar við höfum þess að það er í huga og þau mótandi ásif sem að flokkurinn hefur haft á því stjórnmál allar götu frá stríðslokum þá er að horfa á sem sagt alveg ótrúlega hnignum þessa flokks.
1: Já.
0: Og við getum nefnt kanslar eins og fyrir þetta Adenauer og Helmut Kohl og Angela Merkel sem nutu, svo er auðvitað umdelt, nutu þó almennari virðingar eða álits og hvert með sínum hætti og það gildi nú ekki lengur fyrir þennan kanslara Friedrich Merz sem að situr og er flokksformaður í dag.
1: Og, hann hélt fund í gær, Artur Björgvin, til þess að ræða þessar niðurstöður, þessi úrslit. Kom eitthvað?
0: Já, ég fylgdust nú með þeim fundi
1: já.
0: Og það kom nú reyndar ekki mikið honum, út úr honum, annað heldur en það. Hann ætlar að þrauka fram í rauðan dauðan, þar að segja, hann ætlar að halda áfram að gegna sínu, en bara þá hverjum sem dýnur er. En það var samt aðdeglisvert, og hann sagðist að hafa flokksforustuna afla á bakvísi, en það var samt aðdeglisvert að kanslarinn viðurkenndi á þessum fundi að flokkurinn þyrfti að endur skoða afstöðu sín ýmsum málum og endur meta sín málflutning til að geta náð betur til fólksins í landinu og hann hélti fram að hann þyrfti sjálfur að horfa í eigin barm, þar að segja, hann viðurkenndi að hann þyrst að breyta svolítið stefnu og hann þyrst að breyta svolítið aðferði til að skýra fyrir fólki hvað hann var í gera í þessu embætti og hvert hann vildi fara með þjóðina. Þannig að hann var svona, hann var kannski ekki auðmjúkur, ef við slúum segja hann sýndi aðeins meiri auðmjúkt heldur en hann er vanur, því að hann er yfirlega frekar sjálfsöruggur en þetta er alltaf hlýtur að hafa fengið og hefur þetta fengið mikið á hana að fá svona svakalega skell.
1: Já, algjörlega. Artur Björgvin, eigum við aðeins í lokinna að snúa okkur að öðru. Þjóðverjar hætti ekki að gera sér glaðan dag þó að ástandi í pólitíkinu og efnahagsmálunum sé eins og það er.
0: Nei, það er rétt og síðustu helgi þá byrjaði árlög oktoberfest og til þessu enginn í munnsjönd þar sem að 6-7 miljónir skorstlátri gesta eftir að vökva lífblómið og slettu og klöfunum næstu tvær vikur og það er þegar. Og þetta er fjölmennast alltíð hátíð heimi og þarna rennur niður við erum hverkar gestar við gríðar eftir magnar af bjór. Flestir ælendu gestana, það sé 80% erum nú frá München og nágrinni og þjóðverjar, flestir ælendu gestana koma frá Bandaríkjunum. Það er blíða 300.000 voru það í fyrra.

0: og þykir alveg svakalega mikið fyrir þarna og stór hluti af þessum galskap er auðvitað sem, enn sem fyrr söngurinn sem ómar í þessum hátíðatjöldum sem þetta eru sett upp á enginu og þess að þetta er hugar ekki bara að heyra kannski lokinn svona eitt þeirra laga sem að hafa árabil og njóta enn mikilla vinsælda í þessum tjöldum og eldri hlustendur rásar eitt kannski við eða 99 Luftballons eða 99 blöðrur með söngkonunni Nenu sem fætt árið 1960 og hendur ennþá tónleikum allt Þýskaland ég myndi bara skella þessu á
1: Jú, við skulum gera það Kæra þakki fyrir spjallið í dag, Artur Björgum Bollarsson í Berlín.
0: Takk sem er leiðis.

0: Þetta var hún Nena, langt sem við höfum heyrt þetta lag.
1: Já, og mikið stuð, bæði inn í daginn fyrir hlustendur og ekki síðra stuðið á Oktoberfest í München, þar sem þetta sungið reglulega.
0: Hástuðum.
1: Já.
0: Leið og fólk vökvar lífsblómið.
1: Já.
0: En svo Artur Björgvin orðaði það hér á þann.
1: Framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo förum við...

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Hitastýrðir lokar, loft og raftæki. Skiptir máli að komast inn, málhring ÖBÍ húsnæðismál fatlaðs fólks 23. september, öbji.is. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð.
1: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman á grátbroslegan hátt í nýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
12: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
13: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavís gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
14: Það er alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
15: AB Varahlutir.
16: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
17: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
18: Vissir þú að 2000
19: íslendingar...
18: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
20: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjanna Grænland í dag. Ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair tekur að óbreyttu gildi á miðnætti í kvöld. Karlmaður var úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa beitt sambýliskonu sína líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi árum saman. Hann hefur játað hluta brotanna og að hafa beitt konuna og börn þeirra kúun. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þotur Saudi.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin. Síðasti hluti þáttarins er framundan klukkan orðin liðlega 8:30. Það gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu á landinu í dag. Víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi. Og hiti 7-15 stig hlýjast austanlands. Dregur svo úr vindi í kvöld. En já, austur er ferðinni heitið núna. Hjónin í Vallanesi á Fljótsdalshéraði, Eygló Björk Ólafsdóttir og Eymundur Magnússon, hafa náð framúrskarandi árangri í lífrænni framleiðslu. Það er mörgum löngu ljóst en þau voru verðlaunu fyrir þetta á lífræna deginum helgina. Það er atvinnuvegaráðuneytið sem veitir þá viðurkenningu. Og við erum komin í samband við Eymund Magnússon. Góðan dag.
1: Já, góðan og blessaðan daginn.
0: Og til hamingju með þessa viðurkenningu.
1: Já, takk fyrir það.
0: Hún bætist nú í safn ýmiss konar viðurkenninga sem að þú og þið hafi hlotið í gegn tíðina, eða ekki?
1: Jó, þetta er alveg slættið af römmum bara.
0: Ég er það með pláss fyrir þetta?
1: Við erum með góða hillu hérna í Asparhúsinu, stiltum þessu upp, já, já.
0: Já, já, gott, gott. Þetta var afhend og tilkynnt á lífræna deginum eins og ég sagði sem var á laugardaginn. Er það mikill hátíðist ár?
1: Já, það búið að halda þetta í nokkrum skipti og hérna, núna var þetta í kringlunum til þess að ná meira til almennings. Þetta hefur verið í Norræna húsinu en þetta var bara mjög finn staðsetning. Þannig að áttir fólk gleði hjá bara og gripuð hann af fólk sem kannski var ekkit endilega að spá í lífrænt. En svo fann okkur hann og kynntist okkar starfi og vörum.
0: Já, já, hægt að ná til fólks í kringlunni.
1: Já.
0: Já, einmitt. Þú nefndir Asparhúsið. Það er nú með merkilegri húsum eftir Albinu Torðarsson, er það ekki?
1: Jó, það er Albinu Torðarsson teknaði það og það var byggt fyrir 10 ára síðan.
0: Já.
1: Þannig að það er 10 ára ammælis ár í ár.
0: Já.
1: Og það stendur bara eins og klettur og bara eins og það verið byggt í gær og svolítið fallegt og hérna gegnum sínum hlutverki fyrir okkur sem móttöku staður og hérna fá hérna það byrja 10.000 gesti á hverju sumri í mat og kaffi og bara og það gaman.
0: Já, já. Og viðurkenningarnar eru þar eins og það er.
1: Já, já.
0: Já. Eymundur, þegar við töluðum saman í gær þá varst á ferð með hóp fólks að sýna þeim Vallanes. Þú varst með bændur hjá þeir það ekki að læra lífræna ræktun?
1: Já, það var nættúrulega ekki bænt og mikið rannsóknar fólk bara frá, hérna, frá skóratinni og rannsóknar landbúnaðarins og slíkt og bændur líka.
0: Já.
1: Heitir loftslagsvænn landbúnaður, þeir sem að vinna hópur og þau ákveða að halda fundin hjá okkur
0: Já.
1: Í kæður.
0: Já.
1: Og það var bara mjög gaman að hýsa það og við fengum tækifæri til að kynna okkar salsumi og sæði hann frá.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var bara gagkvæmt, mjög hérna. Gaman og gaggjart.
0: Já, er almennt mikið svona og mikill áhuga á lífrænni ræktun og því sem þið eruð að gera?
1: Já, já, maður finnur það nú. Neytendur eru náttúrulega hérna, spendi fyrir vörunum okkar og fólk horfi til okkar, svona, hvað við erum að gera, það er vantar ekki.
0: Já, og eins og sagðir loftslagsvænn landbúnaður, eru loftslagsbreytingar að íta fleirum út í að hugsa að rækta og velja lífrænt?
1: Já, það mætti alveg allavega gera það. Það er hérna, alveg þörf á því að við förum að hérna, kannski hugsa meira umhverfið í öllum okkar háttum, búskaparháttum og öðru lifnaði, sko. Þannig að þetta er svona partur af því.
0: Já, og það er það sem að lífræn ræktun gengur einnig helst út af það ekki. Það er kannski ekki allir sem átt að sjá því hvað fælst í lífrænni ræktun. Segðu okkur kannski hans svona hvað það er, hvernig þetta er skilgreint.
1: Já, grunnatriði er náttúrulega það að nota ekki negin hérna áburðar eða eiturefni sem að hérna geta menga matinn. Þannig að maturinn síðan sveitn og

0: hann getur verið bæði fyrir okkur og líka fyrir jörðinu sem hann ræktaður í. En svo erum við náttúrulega í vallalins við búin að planta miljón trjám þannig að við erum að leggja tölvöld til kolefnisbindingar þannig að það kemur koma loslagsmálin inn líka.
1: Já, einmitt. Sko, förum þá, einmitt, sagður miljón tré?
0: Já.
1: Já, það ekkert smára.
0: Við erum að binda nettóbindingi hjá okkur er 1100 tonna af hérna, kolefni þannig að það við höfum góða samvisku þó við fljúum til útlanda sko.
1: Já, já. En já, og förum aðeins yfir sko þennan rekstur hjá okkur. Við þekkjum hann döndir vörumörkinu móður jörð og sko það hefur verið ræktun þarna og lífrann ræktun lengi. En bara förum aðeins yfir þennan rekstur. Þetta er hans umfóksmikið hjá okkur, er það ekki?
0: Jó, þetta er svona orðin hans margi þætti. Við erum náttúrulega í þessari matvala hérna, ræktun bara á grænmeti og korni og síðan fullvinnslan regulega vaksandi þáttur og hefur verið undanfærin ár. Við erum komið mjög margar vörutegundir, streikamerkin eru orðin 500, þannig að þetta eru býsna margar vörur sem við erum með í gangi. Sem þetta er náttúrulega í fleiri bakningastærðum. En, og svo það kaffihúsið og gistingirinn. Við erum komið 6 einingar í útlegu gistingu og erum á búkið með það. Og þetta bara fungerir allt rosalega vel saman. Og síðan er skóurinn náttúrulega koma sterkari og sterkari inn. Við erum náttúrulega snemma að taka stærstu trinn aspirnar og nota þær. Og nú eru öll hús hérna klætt með ösp. Já. Þannig að fólk verður svolítið rugglega þegar kemur hérna heim. Þetta er bara, það er öll hús orðin asparhús. En gamla fjósi var náttúrulega bara steinbygging sem við klættum utan, einangruðum og klættum utan með ösp. Og Já. Gerðum bara rosalega fína gestingu úr fjósinu og hlöðinni.
1: Já.
0: Svo er hérna kyndistöðin, það sem við erum með sólarselfnar og hérna og viðarbrennara.
1: Já.
0: Það er semst kyndistöðin okkar og bara lagnir inn í allar byggingar þaðan. Og svo asparhúsið sjálf. Náttúrulega.
1: Já. Og sko, notuðu ösp eða aspir ykkar eigin í þetta allt saman?
0: Já. Já. Já, það er það sem er aðalmáli í þessu. Við erum raumlega grísið skjólbettin. Þegar ég var að byrja að planta skjólbettum 83, þá plantaði ég öspum sem að hérna voru nú allar topplannar og ekki, lita ekki vel út. Ég var svona það sem ég kallaði ruslatinn og skóraktarinn og hallónstæð. Fyrir að hýrða ljóti trén og raðaði þessu niður í kringum akrana.
1: Já.
0: Og þá var þetta sett niður með 4 metra milli bilja, nú er það orðið þröngt, þannig við erum að taka út annarkvært trén.
1: Já.
0: Og þá erum bara svona með dýrindis efni í höndunum og notum það, fáum því flett hérna hjá skóraafurðum upp í Fljótsdal.
1: Já.
0: Og þurrkað og klæðum byggingar með því.
1: Já.
0: Og þetta er byggjum mjög fallegt.
1: Já, og eins og þú sagðir, þið eru með sólasalur og framleiðið ykkur eigi rafmagna einhverju leiti og eru þið að stefna því að verða bara, eða eru þið bara orðin algjörlega sjálfbær þarna?
0: Nei, ekki algjörlega, við erum að, hérna, það er verið að tekna fyrir okkur salur á fleiri tök, á asparhúsið og gistihúsið og hvítahúsið sem er framleiðsluhúsið okkar. Og þá erum við nú, sko, með þessi aflögu fær, sko, yfir, hérna, mestan hluta ársins, en það er náttúrulega kannski við háveturinn og talningum við að það snjóra á selvan, þá náttúrulega þurftu að taka af netinu.
1: Já, en sko, sumarið núna, var það ekki afskaplega gott?
0: Það var bæði og, það byrjaði náttúrulega með miklu drullum allir, það var voðalega kalt og blökt til að byrja með, sjaldan verið eins miklu drullum allir þegar vorum að planta út hérna grænmyndina.
1: Alveg rétt.
0: En svo var svona miðkaplin bara alveg ágætur og en svo kólnaði nú óþællega snemma, fóru að koma frostnætur til að snemma, sko. En svo náttúrulega, ég náttúrulega miðað við bara sumarið fyrra sem var náttúrulega tílítið súper sumara, hérna, maður man ekki annað eins.
1: Já, já, það er kannski ósangjætt samanburður.
0: Það er ósangjætt, já, já. Ég sá því til dæmis hvorki repi eða kveiti núna í ára því að það voru þessu sent.
1: Já.
0: En við erum ákveðlega að byrga því, við fengum svo rosalega kóð uppgjur af hvori tökja í fyrra.
1: Já, einmitt. Já, já einmitt. Mér langar að tala hans við um heilkvætið eftir smástund, en sko að því að við erum að tala um þetta og þessar vörur og þetta fullvinna þeir eru komin með já og alls konar vörur sem að hægt er að kaupa af ykkur. Sko, hvað er þetta margt fólk sem að vinnur að þessu öllu saman?
0: Þetta eru 6-8 ársverk að það tali þannig, sko.
1: Já.
0: En við þurfum 2 með okkur allan veturinn og hérna, og svo erum við að bæta við 6 manns.
1: Já.
0: Já, 6-8 manns í sumarið.
1: Já, já. Og alltaf að svona skoða leiðir til að gera eitthvað nýtt

0: og...
1: Já, við fáum eiginlega ekki bara frí fyrir hugmyndunum, það er bara poppað hérna upp á jörðinni, sko. Það er nú bara þannig að þegar maður býr í svona paradís, þá, hérna, þá bara poppað hugmyndunum upp úr jörðinum, sko.
0: Já, já.
1: Bara eins og með talandum heikviti, ég hérna, prófaði að spýra það í vetur þegar hérna, þegar að vera orðið tilbúið og þá spýraði það svo vel, ég bara neittist til að brugga bjór úr því,
0: matta
1: á brugga bjór, sko.
0: Einmitt.
1: Og... Ja, svona koma nú hugmyndina bara. Okkar, sko.
0: Já, hvernig var bjórinn?
1: Hann mjög góður. Ég reyni nú ekki að hérna, segja mikið frá því sjálfur, sko, ég leit aðra það, en menn eru hérna bara, við erum með þrjár tegundir, það IPA, lager og hveiti bjór, eða heilkveiti bjór, sem ég vil kalla.
0: Já.
1: Og þeir bara líka vel, sko, mjög vel.
0: Ok.
1: Mér að segja fólk sem drekkur ekki bjór, hvítis fólk bara, finnst hérna að hveiti bjórinn bara rosalega góðu drekkur. Já, það bara var gaman að því.
0: Já, algjörlega. En já, tölum aðeins um kort, sko, þið eru þetta búin að rækta byggið lengi og hvenær var það sem að þið fóruð í helkveitið líka?
1: Sko, það er náttúrulega búin að reyna að rækta kveit í mörg ár, sko, og við erum náttúrulega á mörgum eins byggilega heim, þannig að segja, sko, að hérna, byggið er náttúrulega fyrir svona mjög norðlega slóðir og það sem er best að rækta svona norðlega. En samt segja ég nú að við sem að rækta the coolest bali in the world, sko, því að svona alveg á mörgunum. En kveiti er alltaf svona bara lottir í það er yfirleitt allt og grænt.
0: Já.
1: Og hérna, einhvern veginn lettinn í því bara að þvoða út í treskjöfinu með haldriðsdælu, sko, því að það var svo mikið dörsla. En 21 fengum við mjög gott kveiti og þá fóru bakarar að geta bakað þess að þeir bæður í brauðhúsinu bökuð 100% úr því. En svo kemur 25 og bara toppar það algjörlega bæði með spýrun og droska, þannig að, þannig að hérna, bakar eru mjög hefnir að því sérstaklega í súrin þessi að súrin sé svo hefna, að svo mikið lífið í einhvern veginn að súrin verður svo góður sko.
0: Já.
1: Fyrir súterspröðin þannig að það er svona síast út.
0: Já. Það er ekki margir sem stunda kornrækt á Íslandi, er það?
1: Jú, það er, en ekki til mannveit.
0: Nei.
1: Það er mjög margir sem rækta korn en mjög fáið til mannveit.
0: Já, ég myndi það, já.
1: Og við erum nánast ein í vestlunum.
0: Já. Væri hægt að gera þetta umfangsmeira, hefur það ekki eitthvað verið skoðað?
1: Jú, það er alveg hægt og ég held bara markaður myndi stækka eða kæmur fleiri inn í þetta.
0: Já.
1: Þannig að menn þurfir að taka sér saman, nú náttúrulega verða að búa til þessi korn samlög við á, menn geta að teki sér saman, þetta kannski ekki fyrir einstaklinga að hérna, vaði þetta, því að það er náttúrulega búa til vörumerki og bara byrja að koma vörun inn í vaslanir og annars líkt, þetta er helmingi ferli.
0: Já.
1: Og hérna, að þetta er að vera með gott vörumerki líka.
0: Já, það skiptir máli.
1: Já. Og vera með fleira í sama vörumerki, þannig að svona, vörutnar okkar eru að selja hver aðra, þannig fólk hérna vill prófa eitthvað meira frá okkur eða prófa og líkar eitthvað eitt. Sko.
0: Akkurat, það þekkir þetta vörumerki.
1: Já.
0: Já, innmitt.
1: Þannig að móður jörðið mjög stert merki orðið, sko.
0: Já, og sko, þið eru, eins og segir, þið fáið ekki frið fyrir hugmyndunum, það er alltaf eitthvað nýtt að gerast. En
1: já.
0: Þið settu þetta á sölu, er það ekki, þegar gló?
1: Já. Það vil nú svo til að ég er hann 71 ás gamall og hérna, mér langar bara að eiga einhver ár svona bara í lagi og í frí.
0: Já.
1: Og þetta er orðið það viða mikið líka hjá umfangsmikið að það væri mjög sniðið að fá hérna tvö og jafnvel þrjú pör sem að tækja þetta með mjög smunandi áhuga. Já. Það getur garðiski maður og kokkur og einhver hópur með svona mjög smunandi þekkingu sem að myndi geta tekið hvern lið fyrir sig.
0: Já.
1: Og þá er þetta miklu auðvöldra og hægt að láta alla hluti vaksa. Það er þetta, alla greinar sem við erum í geta vaksi. Þannig að góðurinn er að vaksa og veit ekki að salan og gistingin það má bæta við hann og rækturinn og vöruframvíslun og þetta getur allt vaksi. Þannig að það er vóða gaman að sjá þetta í hóp af ungu fólki sem myndi taka þetta og lyfta þessu upp og láta þetta vaksa.
0: Já, og hafa einhverju sýnt þessu áhuga að koma þetta og gera þetta?
1: Það er spurt tölvert en já. Það er ekkert í hendi en þá.
0: Nei.
1: Ég reiknaði nú alveg með þetta tæki einhver ár og fólk þarf svona átt að segja því líka að það er að búi til hópum þetta er ekki fyrir eitt par, sko.
0: Nei, akkurat. Þetta er orðið það mikið.
1: Já, það er hérna, það væri búið gaman alltaf. Ég myndi ekki að það vilja sjá æfustarfið mitt springa sannig út og þetta er þið bara hérna, hópur sem að tæki þetta og lið þetta vaksa og bætti við, þú veist, ég er ekki að tala með fólk fara að kópa okkur, heldur bara

0: látið hérna látið hlutin að vaksa hérna á þessum flotta stað sko.
1: Já, já En þangað til að því kemur, þá haldið þið ótrúið áfram með hvað?
0: Já, já, það hérna, við erum alveg á fullu og hugmyndum eins og ég segi, bara hérna held takk okkur, þannig að það bara gaman og náttúrulega líka mikið atriða við komum sér hendurnar á öðru fólki í fullu starfi, það ekki að drabbast niður sko.
1: Já, ykkur þið ekki vænt þetta þú ert náttúrulega búin að vera þarna í ára tugi
0: Já, þetta 47 ár þannig að maður er samgróin þessu sko, að því að vatnum var náttúrulega eðigjör þegar ég kom hérna þannig að það ekki sé enginn hinn dag með hvernig landið var þá sko.
1: Nei, nei, einmitt
0: Þetta orðin paradís
1: Já Það var gaman að spjalla við þig, Eymundur, og til hamingju aftur með þessa nýjustu af mörgum viðurkenningum og gangi ykkur áfram vel.
0: Takk kærlega fyrir það, takk fyrir spjallið.
1: Takk, takk.
0: Já, bless.
1: Bless. Já, Eymundur Magnússon í Vallanesi. Þau hjónin, hann og Eygló Björk Ólafsdóttir fengu þessa viðurkenningu á laugardag, lífræna daginn, fyrir framúrskarandi árangur í lífrænni framleiðslu. Gaman að heyra Eymund lýsa þessari paradís eins og hann orðaði þetta.
2: Þau hafa gróðsett miljón tré.
1: Já.
2: Þú kváðir bara.
1: Já, ég bara var ekki alveg vissum að ég hefði heyrt rétt. Miljón tré er tölverði fjöldi.
2: Nokkur handtök.
1: Já. Hlustum á tónlist. Við heyrðum í Tom Waits í gær en gafst ekki tími fyrir annað lag sem var búið að velja og nú skulum við heyra það.

0: annar í dag fórt fyrir morgun sem hefði nú kannski verið betra að minna fólk á að í dag bíllausi dagurinn 22. september almenningur hvattur til að skilja bílinn eftir heima og til að auðvelda það frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu þetta sem sagt síðasti dagurinn í evrópskri samgöngu viku og ýmislegt búið að vera að vera og að vera í dag líka það umferðarþing samgöngustofu að hefjast núna klukka 9 margt forvitnilegt ábyggilega þar verða að tala ungt fólk og umferðina og þetta verður já, klukkan 9 og í allan dag í gamla bíói
1: og klukkan 9 hefjast líka fundir í fastanefndum alþingis þingfundur svo 1:30 og vista maður átta að skrá störf þingsins og svo eru þarna nokkur frumvörp eða tillögur til umfjöllunar
0: Einmitt það við höfum rætt ýmislegt og fjölbreytt í morgun tölum samgöngumálin Einar K. Guðfinnsson var hér fyrsti gestur okkar svo voru það stjórnmálin í Þýskalandi breytt landslag þar og Merz kanslari allar að Já, hvernig orðaði Artur Björgun að hann ætlar að vera þarna þrauka áfram sama á hverju deynur og svo var það einmittur í Vallanesi núna síðast forvinnilegt að heyra af þessu öllu saman þessu stóra verkefni og þau eru að leita sér að einhverjum til að taka við einmittur orðin 71 ás og vill fá helst eitthvað ungt fólk einhvern hóp til þess að taka við þessu
1: Já, þarf ekki minna en 3 fjölskyldur til þess að taka við af þeim hjónum.
0: Einmitt.
1: Geta þess að á morgun 23. september þá voru öld síðan John Coltrane djast snillingur fættist og það voru fjallað hann í þættinum í fyrramáli Pétur Grétarsson ætlar að segja okkur undan og ofan af Ævi og ferli Johns við fáum stutt útgáfuna en sérstaklega verið svo fjallað hann í djastlandi á morgun og aftur eftir viku en ljúka þættinum bara á að hlýða á John Coltrane
0: Jú, heyrum Alabama og þökkum samfylgdina í dag
1: Verðið sæl

Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is. Njóttu þessa rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun

0: Kormoks og Skjaldar laugavegi 29 og Epal laugavegi 7. Þriðjudags tilboð heimalagaður plokkfiskur Melabúðin.
1: Gas fyrir grillið, smelt og skrúfað. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkendum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira. Með símanum.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Nýr iPhone 18 kominn í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
13: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
14: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: CHR Plus kominn í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
17: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
18: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld vilja opna tvær nýjar herstöðvar á Grænlandi til stendur að undirrita samning Danmerkur og Bandaríkjana Grænland í dag.
20: Danska ríkisútvarpið DR hefur eftir heimildum sínum að Bandaríkjamenn vilji auka hernarmátt sinni í Grænlandi og að tvær nýjar herstöðvar sé hlut af þeim áformum. Ekki vita hvar þær yrðu. Bandaríkjamenn hafa þó áður sínt flugvellinum í Narsarsuaq áhuga. Bandaríkin, Danmörk og Grænland sömdu nýlegum varnar viðbúnað Bandaríkjan og Grænlandi eftir að Donald Trump forseti Bandaríkjana gerði ítrekaðar kröfur að fá yfirráð yfir Grænlandi. Margt á huldu það hvað samningurinn felur í sér. Danir fullir að þó að fullveldi Grænlands og Færeyja sé virt í samningnum. Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formar grænlensku heimastjórnarinnar, undirrita samningin í dag.
19: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Æslandir hafnaði í gærboði flugvirkjafélags Íslands að fresta boðuðu verkfalli þeirra eina viku. Ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir hefst á miðnætti og allt flug Æslandir fellur þá niður náist ekki samningar. Mikið ber í milli í deilunni og ríkissáttasemjari hefur ekki boðað neina fundi þótt þreifingar hafi verið helgina og sáttasemjari hafi lagt fram innanhús tillögu. Flugvirkjar segjast hafa viljað vinna áfram með þá tillögu og fresta verkfallinu. Æslandir sagði í yfirlýsingu í gærkvöld

0: að slík frestun hefði aðeins framlengt óvissu tímabilið og valdið enn frekara tjóni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur samþykkt hernaðarstuðning við Saudi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustuþotur Saudi-Araba. Einbresk herflugvél mun þjónusta orustuþotunar með eldsneiti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerð er viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir í Saudi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti gæsluvarðhaldi til 9. október. Hann grunaður ítrekuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögregla kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði mannin ítrekkað hafa tekið sig hálstaki, auk þess sem hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsók lögreglu kom í ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna meðan hún svaf, en hún vissi ekki af þessum upptökum. Frétta lestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin þriðjudagur, 22. september og nú klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir sér nú þáttinn Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Elísabet Jökulsdóttir skáld. Velkomin í þáttinn.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Hvað hefur skrifað mörg ljóð? Vistu það?
1: Mörg ljóð ævina?
0: Já.
1: Ó, örgla þúsund.
0: Heldur þessu sko, ertu að svona að, þú veist, heldur dagbók þetta, þú veist, skrifað
1: nei,
0: niður það sem...
1: Nei, mér dettur það bara í hug vegna sem ég gefi út nýju ljóðabækur.
0: Já.
1: Það nú örugglega bara í einni ljóðbók eru 70 ljóð.
0: Það nú slatti, 70 ljóð í einni bók?
1: Já, það alveg slatti. Hún alveg bara eins og nóvela sú bók, en það þetta svona frásöguljóð, þetta eru svona söguljóð, segja sögu. Og svo eru önnur, já, ég svolítið góð í þessum söguljóðum. Svo eru önnur sem heitir Dauðin í veiðafaraskúrnum, af því ég var hjá mömmu síðustu 5 dagana sem hún lifði. Og sú ljóðabók eru með þess að 5 síðustu daga og það eru örugglega, sko, það, hún að vísa ekki nema svona 30 ljóð, þannig að þá eru komin 100. Þannig að ég get alveg trú að væri 1000 og svo náttúrulega allir þessi ljóð sem ég hef ekki byrt og á ennþá bara inn í tölvunni
0: Já.
1: Og bíða síns tíma vonandi.
0: Já. Eða
1: kannski eru þeir nú bara ekki nógu góð.
0: En sko, var það eitthvað tímabil hjá þér, Elísabet, þar sem að fólk bara, virkilega bara hafði ekkit áhuga á þínum skrifum?
1: Nei, það finnst mér ekki. Það finnst mér ekki. Mér fannst strax þegar ég gaf út fyrstu ljóðabókina mína Dansi í lokuðu herbergi, að þá seldist hún upp bara strax, fór í hérna, fyrsta sæti Eymundsson og hérna ég fekk strax góða dóma, almennilega dóma og professional
0: Já.
1: Hjá Jóhanni Hjálmarsinni og svo ægilega vondan dóm hjá Aðalsteini Ingólfssyni og það svolítið gaman að segja frá því að Stefán Hörður hérna, þjóðskáldið okkar,
0: jú.
1: Hann las hennan dóm hjá Aðalsteini og fór svo beinustur leiðnir í Eymundsson og sagði ég var að lesa þennan dóm bókina. Hún lítur að vera afskaplega góð, ég ætla að fá alla bækurnar í búðinni. Og svo keifti hann bara þessi 10 eintök
0: sem
1: voru þarna eftir. Og ég var að selja á flóamarkaði út í Lækjagötu þegar þetta var. Og hann kemur bara með 10 eintökin og gefur mér þannig að ég geti bara selt þau.
0: Já.
1: En þetta var, það var einhver skrif bókina, mann ég. Og þannig að hún fekk strax góða viðtökur og ég... gaf út þessa bók til að geta keypt hús handa tvíburunum og hérna í Vesturbænum svo þeir

0: þeir eignuðist sitt hverfi mm. og ég seldi 500 bækur og þá átti ég hálfa milljón og mamma gaf mér svo hálfa milljón í viðbót þannig að við gátum hérna keift hús, ég og þáverandi maðurinn minn ja. Og tvíburarnir eignuðist hús og sitt hverfi sem þeir byggu í 30 ár.
1: Já. Og... En sko, það þá, þú veist, ertu þá oft spurði, já, varst það semja af illri nauðsinn?
0: Já, nei, aldrei verið spurð að því, nei, þannig að, nei, þetta er bara í blóðinu held ég og...
1: Þú getur ekki þessu gert?
0: Nei, ég held ekki, nei. Ég held þetta sé ekki eitthvað papp og mamma, sko, ég held ég hefði alveg ort, þótt ég ætti þau ekki sem foreldra.
1: Nei, nei.
0: Þannig að, já... Ég held það. Nei, mér hefur bara alltaf verið vel tekið og ég rosa þakklátt fyrir það og bara verið að selja í melabúðinu og það bara sel bara á einni viku fyrir jólagjöfunum og reikningunum. Þannig að og það eru svona konur sem koma og segja maðurinn minn að safna bókunum þínum og ég verð að fá bók hjá þér og ég veit að það eru örugglega svona fimm menn sem þær koma alltaf að kaupa fyrir. Þannig að, en, og ég held kannski, ég var voðalega feimið þegar komin að fyrst, fannst ég vera svona aðskota hlutur í búðinni.
1: Já, svona standa og vera að selja, þú veist, við ekki kaupa bókina mína.
0: Jú, jú,
1: og Pétur
0: bauð mér mjög fljótlega inn í búðina og hann var algjör höfðingi og tók aldrei krónu fyrir, þannig að ég bara átti fjárhæðina sem ég fékk. Peningana sem ég fekk fyrir bækuna bara sjálf,
1: já, já, já.
0: Algjör höfðingi náttúrulega,
1: já, já.
0: Fyrir utan hvað hann var skemmtilegur og
1: Þannig að þú, þú stóðst bara við kælinn og bara seldir skaldskapin þín.
0: Jú, já, við dittnar á vísu, en svo var einu sinni kom út ástarljóða bók og þá bjóða til ástarjætti í kælinum og þeir seldust bara upp, það var vængjahurðin, það voru 100 ástarljóð í þeirri bók
1: já.
0: Og hérna, já, þá bjóð hann til ástarrétti og auglisti þá og fólk kom bara víða að til að fá sér ástarrétti í kjötborðinu.
1: Já, ha. Og kaupa bókina þína.
0: Og kaupa bókin í leiðinni. Þannig að, nei, mér hefur bara alltaf verið vel tekið og hérna, já, ég hef náttúrulega gaf út öruglega 20, og 5 bækur sjálf sko, svo var ég eitthvað hjá forlögun, þá gætti ég fer til forlagsins þegar Apilsólakuldi nei, þegar Heilræði Lásasmiðsinn kemur út og síðan Apilsólakuldi Saknaðarilmur ljóðabókin
1: já, já, já.
0: Og svo Límonaði frá Diafani þannig að þetta eru 5 bækur allavega sem að forlagið búið að gefa út við góðan, þær hafa allavega verið svona hálgera metsölu bækur
1: já, já, allavega, Og svo náttúrulega fer þetta á svið.
0: Og svo fer þetta á svið.
1: En svo saknaðarilmur.
0: Já, já. Það var búið til aprísólakulda og saknaðarilmi saman.
1: Já. Eftir sko, þegar þú veist, þegar hugsaðu þá sýningu.
0: Já.
1: Og þau viðbröð sem að sýningin fekk, sko. Hvernig þetta sló í gegn. Ertu stundum bara, ertu hissa á því?
0: Elsku? Ég stundum að sjá þess að stelpu fyrir mér sem veltist í einhverju rugli og bæði veiktist á geði og var svo í neyslu þannig að ég stundum og ég finn rosa til með henni og ég er að hugsa já, svona var ég og svona var þetta og maður er búin að gleyma þessu einhvern veginn og þó, maður gleymir því náttúrulega ekki og ég er að skrifa um þetta núna í nýjustu bókinu minni sem í yfirlestri hjá forlæðinu mitt þannig að
1: Sem eru að koma út jólin eða?
0: Nei, næstu jólvonandi. Ég var að skila þið núna og þá eru allar jólabækur tilbúnar.
1: Jú, auðvitað.
0: Þannig að, jú, það var voða skrítið og ég var voða feimin líka þegar hún fór að tala um þarna í fyrsta þættinum, það sem hún að tala um hérna píkuna og ég hugsaði guðmi góður þannig að sitja borgarstjórinn og lögreglustjórinn, nei, útvarpsstjórinn og er hlusta á þetta þannig að ég hérna er nú svolítið hégómleg sko og pjöttuð í mig beinu.
1: Já, ha. Ekki kannski sem okkur dettur í hugin auðvitað, þú ert það.
0: Jú, jú.
1: Hvað ætli þessi að hugsa?
0: Jú, jú.
1: En svo einmitt, svo sýning það var einhver, það hreyfði við fólki og fólk var, þú veist, það var grátandi, það grét á sýningunni. Fólk
0: bara á sýningunni og ég Ímyndaði mér að ég hefði farið á hverja

0: sýningu á fætur annari að þá hefði ég örugglega líka farið að gráta.
1: Já.
0: En ég, það var nú einni sýningu sem ég grét svolítið og hérna, en annars það var svona minn akkilesar hælla, ég gat ekkit grátið eftir að pappi dó og gat ekki grátið dauða hans,
1: nei.
0: En ég gat grátið þegar mamma dó, ég hef ekki geta grátið eftir að hrapp bróður minn dó og ef ég ætla nálgast hann sársauka þá bara flýi frá honum og finnst ég bara að þurfa að veina og einhvern veginn er hrætt við það og,
1: já, já.
0: Og hérna þessa tilfinningatjáningu sem fylgir sorginni, þannig að ég er ekkit alltaf svona opin eins og ég kannski lít út fyrir að vera, sko, þannig að...
1: Já, það er held ég sem fólk er mitt upplifað, þú sem bara, og Elsmið, hún bara segir allt,
0: já,
1: allt
0: já.
1: Sem þetta er í hug,
0: já,
1: hún
0: já.
1: Bara, já. Það er ekki þannig.
0: Nei, ég segi það náttúrulega ekki allt sem þetta er í hug, en hérna, ég held ég sé opin manneskja, þannig að ég verði náttúrulega að sinna því að ég er þannig.
1: Já.
0: Og stundum fer ég yfir strikið og ég fenn nú oft bara meðvita yfir strikið en stundum ger ég það í flótfarni.
1: Já.
0: Ha.
1: Og sérðu þá eftir því eða?
0: Nei, þá Nei. Svona reyni ég að bakka út og svo framvegis sko.
1: Já. Hvað, en það þessi bók sem varst að senda núna í inn, hvað fjallar hún?
0: Heyrðu, hún er náttúrulega geðræn veikindi 79 og 97, þar líða 17 ára á milli, þessara stóru, risastóru manju, það sem Já. Ég bara stopna mér í lífsættu og var næstu því dáin út í Brynjudalsá og dansaði nakin og austurvelli að því ég held að Guð myndi taka elsta son minn frá mér og ég var að fá alls konar skilaboð frá Guði og þau voru yfirleitt ekki góð og þetta var svona refsandi Guð, þannig að það var ekki þægilegt, en mér fannst ég svona hann var að gefa mér auka kraft og hérna að ég var eitthvað merkilegt fyrst hann var að senda mér skilaboð. Þannig að þetta voru tvær bara svona yfisi háar manjur.
1: Já.
0: Svo hef ég orðið ör sko á tímum og hérna 2019 munaði engu þá hafði ég vita því að farin á geðdeild áður en að eitthvað gerðist. Nema hvað að fjallar manjuna 79 og manjuna 96 eða 97 og 17 árin þar á milli, hvað ég er að gera þar á milli, gef út bækur, alu upp börnin, fara í hálendisferðir og hvar ég bý á ströndunum, fjallar bernskuna og strandirnar, Neskaupstað þar sem ég bjó, Ránagötuna þar sem ég fór að læra söng og óperusöng hjá Guðmundi Elíasdóttur og já, ég vona bara þessi 17 ár sko, séu eitthvað spennandi, þannig að þó það sé engin mani að það
1: já.
0: Sko.
1: Já, einmitt, það er svolítið góð pæling, þú veist.
0: Já.
1: Alls konar hlutir er þetta gerðist.
0: Jú, alls konar hluti gerðist, sko, ég fór í áfengismeðferð líka.
1: Já.
0: Þannig að, en svo veikist ég svona hastarlega þegar ég er búin að vera 5 ár edrú. Og ég held að geðhvörfin hafi bara komið þá sko hugsa að þegar ég er búin að vera edrú og þá hafi geðhvörfin hugsa sér til gott til glóðarinnar að koma. Nú getum við komið bara, fyrst að hún er án edrú þá ætlum við að sýna okkur aftur.
1: Já,
0: þannig að ég gæti farið að, skilurðu hvað ég meina,
1: já.
0: Gæti farið að taka líf svo 99. Þannig að ég var alltaf svo mikið á móti lyfjum þangað til að ég fór á fundi hjá, skal ég segja þér, geðhvarfa fundi og þar var til dæmi Sigursteinn Másson, ég nefni nú nafnið hans vegna að hann hefur gefið út allavega eina ef ekki fleiri bækur sín geðhvarf.
1: Og ekki tveimur við að segja frá
0: nei.
1: Því akkurat.
0: Og hann segir við mig, þú færð meira úttald og þú hættir ekki að fá skrýtnar hugmyndir. Og það fannst mér mjög físilegt.
1: Já, þetta var góður kokteill.
0: Já.
1: Einmitt, það er kannski líka óttin að fá ekki fleiri hugmyndir í mig.
0: Jú.
1: Það er náttúrulega bara,
0: jú.
1: Það er hræðilegt.
0: Já. Þannig að, já.
1: Þannig að þú ætlar að skrifa, þú ert búin semst að skrifa um þetta.
0: Já, nú, fyrsta draft.
1: Já, og hendir því bara í fólk sem þú treystir.
0: Jú, yfir lesara Æsugurunu hjá Forlaginu.
1: Já.
0: Hún er bara að lesa yfir og ég býð bara spennt, ég held ég að fá eitthvað að vita eftir 1-2 vikur.
1: Já.
0: Þannig að það verður æðisleg, kannski vil ég ekkit gefa út. En þá er ég nefnilega með aðra hugmynd upp í erminni og það er að gefa út tísku tímarit og það er náttúrulega alveg bannað alvarlega

0: legur höfundur sé að gefa út tískutímarit þá ætlaði bara að hafa myndir af mér hjá Gullfossi og Reynisfjöru og hérna hjá Seljalandsfossi og svo framvegis þannig að og koma svo með sögur og greinar sem að eigi ekki erindi í aðra bækur og skal ég segja þér
1: Þetta bara mjög góð hugmynd.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Og svo viðtöl og eitthvað svona.
1: Já, mæla með einhverju.
0: Mæla með einhverju, kannski taka viðtöl við einhvern annan líka lofa öðrum aðeins að vera með.
1: Sko, 2015, eða hún kemur hún út ljóðabókin sem núna er einmitt komin á svið sem ópera eða óperetta eða ekki
0: kammeróperá
1: hvar varstu svona hvar varstu stödd þarna 2015 varstu á góðum stað
0: þá var ég bara, já, mjög góðum stað já. Ég hef yfirleitt bara verið á mjög góðum stað sko, síðan ég fór að taka líf
1: já.
0: Þannig, og er náttúrulega hérna á fundum og svo framvegis er etrú, þannig að ég er yfirleitt á góðum stað og hérna, ég til dæmis í dag finnst mér ég ekki hafa nein alkohólísk eða geðræn vandamál nema mér leiðist alveg hrikalega stundum í Hveragerði og hef sagt, ok, þetta er þunglindi, en svo held ég þetta sé leiði þegar ég hef ekkert að gera og einmanaleiki. Þegar ég er ekki og ég svona nota síma svolítið mikið og býð fólki heimsókn og svona til að vera ekki ein og á svolítið erfitt með að notfæra mig. Það eru fjóri kórar í Hveragerði, það eru alls konar heilunar, stöðvar og en ég svona látið þetta eiga sig alltof mikið.
1: Já.
0: En allavega, jú, ég var á góðum stað og ég man ekki, ég gefið út bækur á hverju ári síðan 1989 Þannig að ég hef búin að gefa út held ég 34 bækur.
1: Já.
0: Þannig að ég hef örugglega 2014 kemur uppsaklettur út og svo fær hún fjöruvelunin 2015 og það var náttúrulega æðislegt. Og svo er hún tilnefnd til bókmenntavelunar Norðurlandaráðs. Magnea Matthíasdóttir hringir í mig og hún og Einar Már voru í dómnefndinni og ég bara, að allt einu veistu hvað, ég upplýði bara ströggliði búið.
1: Já.
0: Mér fannst bara að braka í húsinu.
1: þú veist, bara þetta símtali mitt, það verum að tilnefna.
0: Já, ég ætlaði ekki að trúa þessu. Og þetta er fyrsta bókin sem höfundi gefur út sem er tilnefnd.
1: Já,
0: ég var voga montinu við því líka.
1: Já, nokkvælega.
0: Að þessi sjálfsútgáfa skilaði mér allalegi þangað.
1: Þegar hefur kannski einhver verið hissa því hvað hún er gefað bókina sína sjálf.
0: Jú,
1: örugglega.
0: Já.
1: En þetta er semst hérna hvað fjallar þessi bók sem kom út 2015?
0: Heyrðu, hún fjallar svona skaðlegt samband, eða ég hef kallað það ofbeldi samband, en svo breytti ég því að kalla það bara skaðlegt samband.
1: Mm.
0: Það var ekkit líkamlegt ofbeldi, en það var andlegt ofbeldi, hann var að setja út á föti mín og vini mína og hvernig ég talaði og ég var ekki nóg fróð og hlustaði ekki nóg mikið á fréttirnar og alls konar svona stöðu gagnrýni og ég vissi að því ég hafði verið áður í svona sambandi, þannig að ég vissi einkennin.
1: Mm.
0: Og ég kom honum í meðferð, ofbeldismeðferð fyrir kallmenn sem að Einar Gylfi Jónsson og Andrés Ragnarsson reka og þeir líka er að lækna konur af ofbeldistilneigingum.
1: Mm.
0: Þannig að þeir eru taka bæði kynin í viðtöl eða öll kynin vantanlega. Og hérna, já, þannig að ég var hjá Andrési og hann, að því sálfræðingar segja manni nú aldrei hvað maður á að gera, heldur láta maður finna út úr því sjálfan, en Andrés sagði bara, þú átt bara að skilja við hann, þetta er bara vont fyrir þetta samband.
1: Já.
0: Og ég varð bara voða veik af þessu og hérna, svo skvetta framan með kaffi og það lá við, sko, ég erði hálf fegin að því þá gæti ég skilja við hann, þá hafði ég ástæði til þess, sko. Og ég brendi mig ekkit eða neitt svo lið, sko, en þetta var einhvern veginn, þetta var það sem að snéri dæminu við.
1: Já. Og þá
0: og ég hringdi bara á lögregluna og hérna, já, og þá treysti ég mig til að skilja.

0: vilja. En þetta var hérna. Já, þetta var bara skaðlegt samband fyrir mig og fjölskyldu mína sko.
1: Já.
0: Að fjölskylda mín, hún hafi áhyggjur af mér og það var náttúrulega ekki gott að valda fjölskyldu sinni áhyggjum af því, þú veist, ég fer í meðferð og ég tek líf ekki bara fyrir sjálfa mig, náttúrulega aðalega fyrir sjálfa mig, en líka til að hérna, vera í lagi fyrir fjölskyldu mína og vini mína, þannig að hérna, já, þau fara ekki að hafa áhyggjur eða jafnvel sjá það, þau geti bara ekki verið með mér, sko. Þannig að það hefur ekkit gerst.
1: Varstu lengi að skrifa hana þegar það...
0: Heyrðu, ég skrifa 400 ljóð, ég skrifa 2 leikrit, ég skrifa eina nóvelu, allt út úr þessu sambandi. Eitt leikrit hétt Pattan, að því ég var fann að upplifa mig bara eins og pöttu. Og þannig að það er bara mjög fínt leikrit, svona þetta eru lítið leikrit og hérna, já... Það kemur bara að patta í heimsókn þarna í leikritinu og þannig að ég held að ég hafi verið bara þessi frjósemi sem hafi komið að hérna, ég þurfti að tengja mig einhvern veginn inn á sköpunna til að losna og til að tjá þetta og ég orti 400 ljóð og síðan vel ég 70 ljóð. Sem að fara í bókina.
1: 400 ljóð?
0: Já, 400 ljóð. Ég var bara orti voðalega mikið og já, 400 ljóð.
1: Þannig að þú þurftur að velja og velur 71 ljóð er það ekki?
0: Jú.
1: Ástin er ein taugarhúa, engin dans við ufsoklett.
0: Já. En svo við komum að þessari óperu, sko, að þá langar mig að segja frá því að þetta er hópur sem að heiti Spindrift. Og þetta eru konur frá Noregi, Finnlandi og Íslandi, 13, búin að vera starfandi 13 ár og þær eru annarkort vinnaðir saman eða svona sitt í hverju lagi eins og óperan er núna. Þetta eru allt íslenskar stelpur eða konur sem að, og Tinna Þorvarar Önnudóttir, hún syngur mezzosopran og
1: hún er með yndislega rödd.
0: Já, hún er með yndislega rödd og hafa bara klappa fyrir henni í miðju klíðum.
1: Já.
0: Og síðan er Anna Halldórsdóttir gerir músíkina og Berdís Júlía, hún leikstýrir og ég mann og svo er sellóleikari í sýningunni sem spilar músíkina, þannig að þær eru þannig að tvær á sviðinu og þetta er mjög átakanlegt og húmorist og ég var alveg hissa á hvað ég er búin að yrkja góð ljóð og fyndin líka í allri tragíkinni og öllu þessu skaðlega sambandi, þá var svona ákveðin húmor, þannig að fólk hló bara merkilega mikið og stundum hlómaði svona inn í sér, sko.
1: Og í bara þessum sásökaði mitt að hlæg bara.
0: Já, þannig að það var alveg merkilegt hvernig hún gat líka komikinni í ljóðunum til skila vegna þess að það var það sem ég var að reyna með þessum ljóðum, að vera ekki að breyti sér í góðu konu og vondamanninn sem er svo oft kannski einhvern veginn kemur úr þessari umræðu, sko. Heldur var ég, sá ég líka svona hvað ég hafði gert vitlaust og hérna, ég var til dæmis hugsaði bara að hérna, ég gæti hérna ekki njósnað hann, heldur mér langa að vita bara í hvern hann væri að hringja og hvað hann væri að pæla og hvaða myndir hann hefði upp á vegg og af hverju svo hafði hann eintóma blóma myndir og myndir af börnunni sínu, þannig að þetta leit rosalega vel út, sko. Þannig að já, og ég var svona, þú veist, að furða mig á þessu og ég hefði ekki þurft að gera það, sko. Þannig að þetta fannst mér að vera svona minn hlutur að hérna eitthvað sína þessu ómikinn áhuga, sko.
1: Já.
0: En annars náttúrulega er hann vondi gæinn, sko. Þannig lagað, þannig að hérna...
1: Hittir hann einhvern tímann?
0: Núna, já, eftir þetta? Já. Nei, ég hef aldrei hitt hann. Einu sinni tvisar rekist á hann á götu og ég tala ekkit við hann, sko. Þetta er bara alveg búið og ég bara hef sjaldan verið eins fegin. Þetta var bara, ég var farin að hérna, næstu því verða bara háð þessum sársauka, sko, eins og maður verður Og þess vegna skil ég konur sem fara aftur til mannana sinna þó eftir kvenna atkvarfi sem er svo

0: skelfilegt og fólki finnst það kannski óskiljanlegt en maður getur orðið allavega ég lent í því að verða bara á einhvern hátt há þessu spennu ástandi og hérna kannski verð, já og ég las það að því ég skildi aldrei að því ég var í svona sambandi áður og hann kom alltaf aftur, hann fór og ég rak hann út og svo kom hann aftur og vildi byrja sambandið aftur og ég sagði alltaf já og ég var farin að fyrirlíta sjálfa mig svo mikið að því ég sagði alltaf já og svo skildi ég þetta ekki fyrir en ég las í viðtali í pressunni held ég að hérna í fyrsta skipti sem að þú beitt ofbeldi af ástvinni þínum að þá færðu tauga áfall og í þessu tauga áfalli þá fyrirgefurðu og þá er náttúrulega fjandinn laus. Þannig að hérna þessi maður eða kona er kannski búin að setja þig á stall og lofa þig og prísa og gefa þig gjafir og helli við þig ástajátningum og svo framvegis vegna þess að þetta er þess að sveiflur í sambandinu og byrjar með bara tilbeiðslu, bara óeðlilegri tilbeiðslu myndi ég segja og þannig var það að ég var bara kallur nafli alheimsins og hérna þarna í þessu fyrra sambandi og ég veit ekki hvað og hvað sko, bara hérna, já.
1: En hvernig er að sitja í salnum? Þú ert orðin nú bara vön því það er bæði saknaðar ilmur og það er innkaupabókin sem að einhvern verður að sína en þá frábær sýning líka.
0: Jú.
1: En að sitja og horfa á þessa óperu sem byggð á þinni bók, Elisabeth.
0: Já, ég hérna er ekki frá því að hafi fundið pínlítla skömm, sko, því það er skömmin sem fylgir svo rosalega mikið. Og ég hugsaði svona þarna einhvern tíman á þegar ég sat í sætinu hugsaði af hverju var ég að láta bjóða mér þetta, af hverju fór ég þetta samband vegna þess að ég komið svo langt frá því í dag. Og hérna, en annars fannst mér þetta bara alveg hérna rosa, þetta var svo frumlegt og vel gert hjá þeim þannig að ég var bara að njóta og hérna og hlæja með þegar að það átti við Og svo fannst mér sorglegt þegar að hérna, þetta fer alltaf trosna í sundur og hún fer að hérna að verða háð þessu ástandi og spennunni og já, þannig að en mér var bara að njóta þess og mér fannst þetta stórkostlegt líka hafa ort þessi ljóð og mér fannst þetta svo fín og í meðförum hennar tinnu og þannig að ég var bara voða stolt að sjálfri mér og að svona eiginlega sko. Já,
1: en einmitt samt skömmun kemur hann að læðist
0: þarna. Já, hún læðist þarna
1: óvænt, sko. Óvænt kannski.
0: Óvænt, já, alveg. Já. Bara hugsa hvað var ég að láta bjóða mér og af hverju þegar hann kemur sængina sín í póka, af hverju var ég að hleypa honum inn með sængina sín í póka og af hverju var ég, þú veist, þegar hann kemur í einu ljóðinu og segir konur hafa alltaf verið að skipta sílendir og svo fer hann að gráta yfir því og konurnar hafi skipt sílendi vegna þess að þær hafi verið hrættar að hann myndi gera þeim eitthvað og jafnvel berja þær og skipt sílendir.
1: Konur svo, alltaf skipt sílendir.
0: Já, ég orti ljóð sem heiti sílendimaðurinn, þannig að það er ekki bara plastpókamaðurinn eða krókudílamaðurinn, það er líka komið sílendimaðurinn.
1: Svolítið gott.
0: Já.
1: En sko, það var verið að sínana, frumsýna núna laugardaginn var.
0: Já,
1: og svo stökkstu líka og settist niður og horfðir aftur á innkaupabókan.
0: Já, ég varð að sjá það aftur. Því ég var á spítala þegar ég voru að sýna þetta í hérna janúar, þá voru þrjár sýningar og ég, þá átti að vera síðustu sýningar en nú er þetta þriðja leikárið.
1: Akkurat.
0: Og ég bara var 30 ára að skrifa þetta leikrit, myndu töfrana. Já.
1: Sem enginn vildi gefa út.
0: Enginn vildi sýna og gefa út.
1: Akkurat.
0: En ég fekk vitruna þessu leikriti í meðferðum að skrifa alltaf góðu og fallega í heiminum.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega mjög erfitt, sko, af því þá er engin dramatík kannski.
1: Nei, akkurat.
0: En það er mjög mikil dramatík í þessu. Það er skrýmsli og hérna sem núna er innkaupapókin og þannig að og barnið er blátt eða fer út úr garðinum og en annars er þetta bara og ég er rosa stolt af þessu tári. Það er tár í leikritinu, ég held í fram að þetta sé eina tárið í leikhúsheiminum og ég, að því ég gat ekki grátið eftir að pappi dó, þá held ég að ég hafi bara skapað

0: þetta tár, allur þessi dettifoss grátur sem ég upplifði einhvern tímann og gat ekki komið út úr mér og skal ég segja þér að þá held ég hafi breytt þessu í þetta litla tár
1: Já.
0: Sem er náttúrulega leikið snildarlega af Ragnari Ísleifi Bragasinni
1: Nókvælega.
0: Og tári segir bara ég titra og ég glitra og segir vó að lítið annað þannig að
1: ég titra tárin... og ég glitra
0: Já.
1: Akkurat
0: Já. Og svo eru þau þarna bara
1: Allt þetta gengi
0: Já,
1: já, já. Ertu sko að þú talar þú veist þegar þú situr og við erum að horfa á hvernig lífið þitt var eins og ég saknaðar ilmi og svona
0: jú,
1: og
0: jú.
1: Í þessu að þú veist að hugsa skömmina og eitthvað svona hugsaðarstundum ætti ég að vera að segja svona mikið frá mínum tilfinningum og mínu lífi hefur einhvern tímann hugsað það?
0: Já, já, ég hef alveg hugsað það og þóra ekki að stundum að gefa út bækur og þegar ég gaf út heilræði lásasmissins, þá bara fór hún forgörðum í jólabókaflóðinu af því ég þorði ekki að kynna hana og Jóhann Páll sagði mér eitthvað tíma að hann hefði líka verið feiminn við hana af því hún var svona mjög opinská og hérna fjallaði mjög mikið konur og barnið í manni og fullnæðingar, sjálfsfróun og alls konar svona sko,
1: já, já, já, já.
0: Sem ég var að skrifa fyrir konur en veistu það að ég bara reyna að skrifa bækur sem mig langar til að lesa og ég nenni ekki að lesa bækur sem að segja mér ekkert og eru bara tilbaka og hérna svona skáldævisögur sem að eða bara skáldsögur sko já, og já. Ég bara, ef ég les fyrstu setninguna og kveiki ekki á henni þá bara leggji bókina frá mér
1: já,
0: sko
1: einmitt.
0: Þannig að mig langar einmitt að bara skrifa bækur sem mig langar til að lesa og ég geti hugsa mér að lesa og það hjálpa mér að vinna bug á efasemdum og hérna áhyggjum af því hvað fólk segi og hérna Það eru örugglega einhverjir, ég hef að vísu heyrið aldrei að einhver tíman, jú, það var einhver á kommentakerfinu sem var eitthvað hneykslast og mér fannst það svolítið erfitt en svo hugsaði líka að það er nú bara svolítið gott að ég sé ekki alveg prísuð upp á stalli af öllum sko og hérna fæ líka einhverja gaggríni.
1: Já, já, já, já.
0: Þannig að hérna...
1: Þú bara hugsaðir, já, ég tek þetta bara.
0: Jú, jú, ég tók þetta bara eftir smá umhugsun.
1: Bara takk fyrir ekkert. Verðum við ekki aðeins að tala nýrað?
0: Jú, jú, heyrðu
1: sem
0: það?
1: Sem átt.
0: Já, sem að ég fekk bara já. Gefinns, þetta nýra.
1: Já.
0: Blessaður síðan einstaklingurinn sem gaf mér nýra. Og ég fekk þetta nýra bara, hringdi mig 20. annan, beðin maður að mæta bara á Þorláksmessu og svo fæ ég þetta nýra bara á Þorláksmessu aðfangadag, nýtt nýra, vegna þess að nýrun hefðu eyðilagst út af geðlifin sem ég tók og heita lithium og er eiginlega bara sölt og ómikið salt, eyðilegur nýrað og maður má ekki borða ómikið salt og ekki ómikið sykur, þá geta nýrun eyðilagst og þau voru bara komin niður í 15% virkni. Þannig að ég er hjá lækni í örugglega svona 7 ár með þessa virkni og eilífar mælingar og kynnist þarna yndislegum nýrnarlækni, Fjölni Elvarsinni og síðan fæ ég nýra 23 og það hérna skal ég segja þér, það líka minn bara hafnar því nýra þannig ég fæ nýtt nýra núna á aðfangadag. Jólagjöf.
1: Já, ég meina að þetta er náttúrulega svolítið spes jólagjöf, verði ég að segja.
0: Jú.
1: Sko, hvernig er þessi bara tilfinning að vera búin að fá líffæri
0: já.
1: Sem að bara bjarga þér?
0: Já.
1: Hvernig er tilfinningin?
0: Það er náttúrulega bara þakklæti.
1: Já.
0: Það er náttúrulega fyrst og fremst þakklæti og svolítið ótti að hætta standa sig, sko. En að fyrst og fremst þakklæti að aðgerin hafi heppnast að einhver skuli hafa gefið mér nýra og bara ótrúlegt sko
1: Já, hugsarðu það einhvern veginn á hverjum degi?
0: Nei, ég geri það nú
1: bara...
0: ekki ég lofa þessu bara að vera bara eðlilegu hluti af mér og þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt að þetta skuli vera hægt og nú er ég með 4 nýru ég er með gömlu nýruna því að má ekki gera uppskurð á bakinn nema líflíki við þannig að þau eru bara þarna dáin
1: Já.
0: Síðan er ég með 3. nýrað og núna þetta fjórða sem já. Ég fekk sko, þannig að ég með nóg af nýrum
1: einhvern veginn kemur mér þetta

0: þetta einhvern veginn ekkert óvart.
1: Nei.
0: Þetta var einhvern veginn svona saga sem að Elísabet Jökulsdóttir gæti sagt.
1: Jú.
0: Þannig að þetta einhvern veginn svona, þú ert bara á góðum stað. Þegar ég tók á móti þér áðan, þú var einhvern veginn labbaðir inn ganginn í flaksandi kápu og varst eitthvað bara svo örugg með þig og Já, og ég hugsaði bara að það ekki dansari konu.
1: Nei, hún er bara með nýtt nýra.
0: Hún er bara með nýtt nýra.
1: Já. Svona sæt út af því.
0: Áður en ég sendið út í þennan ágæta dag, þá sko það verið ekki heimildamyndum þig, Lára Ómars.
1: Jó, pældi því.
0: Hugsaði því.
1: Já, Lára og Alma Ómarsdætur, það er fráu frétta konur og þáttagerða konur. Þetta er...
0: Það er alltaf bara að fylgja þér, eða hvað, eru þær byrjaðar?
1: Jú, það eru byrjaðar, hann tók upp allan innkaupapokan í gær og óperunar, eitthvað hlut af henni og skal ég segja þér og ég fór bakvið og tala við leikarana og kvikmyndatökumaðurinn fylgdi mér.
0: Já.
1: Og svo skal ég segja að fóru við, ég með hérna listaverk sem heitir Þetta líður hjá í Hveragerði. Og hérna höggmyndaverk, ég þykist hafa gert höggmyndaverk, en það var náttúrulega Matthías Rúna Sigursson sem hjó sæti inn að stein og þetta heiti þetta líður hjá og stendur á bakka Varmár og fólk kemur til þess að láta til dæmis þunglindi, leiða, áhyggjur, líða hjá leið og áin líður hjá og við fórum að þessum steini og ég sat í steinum og Alma tók viðtal við mig og ég held ég hafi sagt allt og mikið náttúrulega eins og venjulega en þannig að ég kemur allt í ljós en nei, þær voru ánægð með það viðtal þannig að það var bara rosa gaman og hérna og þær eru yndislegar og komu heim til mín og við vorum svona skipulegitt og það verður matabóð það sem ég býð öllum börnunum og barnabörnunum og tengdabörnunum og jökull allra elda læri og koma þér þarna
0: öllu þínu fólki
1: hann og garpur og allt fólkið.
0: En heldur að fólki eftir að sko sjá því öðru ljósi?
1: Ég veit það ekki.
0: Nei.
1: Jú, örugglega. Ég vona það að þeim tekst örugglega bregða einhverju ljósi á mig sko, sem að ég hef ekki áttað mig á. Ég náttúrulega svo upptekin að vera listamaður og það kannski minn innsti kjarni og það sem ég ætlaði alltaf að verða þegar ég var lítil, þó mér langaði líka að verða flugfreyja og bóndi og eitthvað svona, þá ætlaði ég alltaf að vinna Nóbelsverðlunin og ég veit ekki hvort að það er náttúrulega ekki of seint. En
0: það er nóg eftir
1: en allavega þær eru bara yndislegar og frumlegar og taka þessu mjög alvarlega og eru með hugmyndir og ég spurði þær nú að ég var alveg hissa sko, ég saði strax já en svo fór ég að hugsa svona eftir og guð mig góður hvað á þessi mynd að vera og ég ekkert búin að gera í lífinu, gefið út nokkra bækur og alveg upp nokkur börn en það er nú bara það sem fólk gerir
0: það er allstað að vera að gera það
1: þannig
0: að þú sko, það er kannski sem að kemur fólki kannski óvart, það er bara þú veist að þú ertu viðkvæm líka, þú ert viðkvæm
1: jú, ég er viðkvæm blóm sko, eins og einhver sagði
0: já.
1: En hérna, já það er ég spurði þær sko, af hverju, hvernig datt ykkur þetta í hug og já. Þá ég held að þær allir náttúrulega taka sko hver er konan á bak við forsetaframboðið og líka kannski aðalega bara að taka viðtalum konu sem er að gera eitthvað og segja eitthvað. Þannig að ég held að það sé svona aðal hjá þeim.
0: Já.
1: Þannig að það er, mér finnst það svona frumlegt og skemmtilegt og þetta eru náttúrulega fagmannesku fram í fingur góma, þannig að þetta verður bara svaka skemmtilegt, held ég, sko. Já. Bara fjör og hérna...
0: Þú ert nú heldur ekki leiðileg manneskja, Elísabet Jökulsdóttir, það er nú alveg á hreinu.
1: Já, þakkaði fyrir, takk fyrir það.
0: Það var bara ekkert.
1: Nei.
0: Við ætlum að hlusta... ég fikk sendt bara lítið brot úr þessari hérna óperettu sem verið er að sýna núna ástin er einn taugarhúa engin dans við ufsaklett þá er ekki bara við ættum að heyra bara svona þannig að fólk svona heyri svolítið hvað það er sem að það mun eða mætir í Tjarnabíó
1: já, en má ég auglýsa eitt hérna
0: þú mátt það
1: já, að næstu sýningar á óperunni verða 27. september og 8. oktober
0: já
1: og ég kvet bara í Tjarnabíó. Þannig að þetta er ekki nema klukkutíma sýning, þannig að þetta er alveg mátuleg leiksýning, já, sko.
0: 70 ljóð og klukkutíma, þetta er neitt. Elisabeth Jökulsdóttir, skáld, takk fyrir að koma.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Viðmælandi hennar í dag var Elísabet Jökulsdóttir skáld en þátturinn endaði svo á broti úr kammeróperunni Ástin ein taugarhúa, engin dans við ufsaklett sem byggir á samnefndri ljóðabók Elísabetar sem kom út árið 2015. Óperan er á fjölunum í Tjarnarbíói þessa dagana í leikstjórn og leikgerð Bergdísar Júlíu Jóhannsdóttur. Tónlistina samdi Anna Halldórsdóttir, en hér var það Tinna Þorvalds önnudóttir sem söng og á selló lék Júlía Móensen. En nú komið að því að styrkja sig svolítið og liðka í morgunleikfimi. Henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin máta, göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Finnum okkur göngu hraða. Það gott að stíga ákveðið til jarðar. Stappa niður fæti í hverju skrefi. Og smá saman þá stækkum við skrefin. Lyftum hnjánum, smám saman, hærra og hærra. Höfum hreyfingarnar stórar. Finnum að líkaminn hitnar. Og nokkur skref til viðbótar með háum hnélyftum. Þetta gott að við hristum vel hendur og fætur, losum alla óþarfa spennu, drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar í dag sitjandi á stól og við höfum baki beint, axlirnar slakar, armar niður með síðum og við byrjum æfingu fyrir fætur og við réttum úr hnjánum, lyftum fótum frá gólfi og höldum þeim þannig að við gerum fyrsta æfinguna og við lyftum og styrkjum kálfa og ökla. Og við réttum og ristunum eins vel og við getum og síðan kreppum við öklana. Og við réttum vel og ristunum.

kreppumökla. Og við réttum úr ristunum og ítum tánum eins langt frá leggnum og við getum og síðan kreppumöklana og draugum tætnar í áttina að leggnum. Og við réttum úr ristum og við kreppumökla. Réttum vel úr ristum og kreppumökla og einu sinni enn réttum úr ristum og kreppumökla. Síðan réttum við úr hægri ristinni en kreppum vinstri öklan. Svo réttum við úr vinstri ristinni og kreppum hægri öklan. Alltaf til skiptis eins og sem að pumpa með fótunum. Þetta gott og síðan liðkum við öklana aðeins betur og við snúum öklanum í ringi. Þá gott að ímynda sér að maður sé að tekna stóra ringi með tánum. Og síðan snúum við í hináttina, stóra og góða ringi. Og svo skulum aðeins liðka okkur tætnar og við byrjum að kreppa tætna þétt saman. Og síðan glennum við tætna vel í sundur. Og við kreppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætna í sundur. Og við kreppum tætnar og við glennum tætna vel í sundur. Kreppum tætnar og glennum tætna í sundur. Og einu sinni enn kreppum tætnar og glennum tætna vel í sundur. Og slökum á og hristum fætur. Öndum að okkur. Og rólega frá okkur. Við næstu æfingu þá réttum við aftur úr hnjánum og nú látum við hælana snertast og svo snúum fótunum þannig að tærnar fara út til hliðina og við verðum útskif en við höldum fótunum samt alveg beinum og síðan látum við tærnar snertast og færum hælana í sundur og verðum innskif. Og nú látum við hælana snertast og verðum útskif. Og við látum tætna snertast, færum hælan í sundur og verðum innskif. Og við látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælan í sundur og verðum innskif. Og einu sinni enn látum hælana snertast, snúum fótunum og verðum útskif. Og síðan látum við tætna snertast, færum hælan í sundur og verðum innskif. Og síðan slökum við á og hristum fætur vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við ætlum að styrkja aðeins lærvöðvana og við réttum úr njánum spennum lærin, höfum öklana krefturinn að íta, reynum að íta öklanum eins langt fram og við getum og síðan beygjum henni og ítum hælanum undir stólsetuna og vendutökum. Réttum úr njánum spennum lærin og ítum hælanum fram og síðan beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og við réttum úr hnjánum spennum lærin, ítum hælanum fram og síðan beygjum hnén og ítum hælanum undir stólsetuna og tvisvar viðbót réttum úr hnjánum spennum lærin ítum hælanum fram og síðan beygjum hnén ítum hælanum undir stólsetuna og einu sinni enn réttum úr hnjánum spennum lærin ítum hælanum fram og síðan beygjum hnén ítum hælanum undir stólsetuna og slökum á og hristum aðeins lærin. Og við fingjum æfinguna og við byrjum á því að hafa illir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint og síðan lyftum við hægra lærinu frá stólsetunni, kreppum hægra öklan og svo réttum við úr hægra hnjánu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnjáð. Og við endurtökum réttum við úr hægra hnjánu, spennum lærið og ítum hælnum fram og svo beygjum við hnjáð. Og við réttum úr hægra hné, spennum lærið og ítum hælnum fram og beygjum hnéð og einu sinni enn réttum við úr hægra hnénu, spennum lærið, ítum hælnum fram og nú höldum við fætunum beinum og við ætlum að reyna að lyfta beinum fætunum upp 5 sinnum og við lyftum 1, 2, 3, 4 og 5 og slökum á og hristum aðeins hægra fótinn. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan gerum við alveg eins og hinahliðina en við byrjum á því að sitja eða hafa illir í gólfi, gott bílum milli hnjána og baki beint og svo lyftum við vinstra lærinu frá stólsetunni og kreppum vinstra öklan og núna réttum við úr vinstra hnjánu spennum lærið og ítum hælnum eins vel fram og við getum og svo beygjum við hnjáð og við endurtökum réttum úr

vinstra hnénu, ítum hælnum fram og svo beygjum við hnéð. Og við réttum á vinstra hné, spennum lærið, ítum hælnum fram og beygjum hnéð.

lokum, réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén. Og við réttum á hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og beygjum hnén og tvisvar viðbót. Réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og beygjum hnén og einu sinni enn. Réttum úr hnjánum, spennum lærin, ítum hælunum fram og beygjum hnén og slökum á og hristum lærin vel. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þessu næst gerum við æfingu fyrir sitjandan og við höfum ylir í gólfi, gott bilum milli hnjána og baki beint. Axlirnar slakar og armarna niður með síðum og síðan spennum við rasskinnarnar þétt saman, höldum spennunni og slökum á og við endurtökum. Spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á og við spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á og tvisvar viðbót, spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á. Og einu sinni enn, spennum rasskinnarnar þétt saman, höldum og slökum á. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þess vegna skulum við að slitka okkur axlirnar. Armarnir eru slakið niður með síðum og við horfum beint fram. Og við lyftum öxlum upp að eyrum eins hátt upp og við getum. Drögum axlirnar síðan örlítið aftur og slökum á. Og vendutökum. Lyftum öxlum upp að eyrum, hátt upp, drögum öxlunar örlítið aftur og slökum á. Og við öndum að og lyftum öxlum upp að eyrum, færum öxlunar örlítið aftur og slökum á. Og einu sinni enn, lyftum öxlum upp að eyrum, færum öxlunar örlítið aftur og slökum á. Þetta gott og við hristum öxlunar. Drögum svo djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við skulum liðka þess að okkur hálsin. Armarnir eru áfram slaki niður með síðum og við horfum beint fram og nú höllum við undir flatt til hægri. Tegjum vel hálsinum vinstra megin. Gott að trýsta vinstra öxlinni niður. Og síðan veltum við höfnu rólega fram yfir til vinstri og við réttum höfuðið upp. Og svo til baka. Höllum undir flatt til vinstri og nú tegjum við vel að hálsinum hægra megin og við þrýstum hægra öxlinni niður, fáum aðeins meiri tegju, veltum svo höfðinu rólega fram, yfir til hægri og upp. Og vendutökum, höllum undir flatt til hægri, þrýstum vinstri öxlinni niður, veltum höfðinu fram, yfir til vinstri og upp og svo til baka, höllum undir flatt til vinstri, þrýstum núna hægra öxlinni niður, veltum höfðinu rólega fram, yfir til hægri og öndum að okkur og rólega frá okkur. Og síðan skulum við rísa rólega fætur og við tegjum báða arm upp yfir höfuðið sátt upp og við getum, lyftum okkur upp á tábergið og tegjum vel á öllum líkamanum aðeins betur. Þetta gott og slökum á. Og þeir sem vilja geta enda leikuminn á því að ganga á staðnum og menna að lægja hljómar, en ég kveð ykkur að sinna og þakka okkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Söngkópur undir stjórn Daniels Arasonar flutti Haust. Lag eftir Óla H. Þórðarson við ljóð eftir Valgarð Brím. Einsöngvari var Stefán Helgi Stefánsson. Hljóðritunin er frá árinu 2024.
1: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin Grensáskirkja. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Forsætisráðherra Bretlands hefur samþykkt hernaðarstuðning við Sádi-Arabíu til að berjast gegn hútum. Herstuðningurinn afmarkast við þjónustu við orustu þotur Sádi-Araba.
1: Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, greindi frá þessu í samtal við fjölmiðlafólki í gær sem ferðaðist með honum á allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York. Ein bresk herflugvél, RAF Voyager, mun þjónusta Sádi-Arabískar orrustuþotur með eldsneyti á flugi og gæti aðgerðin varað í nokkrar vikur. Þessi aðgerði viðbót við annan hernaðarstuðning Breta sem fyrir er í Sádi-Arabíu en sú aðgerð snýr að loftvörnum. Burnham sagði við fjölmiðla að með þessum stuðningi vildu Bretar tryggja hagsmunni Bretlands og svæðisins í heild. Sádi-Arabía hefði orðið fyrir árásum og stæði mögulega frammi fyrir frekari upplausn. Hann sagði að það þyrfti að tryggja að flutningsleiðir haldist opnar og því hefði Bretar verið tilbúin að bregðast við beiðni Sádi-Araba stuðning. Átök Húta og Sádi-Araba hafa stigmagnast síðustu daga. Hútar sem njóta stuðnings Írana gerðu eldflöga árás á Ríad á laugardaginn í fyrsta sinn í mörg ár, en eldflöginni var grandað áður en hún lenti. Hútar hafa sótt hart fram síðasta mánuð og náð stjórn yfir allri strandlengju Rauðahafsins í Jemen og sömuleiðis yfir Bat al-Mandab sundi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og þessu tengt, flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna telur að fjöldi þeirra sem flýr átökin í Jemen gæti aukist úr 3.000 manns á dag í 10.000 á næstu mánuðum. Búist sé við að yfir 10.000 manns fari yfir til nágrannaríkisins Djibúti. Launavísitalan hækkaði 0,1% í ágúst og hefur hækkað 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum hagstofuna sem birtar voru í morgun. Verðbólga var 5,6% á ársgrundvelli síðustu 12 mánuði, laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgu. Ríkisstjóri Kaliforníu gaf Newsom lýst yfir neyðarástandi í ríkinu í gær vegna El Niño.

0: er að veður fyrirbærið geti orsakað öfluga storma í Kaliforníu og hærri sjávarstaða geti valdið flóðum við ströndina. Newsom sagði að ríki þyrfti að hafa vaðið fyrir neðan sig í stað þess að takast á við vandan þegar skaðin væri skeður. Við yfirlýsinguna hefst þjóðvarðlið Kaliforníu handa við að skipuleggja sitt starf, viðbrögð við flóðum, leit og björgun, flutninga og fleira. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan er 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurstofa Íslands. Veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið gengur í suðvestan 10-15 metra á sekundu en 5-13 í kvöld og á morgun. Skúrir og hiti 6-10 stig. Suðurland og Faxaflói, suðvestan 10-18 metrar á sekundu eftir hádegi og skúrir, en dregur úr vindi undir kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun, hiti 5-10 stig. Breiðafjörður, Vestfjörðir og Strandir og Norðurland vestra gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi, skúrir og hiti 7-11 stig að deginum. Suðvestan 5-13 á morgun og kólnar heldur. Norðurland eystra gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi með skúrum, hiti 8-14 stig að deginum. Suðvestan 5-10 á morgun og bjartviðri en líkur á stöku skúrum. Kólnar heldur. Austurland að glettingi gengur í suðvestan 8-15 eftir hádegi. Bjartað mestu en líkur á stöku skúrum norðan til. Hiti 8-15 stig að deginum. Suðvestan 5-10 á morgun og kólnar heldur. Austfirðir, suðvestan 8-15 eftir hádegi og bjartað mestu. Hiti 8-15 stig að deginum. Suðvestan 5-10 á morgun og kólnar heldur. Suðausturland, suðvestan 10-18 og skúrir en styttir upp austan örafa seinnipartinn. Hiti 7-11 stig að deginum. Dregur úr vindi í kvöld. Suðvestan 5-13 á morgun og svipað veður en úrkomulítið síðdegis. Miðhálendið, suðvestan 13-20 eftir hádegi og skúrir eða slydduél en úrkomuminna norðan Vatnajökuls. Hiti 2-9 stig að deginum. Dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 8-15 á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning en 18-25 sunnan til fram yfir hádegi. Talsver úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 5-11 stig. Dregur úr vindi síðdegis en áfram norðaustan hvassviðri á vestfjörðum. Á föstudag, norðan 13-20 metrar á sekundu norðvestan til og kólnar með rigningu eða slyddu. Hægari vindur annar staðar og víða dálitlar skúrir. Hiti 3-11 stig, svalast á vestfjörðum. Á laugardag, norðaustan 13-20 metrar á sekundu norðvestan til og rigning eða slydda, annars mun hægari og væta með köflum en úrkomulítið á suðvesturlandi. Hiti breytist lítið. Á sunnudag, norðlæg eða breytilegt og rigning með köflum en úrkomulítið suðvestan til. Hiti 4-10 stig. Á mánudag, norðan átt og rigning eða slita með köflum en þurft að mestu sunnan heiða. Kólnar í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,3 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 2,7 mm. Sólskin í gær mældist í 1 klukkustund og 24 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist 3 stig í Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 24,6 mm á Hjarðarfelli. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 18 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, sunnan 2, úrkoma í grennd, hiti 8 stig, loftrýstingur 993 millibar stígandi. Stafoldsey, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Bláfeldur

suðvestan 5, hiti 9 stig. Gufuskálar, suðvestan 6, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Lambavatn, sunnan 2, hiti 10 stig. Bjargtangar, sunnan 3, hiti 10 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 8 stig. Bolungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Ísafjörður, logn, hiti 8 stig. Æðey, austsuðustan 6, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðustan 3, hiti 10 stig. Litla Ávík, skúra á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 9 stig. Hólmavík, logn, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 8, hiti 9 stig. Blönduós, suðustan 4, hiti 10 stig. Hveravellir, sunnan 12, hiti 4 stig. Skagatá, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Nautabú, suðsuðustan 3, hiti 10 stig. Sauðanesviti, sunnan 3, alskýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Akureyri, suðsuðustan 4, hiti 11 stig. Grímsey, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Mývatn, sunnan 7, hiti 8 stig. Staðarhóll, suðsuðustan 6, hiti 11 stig. Mánárbakki, suðsuðvestan 6, hiti 11 stig. Ásbyrgi, sunnan 6, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 4, skýjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 4, hiti 10 stig. Fontur, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðvestan 10, hiti 10 stig. Skelþingstaðir, sunnan 11, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 12, hiti 11 stig. Egilsstaðaflugvöllur, sunnan 3, hiti 11 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 7, hiti 7 stig. Hallormsstaður, sunnan 2, hiti 11 stig. Dalatangi, sunnan 8, hálfskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Loftrýstingur 995 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðustan 1, hiti 12 stig. Seley, sunnan 11, hiti 10 stig. Vattarnes, sunnan 11, hiti 11 stig. Kampanes, suðvestan 8, hiti 9 stig. Papey, sunnan 18, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 12, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, suðsuðvestan 11, hiti 10 stig. Vanskarshólar, suðvestan 11, rigning á síðustu klukkustund, mikill sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, vestsuðvestan 17, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, suðvestan 6, hiti 10 stig. Hella, suðsuðustan 5, hiti 9 stig. Árnes, suðsuðustan 3, hiti 8 stig. Hjarðarland, sunnan 3, hiti 8 stig. Þingvellir, suðsuðustan 3, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðvestan 6, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 5, hiti 10 stig. Garðskaviti, suðvestan 8, hiti 9 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðvestan 7, úrkoma í grönd, hiti 9 stig. Næst verða veðurfrenni lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10.

0: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttin sem á dagskrá klukkan 11.03 hér á eftir í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þætti dagsins verður meðal annars sagt frá lífræna deginum sem haldin var hátíðlegur í fimmta sinn á laugardaginn síðastliðinn. Anna María Björnsdóttir verður gestur þáttarins og hún ætlar að fara yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og framtíðar horfur í þeim geiranum. Þá verður einnig rætt við Ingvar Þórðarson en hann einn leikstjóra og framleiðanda kvikmyndarinnar Fuglar og menn sem heimildarmynd sem frumsýnd var í síðustu viku. Og þá verður einnig fjallað kvali í mannlega þættinum í dag. Þau ætla að kynna sér málþingið mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar sem haldið verður á morgun í loftskeita stöðinni. En nú komið að tónlist í búði Kristjáns Kristjánssonar. Þetta þátturinn á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Robert Johnson söng og spilaði á gítar eigið lag Sweet Home Chicago. Það er ekki vitað mikið Robert Johnson, en það sem ég vitað með vissu að hann hljóðritaði alls 29 lög í tveimur atrennum á hótelherbyggi fyrraskiptið 1936 og ári síðar í vöruskemmu. Lagið sem við heyrðum rétt í þessu, Sweet Home Chicago, var hljóðritað í november 1936 í San Antonio í Texas á Gunter hótelinu.

Mississippi John Hurt lék á gítar og söng lagið Let the Mermaids Flirt With Me. Í laginu segir hann eftirfarandi. Þegar mínum jarðbundnu raunum er lokið, kastið líkama mínum í hafið. Sparið öll útfaragjöld og leyfið hafmeyjunum að daðra við mig. Tilvitnun líkur.

Leon Redbone flutti þekkt lag sem The Ink Spots, Fats Waller og fleiri hafa verið að syngja síðan 1936. Útgáfan með Leon Redbone sem við heyrðum rétt í þessu kom út á plötunans Anytime frá 2001.

The Louvin Brothers, Charlie og Ira Louvin, með lagið I'm Ready to Go Home, lag sem að finna á breiðskífinu þeirra Satan is Real sem kom út 1960.

Ólöf Arnalds og Ragnar Kjartansson sungu saman lagið Crazy Car, lag sem þau sömdu saman og lagið að finna á plötu Ólöfar Inn undir skinni sem kom út 2010.

Bob Dylan söng lagi Corina Corina sem að finna á annari plötunni hans The Freewheeling Bob Dylan frá 1963 og frá Norður-Ameríku þá rekur okkur austur yfir Atlantshafið til Noregs.

Norrmennirnir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes með lagið Den gamli vægin sem að finna á samnefndri plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur aftur vestur haf til Norður Ameríku.

Billie Holiday söng Love Me or Leave Me. Með henni lék hljónsveit píónuleikarans Teddy Wilson. Lagið var hljóðritað 7. ágúst 1941. Og þá rekur okkur næst til Þýskalands.

Max Rabi og Palast orkestrin með lagið Veronica. Lag sem að finna á plötunni Die Männer sind schön die Liebe wert sem kom út 1996.

blúsararnir Big Jack Johnson og Kim Wilson munnörpuleikari með Jimmy Reed-lagið Big Boss Man. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Við þurfum að fara tíu okkur til heimferðar sem verður í fylgd dásamlegra söngkonu frá Kanada, Diana Krall. Hún syngur lag eftir tónskáldi Richard Rogers og textahöfundin Lawrence Hart. Oft kallaði Rogers og Hart. Þeir sömdu yfir 500 lög á árunum 1919-1943 en þá lést Lawrence Hart. Lagið sem að Diana Krall syngur heitir This Can't Be Love og við kveðjum í Guðs friði.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Riff hefst 24. september og miðasalan er hafin riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Viðsemjendur í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Æslandir ræða saman til að reyna að koma í veg fyrir verkfall en formlegur fundur er ekki í gangi. Þetta segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari í viðtali við fréttastofu. Verkfall flugvirkja hefst á miðnætti ef ekki semst fyrir þann tíma. Verkfallið er ótímabundið og stendur því þar til samningar nást, því er aflýst eða það stöðvað með öðrum hætti. Flugvirkjar greindu í gær frá því að þeir hefðu boðist til að fresta verkfallinu viku til að búa til svigrúmi í kjaradeilunni. Æslandir hafnaði því boði og sagði skaðan þegar orðin. Frestun yrði aðeins til að framlengja tímabil óvissu og auka tjón sem flugfélagið hefði þegar orðið fyrir. Karlmaður sem flutti hingað til lands og slasaðist alvarlega eftir nokkura mánaða vinnu fær ekki þær tryggingabætur sem honum hefðu verið dæmdar í héraði. Landsréttur sneri fyrir dómi við. Dómararnir sögðu að ekki hefði verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum viðmiðum bætur. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi Sjóvá og almennar til að greiða manninum 147 miljónir króna í bætur vegna örorku sem maðurinn hlaut í vinnuslysi. Frá því áttu að dragast greiðslur upp á 47 miljónir sem tryggingafélagið hafði greitt manninum á grundvelli sínsmats. Bæturnar miðast við hverjir framtíðar tekjumöguleikar mannsins hefðu verið ef ekki væri fyrir slysið. Landsréttur sneri við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur og sagði ekki hafa verið sýnt fram á að víkja ætti frá almennum reglum útreikninga á bótum. Yfirvöldi Svíþjóð rannsaka meint kostningamisferli í nýjafstöðunum þingkostningum. Í frétt dagens industrí segir að málið snúist kostningabaróttu Mohameds Abdulkadir Ali sem náði kjöri á þing fyrir vinstriflokkin. Ali er þó ekki grunaður lögbrot, segir SVFT. Hann vísar ásökunum á bug. Samkvæmt kæru var kjósendum ekið á kjörstað í Borlenge í Dölunum og þeim afhendir kjörseðlar. Þar sem búið var að merkja við Ali. Sérstök deild saksóknara sem rannsakar spillingarbrot hefur tekið máli til rannsóknar. Óvíst er hvað gæti orðið ef niðurstaðan verður svo að einhver hafi haft rangt við. Bílausi dagurinn er í dag og af því tilefni er frítt í strætó og höfuborgarsvæðinu allan dag. Dagurinn er hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og líkur á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er gengin 3:12 og það er komið að mannlega þættinum. Þau taka við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur. Það komin 22. september.
1: Já, á laugardaginn var haldin hátíðlegur í fimmta sinn lífræni dagurinn og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni. Þar gat fólk kynst lífræni ræktun og framleiðslu og ekki síst hitt fólkið sem stendur á bakvið íslenska lífræna matinn. Anna María Björnsdóttir, hún ætlar að vera hjá okkur, hún frá fyrirlæginu Lífrænt Ísland og ætlar að fara með okkur yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og hvernig svona framtíðin lítur út.
0: Heimildamyndin Fuglar og menn var frumsýnd í síðustu viku og í henni fylgst með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur sem hafa í rúma 2 áratugi helgað sumu sín verndun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundarfirði á Austfjörðum. Og þessi mynd sýnir á fallegan og hispuslausan hátt samband manns og náttúru en Ólafur hefur til dæmis byggt 6.000 fuglakofa í firðinum fyrir kollurnar en þá koma sífellt fleiri fuglar þangað á hverju ári. Og við fáum Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðanda myndarinnar, hingað til okkar.
1: Já, svo ætlum við að kynna okkur málþingið mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar sem verður haldið á morgun í loftskeytastöðinni. Þar eru varpa ljósi á hlutverk kvala í vistkerfinu og tengsl þeirra við líffræðilega fjölbreytni, hringrás næringarefna, frum framleiðinni, kolefnisbindingu og heilbrigði hafsins og hún María Theodóra Ólafsdóttir frá loftskeytastöðinni og Valgerður Árnadóttir frá kvalavinnum ætla að segja okkur betur frá þessu hér síðar í þettinum.
0: En við byrjum á Ragnari Bjarnasinni og hljómsveit Svava Skests. Hér lagið Ég elska þig í akkorði eftir Nílsi Daga, Ómar Ragnarsson samdi textann.

0: Já, þetta endaði snögglega en mikið verða skemmtilegt. Ég elskaði í akkorði Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests og það nú ekki á hverjum degi sem maður heyrir í lagi að bakrættirnar eru hærri heldur en aðalsöngurinn.
1: Já, þú hefur náttúrulega tilfinningu fyrir þessu.
0: En ég finnst það mjög gaman.
1: Já, já, það var frábært og þetta lag sko með Neil Sedaka sem að samtíða hérna My Calendar Girl.
0: Já.
1: Heitra, en að elska því akkorði, ég er ekki heldur vissum ég hafi heyrt akkorð oft í dægulega textum.
0: Nei, og það er bara ef einhver að velta því fyrir sér, hvað þýðir akkord? Svona samkvæmt því sem við erum að sjá hér, þá merkingin samningur, ákvæðisvinna, ákvæðisverk, vinna það sem greitt fyrir unni verk.
1: Alveg saman hvað það tekur langan tíma, það ekki? Það bara, maður bara vinnur það hratt og vel,
0: já.
1: Klárar það og fær bara borgað eftir því.
0: Já,
1: ég verið í akkordi stundum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, við erum ekki akkordið, því þá myndum við tala bara rosalega hratt og setja síðan eitt lag í gang og þá verðum við búin að tala fyrir klukkutíma.
0: Já.
1: En við ætlum að kynna okkur hérna næstu mínunar lífræna daginn sem að reyndar var haldin helgina á laugardaginn 19. september í fimmta sinn. Og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni og Anna María Björnsdóttir, hún frá Lífrænu Íslandi, samtökunum, velkomin í mannlega þáttinn aftur, þú komið til okkar áður.
2: Já, það rétt, takk fyrir.
1: Og við hérna bara til að aðeins fara yfir það að þetta er sem sagt fimmta skipti sem þessi lífræni dagur haldin og þar verið bara að leggja áherslu og kynna íslenska lífræna framleiðslu eða hvað?
2: Já, í raunni. Þetta við erum bara að vekja athygli á þessari tegund í raunni ræktunar og framleiðslu á Íslandi á þessum degi.
1: Já.
2: Og það alþjóðlegu dagur núna 2003, minni mig, alþjóðlegu lífrændagur, hann við erum að halda þetta í tengslum við hann.
1: Á morgun.
2: Á morgun, emitt.
1: Já, flott, þá erum við ekki ofsegin heldur, sko.
2: Nei.
1: En þið heldur þennan dag í þetta sinn í Kringlunni og Já. Þá fengu þið, er það ekki lífræna framleiðendur sem eru að framleiða á Íslandi?
2: Já.
1: Hversu margir eru það?
2: Sko, það eru það bil rétt tæpla 30 sem eru svona með innlenda lífræna framleiðslu á Íslandi. Og þetta aðeins 1% af landbúnaði á Íslandi.
1: Og fyrir þau örfáu sem að vita kannski ekki nákvæmlega hvað felst í þessu, hvað þýðir það að vera með lífræna framleiðslu?
2: Þá ertu að rækta eingöngu með lífrænan áburð sem venjulega búin til bara staðbundið á hverju svæði, bara hringrásar kerfi á staðnum í staði fyrir tilbúin áburð sem innfluttur og línulegt kerfi. Það ekki nota neitt eitur, það eru strangari kröfur dýravelferð, bæði aðbúnað þeirra innan dýra, fóður og lyfjagjafir og alls konar. Og svo eru strangari reglur í tilbúinum vörum fjölda aukaefna sem eru leifð, það eru 350 bönnuð og þessum 50 sem eru leifð
1: Já.
2: Í lífrænavottunum tilbúinum vörum.
1: En þó einhver aukaefni?
2: Já, það eru einhver sem eru leifð sem að þið eru í rauninni bara þau þurfa að vera af náttúrulegum uppruna.
1: Já.
2: Þannig að litarefnin þá er þetta litarefni frá spínandi eða já. Einhverju svoleiðis turmerik og svoleiðis litarefni.
1: Ekki e-efni.
2: Ef þau geta tænglega sér verið með e-númer,
1: já,
2: ég er ekki alveg sérfræðingur í þessum.
0: En þetta er mjög djúft.
1: Já,
0: djúpa spurningar.
1: En hvaða framleiðsla var þetta sem var verið að kynna? Hvað erum við að gera hér lífrænt?
2: Sko, það náttúrulega bíóbú sem með lífræna mjólkuvörur. Þau voru staðnum og þar eru fjögur kúabíli á bakvið það sem með lífræna vottun. Og svo er öflug kornrækt hjá móðir jörð í Vallanesi, kornrækt og framleiðsla og grænmetisrækt. Og þau eru svona, og þau mitt fengu, Eygló og Eymundur í Vallanesi fengu viðurkenningu frá atvinnuvegaráðuneytinu fyrir sagt, framúskarandi árangur í lífrænni framleiðslu á Íslandi. Já. Þau hafa verið miklu frumkvöðlar í því, almennt líka í kornrækt á Íslandi. En svo voru þetta í rauninni, já, ýmsir Agur Organics sem eru með gulrætur sem að koma í flesta veslanir núna á þessum tíma, Bíóbóndin Gunnar með hérna kartöblur sem að koma líka út allt á þessum tíma og svo Villimey með lífrænar húðvörur og það eru svona, já, þetta alveg breytt. Það til Nesbú egg, það Norðursalt og það Breiðagerði, já, ég nefni alla, það Sólheimar jurtastofa og kaffibrennsla og hérna Syðraholt sem eru líka með græmmetisræktin, þannig að þetta

0: fjölbreytt en þetta ennþá
1: þetta bara 1%
0: já. Bara 1%.
1: En nú sko nú virðist manni fólk vilja hérna lífrænar vörur og lífrænt hérna vottaðar og fólk velur það það ekki svona fram yfir annað.
0: Já það allavega virðist.
1: Er ekki svolítið lágt eða lág prósenta með að við
0: Jú, af innlendri framleiðslu og nú til dæmis bara meðaltal í Evrópu núna rétt tæplega 11%
2: landa með lands. Á meðan hér 1%.
0: 1%, já. Og hérna, mér er að segja, ég bara var aðeins að fletta því upp Austurríki með 25%. Og hérna, það komin aðgerða allun frá atvinnuvegaráðuneytinu, sem við tekjar á gömul, að tífalda, fara upp í 10% árið 2040. Og einn liður í þessar aðgerða allun er náttúrulega lífrænn dagurinn og aðeins að tengja neytendur og framleiðendur. Að neytendur svona hitti fólki sem á bak við vörunar.
2: Já.
0: Sem svolítið skemmtilegt þegar maður svona skynjar að mér finnst það sjálfur svo gaman að svona sjá oft hugsunina og hvernig þau að vinna með landið og í landbúnan.
2: En þú segir aðgerða á öllunum að reyna að ná þessu að tífalda, það nú ansi stórt markmið.
0: Það er það.
2: En hvað þarf að gerast til þess að svoleiðis markmið náist?
0: Sko, það þarf mjög margt að gerast og við höfum svona verið að bæði náttúrulega Stefán Gísla sem gerði að skrifaði rauninni gerði alltaf rann svona vinna fyrir aðgerða áhlaunina og við líka hjá Lífrun Íslandi og vor höfum verið svona þess að kostleika hvað það og það óslega margt, það eru stofnanin landbúnaðarins sem þurfa efla ráðgjöf og það landbúnaðarháskólin vera með fleiri rannsóknir á þessu sviði, það eru verslanir og mötuneyti hafa líka verið mjög öflug í þessu til dæmis í Danmörku.
2: Hvað þau þá kaupa inn?
0: Þá er komin ákveðin stefna bæði hjá sveitafélögum að kaupa ákveðin prósentu af þessu innlenda lífræna og þannig ertu að í rauninni styrkja þessa tegundræktunar sem þá meira í hringrás hér á Íslandi og þarf ekki að treysta á innflutning til dæmis á tilbúinum áburði að geta verið okkur sjálfbærum áburð, sem er líka ákveðin fæðuöryggis í rauninni pæling.
1: Akkurat.
2: Er þetta miklu dýrara að standa í lífrænum til dæmis landbúnaði?
0: Sko, eins og staðan í dag þá þurfa íslenski framleiðendur að greiða fyrir vottun, sérstaka vottun. Í Danmörku er hún greitt í rauninni bara af ríkinu og það í rauninni talið að því það samfélagslegur ávinningur fyrir alla að landbúnaðurinn af stærri hluti landbúnaðurinn sé lífrænn upp á verndum drykkja vatnsins í Danmörku og líffræðilega fjölbreytileika og í rauninni hafið og lífríki hafsins sem að
2: greiðlega mikið. Og svo bara hreinni vörur.
0: Og hreinni vörur líka.
1: En þetta með fæðu öryggið eða það svona sjónarmið, hefur það kannski svona ítt eitthvað við þessu?
0: Það svona hægt og rólega held ég að íta við þessu að því að þetta er alveg spurning að eigi út í miðu allas að við sé geti tryggt matvælaframleiðslu hér á Íslandi eins mikið og hægt er. Hvaða aðferð í rauninni að vinna með þessa hringrás hérna og þessi aðferð bara rosalega góð fyrir það.
2: En svo sko lífrænar vörur þær eru yfirleitt aðeins dýrari.
0: Já og það náttúrulega eins og hérna, það þarf að greiða fyrir þess að vottun, framleiðendur þurfa að gera það sjálfir í dag. Og það eitthvað sem að við myndum vilja sjá að væri greitt á ríkinu. Af því svo það er náttúrulega skráning og það utanumhald fyrir að vera lífrænn. En erlendis fá framleiðendur og í rauninni víða í Evrópu og þeir sem eru, þá fá þau ákveðin í rauninni stuðning, auka stuðning fyrir að vera lífrænn. Af því þetta samfélagslegur ávinningur.
2: Það er ekki hér.
0: Það er ekki komið ennþá. Það aðlögunarstyrkur sem komin hér á Íslandi fyrir bændur sem að skipta yfir og þá ýmislegt sem að þeir þurfa að standa í til að byrja með og mér smunandi eftir bílum og hvað verður að rækta.
2: Já.
0: En já, og svo náttúrulega á Íslandi, það er engin svínabú, það er engin kjúklingaræktun, það er engin kalkúna eða neitt svoleiðis sem að lífrænt. Það er ennþá
2: engin
0: í
2: rauninni gat í markaðnum.
0: Jú, það er, bíóbú er með á nautakjöti og svo er einn lambakjöts framleiðandi, Sölvanes. Já, þau voru líka lífrænt einum og þau eru með sitt lambakjöt, þannig að þetta er rosalega lítið ennþá.
2: En nú, já.
1: Nei, ég ætla að segja bara hvað, hérna gestirni sem mættu í Kringluna,
0: já.
1: Var svona mikill áhugi á því sem var sýnt þarna og...

0: Okkur fannst mikill áhugi þarna og þetta og var smakk. Líka, já, það var þetta að fá smakk og svo leis, prófa frumar vörur. Það var hérna, það kom svo, það er svo fjölbreytt flóra fólks í kringlunni
1: já.
0: Og við sáum það að við vorum að svona hitta bara alls konar fólk á lýrunum deginum og það var mikill áhugi fyrir vörunum og hérna, og voru einhverju sem að mitt spurði, getur þetta ekki bara verið hérna hverja helgi? Fólk getur komið og
2: kynnt
0: beint af bændum, hérna, já.
1: Við verum alltaf svo glöð þegar að koma íslenska græmmetið og íslenska, hérna, íslensku afurðna koma í búðirnar
0: já.
1: Og þær eru bara afskaplega góðar. Já. Veistu hvað fyrir utan sko í rauninni þetta af þessi vottun og hvað hún kostar?
0: Mm-hmm.
1: Er þetta gríðalegu kostnaði sem að garðyrkjubændur þurft að fara í til dæmis til þess að fara yfir í lífrænt? Veistu það?
0: Sko, ég er ekki sérfræðingur í tölunum á þessu nákvæmlega. En, og í grunninn er þetta í rauninni allir bændur eru að díla við að mörguleit sömu áskoranir eins og bara veðrið á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og hérna og í rauninni þessi sömu áskoranir en hérna lífrænu bændir þeir eru bara að vinna með þetta er bara aðeins önnur aðferð sem að byggir á í rauninni bara einmitt hringrás náttúrunar staðbundar hringrás og hérna já, þannig að það er rauninni stærsti munurinn fyrir svona almenna garðyrkjubændur á Íslandi en alltaf þá kannski rauninni að fara að nota lífrænan áburð, einhver lífrænan áburð í stað fyrir tilbúin áburð og þá tekur það nokkur ára að losa hann úr jarðveginum sem fyrir er og þá er aðlögun og stuðningur á meðan
2: já.
0: Og þá minkar oft aðeins uppskerand meðan að vera að gera það en svo tekur hún fljótt við sér.
2: Hvað með svona markaði mitt talandi hann þegar fólk er að spyrja mm-hmm. af hverju getur þetta ekki verið hverja helgi
0: já.
2: Hvað er það sem hamnar í bara að það sé svona markaður
1: Lífrænt
2: í kringlunni eða einhver staðar einu sinni viku, tvisari viku
0: sko, þetta er bara við höfum alveg rætt þetta, við værum mjög til í að reyna að gera svona eins og sérstaklega kannski við sumarið, það væri að samræði saman, það er náttúrulega erfitt að fá bændur frá öllu landinu til að koma til Reykjavíkur vikulega, þeir eru bara, þau voru alveg sko í handahlaupum framleiðendunir hann að taka upp og svo hvað rigning og þau voru alveg sum bara alveg fram á þar til að dagurinn byrjaði sko.
1: Já.
0: Þetta er ástími það sem er rosalega mikið að gera hjá bændum.
2: Já.
1: Og það er væntanlega, náttúrulega afurðnar eru ástíðabundnar sérstaklega í því ef þetta er lífrænt.
0: Já, já. Og það eru það, já. Og útirækta græmmeti er það alltaf, sko.
1: Anna María Björnsdóttir frá Lífrænu Íslandi, bara til hamingju með lífræna daginn á Íslandi. Já, og svo á morgun alþjóðlega. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, rock and roll, rock and rolli hef ég gefið öll mín bestu ár. Þetta var Brimkló og lægir Erlend en Þorsteinn Eggertsson samtíð þennan texta.
1: Já, við ætlum aðeins svona að komast í rólegan, dásamlegan takt hér næstu mínútunar og fjallum heimildamyndina Fuglar og svo innan Sviga og menn. Sem að var frumsýnt í síðustu viku og í henni fylgt með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur og fleirum reyndar vinum þeirra og tengdasyni sem að er komin hingað, Pálmi Benediktsson, tengdasonu þeirra því að þið hafið, þau hafa helgað rúma tvo áratugi í það í sömur sín í vendun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundafirði á Austfjörðum. Velkomin,
2: Pálmi. Já, takk.
1: Og með þér er Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðandi myndarinnar Fuglar og menn. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Þetta er sko að horfa á þessa mynd. Þetta er, ég var bara með fast bros á mér og það fórum mig svona velíðuna hrollur allur að horfa á þessar kollur, þetta rímaði.
0: Já, vá.
1: Já, segið aðeins frá Pálmi, það er að segja aðkoma tengdaforeldra þinna, Ólafs Aðalsteins og Aðalsteinssonar og Jóhönnu. Þau eru búin að vera þarna í rúm 20 ár að sjá þetta svæði.
2: Já, byrjuðu og með þetta upp úr 2000 og hérna og Ólafur hún komið að æðavarpi í 20 ári viðbót þarna í Áborgafirði.
1: Já.
2: Þannig að hefum búin að starfa við þetta í rúm 40 ár og hérna þá nýtti þá reynslu svo þegar hann tekur við þessu varpi upp úr aldamótum og hefur náð að byggja upp alveg ótrúlega og þau hjónin ótrúlega mikið og skemmtilegt svona varp sem hefur náð að aukast ár frá ári undanfarin 20 ár.
1: Já.
2: Og þetta eru veðrið og ytri aðstæður sem að stjórna svolítið náttúrunni hérna. Þetta er við erum bara í viltinni náttúru. Og hérna, og þannig að þetta hefur gengið vel hjá þeim og það er að skapa þessa undra veröld sem að sést í myndinni.
1: Þetta er nefnilega undra veröld. Ég er ekkit hissa á því að það komi fleiri og fleiri fuglar á hverju ári því að þetta er eins og bara einhvers konar...
0: Bær bara.
1: Já, bara lúksus aðstæða. Þeir eru búin að byggja þarna, 6.000 fuglahús í rauninni?
2: Já, sko...
1: Í ýmis konar formum?
2: Sumar vilja ekkit hús, sko. Það er náttúrulega að fá að ráða sjálfu sjálfur.
1: Já.
2: Hvað þeir gera, sko.
1: Já.
2: Og sumar verpa át á túni og sumar vilja fá hérna kassa eða steinhleðslu og aðrar vilja bara láta degra við sig sko. Og það sést mitt ágætli í myndinni hvað er búið að prófa og gera og það virðist vera þannig að þau svona skilja hvern annan og segja hönnuðinir á umhverfinu og fuglarnir.
1: Já.
2: Þannig að
1: En þarna koma fuglarnir á hverju ári og þetta er svo fallegt að sjá þau, að það sé að

0: þið byrjiði undirbúningsvinnu að stilla öllu upp og gera hverfið tilbúið og setja alls konar einhverja fána til að reyna að rekja upp tófuna og annars slíkt. En svo koma fuglarnir og þá er þetta bara eins og svona að þau labba hverfið og finna hvar þau vilja vera. Þetta er alveg dásamlegt að fylgjast með.
1: Já, já, þetta er svona, þetta er samfélag fuglana er hérna ekkert svo ólíkt samfélagi mannana ef að
2: eða
1: grantir skoða
2: já, svona svo yngvar sagði, þetta er bara svona deiliskipulag þarna og
3: já, það er alltaf gangi sést, bara
2: ha, hafna fyrir því núna
3: gengur hraða fyrir síðan til hún Reykjavíkuborg
0: en hvernig, yngvar, hvernig kemur til að þið gerir þessa mynd?
3: Þetta koma til, sko, ég var alltaf í Sveitiborg reistra, ég var 8-12 ára og svo 2019 fórið með þrem félögum mínum labbaði frá Seyðis yfir Lofmundarfjörð og það er yfir Borg reistra Og svo bara dettuðu niður að þetta hverfi, sko. Já. Og mér leiði eins og ég var í staddur í Hafnarfirði nema að þetta voru bara fuglar. Og þá var náttúrulega ekkit annað að gera en að, þú veist, þó er þetta fólkið og gera myndum þetta.
2: Já, já þetta hefur bara heitlað eitthvað svona algjörlega beint í hjarta stað. Það.
3: Algjörlega og hérna, þetta er líka, bara þetta er einstakt heimsvísu.
0: En þið fáið þá að fylgjast með þessum fjölskyldum, ykkur Pálmi og Ólafi og Jóhönnu og félugunum, hvað heitir Albert, er það ekki?
1: Jú, jú, já, Albert og Ragnar.
0: Já, og hérna barnabönnin, þetta er sko fyrstalega algjör paradís, en þið fenguð að fylgjast með þeim í eitt tímabil. Hvað er það langt og hvernig?
3: Nei, þetta voru sko þrjú sömur, við ætlum verið eitt sömar.
0: Já.
3: Og svo gaman við bara bættum við og bættum við. Okkur langar nú ekki bara í sollinni Reykjavík aftur, sko.
0: Nei, ég skil það.
2: Skil það mjög vel.
0: Hvað er tímabili langt frá því að þið komið þarna í fjörðin til að hafa allt tilbúið, þangatlega þær koma og svo þangatlega þær fara?
1: Þetta er tveir mánuðir, mánuðamótin april, maí og svo út júni.
0: Já.
1: Og stundum tegist þið aðeins aðna í byrjun júli eftir árferði.
2: Já.
1: Þannig að...
2: Og hvernig gengur ykkur að svona forðast tófuna?
1: Sko,
2: eða er það aðal svona hættan sem stæðir að þeim?
1: Já, tóan, það er auðvitað það er svona samheitið vargur yfir það sem er að herja á hérna fuglana sem er að verpa á þessum tíma og það er auðvitað máfur og svona sem að kemur og við erum með reynum að hafa vandaða girðingar til þess að halda þeim úti en þær virðast nú vera já, svo eru hérna flögg til þess að, og veifur og svona til þess að hérna þær eru virðast svona, allavega þær sem eru nýjar á svæðinu, virðast vera hrættar við allt sem reyfist og mávurinn er líka, hann fer ekki undir flaksandi flögg sko, nema sér voru enn vel hagvannur sko.
0: Og svo pappa úrskurður í fullri stærð af Ólafi með byssu. Virkar það?
1: Já. Það virkar í ákveðin tíma. Þangað til að mávarnir eru búnir að sjá að þetta er bara eitthvað grín sko. En það, þeir þekki ekki munir og við þekkjum að stundum ekki sjálf, maður hekkur stundum við ef maður lítur við og sér hann þarna við hliðin á sér.
2: Með byssuna.
1: Með byssuna. En vindin er samfarandi.
3: En Þorpi minni mig á Ástrík og Steinrík, sko, þetta er gölverjarnir eru fuglandir og svo er rómverjarnir og það er tófan og mingurinn og máurinn og hrafnin að reyna að gera ösl, sko.
0: Já.
3: En ef ég sá þetta þannig fyrir mér.
0: Já. Þannig að þið, mannfólkið í þessu tilviki eru ekki ógnin, þið eruð eiginlega orkudrykkurinn sem að gölverjarnir hafa að reka burt vargana.
1: Já, ætli það sé ekki, já, það er ágætið samlíking.
0: Já. En hvernig er að því að í myndinni kemur fram að Ólafur og Jóhanna eru svona velta fyrir sér hversu lengi þau ætla að halda áfram með þetta? Einhverstaðar heyrði ég því fleikt að þú varir erðaprinsinn. Munt þú taka við þessu?
1: Í það verður tíminn bara að fá að leiði ljós. Við vorum að vona bara að þau geti verið þarna sem allra lengst.
0: Já.
1: Ég held nú að þeirna, menn fari nú kannski ekki það nema liggjandi, sko.
0: Já, þeir lögðust út af og til Ólafur og Albert þarna aðeins að hvíla sig, þetta er svo fallegt að fylgjast með og Albert sagði að þetta væri líklega síðasta sumarið hans en Ólafur sagði, nei, hann kemur aftur.
3: Svo kaffi drikkin.
0: En þetta er líka bara að við fylgjumst með ykkur borða, fá æðislegan grjónagraut og súrsa slátur þegar það verið að næra sig og svo er þarna búið að búa til hennan fína turn

0: þar sem þið geti fylst með útsýnisturn yfir allt svæði.
1: Já, það er, var mikil bylting að fá hann þegar við gerðum hann sko.
0: Þið byggðu það.
2: Já,
1: já.
2: En hvernig er alltaf að fylgja myndinni eftir eða þú veist hvar er hún sýnd landið og hvað hún, tekur við?
3: Já, en hún er, það er búið að sýna hann í 15-18 allan heim.
2: Já.
3: Hún er bara að vera að vinna velun hægur á vinstri. Hún kom sér besta myndin á Skjaldborgarhátíðinni og hún var kosin besta myndin á Midnight Sun og hún er bara fleiri ferð núna að bóka hann ykkur 20 festival viðbött.
2: Var hún allan heim?
3: Já, já, hún er tilnefnd sem framlega Íslands til Gaujavelna, Evrópska kveimdavelnana í næsta ári. Hún er, er í bíó um all land núna og það er bara...
2: Rífandi aðsó?
3: Já, já, hún er númer 2 yfir allt á landinu. Resident Evil er númer 1, við þum að ljósi þar að sigra.
2: Já.
3: Og það er bara uppselt í bíó. Þú veist, það er bara... gaman að því.
0: Já, það er æðislegt í heimildamundum fugla og menn.
3: Já, hver er þið trú að því?
0: En
3: já,
0: það náttúrulega er að því þið í rauninni, það sem þið fáið fyrir ykkar snúð er fyrir utan ánægjana öruglega, en þá er það líka dúnnin. Þið eru, hvað eru margir fuglar og hvað eru þið að fá það bil á einu svona tímabili af dún?
1: Já, og það er nú, við erum, þetta er í kringum 6.000 fuglar og þannig erum við að ná kannski vonandi, það er auðvitað að fer eftir árferði hvernig þetta hérna allt saman hvernig heimtist af dúninum og það er nú svo lesa að til dæmis hún dúnin er mismunandi eftir í bara eftir veðurfari, hún kannski tínir meira drasl í hreiðrið, þá er erfiðar að hreinsan og stundum sum ári eru við að tína á næstu reynandún upp úr reyðrun og þetta getur verið eitthvað hátt í 100 kíló kannski úr
0: yfir allt það, yfir á einu ári.
1: Já, já.
0: Og það er í ansi marga sængur og kotta og ýmislegt.
1: Já, já, þetta er alveg þetta er notað í kotta og sængur og svo hafa einhverju verið að gera tilraunir með að nota þetta í fatna líka en sængurnar eru nú sennilega mest sem þetta er mest notað í.
3: Já. Þetta er stæðsta æðabú landsins, er það ekki rétt?
1: Eftir því sem við best vitum,
2: já.
0: Og þannig að dúnin frá ykkur, hvert fer hann?
1: Hann fer mest í íslenskan dún sem er fyrirtæki hérna á Íslandi sem að framleiði sængur og svo eru þannig að það fyrir mest þangað. Svo eru margir aðla sem eru að selja eða kaupa og selja dún og flytja erlendis.
0: Mm-hmm. Þetta er bara, ég mæli með þessari mynd. Í hvaða bíóum segiru yngvar?
3: Hún er Smára bíó og hún er bíó Paradís.
0: Já.
3: Og hérna, svo er hún út um allt bara, Ísafirði, Eskifirði. Eskifirði bara var til dæmis uppselt á föstudaginn. Og eruðu 40 manns að hverja frá.
2: Já.
3: Og ég held að sé að eru uppselt að næstu 2 sýningar líka fyrirfram sem eru á morgun og sundaginn.
0: Það bara bregðast við.
2: Dásamlegt.
0: Já, Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðandi myndarinn og Pálmi Benningsson, tengdasonur hjónana Ólafs og Jóhönnu sem er í myndinni, bara bestu kveður austur til þeirra og ég er ekki hissa að fuglarnir komi fleiri og fleiri á hverju ári eða það fer greinilega mjög vel þá hjá ykkur. Bara bestu þakki fyrir að koma í mannlega þætti.
1: Takk fyrir okkur.
3: Já, takk fyrir.

0: Þetta er hljómsveitin Brek að flytja þarna fyrir okkur lag. Rogastans heitir það og eftir Jón Helga Benediktsson, Hörpu Þorlastóttur, Sigmar Þór Matthíasson og Guðmund Atla Pétursson og Jóhann Helgi samti þennan texta. Og þetta af nýrri plötu frá þessari hljómsveit Brek og það verða útgáfutónleikar í salnum núna á föstudaginn. Mælu með þeim.
1: Ég hélt fyrst að þú var að tala dans, rogastans.
0: Já.
1: Já.
0: En þetta rogastans.
1: Já, mig rekur í rogastans.
0: Það held ég, en ég ekki viss.
1: Já, mig rekur í rogastans yfir mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, var þetta ekki góð tenging við næsta efni. Hingar eru konar Valgeir Árnadóttir, formaður kvalavina og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðarinnar því að á morgun verður málþing í loftskeytastöðinni sem að heitir einmitt mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir það.
1: Bara byrjum aðeins á loftskeytastöðinni, María. Þú ætlar að segja okkur aðeins bara frá loftskeytastöðinni. Það ekki allir sem vita hvað hún er.
2: Einmitt, loftskeytastöðin á Melanum, við erum við Suðurgötuna en samt heitir þetta Brynjólfsgata 5 og við erum menningarhús Háskóla Íslands. Og þar heimili fastasýningarnar Ljáði með vangi, æfi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur.
1: Já, auðvitað.
2: Já, einmitt. Og hérna vinnum við sem sagt í anda hugðarefna Vigdísar sem eru mörg og áhugaverð eins og menning, tungumál, náttúruvernd, friður, velferð barna og mannréttindi.
1: Og mögulega kvalir.
2: Og mögulega kvalir nefnilega. Sko við höfum verið að taka móti hópum og skólum á öllum aldurstigum. Opinberum aðilum, sendiráðum, ráðuneytum, alþingi og fleira og þau hafa öll verið mjög duglega að koma með gesti. Og á neðri hæðinni erum við nefnilega með lítið sal, þar sem við höfum verið með bókaútgáfuviðburði og vinsælu bókakvöld með Angústúru, þar sem við tengjum saman og krifjum bækur með þýðendum og fræðumönnum háskólas og reyndar líka utan háskólas. Og svo erum við mjög duglega að setja upp sýningar sem tengjast líka málefnum við þessar, sem hún hefur beitt sig fyrir gegnum árin. Og þar má til dæmis segja að bleika slaufan í samstarfi við Krabbameinsfélagið, tvær sýningar jöklan okkar, kynslóður jökla og svo blámi. Svo höfum við með sýningu á verkum nema á menntavistasviði. HF útvarp hétt frábarsýning sem var þarna síðasta vor og við tengdum saman sögu hússins og fjarskipta og heiðruðum þá sögu. Og nú vekjum aðtekli á vistkerfi sjávar og smæstu og stærstu lífurum þess, kvala og svifþörunga með málþingi sem sagt í veröld í auðarsal og svo beint á eftir þá örkum við yfir á sýninguna hennar Ingulísu Middleton sem heitir Hafið á öld mannsins og það í loftskeytastöðinni sem við hliðin á veröld.
1: Nú heyrum við aðeins, Valgerður, formaður kvalavina, þetta sko að ég heiti málþingsin sem mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, útskýrðu fyrir okkur hvað þetta mikilvægi er.
3: Já, þeir náttúrulega stuðla að líffræðilegri fjölbreytni og hringrás næringarefna og við erum með þetta málþing svona til að kynna fólki fyrir því hvað þeir gera fyrir vistkerfin, af hverju við þurfum að venda kvali, hvað þeir bæta við í vistkerfinu vegna þess að það hefur svo lengi verið þrálátt svo mýta að hvalir taka frá okkur frekar en að gefa en nú erum við með helstu sérfræðinga í heimi á þessu málþingi að segja okkur hvað hvalir veita vistkerfi sjáar hvernig er færa næringarefni til dæmis upp á yfirborði þar sem að fiskar þá ná sér í fæðu hvernig kúkurinn frá þeim, við tölum mjög mikið kúkamorgun og afsakið segi kúkur í útvarpi hérna verður að næringarefni fyrir smærri sjávardýr og stuðlar að framleiðni og stuðlar jafnvel að stærri fiskistofnum ef að þeir fá að lifa og færa þessi næringarefni upp á yfirborðið vegna þess að með því að kafa og synda djúft og koma upp á yfirborðið þá er þeir að færa svif upp á yfirborðið það sem að það fjölga sér. Og þannig er að koma svona helstu sérfræðingar í þessu.
0: Já, og það hefur ekki mikið verið talað einmitt þetta, úrganginn og sem sagt og hvað er gera?
1: Kúkin.
0: Og já. Hvað er gera með því að senda svona djúft og koma með þessi efni?
3: Nei, nákvæmlega og þess vegna þótt okkur svo mikilvægt að varpa ljósi á þetta, sérstaklega núna því að við erum því miður enn að stunda kvalveiðar á Íslandi og vonandi ætla þingmenn að kjósa gegn því í vetur. En okkur finnst mikilvægt líka þingmenn og ráðamenn mæti og kynni sér málefni vel af því að ef að þau ætla að taka ábyrga og skynsama afstöðu í þessu þá verður þau náttúrulega vita hvað þau eru að tala og hvað þau eru að taka ákvörðun. Þannig að við hvetjum þau sérstaklega til að mæta en líka bara öll áhugasöm málefnið. Þetta er opið málþing í háskólanum og það eru öll velkomin. Og við erum þarna með stórstjörnu í þessum málum, hann Joe Roman, sem við erum svo heppin að vara koma til landsins til þess að stunda rannsóknar störf við Háskóla Íslands í vetur og líka Sara Maxwell sem er líka mjög þekkt í þessu. Og svo erum við með aðalsérfræðing frá Hafrannsóknastofnun, hann Guðjón M. Sigurðsson, sem að var að klára mjög áhugaverða og mikilvæga rannsókn á frumframleiðinni hvala í hafinu hérna í kringum Ísland og þá sérstaklega skíðiskvala eins og langreiða. Þannig hann mun kynna það og svo er hann Henry Alexander Henrysson sem er heimspekingur og mun svona meira fara í siðferðlu hliðina á kvalveiðum og hérna og varpa upp þeirri spurningu af hverju veiðar á kvölum er öðruvísi en veiðar á öðrum viltum dýrum eða hvorti séu það. Og svo endar hún Inga Lísa Middleton sem er svo með sýningu í loftskeytastöðinni með því að útskýra sín innblástur fyrir þessa sýningu sem hún er með bæði á svif, þörungum og kvölum og hvernig þessi smæstu dýr sjáar og stæstu dýr sjáar tengjast.
1: Þú ert formaður kvalavinna. Þetta er mjög mikið tilfinningamál fyrir mjög marga. Hver er þín aðkoma, hvenær byrjaður að hugsa svona mikið þetta og fara inn í þetta?
3: Já, ég eiginlega bara lendi bara óvart í því að verða aktivist í kvalamálum. Ég hérna, mér hefur alltaf verið ant dýr og ég hef verið mikið í félagsstörfum og ég vann nú formaður grænkera þegar ég fór að hérna beita mér í þessum kvalamálum og það var í rauninu bara vegna þess að við vorum að fara aftur að stunda kvalveiðar hann 2018 og það var bara engin að mótmæla því eða varpa ljósi á það eða bara fræða fólk mikilvægi kvala og hvað þessar kvalveiðar þýða. Þannig að ég fór þá 2018 að skipuleggja svona alls konar viðburði, fræðslu viðburði kvali og líka mótmæli og annað. Þannig að ég hef eiginlega verið í því síðan.
1: Og hvað eru kvalavinni stór samtök? Hvað eru margir?
3: Já, sko við vorum upphaflega bara reglífa samtök sex mismunandi félagsamtöka. Landvend, ungir umhverju sinnar, náttúruvendarsamtökin, samtök grænkera og hérna samtökum dýravelferð á Íslandi. Við stóðum öll saman að öllum þessum viðburðum og kölluðum okkur kvalavinni. En svo varð þetta bara, þetta vatt upp á sig og þetta varð alltaf stærra og stærra í sniðum og í dag eru við með, ég held að séu eitthvað 4,000 fylgjendur sem eru áskrifendur á okkar frétt.

0: upplifum og eru í stöðum samskiptum við okkur, en já, félagsmenn sjálfur eru nokkur hundruð.
1: Já, en þetta núna, því þið eruð að í rauninni með þessu málþingi að benda á bara mikilvægi hvala í vistkerfinu, en það eru, það er svona nokkuð ný hlið sem maður heyrir, af því að það hljóta að vera miklu, miklu, miklu fleiri ástæður fyrir því ykkar baráttu.
0: Já, það eru nefnilega margar ástæður fyrir því og eins og segir, sumar eru tilfinningarlegs eðlis vegna þess að sið fyrir okkar og gildi eru tilfinningarlegs eðlis og þannig þróast bara samfélög. Þannig að það eru þetta, það sem við höfum mest bætt okkur í er dýravelferðarhliðin, að þetta eru veiðar sem ekki standast dýravelferðarlög. Dýrin þjást í langan tíma þegar þau eru skotin og það þarf oft að skjóta þau oft. Og við sáum það bara í sumar að fyrsta dýri sem var skotið, það þurfti að skjóta það fjóru sinnum og það var yfir hálftíma að deyja. Og slík dauðastríð er ekki eitthvað sem við eigum að bara vera þekkt fyrir. Og þetta er mikill smánarblettur finnst mér á okkur sem þjóð. Vegna þess að ég tel okkur Íslendinga vera komið lengra síðferðilega, bara sem samfélag, heldur en að við viljum að þetta sé okkar landkynning.
1: Og eru þið í sambandi við einhver erlend samtök sem að því það er, hvalveðar er ekki stundaðar mjög víða í dag?
0: Nei, en það eru mörg erlend samtök þó að beita sér gegn því vegna þess að hvalir eru náttúrulega vendaðir og friðaðir viðsvegar í heiminum og eins og með langreðar. Það er bara hér í Norður Atlantshafið sem að þau eru ekki alfriðuð. Það er vegna þess að stofnin síðast og hann var talin í ágæti jafnvægi, en jú, við erum í samskiptum við mörg erlend dýravelferðarsamtök og náttúruverndarsamtök og störfum mikið með þeim og núna einmitt daginn eftir málþingi þá er ég að fara út til Ástralíu á alþjóða hvalveiðiráðstefnuna með þessum erlendu samtökum sem eru líka að fara þangað og það er alltaf svona viðvera samtaka þar sem að láta sig þessi málefni varða og það er rætt miklu meira en hvalveðar. Þetta er orðið svona samtök sem aðalega eru að skoða alls konar aðrar hlýðar og aðrar ógnir sem stæðja kvölum. Það eru þetta hérna plastmengun í sjó og veiðafæri sem að þau eru að flækjast í og skipa flutningar sem að eru að ógna hvalastofnum og hérna, og þau eru ekki bara að minka vegna hvalveiða sem eru nú bara stundar í þrem ríkjum í heiminum.
1: Já, það er Ísland og hvað er hinn?
0: Það er Ísland, Japan og Noregur.
1: Já.
0: Og svo eru svona einhver frumbyggja samfélög eins og í Kanada, Grænlandi og Alaska, en það er bara á miklu minni skala. Það eru bara þessi þrjú ríki heiminum sem eru að stunda iðnar hvalveiðar og mér finnst ofbúslega leitt að við séum meðal þriggja síðustu ríki heimi til þess að hætta þessu.
1: Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðvarinnar, takk fyrir komin í mannlega þáttin. Við minnum á þetta málþing er sem sagt að morgun, mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar. Í loftskeytastöðinni þarna hjá
2: það er reyndar í Veröld, Auðarsal.
1: Já,
2: málþingið klukkan 2 til 4 og svo klukkan 4 þá opnum við formlega sýninguna í loftskeytastöðinni og öll velkomin.
1: Takk fyrir komin í mannlega þáttin.

0: Þetta er yndislegt lag, Breaking Up is Hard to Do með Nílsi Daga og eftir hann og Greenfield samti textan og við hófum einmitt þáttin á Raka Bjarna og hljónsveit Svavars Guests með lag eftir Nílsi Daga. Ég elska því í akkorði.
1: Já,
0: Já, eitthvað svo leiðis. Já, og því ég veit að þegar hérna hlustendur hafa svo gaman að þið heyri eitthvað svona persónlegt um okkur.
1: Já.
0: Nei, ég að djóka. En þá, sem sagt, hlustaði ég mjög mikið á Nílsi Daga á meðan aðrir unglingar voru hlusta á Strangless.
1: Já, var það ekki kúl?
0: Nei, var ekki kúl.
1: Það kúl í dag.
0: Örugglega, miklu meira, en þetta var, já, yndislegur maður sem lést, eða sem sagt, yndisleg lög eftir þennan mann, ég þekkti hann náttúrulega ekki neitt, en hann lést á þessu ári,
1: já.
0: Nílsi Daga.
1: En þetta var síðasta lagið í þættinum í dag, við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, ástkær einkona mín, móðir, tengdamóðir, amma og langamma, María Frímannsdóttir frá Reyðarfirði til heimilis að Lækjarsmára 8 Kópavogi, lést mánudaginn 14. september á hjúgrunarheimilinu Grund. Páll Þotn Finnsson, Finnur Pálsson, Sjöfn Sigsteinsdóttir, Sigríður Pálsdóttir, Ebba Pálsdóttir, Hafsteinn Karlsson, Jóhanna Pálsdóttir, Bjarni Guðmarsson, Ívar Pálsson, Guðný Sigurjónsdóttir, ömmu og langömmu börn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Sigurlaug Ólöf Guðmundsdóttir, Kópavogi, andaðist í faðmi fjölskyldunnar að hjúgrunarheimilinu Sóltúni 2 Reykjavík þann 10. september. Útförin fer fram frá Kópavogskirkju miðvikudaginn 23. september klukkan 11. Guðmundur Þór Jónsson, Ingvar Páll Jónsson, Sigrún Lilja Ingibjargardóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Pétur Pétursson frá Árhvammi í Laxárdal, lést 13. september á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík. Útför fer fram í Húsavíkurkirkju föstudaginn 25. september klukkan 13. Aðstandendur þakka fyrir auðsýnda samúð og hlýhug. Sigrún Sigurbjörnsdóttir, dætur, tengdasynir og barnabörn. Elskuleg einkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórun Ragnarsdóttir, Lerki Ási 4 Garðabæ, lést á heimili sínu þriðjudaginn 1. september. Jarðaförin fer fram frá Vítalínskirkju fimmtudaginn 24. september klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Með sorg í hjarta tilkynnist að ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, tengdasonur og afi, Ari Baldursson, Engimýri 6 Akureyri, lést á heimili sínu fimmtudaginn 17. september. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju miðvikudaginn 30. september klukkan 13. Kolbrún Reynisdóttir, Sigrún, Bjarni, Þórun,

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Æslandir og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Mér erist ekki nú vel á stöðina en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel og nái saman.
0: Leiðtogar Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilji opna tvær nýjar herstöðvar í landinu. Umferðarþing samgöngustofu í gamla bíói í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. Enn óljóst hvort rússnesku ólígarkarnir Alisher Usmanov og Mikhail Friedman sleppa af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en Evrópusambandsríkin hafa til lokadags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti nýjar tölur Íslands losun gróðurhúsalofttegunda í ráðuneytinu laust fyrir hádegi. Á kynningunni sagði hann ljóst að Ísland ætti verk að vinna.
2: Við þurfum að gefa mjög verulega í ef Ísland á að standast sínar skuldbindingar og sín markmið. Ég bjartsýnn, ég sé tækifærin og tiltektin í stjórnsýslunni hefur gengið vel og ég samfærum að með skýrri forgangsröðun þá munum við ná árangri.
0: Rætt verður við Jóhann Páli beinni í hádegisfréttum. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag og kynntar íbúum í bænum í kvöld. Unnið hefur verið að endurskoðun áhættumats í nánu samráði við Grindvíkinga. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins að koma heimamönnum að en leið þeirra í aðalliðið sé svo stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Og veðurhorfur gengur í suðvestan 10 til 18 metra á sekundu víða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi heiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld, suðvestan 5 til 13 og áfram skúrir á morgun en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þú ert að hlusta á uppástand. Umfjöllunarefni þessa dagana er haust. Inga Björk Ingadóttir, tónlistakona.
1: Óteljandi sólargeislar sumarsins í einum þéttum hnapp, rauðgiltri trekt að hausti. Ég sé brúnar flauelsbuxur barnesku minnar. Finn hvað það er gott að hvíla hendurnar á þeim, leifa munstrinu í reglulegu flauelinu að gefa fótleggjónum form. Það er aftur komið haust. Berjamós fiðringur.

Ég finn bragðið af sólfylltum berjunum á allri tungunni. Áferð lyngs og mosa sem strýkst við fingurgómana þegar ég fálma eftir fagurbláum hnöttunum. En hvað það gott að hverfa inn í þúfurnar og verða eitt með þessum dempaða heimi. Ég var svo heppin að vera tíma í leikskóla fyrir utan borgina. Þegar rútan beygir upp aflíðandi brekkuna, fæ ég þennan náttúrufiðring í miðjuna á mér. Náttúran er að bíða eftir mér. Með heitan hafragraut í maganum spora ég varlega síkvikan skóarbotnin í nýjum stígvélum að hausti. Hljóðin eru svöl og brakandi, loftið mjúkt og tært. Ég er að leita að uppáhalds laufblöðunum mínum og lyktin af öllum þessum litum fylgir mér hvert fótmál. Það er djúpvitur hagamús að nafni Fredrik sem hefur lengi fylgt mér og börnunum mínum og mér finnst gott að hafa hann hjá mér. Hann Fredrik er nefnilega ekki eins og mís eru flestar. Á meðan félagar hans safna matarbirðum er Fredrik niður sokkinn í aðra iðju. Hann reynir að útskýra en þeir skilja ekki hvað hann er að gera. Dag eftir dag í sneisa fullri náttúrunni með félaga sína á þönum allt í kringum sig safnar hann annars konar forða fyrir veturinn. Þarna eru þau, bjarkarblöðin. Ég tíni eins mörg og komast í vasana mína. Lyktin af þeim fyllir vit mín allan jakkan og báðar buxnaskálmarnar. Á leiðinni heim í borgina sting ég höndunum í vasana og finn fyrir þeim þar öllum. Ég tel þau aftur og aftur blindandi með fingrunum. Ég má hafa þau hjá mér heima í herberginu mínu. Björkin inn í mér kippist við af gleði. Fredrik kreyfi sig hægt á meðan félagar hans þeysast og þeir halda að hann sofi þegar hann situr á steini með augun lokuð og hlustar. Þegar ljósið dvínar snýr hann með félagum sínum á vetrastaðin, djúft inn í gráan steinvegginn. Dagarnir líða og fyrstum sinn er nóg til af mat og orðum fyrir skraf og sögur. En smátt og smátt verður uppskeran að minningu og samtölin þagna. Í brúnu flaueli finn ég lykt af umvefjandi rútínu, birkilaufi og svölum morgni. Ég ligg í miðju laufhafinu og öllum þessum glóandi litum rignir rólega til jarðar. Birtan er þétt og rauð og þrýstir sér óhikað gegnum svalt loftið. Skuggarnir langir og mjúkir og þögnin hefur eignast annað yfirbragð. Ég safna tónum og orðum úr loftinu og skrefin mín mynda takt sem ber mig gegnum daginn. Blæs lofti í báða lófa gegnum nýju fingravellingana sem hitna samstundis. Nú hef ég eignast skólatösku og ég elska að opna pennaveski mitt sem lyktar svo heimilislega af nýjum trélitum. Fremst í töskunni liggur frímert bréf skrifað á uppáhalds bréfsefni mitt. Það er á leið til pennavinar í öðru landi. Þanga sem vinir mínir fuglarnir eru nú líka farnir. Þegar ég kem heim endur raða ég enn og aftur í herberginu mínu. Það er eitthvað nýtt og heillaríkt í loftinu. Allt í einu muna félagar Fredriks eftir forðanum sem hann talaði um. Spyrja hann um hann. Fredrik býður þeim að loka augunum þar sem þeir standa í einum hnapp og þegar hann segir frá sólinni, hlýnar þeim allan kroppin. Litir sumarsins birtast þeim ljóslifandi fyrir sjónum þarna mitt í köldum og dimmum vetrarvegnum. Og orðin hans fylla þá aftur nýju lífi. Ég hef eignast fullorðins flauelsbuxur. Og birkilaufin hanga enn fyrir ofan rúmið mitt, 45 árum síðar. Í garðinu mínum blómstra skjaldfléttur og morgunfrúr sem ég sáði í vor. Þegar ljósið dvínar,
leggst ég í fangið á Fredrik og bý mig undir að leifa honum að umvefja mig með endurvarpi af sumri. Því hann hefur áður haldið mér á lífi með ómi af óteljandi sólargeislum og orðum sem glóa í myrkri.

0: Í framhaldi af hugleiðingu haust í örþáttaröðinni uppástandi flutti tónlistarkonan Inga Björk Ingadóttir eigið lag og ljóð Haustbrú. Inga Björk lék líka á líru og með henni voru Fríða Dís Guðmundsdóttir í bakrödd, Haraldur Vaf Sveinbjörnsson á gítar og Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir sem lék á básúnu.
1: Heim ég komin og hallundir flatt Því hausinn veikur og maginn Ég drakk mig svo fullan, ég

0: Ólafur Kjartan Sigurðarson söng Heim er ég komin og hallundir flatt, Íslensk þjóðlag í útsetningu Hildigunnar Rúnarsdóttur, Páll Ólafsson orti kvæðið. Píanóleikari var Tómas Guðni Eggertsson, hljóritunin var gerð árið 2001.
1: Hundrað ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á orgel kirkjunar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis, fríkirkjan í Reykjavík. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðjudagskvöldið 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður mert á staðnum um Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Málþingið Ég er komin heim, 23. september klukkan 14, nánar á öbi.is.
2: Hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Fljótlegt, bragðgott.
7: Bætir upp daginn.
6: 20 grömm prótein. Upp. Ferskasta leiðin af próteini.
8: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
11: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
12: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
8: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
15: Skálinn er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
16: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
17: Engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfall að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Innviðaráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtoga Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnarviðbúnað Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna tvær nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu haldið í dag. Markmið þess að stuðla að ábyrgri og öruggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. En er óljóst hvort tveir rússneskir ólígarkar verða teknir af þvingunarlista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar settu sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Við gerum okkur ferð með strætó í fréttatímanum en í dag bíllausi dagurinn og ókeypis að ferðast með strætó. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur það helstu áskorun liðsins að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðaliði sé sú stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Innviðar á þeirra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á boðað verkfall flugvirkja. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun.
7: Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum, engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara, en óformleg samtöl hafa verið í gangi. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra sagði á Alþingi í gær að verkfall myndi hafa víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf og ferða frelsi þjóðarinnar. Staðan var rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála.
18: Mér líst ekki nógu vel á stöðuna en ég vonast þess að samningsaðilar noti daginn vel. Og náu saman.
19: Og eruð þið búin að gera eitthvað svona teikna upp eitthvað plan þess tengd?
18: Nei, þetta bara rættur ríkisstjórnin að fundið ekkert á engin ákvörðun tekin.
19: Veistu hvað tæki langan tíma að setja lögbann á svona verkfall?
18: Nei, ég hef ekkert hugsað út í það sko, en ég bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni íslensks samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðiluna. Ekki bara flugfélags, þetta líka verkalýsfélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
17: Sagði Eyjólfur Ármannsson í samtal við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Höskuldur Kári Skram tók saman. Í dag skrifa Bandaríkin, Danmörk og Grænland undir samningum varnar viðbúnað Bandaríkjana á Grænlandi. Landið hefur verið í deglunni síðustu misseri vegna krafna Donalds Trumps Bandaríkjaforseta yfirráði yfir Grænlandi. Þorgils Jónsson, fréttamaður, er eitthvað vitað hvað í þessu samningi felst?
20: Nei, við vitum í raun bara mjög lítið hvaða útfærslur verða þarna. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, sagði þó í samfélagsmiðlafærslu í morgun að hann hlakki til málaloka og með þessu ljúki vonandi því sem hann kallaði skaðlegum kafla í annars farsælu samstarfi landana þriggja. En samkvæmt fréttum danska ríkisútvarpsins á vilja Bandaríkjamenn opna tvær nýjar

0: aðstöður í landinu en eins og við segjum það ekki verið staðfest í þessu en stjórnvöld í Danmörku hafa þó fullyrt að samningurinn eigi að standa vörðum fullveldi Grænlands og Danmörkur en já þetta kemur allt í ljós á eftir þegar Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmörkur og Jens Frederik Nielsen formaður landstjórnar Grænlands undirrita samninginn með Trump Bandaríkjaforseta í New York klukkan 2:30 í dag.
1: Þau eru í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og hittast í tengslum við það og þangað mæta jú leiðtogar aðildarríkja til að funda alls konar áskoranir sem blasa við í alþjóðakerfinu og þar nú að nóg að taka. Hvað verður efst á baugi í New York í vikunni?
0: Já, yfirskrift allsherjarþingsins að þessu sinni svona hæfilega loðin Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. Sem myndi útleggjast eitthvað í þá áttina að endurheimta traust og stýra umbreytingum þar sem Sameinuðu þjóðirnar skili árangri fyrir alla. En þetta segir nú meira en margt stöðu Sameinuðu þjóðirna í umróti síðustu ára, þar sem það hefur eiginlega ekkert verið leiðandi á nokkurn hátt. Og ágætis dæmi það er einmitt að Xi Jinping forseti Kína mun ekki sækja þingið heldur funda beint með Donald Trump bandaríkja forseta í Washington á fimmtudag. En jú, ef við lítum á sviðið þá alveg ljóst að stríðsátök í Úkraínu og Rússlandi og í Miðausturlöndum mun bera hæst en líka svona það málefni sem hefur staðið já, hvað helst upp úr í umræðinni síðustu vikur og mánuð og það er gervigreindin. En eins og við séum, höfum séð í fréttum, þá hefur málsmetandi fólk í þeim geira verið að stíga fram undarförnu og svona vara við þessum ofsa hraða sem hefur verið á þessari þróun sem sé að mannkyni gæti hæglega mist stjórnina á gervigreindinni en Antonio Guterres sem er fráfarandi framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna sagði meðal annars að þau ríki sem eru þar í farabroti þurfi að koma sér upp einhvers konar bara varúðar ráðstofunum til að koma í veg fyrir að allt fari eiginlega á versta veg.
1: Og hvað með Ísland? Við verum eftirlega með einhverja fulltrúa á allsverið þinginu?
0: Já, Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, eru í New York þar sem það er sækja svona hérna ýmsu fundi. Kristrún hitti Guterres meðal annars í gær en á vef stjórnarráðsins segir að á allsverið þinginu leggi Ísland áfram höfuð áherslu á að tala fyrir friði og virðingu fyrir alþjóðalögum og þar lægju hagsmunir Íslands.
1: Einmitt það. Takk fyrir þetta Þorgils Jónsson og að öðru Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra, fór yfir stöðu loftslags aðgerða og áætlana og forgangsverkefni í málaflokknum. Heildarlosun í fyrra var 10,6 miljónir tonna af CO2 ígildum og dróst saman 3,9% milli ára. Jóhann Páll er á línunni. Jóhann, þú sagðir í upphafi fundar að illa hefði gengið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda síðust ár, örlítið samdráttur í heildina en langt undir markmiðum.
2: Já, það er sannig.
1: Og meira að segja aukning í losun frá vegasamgöngum. Þetta hljóta að vera svolítið vonbrigði.
2: Þetta eru vonbrigði, góðu fréttinar eru þær að það er vissulega smávægilegur heildar samdráttur en þetta er að gerast allt og hægt. Við þurfum að ná meiri árangri hraðar og það eru svo sem ekkert nýjar fréttir. Það lá bara fyrir þegar ég kom inn í ráðuneytið að það þyrfti að taka til í þessum málaflokki og þess að fórum við í mjög markvissa vinnu til þetta í loftslagsmálum og mótuðum sérstök forgangsverkefni ríkisstjórnarinnar sem við höfum náð að fylgja mjög vel eftir núna síðastliðið ár og árangurinn af þeim aðgerðum mun þá birtast í losunartölum mestu ára.
1: Þú, ef framfer sem horfir, þá er afar ólíklegt að Ísland geti staðið við loftslagsskuldbindingar sína fyrir þetta tímabil núna 2026-2030 og útlit fyrir að við náum varla hálfalega markmiðinu 41% samdrátt. Hvað er til ráða?
2: Já, það er alveg ljóst að það fara að gera miklu meira og gera hlutinu hraðar ef við ætlum að ná þessum markmiðum. Það sem hefur verið að gera núna er að við fórum í sérstaka vinnu við að hraða orkuskiptum í vegasamgöngum, fórum í stærstu styrkja útlutun sögunar úr loftslags- og orkusjóði, léttum vörugjöldum af nýjum rafbílum og það voru auðvitað farið ákveðnar grundvallarbreytingar á gjaldtöku áramótin og allt þetta munu þetta skila sér í losunartölum næstu ára. Svo fórum við það að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistkerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust. Þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður úr losun þar.

0: Emita, takk fyrir þetta Jóhann Páll. Enn óljóst hvort rússnesku ólígarkarnir Alexei Usmanov og Mikhail Friedman verði teknir af lista Evrópusambandsins yfir 3000 einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki sem sæta efnahagsþvingunum Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Í þvingununum felast meðal annars frysting eigna og takmarkanir á ferðafrelsi innan ESB. Frakkar beittu sér fyrir að fá Usmanov tekin af listanum og yfirvöld í Lúxemborg þrýstu á að nafn Friedmans hirfi þaðan líka. Í gær virti sem samkomulega hefði náðst að fjarlægja þá að listanum en í gærkvöld neituðu lettar að samþykkja það. Fundahöld standa yfir í Brussel til að reyna ná samkomulega endanlega gerð listans en það samkomulega þarf að nást fyrir lokdags svo refsiaðgerðnar renni ekki út. Ungt fólk og umferðin yfirskrift umferðarþings samgöngustofu sem hófst í morgun og stendur fram eftir degi. Þar sjónum beint að stöðu, reynslu og viðhorfi ungs fólks í umferðinni. Ragnar Jón Frólfsson, fréttamaður, í gamla bíói. Ragnar, hvað hefur komið fram hingað til?
1: Jú, hér hafa sérfræðingar frá ólíkum sviðum talað fyrir fullum sal og við höfum heyrt meðal annars frá lögreglunni, samgöngustofu og fræðimönnum en einnig höfum við heyrt frá ungmennum á ólíkum aldri sem að koma hér fram og lýstu reynslu sinni af umferðinni. Og hérna hjá mér Eva Steinsen 18 ára sem tók þátt í þinginu. Gætirðu sagt mér svona hvað var það helsta sem þú deildir með gestum þingsins í dag?
2: Já, heyrðu, ég vildi leggja allavega áherslu á hvernig þau geta ná til okkar ungsfólks. Alls ekki tala niður til okkar hvernig við erum í umferðinni út í að við vitum alveg hvað hættulegt í umferðinni. Heldur frekar tala við okkur. Tala við okkur hvað þú veist, hvað eru afleiðingarna við ef við gerum eitthvað hættulegt. Og líka bara að reyna að ná til okkar á samfélagsmiðlum og segja alvöru sögur og reyna að vera skýr fyrir okkur ungmenni.
1: Takk fyrir það. En hér einnig Hörður Liljendal varðstjóri í umferðadeild lögreglunar. Takið þið í lögreglunni eftir miklum breytingum í umferðinni í dag hjá ungmennum?
3: Já, það rignir yfir lögreglunar kvörtunum vegna þessara rafmagns krosshjóla sem eru orðin vinsæl í dag. Til til að auðvelt að breyta þessum hjólum þannig að þau komast á miklu meiri hraða heldur en að þau er ætlast til þess að þau fari á. Og hérna og það mjög erfitt að bregðast við því.
1: Og hversu mikinn hraða erum við að tala um?
3: Ég hef heyrt að þau geti komist upp í 120 km hraða. Og það er orðin banvænt hraði.
1: Og nú hafa orðið nokkur banaslys nýverið sem tengjum á við hraðaakstur. Hvað svona hefur lögreglan helst verið að gera til að sporna gegn því?
3: Krakkarnir ungir ökumenn, þeir hafa í mörg ár hist á ákveðnum svæðum þar sem þeir eru að fara í svona spinnukeppnir og annað hestar. Yfirleitt fáum við tilkynningar það að því að fólk líkar er náttúrulega ekki við að sem vera að gera svoleiðis og við reynum að mæta á svæðið en þau náttúrulega finna sér þá bara eitthvað annað svæði og svoleiðis og við getum ekki verið allstaðar sko þannig að en við reynum að sporna við þessu eins og við getum.
1: Einmitt, takk fyrir það. En við ætlum að kveðja héðan úr gamla bíó.
0: Takk fyrir þetta. Og fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík verða birtar í dag. Forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í Gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar í búum. Í matinum verður á öllum líkindum tekið meira tillit til skoðana Grindvíkinga sem voru margir hverjir ósáttir við fyrra áhættumat. Aðferðafræðin byggir á samráðsferli sem staðið hefur yfir undanfarna mánuði áhættu miðaða ákvarðanatöku. Markmiðið að með virkum aðgerðum verði unnt að tryggja öryggi fólk sem dvelur, býr og starfar í Grindavík á sambærilegan hátt og í öðrum byggðarlögum sem búa við náttúruvá. Landsréttur staðfesti í síðustu viku úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra að karlmaður sæti í gæsluvarðhaldi til 9. október. Maðurinn grunaður ítrekkuð kynferðisbrot og annað ofbeldi gegn sambýliskonu sinni á margra ára tímabili. Konan tjáði sig áralangt ofbeldi mannsins gagnvart sér þegar lögreglan kom á heimili fólksins undir lok ágúst. Hún lýsti miklu líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, stjórnun og kúun. Hún sagði manninn ítrekkað hafa tekið sér hálstaki, auk þess sem hann hefði stungið hana í bakið og neitt sig til kynlífs. Við rannsók lögreglu komið ljós myndefni í síma mannsins, þar sem hann virtist hafa mök við konuna á meðan hún svaf. Konan vissi ekki af þessum upptökum og varð fyrir áfalli þegar hún sá myndirnar. Peruskur blaða

0: og stjórnmálamaður var skotin til bana og markaði Karasi í Perú á laugardag. Hún var í framboði til embættis héraðstjóra Ancash héraðs og var á kosningafundi þegar árásin var gerð. Tveir aðrir særðust alvarlega í árásinni.
1: Spænska dagblaði El País greinir frá. Blaða og stjórnmálakonan Susia Ponte Polo vakti mikla athygli fyrir umfjöllun sína á samfélagsmiðlum um meinta spillingu hjá sveitafélögum, opinberum stofnunum, saksóknaraembættinu og lögreglunni. Í síðustu viku greindi hún frá því á samfélagsmiðlum að henni hefðu borist líflátshótanir símleiðis úr þremur fangelsum þar sem hún var vöru við meintu samsari að taka hana af lífi. Hún sagði að líflátshótanirnar hefðu verið fyrirskipaðar af yfirmanni rannsóknardeildar lögreglunar eftir að rannsóknir hennar leiddu í ljós tengsl hans við spillingarmál. Rannsókn á morðinu á Polo breynist meðal annars að því hvort líflátshótanirnar sem hún fekk tengist árásinni eða hvort önnur ástæða liggi þar að baki. Venezuela maður var handtekinn nokkrum klukkustundum eftir árásina en hann er grunar að hafa skotið á Polo. Á síðast ári voru fjórir blaðamenn myrtir í Perú en aldrei áður hafa svo margir blaðamenn verið myrtir á einu ári í landinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Launavísitalan hækkaði 0,1% stigi í ágúst og hefur hækkaði 5,7% síðustu 12 mánuði. Þetta kemur fram í tölum hagstofuna sem voru birtar í dag. Verðbólga var 5,6% á áskorundölli síðustu 12 mánuði. Laun hafa því hækkað ögn meira en sem nemur verðbólgunni. Bíllausi dagurinn í dag og af því tilefni ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag. Ragnhildur Helgadóttir fréttamaður í strætó. Ragnhildur, eru margir í vagninum?
2: Það eru nokkrir hérna í strætó þessa stundina og hérna fremst í vagninum er búið að líma yfir skannan þannig að fólk getur ekki greitt fyrir ferðina þótt að reyni. En ég ræddi við Jenny Jóhansson hjá stjórnstöð strætó sem hefur fylgst með ferðum í dag og hún segir að hún hef ekki orðið vör við mikla fjölgun farþega þar sem af er degi. En hún segir að fólk hafi verið mjög ánægt þegar áttaði sig á því að það væri ókeypis.
3: Farþegarnir hefur bara funnið þetta bara skemmtilegt fyrsta partinn á daginn.
2: Hvernig hefur morguninn svona gengið?
3: Hann hefur gengur bara mjög vel. Það hefur verið sko kannski 2-3 vagnar fullir í morgun. Umferðin hefur vist verið svona pínurólegara en samt eins og alla dag svo sem niður í bæ. En við vonum fyrir okkar besta að það verður sko kannski minna umferð eftir hádegi þegar allir fengur vita og fær meira fréttir að það fritt hjá okkur allan daginn.
2: Jenny segir samt að færri vagnar hafa verið seinir í dag sem bendir til þess að það sé aðeins minni umferð en venjulega. En bílausidagurinn er hluti af evrópsku samgönguvikunni sem hófst í síðustu viku og lýkur á morgun og markmiðið með átakinu að ýta undir sjálfbæra samgöngur og með því að kynna fólki fyrir vistvænum og hagkvæmum og heilsubætandi samgöngumáta. En hérna hjá mér er Edda Einarsdóttir. Vissið þú að það væri ókeypis í strætó í dag?
4: Já, ég heyrði það einmitt á Rás 2 í gær. Og við vorum einmitt að fara með skólahóp frá FMOS niður á þetta fórum við kvalasafnið á hann og tókum vagn númer 15. Engin, við þurftum ekki að byrja neitt, við gengum bara inn í vagninn, skiptum við skeifuna, tókum vagn númer 3 og bara lítið mál.
2: Og hvað finnst þér með þetta framtak?
4: Bara geggjað, svona á þetta bara vera.
2: Og við þakkum fyrir okkur hérna úr leið 3 á Miklubrautinni.
0: Takk fyrir þetta Ragnhildur og við byggjumst afsökunar á þessum hljóðtruflum sem komu þarna í miðri strætóferð. Framkvæmdastjóri fótboltaliðs IBVF í Vestmannaeyjum telur helstu áskorun liðsins felastu því að fá heimamenn í liðið þótt leið þeirra í aðaliði sé svo stysta í efstu deild í Evrópu að hans mati.
5: Karlalið IBVF er sem stendur í neðsta sæti bestu deildar karla í fótbolta. Alex Freyr Hilmarsson er framkvæmdastjóri fótboltadeildarinnar og fyrirliði liðsins. Þrír leikir eru til stefnu og tveir þeirra eru á Akureyri. IBVF sækir Þór og Káa heim sem eru líka í harðri fallbaráttu.
6: Ég sagði einhverju viðtal að ég var ánægður að vera ekki að fara í höfuðborgina. Ég bara stendur það. Mér finnst gott að vera út á landi. Þannig að það er bara flott að fara norður. Vonandi fá við að fara á nýja völlin hérna hjá Káa mönnum. Það verður líka gaman. En hérna, bara allt í góðu sko.
5: Alex telur að helsta áskorun eyjamanna sé að koma enn fleiri heimamönnum að. Þá er leiðin afar stutt í aðaliðið eins og stysta í gervallri Evrópu.
6: Við þurfum líka að mínum að þetta núna, ég meina að þú veist, við þurfum að fara að fá fleiri heimamenn í þetta. Yngri heimamenn, að komandi úr yngri flokkstarfinu. Þú veist, það er oft talað að hérna, það sé mikilvægt að fá vera með heimafólk í liðinu. Það er svona 10 sinnum mikilvægri hérna í Vestmannheim sko. Og það er bara tengslu samfélagið og svo annar auka kostnaður sem að leggst á félagið sko. Þannig að við þurfum að bæta það eins. Við þetta væri frábært ef við getum sótt efnilega peyja ofan að landi sem að vilja koma en að það tækifæri því að ég er nokkuð viss um það að það er ekkit félag í Evrópu sem að það er styttra að spila leik í efstu deild til þannig IBF.
5: Fréttir af samgöngumálum til og frá eigum hjálpa þú ekki þegar reynt er að ná í aðkomumenn.
6: Sama tíma að þá var alltaf bara einhverjar hérna hörmunga fréttir og vísi að Herjólfur væri bilaður og skrúan hefði farið og landið er að fara lokuð og allt þetta sko. Þú veist, selið er stundum skrítið sko. En samskapið þá náttúrulega er slett að búa þetta.
0: Sagði Alex Freyr Hilmarsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Og þá að veðrinu, veður horfur næsta sólhenging gengur í suðvestan 10-18 metra á sekundu í dag, víða verða skúrir en þurft að mestu á Austurlandi, hiti verið 7-15 stig og það verið hlýjast austanlands. Það dregur svo úr vindi í kvöld, suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun og áfram skúrir en bjartað mestu á norðaustur og Austurlandi og það kólnar heldur. Það var annars helst í hádegisfréttum að engir fundir hafa verið boðaðir í kjaradeilu Icelandair og flugvirkja og hefst verkfallið óbreyttu á miðnætti í kvöld. Iðnviða ráðherra segir að engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið. Leiðtoga Bandaríkjanna, Danmerkur og Grænlands undirrita í dag samningum varnarviðbúna Bandaríkjanna á Grænlandi. Fátt er vitað innihald samningsins en fréttir herma að Bandaríkin vilja opna tvær nýjar herstöðar í landinu. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland er langt á eftir áætlunni þeim efnum, segir umhverfis orku og loftslagsráðherra. Vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Umferðarþing samgöngustofu er haldið í dag, markmið þess er að stuðla að ábyrgri og öryggri þáttöku ungs fólks í umferðinni. En er óljóst hvort tveir rússneskir ólíkarkar verða teknir að þvingunum lista Evrópusambandsins vegna innrásar rússa í Úkraínu. Lettar setti sig upp á móti samkomulagi þess efnis í gær en ESB-ríkin hafa það sem eftirlifi dags til að klára málið áður en aðgerðapakkin rennur úr gildi. Fyrstu niðurstöðu nýs áhættumats í Grindavík verða kynntar íbúum í kvöld. Markmiðið er að hægt verða að tryggja öryggi þeirra sem dvelja, búa og starfa í bæjarfélaginu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Þú sefur betur með Sefitút fæst í öllum apótekum Sefitút frá Florealis. Bókamarkaðurinn Fiskislóð opið til 6 alla daga forlagið. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira sjáðu úrvalið á vurt.is. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smáratorgi. Örfó sæti laus til Grænhöfðaeyja á Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Megavika! Dominós.
7: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu tekt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teyja raðgreiðslur.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst þriðjudaginn 22. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Sendlar sem keyr út matarsendingar fyrir Volt hafa í einhverjum tilfellum fengið greitt fyrir vinnu sína í gegnum einkahlutafélög. Þetta helst hefur undir höndum gögn sem sýna fram á þetta. Maðurinn sem átti einkahlutafélagi sem gögnin fjalla notaði félagið eingöngu til þess að fá greitt frá Volt. Félag mannsins var stofnaður 2023 en var gjaldþróta í fyrra. Einn ársreikningur liggur fyrir þetta félag og hann fyrir árið 2023. Þá var félagið með 4 milljóna króna rekstrartekjur, allt vegna sendlavinnu fyrir Volt, samkvæmt því sem eigandinn segir sjálfur. Í gögnunum kemur jafnframt fram að fleiri en einn sendill hafi fengið greitt fyrir vinnu sinni hjá Volt í gegnum þetta einkahlutafélag mannsins. Mikil umræða hefur verið heimsendingafyrirtæki Volt síðustu vikuna eftir að sendlar sem keyra út mat fyrir fyrirtækið lögðu niður störf vegna kjaramála í síðustu viku. Sendlarnir vilja meina að þeir fái greitt laun sem eru undir kjarasamningsbundnu lágmarki og að laun þeirra fyrir sendlastörfin hafa verið lækkuð helming á þessu ári.
1: 60 sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf í dag. Þeir segja fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra 40% á einu ári.
2: They are not paid fairly and they cannot work like that.
0: Stór hluti þessar umræðu Volt hefur snúist það að sendlarnir stundi gerfiverktöku fyrir heimsendingafyrirtækið. Í einhverjum tilfellum getur gerfiverktaka snúist það að fólk sem vinnur verk fyrir fyrirtæki fá greittar verktakagreiðslur persónlega þrátt fyrir að vinnusambandið sé í reynd eins og samband atvinnurekanda og launþega. Volt er orðið að stóru fyrirtæki á Íslandi en það er með 1000 sendla á sínum snærum. Samhliða þessum fréttaflutningi kjaramál fyrirtækisins kemur fram í ársreikningi Volt fyrir árið 2025 að fyrirtæki tvöfaldaði tekjur sínar í fyrra og fór upp í rúmlega 1200 milljóna króna árstekjur og skilaði það rúmlega 100 milljóna króna hagnaði. Volt á Íslandi hluti af alþjóðlegri samstæðu Volt í heiminum sem í eigu bandaríska fyrirtækisins DoorDash Inc. Þetta félag skráð á markað í Bandaríkjunum. Jóhann Már Helgason sem framkvæmdastjóri Volt á Íslandi vildi ekki veita þetta helst viðtal þegar eftir því var leitað. Karen Ósk Nílsen Björnsdóttir lögfræðingur hjá Alþýðusambandi Íslands. Hún segir að sambandi líti svo á að Volt stundi gerfi verktöku á Íslandi og að fyrirtæki greiði laun sem eru undir kjarasamningsbundum lágmarslaunum.
3: Við stöndum alltaf með Volt-sendlunum fullkomlega í þessari baráttu. Við erum búin að fylgjast grannt með frá að kominu marka 2023 held ég að sé og höfum auðvitað haft háarar kröfur að þeir fylgi hér lögum og reglum sem að þeir hafa svo sem ekki gert og þarna tóku bara sendlarnir sjálfur tökin og þannig að já, þeir eru bara, við tökum alveg undir það sem þeir eru að gera og munum að sjálfsögðu þjónusta þá og vera með þeim í þessu óski þeir eftir því.
0: Hafið þið reynt að fá Volt til að gera kjarasamninga við sendlana?
3: Já, við höfum áttfundi með Volt og það sem við höfum reyfað þessi sjónamið fyrsta lagi að það sé nú bara í gildi kjarasamninga nú þegar þessi störf en kjósi þeir að skoða einhvers konar sérkjarasamninga vegna að þau telja einhverja sérstu í starfinu að þá séum við tilbúndi þess en þegar við á hólminu komið og við óskum eftir kjarasamningum eða kjarasamningsviðraðum að þá er máttlaus svör.
0: Alþýðusambandið hefur gagnrýnt það að sendlarnir séu einungis verktakar hjá Volt, segir Karen. Þá fá þeir greitt verktakarlaun á eigin kennitölu og þurfa að standa skil á sköttum og launatengdum gjöldum sjálfir. Ef starfsmennendi standa ekki skil á þessum greiðslum til skattsins, er hægt að krefja það þessa peninga persónulega. Öðru máli gegnir hins vegar það ef verktakagreiðslunar frá Volt renna inn í einkahlutafélag, eins og einhver dæmir Þá þarf einkahlutafélagið að greiða skatta

0: til hins opinbera, en embætti skattsins hefur ekki sömu úrræði til að sækja peningana til viðkomandi persónlega, eins og þegar greitt beint til viðkomandi sendils. Karen segist ekki hafa áður heyrt af því að Volt sendlar hafi notað enga hlutafélög til að fá greitt fyrir vinnu sína fyrir fyrirtækið. Ef vinnusamband fyrirtækisins í þessu tilfelli við Volt við enga hlutafélag en ekki einstakling, þá getur fyrirtæki einfaldlega sagt að það eigi viðskiptum við fyrirtæki og því sé tómt mál að tala gerfi verktöku einstaklings. Hverju svarar Volt þegar ASI fer þess á leit við fyrirtækið að það virði kjarasamninga? Karen hjá ASI aftur.
1: Það bara það sem allt snýst og gerir svo sem bara hér og erlendis að þeir segjast verin í verktaka umhverfinu, þá tekið þá einhlega ákvörðun og þarlendi viljar ekki gera kjarasamninga því að þá viðurkennið vinnu samband sem að klárt í þessu tilviki. Þannig að þeir hafa bara hafna kjarasamningsgerð alfari til þessa.
0: Hvernig ráðningarsamband Volt við þessa sendla ef þú getur útskýrt það aðeins?
1: Á pappír þá sækja sendlar og sem þá verktakar og þeir fara svo inn í módeli þeirra þar sem að þeir nota appið frá Volt, nota vissulega sína bifreið en svo fylgja þeir auðvitað bara álagstímum og annað og þeir sem sagt fá einhvers konar boð í síman að taka sendingu og þeir taka henni og fá svo greitt fyrir hverja sendingu. Þannig að þeir skrá sig á í eitthvað verktaka umhverfi en ef við lítum á umhverfið og sambandi í reynd þá sjáum við að það fullkomin stýring af Volt.
0: Lítur ASI á það sem gerfi verktöku?
1: Já, það alveg klart mál og við höfum gert það og haldið því fram lengi, gagvart þeim og svo sem bara almenningi.
0: Í skýrslu yfir eiganda umræts einkahlutafélag sem þetta helst hefur undir höndum, kemur fram að maðurinn hafi einnig haft milligöngum það að greiða öðrum sendlum hjá Volt fyrir vinnu þeirra fyrir fyrirtækið. Orðrétt segir í þessari skýrslutöku yfir manninum sem framfór hjá skiptastjóra þrótabús fyrirtækisins í fyrra.
2: Ég vann fyrir Volt hríð í svona eitt ár og fóru greiðslutnar í gegnum fyrirtækið, svo ég vini sem unnu fyrir Volt og þeir notuðu bankareikning félagsins.
0: Þegar maðurinn var spurður að því í skýrslutökunni af hverju hann haldi að fyrirtækið hafi farið í þrot, segir hann að það hafi gerst í kjölfarið á því að Volt blokkaði aðgang hans að kerfinu sem gerði honum kleift að keyra með matarsendingar fyrir Volt. Eftir þetta hafi ekki verið mikill tilgangur með þessu einkahlutafélagi. Maðurinn segir í skýrslunni að fyrirtækið hafi ekki skuldað neinum neitt nema mögulega skatta yfirvöldum svo hann viti til og að félagið hafi ekki átt neinar eignir. Svo segir maðurinn í skýrslutökunni að hann hafi stundum bara notað debetkort félagsins beint í stað þess að greiða launin inn á persónlegan bankareikning sinn.
2: Endurskoðandinn minn reiknaði út fyrir mig hversu háa upphæð ég ætti að fá í laun og stundum notaði ég bara debetkort félagsins.
0: Lítil skil virðast ég hafa verið á bankareikningi fyrirtækisins og mannsins sjálfs, þrátt fyrir að það var í sjálfstæður lögaðili og þrátt fyrir að fleiri en maðurinn sjálfur hafi fengið verktakagreiðslur frá Volt þangað inn. Þetta sést ágætlega á þeirri staðreynd að maðurinn notaði debetkort einkahlutafélagsins eins og það væri hans eigið. Tekið skal fram að ekki ólöglegt að nota einkahlutafélag með þessum hætti sem hér lýst. Sendillinn sem vann hjá Volt og átti þetta einkahlutafélag vissi hins vegar ekki mikið slíkan rekstur. Sanga því sem kemur fram í skýrslunni yfir honum. Hann af Erlendubergi brotinn og var 24 ára gamall þegar einkahlutafélagið var stofnað. Hann treysti á bókara til að reka félagið fyrir sig. Eitt af því sem kemur fram að maðurinn hafi ekki sjálfur greitt skatta af rekstri félagsins og hann hafi ekki borgað stofnkostnað fyrirtækisins upp á 500.000 krónur áður en það fór í þrot. Saga þessa einkahlutafélags sýnir hversu mikill frumskógur þessi sendlabransi á Íslandi og hversu regluverkið í kringum hann lítið. Afar sjaldgæft að einstaklingar sem vinna í daglaunavinnu í láglaunastörfum á Íslandi fá greitt fyrir vinnu sína í gegnum einkahlutafélag. Karen nefnir það í viðtalinu við þetta helst að ASI sé miklum samskiptum við verkalýðshreyfinguna á hinum Norðurlöndunum út af sendlafyrirtækinu Volt.
1: Og við erum ekkert ein þar, þetta staðan í þeim löndum sem við viljum kenna okkur við og við erum í miklu samstarfi við Norðurlöndin og Finnland og það staðan eins allstaðar. Við teljum þetta öll gerfiverktöku og það hreinlega hafa fallið fjöldadóma á Erlendis nákvæmlega þetta. En enga síður að þá hefur Volt ekki breytt starfsháttum sínum þrátt fyrir dómsniðurstöður.
0: Verkalýðshreyfingarnar í löndunum í kringum okkur hafa líka staðið í stappi við Volt á sambærilegum forsendum.
1: Já, og lengur. Þetta er, þau hafa ykkur 10 ára sögu

0: Pontus Blume er svíi sem nú skrifa doktorsritgerð við Stokkóms háskóla um Volt og önnur sambærileg gigg fyrirtæki eins og þessi fyrirtæki eru kölluð. Pontus hefur verið til viðtals um Volt í sænskum fjölmiðlum en hann starfar líka fyrir stéttarfélag Sendla sem hefur sótt launamál gegn Volt. Pontus segir að umræðan um Volt sé svipuð í flestum löndum.
1: Av en plattform, men å andra sidan inte ha en anställningsrelation utan arbetar som F-skattare eller frilansare då. Och därför saknar de rättigheterna som arbetare har. Det är en ganska vanlig tema i de här debatterna.
0: Pontus säger att dessa umræða snúist það, meðal annars á Íslandi, att sendlarnir hjá Volt séu ekki í beinu launþegasambandi við fyrirtækið og séu þarf leiðandi ekki með réttindi sem launþegar. Í Svíþjóð hefur vandamáli með Volt sendlana hins vegar verið annars eðlis. Þeir eru allir fastránir en bara ekki fastránir hjá Volt, heldur hjá starfsmannalegu. Þessi starfsmannalega framleiðir það svo áfram til Volt.
1: Sverige sticker ut på det sättet att alla plattformsarbetare redan är anställda och har i princip också alltid varit till överhängande del. Skillnaden är att de inte är anställda av plattformsföretaget utan av en bulvan. Vilket gör att situationen i Sverige skiljer sig...
0: Pontus Blume säger att det som har vi gäst säger att Volt har upphållat över med sendla och sínum snærum som voru verktakar eða med einhverjum hætti sjálfstæðir starfsmenn och ekki fastránir launþegar. Sænskir dómstólar komst hins vegar að því að þetta fyrirkomulag gengi ekki upp samkvæmt þarlendum reglum og lögum och skikkuðu Volt till att vara bara med fastrán och starfsmenn.
1: Volt hade egenföretagare under några år. Men sen så gick det olika domstolsbeslut in och sa att nej men det här är falska egenanställningar. De här är falska egenföretagare, de är egentligen anställda. Och då skrotade Volt hela den affärsmodellen och började då köpa liksom arbetsgivaransvaret som en tjänst av andra företag som då gick in som en typ av arbetsgivarmålvakt, eller som en proxy och anställde de här arbetarna på pappret så att Volt kunde hyra in dem.
0: Í stað þess að fastraða starfsmennina sjálfur þá hafi fyrirtæki hins vegar breytt viðskiptalíkaninu sínu og losa sig undan þeirri ábyrgð að vera með sendlana sem launþega í vinnu. Þess vegna kom starfsmannlegan inn sem milliliður. Hverju hefur innkoma Volt á markaðin á Íslandi breytt þegar kemur það heimsendingaþjónustu? Áður en Volt kom til Ísland voru matarsendlar yfirleitt fastránir launþegar hjá fyrirtækjum. Þannig hefur átt sér stað mikil breyting á Íslandi á þessari starfsgrein með tilkomu Volt, segir Karin hjá ASI.
2: Sendlastar sem hefur alltaf verið viðlóðandi hér og undir svo sem ýmsum hatti en svo sendlaþjónustu sem við sjáum þarna í bara matarsendingum og öðru þetta hefur alltaf verið hérna við líði við höfum verið með sendlana á pizzastöðunum og við höfum verið með sendla úr maturveslunum og annað og við höfum þannig í dag þannig að þetta er alls ekkert nýtt sem að gerast með Volt þeir bara ákveða fylgja ekki reglum
0: Í sko fyrri tilfellum þar voru menn þá bara fastraðnir
2: Já, í þessum sendlastarfsemi sem að Volt hefur verið svona að gera sig út sérstaklega fyrir þá hafa þetta verið unnið í launum störfum og alveg einhverstaðar enn slíkt en við erum auðvitað að sjá það að þar sem að launum störfin voru við líði þeim fer að fækka og þetta launum störfin fer að flytjast yfir í verktökuna hjá Volt
0: Hverju breytti innkoma Volt á þennan markað á Íslandi?
2: Þrýstingi í samkeppni þeir eru unni bjóða, kannski verð sem að eru auðvitað eins og við sjáum langt undir því sem að við höfum séð og það eru auðvitað auðveldar og borgar ekki nægilega tekjur fyrir þannig að þeir breyta svo við köllum svona samkeppni niður á við og önnur fyrirtæki þau geta alveg fyllt, þau fylgja sum hver þau bara ráði ekki við samkeppninga hvort aðila sem að fer ekki samkvæmt íslensku reglum ég ekki að borga veikindarétt, ég ekki að borga lámarslaun, ég ekki með neina tryggingar og svo framvegis og framvegis
0: Þannig að kannski fyrirtæki sem að voru að veita sambærilega þjónustu og voru með fastráðna starfsmenn áður en að Volt kom til Íslands ekki lengur með það fyrirkomulag
2: Já, við sjáum það alveg á stöðum ég ætla ekki að segja sig allstaðar en við höfum klárlega séð breytingu í þeim efnum
0: Pontus Blume segir að verkalýsfélagi sem hann starfar hjá hafi nú í september stemt Volt í Svíþjóð vegna sendils hjá Volt sem hafi fengið 12-13.000 sænskar krónur eða 150-160.000 íslenskar krónur á mánuði fyrir fulla vinnu hjá fyrirtækinu. Pontus segir að þessi maður hafi fengið minna en helming af því sem hann hefði átt að fá í laun samkvæmt þarlendum kjarasamningum.
1: Man skulle kunna segja að við stemdum nýlegin...

0: jag har jobbat 1,5 år på Transportarbetareförbundet som utredare. Och under det året så fixade vi ett rättsfall. Så vi, förra veckan så stämde vi då Bolt i domstol för just att de erbjöd oskäligt låga löner.
1: Och detta mål som Pontus lýsir är nu rekið fyrir dómstólum í Svíþjóð. Pontus segir að það sem hafi breyst í Svíþjóð á liðnum árum sé að fólki þar í landi sé orðið meira sama umræðuna Volt. Fyrst eftir að Volt kom til Svíþjóðar og á meðan á COVID-faraldrinum stóð og fólk byrjaði að nota Volt meira, þá hafi verið miklu meiri umræða kjör sendla fyrirtækisins. Þetta hafi svo breyst og segir hann að lítil umræða sé fyrirtækið í mainstreams fjölmiðlum Svíþjóðar í dag. Umræðan sé fyrst og fremst nú í vinstri sinniðum jaðarmiðlum. Pontus segir þarna að 95% sendlana hjá Volt sé af erlendubergi brotnir. Hann segir að sé að ræða innflytjendur sem hafi sótt leyfi til að setja stað í Svíþjóð til frambúðar sem á ungt fólk sem komi til Svíþjóðar sem námsmenn. En hverjir eru í þessum sendlastörum hjá Volt á Íslandi og hvað getur ASI gert til að koma í veg fyrir að Volt stundi félagslega undirboð á vinnumarkaði á Íslandi? Karen segir að ASI fylgist vel með umræðanum Volt í nágrannalöndum Íslands eins og Svíþjóð, Danmörku og Noregi og eigi góðu samtali og samstarfi við verkalýðshreyfinguna í þessum löndum út af Volt.
2: Nei, við erum ekki með nákvæma tölur og það auðvitað lýsi kannski líka bara starfseminni að það erfitt að nálgast nákvæma tölur eitthvað sem að tengist launum eða starfsfólki, en við sjáum og vitum þó að þetta er lang stærstu meiri hluti fólk af erlendu bakgrunna, fólk af erlendum uppruna og það kannski, ég held að það viti þannig flestir.
1: Hvað myndi, vill ASI sjá að verði gert mögulega í þessum málaflokki til að reyna að koma í veg fyrir já, þessi félagslegu undirboð, ef svo má segja?
2: Það einfalt. Bara fara eftir lögum og reglum í hérna á Íslandi eins og aðrir gera. Þetta ekkert flóknara heldur en að fara til kjarasamningum sem að þeir eru við gildi og hafa verið við gildi. Ef að það spurningum að það þarf eitthvað aðlaga kjarasamninga að einhvers konar ólíkum þáttum, þá erum við tilbúin í það. En myndin bara einföld. Fylgi bara kjarasamningum.
1: Þannig að boltin hjá Volt og það Volt sem þarf að gera þessi í brók, sem má segja.
2: Boltinn hann hjá Volt og það hefur líka verið bara skýr skilaboð frá okkur bæði þegar við hittum Volt eða förum og einhvers konar viðbjörð sem þeir eru, að boltinn hjá þeim, þau eiga að fylgja reglum en ef ekki þá er þetta bara þurfum við að beita okkur úrræðum.
1: Hvað úrræð er það?
2: Kjarasamningsgerð, dómsmál, kjaramál og fleira.
1: Hefur ASI höfðu það einhver mál fyrir hönd einhverja starfsmanna Volt á hendur félaginu?
2: Nei, það ekki búið að gera það ennþá. En við höfum auðvitað fylgst grant með þeim sem málum sem eru rekin að erlendis og munum auðvitað bara taka fordæmi af þeim.
1: Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdur efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál, þá þér bent á netfangið Þetta helst að rúf.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góðar stundir.

0: Næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Umsjón hefur Helgi Seljan.
1: Við erum mætingað til Akureyrar til þess að elta upp í pólitíska öskubuskusögu Blikkarans úr þorpinu. Mannsinn sem var ekki nógu fínn fyrir Framsóknarflokkinn

0: og stofnaði staðinn stjórnmálaafl sem varð ekki bara ráðandi í bænum, heldur er hann nú þriðja elsta stjórnmálaafl á Íslandi.
1: Stórsigur hjá L-listanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
2: Eiginlega ekki.
3: Þetta er stjórnmálaflokkur landsins, þeir ráðust á einstakling norri landi og tapa.
0: Motherfuckers! Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nauðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð. Brennið allt, fucking brennið allt. Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta er sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

0: Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní í byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri. Hingað kom ég fyrr í vor þegar ég sá Þórsara taka á móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Sparkaði niður, réttilega dæmt víti, Hallgrímur tekur vítaspyrnuna, rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur karla sem eru örugglega óhætt að segja að séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals. Þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði nýja hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkasta mikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þó komist þér í langt vítla leik þá var svo mikil mótstindur og það rekka bundið en einhvern helviti stöður þarna og báturinn blakti svo fáni á stöndu.
0: Þó félagskapurinn í Hamri sé áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérstatt erindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson, stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áðurinn ég næ honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum. Þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp. Þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né frambúðið endust kjörtímabilið. Enn færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað aðskotandi í þarna sko. Ég mæti sko að sitja fund eftir fund að ég átti engan í salnum. Allir bara svona bara snerist þetta smátt sem bótt sko.
0: Eftir að hafa gengið eina átta hringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sóts. Tökum rúntinum Akureyri, sem eins og við heyrum betur og eftir, ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson þar sem kallaður innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi, ef frá eru talin 2 ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldur var í hafnarstjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snjóruningin, kílurinn, þannig ég hafði margar húfur. Örlegin hérna, allu því svo að rúmla ári setna eitthvað stofnaði Blikrós. Og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður, kunni ekkit í rekstur. Þannig að þegar háskólinn var komið hérna, Þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrekstrarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskyldan sögðu þá í áratug byggt upp fjölskyldufyrirtækið Blikkrás sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég framsvörnumaður því að ég var sveit á sumurinn og ólst upp í tíman og samvinnuna og dag, svo var bara.

0: Bara heyrði ég að framsóknarmenn væri hérna um allt að nefna mitt nafn þannig ég ákvað bara að slá til og fór að taka þátt í þess og sá að rödd eins og mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
1: Þetta var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsóknarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt því að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillingar nefndi raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjalla það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
2: En Oddur Halldórsson og núverandi bæjarfulltrúi var ekki í náðinni.
3: Ég á ekki vona því að ég starfin af flokkinni það sem eftir er. Þá ég ekki tróðað með það sem ég óvalkomin.
2: Og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sér framboð.
3: Já, ég tel mjög líklegt. Svona eftir fyrstu þreyfingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínu hérna í bænum hafa það góðan hljóngrunn að ég tel bara skild okkur sem akkurring að skoða þann valkost.
1: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarinn úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins. Eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var þá orðið að veruleika, ellistin, listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og Oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
2: Framsóknarflokkurinn fekk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar er þeim spáð afróði með 3 menn kjörna.
4: Það er ekki samræmi þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
2: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórssoninn í bæjarstjórn af ellistanum.
3: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klædd.
1: Eins og við erum klædd, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klæddur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds klæddur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
5: Þessi XL eða extra large, á vel við mig.
0: Þetta er satt og þetta er akkurat sagan fyrir því að hverju valdi alls þetta.
6: Já, það er bara nákvæmlega þetta.
0: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég ekki ógilt næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meir að ég setti XXL og með það var með fáan orðið ógiltur. Ég hef kannski ekki ykti hvað er það.
1: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð, mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kosningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
0: Hann hétt Þorvaldur Jónsson, hérna, Ólafsteiningur, hann dáinnurablessaður, var í markinu hjá Leiftir í Kanada og gaf þetta bláð út og hann var alltaf með svona hugmyndir. Og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell. Húmorinn á allstæði við þess vegna vorum alveg til í þetta. Það var svolítið sprell, það var svolítið gaman. Látur lengi lífið er það ekki?
6: Já, þetta var.
0: Það verið að skila með þessi morgun. Það veit sem fikk þetta lána í kostningabaratunni. Þetta er bleitt.
1: Auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér. Sýndu ofurhetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana, þar sem andliti Odds hafði verið skeytt inn í stað leikarana. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíplagangi eins og það var kallað. Þegar komaði að telja atkvæðinni

0: þessum fyrstu kosningum ellistans. Var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
1: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja á sveitarstjórnarkosninga.
2: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Ásgeiri stendi Framsóknarflokkurinn, beið nú afhroð, misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsókn misti. Ef hans fylgi hefði skilað sér til Framsóknarmanna, hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig uppbúsaði Oddur...
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig hafa fram að færa hana en góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöllunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana og Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistinn boðar þarna eða setur á oddinn læri húsitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnaðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistinn skar sig þó úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinum hefðbundnu stjórnmálaflokkum. Þessum á Alþingi.
3: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðaðan þannig, hvað það við hana sem er sérstakt og áttið þetta setna eftir að vega þyngst í því að festa ellistan í sessi og vinna stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna á Akureyri?
4: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram eins og ég er. Og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara að segja þess og þú er bara venjulegur maður og ég vildi bara innan gæsalappa venjulegt fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið af því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldið félagatal. Og þetta bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstjórnarfund eða bæjarráðsfund með einhver mál án sem við vorum búin að ræða því. Það hélt þessu svolítið saman, þessi hugsjón við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
5: Blessaður. Takk.
6: Já, það er ekkit sem sagt svona framboð sem er ekki hefðbundin stjórnmálaflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók hann nú einmitt saman sko, þeir hafa átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það er meira en 2 að meðaltali. Það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem hafa getað það. Þannig að það eru þetta alveg einstakt að svona óháðu frambúði takist að lifa af og lifa svona lengi. Og merkilegt nokk, ellistinn er alltaf í meiri hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það er erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samfleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, Framsókn, Samfylkingu og Miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meiri hluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
6: Ég hefum líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta er hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis Framsóknar og Sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir

0: stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistan undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir enn Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim átta kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
1: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin náttúrulega verið núna eitthvað það sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í framboð og starfa fyrir ellistan.
2: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á
0: Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
3: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistin bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó einn mann og fékk tvo bæjarfulltrúa kjörna.
4: Ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því náttúrulega verandi í mínu starfi ég get alveg sagt ég kosi alls konar flokka sko. Ákvörðin var kannski ekki eitthvað ég var ekki eitthvað ég ætla að breyta heiminum sko. Það var bara svona er þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í kannski og ég sagði já mínar elstu spurningar voru er þetta gaman sko? Hvert er hlutfallið hvað er leiðilegt hvað er skemmtilegt í þessu starfi eða það er réttu megin við 50% ásinn þá held ég sé alveg klár sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan er hann íbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistin hafði fáinnum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutin hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
4: Ég held ég að vera 22 ára þegar ég fór inn í stjórn knassbunddeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitthvað svona félagsdýr í mér, sko, að taka þátt í stjórnum og svona vinna með fólki og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu og þetta bara það að hafa kynst þessu gangin í lista sem er búin að stjórna hérna meir og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki að koma inn til að kúvendingur, heldur meira bara til þess að halda áfram að grænda og gera þetta almennilega.
5: Halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
5: Já, nú er ég ekki í Þýskalandi, nú er ég komin til Tenerife. Ég bara hætti bæjarstjórn og komin í sumarfrí í hinnivinnunni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014. Og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólks setið í meiruhluta. Hún hafði reyndar aldrei setið í minnuhluta þegar hún ákvaða að hætta í bæjarstjórn í kosningunum í vor.
5: Ég sest, var í 5. sæti, 2006, og fer inn í nefnd, þá var Oddur einn kjörinn bæjarfulltrúi og síðan fer ég í annað sæti, 2010, og maðurinn innan prepen verður kosningustjóri. Ég var ekkert sérstaklega bjassi, ég hugsaði bara já, hefði ég til í þetta, menn kannski varamaður, við erum með einn mann inni, náum að halda því, það væri bara frekar gott og sagði mér þess að við vinnveitandunum sem að ég spurði sko hvort hún finnst í leið að ég væri framboð, það væri ungu strákar undan mér og ég myndi svona lendin á einum og einum fundi og það er ekkert mikið leina, okkur óra ekki fyrir neinu svona. En svo var náttúrulega bara stemmingin í þjóðfélaginu þá á þeim tíma, hún var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsloknum og svo kemur bestu flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði að fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að ég hefna að styðja. Og aðeins að leifa þessum hægbundum flokkum að finna fyrir því.
0: Kosningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun. Og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýrsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistin hafði til að mynda mælst með alltaf fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
6: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
2: Stórsigur hjá L-listanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
6: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir L-listan. Hann þetta með hreinan meiri luta. Þetta eru mögnuð tíðindi.
7: Ég veit ekki þegar maður vaknaði fyrir máli og maður eftir að trúa því að þessar gríðarlegu breytingar hafi orðið er að búinu maður að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
0: Sjómasupptökur frá kosningavöku Ellistans á Glerartorki þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það á þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. Fimm af sex bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir L-listan höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
8: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið skrítið og eitthvað nýtt.
9: Þó við séum óreindi pólitík margverð, þá höfum við mjög dýrmæta reynslu.
0: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans sem hann sagði baróttusæti. Sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn. Hallabjörg lýsir kosninganóttinni svona.
5: Þetta var náttúrulega frábær upplifun. Þetta er bara svona eins og að vinna kappleik. Þú ert í einhverju keppnum að komast inn og svo allt inni bara erum við með hreina meðleita. Og það var mikið fjör að þeim kvöldið. Við náttúrulega svona horfum bara hvort annað og ég hafði. Ég bara fór að hilsa stelpum sem var í sjötta sæti. Og nú þurfum við að fara að tala saman. Við höfum alla fyrst eða tala saman. Þá var þetta bara, og myndi ég segja bara full vinna. Það var svona, þetta svona konurnar sem voru eftir mér í sætum. Þær höfðu svona ekki ætla sér að verða bæjarfulltrúar sem það eru þessi hann. Og ég hafði þetta, þú veist, miklu meira svona hugsa út í það að það gæti gerst. Þannig að ég tók að mér að setja alveg fjölmörgum nefndum. Og þetta var alveg bara heilmikil vinna, sko. Og 2014, þá var maður svolítið svona búin á því, sko. Eftir kjartumbileg, sko. Þetta var ótrúlega góður hópur. Það var enginn sem hætti, sem er líka merkilegt, að halda út fjögur ár. Og við unnum öll bara sem einn maður, sko, og af kappi þessi fjögur ár.
0: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einu manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði þremur, Samfylking tveimur og Vafki einum. Framsókn hekk inni með sinn eina en auk þess náði nýr listi Sigurðar Heitins Guðmundssonar Verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta L-listans vorið 2010 þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnarflokk listans á skólabekk.
10: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þykist vera eitthvað og bera móti en vald spillir. Þannig að eitt bæjarfulltrúinn okkar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar Frímannsson og Grétar og byður að hreinlega taka okkur á siðferðis mönnskið. Og við sátum öll hérna heila helgi og þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona stjórnsýsli og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
0: Hallabjörg segir að þótt kjörtímabilið 2010 til 14 hafi verið strembið og lærdómskurvan brött hafi gengið vel og L-listinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
5: Við settum bara undir okkur hausinn og ég held að hann bara skila ágætis bæði rekstri og ákvörðna takan og við gerðum margt svona sem að við fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirhluta undir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram, bara í meiri sérta valdi, má segja. Og það er ekki eftir þess.
0: Það er freistandi að afgreiða stórsigur L-listans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
1: Þannig að auðvitað hafði það áhrif, en nota bene, sko, ellistin búið.

0: búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
1: Í fjórum kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónarmun frá þeim stærsta átt 2-3 fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórfloknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum? Meðal fylgi ellistans í þessum 8 kosningum frá stofnun rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig ellistanum hefur reitt af eftir 2010 svo staðreynd að í kjölfar allra 4 kosningana hefur listinn verið í meirihluta samstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en ellistinn. En hvernig reitti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram. En var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
0: Ég var einmitt að skoða þetta. Ég nú reynda með blað þarna sem á bakvið sem sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að ellistin verið til að hafa framsók stærri. Heldur 3 bæjarfulltrúum og 2 kosningar í röðu að verið með 4 og 5 áður. En eftir eða frá 2006 þá hefur ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það mjög magnað sko. Bara síðust 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, valla yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994 þá voru þeim 40%.
1: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylgið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðausturkjördæmi, eins og hann hafði áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru 2 nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu á samt framsóknarflokknum ógnarstóra og valdamikla blokk. Samvinnureyfingu kaufélaga bænda. Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður RÚV lísti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri í heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
2: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð er það að það er sterkasta vígi samvinnureyfingarna hérlendis. Kaufélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi á nær öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskyns atvinnurekstur. Norður við Glerá risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnureyfingarinnar. Þar unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendum markaði. Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar upp af með innfyrirtækjum og breiðum og velskipulóðum götum. Oddeyrin gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi. Við öllum ber saman að af Akureyri sé gott að búa.
1: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif ellistans en sá sem síðast leiddi framsókn til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í helgan stein. Hann yfirgaf bæjarpólitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorgs, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorgi.
3: Hann byrjar með okkur í Framsókn og svo kemur að uppstillingu þarna 1998 og þá er hann óanægður með röðun og lista og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta því að við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég let ekki fara svona með mér þeir skoðu það bara ráða og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kemti þannig lesið kannski betur í þetta
1: heldur að þetta setja marsum að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi Framsóknarflokksins sem var áður.
3: Að einhverju leiti örugglega. En svona það spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk. Ég kannski ekki bestu til að dæmi það.

0: voru það þá kannski einhver stærstu mistök Framsóknarflokksins á Akureyri að ná ekki einhverri lendingu við oddana hvernig sem það hefði nú tekist?
1: Ég hef oft velti fyrir mér að það, mér fannst það ekki þá
2: en ef þú horfir til baka eða sem sagt já, þá ekki langt frá því
0: Nú erum við aftur komin á rúntin með oddi Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerárþorps, heimavallar odds. Þetta hverfi sem hefur sprottið upp á miklum hraða undanfarin misseri.
3: Hingað hér bara aldrei komið áður. Þetta móa hverfið, þetta nýja. Þetta út til Mýralónins og við kvöldum.
0: Glerárþorp var annars á sínu tíma ótengt Akureyri. Þar hófst skipulað byggð fyrst þegar efnalítið fólki í húsnæðisvanda kom sér þar fyrir. Það var því lengi sagt að Gleráin skipti bænum í tvennt eftir efnahag íbúa, þótt það hefði þetta breyst. En það ekki ástæðulausu sem hér vísað til Glerárþorpsins, þorparana eins og þeir kallast sem ólustar upp á búa. Tenging ellistans við þann hluta bæjarins og kannski helst með vísan til íþróttafélagsins Tórs enda mikil. Jafnvel of mikil að mati sumra.
4: Sumir kallaði þetta Þórsaralistan, sko, mm-hmm. og hérna, það eru örugglega svona meiri Þórsslagsíða á ellistanum heldur en Káaslagsíða allavega.
5: Og það hefur alltaf loðast við pólitíkinn á Akureyri, þetta sé mikil svona íþróttapólitík. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í ellistanum, já, þarna hann er Káamaður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Þú veist, ég heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breytast töluvert, sko. En þetta, ég held að máur þetta aldrei af, sko. Ég heyrði líka alveg þegar ég var að rölda bara hérna í hverfinu og þú veist, ég að fara að kjósa því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu, sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja káamenn, sko. Ég held að það einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefni þú segja að káa. Það sé svolítið liðið ef það var einhver tíman. Kannski er þetta bara einhverja flökkusögur.
3: Þegar ég var alast upp, þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var Framsóknarmaður, Sigurður Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparnir kusu Framsókn. Og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall Framsóknarmaður sagði við mig, eftir ég var farinn, Framararnir hér áttuðu sig á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem komu kusu Framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En þetta hafði áhrif.
0: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinnar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili odds í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
3: Þetta er Dalsbrautin. Þetta er kallað Frekjuskarðstundum.
0: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf Dalsbrautar. Sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakablinn sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
6: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa ellistans á Akureyri, hafa borist hótanir frá lækni í bænum vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Dalsbraut. Miklar deilur hafa staðið lagningu Dalsbrautar, en hún á meðal annars að liggja við æfingasvæði KA og framhjá Lundarskóla. Fjölmennir mótmælafundir voru haldnir á Akureyri í fyrra haust, áður en ákvörðun lagningu götunar.
0: Eftir því sem næst verður komist er að einstæmi að kjörnum fulltrúa sig hótað lífláti vegna gatnagerðaráforma á Íslandi. Lífláttshótun læknisins hafði eftir því sem næstur er komist ekki afleiðingar forki fyrir hann nýja Odd. Það breytti því þó ekki að Oddur fekk að finna fyrir annars konar afleiðingum sem hann hefur hingað til kosið að grein ekki frá opinbelega en gerði það bil sem við ókum hinna umdeildu Dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
7: Var þetta erfiðasta málið sem þú?
3: Muna það að missa samherja sem kunna sko fyrirtækinu sko hættu bara öllum 8 ár.
0: Aðdraganda margra ára fyrirvalalaus hlés á viðskiptum fyrirtækja Samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var Dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá Samherja frændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhjálmsson, stuðningsmenn Káa og innbæingar en líka stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrir undir bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður Samherja, Kristján Þór Júlíusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
3: Ég segi svo að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp að segja, já þurfi, við höfum ekkert ekki hérna, þau eru fór út frendur og hérna fyrrandi bæjarstjóri eftir þeim, Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta, ég svona hálfpartinn kannski gerði bara kannski grína þessu sko, ég sagði kannski meir þá.
0: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttakans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
3: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtæki. En þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sásta alveg greinilega áhrifningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Auðvitað bitnaði þetta á fyrirtækin. Ég fannst það aldrei. Ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldinu og krökkurinn og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pappa sínum, sko.
0: Gusurnar sem Oddur talar segir hann ekki bara tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði Odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
7: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir því að fá svona kjaftasögu því það einhvern veginn erfitt að bara eru þetta að takast á við það?
3: Sko, máli var það að þetta bitnaði finnst á fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög ræmt af þessu fyrir kosningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða í gegnum áratugina og reynist nú að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfiðu sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðis þess að koma mér á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkit fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að ég hóaði saman vinum barnarinn minna sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að það hefði stæfti stjórnmálflokksum landsins, ég ætla ekki að nefna hann, hefði ráðust á einstakling norri landi og tap.
0: Við bökkum aðeins niður Dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
8: Pólitíkin. Það voðalega erfitt einhvern veginn að ná utanum einhverja svona eina línu í því varandi ellistan.
4: Já, það má segja það að þeir séu með svona dáltið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka. En það má kannski segja bæja pólitíkina hérna, hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðilega sko og menn hafa kom myndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur geta skrifað undir. Sko.
0: Halla Björk, fyrirrandi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hafi vissulega breytt eðli viðfánsefnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
9: Ég stelta að þetta áhugaða, sko, að fyrir mér, þá þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mig til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja með einhverjum sérstakur flokki á landsvísu. Við erum með stóru verkefni sem er lögbundin, sem eru veðslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveita stjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona, þú þarf bara duglegt fólk sem vill vel og ætlar að vinna fyrir heildina og án þess að þurfa skilgreina sig eitthvað sérstaklega og þess að þess að hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum, gengið bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta. Til þess að ná svona reyðari sátt og vonandi betri niðurstöðu af því að ég trúa því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðunni þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagið.

0: Ég held að sé allan ekki skrifu lína sko, en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það er einhver samfella í þessu að því að þú veist, en þetta er samt þannig að það eru valdir hann einhverjur 22, þeir setast niður og ákveða þessa stefnir sko. Og það er bara, þú veist, við unnum þetta þannig að það var bara boðaðir fundir annað eitthvað dag þarna í einhverja tvær vikur, þar sem að bara gátt allir satt sína skoðin og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram. Og áherslu listans breytast bara eftir hvernig fólk er hana og hvaða skoðanir það hefur. Þetta skoðum við stefnuskrána hvernig hún hefur verið. Það er einfaldar vinnuna, sko. Hvað hefur verið að segja og hvernig gekk að, veist, er eitthvað sem var lofað, sem er ekki búið að klára og eitthvað svona dót, þú veist. Nú veit ég hvernig sem málefna vinna er hjá öðrum flokkum, en mér varst þetta vola svona natúral góð leið, sko. Ef þú myndir skoða málefna skrá allra flokka fyrir kosninguna, þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað.
1: Í samtölum okkar við fulltrúa Ellistans er það þetta atriði. Það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana á Alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra, það sem heillaði. Þetta hefur Ellistinn lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listinn stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
2: En er það þá kannski það sem að Ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á er að það þarf í raun og veru ekki sko hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna þú veist, hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á.
3: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu er bara einhvern menn og samstiltur hópur svona, sem er kannski á bakvið þetta sem að hérna, hefur skýrskotin til stærri hóps sem er tilbúin að koma að starfinu og hefur í frambúð og síðan hefur hann alltaf skýrskotin til kjósenda, það er ekki hægt að sjá hana.
4: Sveitarstjórnarstigið er annað að tveimur stjórnstigum í landinu, hitt er hérna, landsmálinu eða Alþingi. Fólk vill hafa sveitarstjórnarstigið óháð Alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr þessi villi. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki og það sást í úrslitum. Fannst mér að samfíkingin þetta hafið áhrif á fylgir. Við verðum vörð við það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstæðarflokkurinn öllum sveitafjöldum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein þannig að það hefur auðvitað líka kosti ég en ekki það blindur þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitastjórn kosti mér og akkur hvað sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa. Þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað Akureyrarbæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meiri hluta bæjarins eða öfugt. Ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn er við völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt. Þegar við fengum öll völdana 2010 þá gerðum okkur ferðsöður við þrjú efstu og hittum alla forustum með allra stjórnmálaflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur.
2: Nú?
4: Já. En,
2: hver var það?
4: Já, ég vildi ekki allavega að gerða það ekki og fannst þér ekki tíma, hann er nú hættur núna en það var Bjarni Ben. En allir hinir, við vorum bara að sýna, bara til að kynna okkur, segja þróði, við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát. Við erum að, hérna fyrir Akureyri, þið eru fyrir landið, við erum fyrir Akureyri. Þetta gerðum við þeim alveg ljóst.
0: Það sem heillaði mig Ellistan var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu, heldur væri markmiðið bara lokal. Og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík. Í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna, fólki í Ellistan. Ég var ekki, hufst, og núna veit ég ekkit hvernig hinir vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju og það er svona, það er að hugsa fleiri fleti, hverju getur unni með hverjum og við og það er kannski ástæðan fyrir Ellistin hefur verið alltaf í meira hluta núna bara að verða 17 ár, getum unni með öllum og bara sjáum svona málefnaskránar og erum ekkit endilega að pæli hvað listarnir heita.

0: og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka en það getur líka verið fyrir þér og þú veist, í gagnrýni á alls konar mál svoleiðis að það erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meirihlutanum að gagnrýna einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn
1: Hallabjörg segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hóf að starfa með ellistanum
2: Ég sagði þá frekar verið bara láta þetta í þessu
1: Einn núverandi liðsmanna ellistans varabæjarfulltrúi framboðsins hefur reynslu af hvorutveggja. Hann satt á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð sem á sama tíma átti aðild að ríkisstjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni, Höllu Björk fyrirverandi bæjarfulltrúa ellistans sem við rættum við á hann.
3: Er preppin okkur hérna hjá þeir eða? Kemstu ykkur starf þar sem ég heyra hans betur í þeir?
1: Preben Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014 til 18. Hann segir það að trublað sig á þeim tíma að setja í bæjarstjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkisstjórn.
4: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Bjart framtíð var í meiri hluta og í ríkisstjórn. Og það trublaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkisstjórn og eitthvað ég sem bæjarfulltrúi, sem fulltrúi þessar ríkisstjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég kagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það það bara ekki rétt, þetta hefur bara hérna ekki áhrif.
1: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvitafundi frá í kosningabaráttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
0: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlög. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessu sundlög sammál að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri ódýrt, hvort það eitthvað ákveð hvernig þetta vera. Það var heitt að málið á sem fundi, sko. Og ég sagði það mér sá sem fundi, ef þetta er vandamálið þetta, þá verið vandamálin fá sem ég veist aftur bara stimpill á hvað gengur vel
1: í það. Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi framsóknarmanna á Akureyri tekur undir með þeim sem segja ellistan hafa sýnt fram á að tengsl frambúða til sveitastjórna við stóru flokkana á þingi séu líklegast ofmetin og stórum hluta kjósenda finnustu einfaldlega tímaskekkja.
5: Ég alveg við sem hafa margir sem hafa hlustað eftir þessu og við reyninni fundist bara hann vera að segja satt og rétt. Ég held að það sé töluvert til þessu.
1: Það var í sama anda og þetta með fjarlæðina við fjórflokkin sem ellistinn laði frá upphafi áherslu á að engöngu yrði valinn ópólitískur bæjarstjóri á Akureyri. Það er að segja einhver sem ekki var beintengdur neinu frambúðana í meirihlutanum, hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins frambúðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meirihluta árin 2010-2014. Þannig var það líka á meðan ellistinn var áfram í mismunandi samsettu meirihlutasamstarfi. Allt þar til í vor að ellistinn samþykkti í meirihlutaviðræðum við framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk að gera oddvita sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Er ekki um að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu ellistans?
6: Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
1: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
0: Og við hefum alltaf verið frekar hrifin af þessari nálgun ellistans að hérna, ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóra efni, ert því að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að og líka á þessum eldri í listanum að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæjarstjóra. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirihlutaviðræðunum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisflokknum að þau taki bæjarstjórastólinn, komir alveg smá óvart. Við erum svona ok og við förum svo ræðmyndi í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum og hérna og svo endanum bara fannst mér hún bara mjög góð. Þetta er að ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég get alveg sagt það, en það er svona og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum forsendum því að þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklund og ræða sko og ég veit alveg, það er alveg fólk í ellistanum sem fannst það ekki góð mynd sko og eru glæðin

á því og bara fólk á Akureyri, maður sér það alveg en við tókum þessu ákvörðun og mjög liður allan að vel með hana sko. Og það eru þetta þannig ef þú segir á fundi að þú viljið bæðastjórastólinn þá verður þetta að gefa eitthvað

0: enginn þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002 mm-hmm. og þeir fara svo nýr í 2006 þá hefði einhver sko, mann þetta náttúrulega ekki, þá hefði nú einhver sagt, já, já, þá var þetta að byrja að fjara út og svo bara verið sprengið. Og eftir það þá hefur þetta bara verið bara næst í ráðandi afl hérna í bæjum.
1: Þessi hugsjón sem að ég hafði, hún lifi bara enn. Ellistin eldist vel, ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með og þegar ég hætti sko þá fór ég ekki aftursæti eins og kallar, heldur fór ég út úr bílnum sko. Þannig að ég auðvitað fylgjast með þessu og hérna get haft mína skoðanir og hérna líta auðvitað á ellistan sem eitt af börnunum mínum og hérna og þykja væntum hann.
2: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúnt okkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbiki í þorpinu en innbænum, held ég að mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntin líka þar, ofan í bót, þar sem smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein, fluttust í nýja íbúð í fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina, þar sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu. Þegar við erum að kveðjast bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni.
1: Þetta gamla hús hérna, með rauða og gula og með bláa þakkinu.
2: Já.
1: Þetta sko ættaróvali mitt. Þá var þetta var pínlítið bryggja hérna og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna á svona hlöðnum garði út í sjóinn. Þegar við vorum að koma heim og svona, þá stóð maður stundum við suðurhornið og setti lax þegar að komast inn á þessu blott. Þegar að gaf yfir húsi. Svo ég komin í þessa blokk hérna.
2: Þannig að það cirka svona, ef að segja, 100 metra loftlína.
1: Já, eitthvað svo þess.
2: Já, þannig að þú ert aftur komin heim.
1: Já.
2: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. Fordæmalausan árangur hins svo kallaða sérframboðs, áhrifa þessu sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið, heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi hljómsveitar Ingimars Eidal, skriðjöklana og þeirra köttgrá P.E.U. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu, en líka þeim sem engu og engum hlýtu.

yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex. Riff hefst 24. september og miðasalan er hafin riff.is. Málþingið Ég er komin heim 23. september kl. 14 nánar á öbji.is.

Fréttastofa RÚV, klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja Icelandair hefst að óbreyttu á miðnætti. Öllum flugferðum félagsins verður aflýst komið til verkfalls. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkissáttasemjara en óformleg samtöl hafa átt sér stað. Staðan var rætt á

0: ríkisstjórnarfundi í morgun og á fundi um hverfis og samgöngu nefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnin fylgist grannt með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Ég er bara brýni fyrir samningsaðilum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það er hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni íslensk samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðiluna. Ekki bara flugfélags, heldur líka verkalýðsfélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Í tilkynningu frá Icelandair kemur fram að farþegum hafi verið boðið að breyta flugi sínu og að 3000 farþegar hafi þegar nýtt sér það úrræði. Samtök atvinnulífsins hafna því að fyrirtæki taki á sig kostnaðarauka til að bregðast við því að forsendu ákvæði kjarasamninga verðbólgu stóðust ekki. Samtökin vilja að fyrirtæki haldi aftur á verðhækkunum en þvertaka fyrir launahækkanir. Í tilkynningu segir stjórn samtakana að það sé löngu tímabært að aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld hefji formlegt samtal umbætur á íslenskum vinnumarkaði. Hún segir það eina af megin forsendum þess að verðbólgu væntingar hjáðanni. Allt of hægt gengur að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og Ísland er langt á eftir áætlun í þeim efnum, segir Jóhann Páll Jóhannsson hverfis orku og loftslagsráðherra. Hann kynnti í morgun losun Íslands á gróðurhúsalofttegundum í fyrra, stöðu loftslags aðgerða og forgangsverkefni í málaflokknum. Hann segir að vinna þurfi miklu hraðar til að ná settum markmiðum. Orkuskiptum hafi verið hraðað og vörugjöldum aflétt af nýjum rafbílum svo dæmi séu tekin og það er eftir að skila sér losunartölum næstu ára.
2: Svo fórum við það að styðja við landbúnaðin í svona skilvirkari áburðardreifingu að draga úr losun og svo erum við loksins að hérna gera gangskur þegar kemur að endurheimt votlendis og vistkerfa og erum að fara að endurheimta votlendi núna á landi upp á 315 fótboltavelli, 5 ríkisjörðum núna í haust, þannig að það er mjög margt í gangi en við þurfum að gera enn betur og leita allra skapandi lausna til þess að draga hraður og lósum. Það er alveg á hreinu.
0: Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er nú réttliðilega 3 mínútur gengin í 3 og það er komið að straumum Árna Matthíassonar.

0: Þetta var hrúðukallar af plötunni Tuha Tubjö eða kannski Tuha Tubjö eða rétt eftir haft ég með það eru tveir tu hérna stattir hjá mér Tumi Torfason og Tumi Árnason er þetta rétt hjá mér að segja þetta svona?
1: Held að þetta hafi bara verið óaðfinnanlegt sko.
0: Já, takk.
1: Hérna, kallu svar sko.
2: takk.
0: Já, hérna, segi mér aðeins frá þessu projekti. Þið eru í þessu, sem sagt að Tumi Torfa, Hannes Árnason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Og þið eru sem sagt þarna 21H og 1B. Hvernig var þetta til, þetta fyrirbæri?
2: Einmitt. Þetta byrjaði allt á því að við Hannes, trompet deildin sem þetta við vorum að fabulera hvort við getum spila heila tónleika bara í spuna og áttum okkur fljótt á því að við myndum sennilega ekki hafa úttaldi í nema svona kortir bara svona tveir trompetleikarar við þurfum alltaf að ná smá bríðir inn á milli og svo fannst okkur tilhugsunum að fá með okkur tvo meistara á hérna á tenorsax bara ótrúlega spennandi og við erum hefnir að fá nafna og hann Bjökka með okkur í lið og við debuterum í janúar 2022
0: Nú það svo langt síðan
2: í mengi og þetta búið að vera svona með smá millibili sem að bandið starfar en við vorum nokkur okkar út í Svíþjóð að læra og eftir að við fluttum vorum allir fluttir heim þá gátum við svona sett í gírin svolítið, og fórum að stað með program sem við spilum á tónleikum og fórum svo með í stúdíu það þessi plata
1: Nokkur okkar eru sko allir nema ég eftirlegu kindin sko
0: Já.
1: Hérna,
0: komst þú ekki inn í skólan?
1: Ég reyndi það ekki einu sinni ég hérna, gafst upp áður en það byrjaði bara en hérna, það svona svolítið gaman hérna, ég var að rifja þetta eitthvað upp um daginn að sko við Björgvin vorum líka búnir að hittast þetta er hérna sko, þetta er svona trompetilag hérna, söguskýring hérna, frá nafna en sko Við Björgvin vorum búnir að hittast eitthvað og svona ræða að gera eitthvað saman, duett, sko, þarna, þetta leiti sennilega. Ætli það hafi ekki verið, hvort það hafi verið áður en hann fór út eða ég manna þetta ekki alveg. Þannig að þetta var, þú veist, svo eitthvað neginn varð ekki úr því en eitthvað stuttur seinna þá hérna var þessi frómi kvartett.
0: Sem breytist í kvintett í...
1: Já.
0: Í sömu lögum.
2: Já. Akkurat, já.
1: Það er líka eiginlega mér að kenna, sko, að sko, ég er, hérna, er alltaf með vesen, þannig að það hefur svolítið oft þurft að finna varamann og, hérna, einhvern tímann var þetta Tuha Hebjö og svo nokkru sinnum Tuha Söbjö.
2: Einmitt.
1: Og, hérna, þannig að þetta var eiginlega orðið þannig að hérna, að það var óhjákvæmilegt að einhvern veginn að involvera einhvað þessa hérna hvað ég var að segja
2: í hlaupa
1: hérna,
2: menn
1: já.
2: Já,
0: en þú nefnir sem sagt að Tumi Torfason svo ekki reyna á milli að þú nefnir það hérna sem sagt að þið hefði verið svona draumurinn hefði verið spunni og þið hefði byrjað þarna að spinna og eða áttaði ykkur á því að það myndi ekki ganga að haldi út í heila tónleika spuna en við rættum það þetta við Tumi Árnason hann kom hérna, við vorum að tala Úsland sem að var svona þetta projekt að gefa út 12 plötur með spuna og þá rættum við þetta sem að mér hefur mjög hugleiki mjög lengi þetta með hvort að það sé til eitthvað sem heiti í raun og veru algjör spuni hvort að þú þurfir ekki að þekki að einhver leiti tónmál þess sem voru að fara að spila með til þess að ekki geti náða að stilla ykkur saman en þið hvað finnst þér um það?
2: Sko við erum alltaf að tala eitthvað tungumál hvort sem að er undir jazz og swing reglífinni eða hérna, avantgard frjálsum spuna eða einhverju þar á milli og ég til dæmis var að stúdira í listaháskólanum, fór í tónsmíðanám þar og þar var spuna áfangi sem hann leiðir hann John McCowan, bassa klarinettleikari. Kontrabassa klarinettleikari, rétt. Æðislega hljófæri. Og hann er þetta með svona hóputíma þar sem við erum að improvisera fólk úr öllum áttum og þarna hugsaði ég að ég geti bara verið í mínu komfortzóni að improvisera, búin að stúdera það innan jazz hérna náms í langan tíma en þarna þurfti ég heldur betur að finna upp á nýjum aðferðum af því að ég var að spila með hérna bekkjarsískinum mínum sem voru kannski ekki að spila hljóðfæri heldur vatn í bala eða bara með lyklakippu í opninum á veggnum eða einhverju álíka þannig að maður þurfti að fara svolítið út fyrir ramman og það var útrúlega vald og við erum svolítið á þessum slóðum í bandinu, við erum að svona kanna litapalettuna í okkar hljóðfærum sjá hversu langt við komumst með þessi blástus hljóðfæri, getum gert alls konar óhljóð og vindhljóð og einhverja dingi og skelli og það er fram til kvöldum.
0: Mér langar að skjóta inn í, ég ætla nú að spila það setna í þessu spjallakar, mér langar að skjóta inn í fyrst við erum að tala um þetta, hérna einum spuna sem sagt ha, bjösa, tutu heyrum það, það er spunni

0: Þetta var Ha, Bjö, Sö, Tu, Tu, spunni af plötunni þeirra Tu, Ha, Tu, Bjö. Og þannig er semst að því að spinna með hérna Sölva Kolbeinsinni sem að spila á alltaf saxofón. Af hverju heitir lagið Ha, Bjö, Sö, Tu, Tu? Það vegna þess að Hannes var að leiða eða hvernig var þetta?
1: Þetta virkilega góð spurning. Það hérna... Þetta skýr, hérna, skýrt system
2: sem Mjög, já.
1: Viltu segja frá
2: myndamálunu? Já, sko, við vorum að velta mingum yfir í hvort að einhverju skáldlegir titlar getu hérna endað á sem spuna upptökum en svo kom nafnið minn með svo góða hugmynd að bara þetta væri einfallega bara þetta hérna fyrsta atkvæðis system hérna eins og í hljómsveita nafninu og Hannes stakk upp á því að við myndum bara láta innkomurnar á upptökunni ráða röðinni þannig að þarna smá svona páskaegg eða svona easter egg fyrir það sem hafa áhuga á þessu að uppröðunum þarna í titlinum er bara sama og innkomunar í hvaða röð við hérna, byrjum að spila á upptökunni. Þannig að það bara fórskrift.
0: Sko, þið merkið lögin eða það sem þetta kemur fram í upplýsingum um blötuna að það lögin eftir einhvern. þetta er yfirleitt ekki samið, þið vinnið þetta í sammenningu en það einhver sem kemur með hugmynd eða kemur með laghugmyndin í gerir á fyrir. En í spunanu, hvernig til dæmis virka þessi spunni á Hannes á þarna fyrstu innkomuna? Er hann að leggja línuna fyrir það sem síðan kemur? Eða er þetta eins og gert var með Úsland, svo við rýðum það upp, að þá tóku menn upp bara klukkutíma að steypu og fóru svo að leita hvort það væri eitthvað áherilegt að ný.
1: Graf eftir gulli.
0: Já.
1: Sko að einhverju leiti, kannski mætti segja að þetta hafi verið svipað, við vorum bara svolítið nýtt með þeir með að, að taka fyrir... ef ég maður rétt, hérna þú leiðrétti mig ef ég er að rugla eitthvað, en við rauninni gengum út frá því svolítið að vera með marga stuttaspuna þannig að, en við vorum ekkit, þú veist það var engin skeiðklukka, sko, eða neitt slíkt þetta var bara, það var bara, þú veist, maður finnur endapunktin í þessu, sko einhvern veginn og ég held að við höfum bara rauninni tekið, þú veist, margar lotur og svo siktað út, sko, það sem okkur leist á og hérna, þetta er náttúrulega eins og þú varst að í aðsko, einmitt, hvað hérna er spunni til og svona, þetta er allt bara tónsmiðar.
0: Þetta er alltaf, þið leggir alltaf upp í smá óvissuferðin, en í þessu tilfelli þá vitið hverjir eru með í för.
1: Já.
0: Og það segir náttúrulega sitt líka, sko. Og svo ég reyði enn og aftur upp Úsland, að því til dæmis ég man eftir því á Úslands upptökunum, að þá komum moment sem voru bara fyrirgeðu bara mjög slæm.
1: Já, það er
0: bara
1: óhjákvæmilegt, sko.
0: Það er bara eins og gengur, sko. Alveg, það er líka partur af konsertinu.
1: Já,
0: já.
1: 100%.
0: Já.
2: Við höfum eftir að gefa út deluxe útgáfi af plötinni með hérna öllum slæmi tökum líka. Þetta er allt sér valið hérna inn á útgáfuna.
0: Bjallíðarnar.
2: Já.
0: Endum þetta sem sagt, spuna spjalla á þó einu spuni við bót sem er þá Bjö, Tu, Tu, Sö, Ha og þá er það Björgvin sem er kemur fyrsturinn.

0: Þetta var bjötu Tusuha, spunni af plötu Tuhatubjö sem heitir bara Tuhatubjö og þeir eru statið hérna hjá mér, Tumi Torfason og Tumi Árnason og við erum að tala um þetta verkefni allt saman. Sko það hérna, hver leggur til lög og þeir eru náttúrulega með mismennandi mörg lög og það vakna spurningin, hvað þetta gert á löngum tíma? Var þetta ein stutt snörp upptökulota eða þið búin að vera að taka upp í einhvern langa tíma?
1: Upptökunar sjálfar voru bara yfir helgi en það mætti segja að ferlið hafi spannað kannski ár eða svo að því að við fórum í þessa vegferð að búa til eða reyna að búa til eitthvað svona bandsound eins og það oft kalla að hérna, finna okkar litapalettu saman og kafa svolítið ofan í þessi lög og við gerum það sérst á tónleikum fram að upptökum Við vorum að spila hér og þar eins og í Mengi og Hansolti og Iðnó og við er og hérna þá hérna, var komin eitthvað svona vissa í þetta program ára við fórum inn í stúdíó.
0: Já, þið vissu hvað þið voru búin að móta þetta.
2: Mm. Já, við vorum svona komin með ágætis svona, við vorum búin að komin með sett svolítið sem við vorum búin að prufu, svona, prufa á nokkurinn tilraunadýrum svona yfir árin
0: En er þessi plata hluti af því setti?
1: Já Ég myndi að segja það
2: Við gætum sagt það sko
0: Þannig að það eru fleiri lög sem að þið hafi verið að spila live
1: Já, algjörlega Sérstaklega á sem debut tónleikum þá vorum við með hérna svolítið ólíkt program spilaðum með Bach Kóral til dæmis hérna Ef ég man rétt þá heitir hann Das Alte Jahr fer gangen ist gamla árið liðið sem sagt, það voru svona nýjórstónleikar sem vorum að spila þarna.
0: Já, mjög viðandi.
1: Já, okkur svona stað. En við erum svolítið að alltaf, leika okkur með þetta fjórræta skipulag og þá líku beint við ekki að prófa svona efni.
0: Við langar að spila núna hérna lag eftir Tumi Árnason.
2: Já.
0: Tuot. Mm-hmm. Útskýr það eins.
2: Já, hérna, þetta kannski gott að hérna, svona nota tækifæriðið mitt og segja alþjóð frá því að þetta var sko tónfræði æfing sem að hérna, sem ég gerði hjá honum Róðmæringa einhvern tímann og hérna, fekk einhver einmitt, eitthvað, þetta var eitthvað ég var á romantíska tímabilinu eitthvað að spreita mig og hérna þá var þetta þú veist, gerðu hérna notaðu þennan hljóm og eitthvað og ég ákvað bara að reyna að sjá hversu mikið flækjustig ég gæti hérna einhvern veginn spunnið þetta í og hérna þannig að þetta er í rauninni bara þú veist, talandi um mitt þetta fjórata dæmi þetta svona kórall í rauninni og hérna nema ég náttúrulega tegi þetta svolítið einmitt grínlega mikið út og hérna og svo sé, þannig við spilum fyrst í gegnum svona algjörlega gegnum sami efni og svo í kjölfari þá koma tvær lotur þar sem við byrjum aftur en í rauninni spinnum bara með þessa minningu um hitt þannig að það hérna þetta verður eitthvað svona hérna eitthvað furðulegt, já, verður svona furðulegt

0: einhver ofskynjunar útgáfa af því sem undan kom.
1: Hvernig það ljómar?

Þetta var tóvætt af Tuha Tupjö blötunni, lægafdæran Tuma Arnarsson sem hérna hjá mér með honum nafna sínum. Sko, þú nefndir það, hindumin, þú nefndir það á þannig að sem sagt að, að þið spiluðu kóral eftir bakk og á þessari plöt eru tvö verk eftir aðræðurinn og eru í ykkar, ykkar búningi. Mm. Og það náttúrulega söngurins einræna hérna, My Mind to Me a Kingdom Is, eftir William Byrd, þar sé að textin mjög einrænn það að það sé svo gott að vera að byrja hjöstum á sjálfum sér.

0: En og svo líka hérna músika Richard Kata sem að Hannes leggur til eða svona hvernig vinni þessi verk?
1: Já, það var gaman að prófa þetta með bandinu. Hannes kom með þetta stykki, þetta er raunni píanóverk sem hann búinn að brjóta niður í þessar einingar. Þetta er svona þrástef eða ostinato sem að við spilum hægt og svo tvöfaldraðar og ferfaldraðar og svo framvegis og það býr til svona einhverja lagköku af þessu þrástefi sem að flæðir svona áfram. Síðan kemur hæg melódía yfir í þríundum sem við þræðum bara á okkar tempói í raunni og þetta eru þessi element sem hann bara tekur saman á hérna einni blaðsíu og svo getum við leikið okkur svolítið með það og þannig að ekkert tekur eins í raun þannig að þá tökum við okkur svolítið besta leifi og með að túlka þetta verk.
0: Mér finnst þetta reyndar að koma alveg ferlega vel út, ótrúlega skemmtilegt og sérstaklega því að ég þekki sem satt þessa sirpu, líkæti í sirpu, þannig að mér finnst þetta horfður koma mjög þægilega og óvart.
2: Já, gaman að heyra.
0: Mjög gaman en leiðum fólki að heyra.

0: Þetta var músika Risergata 7 í raun og vera byggt að verki eftir Giorgi Ligeti þar sem að þeir félagar eru að hérna hræra saman og snúa upp á eru þið með fleiri svona verk sko? Það eins og ég nefndi þarna að Börn að Bach og þarna Ligeti eru þið með fleiri svona
1: Já, sko, fyrir utan þennan einmitt bakkóral þá kannski ekki svona í núverandi vopnabúri mikið af verkum eftir aðra en okkur en við erum að færa út kvíarnar og það eru hérna það eru annars vegar tónleikar sem við erum að vinna að núna sem að verða með sem sé, í samstarfi við hérna Kórin Klið á State of the Art og þar eru við raunni að það dálítið að einhverju leiti sambærilegt batteri að því leiti að kórinn flyttur aðlega verk eftir meðlimi. Já, einhverju.

0: fæðingu og hérna og þannig að þetta verður svona blanda þar sem að þau, við finnum eitthvað snertiflöta á verkum okkar og svo þeirra þannig að þá hérna erum við enn að einhvern veginn að finna einhverja hliðar á þessu svona fjórrata dæmi og hérna já, svo ætlum við nú eitthvað að fara að tækla svona verk úr sem að vera samin fyrir okkur af nýjum þessu sé ný verk eftir íslensk tónskáld sem að ég held að við getum kannski ekki greint frá í svona mjög ítarlegu máli strax.
1: Nei, akkurat.
0: Tilkynna þetta.
1: Það er spennandi verkefni frá mér.
2: Þannig að það er raun og veru aukin starfsemi. Þið eru svona...
0: Já, við erum á sko, við erum með hérna miklar áallanir sko.
2: Já,
0: og á svona... Hérna, þetta er bara fyrsti fasi sem í gangi núna.
1: Akkurat.
2: Sko, ég talaði við tónskáld daginn sem að sagði mér að besta leiðin þess að fá verkin flutt og er að ganga í kór.
0: Já.
1: Einmitt.
2: Og það er sem sagt málið, það er raungerast.
1: Já, þetta er bara heill kór sem að byggður í kringum þetta, þannig er bara vettvangur fyrir tónskáld að spreita sig og texta höfunda, þannig að mætast sem sagt rithöfundar og tónskáld í alls konar stykkjum og þetta er bara orðin heill bálkur þarna sem að stendur til að gefa út í bók einn daginn, veit ég.
2: Frábært. En sem sagt, þið eru tveir hérna og það eru tveir sem ekki gátu komið en einn af þeim var Bjarkvin Ragnar. Við vorum búin að spila eitthvað frá Hannesi og spila eitthvað frá ykkur og við langa til þess að bæta við hérna lagi frá honum Bjarkvinni sem heitir Lækjaniður.

0: Þetta var lækja niður eftir Björgvin Ragnar Hjálmarsson sem er á plötu Tuha Tupjö sem hefur verið að tala hérna og þeir eru hjá mér tumarnir Tutu, Tumi Árna og Tumi Torfa og fyrir svona líðað lokum hjá okkur mér langaði þess að enda þetta á já, síðasta lagi plötunar, Kanóna Ertu til ég að segja mig frá því, Tumi Torfason?
1: Já, Kanóna er lag sem ég samti fyrir lokaverkanum með því Svíþjóð og spilaði sem sagt tónleika með kvartett fyrst á jazzklub sem heitir Fasching út í Stokkrumi og var þar að spreita mig á þessu að vera með sem sagt keðjusöng eða kanónu þetta var svona tónsmiðaðefing að semja tvo takta flytja þá fram tvo takta í aðra rödd og svo halda áfram með fyrstu röddina yfir það efni og svo framvegis þetta var bara svona ákveð hérna handbrað sem ég var að spreita mig á og það er svona svolítið svona hröð lína sem að við hérna erum að hjakkast á þarna í byrjun og síðan fyrir yfir í hljómagangu og laglínu yfir það og þetta er mjög stutt form í raunni en þetta var svona tónsmiðæfing út af fyrir sig en ég útsetti þetta fyrir Stórsveit sem að spilaði á útskriftatónleikunum mínum í Svíþjóð og ég búin að prófa þetta með nokkrum hljósetum en mér varst þetta að virka einhvern veginn best með þessu bandi Tuha Tupjö að hérna fá að leifa öllum röddum að njóta sín jafn mikið það er ekki hérna þessi venjulegi struktúr með blásara hljómaljóðfæri bassa og trommum heldur fjórum blásurum
0: fjórum röddum
1: nokkulega
0: Ég tók eftir hann sagði Tuha Tupjö Er það sem sagt leifulegt?
1: já. Einmitt, það er alveg frjálst.
2: Það er svona, já, það er svona mælst til þess að bera fram spurningamerki, sko.
1: Já.
0: En í þetta sinni, ég lægði þetta
1: sinni. Já, við látum
0: þetta slæta. Er þau, þakku kella fyrir að koma að tala við mig. Við endum á kanónu.
1: Takk
2: fyrir.

Tónlistarmennirnir Tumi Torfason og Tumi Árnason, meðlimir í rannsóknar og tilraunaverkefninu Tuha, Tubjö, voru gestir Árna Matthíassonar í þættinum Straumum. Í dag er bíllausi dagurinn. Hann er hluti af evrópskri samgönguviku og það er frítt í strætó í dag. Allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. En hlýðum í tilefni dagsins á nokkra strætótengda tóna. Fyrstir stíga á stokk, brenndu bananarnir.

0: Öppna aftan! Hörru! Öppna aftan! Hörru! Hörru vänner! Vad är det till att öppna aftan? Öppna! Hörru!
1: Brenndu bananarnir er stelpnadúett skipaður þeim Sigrúnu Freygerði Finnsdóttur og Heklu Sólvegu Magnúsdóttur og þær sungu og léku strætólagið, frumsamið lag og texta. Í Kjölsogi þeirra laumaðist svo að annar stelpnadúett dúplum dúó með örverkið í strætó eftir Björk Níelsdóttur söngkonu og með lék hinn helmingur dúósins Þóra Margrét Sveinsdóttir á víólu. Og með þessum tónum hvetjum við þá sem geta til að nýta sér ókeypis aðgang að strætó í dag á bíllausa deginum.

0: Ungsveit Sinfoníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerazade eftir Nikolai Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, Sauðárkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Verkfæri fyrir konur, karla og börn, kb.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Undirritun varnarsamnings Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin tafðist vegna ræðuhalda á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti var annar á mælendaskrá og tegðist nokkuð úr ræðu hans. Allt annars til reiðu í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna þar sem tilstendur að Trump, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirriti samningin þegar ræðu Trumps líkur. Innihald samningsins enn á huldu. En fréttir herma að meðal annars muni Bandaríkin koma upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi. Verkfall flugvirkja Æslandir hefst að óbreyttu á miðnætti í kvöld. Öllu flugi Æslandir sem fara á í fyrramálið verður aflýst í kvöld ef af verkfallinu verður. Þetta á bæði við einalandsflug og flug til og frá útlöndum. Æslandir flýgur að jafnaði 110 ferðir á sólarhring, þar af 20 innanlands með 15.000 farþega. Lítið sem ekkert hefur þokast í samningaviðræðum. Engir fundir hafa verið boðaðir að sögn ríkisstjórna semjara. Staðan var rætt á ríkisstjórnafundi í morgun og á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir að ríkisstjórnafundi

0: ríkisstjórnin fylgist grant með þróun mála. Engin ákvörðun hafi verið tekin að setja lög á verkfallið.
1: Ég bara brýni fyrir samningsaðalum að nota daginn vel í dag og ná saman. Það er hagsmunni þjóðabúsins, hagsmunni íslensk samfélags og ekki síst hagsmunni beggja samningsaðaluna. Ekki bara flugfélags, þetta er líka verkefélagsins. Ætla þeir að fara í langt verkfall núna á þessum tíma. Þeir þarf að svara þeirra spurningu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson. Tilstendur að ákveða í kvöld að aflýsa öllum flugförðum í fyrramálið svo farþegar viti hvers að vænta. Eftir það verða aðstæður metnar hverju sinni. Flugferðir verða felldar niður með mynd 4 til 6 klukkustunda fyrirvara svo farþegar þurfi ekki að fara út á flugvöll vegna ferða sem ekki verða flóknar. Einnig gefst fólki færi á að endurbóka flug þegar nær dregur brottför samkvæmt áætlun. Mjög hefur dregið úr uppbyggingu nýs húsnæðis síðustu mánuði. Íbúðum í byggingu hefur fækkað 11% á landinu öllu á hálfu ári. Mestur samdrátturinn þegar litið til framkvæmda sem hafa hafist síðustu mánuði. Nýframkvæmdum hefur fækkað 56%. Þetta meðal niðurstaðna í talningu húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnunar á íbúðum í byggingu. Og þjóðvegur 1 verður lokaður á kafla í Melasveit í Borgarfirði frá 10 í kvöld til klukkan 8 í fyrramálið. Hjáleið verður Melasveitarveg 505. Hringveginum verður lokað vegna ræsagerðar við geldinga á í Melasveit. Fréttalestri lokið.
2: Klukkan nú rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 4. Næst komið að frjálsum höndum Illuga Jökulssonar. Þætti sem var áður á dagskrá síðast liðið sunnudagskvöld.

Ágætu hlustendur. Þegar við ímyndum okkur sjómann íslenskan frá fyrri öldum, þá sjáum við líklega flest fyrir okkur harðlindan karl, skeggjaðan á árabát, kræfan karl og hraustan, eins og það er orðað á einum stað. En sannleikurinn er sá að konur voru sjómenn líka og raunar í meira mæli heldur en flestir átt að sjá. Og svo virðist hafa verið allt frá fyrstu tíð, því til eru sögur um sjókonu nokkra sem kallaðist Þorbjörg Kolka og var uppi eða á að hafa verið uppi einhver tíma á þjóðveldisöldinni, kannski þeirri tóltu. Hvort Þorbjörg Kolka var til í raun og veru, það vitum við ekki og það verður ekki fjallað í þessum þætti. Hins vegar ætla ég að lesa í þættinum þátt af Þorbjörgu Kolku á Kolkunesi, en það var þáttur sem engin annar en Hjálmar Jónsson í Bólu eða skáldið Bóluhjálmar setti saman á 19. öld. Hjálmar er kunnastur fyrir vísur sínar, nýðvísur jafnvel, en hann skrifaði líka skemmtilega þætti og ýmislegt efni af öðru tagi og hann tók sér sem sagt fyrir hendur að varðveita þær sagnir sem gengið höfðu lengi Þorbjörgu Kolku og koma þeim fyrir á einum stað í þessum þætti af henni. Og þátturinn hefst á þessa leið. Grímur hét maður, hann var Gunnarsson, Þorgrímssonar veðurspár, Grímssonar grænlenska og svo Ingibjargar Þorgrímsdóttur frá Silfrastöðum. Grímur var búsýslumaður mikill sem þeir frændur höfðu allir verið og hinn mesti iðnaðarmaður. Hann var sjógarpur mikill og aflamaður og réri jafnan færan sjó. Átti hann skreið mikla því þá var hið besta útræði á Skaga. En hann bjó á bæði þeim sem heitir í Höfnum á vestanverðum Skaga. Það var eitt sumar öndverðilega að Grímur bóndi gekk af rekkju sinni snemma morguns til að sjá auðræði sín. Veður var gott og logn á sæin. Grímur gat að líta hvar skip kom róandi vestan yfir Húnaflóa og stemdi að hafnabúðum. Átti skipið enn langt til lands. Hann sá að skipið var stórt og mjög hlaðið, en gekk þó all greitt og sóttist knálega. Grímur gekk til strandar og vildi vita hverjir farmenn væri á skipinu. Skipið bar nú brátt að og deildi hann að ei var utan ein ár á borð og réri einn maður tveim árum. Þengti bóndi að sámundi hafa afli í klónum er svo knálega réri einn jafn stóru skipi hlöðnu. Skipið var allt steint niður að sjávarmáli. Sá sem undir árum satt réri upp í lending. Grímur gekk í flæði og kifti skipinu á þurft að framan. Þá leit sá upp er undir róðri satt og meldi drengilega var á móti tekið og munu fáir betur gjöra. Þá sá Grímur að þetta var kona, mikil vexti í sjómannaklæðum. Bóndi hilsar henni blíðlega og spyrði nafni og hversu ferðum hennar við víki. Hún kvaðst Þorbjörg heita og vera af Hornströndum. Eða hvert er nafn þitt, góður drengur, og hvar hefur mig að byggðum borið? Hann kvaðst Grímur heita og vera búandi hér á landu upp og héti bær sinn í Höfnum. Þorbjörg svarar þá, mjög ber nú undarlega saman. Þar ég hefi komið frá bæ þeim á Ströndum er heitir Höfn og átti þar þann mann er Grímur hét. Er ekki von að fljótar hafi skriðið yfir flóan þar sem ég var laus úr hafnarvör á náttmálum í gær en mun nú sæta miðjum morgni. Grímur hvað þetta fyrirn mikil eða hvert viltu ferðast og hvers erindis? Þorbjörg hvaðst verað leita sér bústaðar.
þar ég get ekki lengur fest indi á ströndum og vil ég því vita hvers fulltingis þar er að vænta sem þú ert. Mun ég ekki ef skipi bera farm fyrir en ég hefi bústað fengið, þannig er mér líkar. Bóndi svarar þá, allan þann greiða vil ég sína þér sem ég má og þú vilt þykja, en þó forvitnar mig að vita fyrst ljósar hagi þína eða hverjar orsakir þig hafi hingað dregið. Þorbjörg, hvað svo vera skildi, byrjar hún þá að segja ævisögu sína þar til hér var komið. Hún segir, ég fætt á Ströndum á bæ þeim við Hafnarvog er heitir Rekavík. Faðir minn hét Einar og var Þorgeirsson en móðir Þórhildur Þorbrandsdóttir úr Furufirði. Voru hvoru tveggja af góðum ættum og þóttu í heldri manna röð sækir auðs og atgervis. Þau settu bú saman í höfnum í Hafnarvogi, grættist þeim fljótt mikið fé, þar eð bæði voru hinir mestu búsýslu menn. Faðir minn sótti mjög sjó og var hinn mesti aflamaður. Voru þau þannig saman í 3 ár, uns móður mín varð ólétt að mér. Glöddust þau hjón ekki allítið, því þau höfðu talið að sér myndi eigi barna auðið verða. Það var svo einn dag sumar að faðir minn var róin til fiskjar að venju að móður mín tók léttasótt. Var þar ekki kostur góður að yfirsetu kvenna í víkinni, varð hún því mjög uggandi sinn hag, en jóð

sóttin var hinn strangasta og þegar minnst varði gekk konan okkur innar að sæng húsfreyju. Konan var við aldur en þó röskleg og svipmikil. Hún hafði yfir sér bláa skikju með rauða skarlats kollhúfu á höfði og bar lítinn sekk undir hendi sér. Hún heilsar á húsfreyju og bauð henni liðsynni sitt í viðlíkjandi nöðsinn. Húsfreyja tók því þakksamlega, þótt hún þekkti ekki konuna. Þessi kona reyndist kunna vel að gegna ljósmóður skyldunni og að áliðinum degi fætti húsfreyja mei barn mikið og frítt, svo ekki þóttust menn meira barn séð hafa áður. Ljósmóður tók meiuna og nefndi hana Þorbjörgu og er ég svo hinn sama. Síðan reyrði hún mig forkostulegum trefjum sem hún tók úr sekk sínum, bjó síðan að hægindum húsfreyju og mælti síðan: Nú hefur þú lausn fengið og lukkuselt barn er af þér fætt. Því býð ég þér nú fóstur fyrir meina meðan heilsa þín styrkist og mun ég henni úr uppeldinu skila þá mér þykir hentast. En ekki mun ég greina þér ljósara í þetta sinn hver ég er, og er ég þó landseti þinn. Húsfreyja tók bóði hennar þakklátlega og skildu þær að svo mæltu, hvarf svo aðkomna í brott með meyjuna. Litlu síðar kom faðir minn heim af sjó, varð hann mjög ókvæða við, er hann sá og heyrði hver umbreyting orðin var á heimilinu, en húsfreyja bað hann vera glaðan, því þetta myndi vel gefast, lét hann sér þá vel líka. Nú er að segja frá uppfóstri mínu að kona þessi, hún bjó í hól nokkrum, skammt frá höfnum, því hún var huldukona, er menn svo að kalla. Hún var ekkja og átti dóttur frumvaxta þá er Úlfhildur hét, en sjálf hét ekkjan Úlf Björg og ekki var annað fólk þar. Í þessum híbýlum fættist ég upp þar til ég var 8 ára gömul og var ég víst ærið bráþroska. Hafði ég þá fengið atgjörf og vöxt sem aðrar meyjar 16 vetra og þar að auki óvenjulegt afl með stórmannlegum friðleika. Kendu þær mæðgur mér ýmsar, kvenlegar listir og handiðinir, hverjar ég lærði að kalla sjálfkrafa, en þar fyrir utan þá lagði ég mig mjög eftir smíðalist og ýmsum stórvirkjum karlmanna. Margt mundi ég einnig í fornum vísindum og mátti svo aðkveða að mér væri allt í augum uppi, en það var þar kostur á menntun hvers konar. Leið nú tíðin fyrir mér með henni mestu framför þar til ég var 8 ára. Þá var það einn dag sumarið, sem var og minn afmælisdagur, að fóstra mín upphóf málsitt og talaði til mín á þessa leið. Nú er svo komið, Þorbjörg fóstra, að móður þinni mun þykja mál að vita hvernig þér líður. Hefur hún enga vitneskju þig haft síðan þú varst frá henni borin, en góð þykir mér hver svo stund sem þú ert hjá mér, en mun ég nú fylgja þér í dag til móður þinnar. Bjó hún mig þá forkostulegum klæðum og skarti og skynkti mér marga fási eða greipi og bað mig vitja sín þá ég vildi. En örlög mín myndu þaðan liggja þótt síðar kæmi fram. Síðan gengum við af bústað hennar. Var það hóll fagur að sjá að utanverðu skammt frá túni foreldra minna. Þetta var öndverðan dag hásumar í blíðu veðri. Við gengum að læka einum litlum, er til bæjarvissi, og sat móður mín við lækin einsömmul og greiddi hár sitt. Við heilsuðum á hana blíðlega, en hún tók því með kurteisi. Þá mælti fóstra mín, nú færi ég þér húsfreyja, dóttur þína. Og vænti ég að ekki mundi hún meiri þroska hafa tekið út hjá þér ef hún alist upp þessa tíð. Er hún nú 8 ára, sem þú veist, og munu færri fulltíða meyjar hennar jafningjar, en mikil munu verða forlög hennar og merkileg. Hefur hún þess og notið að ég er landsetið þinn og bý hér skammt á brott, og svo hafa forfeður mínir búið

við langa ævi hefur mér jafnan hugsast vel til ykkar hjóna. En þú mátt búast við því að vel þurfi að mær þessari búa því hún er skapmikil og óaflátsöm. Móður mín satt lengi í þungum þöngum yfir vexti og vænleik mínum og ætlaði hún naumast að trúa að þetta væri ég, en hvað stóð kenna ættarsvipin og móðurlegar tilfinningar sannfærðu sig að lokum. Síðan bauð hún fóstru minni að þykja af sér hver þau laun sem hún mætti veita fyrir uppeldið, en hún kvaðst engin laun vilja, en góð þykir mér vináttu þín og velunnan. Síðan kvaddi hún okkur mæðgur með vináttu og sorgarsvip og hvarf síðan á brott. Fór ég heim með móður minni og sýndi hún mig föður mínum, varð hann mjög gladur við og undraðist vænleik minn. Síðan settist ég heima í hið mesta yfirlæti, skorti mig ekkert að er aukamætti fram að minn, en skap mitt var stórt og mikilhæft, var ég því að augnefni kölluð kolka því ég þótti kelkin og óaflátsöm og var víst ekki með öllu við alþýðu skap. Liðu nú fram tímar, þar til ég var 18 ára gömul. Þá misti ég föður minn og móður mína litlu síðar. Létu þau mér eftir, þar sem ég var einbyrni, allmikið góss, engum í lausafé. Nú urðu margir ungir menn til að byðja mín, en ég var ærið mannvönd. Þó ólst þar upp í byggðarlögum ungur maður, sá er Grímur hét, þótti hann afbragð annara manna fyrir flestra hluta sakir. Þessu manni játaðist ég. Og gengum við að eigast og settum álitlegt bú saman að höfn í Hafnarvogi. Höfðum við ekki lengi verið saman áður okkur grættist sonur, var hann skýrður Sigurvarður. Sigurvarður var öll merki þess að verða mundi afbragð manna ef hann lifði. Bóndi minn Grímur reri jafnan til fiskjar á Sæút, var hann aflamaður mikill og formaður. Svo bar til eitt sumar að áliðinu að Grímur bóndi reri til fiskjar að venju og sætti langræði miklu, gekk upp mikið brim og illsæfi daginn og barmenn loks af miðunum þá nótt var komin. Steinn nokkur sem ekki sást flæði, hann stóð gagnvart lendingu og á þessum steini steittu þeir. Mistu þar skipferjar allir lífsitt. Utan einn unglingsmaður komst á land með lífi og varð hann því til frásagnar dauða eiginmanns míns. Nú má nærri geta hvað mitt stóra skaplindi hafi haft að bera að missa svo vofeflega hinn besta og ástkærasta mann í blómstrandi æsku. Var nú mín eina huggun sonur okkar, 30 ára gamall þá, en hér fór sem mælt var þegar ein bára rís er önnur vís, svo að 3 vikum þaðan í frá tók sonur minn sótt og andaðist. Þá ég hafði nú afstaðið hinn grimmustu áhrif sorgar og saknaðar, þá réði ég það nú af að sundra búnað minn og selja ýmsar eignir mínar og yfirgefa síðan það pláss þar sem ég hafði hinnar mestu skapraunir þurft að þola. Hugboð mitt tjáði mér að forlögu mín myndu ráðast þessu megin flóans, þangað sem ég er nú komin. Svo þegar vetraði, þá lagði ég smíði á stofn og tegldi bátennan á hverjum ég er hingað flotinn yfir Húnaflóa og bar á hann í gær lausa fé það og áhöld sem ég mátti síst án vera. Hef ég svo sýntir bóndi, hina mestu atburði æviminnar hingað til, eftir sem tíð leifir í þetta og forvitnar mig nú að heyra hvers fulltingis þar að venta sem þú ert, þykir mér sem þú munir liðmenni vera og farar hellir hafi mig hingað leitt. Grímur bóndi hafði hlýtt á söguna með henni mestu athygli. Hann mælti nú. Svo líst mér skaplindi þitt sem þú munir vilja vera sjálfráð og þinn eigin herra og mun ég leitast við að gjöra svo til þín að þér mætti betur líka.

Fyrir því gefi ég þér nes það sem hér liggur. Þar máttu bústað þinn setja upp og fá öll þau föng sem ég má veita og er hið fyrsta viðarrekin sem hér finnst nægur. Skal þér allt heimilt vera sem þú þarnast. Mun ég ráða að þér verkahjón og framleggja nægar vistir að svo stöddu. Þorbjörg þakkaði honum drengskap sinn, síðan riðja þau skip hennar og réðu því til hluns. Fannst bónda mikið til fegurð og vænleik skipsins, var það tíæringur mikill og skrautlegur. En ekki þótti bónda minni fyrirn í því vera hversu mikil gæði og auður allskonar lá í farminum sem konan hafði komið með. En nú réði Þorbjörg sér verkahjón og tók svo til bæjarsmíðis, gekk smíðin fljótt. Reisti Þorbjörg bæ, ekki stóran en sterklegan og skrautlegan og kallaði á Kolkunesi. Grímur bóndi skoðaði smíðina þá henni var lokið og dáðist mjög að fegurð og hagleik, en hann furðaði sig þó á að Þorbjörg hefði valið hinn ófimlegustu svola og ljótustu drumba af rekaviðinum til smíðinar, þar sem hún átti þó betri kosta völ. En hún svaraði, þessi óþyrmilegri tré valdi ég undir hagleik minn til bæjar þessa, því ég veit að hann mun eigi lengi standa, nýja byggður verða aftur eftir minn dag. En fagurt vildi ég láta smíðið vera og traust, svo aðrir gætu séð mitt skaplindi, en þau hinn góðu tré getur þú bóndi sjálfur brúkað til þinna þarfa og selt öðrum sem við þurfa með fullu verði. Bóndi hvað hann að viturlega mæla, tók nú Þorbjörg til búnaðar og urðu brátt næg föng hjá henni. Var þar hinn nafnfrægasta veiðistaða og útræði fyrir Norðurlandi og hélst æ lengi síðan. Tók nú Þorbjörg upp sjóróðra og réri hún ein skipi sínu hinnu stóra. Hún smíðaði tremann ræði hvert með svo miklum hagleik að aktaugar lágu úr þeim öllum í eina aðaltaug hverju hún stjórnaði sjálf þar sem hún sat á bita aftur og hamlaði af skut. Höfðu trémenn þessir allir árar úti mjög ramgerar og réru hið snarpasta upp í sjó og veður en skip var gott og þoldi hvaðeina. Og hafi hlustendur ekki áttað sig fyllilega á því hverju Hjálmar Jónsson í Bólu var hér að lýsa, þá á Þorbjörg sem sagt að hafa sett trémenn við hverja ár í tíæringnum hennar, en reypil á milli þeirra og hún satt svo aftast og reri í raun og veru 10 árum. Síðan heldur Hjálmar áfram. Þorbjörg reri jafnan á hinn dýfstu mið í hafút. Var hún hinn veðurglöggvasta og höfðu allir í þeirri veiði stöðareglu að þá réri enginn ef kolkasa til landi. Var hún og fiskisælli en allir aðrir menn. Það er í frásögur fært að hún hafi fyrst manna fundið grunn það eður granda sem liggur kringum Ísland og hún nefndi sporðagrunn. Er á sumum stöðum 12 faðma dýpi og þar brást henni sjaldan eða aldrei fiskur sem á svo grunnu dregin er og innbyrtur lifandi. Fiskurinn gerir því sporðakast í skipinu. Sóttu menn úr sveitum ofan, haustvertíðar róðra að hafnarbúðum í námunda við Þorbjörgu Kolku og hélst það síðan lengi í aldir fram. Var þar fiskur stærri og feitar en annar staðar fyrir Norðurlandi og heilagfiski var hið besta. Kolka hlóð saman ógrinni skreiðar og nýtti allt það af afla sínum sem þjónað gat til fæðis, mönnum og skepnum. Hún lét verkahjón sín að hirða aflaföngin, en sjálf sótt hún sjóin. Lítinn hafði hún landbúnað. Það var eitt haustið að byrjuð var vertíð, þá var afli mikill og geftir góðar og sóttu menn almennt sjó
og einn morgun mjög árla var logn og sjóveður hið besta. Þá réru öll skip úr hafnarvörum og ætluðu menn að kolka mundi þegar vera róin. Grímur bóndi réri í broddi fylkingar og vildi hver verða fyrstur á miðin. En þennan morgun hafði kolka sofið lengur yfir birtu fram en vandi hennar var. Svo vaknar hún loks, klæðist skjótt og gekk út. Lítast hún og sér að vestan þoku leggur á Spákonufellsborg og uppgangsveður í lofti en öll skip róin. Þá verður Þorbjörgu kolku hvert við og hún meldi færist frek alda of flóan breiðan, skjálfa ský, skauta fjöllin, mun það verða minnistætt í öld ef mörg verður ekja á Skagaströnd í kvöld. Hún bjó sig síðan sjóklæðum og hratt fram skipi sínu, setti hún þá tré menn sína í lag og tók snertiróður mikinn norður í djúp. Hitti hún þá sem síðast höfðu róið á grunnmiðum og skipaði hún öllum að halda til lands og hlýttuður henni. Var þá veður að ganga upp frá suðvestri. Hélt hún ferð sinni áfram þangað til hún hitti grímbónda í djúpunum. Þá hafði hann róið langt fram úr öllum öðrum skipum og út á hinn dýfstu mið. Sátu menn hans þá undir mótróðri, mjög þreyttir og þótti meira reka en ganga. Kolkar er í skipi sínu á hlið við þá og meldi til grímsbónda. Of snemma rérirðu, en of seint myndu landtaka eða hvernig gengur mótræðið. Grímur hvað það vera erfitt og erum við þegar örþrota. Langt er þó til lands hvað kolka og láttu einn þinna manna fara á barkan fram og kasta til mín sterkufæri. Ég binda síðan fast við minn bát og síðan skulu menn þínir sitja undir róðri, ekki þó frekar en þeim endist þreg til, en þú sjálfur stýrir eftir bestu getu. Var nú gert eins og kolka sagði fyrir og batt hún skip gríms við skip sitt all ramlega. Síðan kvatti hún trémenn sína til róðurs. Réru þeir svo grimmilega upp í sjó og veður að hrykti í hverju tré, en sjálf stýrði hún og jós og með þessum hætti flutti hún bónda að lokum heim í hafnarvör. Voru þá sum skip að landi komin, þau sem grinst höfðu verið, en skipin sem vantaði leitaði kolka öll uppi og létt ekki fyrir hún hafði öllum komið til lands og bjargað á þessu kvöldi. Þökkuðu allir henni lífgjöf sína og forsjá og buðu henni laun fyrir, en hún neitaði öllum launum. Litlu síðar hitti Grímur bóndi hann að máli og spurði hver laun henni myndu þykja best fyrir lífgjöfuna. En Þorbjörg mælti, lítilla launa er þetta vert, en þó vanhagar mig reyndar efni í róðrarveklinga ef þér væri hægt það. Bóndi kvaðst myndu til fresta. Litlu síðar sendan henni 30 álnir vaðmáls. Hún tók við því en þakkaði honum ekki. Þar eftir fundust þau og spurði Grímur hversu henni hefði líkað sendingin. Hún svarar, lítilmannlega var til tekið. Var það því efni annar vettlingurinn og vantaði þó báða þumlana. Bóndi hvað þess vera vonað stórlind kona sem hún myndi þurfa stóra vettlinga. Og síðan bættan við vaðmáli þangað til hún varð ánægð og þakkaði fyrir og var hún bónda jafnan bjargvættur í kvívetna. Þess er getið að Hallæri hafi komið á Skaga á þessum árum og minguðu mjög fiskveiðar en harðveiðri og hormissir veikti landbúnaðinn. Urðu menn mjög bjargþróta. Grímur í höfnum var höfðingi þeirra Skagan og miðlaði vistum meðan til náði. En svo kom að lokum að hann fór sjálfan að skorta vistir. Kolka hjálpaði mönnum forða allmikinn því hana þraut ekkert. Það var eitt sinn að Grímur kom að máli við hana og meldi
Nú hef ég miðlað

svo mörgum bjargræði að mig sjálfan farið að skorta. Eða hvert ráð sér þú til að létta undir harðræði þetta og verja menn vandræðum? Kolka sagði þá. Lítil sé ég ráð ef þú sér þengin, þar sem þú ert kallaður höfðingi hér á Skaga. En fyrir því áttu fátt að þú nýtir ekki smátt og hirðir ekki svo vel föng þín sem vera mætti á góðu tímunum. En hjá mér skaltu hafa skreið svo mikla sem þú þarnast fyrir bú þitt og hvað annað sem ég má til láta. Grímur þakkaðinni, en hvað sér helst hugleikið ef hvalur gæti rekið? Því hann mætti verða mörgum manni til lífsbjargar. Kolka svarar þá, ekki kann ég ráð til þess að láta reka kval og mig uggir að það myndi ekki enda svo vel sem þú heldur. En ef þú vilt þessu einu framfara, þá skal ég kenna þér ráð nokkurt. Huldumaður sá býr í Ketubjörgum á austanverðum Skaga sem heitir Grímúlfur. Hann er maður góðgjarn og heilráður, skaltu fara og finna hann og byggja hann liðveislu og láta kveðju minnar við getið. Hér er sproti sem þú skalt ljósta og bergið og mun það þá uppljúkast. Bróðir hans heitir Bergúlfur, verðar hjá honum og mun hann gott til leggja, en getur þess að lofa því einu sem þú getur síðan staðið við. Grímur bað hann hafa þökk fyrir. Síðan fór hann að finna þá bræður og fögnuðu þeir honum. Grímur bar upp erindi sín og bað þá bræður hjálp við að aflétta hallarinn. Þeir spurðu hver liðveisla honum þætti hagkvæmust í því. Hann kvaðst ekki sjá annað lífvænlegra til almenningsbjargar en að hvalur ræki. Þá mælti Bergúlfur. Víst má reyna að koma því til leiðar, en oss varir að þú munir eis og með fara sem best hentar, og víst skal ekki sá hvalur á þínum rekum stranda. En þar sem þú ert höfðingi hér Skagan, þá myndu mestu ráða. Grímur kvaðst svo fara skildu með hvalreka sem þeir vildu. Grímúlfur mælti þá, varastu að gleyma þeim fátæku. Því þeim er engum gefin hvalurinn ef hann fæst. Síðan ganga þeir til sjávar, Grímur mælti þá til Bergúlfs, láttu reka reiður, ráðstór vopna meiður, beint undan björgunum ytri, Bergúlfur í myrkin. Dagur var þá mjög áliðin. Bergúlfur gengur út í flæðið og merkir sviðið. Hann hvað renni reiður á landi, rétt á Ketusandi, heljarböndin bandi, að bjarga líð þurfandi. Bergúlfur mælti svo til Gríms, hingað skaltu koma að miðjum morgni og sjá hvað því gerist og munum við hér skilja. Grímur þakkaði þeim fylgi sitt og hurfu þeir bræður til byggða sinna, að morgni kom bóndi á tiltekinn stað, sá hann þá hvar steypireyður hafði á land hlaupið með tvítugan kálf í burðarliði. Söfnuðust menn að tugum saman að festa kvalinn og var svo gengið til skurðar. Kvalsagan fór sem ör flýi austur og vestur til byggðanna. Grímur bóndi stóð fyrir kvalnum og seldi hann umvörpum húnvetningum og skakkfyrðingum, engum þeim sem ríkastir voru, en skeytti lítt sveitunga sína. Fengu þeir margir lítið og sumir ekkert. Kolka skar sér byrðir miklar á kvalnum og hún miðlaði mörgum fátækum, en Grímur fekk af óvirðingu. Kolka mælti þá til Gríms, nú fór sem mig grunaði og mun bráðum koma hefnd fyrir ágirni þín og ódrengskap og ættmenn þínir munu þurfa að gjalda fyrir það, því þess mun ekki auðið að gengi sér á gæfu þína meðan þú vart uppi. En það er mæða mikil. Þegar saklausir straffast með gjöldum hinna seku, en Grímur hvaðst ekki mega sakast orðin hlut. Það var svo á skömmum tíma eftir þennan kvalreka að þau tíðindi urðu á bæ þeim er heitir á Kaldrananesi, en þar bjó sá maður er Þorvaldur hét, hann var bróðir Grímsbónda í höfnum og var all kært með þeim bræðrum.
Þorvaldur var góður auðmaður, hann var skilvísmaður og gegn og mannheillamaður mikill. Hann átti tvo sonu, nokkuð vaxta, og hinn þriðji ungur maður var með honum á fóstri sem hét Kári, sonur Gríms í höfnum. Hann var afbragð annara ungra manna fyrir flestara hluta sakir. Svo bar til eitt kvöld á kaldranna þegar fólk allt var komið í sæti og satt þar að kvöldverði að hvert mannsbarn sem í bænum var, varð skyndilega bráðdautt hver þar sem hann var komin. Kunni enginn frá þessum atburðum að segja og fór enginn fregna af þessu þá nótt. Þessir getið að prestur nokkur bjóð þá í Ketu á Skaga. Hann var klerkur góður og mikill trúmaður. Þessa sömu nótt varð honum svefnfátt í rekju sinni og bar margt fyrir hann er honum þóttu fyrirn vera og undir dögun var komið á glugg yfir sængpressins og kveðið með mikilfenglegri rödd. Mál er að gana, manni fárvana, liggur lífs andvana, líðurinn á kaldrana. Hárfön hétt krúnasú sem prestar rökkuð á enni sér til forna og var það auðkenni þeirra yfir aðra menn. Mál er að gana, manni hárfana, þýðir því ósköp einfallega að presti sé ekki lengur til setunar boðið. Og eftir þennan atburð klæddist prestur skjótt og hétt á heimamenn sína til brautargengis með sér. Héldu þeir ferðinni þangað til þeir komu að kaldrana. Þá var orðið ljóst af degi. Þeir sáu engan mann og gengu til sængurhús. Þá lá hver einn maður nýinn dauður í seti sínu. Prestur leiddi getur að hvað myndi hafa valdið bráðdauða svo margra manna. Nokkrir gátu til að þetta hefði orsakast af banvæns silungsáti því merki sáust til að silungs hefði verið neitt. Prestur fann smugu nokkra að gata niður í gegnum svefstofugólfið sem enginn vissi dýft á. Var það gáta prests að þar myndi vondur andi hafa komið upp, sendur til óheilla. Nú var sent að höfnum til Gríms bónda, þótti honum tíðindi þessi óurleg og harmaði að vonum mjög. Hann safnar þó mönnum og lét veita líkum öllum umbúnað og jarðsetja. Bar fé allt undir hann sem bróðir hans hafði átt, skiptan því öllu meðal fátækra, eins og kolka réðunum til, og hvað hún það eina ráð fyrir hann til að friðþæja sig við drottin, sem svo margar andvarpanir hefði heyrt þeirra þurfamanna sem þú lést sinjandi frá þér fara af kvalafjörunni fyrrum, eins hún sagði. Nú er það komið fram sem hugur minn sagði um það. Grímur líti ráðum hennar sem best mátti og var honum síðan hug hægra, en þó náði hann aldrei gleði sinni að fullu til dauðadags. Nokkrum missirum eftir þessa atburði tók Kolka sótt þunga. Hún lét þá kalla Grím bóndað máli við sig og meldi: Nú er svo komið bóndi að ég hef tekið banasótt. Er ég nú rétt 50 ára að aldri sem fóstra mín spáði mér, en nú mun ég segja þér hverja skipun ég vil hafa að mér döðri. Ef ég nú þegar launað verka hjónum mínum langa og trúa þjónustu svo sem verðugt er og þau eru fullsæmd af. Síðan hef ég skipt í tvo jafnaparta gósi mínu og skal annar hlutin gefast fátækum ekkjum og föðurlausum börnum, en hinn helmingur fjárins skal falla til helgidóms. Því skömmu eftir dauða minn þá muntu byggja sönghús á bæ þínum og skal það fé til þess notað. Og þar vil ég síðan að ég verði grafinn. En ekki skaltu láta þér koma á óvart, þótt nokkrir atburðir verði við dauða minn hér Skagan. Ég hef lífað hér rólega öll þessi ár og hefur þér bóndi allt sæmilega til mín farið. Máttu svo hafa nokkrar menjar til heilla þér og mæli ég til dæmis svo að heimili þitt og stöðvar þessar reynist öllum gæfulega og hitt annað að útræði hérðan frá hafnabúðum sé hérðan í frá undirorpið svo fæstum slysum
svo lengi sem bænhús það varir sem þú munt láta reisa hér og láta geyma bein mín. Bóndi hlíti á orð hennar með athygli og lofaði með eiði að gjöra allt sem hún hefði fyrir mælt. Síðan lagði honum enn nokkur hulin heilræði og kvöddust þau svo með þakklæti. Litlu síðar andaðist Kolka. En þá sömu nótt, er hún dó, gekk að jarðskjálti svo mikill að fádæmum sætti og víða hrundu hús. Snerist jörðum á sömum stöðum, svo víða urðu lón og veitur þar sem áður var þurft, malarkömbum kastaði víða frá sjó á land upp. Þá hrundi og bærin á Kolkunesi. Sér þessa merki enn víða skaga. Gengu víða upp sker úr sjó og grinningar. Í þessum jarðskjálta mælt að sokkið hafi staðurinn gullbrekka í Nesjum. Þar nú fen mikið sem áður var bærin, var þar sönghús þeirra Nesjamanna. En síðan lét Grímur í höfnum reisa bænhús á bæsínum eins og Kolka hafði fyrir lagt og lagði þar til fyrir það sem áskilið var. Er Kolka í því húsi grafin og þykir hún ætíð hafa verið hinn mesta kona. Og Bóluhjálmar skrifar síðan Ævisaga Þorbjargar Kolku var sögð á mannasamkomu í höfnum Katli biskupi á Hólum árið 1126 en hann lét rita á bókfell og leggja í hið forna ritsafn Hólakirkju. Drusla af þessari frásögn komst í hendur magisters Halldórs Einarssonar, hún var þá afar slitin og lítt læsileg, en hann sagði frá þessu einum fríðum vini sínum, hvaðan við höfum síðan fengið ágrip þau sem hér hafa verið uppreituð. En síra Eyjólfur Sálvi á Völlum nefnir í einu sínu litla viðburðasafni frá forntíð staðinn Gullbrekku í Nesjum sem sokkið hafi það bil sem Þorbjörg Kolka dó á Kolkunesi og vísar hann sér að Eyjólfur til hins forna ráeyrar annáls er æði miður mun með öllu vera horfin landi voru sem margt annað fróðulegt og ljúkum við svo þessu litla ágripi af Þorbjörgu Kolku og Kolkunesi með þessu niðurlagi Nóttin strýkur, hörvar hún, hulda gangrúms vegi undan fjalla bröltir brún, bjarmi af vonar degi, margt er að grafa greina spjall, glimsku, djúft úr strindi, upp í minnis hengja hjall, herða í sagnarvindi. Ritað að nyrðri ökrum 1860 feigur Fallandason, en svo kallaði Bóluhjálmar sig stundum. Hann birtir auk þess í þætti sínum Þorbjörgu Kolku tvö kvæði sem lögð eru í munn henni. Annað þeirra er svona og með þessum formála þessir getið að Grímur bóndi kom eitt sinn að máli við Kolku og mælti það forvitnar mjög hvað á því veldi hversu aflasæl þú ert langt yfir aðra menn hér á Skaga. Ég hef þótt vera aflamaður í betra lagi og ræ jafnan á sömu miðan þú, en afla þá hvergi nærri jafn vel og þú gerir. Þorbjörg svaraði, ónýtan hefur þú öngul á færi, viltu vel smíða, velduður efni, tuggið járn og tróðið, temprað við líkistunagla, fanga járn og höttu járn, fáðu til samans, mengað við rauðbrota, en magnist stál í otti, við lárnýð og árnýð láttu hann sorfin hertan að lyktum í hafursblóði. Bóhorni skalt beita og flyðrugörnum, mannskjöti á miðjum bug, en mús á otti. Aldrei sól skíni á engul þinn beran, geim hann í vasa, griftan svínshári, taumur hann skal slungin, svo togni síður, úr hausleðri ristur af hesti grám, feigur maður myndu, ef fiskar ekki. Og ég hlýt að geta þess að
Það er ekki mikið víðar í íslenskum heimildum getið það að fyrir

fiskimenn hafi beitt mannakjöti eins og gefið í skyn að Þorbjörg Kolka hafi gert í þessu kvæði. Formálin að hinu kvæðinu sem Bólu Hjálmar birtir og kennir Kolku þóttu að nafn annars manns sé líka stundum haft við það kvæði. Sá formáli er svona Þorbjörg var kona allmikil vexti en þó mjög fagurvaxin. Hún var hærð kvenna best, svipurinn höfðinglegur og mikill en bar þá kvenlegu hýru þá hún var í góðskapi en við geðsræringar vakti hún ótta. Hún var skrautkvendi mikill og átti kjörgripi marga og kvenskart. Hún var þykju mikill en afar trúföst og hinn heilráðasta öllum sem við þurftu og hennar leituðu og hinn hagasta var hún á allar íþróttir, svo vel karla sem kvenna. Hún var skilrík mjög og launaði stórmannlega í öllum viðskiptum. Hún var stór gjöful og hjálpar mikil í nöðsin. Mjög var hún síðavöndað framferði og hinn framsýnasta. Hún var forvitri að allri fyrirhyggju, skemmtilega glaðvær og gagnorð. Mælti hún oft fram í hendingum og skáldmáli, einkum öll heilræðamál, þó við getum þar fátt til tínt. En svo er í sögum sagt að þá hún varð ungað árum, ekkja og ströndum og hafði mist mann sinn í sjóin, þá hafi hún ort eftir fylgjandi stökur og kveðið þær á hverjum morgni meðan hún klætti sig. Fer mér að fuglsins dæmi sem fjaðralaus kúrir, flýgur hann skjótt að skjóli, skundar veðrum undan, tínir hann söng og sundi, sína gleðina fellir, svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Skil ég mér skipsins dæmi sem skorðulust kvolfir, eitt við ægin kalda, engan stað fær góðan, rís við brattar bárur, brýmið á því þrumir. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Hæfir mér hörpunnar dæmi, er kvolfir á veggi, stuðla laus og strengja, stillarinn er frá fallin, feldur í sorg og sútir, sinnir engum manni. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Held ég við húsins dæmi, í hallri brekku stendur, búið er brátt muni falla, bresta þil og lestast, svigna súlur fornar, en salviðir bogna. Svo kveður margur, þá morgnar, mættur í raunum sínum.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í endurfluttum þætti frá sunnudegi. Hann las hér úr þjóðsagnaþætti eftir Bóluhjálmar, þar sem sagði frá sjókonunni Þorbjörgu Kolku sem á að hafa verið uppi á 12. öld. Nú tími fyrir lag og við skulum bregða okkur út í Akranesvita og hlýða á ljóð eftir annan kvenskörung sem einnig sótti sjóin á sinni tíð, Látra Björgu Einarsdóttur, sem fættist 1716. Hún réri út frá Látrum á Látraströnd, staðanum sem hún er kennd við. Auk þess að sinna öðrum hefðbundnum karlastörfum, eins og að kveða vísur. Það er Anna Jónsdóttir sem syngur, Svavar Knútur Kristinsson leikur á harmoníum.

0: Þetta var Fagurt er í fjörðum, þjóðlag, sungið við kvæði eftir Björgu Einarsdóttur frá Látrum eða Látra Björgu. Anna Jónsdóttir söng, Svavar Knútur Kristinsson lék á harmoníum og þetta var hljóðritað í Akranesvita, kom út árið 2014.
1: Myndin er í fallegum gömlum tréramma með mjóri gyllingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hræðir í kaffibolla.

0: Mér sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf á mig hver maðurinn á myndinni geti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?
1: Í þáttaröðinni í upphafi var myndin, segir Þórdís Gísladóttir frá myndum sem sendana í rannsóknarleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndarmál. Þú finnur alla þáttaröðina í spilararúf.

0: 774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna á 5. daginn í húsnæði krabbameinsfélagsins klukkan 16:30. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Lýsingarráðgjöf á ljósadögum, Paff, Grensásvegi. Rafskutlur, stoð, draghálsi. Góðir grannar, góð borg, er nágrannavarsla í þinni götu, kynntu þér málið á reykjavík.is. Málþingið Ég komin heim, 23. september klukkan 14, nánar á öbji.is. Námskeið í Málmsöðu, iðan fræðslusetur. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Varnarsamningur Grænlands og Danmörkur við Bandaríkin var undirritaður í New York fyrir stuttu. Þorgils Jónsson, fréttamaður, er þetta langþráður áfangi?
2: Já, það má segja það. Þetta var nú bara að gerast núna bara fyrir nokkrum mínútum eiginlega. En þarna voru Jens Friðrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur, að undirrita nýjan varnarsamning við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Og sjálfsögðu, jújú, þetta er langþráður áfangi að það er búið að ganga á ýmsu eins og hérna, fólk sem fylgist með fréttum veit ásælni Donald Trump og Bandaríkjamanna í yfirráð, yfir Grænlandi hefur komið illa við mjög marga og hérna, mér er þess að sett í uppnám raunar bara vestrænt varnarsamstarf þegar hérna, mest hefur gengið á, þannig að þetta er, jú, þetta var langþráð og að fá svona einhverja svona ákveðin. Já, ég veit nú ekki alveg hvort að maður segir frið í þetta, en jú, þau voru ákaflega jákvæð á fundinum, Nielsen, Friðriksen og Trump, og Jens Friðrik Nielsen sagði meðal annars að þarna hefði varnarsamningurinn gildandi frá 1951, honum hefði verið kipt inn í nútíman, og bæði hann og Mette Friðriksen, forsætisráðherra Danmerkur, fóru lofsamlegum orðum samvinnuna við Donald Trump, Bandaríkjaforseta. Og Friðriksen sagðist meðal annars sammála Trump að engin andstæðingu Bandaríkjan ætti að fá stjórn eða áhrif á hernaðarmálum á Grænlandi. En Jens Friðrik Nielsen sagði, hérna, komst ansi vel að orði þegar hann bæði var að tala um að það veri lykil atriði að það væri samið við grænlendinga en ekki um þá í þessum samningi að þeir væru með sæti við borðið. Og hann sagði að það væru allir sem gætu allir högnuðust á þessum samningi.
3: This agreement is historical and it is about taking shared responsibility for the

0: for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
1: En hvað felst í samningnum?
2: Já, við segja það var bara að vera að byrta en þau gáfu ýmislegt í skyn og Trump líka að því að áður hann kom inn að skrifa undir samningi þá var hann með ræður sína á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og þá staðfest hann meðal annars þessi svona aðalatrið, helstu aðalatrið sem hafði verið rætt að Bandaríkin ætla að koma sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi og það væri búið að girða fyrir að óvinir Bandaríkjana, eins og Trump orðaði það, gætu komið sér upp einhvers konar, gætu hafið eitthvað hernaðar upp í kingu eða haft eitthvað hernaðarleg áhrif á Grænlandi án þess að, semst, án aðkomu Bandaríkjana, semst að Bandaríkin fengju að ráða því.
1: Takk fyrir þetta, Þorgeir Sjólfsson, og það má áfram fylgjast með fregnum af þessu á ruv.is. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og þingmaður Flokks fólksins, segir ummæli Guðmundar Inga Kristinssonar í tengslu við afsögn hans sem barna- og menntamálaráðherra ekki svara verð. Guðmundur Ingi sagði sér hafa blöskrað þegar aðstoðarkona hans og eiginkona Ragnars Þórs sendi honum texta hvernig hann ætti að segja af sér. María Sigrún Hilmarsdóttir ræddi við Ragnar Þór að loknum ríkisstjórnarfundi í dag.
3: Það hérna talað þig og samskipti kona þinnar og ráðgjöf hennar. Ég get ekkert segja neitt það.
4: Ég hef ekkert það að segja. Þetta ummæli sem ekki svara verð eins og ég sagði og allir ekki tjá mig það.
1: Sagði Ragnar Þór. En Guðmundur Ingi sagði af sér sem ráðherra í vetur og sagði sig úr Flokki fólksins. Hann greindi frá ástæðum afsagnar sinna í viðtali við fréttastofu í síðustu viku og sagði Ingu Sæland, formann flokksins, hafa krafist afsagnar hans á sjúkrabeði. Guðbjörg Ingun Magnúsdóttir aðstoðarkona hans hafði sendt honum texta í kjölfarið hvernig hann ætti að segja af sér eftir samtal við aðstoðarmann Ingu. Það hefði honum þótt langt fyrir utan hennar verksvið, engum í ljósi þess að hún var í eiginkona Ragnars Þórs sem kom inn í ríkisstjórnina í hans stað. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík voru birtar rétt í þessu. Forsætisráðuneytið og Grindavíkur bær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðunar verða kynntar í búum. Og þá má nánar lesa þetta á ru.is einnig. Veðurhorfur, suðvestan 10 til 18 metrar á sekundu og skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast austanlands, dregur úr vindi í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl. Víðsjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa ykkur. Þriðjudaginn 22. september.
1: Og það eru hnúfubakkar sem opna þáttinn í dag, enda munu hvalir, en einnig svifþörungar taka sitt pláss hér rétt á eftir. En það verður annars konar söngur sem færa óma síðan undir lok þáttar.
0: Já, Pétur Ben, tónlistamaður, lítur við í hljóðstofu og ræðir lífið og listina, plötuna Painted Blue sem hann sendi frá sér í fyrra og hann segir einnig frá tónleikum sem hann leikur á í Hljómahöll í Reykjanesbæ nú á föstudag.
1: Haukur Þorgeirsson, málfræðingur og pistlahöfundur verður einn með okkur í dag og heldur áfram að ræða frængur íslenskunar. Að þessu sinni heyrum við af tengslum íslensku og sanskrít og hinum heilaga drykk sem ránfuglinn færði guðunum. Getur það verið að skáldskapa mjöðurinn sé drekk hlaðin af örvandi efninu efedrýni?
0: Já, en við hefum þáttin vestur í bæ á melónum.
1: Já, Inga Lisa Middleton er meðal þeirra sem tekur til máls á málþingi um vernd hafsins á morgun í veröld húsi Vigdísar. Það er loftskeytastöðin, sjálfbærnistofnun Háskóla Íslands og hvala vinir sem standa að málþinginu, en Inga Lisa

0: mun þar ræða samtal á milli lista og vísinda, samtal sem hefur heillað hana í fjölda ára. Að loknu málþinginu opnar sýning á verkum Ingu Lísu í lofskeytastöðinni sem kallast Hafið á öld mannsins og hefur að geyma verk sem nú þegar hafa ferðast víða um heim.
1: Í handprentuðum bláleitum ljósmyndum teflir Inga Lísa saman stærstu og smæstu lífverum hafsins, kvölum og svifþörungum og varpa ljósi á samspil þeirra. Ég heiti Inga Lísu við verkinn og við byrjum að því að ræða vinnuferlið, hvaðan hún fær ljósmyndirnar, hvernig hún komst í kynni við tæknina og hvað kveikti áhuga hennar á svifþörungum. En við sögu koma þýskur efnafræðingur og breskir fagurkerar frá Viktoríutímanum.
2: Jú, við byrjum á kvölunum, þá hef ég fengið leyfi frá ljósmyndurum til að nota þeirra ljósmyndi. Ég er náttúrulega ekki kafari og það er rosalega erfitt að ná skýrum myndum á kvölum þá þarf til að vera í Kyrrahafinu eitthvað sem er tærsjór og ég hef verið heppin að fá leyfi hjá ljósmyndurum. Eitt sem ég hef verið að vinna með svolítið heiti Karim þarna Ilja, Íslandsvinur og ég fengi leyfi til að nota myndirnar hans og svo hreinsaði þær upp og þarna vinn svo áfram með þær en með svifþörunguna, ég kynntist þeim alveg fyrst fyrir kannski 30 árum þegar ég var í listaskóla og rakst á bók eftir mann sem hétt Ernst Haeckel og hún hétt þarna, ég segi bara þýsk, kunstform von der Nature eða listform í náttúrunni eða eitthvað svo leiðis. Þannig að hann sem satt var með smásjá og byrjaði að teikna upp þarna svifþörunga og lendi reyndar í vandamálum með í þarna vísindarsamfélagi samtímans, þetta var 1900, þá því að hann var aðeins og æstur að lita þá inn og gera það svona sakadeliska. En allavega sátu þess að myndir alltaf í mér. Og svo fyrir nokkrum árum kynntist ég vísindakonu gegnum vinahjón sem að býr á Ítalíu og vinnur fyrir ítalsku hafrannsóknastöðina í Flórens. Og hún er að vinna með svifþörunga bæði í Miðjarðarhafinu, hún tekur sýni og skoðar það í smásjó og svo hún líka með loftmyndi frá NASA og hún fer að segja mér frá súrefnisframleiðslu þeirra og hverslega svo ofurhetur þess að örsmá svifverur eru og í framhald að því hvernig hvalir og þessar þarna svifþörunga vinna saman í vistkerfi sjávar og ég fór að spá, mér langaði að vinna með eitthvað meira með þetta og ég var að byrja að vinna með Cyanotype eða Cyanoprint, þarna tæknina sem er líka, eða sem frá 1840 sem ég segja sem er okkur setna en mér fannst einhvern veginn að svona myndi myndi henda fullkomlega þeirri tækni þannig að það er mjög erfitt að taka myndir af sviðþörungum þeir eru allir eru íði og eru smá slímugir en ég komst að því að þarna teimi, Ástrals teimi sem er á suðurskautinu hefur verið að rannsaka smáþörunga þar, eða svifþörunga og ég hafði samband bara við þau og fekk að leyfi til að nota þeirra myndir. Rick Van Enden heitir þarna sá sem er í forsvari og þeir sendu mér bara myndir sem eru teknað með sérstakri rafmyndasmásjá af þurrfristum sínum, þá sem sagði eru það ekki yfir lengur og þá bara koma í ljós þessi ótrúlegu form sem eru bara eins og bara listaverk, bara víravirki, þessar örsmáu verur eru bara eins og já, listaverk, skúltúrar, skarkripir og mörg þeirra minna á mandölur í symmetríunni og formónum. Þannig kom þetta nú til.
3: Mm-hmm. Það eru áhrif úr öllum áttum í tíma og rúmi.
2: Algjörlega. Ég er svolítið mikið fyrir að fara undir yfirborðið og skoða það ósýnilega, mjög það spennandi og líka bara samspil milli þess sýnilega og ósýnilega þeirra smæsta og stærsta og að vinna með fortíð og framtíð að ég held svolítið að líkillana framtíðina sé fara aðeins aftur í fortíðina í öllu, bæði í myndlist og bara vísindum og bara láta fortíð og framtíð vinna saman.
3: Einmitt. Við verumst vera þetta aldrei komin sem betur fer á þann stað listir og vísindi hafa átt í samtali síðastlega áratugi þetta varð alveg aðskilið í sögunni tímabil bara eftir upplýsinguna, ég veit ekki nákvæmlega hverja á staðsetta í tímanum en það er svona ótrúlegt ákall núna í gangi að bara horfa einmitt aftur tilbaka.
2: Nákvæmlega, en samt þetta samspil list á vísinda sem ég er svo mikið náhuga á hefur oft gerst bara óvænt og óvart þó fólk hafi kannski ekki endalega vísindamenn hafi ekki alltaf að vera búið til myndlist eða, eða fólk sem stundaði myndlist eða var fyrir fagfræði var kannski endalega spá í vísindalegu hliðinni. Þannig að þetta, þetta búið að spila svolítið lengi saman á mjög skemmtilega nátt.
3: Algjörlega. Tölum örstuð líka um þessa tækni hérna sem er svo áhugaverð sem þú ert búin að vera að vinna með í einhver ár. Þessa, þetta bláa prent sem að þú ert að vinna ekki bara með lit, heldur líka áferð og pappirinn er svona, það er svona djúp áferð.
2: Já, þessi cyanoprint aðferð var uppgötu árið 1846 af vísindamenni og efnafræðingi sem hét John Herschel, hann var stjörnufræðingur líka. Og hann var að leita leið til að fjölfalda nóturnar sínar, eða já. Og þá var búið uppgötu ljósmyndatæknina en hann blandaði saman ljósnæmum söltum og kom með þess aðferð sem að var svo kallað blueprint og var mikið notað bara fyrir tæknitekningar og í arkitektu bara þangað til frekar nýlega. Þannig að þetta er alltaf negatífa sem að færa út úr þessu og liturinn er svona djúblár að þetta heiti cyanoprint og ennsku það er pínulítið cyanide eða blásýra í þessu, þetta er ekki tættulega svona. Ég er ennþá lífið, ég er búin að vera þessi 10 ár. En þannig kemur þessi djúblái litur. Þannig að ég blanda ljósnæmu efnin eftir formúlu Herschel frá 1846, bara sama formúla, og málaður á handgerðan vatnslitapappi sem er svona glúpur í sér, þannig þetta fer vel inn í pappirinn og svo býi til negatífu í sömu stærð og myndinu að vera og setja þetta svo undir UV-lampa eða líka þetta gerir þetta í sólarljósi og svo er það vatn sem að festir myndina á pappirinn. Þannig þetta er alltaf náttúrulegt ferli, þetta er bara ljósnæmsöld, sólarljós og vatn sem að festa myndina á pappirinn sem ég fannst líka að henda þessu myndefni mjög vel. Að hér að vinna með hafið og lífveru þess. Þannig að, já, það er sannsagt aðferðin.
3: Einmitt, áður við byrjum að tala hérna saman að voru að glugga þessi hérna bækur og myndir sem þú ert með og þú veist að sýna mér svona áhrifavalda kjörnum tíðina. Það er mynd þessa arkitektatekníkar sem eru svona bláar og svo þessi arkitektur sem var undir áhrifum frá einmitt teikningum þjóðverjans sem að teiknaði þarna smáþorungana. Þessar tengingar eru út allt, en segðu mig frá þessum áhrifum aðeins.
2: Já, Ernst Haeckel sem gafið þess að þarna kunstformin in the nature, natúr, árið 1900, hann var bara heillaður að þessum formum, en myndirnar aðeins eru strax mjög vinsalar sem stofustás, og eftirprentanir bara mjög vinsalar, og hann hafði mikið, þessar myndir höfðu mikil áhrif á Art Nouveau, þarna listastefnuna sem að einkenndist að náttúrulegum formum, og gaman að segja frá því að aðal hliði eða heimsýningun í París árið 1900 var einmitt undir áhrifum frá einum af teikningunum hans af svifþörungum eða skoruþörungum sem eru svona flottir í laginu. En svo líka gaman að segja frá því þegar ég sýndi þessa myndir á Photo London ljósmyndamessunni fyrir stuttu eða fyrir nokkrum árum. Þá kom maður og spurði hvort það mætti taka myndir að einni myndinni minni og ég sagði já, já, ekkert mál. Og hann sagðist að vinna við Star Wars myndirnar, einna framleiðandunum. Og hann langaði að senda þetta á leikmyndadeildina af því að hann hélt að einn að svifþörungurinn geti komið út sem rosalega flott loftskip. Þannig að það er aldrei að vita nefnir þetta endi í Star Wars mynd, svona lítill svifþörungur og gameskipi. Þannig að þetta kveikir, þessi form kveikja í okkur einhvern veginn, hugmyndafluginu og bara, já.
3: Svo var það ákveðin tíska hjá fínum frúm að safna þara, segir mér hans frá því.
2: Já, það varð svona svolítið sport að konur fóru nýra strönd og í síðpilsunum og með bonnet hattana og allan pakkan og fóru að tína þang og þara, pressa og límin í bækur og það skrifuðu hvar þar fundu þetta og dagsetningu og þetta var bundið inn í fallega leðurbæku sem var bara svona coffee table book og stofustás og hefðu örugglega ekki hugmyndum að 150 árum síðar yrði þetta, eða meira, yrði þetta ómetalleg rannsóknagögn til að sjá, bara bera saman vistkerfi sjáar þá og núna. Þannig að vísindamenn eru farnir að rannsaka þessar fallegu bækur að miklum bara áhuga og ákafa. Þannig að gaman að því hvernig vísindir og listir skarast ofta á ómeðvitað.
3: Inga Lísa, þú ert að bólakafa í þessu eins og heyrist og það er mikið að gera hjá þér í vikunni, þú býr í London, en þú ert að fara aftur út helgina því að þú ert að ná að fara í fyrsta skólatímaðinn á mánudaginn.

0: segðu mér aðeins frá því.
1: Já, ég hef náttúrulega haft alveg gífulega náhuga á þessu og langaði bara að læra meira um vísindir og listir og sambruna þeirra. Langaði bara virkilega hella mér út í þetta. Þannig ég að byrja í mastersnámi á mánudaginn í Central St. Martins listaháskólanum í London í vísindum og listum. Og fyrsti tíminn byrja okkur 10 á mánudaginn ef ég kemst út.
0: Segðu okkur svona aðeins hvað þetta nám fjallar.
1: Þetta sem sagt kennararnir koma bæði úr vísindageiranum og listageiranum og nemendur líka. Við erum aðeins eldri heldur en hinir listnemendur, margir, til dæmis fólk sem eru unnið í vísindu kannski. Ég hitti eina konu sem er unnið sem arkitekt í 40 ár og langaði bara kúvenda. Og þarna við höfum alltaf aðganga öllum, þetta er í fænast eða mynddeildinni og við höfum aðgangað líka rannsóknarstofum þar sem við getum rækta hluti og ég ætla að gera tilraunir með ljósnæðum efni og allt mögulegt, ég mjög spennt fyrir þessu. Og það búið upp á samvinnverkefni við stofnanir og aðra aðila og allt mögulegt í gangi, þannig að þetta er alveg bara mjög spennandi.
0: Já. Það verður gaman að sjá hvað kemur út úr þessu hjá þér. Herðu Inga, þetta eru undurfagra myndir hér sem vekja samt líka upp þetta kannski erfiðar tilfinningar. Það er líka eitthvað sorg í þessu öllu saman að sjálfsögðu. Minnir okkur á að við erum að raska öllu jafnvægi og bara eðilegginguna sem er í gangi á þess að fara á eitthvað of svartar og þungar nótur. Þá er samt líka þetta von þú sjálf samt trúir á greinlega mátt myndlistarinnar til að hreyfa við fólki og minna á og, eða hvað.
1: Já, náttúrulega yfirskrið sýningarnar er hafið á öld mannsins og mannöld eða anthropocene er svona óformlegt heiti á tímabilinu, bara jarðsögunni sem við erum á núna sem bara mun sjást mjög vel í framtíðinni hvar við komum inn með allt plastið og mengunina og bara skemmda verka starfseminna og hvar dýr hafa, þú veist, hafa lent í útrýmingahættu og er útrýmt. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að skoða hlutin í starra samhengi og sjá hvernig allt vinnur saman. Eins og allavega með kvalirnir og smáþörungarnir og svefþörungarnir eru í náinni samvinnu. Kvalirnir bara halda hafinu lifandi, þú veist, þeir koma með þessi næringarefni djúft og neðan úr djúpunum og upp á yfirborði. Þannig að þetta er ekki bara stór dýr sem er að senda í sjónum, þau gegna rosalega miklu hlutverki. Og ég held við þurfum að hafa það í huga eins og restina heiminum reyndar veit. Ég bý erlendis, ég bý í Bretlandi og ég heyri náttúrulega umræðina hvalveiðar Íslendinga þar og ég verð bara að segja að þetta er svolítið blettur á mannorð Íslendinga. Við höfum alltaf haft mjög mikinn áhuga og við metna fyrir hvernig erlendum aðilum finnst Ísland hátíðlega Ísland og þetta er bara smá skandall. Ég er með umboðsaðala í París sem selja myndirna mínar þar og þau ætla ekki að koma til Íslands fyrir að hætta veiða hvali. Þetta er miklu meira mál erlendis heldur að fólk gerir sér grein fyrir og fyrir hvað er verið að veiða hvalinu, fyrir hvern?

0: Já, fyrir hvað og fyrir hvern verið að veiða hvali, spyr myndlistamaðurinn Inga Lísa Middleton sem heldur fyrirlestur á morgun í Veröld, húsi Vigdísar, á málþingi vernd hafsins en hún hopnar líka sýningu í loftskeytastöðinni eftir málþingið sem kallast Hafið á öld mannsins.
1: Og hún fagnar enda líka útkomu ljóðabókar í skáldu næstu helgi, bókar sem kallast Hugsað heim, þar sem hún vinnur myndir við ljóð Sesselju Ólafsdóttur. Nó að gera hjá Ingu Lísu Middleton. En nú tekur Haukur Þorgeirsson við.
2: Í þessari pistlaröð fjalla ég frængur íslenskunar, tungur sem eru skildar þeirri sem við tölum. Í samanburðar málfræðinni iðulega hugsað tungumálin eins og fólk sem hægt að skipa í ættartré og rekja saman. En það líka orðaforði yfir skildleika sem einna seigastur og oft þekkjanlegur í fjarskildum málum þrátt fyrir árþúsunda langan aðskilnað. Íslenska af hinni indo-evrósku málaætt og indo

í því orði vísar til Indlands. Fyrstu heimildir sem við höfum skyld mál á Indlandi eru textar á vetísku sem elsta gerð af sanskrít. Á þessu máli eru orðin nánustu fjölskyldumeðlimi og skubb kunnuleg. Móðir matar, faðir pitar, bróðir bratar, systir svasar, dóttir dúhítar, sonur súnúh. Meira segja vetísku orðin tengdafjölskyldu eiga sér sem hver íslenska ættingja, en þar þurfum við að vísu að leita aftur í fornmálið okkar. Á forníslensku eru snör og sværa, þar sem við köllum núna tengdadóttur og tengdamóður, en orðin snör og sværa eiga sér hliðstæður í vetísku. Snör snúsa, sværa svasrúh. Elsti vetíski textin hið mikla kvæðasafn sem nefnt Rigveda og telur 1028 kvæði, flest þeirra áköll til guðana. Kvæði þessu eru orðin til 1500 til 1200 fyrir Krist og varðveittust í 1000 ár í munnlegri geymd áður þau voru fyrst skrifið niður. Til samanburðar líði ekki nema 300 eða 400 ár frá því að elstu eddukvæðin voru ort og þar til þau voru skráð á bókvell. Guðin sem oftast ákallaður í Rigveda nefnist Indra. Nafnið á sér ekki íslenska hliðstæðu, en ýmsir eiginleikar hans minna á guðin Þór. Indra máttugur veðraguð, konungur guðana. Hann heldur á þrumu kylfu og berst með henni við höfuð andstæðingsinn orminn Vritra. Indra verndari mannkynsins. Hann drekkur mjög að finnum heilaga drykk sóma og færur honum styrk og orku til afreka sinna. Goðsagninar sóma minna á ýmislegt sem við þekkjum skaldamjöðin í norrænum sögum. Ég ætla að lesa hér hluta af einu kvæði úr Rigveda, helmingin af kvæði 26 úr fjórðu mandölu þessa mikla saps. Prasu sha vibjó maruto vír astu prasjanach sjanebbia Ashupatva. Fugl þessi aðbrað fugla og marútar, hinn hraðflegi og besti ránfugl. Því að með sínum fögru fjöðrum fór hann undir eigin afli og þurfti ekkert hjól og færði manu fórnina sem gleður guðina. Þegar hann sótt hana þaðan, skjálfandi af hræðslu, fór fuglin skjótur eins og hugur, þjótandi hinna breiðu leið. Hann ferðaðist hratt með sóma hunangið og þar varð ránfuglin frægur. Hann flaug beint ránfuglin og hélt í jurtina og kom úr fjarska með drykkin sem gleður og hressir, sóma, hélt þétt á honum með guðana hjá sér eftir að hann tók hann úr hennum háa himni. Tilvitnun líkur. Samkvæmt þessu kvæði hinn heilagi drykkur sóttur við illan leik af ránfugli sem færir hann guðunum. Þetta á sér beina samsvörun í Snorraeddu þar sem Óðinn sjálfur bregður sér í Arnarlíki til að sækja skaldamjöðin og flytja hann inn í Ásgarð. Í Rigveda hinn heilagi sómadrykkur kenndur við hunang og eins mjöðurinn norræni bruggaður úr hunangi. Sóma samt ekki áfengi. Samkvæmt vetabókunum drykkurinn gerður með því að pressa safan úr stilk sómaplöntunar og síðan má bæta við mjólki og hunangi eftir smekk. Að vísu ekki allir á eitt sáttir það við hvaða jurt upphala átt með orðinu sóma. Sterk rök nýja þó að því að sóma sé marvöndull eða efedra, en úr þeirri jurt má pressa örvandi efnið efedrín. Bragðið heldur ramt, en þegar afrastreinum held út í mjólk má vel við unna. Að blanda örvandi efni í mjólk hljóman og kunnulega og minnir á kaffi latte. Við mannfólkið þurfum samt að vara okkur á efedrýni og áhrifum þess á hjarta og æðakerfið. Þetta geta guðirnir hins vegar drukkið þegar þeir þurfa að koma hlutum í verk.

0: Blessuð alla tíð sé bönin þín, sungu Moses Hightower, sennilega einn mesti kaffióður sem samið hefur verið hér á landi. Á seint að fá sér kaffi núna, spurði svo prins Pólo einhverju síðar og við hér erum á því að það sé aldrei á seint. Enda svona létt örvandi efni mögulega skálda mjöðurinn sjálfur, eins og Haukur Þorgeirsson benti á í pistli dagsins.
1: En frá Indru, kaffibönum, efedrínni og örvandi ástandi, hverfum við aftur inn í hljóðstofu og tökum á móti góðum gesti.

0: Pétur Ben, innilega velkomin í Víðsjó.
1: Takk að þér fyrir.
0: Og þú ert að fara að spila í Hljómahöll í Reykjanesbæ núna á föstudaginn.
1: Já.
0: Og þú ert svona, já, tiltölulega nýbúin að senda frá þér plötuna Painted Blue í fyrra.
1: Akkurat.
0: Er það þessi plata sem verður í fyrirrúmi á þeim tónleikum?
1: Já, sko, ég hef nú alltaf verið með svolítið blandaða dagskrá. Ég er náttúrulega, sko, hef alltaf verið að sko, semja ný lög og flytja þau á tónleikum. Og svo hafa stundum liðið mjög langt á milli platna. Og eiginlega allan fyrirlega minn finnst mér eins og ég hafa verið að spila lög eftir sjálfum mig fyrir fólk sem það hefur aldrei heyrt. Það er svona verið mitt leiðastef. Þannig að ég hef svona alltaf reynt að brydda upp á hérna dagskrána með einhverjum svona tökulögum sem eru klætt í sömu föt eða þú veist, já, föt af sama klæðskera og restin af efninu. Nei. Ég byrjaði svona mér snemma veist, á þessu, þú veist, þetta var kannski svona ég veit ekki, bara fyrir 20 og eitthvað árum síðan það sem ég er að byrja að spila það voru mikið af ungum mönnum eins og mér er þá, sko, sem voru með kassagitirinn og allir að spila svolítið svona svipaða músík. Þá fannst mér í þurfa að bæði reyna að nýta það sem ég gæti á gítarinn til að gera það einhvern veginn bæði hressara eða rytmískara eitthvað þannig. En líka þá reyndi ég að prófa að gera tökulag sem var eitthvað svona óvenjulegt. Og þá gerði ég sagt, æsku popstjörnuna mína, Michael Jackson, gerði útgáfa Billie Jean á kassagítar. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. En mér finnst ég ekki vera að svíkja, sko, ef við getum sagt bara svona tónin á tónleikunum. Það er ekki sér síðan, þú veist, með sveitabal annars vegar og svo, þú veist, Nick Drake hins vegar, sko.
0: Nei.
1: Þetta er alveg, þetta er einhvern veginn helst saman, sko.
0: Amen.
1: En jú, það er svona hryggjastykkið, er þessi plata sem kom út sendur síðast ári.
0: Amen. Ég mani mitt eftir þessu Billie Jean momenti, það var alveg væral á sínum tíma og talandi um sko að þýða það inn í einhvern veginn svona hljóðheiminn sem að þú hefur tilengjaðir. Ég tengdi það líka einhvern veginn rosalega stert inn í þessa plötu að hlusta á hana núna. Þessi plata er einhvern veginn svolítið gott display á hvernig þú tekur ákveðin element og setur þau inn í þennan kjarna, þar að segja Mér fannst það að hlusta í gegnum plötuna svolítið eins og að hlusta á bara hvað segir, látlausa singer-songwriter plötu. En svo þegar maður fór einhvern veginn að svona rifja hann upp, fara aftur í gegnum hana, þá sér maður einhvern veginn að já, hérna kemur bara allir einu strengisveit og fullblasti og hérna komin einhver algjör elektrónik og þetta blandast allt saman þannig að sko, skópið á henni er mjög stórt en kjarnin, það er eitthvað í þessum kjarnar sem einhvern veginn næra halda því saman.
1: Já.
0: Og gera það einmitt á Painted Blue, er þetta ekki svolítið mikið hönnunarverk?
1: Ég hinga til hef ég farið í plötur með svona eitthvað svona einhvers konar manifesto eða einhvers konar, veist, ég kalla það mömmu kartablan, veist, hérna, eitthvað lag sem að svona kveikir á, ég mér langar að gera svona plötu, því að mér langar svolítið, að því að ég bara af gamla skólanum, mér langar svolítið að þú getur bara sett vínilplötu á og ég svíki ekki tóninn. En sko eitt af manifestunum á þessari plötu var sem sagt að ég ætlaði ekki að gera rockplötu. Og ég veit ekki alveg hvort það hafi tekist, það er svona að því að sko rock er svo skrítin hlutur, sko. Þú veist, það er í raun og veru líka stundum bara, þú veist, þó ég sé að spila, þú veist, eitthvað svona elaborate, svona fingerpicking plokk, eitthvað plokk á kassagitarinn, sko, að þá hérna getur maður samt einhvern veginn, þá getur samt rockið bara verið hvernig maður syngur. Þú veist, eða er ákveðið svona ákefð eða attitude að þá ferði allt inn að hljóma eins og rock og við sem erum alin upp á fólki eins og, ég meina, Bob Dylan og Neil Young, þeir fara alveg daldið þangað, sko. Þannig að, en ég reyndi samt svona á þessari plötu, ég reyndi að nálgast þetta svona alveg út frá svona bara kassagítanum. Og ég var líka svolítið að reyna að það var eitt sem gerðist snemma í ferlinu að vinur minn, Helgi Hrafn Jónsson, hann tók mig upp einhvern tímann að syngja og spila á sama tíma og það var svona stór hluti af þessu að ég var að gera það svo, þú veist, er það nú ekki alveg, ekki alveg regla út í gegnum plötin en svona helmingurinn plötin er tekin upp þannig svona kannski þau lög sem eru svona mest nakin lagin svo Árblik og Painted Blue nummer 1 A New Place Under the Sun þetta eru svona lög sem eru tekin upp bara og þá er það svona svolítið eins og sveit búin að taka upp grunn eins og bara fyrir gíta bara svo trommur þessum að oft, þá er það oft tekið upp á sama tíma þá er það orðin grunnurinn og svo getur maður útsett ofan á það og þá fer það að vera svolítið spurningum bara að eyðalegja það ekki þú veist, ef það, ef það ef maður er búin að taka það upp í svona einhverju og ná og fanga einhverja, einhverja þrömu í krukku þá erum maður bara að passa að, að skemma það ekki þannig að þetta var bæði svona aðferðafræðileg sko nálgun en svo verður náttúrulega líka eins og þú segir, þetta er, svona, þetta er líka stílfræðilegt að þetta er ákveðin stíl og, og það verður að sækja í alveg svona svolítið aftur í tíman og kannski aftur í fyrir upptökusöðuna líka einhverju liti og svo er það líka svona ákveðið ákveðin tótni gegnum textana
0: Einmitt, talandi um textana ég hérna reyndi einhvern veginn að halda svona þeirri þeirri stöði í heilanum opinni í gegn og var einhvern veginn að reyna skilja samtalið sem að þú ert að mynda milli laga og í lögunum það er einhver óróleiki finnst mér, ég skynja undirleikjandi það er löngun aðra slóðir sorgir og einmitt þessi blá að slíkja einhvern veginn yfir, yfir mörgu það er þarna leita nýjum stað það er skeggrakstur við vask það er ástasaga sem endar í erfidrykju og en svo er meitt svona gesturinn sem dúkkar aftur og aftur upp það er dauðin að hann er þannig að skýtur svolítið upp kollinum. Er þessi plata um dauðan?
1: Ég myndi ekki alveg, ekki alveg ganga svo langt, en hún er, hún er náttúrulega um breytingar, bæði vilji til breytinga og, þú veist, og reyna já, þú veist, brjóta sig úr einhverju eða, eða vilja eitthvað annað, þú veist, og hún er líka um dauðan. En það skrýtna við þú veist, listina og ég veit að þú þekkir þetta nú kannski líka einhverju leiti verandi rithöfundur að hérna maður skrifar eitthvað síðan les maður það setna og þetta hefur bara gerst gegn allan fyrirleiminn þú sérð allt í hennu allt aðra hluti í þessu 10 árum setna eða 5 árum setna og það virðist vera, það virðist vera þannig að lögin vita meira heldur en ljóðmælandin stundum fara maður bara hroll þegar maður les hluti sem maður hefur skrifað einhver tímann. Þegar ég skrifa mjög mikið í karakterum en þú minnist á hérna ást sem maður endar í erfidrykju sem er The Wake, það er bara þetta karakter, ég er ekki veist, áttiræði nýræði maður sko, sem er búin að missa konur sína þú veist, hérna það, það, og

það hefur verið úti gegn sko að ég hef svona leift með það að ganga í aðra líkama og skrifa út frá öðrum og það getur bara verið mjög holt en ekki síst þau lög hafa einhvern veginn stundum sagt mér meira mig sjálfan heldur en maður veit, þannig að þetta er svolítið stundum er þetta eitthvað svona tröst þú veist, ég held að það að skrifa þú veist, það er að hluta til mjög mikið tækni, þú þarft að hafa tækni til þess að geta gert það út af skilninga og svona að gera og þú verður svolítið að hérna vita hvaða verkfæri þú hefur til þess að reyna að ná fram einhverjum ákveðnum markmiðum en síðan er hinn þátturinn sem er þetta bara hreinlega eitthvað svona djúpköfunin í eitthvað svona og sækja inn í innsæið og allt þetta og þar bara dvelja hluti sem að þú skilur ekkit og stundum skilur maður ekkit það sem maður er að skrifa veist, og ég reyni nota bene, þú veist, ég ekki að skrifa eitthvað óskilinlega texta, eins og þú sér þessa texta, þú skilur hvað þeir fjallum þú veist, þeir eru frekar skýrir ég ekki að reyna að vera eitthvað svona kryftískur eða eitthvað svona rosalega gáfulegur eða eitthvað þannig, sko, þetta er bara alveg andstæðan við það, ég meira Bruce Springsteen heldur en nokkuð annað, sko en ég hins vegar reyni að vera, sko, ekki að vera með einhverja langar sögur þetta er ekki verið að kynna til karakter þú lendir inn í bíómyndinni bara á einhverjum momenti og ég svona gef þér einhver hint hvað er að gerast lagið getur átt sér stað á 10 sekúndum það er bara einhver svona glimps af einhverju svona eitthvað liftur inn í eitthvað líf Það er mis sjálfsævisögulegt og hérna en svo sér maður þetta ég er alltaf, þú veist, höfundurinn er alltaf að speglast í höfundaverkinu á einhvern hátt þó hann sé að reyna og nú ég ekki bara að tala um mig, heldur ég sé bara að tala um fyrir, gera svo hérna brattið að tala bara fyrir hönd allar listamanna að við byrtumst einhvern veginn alltaf, hvað sem við viljum það ekki, sko þannig að döiðin byrtist þarna, hann er einhvern veginn alltaf yfirvofandi og að því að þú veist ég heldur sér líka bara, hefur reynda gert það gegnum verki mín öll, sko albi hér fjallar döiðan og frá fyrstu plötunni minni en líka bara heila öll platan þar á undan eða þessi platan sem þetta núna sem hétt God's Lonely Man var mjög döðadrifinu, ég held að sé bara svona þessi hugsun að veist, við höfum ekki endalega svona tíma þú veist það er veist, að, svona, að vita að það er dagur sem við rennum út þannig að það er alltaf fegurð í því líka þú veist það er fegurð í döðunum en það er líka veist, bara hugmyndin hann er umbreytandi Núna er ég að verða 50 og hérna hugmyndinum dauða núna eða hugmyndinum þegar ég skrifa hann fyrst þegar ég var 30 þá var það svolítið í gegnum linsu þess að sko, ef ég fer þá elska ég þig, þú veist, sama hvað svona, til barnana minna eða þú veist, ég átti hann bara eina stelpu þá hugmyndinum hann núna er allt öðruvísi heldur en hann var þá og hann verður líka allt öðruvísi þegar ég er hann 70 ef að Guð gefur mér 20 ári viðbútt hugmyndunar bara og lífið og það breytist og við sjáum við erum ekki með endalisam tíma og við þurfum svolítið að kannski taka til í okkar málum eða viljum ná að segja og gera þá hluti sem okkur langa til og svo er þetta bara, þú veist þetta er bara þessi einfaldi hlutur að við erum að gera einhvers konar svona póstkort úr hérna póstkort úr lífinu eða póstkort úr þjáningunum stundum. Því að þú veist, það er erfitt að vera til. Ég meina, við hefum ekki fjallað gervigreindina og ekki út frá þeirri eins og heldur brot frá því getur hún gert það sama og við. Hún mun á endanum gera það og svo miklu, miklu betur, sko. Það er alveg löngu fyrir sér með það, sko. Og þú veist, núna er hún bara að vera að tala hvort hún enda okkur eða ekki, sko, af alvöru hugsaðum í þessum heimi. En það sem hún getur ekki gert, hún getur ekki borið vitni hvernig er að vera til í þessari tilveru. Hún er ekki bara komið við mold og hún er ekki tekið á móti börnum og hún er ekki mist. Hún er ekki glaðst á amalstöfum og hún er ekki, þú veist, hún er ekki skilið. Þetta er allt sem hann fallegir og erfiðir hlutir að gera og hérna og bara þurfa að upplifa í gegnum lífið. Og mér finnst það bara að vera mitt hlutverk að mér finnst, og mér finnst kannski vera ef ég má vera svo brattur að segja bara minn styrkur sem listamaður að hérna
hafa eitthvað svona skilning á þessu og geta eitthvað neginn bara hérna, miðla þessu á hátt þannig að það sem að fólk tengir.

0: Ein tæknispurning. Ég rendi plötunni nokkru sinnum svona í aðranda viðtals og eitt skipti var ég með svona hljóðfæri við höndinu og var eitthvað svona aðeins að finna hvernig laglínuna liggja, hvar hljóman er og svoleiðis hvernig sér stilt upp. Mjög einhvern veginn skemmtilegt hvernig leikur er með sko, svona einfaldar hugmyndir og getur togað þær sko, langt út og, en eða haldið en bara það sem þær liggja. En það var eitthvað sem byrjaði að vefast fyrir mér leið að ég fór að máta sko og þríund inn í leikinn. Þá fór hlutur eitthvað einn að skekkjast. Mm-hmm. Svo mér langaði aðeins að bara að spyrja, ertu eitthvað að leika að er með að sko fela þríundinu á þessari plötu?
1: Já, sko þríundir eru að mörguleiti próblum að stundi fyrst mér það bara ekki nógu fólki. Það er alveg svona, það er strengur aftur í, sko, svolítið svona hennar breska fólkið sem er svona obvious með Nick Drake, að ég mjög blusta mikið á hann og þurft farin að plokka á stjálfþrengja gítar í opnum stillingum eins og ég geri mikið, þú veist, þá verður sá samanbörð orðin daldið svona greinilegu, sko, kannski, en þetta álíka, þú veist, ég hef alltaf verið, ég heillast mjög mikið af líka bara mali blústnum. Og eins líka bara hérna fjallatónlistin í Bandaríkjunum, kallað Appalachia fjallin, sem er daldið svona oft keirð á svona mjög sterkri tónmiðju og það sem að, já, þríundin ykkur stundum bara sögði gegnum laglínu eða en ekki kannski alveg í hljóðfærinu sjálfu. Og þetta blæðir inn í raunulega alla svona hugmynd hljómrænu, því hún er í raunulega kannski ekki alveg endilega svona það er ekki hljóma gangar í gegn, hún er ekki hugsið út frá hljómagöngum, hún er meira hugsið út frá þessu og svo er svona litum bætt við, en það eru þetta alveg, þú veist, þau eru þetta að koma alveg upp um sig að vera oft í mól sko, lögin, þú veist, og að hérna, kannski Pink Cream í dúr og fleira, en það er alveg svolítið réttilegt, þú veist, það er réttilega athöfu hefðar að, þú veist, að ég er ofta forðast að nefna heima þríundina í undirleiknum. Og svo er þetta þessi opnum stillingar, en þetta snýst líka svolítið það að geta verið með opna tón og ég er eftir að nálga skítarinn eins og sé meira harpa heldur en gítar. Þannig að gítar það er hérna það banda hljóðfæri, þannig að þú veist, oft er út að spila laglínur þá er það, þú veist, þá er það að spila niður strengin, ding, ding, ding, ding og þá slitnar tónnir á undan og milli. En ég er ofta að reyna að fá gítarinn þess að hljóma, þannig að laglínur hljóma eins og petallin sér niður á píanói. Þannig að og þá verður þetta svona eins og harpa að spila laglínur þar sem að allir tónarnir hljóma út. Þannig að þetta tengist einhvern veginn allt þessu, ég reynur bara hvernig hljóðfærið er og svo bara eitthvað svona mín eigin, þú veist, eitthvað svona fagurfræði í hérna hvað mér finnst bara hreinlega fallegt að hlusta á eða spila og eitthvað svona sefjun sjálf sefjun
0: einmitt, sefjun einmitt, það er þannig að svona augnablik að þessar plötu finnst oft gaman að svona að fylgjast með uppbygginguplatna og hvar það er svona hitta á í svona í cirka í kringum 20 mínútna bilið
1: Gullinsniði.
0: Já, það er eitthvað svona spennandi því bili. Það er búið að vera svona display og það er búið að vera þetta svona svolítið statement bara hver platan er og maður er búin að þá sem hlustandi kannski settla aðeins inn í hana og það kemur þarna lag í mann við fyrstu hlustin sem svona stoppaði mann og hérna ég eitthvað já, einmitt og það er kannski ein sko mesta stillan á plötunni og þar fannst mér einhver opnun eða þessi stað sem er eina lagi sem er með íslenskan titil Árblik og þú myndist aðeins að það hérna Nú gæði bara að spyrja svona opnuðu spurningarnar inn í þetta lag, ertu til að segja mér aðeins frá þessu tiltekna lagi.
1: Já, þetta lag eða byrjaði sem einhver svona stilla upp í bústað hjá hérna, fyrrandi konunum minni og þessi staður heitir Árblik og þau voru með hesta og ég var í hestu með þeim og svona

þetta er ofslega fallegur staður og það er, þú veist, það er þessi á og hún er aðeins heit, sko, á köflum þannig að, þú veist, þeir standast undir hrossin út í ánni og maður hugsa stundum þegar maður horfir á stóð það sem þið standa bara algjörlega stóisk í hvaða veðri sem er hvernig er hægt að vera svona stóiskur og hérna, og þetta er eitt af þessum lögum þegar ég byrjaði að skrifa þá byrjaði ég bara að skrifa myndina þú veist, ég byrjaði bara að lýsa myndinni ég reyndar því komist ágætlega langt með eitt eða tvö vers á íslensku, en þú veist ég hef stoppað á einhverju öðru hérna, mér langar svolítið að eiga þetta lag á íslensku líka Þetta fættist svona og þetta er bara, þú ert bara að horfa á hross standa í svona grinningu á að þú veist, það kemur í ljós eftir því sem þú lest textan hver ljóðmælandin er að það kemur það sest, í ljós í lokin á textanum að ljóðmælandin er líka hross sest, hestur og stendur þá utan við stóðið og þetta er ekkert eitthvað sem að Þú veist, mér fannst þetta bara fallegt og ég bara sá þetta og ég skildi þetta og ég skrifa þetta en það er oft hross eða hestar eða merar eða eitthvað svona sem skilja sér frá stóðinu og eru aldrei með þeim ég get þá verið það en þannig að þetta verði þá einhvers konar stefum alienation í leiðinni sko, og svona að velta fyrir sér hvernig þau eru að hugsa og þú veist, óskinn að finna þessa ró hjá sjálfum mér

0: En síðan er vínill væntanlegur.
1: Já, bara og fyrsta vínilplatan sem ég geri, sko, það er aldrei komið. Þannig að ég er ofsalega spenntur. Hérna, þetta er bara búið að vera lengi í fæðingu og þú veist, þetta kostar líka og ég bara, þetta er mikið hérna, mál fyrir mig að gera þetta, sko. Mm. Því ég er bara að gera þetta sjálfur. Ég er að vonast til það að hún verði komin allan að fyrir afmæli mitt sem er í, hérna, í nóvember.
0: Og einmitt, þú veist, að hafa tónlist á fysisku formi, finnst það mikilvægt?
1: Mér finnst það svolítið. Mér fannst svolítið skrítið að gefa út þessa plötu og hún væri bara á stafrænu og fólk var náttúrulega að spyrja út í þetta, sko, hvað það var ekki að fá hana á vínil. Og hún líka svolítið gerð, þú veist, minna, eins og lagið sem vorum að tala um áðan, Árbleik, það er alltaf svona fyrsta lag. Mm. Þú veist, þannig að þetta er fyrsta lag hlið. Veist, þetta er alveg svona, það er alveg klárt mál að hérna, það var alltaf hugsað sem fyrsta lag á bjöllið eða fyrsta lag á plötu eða eitthvað þannig. Mm-hmm. Þetta, þú veist, þetta var samið, þetta er svona, það dreguði inn á svona, það lokkaði frekar inn heldur en hitt, sko, eða svona bara svona, eða opnar fyrir þér svona dyrnar einhvern veginn inn í einhvern heim án þess að íta þér þangað og býður þér inn kannski. En já, hérna, þetta er plata sem alltaf hugsa sem vínilplata, hún er líka, hún er ekki á löng, þú veist, hún er líka hugsa þannig, þú veist, hún er 30 eitthvað mínútur og ég hef alltaf reynt að gera verk sem að mig langa bara til að eiga sjálfur. Þú veist, það koma til maður hluti sem þú veist að þú þarft að klára, þú veist, í svona, það eru svona augnablik uppljómunar, svona moments of inspiration, svo stundu kalla, það sem að þú sem þú sérð inn í guðdómleikan getur maður sagt og þú átt voða lítið í því þú getur eiginlega ekki svona beint svona sagt að þú eða þú veist, ég veit ekki, það er allavega erfitt að reykja sér yfir því sko, þegar maður verður fyrir svona augnablikum þá áttum sig á því að bara það er eitthvað meira og þú veist og það er ekki, þér er falið þetta en þú þarft að klára þetta. Og því litinu til hefur maður kannski, þú veist, þegar þetta gerist, þá hefur maður kannski ekki stjórn og þetta þarf maður svona, þá þarf ég að grúpa þessar hugmyndir svolítið saman, ef mér til þess að það myndi ykkur að heild. Þannig að þú veist, þessi plata er þá svolítið þannig að ef það verður eitthvað svona inspiration eins og kannski þessi gítar í Árbleiki eða mitt Painted Blue þegar það kemur, þá það er ekki eins og svona fýtt gítar, það er bara ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, á bara eitthvað svona klassikan geta að spila á, þú veist, með einum pötta, sko. Og ég segi bara, wow. Þú veist, en ég áttaði mig á því, bara, þetta er eitthvað. Þú veist, ég þarf að klára þetta, þú veist, ég þarf að gera eitthvað við þetta. Þannig að þá er maður svona orðinni svo, hérna, gæslumaður, bandaríkjamaður en myndi sig að kastódían. Þú veist, þá farið eitthvað svona hugmynd og þá þarftu að hérna, fylginni úr hlaði, kominni á einhvern stað og fylginni alla leið og formatið, þessi, fasta formatið, er hluti af því. Veist, þetta er ekki eitthvað svona sem ungu krakkarnir eru að hérna, digga inn í Laugardalshöll, skilur, þetta er bara ekki þannig plata. Hún er fyrir eitthvað annað, hún er meira fyrir fólk sem er að með matabóð eða er að hlusta á sunnudagsmótni eða á vetrarkvöldi eða eitthvað skilur, þú veist, að brjála við úti og þú getur og þú er ekki te eða eitthvað, sko. Bæði verið með vinum og þú veist, og svo getur líka verið bara einn að hugleiða, þú veist, plötuna eða og svo er þetta bara svo mikið fegurð, þú veist, lífið okkar að því að það er allt sem ég er búin að segja, þú veist, er einhvern veginn svo það sé svona erfitt, en þú veist, það er líka svo fallegt og svo stórkostlega fallegt og það er líka hlutverk okkar einhvern veginn að reyna að draga það fram í dag sem, ég veit ekki einir svona samnefnir á milli listgreinana, ég kalla alltaf bara ljóðið, þú veist, ljóðið í málverkinu og ljóðið í bíómyndinni og ljóðið í bókinni og ljóðið í laginu og svo ljóðið í textanum, að text og ljóð er ekki það sama heldur, að reyna átta sig á, þú veist, fegurðinni í ljóðinu og draga það fram í dagslífsi og leifa því að vera til, að því að það gerir einhvern veginn, þó að litirnir séu kannski svolítið bláir, stundum svolítið dökkbláir og stundum ljósbláir eða eitthvað, þó að séu kannski einhver slikja eða einhverju tónar sem eru óþægilegir í verkinu, þá er þið samt alltaf, þú veist, þá er þetta alltaf grundvöllurinn, þú veist, þetta er alltaf grundtónin er alltaf, við erum alltaf að reyna að búa til og finna fegurðina ég leiði mér að segja að það allir listamenn að leita að þessu. Veist, við bara förum með rosalega misjöfnum hætti inn í það. En það sem ég ekki að gera og hefur ekki reynt að gera í gegnum tíðina, það að nálgast þessa fegur með einhverju kaldhæni. Ég aldrei með einhverja kaldhæna fjarvistarsönnun. Ég stend með fegurðinni og ég stend og fell með henni. Þú veist, þannig að ef þú vilt, og það alveg hægt að, þú veist, taka þetta í sundur og gera grína þessu, þá stend ég með því, þú veist, þá stend ég og fell með því, sko. Þú veist, hérna, það eitthvað sem að er svona, bara svona eitthvað svona grundvöllur í minni, bara svona sjálfsmynd eiginlega, má segja, sko. Og að því að það það sama í samskiptum, það alveg gaman að við getum hent inn einu kaldhæni kommenti, en við getum ekki lifa lífin okkar í gegnum kaldhæni. Við erum að horfast í augu og segja sannleikan og þora að segja sannleikan og þora að segja hvað okkur finnst og hvernig við erum.
0: Ég held að þessi góð loka orð, Pétur Ben, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk fyrir Tómas, þetta var ótrúlega fallegt og vel ígrunda viðtal.

Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmennapassar á betra verði á riff.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Kósi á kvöldin, jarðböðin, bistró. 20-50% af öllum rúmum og dýnum

Jusk góð tilboð. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í, málþing ÖBI húsnæðismál 23. september ÖBI.is. Námskeið í handverk

0: Uppselt í Hofi. Auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
3: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
4: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
9: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus, með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, undirrituðu samning varnir Grænlands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna síðdegis. Í samningnum felst meðal annars að Bandaríkin komi sér upp tveimur nýjum herstöðum á Grænlandi. Með samningnum vonast til þess að þannig ljúki tæplega 2 ára óvissu vegna yfirlýsinga Bandaríkjaforseta yfirráð yfir Grænlandi. Formaður landstjórnarinnar í Grænlandi segir alla græða á samningnum.
12: This agreement is historical and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
11: Þessi samningur sögulegur. Hann snýst að taka sameiginlega ábyrgð á vörnum Bandaríkjanna og Grænlands með gagnkvæmri virðingu. Allir græða á samningnum, sagði Jens Frederik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats fyrir Grindavík hafa verið birtar. Miðað við þær eru forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í Grindavík ásættanlegar að því gefnu að gerðar séu nauðsynlegar öryggisráðstafanir. Forsætis ráðuneytið og Grindavíkubær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðurnar verða kynntar íbúum. Samkvæmt matinu eru aðstæður í Grindavík sambærilegar við önnur íslensk byggðalög sem búa við langvarandi náttúruvá. Þá talið að öryggi fólk sem dvelur eða starfar í Grindavík sé ásættanlegt sem á öryggi við rýmingar og endurkomu. Áhættumatið var unnið af þverfaglegum hópi sérfræðinga, stjórnvalda og fulltrúa samfélagsins í Grindavík. Framundan frekari vinna við að þróa matið og endurmeta stöðuna reglulega. Frá haustinu 2023 hafa orðið 9 eldgos í nágrenni Grindavíkur og bærinn hefur verið rýmdur 10 sinnum. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hyggst fara í mál við íslenska ríkið ef hvalveiðar verða bannaðar. Frumvarp þess efnis verður lagt fram í febrúar á næsta ári. Kristján segir í samtali við AFP fréttastofuna að innleiðing hvalveiði banns verði dýrkeft en ráðherrum sé sama þar sem þeir þurfi ekki sjálfur að borga, heldur skattgreiðendur. Kristján segist þó ekki hafa miklar áhyggjur af því að hvalveiði bann verði samþykkt. Hann bendir á að tilraunir í þá átt hafi áður verið reyndar en engar hafi gengið í gegn. Kristján hefur ekki svarað viðtalsbeinum fréttastofu í vikunni. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6

0: Reykjavíkuborg sem auðvitað stærri sig að vera mjög flott listalíf hérna, hingað koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað er á að búa til þetta allt?
1: Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á eitthvað svona skapandi há.
2: Hugi þúsund áhorfendi á hverju ári.
3: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með.
4: Ég meina, við hefum búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endurtaka þann leik því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70.
5: Hvernig krakkar koma í parkur?
6: Krakkar sem þurfa að hreyfa sér mikið.
7: Það er hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móturlófumönnum. Hvað sem þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
4: Það var verið að gera hérna, þróa nýja aðferð verið að hérna, búið til gufu hérna. Það voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara á fullu að hérna. Þróa vél sem að náði sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
8: Þetta eru allt hópar sem tengist ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti.
0: Þessu öllu vera lokað, það er svona grunsalegt að þetta gerast alltaf sama tímanum sko.
9: Á undanförnum vikum höfum við frétt af stöðut fleiri samfélagsverkefnum og skapandi rýmum í Reykjavíkuborg sem er verið að loka.
10: Vísvegar borgina hefur iðnaðarhúsnæði sem er í einhvers konar biðstöðu, byggingar sem er óljóst hvernig á að nýta í framtíðinni. Þetta hefur verið leigt út undanfarin ár til listamanna og ýmiss konar samfélagsverkefna.
9: Í Gufunesi, í Skerjafirði, á Sævarhöfða og á Bergþórugötu. En nú hefur fjölmörgum slíkum samningum verið sagt upp og hinn ýmsu grasrótaverkefni þurfa að finna sér nýtt húsnæði ef þau ætla að tryggja sér framhaldslíf.
10: Í þætti dagsins ætlum við að flakka grasrótina í Reykjavík við flökkum milli listarýma og samfélagsverkefna sem horfa nú fram á óvissa framtíð.
9: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
10: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Og lestina þriðjudaginn 22. september byrjum við í iðnaðarhúsi í Skemmu í skugga turna sementsverksmiðju ríkisins á Sævarhöfða í Helli Dembu.
11: Halló.
12: Hæ.
11: Já,
12: flott hljóð.
11: Já, það er ekki.
13: Ég heiti Viktor Yngvi, við erum stödd á Sævarhöfða 21 og það sem að það er bygging sem er samnýtt rými. Það er parkurskurinn, það er hringleikur hérna við hliðina okkur, síðan er reiðhjólbændur sem að er hjóla viðgerðastu og síðan er listasmíðan sem er frá ofan það. Ég veit ekki alveg hvað hún heitir en já, það var náttúrulega líka anna roller derby höllin hérna við hliðina en þau þurftu að fara út aðeins fyrir okkur, síðan er líka hljómsveita æfingarstöðin sem er hérna viljið nú. Eiginlega alltaf þegar ég kýminga í gegn þá er alltaf ykkur sama á hvað tíma dæs. Bara sama hversu seint það er. Það er bara ofta á miðnætti er bara einhver að laga hjólið bílinn sinni hérna. Þetta er mjög vel nýtt rými.
10: Þú ert hérna ásamt fleirum með einhverja starfsemi eða ekki?
13: Já, ég sé parkurskúrin sem er hérna á einu svæðinu. Þetta eru félagasamtök sem að snúast aldrei bara frjálsa hreyfingu ungra krakka og fullorna í gegnum parkour.
10: Parkour er, getur útskýrt það fyrir mér?
13: Ég myndi lýsa parkour sem líkamslist. Maður er að gera hreyfingar og maður getur breytt parkour á svo rosla margan hátt. Margir þekki þetta sem, þú veist, þetta hættulega á hlaupa frá lögreglunni og allt. Þetta sem var svona trend í 2010. Já. En þetta er svo miklu meir en það. Þetta er bara svona að leika sér að hreyfa sig. Spjalla, við vinni og pæla í hreyfingum hvernig maður hreyfa sig. Mm-hmm. Það er hvernig ég horfa á parkur.
10: Og mjög margir gera þetta úti einhvern veginn í borgarlandslæðinu en þið eru með svona einhvern sal, æfingasal, það sem að þið eru að, hérna,
13: já.

0: Við höfum oft pælt í þessu og við höfum hugsað að þetta sem svona millistíð frá því að vera í þessu nýjunni fimmleiksal með allt óksla mjúkt og allt það og að fara út að hoppa á steip og eitthvað. Þetta er svona rýmið það sem við getum verið með þvist, harða kanta og verið að þvist, gera eitthvað sem aðeins erfiðara en ekki eitthvað þvist, fara beint út á steipinu og handriðinu eitthvað. Þetta er svona millirýmið og við getum byggt það sem við viljum. Þetta er eina rýmið sem er sér hannað fyrir parkour. Þetta er eini parkourskúrin sem hefur verið á Íslandi. Það er verið að kenna parkour í fimmleikasölum á landinu. En síðan hefur líka bara heyrt krakkar sem koma í parkourskúrin og hafa bara byrjað að æfa úti og finna þetta á YouTube.
1: Og hvað, hérna, hvað er þetta fjölmennur hópur sem er að nota þessa aðstöðu hjá ykkur?
0: Alveg mjög fjölmennur. Það er alltaf mismunandi eftir árstíðum af því að veturinn þá er daldið kalt og það er ekki beint mjög loka rými svo það verður bara næstu kaldara inni en það er úti en það er allan að heldur út til rigninguna og eitthvað svoleiðis en já, ég myndi alveg segja að það væri frekar fjölmennt.
1: Hvað, eru þá einhverja æfingar og eitthvað svoleiðis? Hvernig er skipulagið þarna í salnum?
0: Við erum með open session núna og við höldum fullorðins parkour, við höldum námskeið þegar við getum og síðan erum við bara með fullt af eventum og svoleiðis. Ég myndi að segja að þetta væri frekar krakkar sem eru að koma hingað en þetta er allir hópur sem eru að koma hingað.
1: Hvernig krakkar koma í parkour?
0: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið. þetta er svo spes íþrótt af því þetta er ekki fótbolti eða eitthvað. Þetta er íþrótt fyrir fólki sem að, þarf öðru sér hreyfingu að halda og ég fann mjög mikið í og ég myndi að segja að krakkar endurspegla það mjög mikið. Þetta eru krakkar sem þurfa að hreyfa sig og þurfa að hlaupa og prófa eitthvað nýtt.
1: Og hérna, og þið eru að missa þetta rými, hvenær þurfum við að vera komin út?
0: Við þurfum að vera komin út fyrsta nómber, bara allir í bygginginu þurfum að vera komin út. Við erum þá núna að reyna að finna nýtt rými og finna styrki og svoleiðis til þess að færa okkur.
1: Já, hérna erum við komnir inn í rými, þetta er svona, já, eitthvað svona skemma hérna og það er alls konar bara einhvern veginn svona kubbar, viðarkubbar og bretti og pípur og hitt og þetta það er erfitt að átta sig á nákvæmlega hvað fólk er að gera þetta hvað er þið með í gangi þetta?
0: Við erum múin að skipta sér yfir nokkur svæði hérna er þetta byrjandasvæði það sem er meiri minni kubbar og maður getur eftir meiri einföldu triksin og síðan er þetta meiri abstrakt pælingar við reynum að smíða hluti með ekki neina sérstaka pælingu af því að íþróttin snýst aldrei út af því að það að pæla í hreyfingunni sjálfur svo, já.
1: Þannig að það engin svona ákveðin leið sem að maður á að fara hérna eða hvernig maður á bara að reyna að vera hvernig einn skapandi í því hvernig maður hoppar hérna á milli.
0: Það hafa byggst upp nokkra leiðir eins og einu uppið þannig leið er bara að koma staðan upp og fara þangað upp ondars að snerta jörðina. Okay. Það er bara svona, það myndast hugmyndir en við reynum að smíða ekki með hugmynd. Ja.

0: Halló.
1: Halló.
0: Hæ.
1: Hæ,
0: eru þið með rými hérna líka?
1: Já, það er nokkar rými.
0: Ok, eru þið að missa það líka?
1: Já.
2: Eyrún Ævarsdóttir.
3: Nick Candy.
0: Það er Axel Diego. Hvar eru við stödd hérna? Hvað er þetta?
2: Þetta er sirkushúsnæði Hringleiks sem við erum búin að vera í hérna á Sævarhöfða síðan 2021 og hefur verið bara svona, þetta er sérst fyrsta sirkusrýmið, sérstaka æfingarýmið fyrir sirkuslistir með allt sem þarf og rétta lofthæð og lofthumleika búnað og dýnur og allt saman sem hefur verið á Íslandi og hefur verið algjört svona lykilatriði í starfsemi Hringleiks sem er sirkuslistafélag. Höfum verið að búa til sirkussýningar, við erum með opnar æfingar, þar sem bæði fagfólk og áhugafólk hefur getað eft. Það hefur verið hérna bara alls konar námskeið líka, bara úst, gestalistafólk komið, nýtt rýmið frá erlendis frá og í rauninni hefur verið svona grundvöllur fyrir uppbyggingu á þeirri starfsemi sem við höfum verið með sko núna undanfarin 5 ár.
0: Hafið þið hugmynd hversu fjölmennur hópur það er sem að notar þetta rými?
4: Við erum 60 meðlimir, við erum að fara yfir þetta núna, sem eru svona virkir og þriðjungur af þeim er núna var að sjá að þetta eru erlend frá en samt búa á Íslandi. Svo þetta er hérna mjög fjölbreytt hópur og þetta er ekki bara loftfimleikar, það er líka jugglarar og trúðar og alls konar hérna, sviðslista fólk sem eru aðeins meira líkamlegara en bara leiklist.
0: Það er 60 mann sem eru partur af félaginu sem er með þetta rými, en svo er fólk sem kemur þá líka á námskeið og svo leiðis, þannig að það eru fleiri í rauninni sem þetta nýtist ennþá fleirum í rauninni.
4: Og 20.000 áhorfendi á hverju ári.
2: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með, sem er bara fjöldisýninga og við höfum verið með sirkushátíð, við höfum, þú veist, verið fjölda samstarfsverkefnum bara með borginni og með ýmsu sveitafjölum bara um land allt. Þannig að höfum mikið verið mitt í svona túringgýrnum, sérstaklega mitt verið með eitt verkefni á Austurlandi akkurat núna. Þannig að, þú veist, þetta er einmitt, þetta er dálítið mikið þarna en einmitt, þú veist, ég meina, jú, það eru, við vorum ekkert að fara yfir sko fjöldan af þeim sem eru að heimsækja rýmið í þessum opnaræfingar, þú veist, og það er alveg komið yfir einhverja, þú veist, einhverja hundruði, þú veist, hátt í 1000 einhverjar sko heimsóknir, þú veist, já, á hverju tímabili, sko, einmitt. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög mikið, og sko, þetta er bæði í rauninni faghópurinn sem er náttúrulega smærri af þeim sem eru að starfa við þetta og hérna, en svo er þetta nefnilega líka svo mikilvægur vettvangur fyrir hópin sem að er að stunda sirkuslistir bara meira sem áhuga, sem sagt, en það er svona, þetta er mikilvægur sko hópur, þetta styður hvort við annað og þannig að þú veist, og þegar líka bara við förum á stað og höldum hátíð eða erum, þú veist, hérna, þá kom allir saman einhvern veginn, þannig að þú veist, þetta þarf að hafa sko eitthvað heimili, fólk þarf að hittast, þarf að hafa enn plattform til þess að geta búið til þessa starfsemi sko.
0: Hérna, getið eitthvað sagt mér frá hérna öðru sem er í gangi í þessu húsi, því að virkar eins og það sé mjög mikið í gangi hérna.
2: Já, einmitt, við erum hérna búin að vera þessu bili, einmitt, svo er hérna við hliðin okkur í parkurskúrin og þau hafa verið ótrúlega öflug og verið með skemmtla starfsemi. Svo er hérna hinum einn hefur verið alveg ótrúlega flott starfsemi á vegum reiðhjólabænda sem sagt er búin að vera sest, eitt af aðal þeirra starf sem ég held ég hafi verið að sest, útvega hjól fyrir sko flóttafólk og innflytjendur sem að hafið ekki ráð á að eða þú veist að kaupa svoleiðis.
4: En kannski ekki bara útluta hjól, en líka skapa vinnu fyrir fólk sem megi ekki vinna.
2: Já.
4: Og gefa þeim einhverja að gera. Og þetta er alltaf hérna, á sumrin fullt af fólki sem eru að vinna fullu á hjólum og allir rosa kátir og þetta er mjög hérna, flott starfsemi.
2: Akkurat, það er verið svona samfélagsleg starfsemi sem þá tengist hjólum og þau eru með hjólreiða verkstæði sem hefur verið svona aðal starfstæðurinn þeirra. Verið þá vantala með einhvern fjölda verkefna þá tengslum við það.

0: Við erum hérna í Skeljanesi í Skerjafirði og hér er mikil starfsemi skapandi fólks í nokkrum rýmum. Körver, tónlistamaður, er einn þeirra og þú ert hérna með þetta rými. Geturðu sagt okkur eitthvað frá því sem fer fram hér?
1: Já, þetta er svona stúdíórými hérna sem að við erum nokkuð mörg saman með þetta. Ég og séðan hérna Steinn Eldflaug og hljómsveitin hennar líka Skelkur í bringu, Gunnar Gunnsteinsson sem tónskáld og hérna Pétur Eggertsson og Gæken og fleiri tónskáld. Þannig að það eru ansi margir sem eru í þessu og þetta er bara svona tónlistarstúdíórými. Og hér við hliðin á var leikhúsin að tómarými en það er núna búið að vera að byggja aðalega fínt ljósmyndarými, kvikmyndarými. Síðan hérna fúski við hliðin á, þar sem eru hérna alls konar listamenn og hérna sem voru reyndar í guðunum sem áður og þegar hér hætti það var annar rými hérna sem hétt pósthúsið sem var mikið svona tónlistar og myndlistar rými þegar eiginlega fúskið var rekið úr hérna guðunum sem þá komið hinga. Þannig hér eru ans mikið af listafólki með aðstöðu. En í þessum litla bút hérna sem heitir hérna skrapatól, hérna eins og rúsinan og hérna og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða

0: svona gjörninga tengdi hlutir líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
1: Já, og hvað ertu búin að vera lengi hér?
0: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna skeljan sem byrjaði. Það var hérna, það var svona í kringum 2000 þegar var þegar Reykjavíkuborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar fólk að sótt listahópar og það, þeir hópar sem sótt hérna, það var tónlistarhópur fólki hérna já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið en þetta búið að breytast aðeins
1: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
0: Já, það bara við fengum bara mjög nýlega bara bref að það ætti bara henda öllum hérna út hefðum út í janúar sem er ansi stuttur tími og það hefur þetta verið ansi léleg svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mér þetta að finna eitthvað sem að sæi þetta einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og rafmagn sem var aldrei inn í hérna leigusamning þau hefðu líka lent í fúski hérna í Gufunesi þannig það búið að vera daldið svona ég skil alveg borgin svona þú veist til að útvega einhverju rými og svona en það verið mjög lélegar samskiptaleiðir þegar þetta er ekki hobby hjá fólki, það er hérna að vinna í hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
1: Nei, voru gefnar upp einhverjar ástæður?
0: Sko, þetta búið að vera svona dálítið óljóst en það talaði um að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því en í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það vera að loka núna Gufunesinu, Skeljanesinu, Andrými og fleiri svona allt listrænum og svona jaðar, já, listrænum hlutum. Þessi öllu vera lokað, það alveg svona grunsalegt að þetta gerast alltaf sama tímanum, sko.
1: Já, þetta eru svo að þú ert að tala með öll rýmin hérna í kring líka,
0: Já.
1: Ekki bara hérna hjá þér.
0: Já, það er ekki bara hérna, það er bara öll rýmin hérna, allt hérna út á Skeljanesi og líka upp í Gufunesinu, skilst mér. Þannig það er eins og að hafa verið tekin eitthvað ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti, sko.
1: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
0: Ég með, blessunlega með aðstu annars staðar sem ég get nýtt mér en ég veit ekki alveg hvað hérna gera sko. Mér Nei. Er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosaflott ljósmyndastúdíó, búin að vera að smíða það í nokkra mánuði og síðan fáðu bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það eru þetta dálítið skrítið að Reykjavíkuborg sem að þetta stærri sig að vera mjög flott listalíf hérna, hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót, hvað er á að búa til þetta allt? Og hérna, að það sé svona já, eins og segir, bæði stuttu fyrirværi, óljósar hérna, útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkuborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það er hérna Jú, það verið að retta okkur bóði upp á einhver húsnæði hérna sem eru allir, þannig það eru auðvitað ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætu bjóða sér. Þú veist, hér eru auðvitað bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna, sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það eru auðvitað svona, maður veit auðvitað hver maður gengur að, en það er svona einkennilegt að þannig að sér borgin ok, það gera einhverja bruna hluti og þá er bara ákveðið frekar að loka þessu öllu, staðin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf, sko.
1: Já, veistu hvað tekur við hérna í þessu húsnæði er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að
0: Nei, við höfum ekki fengið neitt alveg beint með það, sko. Það er bara vegna einhverja brunamála, þá þarf bara henda öllum út hérna. Sko, við erum þetta búin að borga leiguna, við erum ekki búin að vera ógeppis, hérna, þótt að það sé kannski lágleiga, þá skils mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona fimm, samanlagt, þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári, senst 5-6 ár, það er nú alveg 25-30 miljónir og þetta mikið að því er kannski bara einhver, hérna, fastegna gjöld og

0: slíkt en það ætti nú alveg vera þetta laga eitthvað einhver að gera einhverra brunahurð hérna sko fyrir eitthvað af þessum 30 milljónum sem búið að skapast á þannig að borgin þetta þannig að daldið held ég að sko kasta króninu fyrir aurinn
1: Já, hér í Skeljanesi alls konar starfsemi, mikið af listafólki en sniglarnir hafa líka verið hér til húsa í nokkuð langan tíma og hann Steinmar hjá sniglunum ætlar að tala við mig aðeins. Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef ég man rétt.
1: Já, það ágætis tími.
2: Já, það ágætis tími og okkur svona... við fengum munnlegt lofur það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin er náttúrulega alltaf óráðin
1: Já, þetta ykkar félagsmiðstöð Hvað gerist hér?
2: Hér erum við með opin kvöld einu sinni viku eða opið hús einu sinni viku frá 1. apríl og út september og svo einu sinni mánuði yfir veðramánuðina Við hittumst hérna og faðum og drekkum kaffi og borðum vöflur og spjöllum. Við erum oft með alls konar fróðuleik í bóði, þó er það nú aðalagi yfir vetramánuðina.
1: Þannig þetta svona eitthvað samkomustaður?
2: Já, það hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlegum mönnum, hvort sem þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
1: Já, þetta, ég sé að hérna, hann körfur sem ég var að tala við rétt á hann, þið þekkist, þetta dálítið svona samfélag kannski hérna í Skeljanesinu eða hvað?
2: Já, það nú svona eitthvað samfélag hérna og svona, við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring.
1: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér, þið fenguð sömu fréttir og aðrir hér, er það ekki?
2: Jú, við fengum uppsagnarbréf. Frá Reykjavíkuborg. Það var í júlí og ef ég man rétt þá 6 mánaða frestur og hann rennur út 31. janúar.
1: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
2: Nei.
1: Bara engar ástæður?
2: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvatna eftirlítið eða slökkvilið gerði athugasemdir að borgin vil ekki leggja kostnað við að laga það.
1: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
2: Ekki á hálfu borgarinnar, ef við getum það alveg og í okkar tilviki er það bara minnsta málið. Sko.
1: Þannig þið myndu vilja bæta úr svo sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
2: Já. Það er langt best.
1: En nú tekur það óvissan við, eða hvað?
2: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út annað húsnæði og annarkort að kaupa eða leigja og það gæti að fara svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur er komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerið þið eða gerðu þið hér í Andrými?
1: Heyrðu, Andrými svona per se kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti og já, þannig að það bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðbrigði og annars slíkt.
0: Og hvernig aðstöðu eru þið þá með hérna sem ég bjóði upp?
1: Já, eldhús og þetta hefur verið svona stærsta viðbrugurinn okkar sem þú sér samt að það ekki mjög stórt og það hefur svona verið ansið þröngt hérna og ágengilegt. Hérna var fríbúð sem vorum með sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið eitt af svona megin gildum Andrýmis er andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp er í fyrirrúmi frekar hann þurfa alltaf að borga fyrir allt líka bara draga úr neyslu og það svona fríbúður eru svolítið svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasam anarkista sem er margra ára verkefni hvort það sé ekki bara að fara að vera 20 ára bara allan að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara er hjólaverkstæði og það er líka svona veðarverksmiði á verkstæði, almyndverkstæði. Það er búið að koma upp myrkraherbyggi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sína eigin myndir og svo bara salerni og frystikista. Og svo á efri hæðinni þá er hérna svona minni herbyggi sem við höfum kallað kósi herbyggið og skipulagsherbyggið. Fundarherbyggið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo er líka skrifstofa með tölvu og prentara.
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur?
1: Já, við hérna, erum að flytja okkur sem sagt leið og ný hérna, borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum. Það má svo talið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið. Einu munurinn var sá að þau ætlaðu að selja húsið með okkar leigusamningi sem að hefði væntalega strax verið sagt upp í kjálfarið. Þannig að þú veist, við vorum alveg undirbúin undir þetta, byggjumst alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka hérna, höfum við vilja losna úr þessu húsi því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfsemin er raunin svolítið svona sprungin utan af þessu auk þess sem að við höfum alltaf vilja verið í aðgengilegu húsnæði en hérna og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu.
0: Já, þetta er sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi.
1: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski að hentar okkar starfsem ekki endilega í dag, myndi segja.
0: Þannig að þið lítið allavega á björtuliðarnar og hvað er framöndan?
1: Já, sko framöndan er flutningur, við erum búin að finna nýtt rými. Það er vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt þegar við erum að fara á, næst í þrefalt, þegar við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum. Ég meina, við erum búin að vera háð því að einhverju stjórnmálaflokkar séu einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því. Það er þreytt að vera að treysta á stjórnmálaflokkar sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissu leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiga okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinu, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég er hérna hluti af verkvinnslunni sem er hérna líka Gufunesvegi 40.
2: Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofu rými þar sem að eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, alltaf er ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er, hérna, hverju er haldið úti hérna?
0: Já, sko, í þessum hluta eru, þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta hérna meginn og svona skapandi fólks. Og svo hinum við vegginn hérna, það sem að hundurinn er gelta, þar er sýningar í með okkar, sem er slökkvistöðun. Það sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það er bara hverskins myndlist og við höfum haldið þær alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það er svona fókus á svona svolítið rýmis tengda hérna miðla.
2: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar eða ekki?
0: Jú, við höfum alveg reynt að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum einmitt núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg 3 sýningar áður en að við hérna flytjum hérna.
2: Sem er hvenær?
0: Sem er í upphafa næsta árs, það er 1. febrúar, þurfum við að vera komin hérna út.

0: Hérna, Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarími eða hvað?
1: Hérna? Allt bara gamalt iðnaðarími, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun kannski sjálfur og já, já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi.
0: Hvað er þarna í verkvinnslunni?
1: Það er svolítið erfitt að útskýra svona með orðum, sko, maður þarf
2: eiginlega
1: að sjá það, sko. Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem er 900 loftæð og hér er alls konar verkefni í gangi. Hér erum við með risastóra flett eins og sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri. Þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna. Svo erum við með steinasög sem að við þróum hérna innan hús líka. Og við erum verið að saga niður gamla veggi úr húsin sem við verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna. Og hérna er eventar líka.
2: Já.
1: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna.
0: Einmitt. Hérna er já, mjög hátt í loft, hvað sér, 9 metrar? Nei.
1: Já, eitthvað svo laus.
0: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni en, og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
1: Já, já, algjörlega, og við vera svolítið með tré, grísu tré, með gera skúltúra hérna líka þegar var verið að grísja á Öskjuhlíðina, þá vorum við að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, já, sem voru of stór til að fletta.
0: Já.
1: Og svo hérna, hérna erum við svona sameiginlega kaffistofu og, og bort með fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarými þegar við höldum með svona stóra sýningar, þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna, sögiði fram í. Svo erum við með lítið vesta hérna, eða lítið, það er nú alveg að kella stórt. Það sem er bara alls konar. Ég er rætt að vinna með málum og tré og alls konar erum með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls, sko, ja, til að gera.
0: Og hérna er Birnir.
1: Já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar við, svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna alltaf vindljóðið og svo leys.
0: Þetta er brjóstmyndin sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún er greinlega geimt hérna, ég kannski er að já, upplýsum ykkur hérna hernaði leyndamál.
1: Nei, ætla, það sé ekki alltaf leið.
0: Hérna, hvað eru margir sem að nýta þetta rýpi?
1: Það er rosa fljótandi, sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma, fólk að koma og gera verkefni. Og oft er þetta bara vantar í rými í 3-4 vikur, kannski að gera eitt verkefni. Þá kemur það og við finnum pláss fyrir það. Og sumir eru með stærri verkefni. Mér hafa verið að gera hérna, þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Þá voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara fullu að hérna.
2: Já.
1: Þróa vél sem að náði, sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
0: Já, sko, í þessu rými er einmitt, sko, opið milli sko 3 hæða, þannig að það er alveg 15-20 metrar hana.
1: Já, mitt. Og svo hér á efri hæðunum þá er líka hafi verið myndlistamenn bara með svona málningarastöð alveg talsvert
0: einmitt.
1: Nokkrir, það voru alltaf 4 þar og það er svona líka fljótandi. Já.
0: Sko, þið eru augljóslega búin að gera ótrúlega mikið inn í þessu rými, það er búið að hérna, stúka alls konar af og, já, og hérna, gera mismunandi verstæði og svoleiðis. Þegar þið missið þetta, það er ekkit alveg hlaupið að því að finna eitthvað annað sem hendar í þessa starfsemi.
1: Nei, ég held að við förum bara, þetta leggst bara af, sko. Við förum bara að gera eitthvað annað, sko, en að reyka þetta.
0: Það er ekkit hægt að finna annað svona rými, sko.
1: Nei.
0: Það er bara ekki hægt, sko. Hvað eruð búin að lengi þetta?
1: Við erum búin að vera í 5 ár, eins og séð þetta var bara allt fókælt þegar við fengum það, sko, við erum búin að byggja, stúka þetta alltaf og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta, dótar í, sko.
0: Og svona meða við hvað þetta er svona rátt innan við utan, þá er þetta ótrúlega bara fínt þetta inni, sko.
1: Já, einmitt, það er mjög notalegt að vera hérna, það er svona, lögðum alltaf upp með það, það væri þægilegt að, þægilegt. Það er svona, verkefnið sem við erum að vinna hérna,

0: þetta er svona snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni gera og list og svona.
1: Já. Og greinlega nýting líka á ýmiskurnar efnið sem að fer hérna til spillis annað staðar.
0: Algjörlega.
2: Sko, upphaflega þegar að var farið af stað með að hérna þessa samkeppni varandi gufunissið, alþjóðlega samkeppni, þá var hérna inn í forsendunum var að þetta, þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónustæðin líka bara myndlist og alls konar, þetta yrði bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna og það var semst samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í hérna það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi hátt hann ætla rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmónum, það er rosalega hárými hérna, eins og þú ert búin að sjá og bara rýmin eru alls konar í læginu, mjög óhefbundið þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram
1: Já.
2: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu, ég er ekki mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit sko.
1: Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými hérna, þá er það svona svolítið sorglegt.
2: Já, algjörlega og við höfum alveg, að því að við erum svo margir arkitektar en það búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera, þú veist, brainstorma með alls konar hugmyndir að, þú veist, það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna, húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist, við erum með sem verkværi bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist, við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist, við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist, Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkilega menningarsaga, iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda, þú veist, áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð.

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið hérna, hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgðarverksmiðja og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega leigjum af gámafélaginu sem er svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum inn að þá er þetta náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni viður á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reistir það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svo má árið komast.
1: Það er svolítið eins og maður sé inn í einhverjum svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út allt.
0: Já, já, og það er náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými þegar við komin inn.
1: Og hérna, geturðu sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklir áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt Do It and Slow Blow í hérna einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur daldið mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af hérna svona vintage búnaði gamlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með sem sagt analog stúdíó, þar að segja að það er engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég er bara að sjá það núna, það er engin tölva hérna.
0: þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulbandi svo að gert áður en að tölvutækning

0: kom til sögunar og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíó rekstri heldur hefur við hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnu aðstöðu, kom hérna á hverjum degi á vinnum Orri ljósmyndari, ég kvikmyndagera maður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið hérna þeir sem vilja, komið hérna og nýtt sér þessa aðstöðu og það var hérna mörg af okkar helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson mm-hmm. og fleiri og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að æf nota þetta fyrir fá að nota þetta fyrir sem æfingarast sem eru ham og apparat
1: En þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að ég meina flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru emitt með tölvum og nútímatækni
0: Jó, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður. Þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til.
1: Sko, já, þið eru búin að vera hérna, hvað sér, í 16 ár, sko, hvernig hefur þetta breyst hérna bara þetta hús, þú veist, og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna inn í húsið.
0: Já, ég myndi segja, sko, að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu, að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði. Þannig að það bauð fram, þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðla starfsemi listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt og ég held í rauninni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna og að búi til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað að okkur er aldrei hérna bólaði burtu af því að það var við sem varum frumbingjar hérna og það er við sem erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana og mér veist það svona vera stóra spurningin sko hvort að sé er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna verkferlum og skipulegi borgarinnar af því að þú veist ef við tækjum til sko bara fyrir utan sko gildið sem að er að hafa líf í svona húsi þetta er ákveðin orkustöð hérna í hverfinu að þá bara í beinhörðum peningum sko ef maður telja fram efniskostnað og vinnustundur að þú veist að fer alveg langt yfir 10-20 miljónir en það hefur ekkit vægi þegar allt kemur til alls að þá fer bara allt í útboð þannig að sá aðili sem að er með feitasta tekka eftir hann vinnur alltaf þannig að þú veist á grasrótin einhvern tímann sjens að því að þetta er náttúrulega klassísk þróun að það er einhver hverfi í niðurníslu efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið blása líf í hverfið, það verður aðlaðandi og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu er skolað út með baðvatninu er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun finnst mér svona vera kannski stóra spurningin alltaf að við höfum bóðið ótal fólki hérna í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem mann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fasteigna armsins það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynið þetta.
1: Ykkar samning hefur verið sagt upp ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annars staðar þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til.
0: Já, þess að ég segi, það er búið að taka okkur

16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70 ír. Þannig að þú veist, við munum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir.

0: Í þættinum höfum við verið að flakka milli ýmissa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkuborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnsluna Slökkvistöðuna og hljóðver Slóbló í Gufunesi. En þetta er ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkuborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru, tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkuborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgaráðs annan júli og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgaráðs þann 16. júli. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem er sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöfða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðu við hvort að Reykjavíkuborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk þá hvílir á Reykjavíkuborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkuborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Sko, fyrst, það var allt í lagi, því Jón og Sista, fyrrandi eigandi, þeir voru þegar Frosti var að banda fyrst og það var mjög þægileg.
1: Já.
0: Af því ég vísi ekki nei og þó líka annar að þekki ekki nöfnu allt voru. Já. Þetta svolítið erfið. og þegar kom Frosta með stóra lísti sendaði og voru skoða ég bara ha ég bara ha ég var í alvöru ég var svo hísi og hvað þetta góð hvað þetta svo kom Sista og sagði allt í lagi Erika ég hjálpa þér og þau fóru þó fóru að kýra en þá ég að læra en þá þegar þetta gaman líka að þekja svona alla voru og nafn og svoleiðis Þetta var svona líku dagið þá voru panta einhver svona áleik. Aldrei ég var að heyra þennan nafn.
1: Eins og hvað? Hvaða áleik?
0: Það var...
1: Malakoff kannski.
0: Hvernig veistu það? Akkurat, hann var þessi Malakoff. Og ég bara, Malakoff? Og þetta er áleik og þetta er, hvað er Malakoff? og rindi ég kjarnafæði. Ég var, góðan daginn og fyrirgeð ég þar að spurra ykkur einn. Þetta fyrsta skipti ég heyra og lesa þennan hvað Malakoff? Og þau voru að segja já, þetta svona áleik og þau voru útskýra mig bara, já, ok, herðu, ég bandaði það ég var svo spennt að fá sending til að sjá hvað var þetta
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallaðum ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveita veg, veg 505. Vegagerðin. Betri ending minna kolefnisspor, Brúnás innréttingar. Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsverndarstofu á Árbæjasafni. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum, jusk. Beðarhreinsun, garðlist. Skiptir máli að komast inn, málþing öpi.

í um húsnæðismál fatlaðs fólks 2003. september öbi.is. Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu

0: rannsókna í húsnæði krabbameinsfélagsins á 5. daginn klukkan 16.30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi, nánar á krabb.is.
1: Þetta meikur bara meir sens.
2: Það henda vel í hraðan dag.
3: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
4: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
6: Mega Vika Dominós
7: Leið endurreiknið Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður Þorraholt í Garðabæ
8: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu Settu stefnuna á Þorraholt Við hlökkum til að taka á móti þér Hekla Nýr staður, sama góða þjónustan
9: Hafið það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
10: Gott kvöld. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugvirkja Icelandair hefjist á miðnætti. En ber talsvert í milli samningsaðila og engin fundur hefur verið boðaður hjá ríkisáttasemjara. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Bandaríkin fá að koma sér upp tveimur herstöðum, en formaður landstjórnar Grænlands segir að það taki tíma að byggja upp traust almennings. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera verkum að hægt að bjóða grindvíkingum að kaupa aftur húsnæði í bænum. Sviðstjóri almannavarna segir þetta marka jákvæð tímamót. Enn ber talsvert í milli í kjaradeilu flugverkjafélags Íslands og Icelandair og engir fundir hafa verið boðaðir. Ekki hefur verið tekin ákvörðun inngrip stjórnvalda. Að óbreyttu stefnir í að ótímabundið verkfall flugverkja hefjist á miðnætti.
11: Áströður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segist í samtali við fréttastofu, hafa hvorki séð ástæðu til að boða til fundar í dag, né veita viðtal. Hann hafi ekkert að segja stöðuna nema það að engin samningsgrundvöllur sé í augsýn. Öllum flugferðum Icelandair sem eiga að fara í fyrramálið bæði innanlands og millilanda verður aflýst í kvöld ef að verkfalli flugvirkja verður. Eftir það á að meta aðstæður eftir því sem álíður samkvæmt svari frá Icelandair. 150.000 farþegar fara með flugi Icelandair að jafnaði á sólarhring í 110 ferðum þar af 20 innanlands. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun. Alþingi getur sett sérstök lög sem banna stöðvaða fresta verkfalli ef meiri hluti Alþingi samþykir slíkt frumvarp. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, vildi ekki staðfesta að slík umræða hefði átt sér stað á fundinum, né svara því á hvaða tímapunkti væri rétt að ráðast í slíka lagasetningu. Áherslan væri á samningsviðræður, ekki afskipti ríkisstjórnarinnar. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segist vera vonir til þess að aðilar nái saman. Staðan verði tekin út frá því.
12: Verkfallið ekki skollið á, það hefur hins vegar haft áhrif. Við erum auðvitað einangruð og þess að skipta flugsamgöngur kannski meira máli hér heldur en við þess hvar annars staðar.
13: Þú sem vinnu markaðsmálaráðherra, þú lítur að hafa einhvern veginn aðeins kortlætti haft á tilfinningunni. Hvað? Íslenskt atvinnulíf þolir langt verkfall.
12: Staðan almennt í þessum geira, hún myndi ég segja, alvarleg og þarfnast kannski svona stærri umræðu heldur en kannski við getum og erum að taka við ríkisstjórnarborðið.
11: Icelandair keppi við flugfélög sem hafi starfsmenn á kjörum sem myndu engan veginn duga til framfærslu hér á landi.
12: Og ég held að það séu mér allir aðalega sammála í því að þetta alvarleg staða í miklu stærri samhengi.
11: Fulltrúar samningsaðila vildu ekki veita fréttastofu viðtal nú fyrir fréttir.
10: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Nýr varnarsamningur Grænlands og Danmerkur við Bandaríkin var undirritaður í New York í dag. Leiðtogar landanna fögnuðu þessum tímamótum og horfa til öruggari framtíðar. Þorgils Jónsson, fréttamaður, hvað felst í þessu samningi?
1: Já, það sem felst í honum er kannski einna helst að hann er verið að setja endapunkt við bara að var erfiða vegferð, þar sem að yfirlýsingar Donalds Trump Bandaríkja fórseta yfirráði við Grænlandi, hafa bæði skekið grænlensku þjóðina og bara allra vestræna varnarsamvinnu, en það er alveg óheyrt að eitt NATO-ríki

0: ég sé að hóta öðru með þeim hætti sem gert var. En það fór bara mjög vel á með Trump og Jens Frederik Nielsen, formann í landstjórnar Grænlands og Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur í dag þegar þau undirrituðu samninginn. En í honum felst einna helsta Bandaríkin komið sér upp tveimur nýjum herstöðum, annars verið í Nassau-Suwak og í, svo í Mestersvík og þeir fá líka að stækka núvarandi herstöð í Pituffik. Bandaríkin fá líka að koma Grænlandi undir gullkvelvinguna svo kölluð sem er loftvarnakerfi Bandaríkjana og auk þess þá mega engir óvinir Bandaríkjana eins og það var orðað komið sér upp hernaðarlegri aðstöðu eða áhrifum í landinu.
1: Og það fór vel á með þeim, en er þó alveg gróið á heilt þarna á milli eftir dramatík síðustu missera?
0: Já, Nielsen var spurður út í þetta á blaðamannafundi með Mette Frederiksen eftir það sem Trump var ekki stattur og hann sagði að það þyrfti nú bara byggja upp traust almennings í Grænlandi bara skref fyrir skref. En þetta er léttir og Frederiksen sagði í lok þess fundar einmitt að nú væri komin tími og eitt kaldan.
1: Og af íslenski ráðamenn eitthvað tjáðs um samninginn?
0: Já, við heyrðum í Þorgeri Katrín Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem er í New York og hún fagnar samkomulaginu og aukinni áherslu á öryggi og varnir á norðurslóðum.
2: Mér finnst núna í dag skipta mjög miklu máli að það er verið að það er að raungerast það sem að við Íslendingar höfum talað fyrir meðal annars á vettvangi NATO að auka fókus, auka eftirlit og öryggi í norður Atlantshafi. Við vitum af ógninni sem að stafar tvímælalaust frá Rússum. Ekki síst þegar kemur að svona þessum nýja hernaði, fjölþáttu ógnum sem er ekkit annað heldur bara skemmdarverkastarfsemi gagnvart öðrum ríkjum, hvort sem að það er verið að ógna neðansjávar innviðum, öðrum innviðum, íta undir upplýsing og óreið og svo framvegis. Þannig að þetta skiptir okkur Íslendinga líka mjög miklu máli.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hraðakstur á ekki heim í umferðinni að mæti Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra. Hann tekur vel í hugmynd Willums Þórs Þórssonar forseta íþrótta og Ólympíusambands Íslands sem vill færa ofsaakstur af götunum og inn í öryggi aksturs íþrótta félaga.
3: Hraðakstur á ekki heim í umferðinni, við vitum það alltaf. Og ég tel að þessi áhver til það og gæti verið góð forvart.
1: Segir Eyjólfur. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á hraunkletti utan vegar á Krýsuvíkurvegi. Talið er að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Lögregla rannsakar tildrög slyssins. Eyjólfur tekur undir með Willum að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Fyrstu niðurstöður nýs áhættumats gera það verkum að hægt sé að bjóða Grindvíkingum að bjóða aftur húsnæði í bænum. Þá séu einnig forsendur fyrir skólahald í bænum sem hófst reyndar á ný í haust.
4: Niðurstöður áhættumatsins voru birtar síðdegis. Forsætisráðuneytið og Grindavíkurbær boða til opins fundar í gjánni í Grindavík klukkan 8 í kvöld þar sem niðurstöðunar verða kynntar fyrir íbúum. Runólfur Þóraldsson, sviðstjóri almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra, segir niðurstöðunar marka tímamót.
5: Já, ég myndi telja það að þetta séu alveg skýr og jákvæð tímamót. Í þessu pergi að við séum að taka alvöru skref í áttina því að endur þessu Grindavík.
4: Í tilkynningu frá stjórnaráðinu segir að niðurstöðunar skapi grundvöll fyrir næstu skref við endurreist Grindavíkur, meðal annars með því að hefja undirbúninga því að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúðarhúsnaði í bænum. Í apríl var það mat Grindavíku nefndar að ekki væru forsendur til að hefja skólahald að nýju í Grindavík. Það mat féll aftur á móti ekki í góðan jarðveg á meðal Grindvíkinga og ákvað bæjarstjórnin að hefja samt skólastarf eftir rúmlega 30 ára hlé. Samkvæmt nýju mati eru aðstæður í Grindavík sambærilegar við aðra bæi sem búa við langvarandi náttúruvá að því gefnu að hugað sé að öryggi. Runólfur segir mikilvægt að tryggja að allir sé á sama blaði hvað það varði.
5: Fyrst og fremst er það að tryggja það að viðbragðsaðilar séu þannig til staðar til þess að bregðast við. Og það liggur alveg ljóst fyrir að við erum mjög öflugar viðbragðsaðilar þarna á staðnum. Við þurfum að hafa góðar áætlanir, meðal annars rýmingar áætlanir og endurkomu áætlanir þegar rýmingu lokið.
1: Sagði Runólfur Þóraldsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Illa gengur að manna lausar stöður í leikskólunum á Egilsstöðum. Ekki hefur verið hægt að klára aðlögun og taka inn öll þau börn sem stóð til í haust sökum manneklu.
6: Það hefur bara haft í áhrif að við höfum ekki getað tekið inn börn í aðlögun eins og við höfum viljað og það hefur svolítið strandað á því að við vorum búin að útluta plássum sem við getum síðan ekki farið á stað með aðlögun af því að við höfum bara ekki starfsmenn í það.
7: segir Jónína Brynjólfsdóttir, formaður fjölskylduráðs í Múlaþingi. Ráðið ákvæði vikunni að auglýsa eftir dagforeldrum og hækka heimgreiðslur til foreldra sem eru heima með börn eftir 12 mánaða aldur. Lítið hefur gengið að ráða starfsfólk í leikskólan á Egilsstöðum. Atvinnuleysi á Austurlandi aðeins 2,4%. Engir biðlistar eftir plássum og vandinn aðeins mönnunarlegs eðlis.
6: Já, vitaskuld að okkar metnaður að taka inn börn frá 12 mánaða aldri og við höfum auðvitað lent í því áður að vera með það mörg börn og við höfum ekki pláss fyrir börnin en það ekki vandamáli sem stöndu frammi fyrir núna heldur er það mönnunarvandi og þetta svo sem í fyrsta skipti sem að við lendum í því.
7: Jónína segir mikilvægt að gera leikskólaumhverfið aðlaðandi starfsumhverfi og það sé stefna þeirra í Múlaþingi. Eftir að Múlaþing fór að taka inn leikskólabörn við 12 mánaða aldur þurrkaðist dagforeldrastéttin á Egilsstöðum út en nú á að reyna fjölga í henni á nýjan leik.
6: Við auðvitað vonum að þetta leysist bara sem allra fyrst sko, og erum tilbúin að leita allra leið til að fá til okkar gott fólk. Að leikskóla umhverfi erfitt, það erfitt að manna það vísvegar. Við erum auðvitað eftir dagforeldrum núna og það myndi bjarga okkur algjörlega ef að einhverjir hefðu áhuga á að fara í slíkan business.
1: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir. Sigur Óli Sigursson tók saman. Veðurhorfur, suðvestan kaldi á morgun og skúrir en bjarta mestu á norðaustur og austurlandi, heldur kólnandi. Gott kvöld, þetta speilin. Umsjónarmaður Rúnar Pálmason. Síðar í þættinum fjöllum við kólnun á byggingamarkaði en við byrjum á loftslagsmálunum.
8: Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi í fyrra 2025 var 10,6 miljónir tonna af CO2 ígildum sem 3,9% minna en 2024 en þó 2% meira en 1990. Þetta kemur fram í nýjustu skýrslu umhverfis og orkustofnunar losun gróðurhúsalofttegunda hér á landi. Losun Íslands skiptist í þrjá meginflokka, samfélagslosun, losun vegna landnotkunnar og losun frá staðbundnum iðnaði og millilandaflugi. Sem fyrir hún mest frá landnotkun 6,1 miljón tonna, næst mest frá samfélaginu 2,8 miljónir tonna og minnst frá iðnaðinum 1,7 miljónir tonna. Hingað komin Nicole Simon Keller, teymisstjóri losunabókalds umhverfis og orkustofnunar. Velkomin.
9: Takk fyrir.
8: Ef við byrjum á samfélagslosuninni, hvað inni í samfélagslosun?
9: Helstu flokkanir sem heyra undir samfélagslosun eru vegasamgöngur, landbúnaður og fiskiskip. Þessi þrjú flokkar eru umsabil 75% samfélagslosunar. Síðan eru líka urðun úrgangsjarðvarmavirkjanir og vélar og tæki þar undir og svo minni flokkar.
8: Losun frá vegasamgöngum hefur aukist en þið spáuði að hérna hún drægist verulega mikið og hratt saman bara frá og með næsta ári og verði nær nullinu fyrir miðja öld. Hvað vekur ykkur þessa miklu bjassinni?
9: Það er náttúrulega fullt aðgerðum í gangi varandi orkuskiptin. Þannig það eru bara orkuskiptin sem eru að detta inn og við vonum slandlega í miðjan öld að við sjöum það orðin óháð jarðefnaeldsneytis.
8: Bara alveg?
9: Alveg.
8: Já. Búið að útfassa öllum gömlu dísel-trukkunum og bensínbílunum.
9: Vonandi.
8: Annað sem hefur vegið nokkuð þungt í samfélagslosun en hefur minkað mjög og þið reiknir með að minni hverfa alveg urðun úrgangs. Þetta gerist auðvitað því að það búið að banna urðun og farið að flytja allan úrgang bara svona úrgang úr landi og þá helst þið brennslu. Erum við þá að flytja losununa líka út af úrganginum, flutningunum og brennslunni? Hverfur hún bara úr íslenska losunabókaldinu þegar skipi leggur frá bryggju?
9: Já, það passar.
8: Við erum bara að flytja út losununa?
9: Við erum að flytja út losununa. Og vonandi heldum við líka áfram að draga úr myndun þannig úrgangs.
8: Er nokkur kvati til þess að við flytjum þetta bara út og segjum bless?
9: Ég ætla nú bara að vona að það sé einhvers konar síðferðislegan kvati og það að halda áfram að safna, hérna, að sér safna lífrana úrgangi sem fer síðan í gæju og þar sem er búið til gas og moltu. Þessi súlósun verður þá bara áfram hjá okkur.
8: Já, en hitt siglir bara út í heim. Það er mjög þægileg leið. En það kemur fram að markmið fyrir samdrátt í losun fyrir 2030 verði að líkindum 41% en það bendi fátt þess að við náum að minka þetta nema kannski bara helmingina þessu 21%. Hvað þarf eiginlega að gerast til þess að þetta 41% markmiði náist?
9: Við þurfum að halda áfram að þeirri leið sem við höfum verið sem er að draga úr losun allstaðar, en við þurfum hins vegar að gera það miklu hraðar. Þannig að það þarf að fara í frekari aðgerðir, harðara aðgerðir og hraðar aðgerðir til þess að ná því allavega eins nálegt og við komumst. Síðan eru sem sagt þrjú mismunandi má segja skuldbindingar flokkar sem koma til greina þegar það kemur að uppgjöri gagnvart ESB og þá er hægt að nýta sér svona að mjög afmarkaðan hérna, með afmarkaðum hætti nýta sér einhvað sveigjanleika milli kerfa. Það mun bjarga okkur smá en ekki alveg. En síðan,
8: þannig að ef við stöndum okkur vel á í einum þessara flokka þá getur það hjálpað okkur komið á móti slóðaskapnum í hinum flokkanum.
9: Til dæmis í landnotkun er það rétt. Ef að við stendum okkur vel að draga úr losun í landnotkun umfram skuldbindingunum væntanlegum, þá getum við allavega nýtt eitthvað að þeim ávinningi á móti samfélagslosun. En það er ekki mjög mikið. Þannig að við munum þurfa að gera verulega betur líka og síðan það sem vandar upp á, þá munum við þurfa að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum.
8: Já, það geti farið svo að við þyrftum bara hreinlega að kaupa losunar heimildir frá öðrum ríkjum þetta, þetta umhverfisvænst og hreinast á landi heimi.
9: það er rétt. Það má náttúrulega, það var samt að segja að peningurinn sem myndi fara í þannig losunarheimildir, við komandi land þurfti að nota það til þess að draga úr losun hjá sér, þannig að þannig sér það ekki alveg tapaður peningur, hins vegar myndum við náttúrulega miklu frekar vilja fara í aðgerðir hér innanlands þótt að þær séu dýrar vegna þess að leið og þess komin með aðgerð sem virka til magra ára þá ertu bara búin að draga úr þessari losun. Hins vegar ef að við erum ekki að ná að draga nóg mikið það þurfum við úr losun, það þurfum við að kaupa þær heimildi sem vanda bara aftur og aftur, bara ár eftir ár eftir ár þar sem við erum ekki að ná skuldbindingunum. Þannig að það er maður þarf líka bara að hafa það í huga.
8: Svigrúmi til að gera betur er kannski mest í landnotkuninu. Hún er langstæsti flokkurinn og þar er mikið verk óunnið. Hverjar eru helstu leiðirnar til úrbóta þar?
9: Þar er að fara bara hratt og örugglega í endurheimt votlendis. Sú aðgerð er í rauninni tiltölulega þægileg að því leiti til að leiðar búin að móka hún í skurð vel, já, þú veist, samskæmt öllum hérna kunstrum reglum þá hættir bara losunar bara strax. Þetta er ekki eitthvað sem svo mun kannski skila sér einhvern tíma setna. Þannig að losunin í rauninni hættir bara stöðvar eða minkar, snar minkar strax. Og ekki bara það, en þá ertu líka að þetta er mjög öfluga aðgerðir til þess að auka líffræðilega fjölbreytni, tempra vassflæði, hindra jarðvegseyðingu og síðan að efla viðnámsþrótt vistkerfa gegn loftslagsbreytingum. Þannig að það er alveg win-win fyrirbæri.
8: Hann boðaði það í morgun, ráðherra Jóhann Páll, að það var að fara stað og voru farnar staðjabil endurinn dvotlemtis á ríkisjörðum víða.
9: Já.
8: Er þetta nóg? Þarf ekki að auka þetta verulega til þess að skili til allum árangri?
9: Allega samkvæmt þeim aðgerðum sem við höfum metið í framreikningunum sem við vorum að byrta núna í dag, þá er þetta, virðist þetta vera líklega nóg til þess að standa skuldbindingum, en við erum ennþá óviss hver skuldbindingar verða nákvæmlega til þess að 30 í landnotkun, en það mun allavega draga úr losun og líka bara til framtíðar. Síðan eru líka bara fullt af öðrum tækifærum sem við þurfum líka að skoða og sem eru kannski ekki komin í framkvæmt eins og er. En ráðherra var líka að nefna það í morgun varandi stuðning og fræðslu til landeigenda og koma þeim með okkar í þessari vegferð og það er fullt af tækifærum þar.
8: En það er nánast, já það er bara aðalaðgerinn er endurheimt votlendis, skógrækt og annað er, og landgræsla og annað, það hefur minna vægi.
9: Það er allt mikilvægt, líka endurheimt vistkerfa, líka á þurrlendis, það er alls konar aðgerðir sem væri gott að fara í, en endurheimt votlendis er allavega efst á listanum.
8: Markmiði er eða verður líklega að minka þessa samfélagslósunum 41% frá því sem hún var 2005 fyrir 2030, Heildalósun var 10,6 miljónir tonna í fyrra og ykkur reiknast til að verða 8,8 miljónir tonna 2040, þannig að heildarsamdrátturinn er auðvitað hvergi nærið þessum 40%. Er engin föst markmið fyrir minkun heildalósunar?
9: Allavega ekki eins og stendur, nei, ekki svona markmið sem er lengst í framtíðin er þannig segi útfært, það er kolefnisluttlissi árið 2040, það er samkvæmt lögum og loftslagsmálum, íslenska ríkið er búin að setja sig það að markmiði. Hins vegar er ekki búið að útfæra nákvæmlega hvernig það mun tala saman við skuldbindingar og svona uppgjörsreglur ESB, þannig að það er eitthvað sem er í vinslu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu. Það er verið að vinna núna sem sama ráðuneytið er að sjá loftslagsstefna og þar vonandi munum við vera að koma nær því að vita hvert við erum að stefna á næstu 30 árum.
8: Kolefnis hlutleysi 2040, þú talar 2040, kolefnis hlutleysi. Hjá eitthvað kemur fram að það er útlit fyrir með tilliti til aðgerða stjórnvalda sem búir að grípa til og boða að heildarlosunum verði 8,8 miljónir í kringum 2040 á sama tíma við erum að ná kolefnis hlutleysi.
9: Já.
8: Það hlýtur þá að þýða, við þurfum að fá eitthvað, finna eitthvað sem að hlutleysir þessi 8,8 miljónir tonna. Hvernig gerir maður slíkt?
9: Það er bara mjög góð spurning og þetta er eins og ég segir í umræðu hjá umhverfisorku og loftslagsráðuneytinu sem er að skoða hvaða leiðir eru færir. Það er líka ekki alveg ljóst eins og stendur hvaða hluti þessari losun mun falla undir kolefnishlutleysis skilgreiningu. Hvort að það verði horf til allra losunar eða hvort að það verði horf til eitthvað mun milli ára eða hvernig það verður útfært, en í rauninni get ég ekki sagt neitt hvernig þetta verður útfært og Nei. Þetta er ekki að okkar borði hjá umhverfis orkustofnun, það er ráðuneytis mín.
8: Já, það er ekkit alþjóðlegt samkomulag það ekkit frá Sameinuðu þjóðunum loftslagsnefnd Sameinuðu þjóðunum annað sem að skýrir hvað í þessu kolefnis hlutleysi felst.
9: Það eru allavega ekki neinar leiðbendingar til ríkja, til aðildar ríkja að loftslagssamningnum hvað má og hvað má ekki þegar er list yfir kolefnis hlutleysi.
8: Er þetta þá eitthvað hugtak sem markar takandi á?
9: Það er allavega kvatning til þess að draga úr losun og auka bindingu og þar eru bara ennþá mikið að tækifærum á Íslandi að gera betur þar.
8: Einmitt allt vaðandi tækifærum til að gera betur í loftslagsmálum á Íslandi, sem sagt, sem er gott.
1: Það var Ævar Örn Jósefsson sem talaði við Nicole Simon Keller. Byggingamarkaðurinn hefur kólnað hratt frá því í vor og var hann þó allkaldur fyrir. Frá því í mars hefur íbúðum í byggingu fækkað 11% og hátt í 1900 nýjar íbúðir eru tilbúnar en óseldar, 85% fleiri en þær voru fyrir ári síðan. Þetta kemur fram í nýri greiningu HMS eða húsnæðis mannvirkja og skipulastofnar sem kynnt var í hádegin í dag. Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að það séu fyrst og fremst háir vextir sem haldi aftur á byggingamarkaðnum.
10: Ef maður horfir á þau verkefni sem eru í byrjun í starthólunum, þá fáum við einhverja ákveðna mynd á markanum eins og að mun verða eftir nokkur ár. Og þar sjáum við viðvörunarmerki. Og svo við förum alveg í hináttina, þá sjáum við líka að íbúður sem eru fullkláraðar en eru ekki að seljast og eru þá taldar með sem íbúður í byggingu, þær eru að safnast upp og marga þeirra hafa verið á sölu í meira en eitt ár. Og þarna held ég að það skiptir máli hvernig þessar íbúður eru og hvort þar hafa verið byggðar fyrir markaðin sem er til staðar.
1: HMS telur allar íbúðir í byggingu tvisvar ári í mars og í september. Talningin sýnir svart á hvítu að mikill samdráttur hefur orðið á byggingamarkaði frá því í vor. HMS byrjaði þessar talningar árið 2021 og síðan þá hafa nýjar framkvæmdir aldrei verið færri og aldrei hafa jafnmargar nýjar íbúðir staðið tómar. Íbúðir á fyrstu þremur byggingar eða framvindustigum hafa heldur aldrei verið færri. Á síðustu 6 mánuðum hófst vinna við byggingu 770 íbúða en það er helmingi minna en á 6 mánuðunum þar á undan. Og það sem meira er, í mörgum tilfellum var framkvæmdum hætt á fyrsta byggingarstigi en þá er bara jarðinni lokið en engar eiginlegar byggingarframkvæmdir hafnar. Mest hefur kólnunin verið í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Þar hefur nýjum framkvæmdum fækkað mest og íbúðum sem ekki seljast hefur líka fjölgað hlutfallslega hraðast. Jónas Már segir að byggingafyrirtæki hafi með því að ganga

0: unga á sjóði sína haldið ágætum dampi við erfiðar aðstæður en nú séu sum farin að kikna.
1: Byggingamarkarinn næmur fyrir háum vöxtum, vextir eru mjög háir og það tekst ekki að hemja þessa verðbólgu sem ástæðan fyrir sem háum vöxtum. Og ef vextir viðhaldast svona háir þá mun staðan bara versna hjá byggingavertökum.
0: Byggingavertakar hafa ekki bara dregið úr nýframkvæmdum, þeir hafa líka í einhverju tilfellum látið staðar numið við hálfbyggð hús, en íbúðum þar sem ekkert hefur þokast í framkvæmdum fjölgaði 38% á milli talninga. 750 íbúðir hafa verið á sama byggingastigi síðan í september 2025 eða lengur. HMS gerir ráð fyrir að loki verði við 2500 íbúður ári að meðaltali á næstu árum. Þetta eru mun færri íbúður en svo kvöldum íbúða þörf segi til Í árslok 2024 taldi HMS þörf á að byggja 4000 íbúður ári til ársins 2050. Í ljósi þess að ekki hefur verið byggt eins mikið og íbúðaþörfin mæli fyrir en enga síður eru fjölmargar óseldar íbúðir, ekki úr vegi að spyrja Jónas Má hvort íbúðaþörfin hafi mögulega verið ofmetin.
1: Metin íbúðaþörf eitthvað sem háð mikill óvissu og sérstaklega þeir eru óvissu hvernig hversu hratt okkur fjölgar. Nú hefur okkur fjölgamenn hægar en við byggumst við á þessum tíma og þaralegandi íbúðaþörfin minni en íbúðaþörfin samt til staðar við teljum að hann geti verið í kringum 3000 íbúður ári núna með að við svona spár sveitafélagana þá eru sveitafélagin sjálfa spá fyrir hversu mikið íbúðaþörfin verður hversu mikið íbúðaþörfin verður á næstu 10 árum Og svo náttúrulega íbúða skuld þar sem að við höfum ekki byggt í samræmi þörf í nokkur ár. En það að það séu til tómar íbúður að meðan það íbúða þörf alveg eðlilegt í þessu ástandi sem við erum núna þar sem fólk getur ekki keft sér íbúður út af erfiðu markaðsaðstæðum. Þannig að íbúða þörf eitthvað sem að er eiginlega bara einfaldur útreikningur hversu mörg heimili eru hér á landinu og hversu margar íbúður þyrfti til að hýsa þau heimili. En eftirspurnin, hún fer eftir vaxtastigi, hún fer eftir launum og öðrum efnahagslegum þáttum sem að, já, kaupaðstæðar eru bara ekki góða núna og þá kannski við búið að fólk fresti því að kaupa sér heimili, íbúð fyrir sitt heimili, þanga til að þær batna.
0: Og hvaða afleiðingar hefur það þá ef að mun færri íbúðir koma markaðin en þörfin segir til þeim?
1: Þá gæti myndast þrýstingur sem við höfum orðið vitnið að á tímabilinu 2015 til 2020 og 2025 í rauninni að þá eykst eftirspurnin meira heldur en framboði og þá fer húsnæðisverð upp og húsnæðisverð dýrara fyrir alla.
0: Eins og fyrr segir, fjölgaði nýjum óseldum íbúðum hratt á milli talninga HMS. Stór hluti af óseldu íbúðunum var líka óseldur í vor og það því ljóst að margir verktakar hafa verið með mikið fjármagn bundið í óseldum íbúðum í langan tíma. Þetta hefur haft áhrif á íbúðaverð og Jónas telur að áhrifin séu ekki öll komin fram.
1: Raunverð þessar íbúða að lækka og það hefur verið að gera það síðustu árin. Og við munum búast við því, getum alveg búast við því að það muni halda áfram að lækka að raunverði. Þetta er svo kallega aðlögun, bara aðlögun að þessum aðstæðum og er svona bara merki það að það er að kólna á fasteignamarkað og byggingamarkað.
0: Töluvert hefur rætt að ef til vill hafi framboðið ekki verið í takti við eftirspurnina, en eitthvað sameiginlegt með þeim íbúðum sem ekki seljast.
1: Það var svona minna af þessum minni íbúðum sem eru undir 80 fermetra og minna enn svona, maður myndi ætla að fólk myndi vilja kaupa. Þannig að það var kannski ákveðin skortur á þessu litlu íbúðum og ofgnótt af þessum íbúðum sem eru miðstærð. Ég hef ekki gert þessa greiningu núna alveg nýlega, en ég get allavega sagt það að það ýmsar íbúðurana sem eru hátt verðlagðar með að við kaupendahópin akkurat núna. Það sem kaupgetan skert, bæði út af því að vextir eru háir og skilirinn, lán þegar skilir eru ströng og eru kannski svolítið stórar og þaralegandi dýrar og þess vegna þessi markhópur sem að hefði vilja að kaupa sér íbúður, hann getur ekki keyptar.
0: Fram kom á fundinum í dag að fjórar af hverjum fimm íbúðum í byggingu eru í fjölbýlishúsum. Í Reykjavík eru nánast eingöngu byggðar íbúðir í fjölbýli. Fjölbreytnin aðeins meiri í nágrannasveitarfélögunum en hún mun meiri utan höfuðborgarsvæðisins. Á fundinum var vitnað í könnun sem HMS gerði vorum búsetu óskir Íslendinga. Þar kom fram að meirihlutinn vill búa í litlum eða meðalstórum fjölbýlishúsum. Lítil fjölbýli eru með alltaf átta íbúðum en

0: meðalstór með alltaf 16 íbúðum. Uppbyggingin hefur ekki verið í takti við þessa niðurstöður síðum 85% allra fjölbýlishúsa sem hafa verið byggð á höfuðborgarsvæðinu undanfarið teljast vera stór fjölbýli.
1: Sveitarfélögin hafa náttúrulega skipulagsvald og geta ákveðið hvernig hverfi og bæi þau vilja geta skipulagt en þau, ég held að það sé öllum til heilla að hverfi og bæir séu skipulagi fyrir fólk sem til og fyrir og í samræmi við vilja fólks. Þannig að það okkar ósk að sveitarfélögin nýti síðan þessar upplýsingar og við vitum það að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu eru að horfa til þessa.
0: Segir Jónas Már Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS. Fleira ekki í speglinum. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónamaður frétta var Erla María Markúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Komið í sæl. Ég heiti Pétur Eggertsson og þetta tónbil. Þarna heyrðum við Hóladans, lag eftir Friðrik Bjarnason við texta Jónasar Guðlaugssonar í flutningi Hákons Oddgeirssonar og Kammer Kórsins. Rut L. Magnússon stjórnaði. Hljóðritunin var gerð 1994. Höldum áfram í kórtónlist, nú í hljóðritunum frá síðasta ári. Heyrum mótettukórinn undir stjórn Stefans Sands, en syngur Vornóttin, ljóð Tómasar Guðmundssonar við lag Mogens Schrader.

Kristján Tryggvi Martinsson flutti frumsamið lag Bless Less af plötunni 1035 frá síðasta ári þar sem öll lög eru innblásin af flautukonsert Jónesar Sebastians Bach og leikinn á rafmagnspíanóið Keybird. Heyrum aðra nýlega íslenska tónsmíð, hér eru það GTRN og Tómas R. Einarsson. Þetta eru fingur.

Íslensku rokkararnir í BKPM tóku við af GTRN og Tómasi R. Sveitin flutti bílalag 1, frumsamið lag af plötunni Bíddu H sem kom út 2025. Eftir alla þessa nýju íslensku tónlist senda Andrew Sisters bandaríska kveðju frá 1942 I've got a gal in Kalamazoo. Lagið er eftir Mac Gordon og Harry Warren. Góðar stundir.

0: Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Hafmeyjan í tjörninni er sprengt í loft upp.
1: Já, ég man þetta kvöld.
2: Að vandalist þeirra svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeim gjörningi, sko.
3: En ég held að hafi alveg örugglega haft þetta að segja, hún var bara óhefbundin kona.
4: Satt að segja, hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Að vissu þetta allir.
0: Hvernig rataði Hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6. seríu reyni að komast að því hver sprengdi Hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi Hafmeyjuna á Rás 1, í Spilararúf og á Hlaðarpsveitum? Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfennir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,3 stig og þar mældist úrkoma 2,4 mm. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,1 stig í Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,4 mm í Reykjavík. Mesti vindhraði klukkan 18, mældist 17 metrar á sekundu á Höfn í Hornafirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðvestan 6, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Loftrýstingur 1002 millibör stígandi. Stykkishólmur, suðvestan 7, súld, hiti 8 stig. Bólungarvík, austnorðustan 3, hiti 9 stig. Litla Ávík, sunnan 4, úrkoma í grennd, dálítill sjór, hiti 10 stig. Sauðanesviti, sunnan 9, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðvestan 9, skýjað, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 14 stig. Loftrýstingur, 1000 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, suðvestan 17, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, suðvestan 8, skúr á síðustu klukkustund, mikill sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 11, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Minnkandi suðvestanátt og skúrir en þurft að mestu á austan til. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu áfram skúrir á morgun en lengst af þurft og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan. Sjóveðurspá. Viðvörun búist er við stormi á suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 200 km vestur af Bjargtöngum er hægfara 988 millibara lægð sem grinnist smám saman, en 150 km vestur af Jan Mayen er 992 millibara lægð sem þokast norðaustur. Austur af Nýfundnalandi er vaxandi 1005 millibara lægð á norðaustur leið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Suðvestan 10-18 metrar á sekundu og skúrir, en 8-13 síðdegis á morgun. Vaxandi suðaustanátt, seint annað kvöld. Faxaflóamið, suðvestan 10-18 og skúrir en hægari annað kvöld. Breiðafjörðamið, suðvestan 8-15 og skúrir, hægari seint annað kvöld. Vestfjörðamið, breytileg 8-10-15 og skúrir, sunnan 5-13 á morgun. Norðvestur mið, suðvestan 10-18 en sunnan 5-13 í nótt. Norðaustur mið, gengur í suðvestan 10-18, fer að lægja í nótt, sunnan 3-10 á morgun. Austur mið, Suðvestan 10-18 en dregur úr vindi seint í kvöld. Suðvestan 8-13 síðst á morgun, annars hægari. Austfjarðamið, suðvestan 15-20 en 10-15 seint í kvöld og 8-13 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 13-20 en 10-18 seint í kvöld og 8-15 á morgun. Vesturdjúp, suðvestan 8-15 metrar á sekundu í kvöld en hægari norðvestan til í nótt. Suðvestan 13-18 sunnan til tíma fyrir hádegi á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytilegt 13-20 en dregur úr vindi í kvöld 8-15 á morgun. Norðurdjúp, norðlæg eða breytilegt 10-18 í kvöld. Lægir seint í nótt og fyrramálið. Austurdjúp, suðvestan 13-20 hvassast vestan til. Dregur úr vindi í nótt, suðvestan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 13-18 en 8-13 í nótt. Hægari austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 13-18 en 10-15 seint í kvöld. Hægari síðdegis á morgun en gengur í suðustan 15-23 annað kvöld. Suðurdjúp, suðvestan 10-18, dregur úr vindi á morgun en gengur í austan 15-23 annað kvöld. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-18 en lægir smám saman á morgun. Vaxandi norðaustanátt annað kvöld. Næst er að veðurfinni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Þórunn Ragnarsdóttir, lerki á sig fjögur Garðabæ, lést á heimili sínu þriðjudaginn 1. september. Jarðarförin fer fram frá Vítalínskirkju, fimmtudaginn 24. september, klukkan 13. Snorri Egilsson og fjölskylda. Lestri dánarfregna lokið.

0: Hljómsveitin Breg flutti lag sitt Rogastans. En lagið sem kom út fyrir skemmstu undanfari nýrar plötu sem kemur út á föstudaginn næstkomandi og ber heitið Ný spor í slóð. En hljómsveitin Breg skipuð þeim Jóhanni Inga Benediktssyni, Hörpu Þorvaldsdóttur, Sigmari Þór Matthíassyni og Guðmundi Atla Péturssyni. Með þeim lék einnig Erik Quick á slagverk, banjóleikarinn Hank Smith og strengjakvartett skipaður Þórunni Ósk Marinósdóttur víóluleikara, Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara og fiðluleikurunum Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur. Næstur á dagskrá tónleikur sem Ingibjörg Eyþórsdóttir sér Þátturinn var áður á dagskrá haustið 2009.
1: Komið blessuð og sæl. Claude Debussy og Erik Satie eru næstum jafnaldrar þýsku tónskáldana Gustav Mahlers og Richard Strauss. Debussy var fæddur árið 1862 og Erik Satie 1866, en hinir þýsku félagar þeirra 1860 og 64. Maurice Ravel á tímalaust heima í hópi með þeim Debussy og Satie, svona tónlistarlega séð, þótt hann væri nokkuð yngri eða fæddur árið 1875. Og þeir þrír settu heldur betur svip sinn á tónlistarsinnuna í Frakklandi á árunum kringum aldamótin 1900 og þar á eftir. Frönsk tónlist hefur alla tíð farið aðrar leiðir en sú þýska og ítalska. Mælikvarðarnir voru alltaf aðrir og hófstiltari og hinn ítölsku og þýsku form, þar sem reynt var á þanþóli í allar áttir í raða, tónhæð og flúri, fjallu ekki í góðan jarðveg í Frakklandi. Þessi munur yktist enn undir lok 19. aldarinnar. Og meðan þjóðverjarnir leituðu í æ stærri form með stærri hljómsveitum og meiri hávaða og reyndu að tjá stórar og miklar tilfinningar, leituðu frakkarnir inn á við. Og tónlistarstefna sem gjarnan hefur verið kennd við þann impressionisma sem tíðkaðist í frönsku málverki þessa tíma varð til. Debussy var endar ekki hrifin að þeirri nafngift og harðneitaði að tónlistans væri hægt að skilgreina með þessum hætti. En hún á þó margt rétt á sér. Árið 1871 var stofnað í Frakklandi félag franska tónlist sem skildi hafa það hlutverk helst að flytja tónlist eftir frönsk tónskáld og eftir stofnun þess og senni verulega ásmegin, bæði hvað magn og gæði varðaði. Félagi lagði sig líka eftir því að endurlífga tónlist fyrir tíma, bæði með útgáfustarfsemi og flutningi verka eftir þá Lugi, Rameau og Gluck og ýmis 16. aldar tónskáld. Annað félag var líka stofnað í París árið 1894 sem fékk nafnið Skólakantórum. Á þess vegum var lagst í mikla rannsóknir á franskri tónlist. En tónlistarháskólinn í París hafði sinnt mjög þröngu sviði tónlistar fram að því, þar sem aðal áherslan hafði verið að óperuna. Þetta allt hafði tilætlið áhrif og leiti til þess að Frakkland var leiðandi í tónlist í Evrópu á fyrirhluta 20. aldarinnar. Debussy var það tónskáld sem hafði hvað mest áhrif á þróun tónlistarinnar í Evrópu í upphafi 20. aldarinnar. Þótt mörgum detti líklega fyrst í hug menn eins og Schönberg eða Stravinsky. Debussy var mjög upptekinn af hughrifum, draumum og litum í tónlist og því fellur hann bærilega að skilgreina

skilgreiningunni á impressionisma. Impressionismin í franskri myndlist þessa tíma átti að vekja hughrif, augnabliks tilfinningu og ákveðin hugblæg eða hugarástand. Nýjungar Debussys fólust þó aðalega í því að nota hljóma á nýstárlegan hátt. Hann notaði gjarnan hnígandi samstiga sjöundar og níundar hljóma sem reyndar er arfur allt frá franska 18. aldar tónskáldinu Rameau. Og þótt Debussy notaðist við tónmiðju eða ákveðnar tóntegundir, notaði hann hvorki hljómani hljómagang á hefðbundin hátt sem var að búa til spennu og leysa hana síðan eftir ákveðnum reglum. Hann afnætaði hinnu venjulega tóntegundulega samhengi hljómana og notaði þá þá frekar eins og sjálfstæðir einingar sem gátu haft ákveðin lit og þjónuðu ákveðin hlutverki innan laglínunar. En við skulum hér heyra eitt af hans þekktarverkum sem auk þess er líka tímamótaverk. Það er forleikurinn að sýta í skóarpókans og hér heyrum við hann í hljómsveitarútsetningu. Verki var samið undir sterkum áhrifum frá ljóði eftir Mallarmé og það er líklega hugsað sem forleikur á ljóðinu því verkið er ekki lengra en þessi forleikur.

Forleikur að síðdegi skóarpúkans fluttir af orkest du Capitole de Toulouse undir stjórn Michel Plasson. Verki var frumflutt árið 1894 en af þessu verki eru til útsetningar bæði fyrir hljónsveit og tvö píanó. En það sem hljónsveitarútgáfan eldri var valið að leika hana hér. Hver hafði áhrif á hvern er nokkuð flókimál þegar kemur að þeim þremenningunum Debussy, Satie og Ravel. Satie var fjórum árum yngri en Debussy, fæddur árið 1866 eins og áður sagði. Hann kom á nokkuð annari átt en þeir hinir og stóð eiginlega utan við hákúltúrin. Hann hafði verið látin læra á píanó af stjúpmóður sinni en hún samdi tónlist fyrir kaffihús. Og hann hafði verið kallaður latasti nemandi skólans sem hann gekk í. Hann hélt þó námið út því það var leið til að losna við herþjónustu. Hann gekk reynda svo langt í þeim efnum að hann nældi sér viljandi í lúnakvef til að komast enn frekar frá þeirri þjónustu. Skömmu síðar fluttist hann að heiman og hélt til Parísar árið 1887 og vann þar fyrir sér með því að spila á klúbunum á Montmartre. Þar kynntist hann ýmsum furðufuglum eins og hann var sjálfur og bjóð þá til karakterinn Erik Satie, skrifað með Kái, gymnopetista. En gymnopetiðunar þrjár sem hann samdi árið síðar eru líklega þau verk sem hann hvað þekktastur fyrir. Gymnopetía mun hafa verið dans sem var dansaður af nöktum íþróttamönnum í spörtu í Grikklandi í fornöld á undan íþróttakeppnum. Í verkum hans engin framvinda, engin hljómfræðileg úrvinnsla og engin hápunktur. Það sama hægt að segja höfundaverkið. Þar verður ekki neinn þróun í venjulegum skilningi. Gymnopetíunar eru samdar árið 1888 og þær eru jafn fáaðar tónsmíðar á það sem hann samdi setna á ævinni. Hann hélt sig við tónsmíðar sem voru einfaldar í forminu og sagði sjálfur þær. Við mögum ekki gleyma því að laglínan hugmyndin. Útlínan þar sem form og viðfásafni versins. Samhljómurinn lýsing, sýning á hlutnum, speilmyndans. Við skulum heyra píanuleikanan Yuji Takahashi leika gymnopetíurnar þrjár frá árinu 1888 eftir Erik Satie.

Þetta voru hinar frægu gimnapidjur eftir Erik Satie, samdar árið 1888. Píanoverk Satís hafði mikil áhrif á Ravel. Við skulum hér strax heyra Menuett Antique eftir Maurice Ravel, píanoverk sömuleiðis, hér í flutningi Angelu Hewitt.

Menuett Antík eftir Maurice Ravel í flutningi Angelo Hewitt. Maurice Ravel fæddist árið 1875 eins og áður sagði og hann var því 13 árum yngri en Debussy og 9 árum yngri en Satie. Hann var fyrir miklum áhrifum frá þeim báðum en hafði þó sinn persónulega tón og hann hafði ekki síður áhrif á pianotónlist Debussys.

Ravel var auk þess baski í aðra ættina og var fyrir miklum áhrifum frá spænskri tónlist sem heyrist víða í tónsmiðum hans. En hann leitaði ekki síður fanga í franskri tónlistasögu og eitt af hans þekktustu verkum Le Tombeau de Couperin sem samið til minningar François Couperin sem var eitt helsta tónskáld frakka á mótum 17. Og 18. aldar. Við skulum heyra þessa svítu, Grafhýsi Couperins. Hún í fjórum þáttum og hér flutt af Orchestre National du France, þjóðarhljóset Frakklands, undir stjórn Eliahu Imbal.

0: Þjóðarhljómsveit Frakklands lék Le Tombeau de Couperin eftir Maurice Ravel og við látum þar með þessum þætti lokið. Tæknimaður í dag var Einar Sigurðsson. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæll.
1: Þetta var tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur. Þátturinn var frumfluttur haustið 2009.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góði hlustendur, nú komið að dagskrárliðnum úr íslensku tónlistalífi og að þessu sinni það að mestu ný og nýleg tónlist sem fær að hljóma. Við byrjum á verki sem sameinar hina fornu list fúkunar, íslenskri dægurlaga klassík. Fúka mig og þig útsetning Atla Ingólfssonar tónskálds á hinu þekta hljómalagi Þú og ég eftir Gunnar Þórðarson. Eyþór Ingi Jónsson leikur á pípu orgel.

Eyþór Ingi Jónsson lék á orgel Fúku mig og þig eftir Atla Ingólfsson sem samin yfir lag eftir Gunnar Þórðarson. Næst heyrum við annan orgelleikara, Arngerði Maríu Árnadóttur og Unu Sveinbjarnadóttur fiðluleikara flytja verk sem þær söndu saman, Hik heitir það og má finna á samnefndri plötu þeirra sem kom út 2025.

Arngerður María Árnadóttir orgelleikari og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari fluttu verk sitt Hik. Káta Kollektiv tekur þá við og leikur þriðja og síðasta þáttinn úr verkinu Þrenningu eða Solastalgíu eftir Svein Lúðvík Björnsson. Hópin skipa í þessum flutningi þær Sigrún Harðardóttir fiðluleikari, Þóra Margrét Sveinsdóttir víóluleikari og Þórdís Gerður Jónsdóttir sellóleikari.

Kammerhópurinn Káta Collective lék Þrenningu eða Solastalgju þriðja þátt eftir Svein Lúðvík Björnsson. Ásgeir Ásgeirsson á næsta verk á efnisgráni. Hann kallar þetta lag Emptiness upp á ensku eða tómleika en það ekki tómleikt í kringum Ásgeir í þessum flutningi. Sjálfur leikur hann á gítar, Hamid Kansari, út og setar og með honum leika Arjan Rezai á slagverk, Bamdat Maleki á tombakslagverk, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Kjartan Valdimarsson á piano, Marjan Mehraban á kanún, Sherwin Mohajer á kamenche og Ístar Etati leikur á kamenche og ketchup. Matti Kallio sá hljóðblöndun.

Ásgeir Ásgeirsson og félagar lékulag Ásgeirs Emptiness. Við skulum næst hlýða á lag samið og flutt af Einari Bjarti Egilssyni píanoleikara. Þetta er Gömul veröld.

Einar Bjartur Egilsson píanóleikari og tónskáld flutti lag sitt Gömul veröld. Heimurinn núna er til umfjöllunar í næsta lagi sem er eftir Ólöfu Arnalds, bæði lag og texti.

Ólöf Arnalds söng og lék á gítar, eigið lag og texta Heimurinn núna. Við skulum enda þessa litlu sirpu af frumspekilegum heims vangaveltum í tónum á lagi eftir Jón Hall Stefánsson. Þetta heitir Framtíð mannkyns.

0: Jón Hallur Stefánsson söng og lék á píanó í lagi sínu Framtíð mannkyns. Í hljómsveitinni með honum léku Hermann Stefánsson á rafbassa, kassagítar og rafgítar eða slæt. Ólafur Björn Ólafsson lék á trommur og Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir á klukkuspil. Og þetta var síðasta lagið að sinni.
1: Þú ert að hlusta á

0: Næstar á dagskrá eru sögur úr raunveruleikanum. Umsjón hefur Helgi Seljan.
1: Við erum mættinga til Akureyrar til þess að elta upp í pólitíska öskubuskusögu Blikkarans úr þorpinu. Mannsinn sem var ekki nógu fínn fyrir Framsóknarflokkinn og stofnaði í staðinn stjórnmálaafl sem varð ekki bara ráðandi í bænum heldur er hann nú þriðja elsta stjórnmálaafl á Íslandi.
2: Stórsigur hjá L-listanum. Ólafur, hvað áttu ykkur orðið fyrir þetta?
3: Eiginlega ekki.
4: Þetta er stjórnmálaflokkinn landsins. Þeir ráðust á einstakling norri landi og tapa.
1: Motherfuckers! Og við spyrjum hvort árangur ellistans sýni að það sé hvorki nauðsynlegt né árangursríkt að eiga stóran sterkan frænda í Reykjavík sem sækja þurri til samþykki eða aðstoð. Brennið allt, fucking brennið allt. Hvort hægt sé að vera ópólitískur í pólitík. Ég heiti Helgi Seljan og þetta er sagan af þorpurunum sem umkringdu ráðhúsið.

Við hefjum leikinn hér á Akureyri í Hamri, félagsheimili íþróttafélagsins Þórs. Klukkan 9 þennan þriðjudagsmorgun í júní í byrjun. Eins og við komumst að seinna það engin tilviljun að við skulum byrja hér, norðan Glerár, sem sker í sundur byggðina á Akureyri.

0: Hingað kom ég fyrir í vor þegar ég sá Þórsara taka móti grönnum sínum í Káa. Það var engin venjulegur fótboltaleikur. Aðskilja þurfti stuðningsmenn liðana með girðingum og svo seinna lögreglu.
1: Réttilega dæmt víti, Hallgrímur tekur vítaspyrnuna, rísa mark fyrir Káa.
0: Þegar ég kemin í Hamar þennan morgun læt ég vera að minnast á þennan leik. Hér saman komin hópur karla sem mér örugglega óhætt að segja að séu nokkrum misserum yfir miðjum aldri. Þeir kalla sig vini Vals, þar ekki vísað til íþróttafélaga, hvorki þess á Reyðafirði nýja hins í Reykjavík. Valur þvagfæra skurlæknir á Akureyri. Afkasta mikill og vinsæll sagður í ristilspeglunum. Ég geng beint inn í þar sem þekktur aflaskipstjóri að norðan að rifja upp frásögn gamals kollega. Frásögn sem geldur tæpast sannleikans en líka góð.
2: Þó komist þér langt við ítla leik þá svo mikil mótsindur. Og það rekka bundið en einhvern helviti stöður þarna og bátinu blakti svona svo fáni á stöngu.
0: Þó félagskapurinn í Hamri sé áhugaverður það einn í hópnum sem ég á sérstatt erindi við. Sá maður Oddur Helgi Halldórsson, stofnandi ellistans, lista fólksins. Fyrirverandi bæjarfulltrú á Akureyri og blikksmíðameistari á eftirlaunum. Áðurinn ég næ honum í spjall, fylgi ég honum og allri hersingunni út á hlaupabrautina á Þórsvellinum. Þar sem hópurinn gengur sér til heilsubótar alla virka morgna. Á göngunni rifjar Oddur Helgi upp, þann tíma þegar hann satt einn í bæjarstjórn fyrst eftir stofnun ellistans og fáir trúði að hvorki hann né frambúðið endust kjörtímabilið. En færri trúði að einhver flokkana sem fyrir voru myndi nokkur sinni leiða ellistan til valda.
3: Ég var bara eitthvað aðskotast í þarna sko, ég mæti sko sitja fund eftir fund, þessi ég átti engan í salnum. Allir bara svona, þá bara snerið þetta smátt sko.
0: Eftir að hafa gengið eina átta hringi á hlaupabrautinni á Þórsvæðinu segjum við þetta gott. Við höldum viðtalinu áfram í bílnum að sots, tökum rúntinum Akureyri, sem eins og við heyrum betur og eftir, ekki bara Akureyri. Oddur Helgi Halldórsson það sem kallaður innfættur þorpari. Fættur, uppalinn og búsettur í Glerárþorpi alla sína ævi ef frá talinn tvö ár sem hann og kona hans bjuggu í Hrísey. Það var snemma á 9. áratugnum. Þar tók Oddur að sér að bera marga hatta.
3: Eldur var ég hafnastjóri líka og ég var vatnsveitustjóri og ég var sorptæknir. Ég sá snúrinningin, skilur þið, þannig ég hafði margar húfur. Örlegin hérna, allu því svo að rúmlega ári setna eitthvað stofnaði Blikarós. Og kunni ekkit endilega, ég var blikksmiður, kunni ekkit í rekstur. Þannig að þegar háskólinn var komið hérna, þá ákvað ég að fara í háskólanum, læra iðnrekstrarfræði.
0: Afskipti Odds af pólitík hófist ekki fyrir nema tæplega fertugur. Hann og fjölskyldans höfðu þá í áratug byggt upp fjölskyldufyrirtækið Blikkrás sem var orðið umsvifamikið á Akureyri og víðar með fjölda manna í vinnu.
3: Ég held alltaf að ég var framsóknarmaður því að ég var sveit á sumrin og ólst upp í tíman og samvinnuna og dag. Svo bara heyrði ég að framsóknarmenn væri hérna allt að nefna mitt nafn. Þannig ég ákvað bara slá til og fór að taka þátt í þess og sá að röddi eins og mín þurfti að færa hreyfast þarna og heyrast og langaði til að leggja mitt að mörg.
0: Þetta var í aðdraganda kosninga árið 1994. Framsóknarmenn á Akureyri voru þarna með fjóra bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn og stilltu Oddi upp í 6. sæti framboðslista síns. Flokkurinn vann þarna sögulegan stórsigur, fekk rúmlega 40% fylgi og 5 bæjarfulltrúa kjörna. Aðeins einu sinni áður, 20 árum fyrr, hafði framboð fengið viðlíka fylgi á Akureyri. Oddur var fyrsti varamaður í bæjarstjórn og þegar eitt bæjarfulltrúi hætti tók hann við sem aðalmaður allt fram að kosningum 1998. Oddur hélt við að hann fengi örugt sæti fyrir þær kosningar þegar uppstillingar nefndi raðað á listan. Heyrum í Gísla Sigurgeirssyni fréttamanni fjallaðum það sem næst gerðist í fréttum RÚV frá þessum tíma.
4: En Oddur Halldórsson, núverandi bæjarfulltrúi, var ekki í náðinni.
5: Ég á ekki vona því að ég starfi innan flokksins það sem eftir er. Þá ég ekki að prófa með það sem ég óvælkomin.
4: og Oddur telur allt eins líklegt að hann og hans fólk fari í sérframboð.
5: Já, ég tel það mjög líklegt. Svona, eftir fyrstu treyfingar að þá fyrst mér ég og þeir skoðanabræði mínir hérna í bænum hafa það góðan hljóngrunn að ég tel að bara skild okkur sem akkurring að skoða þann valkvöld.
0: Framsóknarmenn á Akureyri töldu það lítil áhrif hafa að Oddur færi alfarinn úr flokknum sem væri jú með tögl, haldir og gríðalegt fylgi. Það mat reyndist afdrifaríkt og fólk kannski í sér ein stærstu mistök í sögu Framsóknarflokksins eins og skoðanakönnun sem gerð var stuttu síðar gaf sterklega til kynna. Sérframboð Odds var þá orðið að veruleika ellistin listi fólksins. Gísli okkar Sigurgeirsson greinir fá og ræðir við Odd og Jakob Björnsson bæjarstjóra og oddvita Framsóknar í fréttum frá 1998.
4: Framsóknarflokkurinn fékk 40,2% atkvæða í síðustu kosningum. Samkvæmt niðurstöðu þessara könnunar er þeim spáð afróði með þrjá menn kjörna.
6: Það er ekki samræðum með þá tilfinningu sem ég hef núna síðustu daga. Mér hefur fundist líflegra í kringum þetta allt saman.
4: Samkvæmt könnuninni kemst Oddur Halldórssoninn í bæjarstjórn af ellistanum.
7: Við finnum það að við erum að hrífa fólk með okkur og fólk virðist meta það að við komum fram eins og við erum klætt.
0: Eins og við erum klætt, sagði Oddur. Hann gerði það vissulega en marga greindi þó á hverju hann væri klættur. Var hann dressaður upp sem stjórnmálamaður með erindi eða einfaldlega trúður án innihalds, klættur í samræmi við það. Hvorki Oddur né ellistin tóku sig sérstaklega alvarlega. Oddur var til dæmis spurður hvers vegna ellistin hefði valið ell sem listabókstaf í fréttaviðtali þegar framboð hans var kynnt. Og ekki stóð á svari.
8: Það sé XL eða extra large á vel við mig.
3: Þetta er satt og þetta er akkurat sagan fyrir því að hverju valdi L sér dag.
9: Já, það er bara nákvæmlega þetta.
3: Bara nákvæmlega þetta. Svo sagði ég reyndar að ég hef gert ógils næstu kostninga þar á þetta því þá var ég fitna ennþá meir að ég setti XXL og með það var með fáan orðið ógildur. Ég hef kannski ekki ykti hvað er það.
0: Þeir í hópi betri borgara í bænum sem fytjað höfðu upp á nef sitt þegar Oddur boðaði sérframboð mistu líklega samtímis í gólfið, hökuna, tebollan og undirskálina þegar ellistinn fór svo að byrta kostningaauglýsingar sem áttu eftir að verða einkennismerki flokksins þá og síðar.
3: Hann hefði Þorvaldur Jónsson, hérna, Ólafsýningur, hann dáinunarblessaður, var í markinu hjá Leiftur í Kanada og gaf þetta blá út og hann var alltaf með svona hugmyndir. Og ég sagði alltaf já, við gerðum þetta, sprell. Húmorinn á allstæði við þess vegna vorum alveg til í þetta. Það var svolítið sprell, það var svolítið gaman. Látur lengi lífið er það ekki?
9: Já, þetta var.
3: Það verið að skila með þessi morgun. Það veit sem fikk þetta lána í kostningabaráttunni. Þetta er bleitt.
0: Auglýsingar eins og á barmerkinu sem Oddur sýndi mér. Sýndu ofurhetjuna Blade, Forrest Gump, Batman og seinna Stubbana þar sem andliti Odds hafði verið skeitt inn í stað leikarana. Þessar auglýsingar voru birtar á heilsíðum í vikulegum auglýsingablöðum á Akureyri. Þarna var lítil hefð fyrir því að stjórnmálamenn stæðu í svona fíplagangi eins og það var kallað. Þegar komaði að telja andkvæðin í þessum fyrstu kosningum ellistans var þó augljóst að kjósendur settu þetta ekki fyrir sig, þvert á móti.
10: Gott kvöld og velkomin í kosningavöku sjónvarsins í tilefni bæja og sveitarstjórna kosninga.
4: Fyrstu tölur frá Akureyri eru tilbúnar og ég gef Áskýri Bjarni stendi Framsóknarflokkurinn, beið nú afróð, misti tvo fulltrúa, fékk þrjá í stað fimm. Oddur Halldórsson náði hins vegar kjöri nú af ellista og fékk svipað fylgi og Framsókn misti. Ef hans fylgi hefðu skilað sér til Framsóknarmanna hefðu þeir haldið sínum fimm mönnum. En hvernig upphugsaði Oddur?
0: En hvað var það sem ellisti Odds taldi sig að hafa fram að færa hennar en góðlátlegt grín og óanægju hans og hans fólks með að hafa verið hafnað af Framsóknarflokknum? Í umfjöllunum blaðana frá þessum tíma var farið yfir kosningaloforð flokkana á Akureyri í stuttum viðtölum við oddvita þeirra allra. Það er eins og raunar oft erfitt að greina mikinn mun á áherslumálum frambúðana. Ellistinn boðar þarna eða setur á Oddinn lægri húsitunarkostnað, uppbyggingu skólahúsnaðis, átak til eblingar atvinnulífs og segir aðstæður til landtöku ákjósanlegar þær mundir til þess að flýta fyrir framkvæmdum og þannig hvetja aðra til hins sama. Öll þessi áherslumál mátti finna efnislega og jafnvel orðrétt framsett í áherslum hinna frambúðana. Ellistinn skar sig þó úr að einu leiti í áherslu sinni á að frambúðið væri og ætlaði sér að vera algjörlega óháð hinnum hefðbundnu stjórnmálaflokkum, þessum á Alþingi.
9: Ef þú myndir svo lýsa þessari rödd þinni ef við orðan þannig, hvað er það við hana sem er sérstakt og áttið þetta setna eftir að vega þyngst í því að festa ellistann í sessi og vinna já, stærsta sigur í sögu bæjarmála hérna á Akureyri?
3: Ég heldur þessi fyrst og fremst þannig að ég hef aldrei getað leikið. Ég kem alltaf fram með eins og ég er. Og það heyrði ég svo oft þegar ég var að byrja að fólk vildi bara segja þess að þú er bara venjulegur maður. Og ég vildi bara, innan gæsar að bara, venjuleg fólk í þetta. Og svo var það líka þannig að við vildum vera óháð. Við urðum alltaf mikið vör við það að stjórn bæjarins tók oft mið að því hver var í ríkisstjórn og hvað flokkarnir vildu. Það var ekki sem batt okkur því að ellistinn hefur aldrei nokkur tíman haldið félagatal. Og þetta er bara áhugin sem heldur okkur saman. Og svo er annað líka að við tókum allar ákvarðarinn saman. Ég fór aldrei inn á bæjarstundufund eða bæjararfundin með einhver mál án sem við vorum búin að ræða því. Það hélt þessu svolítið saman, þessi hugstjórn við.
0: Við gerum smá stopp á rúntinu með Oddi. Færum okkur yfir í háskólan á Akureyri, hittum þar fyrir Grétar Eyþórsson stjórnmálafræðing og byggjum hann um greiningu á ellistanum. Nú tæpum 30 árum eftir að hann bauð fyrst fram á Akureyri.
9: Blessaður. Takk, takk, takk.
11: Já, það er ekkit sem sagt, svona frambóð sem er ekki hefðbundin stjórnmálaflokkur sem hefur lifað svona lengi og verið við völd í töluvert langan tíma og átt bæjarfulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar í öllum kosningum frá 1998. Ég tók nú einmitt saman sko að þeirra átt frá stofnun alls 19 menn í bæjarstjórn. Þetta eru 8 kosningar, það er meira en 2 að meðaltali. Það eru nú ekki allir gömlu flokkarnir sem hafa getað það. Þannig að það er auðvitað alveg einstakt að svona óháðu frambúði takist að lifa af og lifa svona lengi og merkilegt nokk ellistinn alltaf í meiri hluta. Þannig að þeir virðast vera að áliti hinna í pólitíkinni þokkalega vel stjórntækir.
0: Það er erfitt að finna fordæmi fyrir því í stærstu sveitafélögum landsins að sama frambúðið eigi sæti í meiri hluta í 2 áratugi samfleitt. En það stefnir í að verða raunin haldist núverandi meiri hluti á Akureyri út þetta kjörtímabil. Það sem gerir þetta enn sérstæðara er að á þessum 20 árum hefur ellistinn verið í meiri hluta samstarfi við 4 flokka samtals. Sjálfstæðisflokk, framsókn, samfylkingu og miðflokk. Auk þess sem ellistinn var einn í meiri hluta, eitt af þessum 5 kjörtímabilum.
11: Ég hefur líka verið bent á það að þetta sé þriðja elsta starfandi stjórnmálafl á Íslandi.
0: Þetta er hárrétt hjá Grétari. Það eru einungis framsóknar og sjálfstæðisflokkur sem eru eldri en ellistinn. Hinir stóru landsmálaflokkarnir voru allir stofnaðir á eftir ellistanum. Eins og Grétar bendir á hefur fjöldi fólks setið í bæjarstjórn fyrir ellistan undanfarna áratugi. Því að tæpast hægt að halda þið fram að listin hverfist ennum stofnandan Odd sem yfirgaf auk þess stjórnmálin árið 2014. Aðrir enn Oddur hafa reyndar oftar setið í oddvitasæti ellistans í þeim 8 kosningum sem ellistin hefur boðið fram.
11: Hins vegar hefur þetta fyrirbæri ellistin verið núna eitthvað þar sem að fólk kemur eiginlega úr flestu öllum áttum inn í frambóð og starfa fyrir ellistan.
12: Komið sæl og velkomin í viðræður þeirra sem leiða framboðslista á
0: Akureyri. Oddviti listans í kosningunum í vor komu nokkuð óvæntri átt.
13: Óðinn Svan Óðinsson fyrir ellistan.
0: Fréttamaðurinn góðkunni Óðinn Svan kom mörgum á óvart þegar hann söðlað og tók að sér að leiða ellistan. Þrátt fyrir að ellistin bætti við sig fylgi og erði næst stærsti flokkurinn í bæjarstjórn, misti hann þó 1 mann og fekk 2 bæjarfulltrúa kjörna.
14: Ég hef aldrei verið eitthvað mjög pólitískur og ekki sérstaklega ekki út af því náttúrulega verandi í mínu starfi ég get alveg sagt, ég kosi alls konar flokka sko. Ákvörðin var kannski ekki eitthvað ég var ekki eitthvað, ég ætla að breyta heiminum sko. Það var bara svona, er þetta eitthvað sem ég gæti verið góður í, kannski og ég sagði, já, mínar elstu spurningar voru, er þetta gaman sko? Hvert er hlutfallið hvað er leiðilegt, hvað er skemmtilegt í þessu starfi ef það er réttu megin við 50% ásinn það held ég sé alveg klár sko.
0: Þegar ég hitti Óðinn Svan er hann íbúinn að ljúka sínum fyrsta bæjarstjórnarfundi. Þar var hann formlega settur í það valdamikla embætti að vera formaður bæjarráðs næstu árin. Ellistinn hafði fáinnum dögum fyrr myndað meiri hluta með framsóknar og sjálfstæðismönnum. Við Óðinn laumuðum okkur inn á mannlausa skrifstofu bæjarstjórans. Meiri hlutinn hafði þá ráðið í það embætti Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins í bænum.
14: Ég held ég að vera 22 ára þegar fórinn í stjórn knattspyrnudeildar hjá Þór og var svo formaður deildarinnar 25 ára. Þannig að þetta er alltaf verið svona eitthvað svona félagsdýr í mér, sko, að taka þátt í stjórnum og svona vinna með fólk og taka einhverja ákvarðanir. Ég held að það fari mér bara ágætlega. Það element nýtist vel í þessu og þetta bara það að hafa kynst þessu gangin í lista sem er búin að stjórna hérna meir og minna í 16 ár í meiri hluta. Þannig að ég var ekki að koma henni inn til að kúvendingur, heldur meira bara til þess að veist, halda áfram að grænda og gera þetta almennilega. Hérna, sko.
15: Halló.
0: Hvað segirðu, hvernig í Þýskalandi?
15: Já, sko, nú ég ekki í Þýskalandi, nú ekki komin til Tenerife. Sko, ég bara hætti bæjarstjórn og komin í sem á því ég hinni vinni og þá bara er ljúfa líf.
0: Þarna talar Halla Björk Reynisdóttir frá Tenerife. Halla er svo ellistamanneskja að Oddi frátöldum sem hefur mesta reynslu af bæjarmálastarfi. Segja má að hún hafi tekið við keflinu af Oddi árið 2014. Og hefur því vinningin þegar kemur að því að hafa lengst ellistafólks setið í meirihluta. Hún hafði reyndar aldrei setið í minnihluta þegar hún ákvaða að hætta í bæjarstjórn í kosningunum í vor.
15: Ég sest, var í 5. sæti, 2006, og fer inn í nefnd, þá var Oddur uppkjörinn bæjarfulltrúi og síðan fer ég í annað sæti 2010 og maðurinn innan prepen verður kosningastjóri. Sko, ég var ekki sérstaklega bjössi. Ég hugsaði bara, já, hefði ég til í þetta, menn kannski varamaður, við erum með einn mann inni, náum að halda því, það væri bara frekar gott. Og sagði mér þess að við vinnveitandi mín sem að ég spurði, sko, hvort hún finnst í leið, ég færi framboð, það væri ungu strákar undan mér og ég myndi svona lendin á einum einn fundi og þetta er ekkert mikið veina. Okkur óra ekki fyrir neinu svona. En svo var náttúrulega bara stemningin í þjóðfélaginu þá á þeim tíma, hún var bara þannig. Fólk var eitthvað búið að gefast upp á fjóðsloknum og svo kemur bestu flokkurinn í Reykjavík og ég held að við í kjölfæri, fólk leitaði að fyrir norðan bara samskonar einhverjum valmöguleika til þess að ég held að styðja. Og stóð aðeins að leifa þessum hæðbundum flokkum að finna fyrir því.
0: Kostningarnar 2010 voru þær fyrstu til sveitastjórna eftir hrun. Og einungis nokkrum vikum fyrr kom út að rannsóknarskýrsla Alþingis. Ástandið í samfélaginu var því vissulega óvenjulegt og teikna á lofti breytingar og fylgistap fjórflokksins svo kallaða. Ellistinn hafði til að mynda mælst með alltaf fjórðung allra atkvæða í skoðanakörnum stuttu fyrir kjördag. Fáir ef nokkrir sáu þó fyrir hvað var í vændum. Þetta má glögglega heyra á viðbrögðum sérfræðingana Bói Ágústssonar og Ólafs Harðarssonar sem báðir eru eldri en tvævetur og ekki þekktir fyrir að fara glannalega í yfirlýsingu sínum. Þeir ásamt Þóru Arnórsdóttur tóku við fyrstu tölum í beinni útsendingu að kvöldi kjördags.
16: Við ætlum að bregða okkur beint í tölur norðan af Akureyri, stórkostleg pólitísk tíðindi.
17: Stórsigur hjá ellistanum. Ólafur, áttu ykkur orðið fyrir þetta?
16: Eiginlega ekki. Og auðvitað eru þetta algjörlega ótrúlega tölur fyrir ellistan. Hann er þetta með hreinan meiri hluta. Þetta eru mögnu tíðindi.
18: Ég veit ekki þegar maður vaknaði fyrir máli og maður rétt að trúa því að þessar sko gríðarlegu breytingar hafi orðið eða bara verður maður að klípa sig og það tók maður sig að dreyma eða eitthvað.
0: Sjónvarpsupptökur frá kosningavöku ellistans á Glerartorgi þessa nótt sína fagnaðalætin. En það má líka greina örlítinn áhyggjusvip á þeim sem þarna áttuðu sig á því að nú væri það á þeirra herðum að fara með stjórn bæjarins næstu árin. 5 af 6 bæjarfulltrúum sem þarna voru kjörnir fyrir ellistann höfðu aldrei setið í bæjarstjórn og litla eða enga reynslu haft af pólitísku starfi.
19: Þetta verður einkennilegt, þetta verður svolítið

0: Lítið og eitthvað nýtt.
1: Þó við séum óreindi pólitík mörgverð, þá höfum við mér dýrmættar einslu.
2: Oddur hafði þarna vikið úr oddvitasætinu en í staðinn tekið þriðja sæti listans, sem hann sagði baróttusæti, sem þótti fyrst djárst þar sem ellistinn hafði fram að því verið með einn bæjarfulltrúa í bæjarstjórn.

0: fulltrúar sem er urðu síðan og ég hafði auðvitað veist, miklu meira svona hugsað út í það að það gæti gerst þannig að ég tók að mér að setja í alveg fjölmörgum nefndum og þetta var alveg bara heilmikil vinna sko. Og að 2014 þá, já, þá var maður svolítið svona búin á því sko, eftir kjartumbileg sko. Þetta var ótrúlega góður hópur, það var enginn sem hætti sem líka mærkilegt að halda út 4 ár og við unnum öll bara sem einn maður sko og af kappi þessi 4 ár.
1: Stóru flokkarnir, sjálfar stofnanirnar í íslenskum stjórnmálum, byggðu algjört afhróði þessum kosningum. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking, Vafki og Framsókn nánast slefuðin einum manni hver. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði 3, Samfylking 2 og Vafki 1. Framsókn hekk inni með sinn 1, en auk þess náði nýr listi, listi Sigurðar heitins Guðmundssonar Verslunamanns, Akureyralistin inn manni. Í Háskólanum á Akureyri fekk ég athyglisverða sögu staðfesta. Sögu af fyrstu skrefum nýs meirihluta L-listans voru 2010 þegar ákveðið var að setja allan bæjarstjórnarflokk listans á skólabekk.
2: Við vitum það að vald spillir. Við getum reynt að þykist vera eitthvað og bera móti en vald spillir. Þannig að einn bæjarfulltrúnakar nýr fer upp í háskóla og tala við Guðmund Heiðar Frímansson og Grétar og byður að hreinlega taka okkur á siðferðis námskeið. Og við sátum öll hérna heila helgi og hérna þeir messuðu yfir okkur siðferði og svona stjórnsýsli og annars og við höfum alveg rosalega gott að þessu.
1: Hallabjörg segir að þótt kjörtímabilið 2010-14 hafði verið strembið og lærdómskurvan brött hafi gengið vel og ellistinn lagt áherslu á að breyta verkla í samskiptum og samstarfi meiri og minnihluta.
0: Við settum bara undir okkur hausinn og ég held að hann bara skila ágætis bæði rekstri og ákvörðna takan og við gerðum margt svona sem að mér fannst við gera vel. Þannig að eitt af því sem við ákvörðum að gera var að fá alltaf aukin meirihluta undir í öllum ákvörðum. Þannig að við værum ekki að frekjast áfram bara í meirihluta valdi, má segja. Og það gekk eftir.
1: Það er freistandi að afgreiða stórsigur ellistans árið 2010 eingöngu sem einangrað tilvik við fordæmalausar aðstæður. Stakt lykjufall í annars sléttri og feldri sögu íslenskra stjórnmála. Grétar Þór Eyþórsson stjórnmálafræðingur segir það eins vegar einföldun.
3: Þannig að auðvitað hafði það áhrif en notabene sko ellistin búin að fá 2-3 menn í öllum kosningum síðan.
1: Í 4 kosningum sem haldnar hafa verið frá stórsigri ellistans 2010 hefur flokkurinn ýmist verið stærsta eða næst stærsta stjórnmálaflið í bæjarstjórn Akureyrar og þá ekki nema rétt sjónar mun frá þeim stærsta átt 2 eða 3 fulltrúa í bæjarstjórn. Ekkert framboð ótengt fjórflokknum svo kallaða sem náð hefur fulltrúa í bæjar eða sveitastjórnir stærstu 20 sveitafélaga landsins hefur haldið út eins lengi og ellistinn. Hvað þá verið eins oft við stjórn í þessum sveitafélögum. Meðal fylgi ellistans í þessum 8 kosningum frá stofnun er rétt tæplega 20%. Jafnvel þótt árangurinn 2010 sé tekin út fyrir svega er meðal fylgið samt tæplega 16%. Það sem kannski helst sýnir hvernig ellistanum hefur reitt af eftir 2010 er svo staðreynd að í kjölfar allra 4 kosningana hefur listin verið í meirihluta samstarfi. Þrátt fyrir að það hafi verið síbreytilegt hvaða flokkar mynduðu þann meirihluta aðrir en ellistin. En hvernig reitti framsóknarflokknum af eftir úrsögn odds 1998? Flokkurinn misti jú augljóslega fylgi til ellistans í fyrstu kosningunum eftir að Oddur bauð fram. En var það eitthvað sem flokkurinn jafnaði sig á?
3: Ég var einmitt að skoða þetta. Ég er nú reynda með blað þarna sem er á bakvið sem er sýnir þetta vel, sko. Að sko, fyrst eftir að ellistin verið til að hafa framsók stærri. Heldur 3 bæjarfulltrúum og 2 kosningar í röðu. Það verið með 4 og 5 áður. En eftir, eða frá 2006, þá hefur ellistinn annarkvort verið jafnstór eða stærri heldur en framsókn. Það er mjög magnað, sko. Bara síðust 20 ár. Þeir hafa ekki farið yfir mikið, er valla yfir 17% síðan 2002. Og voru það kannski áður eins og 1994, þá voru þeim 40%.
1: Framsóknarflokkurinn hefur vissulega átt misjöfnu fylgi að fagna á landsvísu undanfarna áratugi. Fylgi hans hefur þó verið

0: er einna mest í þessu kjördæmi. Á sama tíma og fylkið hrundi á Akureyri hélt flokkurinn sterkri stöðu í norðausturkjördæmi, eins og hann hafði áratugi haft á Akureyri. Ekki síst vegna þess að í bænum voru tveir nátengdir risar í íslensku atvinnulífi, sem mynduðu á samt Framsóknarflokknum ógnar stóra og valdamikla blokk, samvinnuhreyfingu kaupfélaga bænda. Magnús Bjarnfreðsson fréttamaður RÚV lísti því svona hvernig umsvif og umfang þeirra var á Akureyri í heimsókn sjónvarpsmannaþangað árið 1968.
1: Langan aldur hefur Akureyri verið atkvæðamesta byggðala Norðurlands. Eitt af því sem gert hefur Akureyri að þessari miklu miðstöð er það að það er sterkasta vígi samvinnuhreyfingarnar hérlendis. Kaupfélag Eyfirðinga, KEA, virðist reka starfsemi á nær öðru hverju götuhorni, ekki bara verslanir, heldur líka hverskyns atvinnurekstur. Norður við Glerá risið heilt verksmiðjuhverfi samvinnuhreyfingarinnar. Þar unnið úr landbúnaðarvörum til sölu á erlendum markaði.
2: Það orðið býsna stórborgarlegt að líta yfir Oddeyrina og landið þar uppaf með innfyrirtækjum og breiðum og velskipulóðum götum. Oddeyrin gott dæmi uppbyggingu aldarinnar á Íslandi. Í öllum ber saman að af Akureyri sé gott að búa.
0: Fáir eru betur til þess fallnir að meta áhrif ellistans en sá sem síðast leiddi framsókn til sigurs á Akureyri og settist í stól bæjarstjóra árið 1994. Jakob Björnsson sestur í Helgan Stein. Hann yfirgaf bæjarpólitíkina 2002 og starfaði eftir það sem framkvæmdastjóri Glerártorks, verslunarmiðstöðarinnar sem reist var á svæðinu sem áður hýsti veldi sambandsins. Já og líka vettfangur kosningafögnuðar ellistans eftir stórsigur flokksins árið 2010. Jakob rifjaði fyrst upp úrsögn Odds Helga þar sem við mæltum okkur mót á miðju Glerártorki.
3: Hann byrjar með okkur í framsókn. Og svo kemur að uppstillingu þarna 78 og þá hann óanæður með röðun á listan og það fer allt upp í loft og hann fer að tala þetta því að við bjóðum það bara sér framboð og gerir það svo hugsaði einhvern veginn þannig ég let ekki fara svona með mér þess skur það bara ráða og svo gerna það sem engum öðrum hefur tekist Við gáttum þannig séð sjálfum hverjum kemtið, við gáttum lesið kannski betur í þetta.
0: Heldur að þetta seti marsum að Oddur hafi svona svolítið hirt og haldið þessu fylgi Framsóknarflokksins sem var áður?
3: Að einhverju leiti örugglega. En svona það spurning líka hefur okkur tekist að velja rétt fólk. Ég kannski ekki bestum til að dæmi um það.
0: Voru það þá kannski einhver stærstu mistök Framsóknarflokksins á Akureyri að að ná ekki einhverju lendingu við Odd hana, hvernig sem það hefur nú tekist?
3: Ég hef oft velti fyrir mér að það svo, mér fannst það ekki þá, en ef þú horfir tilbaka eða sem sagt í útlá, þá ekki langt frá því.
0: Nú erum við aftur komin á rúntin með Oddi. Við ökum nýbyggt hverfi á ystu mörkum bæjarins til norður, nýjasta hluta Glerártorps, heimavallar Odds. Þetta er hverfið sem hefur sprottið upp á miklum hraða undanfarin misseri.
4: Hingað hér bara aldur komið á þér. Þetta móakverfið, þetta nýja. Þetta út til Mýralóni sem við kvöldum.
0: Glerárþorp var annars á sínum tíma ótengt Akureyri. Þar hófst skipulöð byggð fyrst þegar efnalítið fólki í húsnæðisvanda kom sér þar fyrir. Það var því lengi sagt að Gleráin skipti bænum í tvennt eftir efnahag íbúa, þótt það hefði þetta breyst. En það ekki ástæðulausu sem hér vísað til Glerárþorpsins, þorparana eins og þeir kallast sem ólustar upp og búa. Tenging ellistans við þann hluta bæjarins og kannski helst með vísan til íþróttafélagsins Tórs enda mikil. Jafnvel of mikil að mati sumra.
5: Sumir kalla þetta Þórsaralistan sko. Mm-hmm. Og hérna það eru örugglega svona meiri Þórs slagsíða á ellistanum heldur en Káa slagsíða allavega.
6: Og það er alltaf loða svolítið við pólitíkinn á Akureyri, þetta sé mikil svona íþróttapólitík. Og ég heyri sögur frá gömlum hundum í ellistanum, já, þarna hann er Káamaður og greita alltaf atkvæði gegn allir byggingu upp í þorpi. Vist, ég heyrt þetta oftar en einu sinni og öfugt, sko. Ég held að þetta sé nú búið að breyta stöluvert, sko. En þetta, ég held að máur þetta aldrei af, sko. Ég heyri þetta líka alveg þegar ég var að rölda bara hérna í hverfinu, þú veist, ég að fara að kjósa því að þú ert okkar maður hérna í þorpinu, sko. Ég aldrei að fara að kjósa einhverja káamenn, sko. Ég held að það að einhver sé að fara inn í bæjarstjórn til að vinna bara málefnin þú segja að káa. Það sé svolítið liðið ef það var einhver tíman. Kannski er þetta bara einhverja flökkusögur.

0: þegar ég var alast upp, þá var einn bæjarfulltrúinn hérna úr þorpinu, hann var framsóknarmaður, Sigurður Óli Brynjarsson. Þá kusu bara, hérna, þorparnir kusu framsókn. Og þetta færði svolítið yfir á mig. Einn gamall framsóknarmaður sagði við mig, eftir ég var farin, framararnir hér áttu sig á þorparunum. Þeir myndu fylgja mér, þeir sem komu kusu framsóknar þegar ég var þar, myndu kjósa ellistan þegar ég væri þar. En það, þetta hafði áhrif.
1: Götur, skipulag á þeim og eiginlega helst skipulag og lega einnar ákveðinar götu var fyrirferðamikið á síðasta kjörtímabili Odds í bæjarstjórn. Og þar tuldist engum að tortryggni milli stuðnismanna Káa og Þórs, Þorpara og innbæinga kynnti heljarinnar bál.
0: Þetta dalsbrautin. Þetta kallað frekjuskarðundum.
1: Frekjuskarðið svo kallaða fyrir neðan háskólasvæðið á Akureyri markar upphaf dalsbrautar. Sem síðan liggur íþróttasvæði Káa og áfram inn eftir að nýju hverfi syðst í bænum. Það var sem sé vegakablinn sem liggja átti meðfram íþróttasvæði Káa sem gerði allt vitlaust í bænum.
2: Vísir nóvember 2012. Bæjarfulltrúa hótað af lækni. Oddi Helga Halldórssyni, bæjarfulltrúa ellistans á Akureyri, hafa borist hótanir frá lækni í bænum vegna fyrirhugaðara framkvæmda við Dalsbraut. Miklar deilur hafa staðið lagningu Dalsbrautar, en hún á meðal annars að liggja við æfingasvæði KA og framhjá Lundarskóla. Fjölmennir mótmælafundir voru haldnir á Akureyri í fyrra haust, áður en ákvörðun lagningu götu.
1: Eftir því sem næst verður komist er að einstæmi að kjörnum fulltrúa sé hótað lífláti vegna gatnageraráforma á Íslandi. Lífláttshótun læknisins hafði eftir því sem næstur komist ekki afleiðingar hvorki fyrir hann né Odd. Það breytti því þó ekki að Oddur fekk að finna fyrir annars konar afleiðingum sem hann hefur hingað til kosið að grein ekki frá opinbelega en gerði það bil sem við ókum hinna umdeildu dalsbraut þar sem hún liggur íþróttasvæði Káa.
3: Var þetta erfiðasta máli sem þú?
0: Það muna það að missa samherja sem kunna sko fyrirtækinu sko hættu bara öllum 8 ár.
1: Aðdraganda margra ára fyrirvalalaus hlés á viðskiptum fyrirtækja samherja við Blikkrás segir Oddur með að rekja til fjölmenns borgarafundar sem haldin var dalsbrautardeiluna árið 2012. Framalega í salnum sátu þá samherjafrændurnir Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhjálmsson, stuðningsmenn Káa og innbæingar en líka stuðningsmenn sjálfstæðisflokksins. Við hlið þeirra satt fyrirvalandi bæjarstjóri á Akureyri og stjórnarformaður samherja. Kristján Þór Júliusson. Oddur steig í pontu í upphafi þess fundar sem talsmaður meiri hlutans í skipulagsmálum.
0: Ég segi svo að þessi fundur ekki það hvort gatan kemur ekki, heldur hvernig hún kemur. Ástóður upp og segja, já þurfi, við höfum ekkert ekki hérna, þau eru fór út frændur og hérna fyrrandi bæjarstjóri eftir þeim, Kristján Þór. Ég veit ekki hvað að segja með þetta, ég er svona hálfpartinn kannski gerði bara kannski grína þessu sko, sagði kannski meir þá.
1: Oddur segir að heilt yfir telji hann að pólitísk þáttakans hafi bitnað á fyrirtæki í fjölskyldunar.
0: Ég taldi mig líka trú það að þetta hefði ekki áhrif á fyrirtæki, en þegar ég hætti í pólitík 2014, þá sást það alveg greinilega sko áhrifningum fyrirtækisins eftir það hvað ég hef verið að gera. Auðvitað bitnaði þetta á fyrirtækin. Ég fannst það aldrei, ég sá aldrei eftir mínútu sem að ég hérna eitti í bæjarmálinu. Og þetta bitnaði þetta fjölskyldinu og krökkun og svona og ég veit að þau fengu örugglega stundum gusu út af pappa sínum, sko.
1: Gusurnar sem Oddur talar segir hann ekki bara tengjast skipulagsmálum. Hann hefur áður greint frá rætnum kjaftasögum sem sjálfstæðismenn í bænum áttu að hafa dreift geðrænan vanda sem gerði Odd samkvæmt sögunni ófæran til setu í bæjarstjórn.
3: Þetta hefur auðvitað verið svolítið högg fyrir því að fá svona kjaftasögu því það er einhvern veginn erfitt að bara eru þetta að tekast á við það?
0: Sko, máli var það að þetta bitnaði finnst á fremst á konunum minni og börnunum. Ég varð ekkit var við þetta. Þetta var mjög ramt af þessu fyrir kosningar 2002. Og ég hef þjást að ofsakvíða í gegnum áratugina og reyni svona að lifa með honum og mér tekst ágætlega en þetta afskaplega erfiðu sjúkdómur. En þetta var þannig að það kom upp þar sögur og var að segja ungum kjósendum, bara harðfullunni menn, að ég þyrfti töflu til þess að brosa og hérna þyrfti, held ég, með minni hafi verið að fara til sálfræðings sem komið á lappir á mótnana. Ég heyrði þessa sögur ekkert fyrir en eftir kosningar 2002 og það var hvað það ramtaði að hérna, ég hérna óaði saman vinum barnana mína sem voru þá unglingsaldri. Sagði við þau svona að hérna að það hefði hérna stæft í stjórnmálflokksum landsins, ég ætla ekki að nefna hann, hefði ráðust á einstakling norri landi og tapa.
1: Við bökkum aðeins niður Dalsbrautina og afturinn í háskóla. Reynum að sjá hvort hægt sé að skilgreina þetta stjórnmálaafl, ellistan.
4: Pólitíkin, það er búið erfitt einhvern veginn að ná utan einhverja svona eina línu í því varandi ellistan.
5: Já, það er, má segja það, þeir séu með svona dáltið kannski mál og áherslu mál sem að eru bara svona þvert á alla flokka, en það má kannski segja bæja pólitíkina hérna, hún hefur aldrei verið neitt sérstaklega hugmyndafræðileg, sko, og menn hafa komyndað meiri hluta, hægra megin, vinstra megin, miðjan, með málefna samningum sem að ég held að flest allir hefur getað skrifað undir, sko.
1: Halla Björk, fyrirrendi oddviti framboðsins, bendir á að sveitastjórnastíð hafi breyst mikið á undanförnum áratugum. Risastórir málaflokkar eins og fræðslumál, málefni fatlara og fleiri hafi bæst við og það hafi vissulega breytt eðli viðfangsefnana. Flokkspólitík þvælist jafnvel bara fyrir.
6: Þetta er áhugaverð, sko. Fyrir mér, þá er þetta bara vettvangur fyrir fólk eins og mig til að taka þátt í pólitík og fara og vinna í þessum málum. Án þess að merkja með einhverju sérstakur flokki á landsvísu. Við erum með stór verkefni sem lögbundin, sem eru veðslumál eða velferðamál, sem er svona lungin af því sem við sveita stjórnir eru að fást við. Og þetta er meiri verkefni, þetta er bara svona verkefni að duglegt fólk sem vill vel og allar að vinna fyrir hildina. Og án þess að þurfa að skilgreina sig eitthvað sérstaklega og þess að þess að hefur mér fundist gott að við hefum verið úr öllum flokkum, gengið bara mjög vel að vinna saman. Ég segi allavega fyrir mig, ég lagt mig fram að ræða líka við alla bæjarfulltrúa, hvort sem þeir eru minni eða meirhluta. Til þess að ná svona reyðari sátt og vonandi betri niðurstöðu, af því að ég trú að því að eftir því sem fleiri taka þátt í umræðinni, þá endur við með betri niðurstöðu fyrir samfélagi.
7: Ég held að sé allan ekki skrifu lína, sko, en þetta verður hún til með bara típum eins og Oddi og svo Höllu og það er einhver samfella í þessu af því að þú veist, en þetta er samt þannig að það eru valdir hann einhverjur 22, þeir setast niður og ákveða þessa stefnir, sko. Og það er bara, þú veist, við unnum þetta þannig að það var bara boðaðir fundir annað eitthvað dag þarna í einhverja tvær vikur þar sem maður bara gátt allir satt sína skoðin og svo bara fundið einhver leið það sem við ætluðum að setja fram. Og áherslu listans breytast þá bara eftir hvernig fólk er hana og hvaða skoðunir það hefur. Þetta skoðum við stefnuskrána hvernig hún hefur verið. Það er einfaldar vinnuna, sko. Hvað hefur verið að segja og hvernig gekk að, veist, er eitthvað sem var lofað, sem er ekki búið að klára og eitthvað svona dót, þú veist. Nú veit ég hvernig sem málefna vinna er hjá öðrum flokkum, en mér varst þetta vola svona natúral góð leið, sko. Ef þú myndir skoða málefna skrá allra flokka fyrir kosninguna, þú ætti mjög erfitt með að pinpointa hvað flokkur væri hvað.
1: Í samtölum okkar við fulltrúa ellistans er það þetta atriði. Það að flokkurinn sé ekki tengdur neinum stóru flokkana á alþingi eða hafa aldrei lýst yfir stuðningi við neitt þeirra, það sem heillaði. Þetta hefur ellistinn lagt mikla áherslu á og jafnvel sérstaklega gefið út opinberlega í aðdraganda þingkosninga að listinn stytti ekki neitt tiltekið stjórnmálaafl.
4: En er það þá kannski það sem að ellistanum hefur tekist að sanna að það sína fram á er að það þarf í raun og veru ekki sko hvorki að vera tengdur einhverjum stjórnmálaflokki á landsvísu eða að liggja fyrir einhvern veginn skýr stefna þú veist, hægri og vinstri, einkarekstur, opinberrekstur og svona allt þetta helsta sem að menn svona takast á.
5: Ég held að bara þessi það sem að heldur lífinu í þessu er bara einhvern menn og samstiltur hópur svona, sem er kannski á bakvið þetta sem að hérna, hefur skýrskotin til stærri hóps sem er tilbúin að koma að starfinu og jafnvel í framboð og síðan hefur hann alltaf skýrskotin til kjósenda, það er ekki hægt að sjá hana.
0: Sveitarstjórnastigið er annað af tveimur stjórnstöðum í landinu, hittir hérna landsmálinni eða alþingi. Fólk vill hafa sveitarstjórnastigið óháð alþingi eins og mér fannst nú koma vel í ljós núna í kosningum þegar að forsætisráðherra fer að nýta í einhverja sveitarstjórnir sem var þá kópa úr þetta villi. Fólki í landinu bara vildi þetta ekki. Það sást í úrslitum. Fannst mér að samfíkingin þetta hafið áhrif á fylgið. Við verðum vörð við það stundum okkur fannst vanta samherja sko annars á landinu til þess að sjálfstæðisflokkurinn öllu sveitarfélögum var bundin saman sko en við vorum svolítið ein. Þannig að það hefur auðvitað líka kosti ég ekki það blindur þó að þetta sé betra að vera alveg óháður því að sveitarstjórn hvort sem er á Akureyri hvar sem er hún gerir aldrei neitt sem er flokknum hérna kemur flokknum illa þannig að ég hef aldrei var við það að það hefði hjálpað Akureyri bæ að sömu flokkar hafi verið í ríkisstjórn og í meiri hluta bæjarins eða öfugt. Ég held að freka verið þannig að ef að sikkur flokkurinn er við völda þetta er freka skemmt fyrir heldur nýtt. Þegar við fengum öll völdarna 2010 þá gerðum okkur ferðsöður við þrjú efstu og hittum alla forustu með allra stjórnmálflokkana nema að það var eitt sem vildi ekki tala við okkur.
4: Nú?
0: Já. En,
4: hver var það?
0: Já, ég vildi ekki allavega, gerði það ekki og fannst þér hver ekki tíma, hann er nú hættur núna en það var Bjarni Ben. En allir hinir, við vorum bara að sýna, bara til að kynna okkur, segja þér að við erum ekkert að fara að rugga ykkar bát. Við erum að, hérna fyrir Akureyri, þið erum fyrir landið, við erum fyrir Akureyri. Þetta gerðum við þeim alveg ljóst.
7: Það sem heillaði mig ellist, það var bara að þetta væri ekki pólitískt afl á landsvísu, heldur væri markmiðið bara lokal og við erum ekki bundin einhverju bóðvaldi eða þurfum við að leyfi eða eitthvað frá einhverjum formunum í Reykjavík. Í meira hluta vera þá var þetta bara ég og Brynja að ráðfara okkur við okkar eldri hérna, fólki í ellistan. Ég var ekki, hugst, og núna veit ég ekkit hvernig hinir vinna þetta, en ég gerir ráð fyrir því að það sé meira involf af einhverju og það er svona, það er að hugsa fleiri fleti, hverju getur unni með hverjum og við. Og það er kannski ástæðan fyrir ellistin hefur verið alltaf í meira hluta núna bara að verða 17 ár. Getum unni með öllum og bara sjáum svona málefnarskránar og erum ekkert endilega að pæli hvað listarnir heita. Og ég get alveg skilið að það geti nýstir einhverjar tengingar inn í stjórnmálaflokka. En það getur líka verið fyrir þér. Og þú veist, í gagnrýni á alls konar mál svoleiðis að það er erfiðara fyrir framsóknarmanninn í meira hlutanum að gagnrýna einhverjar ákvarðanir framsóknar í ríkisstjórn.
1: Hallabjörg segir að það hafi haft úrslit áhrif að engin tengsl voru við landsmálaflokkana þegar hún hófa starfa með ellistanum.
6: Ég hugsa að ég hefði þá frekar verið bara að láta þetta í þessu.
1: Einn núverandi liðsmanna ellistans, varabæjarfulltrúi framboðsins, hefur reynslu af hvorutveggja. Hann satt á sínum tíma í bæjarstjórn fyrir Bjarta framtíð, sem á sama tíma átti aðild að ríkisstjórn. Við náðum á hann þar sem hann var í sumafríi með eiginkonu sinni. Höllu Björk, fyrirrandi bæjarfulltrúa ellistans, sem við rættum við á hann.
8: Er preppin okkur hérna hjá þeir eða? Kemstu ykkur starf það sem ég heyra hans betur í þeir?
1: Preppin Jón Pétursson var bæjarfulltrúi Bjartrar framtíðar á árunum 2014 til 18. Hann segir það að trublað sig á þeim tíma að setja í bæjarstjórn undir merkjum stjórnmálaflokks sem á sama tíma var hluti af ríkisstjórn.
9: Sem hérna bæjarfulltrúi þá trublaði mig mjög mikið þegar Björn Strandi var í meiri hluta og í ríkisstjórn. Og hann trublaði mig alveg þegar maður fór að tala eitthvað illa þá ríkisstjórn og eitthvað. Ég sem bæjarfulltrúi, sem fulltrúi þessar ríkisstjórnar og það hafði áhrif á hvernig ég kagaði mig sem bæjarfulltrúi. Og þegar fólk talar það hafi engin áhrif á þó að segja sjálfstæðisflokknum eða einhverjum flokki eða hvernig það er. Það er bara ekki rétt. Þetta hefur bara hérna ekki áhrif.
1: Óðinn Svan segir okkur sögu af oddvitafundi frá í kosningabaráttunni í vor. Sögu sem hann segir sína vel hversu lítill munur sé á einhverjum pólitískum meginlínum flokkana í bæjarstjórn þegar á reynir.
7: Það sem var mest rifist það kvöld var staðarvalsgreining á nýrri innisundlög. Það kannski segir einhverja sögu. Það var enginn sem lofaði því að byggja þessu sundlög, sammálum að það myndi ekki gerast á þessu kjörtímabili, það væri út dýrt, hvort það veitum ákveð hvernig þetta vera. Það var heitt að málið á þessum fundi, sko. Og ég sagði það mér svo á þessum fundi, sko. Ef þetta er vandamálið þetta, þá verið vandamálin fá, sem ég veist aftur bara stimpill á hvað gengur vel í þetta.
1: Gamli bæjarstjórinn og leiðtogi framsóknarmanna á Akureyri tekur undir með þeim sem segja ellistan hafa sýnt fram á að tengsl frambúða til sveitastjórna við stóru flokkana á þingi séu líklegast ofmetin og stórum hluta kjósenda finnustu einfaldlega tímaskekkja.
10: Ég alveg vissum að það margir sem hafa hlustað eftir þessu og reyninni fundist bara hann vera að segja satt og rétt. Ég held að það sé töluvert til þessu.
1: Það var í sama anda og þetta með fjarlæðina við fjórflokkin sem ellistinn laði frá upphafi áherslu á að engöngu yrði valinn ópólitískur bæjarstjóri á Akureyri. Það er að segja einhver sem ekki var beintengdur neinu frambúðana í meirihlutanum, hefði ekki setið á lista eða verið sérstakt bæjarstjóra efni eins frambúðs. Þessi stefna réði til dæmis að leita var út fyrir raðir ellistans eftir bæjarstjóra þegar flokkurinn satt einn í meirihluta árin 2010-2014. Þannig var það líka og meðan ellistinn var áfram í mismunandi samsettu meirihlutasamstarfi. Allt þar til í vor að ellistinn samþykkti í meirihlutaviðræðum við framsóknarflokk og sjálfstæðisflokk að gera oddvita sjálfstæðisflokksins að bæjarstjóra. En hvað finnst stofnandanum oddi? Er ekki um að ræða nokkuð stóra breytingu frá fyrri stefnu ellistans?
0: Já, ég alveg sammála því. Alveg sammála því og við sjáum bara til hvernig þetta tekst. En ég er á annari skoðun.
1: Núverandi oddviti viðurkennir að krafa sjálfstæðisflokksins bæjarstjórastólinn hafi verið óvænt, stórt og umdeilt mál við myndun meirihlutans.
7: Og við hefum alltaf verið frekar hrifin af þessari nálgun ellistans að hérna, ráða bæjarstjóra og þetta var tekið á þessum málunarfundum, það var oft rætt og ég spurður, sko, ert þú bæjarstjóra efni, ert því að fara í þetta til að vera bæjarstjóra og eitthvað svona. Og ég fann það alveg og ég fundi að og líka á þessum eldri í listanum að það var orðið aðeins meira ákall pólitíska bæjarstjóra. Svo bara kemur upp þessi umræða í meirihlutaviðræðunum, þessi hugmynd frá sjálfstæðisflokknum að þau taki bæjarstjórastólinn. Komir alveg smá óvart og ég svona ok og við förum svo ræðmyndi í okkar baklandi og svona hugmyndin gerjaðist og varð bara ágætt með tímanum og hérna og svo endan bara fannst mér hún bara mjög góð. Þetta er að ég og Brynja sem vorum í þessum viðræðum, það var ekkit allir sammálaði, ég get alveg sagt það, en það svona og við fengum bara fullt umboð frá baklandi ellistans eftir fund þar að bara klára viðræðunar á þessum forsendum því að þetta var náttúrulega stóra málið eftir fyrstu 2-3 fundina sem að fólk þetta fara með í sín baklönd og ræða sko. Og ég veit alveg það er alveg fólk í ellistanum sem fannst það ekki góð mynd sko. Og eru glæðin þá að því og bara fólk á Akureyri, maður sér það alveg en við tókum þess ákvörðun og mjög liður allan að vel með hana sko. Og það eru þetta þannig ef þú segir á fundi að þú viljið bæðastur á stólinn þá verður þetta að gefa eitthvað eftir það gefur auðleið að þá var meira úr að móða fyrir okkur í meirihluta viðræð. Við vorum sátt við hvað við fengum út úr þessum viðræð.
1: Ellistinn á Akureyri ágirnum að hálftanað ár í að fagna 30 ára afmæli. Stofnandinn Oddur Helgi dró sig í hlé og lét öðrum eftir forystu flokksins fyrir 12 árum síðan. Þá, eins og áður og setna, spáðu margir endalokum ævintýrsins. En rétt eins og áður og setna reyndust fréttir af andláti ellistans stórlega ýktar.
10: Enginn þorað að veðja á það. Þegar Oddur Helgi fyrir 98 og hann fer síðan inn við annan mann 2002 og þeir fara svo nýr í 1 2006 þá hefði einhver sko, mann þetta náttúrulega ekki, þá hefði nú einhver sagt, já, þá var þetta að byrja að fjara út og svo bara verið sprenging. Og eftir það, þá hefur þetta bara verið bara næst í ráðandi afl hérna í bæjum.
0: Þessi hugsjón sem ég hafði, hún lifi bara enn. Ellistin eldist vel, ungt fólk á lista núna að taka sín fyrstu skref og verður gaman að fylgjast með þú. Þegar ég hætti, sko, þá fór ég ekki aftursæti eins og kallar, heldur fór ég út úr bílnum, sko. Þannig að ég auðvitað fylgist með þessu og hérna, get haft mína skoðanir og hérna, líta auðvitað á ellistan sem eitt af börnunum mínum og hérna, og þykja væntum hann.
1: Við Oddur Helgi förum að enda þennan óskipulaða rúnt okkar Akureyri þennan þriðjudag í júní. Í dag höfum við slitið hlutfallslega meira malbyggi í þorpinu en innbænum, held ég að mér sé óætt að fullir það. Við endum rúntinn líka þar. Ofan í bót þar sem er smábátahöfn þeirra Akureyringa. Oddur og Margrét Harpa Þorsteinsdóttir eiginkona hans seldu fjölskyldufyrirtækið Blikkrás fyrir nokkrum árum, tæpum 40 árum eftir að hafa stofnaða. Þau nú sest í Helgan Stein, fluttust í nýja íbúði fjölbýlishúsi rétt ofan við smábátahöfnina, þar sem Oddur gerir nú út á strandveiðar á trillunni Katarínu. Þegar við erum að kveðjast, bendir Oddur mér á hús sem stendur eitt og nánast á bryggjunni.
0: Þetta gamla hús hérna, með rauða og gula og með bláa þakkinu, þetta er sko ættaróðalið mitt. Þá var bara pínlítið bryggja hérna og engin garðar og þá stóð þetta hús á hérna á svona hlöðunum garði út í sjóinn. Þegar við vorum að koma heim og svona, þá stóð maður stundum við suðurhornið og sætti lax þegar að komast inn á svo blokkna þegar að gaf yfir húsið. Svo er ég komin í þessa blokk hérna.
4: Þannig að það er cirka svona, ég var að segja, 100 metra loftlína.
0: Já, eitthvað svo þess.
4: Já, þannig að þú ert aftur komin heim.
0: Já.
1: Við erum komin á leiðarenda í þessu ferðalagi okkar undur stjórnmálanna í höfuðstað Norðurlands. Fordæmalausan árangur hins svo kallaða sérframboðs, áhrifa þessu sögu. Sögu þorparana sem umkringdi ekki bara ráðhúsið, heldur komu sér það rækilega fyrir. Tónlist í þættinum sótt í akureyskan sarp í flutningi hljómsveitar Ingimars Eidal, skriðjöklana og þeirra köttgrá P.E.U. og Nólem. Hljóðblöndun og frágang annaðist Jón Þór Helgason. Ég heiti ennþá Helgi Seljan og þakka þeim sem hlustuðu en líka þeim sem engu og engum hlýtu.
11: Þetta voru sögur úr raunveruleikanum í umsjón Helga Seljan. Nú komið að kvöldsögunni, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar fjórðu bók á Snæfellsnesi. Pétur Pétursson les þriðja lestur. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1997.

Góðu hlustendur, í senasta lestri greindi sér að Árni frá mismun þeim sem honum fannst vera búskaparháttum manna í sveitum á Snæfellsnesi og í Árnessýslu sem hann hafði átt að venjast í æsku þar, nefndi hann ýmisdæmi. Nú hefur lestrinum haldið áfram. Mér eitt atvik minnistætt. Einu sinni kom til mín galinn maður frá Stakkhamri, kallaður Guðmundur Pati. Hann var umrenningur og talaði margt af viti og óviti. Þá hafði gengið norðan þerrir í þrjá daga, ég segi við Guðmund, átti ekki óli mikið undir þegar þurrkurinn kom. Ég átti við Óla bónda á Stakkhamri. Hann átti ekkert úti, svarar Guðmundur, hann þurrkaði í rigningunni. Nú herfðu sóðað í blautu. Nei, ó nei, það var brug þurrt. Hann þurrkaði það í rigningunni, hann er göldróttur, ramgöldróttur mann fjandinn. Litlu síðar hitti ég Óla. Guðmundur hafði sagt satt. Óli notaði vestanvindin sem hinnir þorði ekki að láta þurrka heið sín. Hann hafði tekið það upp eftir mér. Einnig var mjög ólíkt bindingu austanmanna og snæfellinga. Í Árnessýslu bundu alltaf karlmaður og kona saman og þurfti ekki nema eina mínútu til að binda sátuna og taka utan af henni. Bindingarmaðurinn tróð sátuna eins djúft niður miðjuna og hægt var svo hún herti saman í kuðung þegar hann herti reipið. Þá þurfti ekki að taka öðruvísu utan af bakkanum en að strjúka lófa og handarjaðri eftir bakka brúnunum, ekki að snerta við miðjans og honum aðeins veltum einu sinni. Í Snæfellsnesýslu bundum en einu

Hinir stígu ekkert á sátuna, heldur hertana saman á tómu handafli, voru lengi að herða bakreipið og reynda þjappa að sátunni með því að leggjast með magan ofan á hana á meðan þeir hertu reipið. Þegar því lauk voru þeir lengi að klóra með fingrunum utan að bakkanum, veltunum á grúfu, svo á hliðarnar og að lokum upp í loft, samtals þrjár veltur, leiðuðir tuttluðu utan af honum. Þessir bakkar voru aldrei velbunnir, alltaf lausir í sér og drógust með jörðu þegar þeir voru fluttir á hestum. En nú kom það sem út yfir tók allt annað. Þegar bindingunni og klórinu var loksins lokið, kom einhver úr hirðingunni og lyfti bakkanum upp á herðarnar á bindingamanninum sem bar hann síðan á bakinu heim í garð eða hlöðu. Meðan hann var í þessum leiðangri með bakkan, var sett upp ný sáta en beðið með að bindana, þá gætli bindingarmaðurinn kom aftur. Þá tók hann að hnoðenni saman og svona hélt hann áfram að binda og bera og binda allan daginn. Þannig bar bindingarmaðurinn heim allt heið af túninu, því líkur málbúaháttur. Ég hef oft hugsað það vinur hvað heimskan leggur á mennina mikið erfiði. Árnesingar fluttu heið heim á hestum, venjulega þremur, og barn kringum 6 ára láti teima hestana. En einn bæjarmanna, oftast húsbóndin, var heima við, tók ofan af hestunum og hlóð úr. Fyrir austan ríkti þessi regla þegar hlaði var úr heyjum, hver torfa á að veita sínu vatni. Þetta ber svo að skilja. Hver torfa á að láta það vatn sem á hana fellur renna niður með hliðunum á heyinu, en ekki á aðra torfu. Þessari hleðslu aðferð austanmanna var það að þakka að þess heyrðist vart getið þar byggðir að heyi dræpi. En það var þá annar lögmál og Snæfellsnesi. Hér austan var hausinn á heginu hafður nálægt öðrum enda þess og brattinn upp að honum frá báðum endum mjög lítill, rétt að hann sást. Þess vegna rann ekki nokkur vatnsdropi af einni torfu niður á aðra, heldur skilaði hver torfa allir í þeirri bleitu sem af henni rann niður með heginu til hliða. Á Snæfellsnesi, með fullri vissu sunnan fjallgarðsins, var þetta öðruvísi. Þar var hausinn hafður á miðju heginu, afskaplega hár og bratti mikil til beggja enda. Síðan seig hryggurinn á heginu báðum megin hausins, þar kom fram slétta sem úr varð laut. En hausinn seig ekki nærri eins mikið því að honum hafði verið þjappað fastar niður en heyrrygnum sitt hvorum megin við hann þegar heginu var hlaðið. Þetta kom ekki að sök í þurfiðrum af því að þá var tóm til að laga það. En nú gerðum á sér rigningu svo að ekki var hægt að hreyfa við heginu og engin þurr tugga til að fylla upp í slakkana. Þá rann vatnið ofan af hausnum beggja megin niður í slakkana og vætti heið gerðið af að einum bleitu haug. Með þeim hætti urðu tíðir heiskaðar á Snæfellsnesi og voru taldir óviðráðanlegt náttúrulögmál. En bærið að við fyrir austan að heið dræpi, þá var það fordæmt sem innmuna slóðaskapur og bóndi er bervarða slíkum amlóðahætti misti alla virðingu. Það var ekki verið að fyrirgefa það. Í Árnessýslu tíðkaðist að tyrfa heið jafnóðum og hlaði var úr því og þess var gætt að hlaða mátulega miklu undir hverja torfu. Þannig var fyllt undir samtímis og tyrt var ef holur eða lautir urðu í heginu svo að allur klekkin varð mishæða laus. Á Snæfellsnesi fóruðir öðru vísi af. Þar var aldrei tyrt yfir heið jafnóðum og hlaðið var úr. Tyrfingin var geymd þar til morgunin eftir eða jafnvel lengur. Þá varð tyrfingarmaðurinn að fara upp á heyrrygginn til þess að koma fyrir torfinu

en við það tróðust lægðir í klekkjan og varð að fyllaður upp með þurru heyi. Maður fluttist búferdum af Álftanesi að Hofgörðum í Staðarsveit. Hann hétt Jóhannes og bjó þar nokkur ár. Þá var hann kom vestur fórum enn að gefa gætur búnaðarháttum hans. Undir fyrsta haust hans þar í sveit, segir síra Eiríkur Gíslason sem þá var prestur á Staðastað, hann drastlari þessi maður. Hann kann ekki láta niður hey, hann hleður því eins og skánarhaug. Ég hitti síra Eirík aftur fyrra hluta vetrar, þá höfðu gengið miklar rigningar. Hvernig fór með heyin hjá Jóhannesi? Spyr ég prest, þá svarar sér Eiríkur. Það var almennt drepið hey, nema hjá honum, það skilur engin í þessu. Ég skildi það mæta vel. Jóhannes hafði hlaðið úr sínum heyjum eins og austanmenn. Halli til endanna lítill, hryggur skarpur og hver torfalátin veita sínu vatni. Ekki datt snæfellingum í hug að taka þetta hleðslulega eftir. Sá var munur á Árnesingum og Snæfellingum að Árnesingar voru nýjungagjarnir og gefnir fyrir að fræðasta mönnum sem komi í héraðið. Snæfellingar létu sem þeir sæi ekki nýjungar, en ef þeir ráku augun í þær, þá kýmdu þeir að þeim. Séra Eiríkur var þó að þessu leiti miklu fremur sunnlendingur. Það er oft talað nýjungagjarnamenn og einnig hina sem seinir eru til nýjunga. Þeim tíðum jafnað saman og það deilt horir færi réttar að ráði sínu. Margir líta svo á að þeir menn séu léttmeti sem skjótir eru til nýjunga og taka ókunnum mönnum opnum örmum því að þetta tvennt fyrir oft saman. Hinir séu þéttari á velli og þéttari í lund sem gefa sig líta nýjungum og láta sér hægt við ókunnuga. En slíkum mönnum hættir við að festa augun alltum of á göllum nýjunganna og freistast til að leita fyrst að lítum manna. Það vantar sjaldnast að þeir finni nóg af hvorutvekja og haldið því á lofti í þeirra eyru ekki kunna greina á réttu og röngu sjálfum sér til skaðsemdar og mannskemda. Sigurður prófastur Gunnarsson kom við skipi til Stykkishólms er hann tók við pressembætti þar vestra. Ég hitti bóndað máli sem var að koma innan úr hólmi þær mundir. Ég innti hann eftir því hvort nýji presturinn hefði komið með skipinu, hann hvað það vera. Þú kannski séð hann, spyr ég. Já, svarar hann. Hvernig koma þér fyrir sjónir? Æ, mér sýndist þetta bölvaður stolt að gikkur. Öllu vitlausar var ekki hægt að segja séra Sigurð Gunnarsson, en allur varinn góður. Ég tek nýjungagirni sunnlendinga óendanlega langt fram yfir vestan varúðina. Svo er mælt Torfa Jólafsdal. Hann hafi sagt þegar hann sá handtak pilts sem hann hafi ekki kunnað áður. Æ, lofaði mér að sjá þetta, ég kann það ekki. Og svo hafi hann lært handtakið af piltinum. Mér sagt að fyrsta setningin í rómarétti sem allir dómar eiga byggjast á sé svona. Sérhver maður góður, þar til það gagnstæða sannast. Þetta var föst viðkynningarregla á Suðurlandi í mín ungdæmi. Sérhver maður góður, þanga til hið gagnstæða sannaðist. Þetta var þá öðruvísi á Snæfellsnesi. Þar var ókunnur maður vondur, þrátt fyrir það að þið gagnstæða sannaðist. Í söguköflum af sjálfum mér lýsir Matthías svo Björgu Einarsdóttur, konu Hákonar í Haga, að hún sé fríðlegs kona mikil og hefðar kona í fasi og framkomu. Er það sumra ætlun að minningin hana hafi vakað honum í huga þegar hann kvað þessi orð í erfiljóðum eftir konu. Mörg í vorum djúpu dölum drottning hefur bónda fæðst. Jón biskup Helgason lauk svipuðu lofsorði á Björgu eftir að hann gisti í Haga á vísitatsjúferð sinnum Barðaströnd. Hann lýsti gistingunni fyrir mér.
Þá varð honum á að leika svolítið takta bjargar þegar hann spurði hana hvað næturgreiðin kostaði. Henni brá þannig við eins og henni þætti þessi spurning biskups fyrir neðan alla virðingu. Björg var stundum á ferðum Snæfellsnes og dvaldist á vikutíma hjá frænku sinni í prestakalli mínu. Eina frú í sókminni heyrði ég segja þessa merkis konu. Ég kann aldrei við augun í henni. Og ég hef heyrt eftir kvenmanni að hún sé stórlind. Mér hnykkti við að svona tal skildi geta heyrst Björgu Einarsdóttur. Ég datt í hug. Það fer nú að verða hans erfitt að lifa hér í prestakalli mínu menn meg ekki hafa eins falleg augu og frú Björg. En þetta var andi byggðalagsins að líta óvinnar augum til alls sem var aðkomið. Hvort heldur það voru nýjungar í verklegum efnum eða persónur úr öðrum héruðum. Eitt lærði ég þó að snæfellingum í heiðurkun. Það var að galta heyja á túni. Það gerðu þeir svo að galta drap ekki. Þeir voru hlaðnir mjóir og hlíðar og endar höfðu lóðrétt niður, hryggurinn skarpur og tróðinn fastur. Í Árnessýslu tíðkuðust ekki galtar, þar var heyi rakað saman í smá drýli sem kalla var rosa drýli og var hið vesta, drap og fúlnaði eða stóð hálfan mánuð eða svo. Ég fann upp á því eftir að ég kom vestur að láta hey aldrei rekjast. Það var með því móti að láta það aldrei líka flatt að kvöldi í rigningartíð hvað gott sem veðrið var og hversu tryggt sem útliti sýndist. Í rigningartíð er aldrei hægt að treysta útliti þótt terrir sé á og loft heiðríkt. Þá rakaði ég heyið í föng. Þau voru dregin saman og látin líka eitt og eitt sér. Föngin gat ringt í viku til hálfan mánuð án þess að skemmast neitt, svo var breytt úr þeim þegar þurrkur kom, þau þotnuðu miklu fyrir en flekkir. Ekki vil ég fullir það að þetta hefði dugað í Árnessýslu því að þar voru rigningar tíðari og langsæjari en á Snæfellsnesi. Að vera veðruglöggur er mjög mikilsvert til að fyrirgirða rakninga á heyjum. Það vit var mér gefið, enda hrakti ég aldrei hey alla mína búskapartíð. Meðferð á skepnum Séra Magnús Helgason var á þriðja ár prestur að Breiðabólstað á Skógarströnd. Hann sagði við mig, mig undrar það, hvað góðu lífi menn geta lifað á Snæfellsnesi með jafnlítinn bústofn og þeir hafa í samanburði við Árnesinga. Ég svaraði, ég hef búin að koma staði hér fyrir vestan, að hér eru menn sem kunna fara með fjö og málni í tvásumrin. Mig furðaði drenga á þessari vitleysuðir í Árnesíslu, hvernig þeir fóru með kvíjær eftir fráfærir á sumrin. Síðan rifjaði ég upp fyrir sér að Magnúsi meðferðina eins og ég líst henni í fögru mannlífi. Þá ljótu sögu, sagði ég Þórði á Rauðkollstöðum, fjárræktarmanni miklum, hann spurði, var þetta svona í birtingaholti hjá þessum mikla búmanni honum helgamóður bróður þínum? Ég hvað það hafa verið. Voru gætnar mangrar á haustin? Það var nú meiri en það. Kropparnir vóðu þetta 20 til 22 pund og mörinn fór alla fram úr tveimur mörkum. Hvað varstu gamað þegar þú fóst að austan? Ég var 17 ára. Þá rengi ég þig ekki, þú lítur að muna þetta, en þessu hefði ég ekki trúað ef aðrir hefðu sagt mér það. Stíka meðferð á skepnum þetta banna mér lögum. Þó að mér hefði verið gefnar 100 slíkar ær á hausti, þá hefði ég ekki þegið þær þrátt fyrir það að ég hefði haft nóg hey. Þurftu þær ekki dálítið fóður að vetrinum? Jú, svo litla ögn. Það gengur glæpi næst að mjólka æri í færi kvíum og láta vindin blása mjúrin á þeim. Á Snæfellsnesi voru æri allstaðar mjólkaðar í hlöðnum kvíum en í fjárhúsum þegar rigning var mikil. Á Rauðkollstöðum heldu æri málnýtu furðu vel allt sumarið þó að hún færuðu þetta smá minkandi eftir því sem á

0: sem var í leið. Kvíjær sem þar var fargað á haustin sakir elli, skárust vart lakar en með 40 punda kropp og sumar meira og víst aldrei með minna en fjórðungi mörs. Þar var setið hjá allt sumarið til rétta eins og annars staðar í því byggðalagi. Og snæfettingar voru allra manna glöggastir að sjá smjörblettina. Hvar ætti að halda ánum á haga? Svo mikils fannst þeim þetta vert að bændur leiðu stundum smjörbletti í annara landareignum ef þeim þóttu sínir smjörblettir ekki nógu góðir. Frá Syðraskóanesi var til dæmis fengin smjörblettur út í Laxárbakkalandi. Það var klukkutíma rekstur hvora leið, þar var fénu haldið á beit meðan verið var að safna í leigurnar og var greitt fyrir blettin. En það borgaði sig, sagði Kristín í Skóanesi mér. Mestan smjörblett vissi ég þó á Hofstöðum, sagði Kristín. Þegar við beittum þangað var rjóminn svo þykkur á trógunum áður en rennt var að róin sjóvettlingur sökk ekki þegar hann var lagður ofan á rjómaskánina. Ég tek snæfellinga yfirleitt fram yfir ánesinga í meðferð á skepnum og tökubönnum. Þeir voru líka snillingar í að spara hei og skila þó fjesínu vanalegi í góðum holdum á vorin. Fellir kom þar samt fyrir á einstakabæ í vestu vetrum en mjög sjaldan. Það var helst hjá Kristjáni Jónssyni á Rauðamel. Hann var fjárauðugur og treysti of á vetrarbeit. Hann var allra manna mestur og bestur fjármaður, hann stóð sjálfur yfir fjesínu og fylgdi því ævinlega úr húsum og í, alltaf berhendur og berhálsaður, hverju sem viðraði og varð aldrei kalt. Ég held hann hefði geta gengið allsnakin í hvaða veðri sem var. Hann var vestur skattfellingur að ætt, en forfeður hans höfðu búið í Hnappadalsýslu síðan í Skaftáreldum. Bróðir hans var Jóhannes, trésmíðameistari í Reykjavík, maður Einhildar þeirrar bjargaði sér frá köfnun með maskínolíu í mislingunum 1882 eins og aðeir vikið í öðru bindi ævisugu minnar. Veturinn 1886 til 1887 var einn hinn versti. Þá skoðaði Þórður hreppstjóri Heifeng hjá Kristjáni á Rauðamel. Þórður sagði mér eftir skoðunina að hann vantaði hei handa vetrungi í fjósi. En fjenu? Spurði ég. Það nú ekki nokkur tugga og engin handa hrossunum. Kristján misti eitthvað að fjæð þennan vetur en hélt þó eftir stóru búi. Ég fann að þessu háttalagi við hann einn dag er hann kom að Rauðkolsstöðum fáum veturinn. Kristján svaraði. Já, það satt. Það ófært þetta, náttúrlega. En maður freistast nú til að setja á þessi orð frelsarans. Lítið til fuglanna í loftinu, hvorki sáðinn í uppskera, ekki heldur safnaðir í korlöður, þó fæðir yðar himneski faðir þá. En svo þegar ég var á leið hinga niður eftir, þá gekk ég fram á snjótillinga hér og þar, dauða. Hver áttu að fæða þá? Það gengur illa hjá fleirum en mér, að halda hjörðinn í lífandi í svona vetri. Kristján var skynsamur maður og mjög lesinn. Hann tók aldrei handtak nema að standa yfir fjenu. Allt sem hann talaði hafði hann ólík sjónar með öðru fólki. Engin vissi í raun og veru hvað hann meinti. Einu sinni spurði hann,
1: Hvern heldur þú mest upp á í njálu?
0: Það auðvitað, náttúrulega Mörð Valgarðsson. En mér ólukki illa við hann njár.
1: Af hverju?
0: Hann náði góðorðinu handunum þarna stráknum honum höskuldi. Það fór líka fallega. Honum hefndist heldurinn ekki fyrir það. Og það var við í að búast að auminginan mörður yrði reyður. Hann sá að það var búið að rífa niður allar búðartættur Valgarðar sem mörður átti. Það fór allt til strák skrattans þarna heima fyrir. Einhverju sinni segi ég við Kristján. Það var sóknarprestur þinnan Geir Backmann. Já, ég þekkti hann. Hvernig líkaði þér við hann? Jæja, Það var margt gott við hann. Hann hafði stórt bú og Stefán sonur hans, já, og Geir var svo ódáði fljótur að öllu. Einu sinni kom hann að Miklholti. Þegar hann kemur inn fyrir bæjarhurðina, þá skýrur barn við inn í baðstofunni. Og hann mætti sálinni innan við hurðina og greip hann undir eins og stökk með hann inn og sett hann í barnið aftur og það lifir ennþá. Hann var svo ódáði fljótur að öllu. Einhver tíma var Kristján spurður hvernig honum líkaði við ónefndan mann í eyjarreppi, gildan bónda. Mér líkar illa við hann, svarar Kristján. Hvers vegna? Hann búinn að drepa svo marga menn. Engin rök ferðan fyrir þessu. En svona var talið í byggðarlæginu, eða það var vel efnaður maður, þá var hann auðvitað manndrápari. Ég tala nú ekki með að var presturinn sem bara að góma. Þá stóð nú ekki á klappinu fyrir djöflinum. Kristján átti bróður er Sigurður hétt. Hann bjó að þverá í eyjarreppi. Kona hans hétt Marsivíl. Hún fór eitt vetur fundarferð til sonar síns. Hann hétt Guðmundur og bjó í Dalsminni. Það var tæpan hálftíma gang suðvestur á þverá. Frá Dalsminni ætlaði Marsivíl til dóttur sinnar sem bjó í Söðurholti. Það er skammt fyrir neðan Dalsminni. Guðmundur átti stjúpson 11 ára sem Þorsteinn hétt. Hann kallaði Marsivíl ömmu. Daginn sem Marsivíl ætlaði frá Dalsminni að Söðurholti segir Þorsteinn þegar hann vaknar morguninn. Amma, það var einkennilegt sem ég sá í nótt. Ég lá lengi vakandi seinna part næturinnar og var að horfa á fagurt ljós sem var alltaf á sveimi yfir mér. Þá svaraði Marsivíl, já, mér kemur þetta ekki óvart elskan mín. Það var margt verið á ferli hér í nótt og margir góðir svipir á sveimi í kringum mig og nú er skammt eftir að ævi kvöldi mínu. Síðan klæðaðu sig Marsivíl og pilturinn. Guðmundur bað hann ganga með móður sinni yfir Núpá, hún fellur rétt fyrir neðan túnið í Dalsminni. Snjóbrú var á ánni. Hún var hinn traustasta svo að fari var með lestir yfir hana daginn áður og marga daga eftir því að frost voru jafnan mikil. En svo slysalega tókst til ferðir þeirra Marsivílar og Þorsteins yfir ána að þau fóru ekki hestabrautina sem lá eftir miðri brúnni heldur genguðu eftir brúaröndinni. Hún brast niður undan þeim, þau fjallu bæði í ána og létu þar líf sitt. Það var þessi saga sem Gestur Pálsson varð svo snortin af. Ég sað honum hana eitt sinn þegar við vorum saman í Reykjavík eins og frá er hernt í öðru bindi ævisögu minnar. Góði hlustendur, hér látum við staðar numið í dag, en svo verður lesturinnum haldir áfram þökk fyrir áheyrnina verið í sæl.
2: Þetta var kvöldsagan Á Snæfellsnesi, fjórða bókin í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar. Þórbergur Þórðarson skráði. Pétursson las þriðja lestur. Þetta var áður á dagskrá árið 1997. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10.
3: Fréttastofa RÚV, Erla María Davíðsdóttir segir fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Málið snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti.
4: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnesson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar.

Hann var handtekinn inni á Litla-Hrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í hérað

0: skort og engin samningsgrundvöllur í augsýn. Fulltrúar samningsaðila vildu sömu leiðis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, sagði þó að þreifingar hefðu átt sér stað í dag sem hefðu ekki borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rætt á ríkisstjórnarfundi í morgun, en ekki hefur verið tekin ákvörðunum inngrip stjórnvalda. Allar flugferðir Æslandir, bæði innanlands og millilanda, eru enn á áætlun. Samkvæmt upplýsingum frá Æslandir stendur til að ákveða síðar í kvöld hvort aflýsa eigi öllum flugferðum í fyrramálið svo far þegar viti hvers að vænta. Þetta verði gert í síðasta lagi sama leiti og verkfallið hefst eftir tæplega 2 klukkutíma. Eftir það verða aðstæður metnar eftir því sem á líður. Og knattspyrnumaðurinn Aron Einar Gunnarsson hyggst leggja landsliðskóna á hilluna eftir þjóðardeild Evrópu í haust. Framundan eru 6 leikir, en Aron 4 leikjum frá því að verða sá landsleikja hæsti í sögunni. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir hiti 6-10 stig. Suðurland, Faxaflói, Breiðafirður, Vestfirðir og Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir hiti 5-10 stig. Norðurland eystra, suðvestan 5-10 á morgun, bjart með köflum og stöku skúrir, hiti 7-12 stig. Austurland að glettingi og austfirðir. Suðvestan 5-10 og létt skýð á morgun, hiti 7-13 stig. Suðausturland, suðvestan 5-13 á morgun, skúrir vestan til fram eftir degi, annars úrkomu lítið, hiti 7-11 stig. Miðhálendið, suðvestan 8-15 og skúrir eða slittu jæla morgun en úrkomulítið norðan Vatnajökuls. Hægari annað kvöld, hiti 1-8 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag, austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning en 18-25 sunnan til fram yfir hádegi. Talsverð úrkoma á suðausturlandi og austfjörðum, hiti 5-11 stig. Dregur úr vindi síðdegis en áfram norðaustan hvassviðri á vestfjörðum. Á föstudag norðan 13-20 norðvestan til og rigning eða slitta. Mun hægari vindur annars staðar og víða dálitlar skúrir en suðvestan 8-15 við suðaustu ströndina. Hiti 3-11 stig svalast á vestfjörðum. Á laugardag norðlægða breytilegt. Rigning á vestfjörðum og norðurlandi og slitta til fjalla, en annars að mestu þurrt. Hiti breytist lítið. Á sunnudag og mánudag. Norðan og norðaustanátt, rigning með köflum norðan til, en úrkomu lítið sunnan heiða. Hiti 3-10 stig mildast síðst. Á þriðjudag. Austanátt og víða þurrt, en smáskúrir suðaustanlands. Næst. Verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Útvarp Reykjavík, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Þáttinn sjá þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag þriðjudagur og það komin 22. september.
1: Já, á laugardaginn var haldin hátíðlegur í fimmta sinn lífræni dagurinn og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni. Þar gat fólk kynst lífræni ræktun og framleiðslu og ekki síst hitt fólkið sem stendur á bakvið íslenska lífræna matinn. Anna María Björnsdóttir, hún ætlar að vera hjá okkur, hún frá fyrirlæginu Lífrænt Ísland og ætlar að fara með okkur yfir stöðuna á lífrænum landbúnaði á Íslandi og hvernig svona framtíðin lítur út.
0: Heimildamyndin Fuglar og menn var frumsýnd í síðustu viku og í henni fylgst með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur sem hafa í rúma 2 áratugi helgað sumu sín verndun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundarfirði á Austfjörðum. Og þessi mynd sýnir á fallegan og hispuslausan hátt samband manns og náttúru en Ólafur hefur til dæmis byggt 6.000 fuglakofa í firðinum fyrir kollurnar en þá koma sífellt fleiri fuglar þangað á hverju ári. Og við fáum Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðanda myndarinnar, hingað til okkar.
1: Já, svo ætlum við að kynna okkur málþingið mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar sem eru haldið á morgun í loftskeytastöðinni. Þar eru varpa ljósi á hlutverk kvala í vistkerfinu og tengsl þeirra við líffræðilega fjölbreytni, hringrás næringarefna, frum framleiðinni, kolefnisbindingu og heilbrigði hafsins og hún María Theodóra Ólafsdóttir frá loftskeytastöðinni og Valgerður Árnadóttir frá kvalavinnum ætla að segja okkur betur frá þessu hér síðar í þettinum.
0: En við byrjum á Ragnari Bjarnasinni og hljómsveit Svava Skests. Hér lagið Ég elska þig í akkorði eftir Nílsi Daga, Ómar Ragnarsson samdi textann.

0: Já, þetta endaði snögglega en mikið var þetta skemmtilegt. Ég elskaði í akkorði Ragnar Bjarnason og hljómsveit Svavars Guests og það nú ekki á hverjum degi sem maður heyrir í lagi að bakrættirnar eru hærri heldur en aðalsöngurinn.
1: Já, þú hefur náttúrulega tilfinningu fyrir þessu.
0: Finnst það mjög gaman.
1: Já, já, það var frábært og þetta lag sko með Neil Sedaka sem að samtíða hérna My Calendar Girl.
0: Já.
1: Heitra, en að elska því akkorði, ég er ekki heldur við sem ég hef heyrt akkorð oft í dægulagatextum.
0: Nei, og það bara ef einhver að velta því fyrir sér, hvað þýðir akkord? Svona samkvæmt því sem við erum að sjá hér, þá merkingin samningur, ákvæðisvinna, ákvæðisverk, vinna það sem greitt fyrir unnið verk.
1: Alveg saman hvað það tekur langan tíma, það ekki? Það bara, maður bara vinnur það hratt og vel,
0: já.
1: Klárar það og fær bara borgað eftir því.
0: Já.
1: Já, ég verið í akkordi stundum, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, við erum ekki í akkordi, þá myndum við tala bara rosalega hratt og setja síðan eitt lag í gang og þá verðum við búin að tala fyrir klukkutíma.
0: Já.
1: En við ætlum að kynna okkur hérna næstu mínunar lífræna daginn sem að reyndar var haldin helgina á laugardaginn 19. september í fimmta sinn. Og í þetta sinn var hann haldin í Kringlunni og Anna María Björnsdóttir, hún frá lífrænu Íslandi, samtökunum, velkomin í mannlega þáttinn aftur, þú komið til okkar áður.
2: Já, það rétt, takk fyrir.
1: Og við hérna bara til að aðeins fara yfir það að þetta sem sagt fimmta skipti sem þessi lífræni dagur haldin og þar verið bara að leggja áherslu og kynna íslenska lífræna framleiðslu eða hvað?
2: Já, í raunni. Þetta við erum bara að vekja athygli á þessari tegund í raunni ræktunar og framleiðslu á Íslandi á þessum degi.
1: Já.
2: Og það alþjóðlegur dagur núna 2003, minni mig, alþjóðlegur lífrændagur, hann við erum að halda þetta í tengslum við hann.
1: Á morgun.
2: Á morgun, emitt.
1: Já, flott, þá erum við ekki ofsegin heldur, sko.
2: Nei.
1: En þið heldur þennan dag í þetta sinn í Kringlunni og þá fenguð þið, er það ekki lífræna framleiðendur sem eru að framleiða á Íslandi?
2: Já.
1: Hversu margir eru það?
2: Sko, það eru það bil rétt tæplega 30 sem eru svona með innlenda lífræna framleiðslu á Íslandi. Og þetta aðeins 1% af landbúnaði á Íslandi.
1: Og fyrir þau örfáu sem að vita kannski ekki nákvæmlega hvað felst í þessu, hvað þýðir það að vera með lífræna framleiðslu?
2: Þá ertu að rækta eingöngu með lífrænan áburð sem venjulega búin til bara staðbundið á hverju svæði, bara hringrásar kerfi á staðnum í staði fyrir tilbúin áburð sem innfluttur og línulegt kerfi. Og það ekki nota neitt eitur, það eru strangari kröfur dýravelferð, bæði aðbúna þeirra innan dýra fóður og lyfjagjafir og alls konar. Og svo eru strangari reglur í tilbúnum vörum fjölda aukaefna sem eru leifð. Það eru 350 bönnuð og þessum 50 sem eru leifð í lífrænvottunum tilbúnum vörum.
1: En þó einhver aukaefni?
2: Já, það eru einhver sem eru leifð sem að eru í rauninni bara að þau þurfa að vera af náttúrulegum uppruna.
1: Já.
2: Þannig að litarefnin þá er þetta litarefni frá spínandi eða einhverju svoleiðis turmerik og svoleiðis litarefni.
1: Ekki e-efni?
2: Ef þau geta tænglega sér verið með e-númer, ég er ekki alveg sérfræðingur í þessum.
0: En þetta er mjög djúft.
1: Djúpa
0: spurningar.
1: En hvaða framleiðsla var þetta sem var verið að kynna? Hvað erum við að gera hér lífrænt?
2: Sko, það er náttúrulega bíóbú sem er með lífræna mjólkuvörur. Þau voru staðnum og þar eru fjögur kúabíli á bak við það sem eru með lífræna vottun. Og svo er öflug kornrækt hjá móðir jörð í Vallanesi, kornrækt og framleiðsla og grænmetisrækt. Og þau eru svona, og þau einmitt fengu, Eygló og Eymundur í Vallanesi fengu viðurkenningu frá atvinnuvegaráðuneytinu fyrir sagt, framúskarandi árangur í lífrænni framleiðslu á Íslandi. Já. Þau hafa verið miklu frumkvöðlar í því, almennt líka í kornrækt á Íslandi. En svo voru þetta í rauninni, já, ýmsir Agur Organics sem eru með gulrætur sem að koma í flesta veslanir núna á þessum tíma, Bíóbóndin Gunnar með hérna kartöblur sem að koma líka út um allt á þessum tíma og svo er Villimey með lífrænar húðvörur og það eru svona, já, þetta er alveg breytt. Það eru til Nesbú egg, það er Norðursalt og það er Breiðagerði, já, ég nefni alla, það er Sólheimar jurtastofa og kaffibrennsla og hérna Sýraholt sem eru líka með græmmetisræktun. Þannig að þetta er fjölbreytt en þetta er ennþá
0: Þetta er bara 1%, já.
2: Bara 1%.
0: En nú virðist manni fólk vilja hérna lífrænarvörur og lífrænt hérna vottaðar og fólk velur það, er það ekki svona fram yfir annað?
2: Já, það er allavega virðist.
0: Er
2: það
0: ekki svolítið lágt eða lág prósenta með að við
2: Jú, af innlendri framleiðslu og nú er til dæmis bara meðaltal í Evrópu núna er rétt tæplega 11%
1: landbúnaðarlands. Á meðan hér er 1%.
2: 1%, já. Og hérna, og meiri sagði ég bara var aðeins að fletta því upp Austurríki með 25%. Og hérna, það er komin aðgerða allun frá atvinnuvegaráðuneytinu, sem er tekjur á gömul, að tífalda, fara upp í 10% árið 2040. Og einn liður í þessar aðgerða allun er náttúrulega lífrænadagurinn og aðeins að tengja neytendur og framleiðendur. Að neytendur svona hitti fólki sem er á bak við vörunar, sem er svolítið skemmtilegt þegar maður svona skynjar, ef mér finnst það sjálfur svo gaman að svona sjá oft hugsunina og hvernig þau eru að vinna með landið og í landbúnaðinum.
1: En þú segir aðgerða áætlunum að reyna að ná þessu að tífalda, það nú ansi stórt markmið.
2: Það er það.
1: En hvað þarf að gerast til þess að svoleiðis markmið náist?
2: Sko, það þarf mjög margt að gerast og við höfum svona verið að bæði í náttúrulega Stefán Gísla sem gerði að skrifaði rauninni gerði allar rannsóna vinna fyrir aðgerða áætlunina og við líka hjá Lífrænt Íslandi og vor höfum verið svona að kortleggja hvað það er og það er óslega margt, það eru stofnanin landbúnaðarins sem þau eru efla ráðgjöf og það er landbúnaðarháskólin vera með fleiri rannsóknir á þessu sviði, það eru verslanir og mötuneyti hafa líka verið mjög öflug í þessu, til dæmis í Danmörku.
1: Hvað þau þá kaupa inn?
2: Þá er komin ákveðin stefna bæði hjá sveitafélögum að kaupa ákveðina prósentu af þessu innlenda lífræna og þannig ertu að í rauninni styrkja þessa tegundræktunar sem er þá meira í hringrás hér á Íslandi og þarf ekki að treysta á innflutning til dæmis á tilbúinum áburði að geta verið okkur sjálfbærum áburð, sem er líka ákveðin fæðuöryggis í rauninni pæling.
0: Akkurat.
1: Er þetta miklu dýrara að standa í lífrænum til dæmis landbúnaði?
2: Sko, eins og staðan er í dag þá þurfa íslenski framleiðendur að greiða fyrir vottun, sérstaka vottun. Í Danmörku er hún ekki, er hún greitt í rauninni bara af ríkinu og það er í rauninni talið að því það er samfélagslegur ávinningur fyrir alla að landbúnaðurinn af meiri stærri hluti landbúnaðar sé lífrænn upp á verndun drykkja vatnsins í Danmörku og lífrænlega fjölbreytileika og í rauninni hafið og lífríki hafsins sem að
1: greiðlega mikið. Og svo bara hreinni vörur.
2: Og hreinni vörur líka.
0: En þetta með fæðu öryggið eða það svona sjónarmið, hefur það kannski svona ítt eitthvað við þessu?
2: Það er svona hægt og rólega held ég að íta við þessu að því að þetta er alveg spurning að eigi út í miðið allas að við sé geti tryggt matvælaframleiðslu
1: hér
2: á Íslandi eins mikið og hægt er. Mm-hmm. Hvaða aðferð er í rauninni að vinna með þessa hringrás hérna? Og þessi aðferð er bara rosalega góð fyrir það.
1: Mm. En svo sko lífrænar vörur þær eru yfirleitt aðeins dýrari.
2: Já, og það er náttúrulega eins og hérna, það þarf að greiða fyrir svo vottun. Framleiðendur þurfa að gera það sjálfis í dag. Og það er eitthvað sem að við myndum vilja sjá að væri greitt á ríkinu. Af því svo er, það er náttúrulega skráning og það er utanumhald fyrir að vera lífrænn. En erlendis fá framleiðendur og í rauninni víða í Evrópu og þeir sem eru, þá fá þau ákveðin í rauninni stuðning auka stuðning fyrir að vera lífrænn. Af því þetta er samfélagslegur ávinningur.
1: Það er ekki hér.
2: Það er ekki komið ennþá. Það er aðlögunastyrkur sem er komin hér á Íslandi fyrir bændur sem eru að skipta yfir og þá er ýmislegt sem þeir þurfa að standa í til að byrja með og mér smunandi eftir bílum og hvað verður að rækta.
1: Já.
2: En já, og svo er náttúrulega á Íslandi, það er ennþá, það er engin svínabú, það er engin kjúklingaræktun, það er engin kalkúnaðinni svoleið sem að er lífrænt, það er ekki, það er ennþá,
1: engin kjöt framleiðsla.
2: Jú, það er, bíóbú er með á nautakjöti og svo er hérna einn lambakjöts framleiðandi, Sölvanes, já, þau voru líka lífrænadeginum og þau eru með sitt lambakjöt, þannig að þetta er rosalega lítið ennþá.
1: En nú, já.
0: Nei, ég ætla að segja bara hvað, hérna, hérna gestirni sem ættu í kringluna,
2: já.
0: Var svona mikill áhugi á því sem var sýnt þarna? Og...
2: Okkur fannst mikill áhugi þarna og þetta og var líka...
1: smakk.
2: Já, það var þetta að fá smakk og svo leis, prófa frumar vörur.

0: það var hérna það kom svo, það svo fjölbreytt flóra fólks í Kringlunni
1: Já.
0: Og við sáum það við vorum að svona hitta bara alls konar fólk á Ljórnum deginum og það var mikill áhugi fyrir vörunum og hérna og voru einhverju sem mömmu spurði getur þetta ekki bara verið hérna hver er helgi fólk getur komið og
2: kemur
0: beint af bændum hérna, já
1: Við verum alltaf svo glöð þegar að koma íslenska græmmetið og íslenska, hérna, íslensku afurðna koma í búðirnar
0: Já.
1: Og þær eru bara afskaplega góðar. Já. Veistu hvað fyrir utan sko í rauninni þetta af þessi vottun og hvað hún kostar?
0: Mm-hmm.
1: Er þetta gríðalegu kostnaði sem að garðirkjubændur þurft að fara í til dæmis til þess að fara yfir í lífrænt? Veistu það?
0: Sko, ég er ekki sérfræðingur í tölunum á þessu nákvæmlega. En, og í grunninn er þetta í rauninni allir bændur eru að díla við að mörguleiti sömu áskoranir eins og bara veðrið á Íslandi
1: mm-hmm.
0: og hérna og í rauninni þessi sömu áskoranir en hérna lífrænir bændir þeir eru bara að vinna með þetta er bara aðeins önnur aðferð sem að byggir á í rauninni bara einmitt hringrás náttúrunar staðbundar hringrás og hérna já, þannig að það er rauninni stærsti munurinn fyrir svona almenna garðyrkjubændur á Íslandi en alltaf þá kannski rauninni að fara að nota lífrunan áburð, einhverjum lífrunan áburð í stað fyrir tilbúin áburð og þá tekur það nokkur ára að losa hann úr jarðveginum sem fyrir er og þá er aðlögun og stuðningur á meðan
2: já.
0: Og þá minkar oft aðeins uppskerand meðan að vera að gera það en svo tekur hún fljótt við sér.
2: Hvað með svona markaði mitt talandi um hann þegar fólk er að spyrja mm-hmm. hérna, af hverju getur þetta ekki verið hverja helgi
0: Já.
2: Hvað er það sem hamnar í bara að það sé svona markaður
1: Lífrænt
2: í Kringlunni eða einhver staðar einu sinni viku, tvisari viku
0: Sko, þetta er bara við höfum alveg rætt þetta, við værum mjög til í að reyna að gera svona eins og sérstaklega kannski við sumarið, það væri alltaf að samræði saman, en það er alltaf erfitt að fá bændur frá öllu landinu til að koma til Reykjavíkur vikulega þau eru alveg sko í handahlaupum framleiðendurnir hann þarna og taka upp og svo hvað rigning og þau voru alveg sum bara alveg fram á þar til að dagurinn byrjaði sko
1: Já.
0: Þetta er ástímið það sem er rosalega mikið að gera hjá bændum.
2: Já.
1: Og það er væntanlega, náttúrulega afurðirnar eru ástíðabundnar sérstaklega í því ef þetta er lífrænt.
0: Já, og það eru það, já. Og útirækta græmmendi er það alltaf, sko.
1: Anna María Björnsdóttir frá Lífrænu Íslandi, bara til hamingju með lífræna daginn á Íslandi. Já, og svo á morgun alþjóðlega. Takk fyrir að koma í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, rock and rolli hef ég gefið öll mín bestu ár. Þetta var Brimkló og lægir Erlend en Þorsteinn Eggertsson samtíð þennan texta.
1: Já, við ætlum aðeins svona að komast í rólegan, dásamlegan takt hér næstu mínútunar og fjallum heimildamyndina fuglar og svo innan sviga og menn. Sem að var frumsýnd í síðustu viku og í henni fylgt með hjónunum Ólafi Aðalsteinssyni og Jóhönnu Ólafsdóttur og fleirum reyndar vinum þeirra og tengdasyni sem að er komin hingað, Pálmi Benediktsson, tengdasonu þeirra því að þau hafa helgað rúma tvo áratugi í það í sömur sín í vendun og uppbyggingu æðarvarps í Loðmundafirði á Austfjörðum. Velkomin,
2: Pálmi. Já, takk.
1: Og með þér er Ingvar Þórðarson, einn leikstjóra og framleiðandi myndarinnar Fuglar og menn. Velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Þetta er sko að horfa á þessa mynd. Þetta er, ég var bara með fast bros á mér og það fórum mig svona velíðuna hrollur allur að horfa á þessar kollur, þetta rímaði.
0: Já, vá.
1: Já, segða aðeins frá Pálmi, það er að segja aðkoma tengdaforeldri þinna, Ólafs Aðalsteins og Aðalsteinssonar og Jóhönnu. Þau eru búin að vera þarna í rúm 20 ár að sjá þetta svæði.
2: Já, byrjuðu og með þetta upp úr 2000 og hérna og Ólafur hún komið að æðavarpi í 20 ár í viðbót þarna í Áborgafirði.
1: Já.
2: Þannig að hefum búin að starfa við þetta í rúm 40 ár og hérna þá nýtti þá reynslu svo þegar hann tekur við þessu varpi upp úr aldamótum og hefur náð að byggja upp alveg ótrúlega og þau hjónin ótrúlega mikið og skemmtilegt svona varp sem hefur náð að aukast ár frá ári undanfarin 20 ár.
1: Já.
2: Og þetta eru veðrið og ytri aðstæður sem að stjórna svolítið náttúrunni þarna. Þetta er, við erum bara í viltinni náttúru. Og hérna, og þannig að þetta hefur gengið vel hjá þeim og það er að skapa þessa undra veröld sem að sést í myndinni.
1: Þetta er nefnilega undra veröld. Ég er ekkit hissa á því að það komi fleiri og fleiri fuglar hverju ári því að þetta er eins og bara einhvers konar...
0: Bær bara.
1: Já, bara lúksus aðstæða. Þið eru búin að byggja þarna, 6.000 fuglahús í rauninni?
2: Já, sko...
1: Í ýmis konar formum?
2: Sumar vilja ekki hús, sko. Það er náttúrulega að fá að ráða þess alveg sjálfur.
1: Já.
2: Hvað þeir gera, sko.
1: Já.
2: Og sumar verpa át á túni og sumar vilja fá hérna kassa eða steinhleðslu og aðrar vilja bara láta að degra við sig, sko. Og það sést mitt ágætli í myndinni hvað er búið að prófa og gera og það virðist vera þannig að þau svona skilja hvern annan og segja hönnuðinir á umhverfinu og fuglarnir.
1: Já.
2: Þannig að
1: En þarna koma fuglarnir á hverju ári og þetta er svo fallegt að sjá að þið byrjiði undirbúningsvinnu að stilla öllu upp og gera hverfið tilbúið og setja alls konar einhver að fána til að reyna að rekja burt tófuna og annars slíkt. En svo koma fuglarnir og þá er þetta bara eins og svona að þau labba hverfið og finna hvar þau vilja vera. Þetta er alveg dásamlegt að fylgjast með.
2: Já, þetta er svona, þetta er samfélag fuglana er hérna ekkit svo ólíkt samfélagi mannana
0: ef
2: grænti skoða.
0: Já, svona svo Ingvar sagði, þetta er bara svona deiliskipulag þarna og
3: Já, það er alltaf gangi bara nema
0: hafna fyrir því
3: núna. Gengur hraða fyrir síðan til á Reykjavíkuborg.
0: Já,
1: en hvernig, Ingvar, hvernig kemur til að þið gerir þessa mynd?
3: Þetta koma til, sko, ég var alltaf í Sveitiborgur Eystra, ég var 8-12 ára og svo 2019 fórið með þrem félögum mínum labbaði frá Seyðis yfir Loðmundafjörð og þaðan yfir Borg Reistra. Mm. Og svo bara dettuðu niður að þetta hverfi, sko.
1: Já.
3: Og mér leiði eins og ég var í stattur í Hafnafirði nema þetta voru bara fuglar. Og þá náttúrulega var ekkit annað að gera en að þú veist, þó er þetta fólkið og gera myndum þetta.
0: Já, þetta hefur bara heitlað eitthvað svona algjörlega beint í hjarta stað. Það.
3: Algjörlega og hérna, þetta er líka bara, þetta er einstakt heimsvísu.
1: En þið fáið þá að fylgjast með þessum fjölskyldum, ykkur Pálmi og Ólafi og Jóhönnu og félugunum, hvað heitir hann, Albert er það ekki?
2: Jú, já, Albert og Ragnar.
1: Já, og hérna barnabönnin, þetta er sko fyrstalega algjör paradís, en þið fengu að fylgjast með þeim í eitt tímabil. Hvað er það langt og hvernig...
3: Nei, þetta voru sko þrjú sömur, sem, við öllum verið eitt sömar.
1: Já.
3: Og svo gaman við bara bættum við og bættum við. Okkur langar nú ekki bara í sollinni Reykjavík aftur, sko.
1: Nei, ég skil það.
0: Skil það mjög vel.
1: Hvað er tímabili langt frá því að þið komið þarna í fjörðin til að hafa allt tilbúið, þangað til að þær koma og svo þangað til að þær fara?
2: Þetta er tveir mánuðir, mánuðamótin april, maí og svo út júni.
1: Já.
2: Og stundum tegist það aðeins þarna í byrjun júli efa eftir árferði.
0: Já.
2: Þannig að...
0: Og hvernig gengur ykkur að svona forðast tófuna?
2: Sko,
0: eða er það aðal svona hættan sem stæðir að þeim?
2: Já, tóan, það er auðvitað svona samheitið vargur yfir það sem er að herja á hérna fuglana sem er að verpa á þessum tíma og það er auðvitað máfur og svona sem að kemur og við erum með reynum að hafa vandaða girðingar til þess að halda þeim úti en þær virðast nú vera já, svo eru hérna flögg til þess að, og veifur og svona til þess að hérna þær eru virðast svona, allavega þær sem eru nýjar á svæðinu, virðast vera hrættar við allt sem reyfist
0: já.
2: Og mávurinn er líka, hann fer ekki undir flaksandi flögg sko, nema sé orðin vel hagvannur sko.
1: Og svo pappa úrskurður í fullri stærð af Ólafi með byssu. Virkar það?
2: Já. Það virkar í ákveðin tíma. Þangað til að mávarnir eru búnir að sjá að þetta er bara eitthvað grín sko. En það, þeir þekki ekki munir og við þekkjum hann stundum ekki sjálf, maður hekkur stundum við ef maður lítur við og sér hann hann við hliðin á sér.
0: Með byssuna.
2: Með byssuna. En vindin er samfarandi.
3: En Þorpi minni mig á Ástrík og Steinrík sko, þetta er gölverjarnir eru fugladir og svo er rómverjarnir og það er tófan og mingurinn og máurinn og hrafnin að reyna að gera usl sko.
1: Já.
3: En ég sá þetta þannig fyrir mér.
1: En þannig að þið, mannfólkið í þessu tilviki eruð ekki ógnin, þið eruð eiginlega orkudrykkurinn sem að gölverjarnir hafa að reka burt vargana.
2: Já, ætli það sé ekki, já, það er okkjöldi samlíking.
1: Já. En hvernig er að því að í myndinni kemur fram að Ólafur og Jóhanna eru svona velta fyrir sér hversu lengi þau ætla að halda áfram með þetta? Einhvers staðar heyrði ég því fleikt að þú varir erðaprinsinn. Munt þú taka við þessu?
2: Í það verður tíminn bara að fá að leiði ljós. Við vorum að vona bara að þau geti verið þarna sem allar lengst.
1: Já.
2: Ég held nú að þeirna, menn fari nú kannski ekki það nema liggjandi sko.
1: Já, þeir lögðust út af og til Ólafur og Albert þarna aðeins að hvíla sig, þetta er svo fallegt að fylgjast með og Albert sagði að þetta væri líklega síðasta sumari hans en Ólafur sagði, nei, hann kemur aftur.
3: Svo kaffi drikkin.
1: En þetta er líka bara að við fylgjumst með ykkur borða, fá æðislegan grjónagraut og súrsa slátur þegar það verið að næra sig og svo er þarna búið að búa til hennan fína turn sem þið geti fylst með, útsýnusturn, yfir allt svæðið.
2: Já, það er

0: var mikil bylting að fá hann
1: þegar
0: gerðum hann sko
1: Þið byggðu það
2: En hvernig er allir að fylgja myndinni eftir eða þú veist, hvar hún sýnd landið og hvað tekur við?
3: Já, en hún það búið að sýna hann í 15 kvimtaháttum allan heim
2: já.
3: Og hún búið að vera að vinna velun hægur og vinstri, hún kom sér besta myndin á Skjaldborgaráttinni og hún var kom sér besta myndin á Midnight Sun og hún bara flegi fernunum að bóka hann ykkur 20 festival viðböld
2: Bara út allan heim?
3: Já, já, hún tilnefnd sem framlega Íslands til Gaujavelna, Evrópska kvikmyndavelna í næsta ári. Hún er í bíó um all land núna og það bara...
2: Rífandi að svo?
3: Já, já, hún nummer 2 yfir allt á landinu. Resident Evil er nummer 1, við þum að ljósi þar að sigra.
2: Já,
1: já.
3: Og það er bara uppselt í bíó. Þú veist, það er bara... Gaman að því.
1: Já, það æðislegt í heimildamyndum fugla og menn.
3: Já, hver þið trú
1: að
3: því?
1: En það náttúrulega að því þið í rauninni, það sem þið fáu fyrir ykkar snúð er fyrir utan ánægjana öruglega, en þá það líka dúnninn. Hvað eru margir fuglar og hvað eru það að fá það bil á einu svona tímabili af dún?
0: Já, og það nú, við erum, þetta í kringum 6.000 fuglar og þannig erum við að ná kannski vonandi, það eru þetta að fer eftir árferði hvernig þetta hérna allt saman hvernig heimtist af dúninum og það nú svo leys að til dæmis hún dúnin mismunandi eftir veðurfari hún kannski tínir meira drasl í hreiðrið þá erfiðar að hreinsa hann og hérna, og stundin sum ári eru við að tína á næstu reynan tún upp úr reyrun og þetta getur verið eitthvað hátt í 100 kíló kannski úr
1: yfir allt það, yfir á einu ári
0: já
1: og það er í ansi marga sængur og kotta og ýmislegt
0: já, þetta er alveg hérna þetta er notað í kotta og sængur og svo hafa einhverju verið að gera tilvinnir með að nota þetta í fatna líka en sængurnar eru nú sennilega mest sem þetta er mest notað í
1: Já.
3: Þetta er stæðsta æðabú landsins er það ekki rétt?
0: Eftir því sem við best vitum, jú
2: Já.
1: Og þannig að dúnin frá ykkur hvert fer hann?
0: Hann fer mest í íslenskan dún
1: Já.
0: Sem er fyrirtæki hérna á Íslandi sem að framleiði sængur og svo eru Já, þannig að það fyrir mest þangað. Svo eru margir aðalega sem eru að selja eða kaupa og selja dún og flytja erlendis.
1: Mm-hmm. Þetta er bara, ég mæli með þessari mynd. Í hvaða bíóum segiru yngvar?
3: Hún er Smára bíó og hún er bíó Paradís.
1: Já.
3: Og hérna, svo er hún út allt bara, Ísafirði, Eskifirði. Eskifirði bara var til dæmis uppselt á föstudaginn. Og eruðu 40 manns að hverja frá
2: Já.
3: Og ég held að þessi eru uppselt á næstu tvær sýningar líka, fyrirfram sem eru á mig morgun og sundaginn
1: Það bara bregðast við
2: Dásamlegt
1: Já, Ingvar Þórðarson, eitt leikstjóra og framleiðandi myndarinn og Pálmi Benningsson, tengdasonur Hjónana Ólas og Jóhönnu sem er í myndinni bara bestu kveður austur til þeirra og ég er ekki hissa að fuglarni komi fleiri og fleiri á hverju ári eða það fer greinilega mjög vel það hjá ykkur, bara bestu þakki fyrir að koma í mannlega þetta
0: Takk fyrir okkur
3: Já, takk fyrir.

0: Þetta er hljómsveitin Brek að flytja þarna fyrir okkur lag. Rogastans heitir það og eftir Jón Helga Benediktsson, Hörpu Þorlastóttur, Sigmar Þór Matthíasson og Guðmund Atla Pétursson og Jóhann Helgi samti þennan texta. Og þetta af nýrri plötu frá þessari hljómsveit Brek og það verða útgáfutónleikar í salnum núna á föstudaginn. Mælu með þeim.
1: Ég held fyrst að þú væri að tala dans, rogastans.
0: Já.
1: Já,
0: en þetta rogastans.
1: Já, mig rekur í rogastans.
0: Það held ég, en ég ekki viss.
1: Já, mig rekur í rogastans yfir mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, var þetta ekki góð tenging við næsta efni. Hingar eru konar Valgeir Árnadóttir, formaður kvalavina og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðarinnar því að á morgun verður málþing í loftskeytastöðinni sem að heitir einmitt mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar. Velkomnar í mannlega þáttinn.
2: Takk fyrir það.
1: Bara byrjum aðeins á loftskeytastöðinni, María. Þú ætlar að segja okkur aðeins bara frá loftskeytastöðinni. Það ekki allir sem vita hvað hún er.
2: Einmitt, loftskeytastöðin á Melanum, við erum við Suðurgötuna en samt heitir þetta Brynjólfsgata 5 og við erum menningarhús Háskóla Íslands. Og þar heimili fastasýningarnar Ljáði með vangi, æfi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur.
1: Já, auðvitað.
2: Já, einmitt. Og hérna vinnum við sem sagt í anda hugðarefna Vigdísar sem eru mörg og áhugaverð eins og menning, tungumál, náttúruvernd, friður, velferð barna og mannréttindi.
1: Og mögulega kvalir.
2: Og mögulega kvalir nefnilega. Sko við höfum verið að taka á móti hópum og skólum á öllum aldurstigum. Opinberum aðilum, sendiráðum, ráðuneytum, alþingi og fleira og þau hafa öll verið mjög duglega að koma með gesti. Og á neðri hæðinni erum við nefnilega með lítið sal, þar sem við höfum verið með bókaútgáfuviðburði og vinsælu bókakvöld með Angústúru, þar sem við tengjum saman og krifjum bækur með þýðendum og fræðumönnum háskólas og reyndar líka utan háskólas. Og svo erum við mjög duglega að setja upp sýningar sem tengjast líka málefnum við þessar, sem hún hefur beitt sig fyrir gegnum árin. Og þar má til dæmis segja að bleika slaufan í samstarfi við Krabbameinsfélagið, tvær sýningar jöklan okkar, kynslóður jökla og svo blámi. Svo höfum við með sýningu á verkum nema á menntavistasviði. HF útvarp hétt frábarsýning sem var þarna síðasta vor og við tengdum saman sögu hússins og fjarskipta og heiðruðum þá sögu. Og nú vekjum aðtegli á vistkerfi sjávar og smæstu og stærstu lífurum þess, kvala og svifþörunga með málþingi sem sagt í veröld í auðarsal og svo beint á eftir þá örkum við yfir á sýninguna hennar Ingulísu Middleton sem heitir Hafið á öld mannsins og það í loftskeytastöðinni sem við hliðin á veröld.
1: Nú heyrum við aðeins, Valgerður, formaður kvalavina, þetta sko að ég heiti málþingsin sem mikilvægi kvala í vistkerfi sjávar, útskýrðu fyrir okkur hvað þetta mikilvægi er.
3: Já, þeir náttúrulega stuðla að líffræðilegri fjölbreytni.

0: kolvetni og hérna hringrás næringarefna og við erum með þetta málþing svona til að kynna fólki fyrir því hvað þeir gera fyrir vistkerfin, af hverju við þurfum að venda hvali, hvað þeir bæta við í vistkerfinu vegna þess að það hefur svo lengi verið hérna þrálátt svo mýta að hvalir taka frá okkur frekar en að gefa en nú erum við með helstu sérfræðinga í heimi á þessu málþingi að segja okkur hvað hvalir veita vistkerfi sjáar, hvernig er færa næringarefni til dæmis upp á yfirborði þar sem að fiskar þá ná sér í fæðu, hvernig kúkurinn frá þeim, við tölum mjög mikið kúkamorgun og afsakið sig kúkur í útvarpi hérna verður að næringarefni fyrir smærri sjáardýr og stuðlar að framleiðni og stuðlar jafnvel að stærri fiskistofnum ef að þeir fá að lifa og færa þessi næringarefni upp á yfirborðið vegna þess að með því að kafa og synda djúft og koma upp á yfirborðið þá er þeir að færa svif upp á yfirborðið það sem að það fjölga sér og þannig er að koma svona helstu sérfræðingar í þessu.
1: Já, og það hefur ekki sko mikið verið talað einmitt þetta, úrganginn og sem sagt og hvað er gera?
2: Kúkin.
1: Og já. Hvað er gera með því að senda svona djúft og koma með þessi efni?
0: Nei, nákvæmlega og þess vegna þótt okkur svo mikilvægt að varpa ljósi á þetta, sérstaklega núna því að við erum því miður ennastund að hvalveiðar á Íslandi og vonandi ætla þingmenn að kjósa gegn því í vetur. En okkur finnst mikilvægt líka þingmenn og ráðamenn mæti og kynni sér málefni vel af því að ef að þau ætla að taka ábyrga og skynsama afstöð í þessu þá verður þau náttúrulega vita hvað þau eru að tala og hvað þau eru að taka ákvörðun. Þannig að við hvetjum þau sérstaklega til að mæta en líka bara öll áhugasöm málefnið. Þetta er opið málþing í háskólanum og það eru öll velkomin. Og við erum þarna með stórstjörnu í þessum málum, hann Joe Roman, sem við erum svo heppin að vara koma til landsins til þess að stunda rannsóknar störf við Háskóla Íslands í vetur og líka Sara Maxwell sem er líka mjög þekkt í þessu. Og svo erum við með aðalsérfræðing frá Hafrannsóknastofnun, hann Guðjón M. Sigurðsson, sem að vara að klára mjög áhugaverða og mikilvæga rannsókn á frumframleiðinni hvala í hafinu hérna í kringum Ísland og þá sérstaklega skíðiskvala eins og langreiða. Þannig hann mun kynna það og svo er hann Henry Alexander Henryson sem er heimspekingur og mun svona meira fara í siðferðlu hliðina á hvalveiðum og hérna og varpa upp þeirri spurningu af hverju veiðar á hvölum er öðruvísi en veiðar á öðrum viltum dýrum eða hvort er séu það. Og svo endar hún Inga Lísa Middleton sem er svo með sýningu í loftskeytastöðinni með því að útskýra sín innblástur fyrir þessa sýningu sem hún er með bæði á svif, þörungum og kvölum og hvernig þessi smæstu dýr sjáar og stæstu dýr sjáar tengjast.
2: Þú ert formaður hvalavinna. Þetta er mjög mikið tilfinningamál fyrir mjög marga. Hver er þín aðkoma, hvenær byrjaður að hugsa svona mikið þetta og fara inn í þetta?
0: Já, ég eiginlega bara lendi bara óvart í því að verða aktivist í hvalamálum. Ég, hérna, mér hefur alltaf verið annt dýr og ég hef verið mikið í félagsstörfum og ég vann nú formaður grænkera þegar ég fór að hérna beita mér í þessum hvalamálum og það var í rauninni bara vegna þess að við vorum að fara aftur að stunda hvalveiðar hann 2018 og það var bara engin að mótmæla því eða varpa ljósi á það eða bara fræða fólk mikilvægi hvala og hvað þessar hvalveiðar þýða. Þannig að ég fór þá 2018 að skipuleggja svona alls konar viðburði, fræðslu viðburði hvali og líka mótmæli og annað. Þannig að ég hef eiginlega verið í því síðan.
2: Og hvað eru hvalavinni stór samtök? Hvað eru margir?
0: Já, sko við vorum upphaflega bara reglífa samtök sex mismunandi félagsamtöka. Landvend, ungir umhverju sinnar, náttúruvendarsamtökin, samtök grænkera og hérna samtökum dýravelferð á Íslandi. Við stóðum öll saman að öllum þessum viðburðum og kölluðum okkur hvalavinni. En svo varð þetta bara, þetta vatt upp á sig og þetta varð alltaf stærra og stærra í sniðum og í dag eru við með, ég held að séu eitthvað 4000 fylgjendur sem eru áskrifendur á okkar fréttablerifum og eru í stöðum samskiptum við okkur en já, félagsmenn sjálfir eru

0: nokkur hundruð.
1: Já, en þetta núna að þið eruð að í rauninni með þessu málþingi að benda á bara mikilvægi hvala í vistkerfinu. En það eru, það er svona nokkuð ný hlið sem að maður heyrir af því að það hljóta að vera miklu fleiri ástæður fyrir því ykkar baráttu.
0: Já, það eru nefnilega margar ástæður fyrir því og eins og segir, sumar eru tilfinningarlegs eðlis vegna þess að siðferði okkar og gildi eru tilfinningarlegs eðlis og þannig þróast bara samfélög. Þannig að það eru þetta, það sem við höfum mest bætt okkur í er dýravelferðarhliðin, að þetta eru veiðar sem ekki standast dýravelferðarlög. Dýrin þjást í langan tíma þegar þau eru skotin og það þarf oft að skjóta þau oft. Og við sáum það bara í sumar að fyrsta dýri sem var skotið, það þurfti að skjóta það fjóru sinnum og það var yfir hálftíma að deyja. Og slík dauðastríð er ekki eitthvað sem við eigum að bara vera þekkt fyrir. Og þetta er mikill smánarblettur finnst mér á okkur sem þjóð. Vegna þess að ég tel okkur Íslendinga vera komið lengra síðferðilega, bara sem samfélag, heldur en að við viljum að þetta sé okkar landkynning.
1: Og eru þið í sambandi við einhver erlend samtök sem að því það er, hvalveiðar er ekki stundaðan mjög víða í dag?
0: Nei, en það eru mörg erlend samtök þó að beita sér gegn því vegna þess að hvalir eru náttúrulega vendaðir og friðaðir viðsvegar í heiminum og eins og með langreiðar. Það er bara hér í Norður Atlantshafið sem að þau eru ekki alfriðuð. Það er vegna þess að stofnin síðast og hamatalin var talin í ágæti jafnvægi. En jú, við erum í samskiptum við mörg erlend dýravelferðarsamtök og náttúruverndarsamtök og störfum mikið með þeim og núna einmitt daginn eftir málþingi þá er ég að fara út til Ástralíu á alþjóða kvalveiðir ástefnuna með þessum erlendu samtökum sem eru líka að fara þangað og það er alltaf svona viðvera samtaka þar sem að láta sig þessi málefni varða og það er rætt miklu meira en hvalveiðar. Þetta er orðið svona samtök sem aðalega eru að skoða alls konar aðrar hliðar og aðrar ógnir sem steðja kvölum. Það eru þetta hérna plastmengun í sjó og veiðafæri sem að þau eru að flækjast í og skipa flutningar sem að eru að ógna hvalastofnum og hérna, og þau eru ekki bara að minka vegna hvalveiða sem eru nú bara stundar í þrem ríkjum í heiminum.
1: Já, það er Ísland og hvað er hinn?
0: Það er Ísland, Japan og Noregur.
1: Já.
0: Og svo eru svona einhver frumbyggja samfélög eins og í Kanada, Grænlandi og Alaska, en það er bara á miklum minni skala. Það eru bara þessi þrjú ríki heiminum sem eru að stunda iðnar hvalveiðar og mér finnst ofbúslega leitt að við séum meðal þriggja síðustu ríki heimi til þess að hætta þessu.
1: Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og María Theodóra Ólafsdóttir, forstöðumaður loftskeytastöðarinnar, takk fyrir komin í mannlega þáttin. Við minnum á þetta málþing er sem sagt að morgun mikilvægi hvala í vistkerfi sjávar. Í loftskeytastöðinni þarna hjá
2: Það er reyndar í Veröld, Auðarsal, málþingið klukkan 2 til 4 og svo klukkan 4 þá opnum við formlega sýninguna í loftskeytastöðinni og öll velkomin.
1: Takk fyrir komin í mannlega þáttin.

0: Þetta er yndislegt lag, Breaking Up is Hard to Do með Nils í taka og eftir hann og Greenfield samt í textan og við hófum einmitt þáttinn á Raga Bjarna og hljómsveit Svavars Guests með lag eftir Nils í taka. Ég elska þig í akkorði.
1: Já, kama, það var sér núna í þessu síðasta, kama, dam, dubi, dú, dam, dam.
0: Já, eitthvað svo leiðis.
1: Eitthvað svo leiðis.
0: Já, og því ég veit að þegar hérna hlustundur hafa svo gaman að þið heyri eitthvað svona persónlegt okkur.
1: Já.
0: Nei, ég að djóka. En þá, sem sagt, hlustaði ég mjög mikið á Nils í taka á meðan aðrir unglingar voru hlusta á Stranglers.
1: Já, var það ekki kúl?
0: Nei, var ekki kúl.
1: Það kúl í dag.
0: Örugglega, miklu meira, en þetta var, já, yndislegur maður sem lést, eða sem sagt, yndisleg lög eftir þennan mann, ég þekkt hann náttúrulega ekki neitt, en hann lést á þessu ári,
1: já.
0: Nils í taka.
1: En þetta var síðasta lagið í þættinum í dag, við verum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun.
0: Verið sæl.

0: Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu mannlega þættinum.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka að halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sig við og bara býtur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skógurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæði á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlað.

Ragnheiður Gröndal söng vísur Vassandarósu, þjóðlag með viðbótum eftir Jón Áskersson. Skáldrósa Guðmundsdóttir orti ljóðið. Nú er komið að endurflutningi lestarinnar.

0: Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að það verið mjög flott listalíf hérna, hérna að koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót. Hvað á að búa til þetta allt?
1: Og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á einhvern svona skapandi há.
2: 9000 áhorfendi á hverju ári.
3: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með.
4: Ég meina, það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endurtaka þann leik af því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70.
5: Hvernig krakkar koma í parkur?
2: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið.
6: Það er hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlófumönnum hvort sem þeir eru sniglum eða ekki, það eru allir velkomnir.
4: Það var verið að gera hérna þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Það voru hérna, 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara fullu að hérna. Þróa vél sem að náði sko, hún var 16 metra há var hérna bara.
7: Þetta eru allt hópar sem tengist ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir, félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti.
0: Þessu öllu vera lokað, það er svona grunsalegt að það gerast alltaf sama tímanum sko.
8: Á undanförnum vikum höfum við frétt af stöðut fleiri samfélagsverkefnum og skapandi rýmum í Reykjavíkuborg sem er verið að loka.
9: Vísvegarum borgina hefur iðnaðarhúsnæði sem er í einhvers konar biðstöðu, byggingar sem er óljóst hvernig á nýti í framtíðinni. Þetta hefur verið leikt út undanfarin ár til listamanna og ýmiss konar samfélagsverkefna.
8: Í Gufunesi, í Skerjafirði, á Sævarhöfða og á Bergþórugötu. En nú hefur fjölmörgum slíkum samningum verið sagt upp og hinn ýmsu grasrótaverkefni þurfa að finna sér nýtt húsnæði ef þau ætla að tryggja sér framhaldslíf.
9: Í þætti dagsins ætlum við að flakka grasrótina í Reykjavík við flökkum milli listarýma og samfélagsverkefna sem horfa nú fram á óvissa framtíð.
8: Ég heiti Fríða Þorkelsdóttir.
9: Ég heiti Kristján Guðjónsson. Og lestina þriðjudaginn 22. september byrjum við í iðnaðarhúsi í Skemmu í skugga turna sementsverksmiðu ríkisins á Sævarhöfða í Helli Dembu.
10: Halló. Hæ.
11: Já,
10: flott hljóð.
11: Já, það ekki.
12: Ég heiti Viktor Yngvi, við erum stödd á Sævarhöfða 21 og það sem að það er bygging sem er samnýtt rými. Það er parkurskurinn, það er hringleikur hérna við hliðin á okkur, síðan er reiðhjólbændur sem að er hjóla viðgerðastuð og síðan er listasmíðan sem er frá ofan það. Ég veit ekki alveg hvað hún heitir en já, það var náttúrulega líka annað roller derby höllin hérna við hliðin á en þau þurftu að fara út aðeins fyrir okkur, síðan er líka hljómsveita æfingarstöðin sem er hérna viljið nú. Eiginlega alltaf þegar ég kýminga í gegn þá er alltaf ykkur sama á hvað tíma dæs. Bara sama hversu seint það er. Það er bara ofta á miðnætti er bara einhver að laga hjólið bílinn sinni hérna. Þetta er mjög vel nýtt rými.
9: Þú ert hérna ásamt fleirum með einhverja starfsemi eða ekki?
12: Já, ég sé parkurskúrin sem er hérna á einu svæðinu. Þetta eru félagasamtök sem að snúast aldrei bara frjálsa hreyfingu ungra krakka og fullorna í gegnum parkur.
9: Parkur er, getur útskýrt það fyrir mér?
12: Ég myndi lýsa parkur sem líkamslist. Maður er að gera hreyfingar og maður getur breytt parkur á svo og rósla margan hátt. Margir þekki þetta sem, þú veist, þetta hættulega á hlaupa frá lauruglun og allt, þetta sem var svona trend í 2010. Ja. En þetta er svo miklu meir en það, þetta er bara að leika sér að hreyfa sig. Spjalla, við vinnum að pæla í hreyfingum, hvernig maður að hreyfa sig. Mm-hmm. Það er hvernig ég horfa á parkur.
9: Og mjög margir gera þetta úti einhvern veginn í borgarlandslæðinu, en þið eru með svona einhvern sal, æfingasal, þar sem að þið eru að, hérna.
12: Já. Við höfum oft pælt í þessu og við höfum hugsað þetta sem svona millistíð frá því að vera í þessu nýjunni fimmleikasal með allt óksla mjúkt og allt það og að fara út að hoppa á steip og eitthvað. Þetta er svona rýmið það sem við getum verið með, þú veist, harða kanta og verið að, þú veist, gera eitthvað sem er aðeins erfiðara en ekki eitthvað, þú veist, fara beint út á steipinu og handriðinu eitthvað. Þetta er svona millirýmið og við getum byggt það sem við viljum. Þetta er eina rýmið sem er sé hannað fyrir parkour. Þetta er eini parkourskúrin sem hefur verið á Íslandi. Það er verið að kenna parkour í fjömmleikasölum á landinu. En síðan hefur við líka bara heyrt krakkar sem koma í parkourskúrin og hafa bara byrjað að æfa úti og finna þetta á YouTube.
4: Og hvað hérna, hvað er þetta fjölmennur hópur sem er að nota þessa aðstöðu hjá ykkur?
12: Alveg mjög fjölmennur. Það er alltaf mjög smundi eftir árstíðum af því að veturinn þá er daldið kalt og það er ekki beint mjög loka rými svo það verður bara næstu kaldara inni en það er úti en það er alltaf heldur út rigningun og eitthvað svoleiðis. En já, ég myndi alveg segja að það er frekar fjölmennt.
4: Já. Hvað, eru þá einhverja æfingar og eitthvað svolítið? Hvernig er skipulagið þarna í salnum?
12: Við erum með open session núna og við höldum fullorðins parkour, við höldum námskeið þegar við getum og síðan erum við bara með fullt af eventum og svoleiðis. Ég myndi segja að þetta væri frekar krakkar sem eru að koma hingað en þetta er allir hópur sem eru að koma hingað.
4: Hvernig krakkar koma í parkour?
12: Krakkar sem þurfa að hreyfa sig mikið. þetta er svo spes íþrótt af því þetta er ekki fótbolti eða eitthvað, Þetta er íþrótt fyrir fólki sem að, veist, þarf öðru sér hreyfingu að halda og ég fann mjög mikið í og ég myndi segja að krakkar endurspegla það mjög mikið. Þetta eru krakkar sem þurfa að hreyfa sig og þurfa að hlaupa og prófa eitthvað nýtt.
4: Og hérna, og þið eru að missa þetta rými, hvenær þurfa það að koma út?
12: Við þurfum að vera komin út fyrsta nómber, bara allir í bygginginu þurfa að vera komin út. Við erum þá núna að reyna að finna nýtt rými og finna styrki og svoleiðis til að færa okkur.
4: Já, hérna erum við komnir inn í rými, þetta er svona, já, eitthvað svona skemma hérna og það er alls konar bara einhvern veginn svona kubbar, viðarkubbar og bretti og pípur og hitt og þetta, það er erfitt að átt sig á nákvæmlega hvað fólk er að gera hérna, hvað er þið með í gangi hérna?
12: Við erum múin að skipta sér yfir nokkur svæðið, hérna er þetta svona byrjandasvæðið, það sem er, veist, meir svona minni kubbar og maður getur eftir svona, meir svona einföldu triksin og síðan er þetta meir svona abstrakt pælingar. Við reynum að smíða hluti með ekki neina sérstaka pælingu af því að íþróttin snýst aldrei út af því að það að pæla í hreyfingunni sjálf. Mm-hmm. Svo, já.
4: Þannig að það er engin svona ákveðin leið sem að maður á að fara hérna eða hvernig maður á bara að reyna að vera einhvern veginn skapandi í því hvernig maður hoppar hérna á milli.
12: Sko, það hafa byggst upp nokkra leiðir eins og einu uppi þannig leið er bara að koma staðan upp og fara þangað upp ondars að snesta á jörðina. Okay. Það er bara svona, það myndast hugmyndir en við reynum að smíða ekki með hugmynd. Ja.

0: Eru þið með rými hérna líka?
1: Já, það er nokkar rými.
0: Eru þið að missa það líka?
1: Já.
2: Eyrún Ævarsdóttir.
3: Nick Candy.
4: Það er Axel Diego.
3: Hvar eru við stödd hérna? Hvað er þetta?
2: Þetta er sirkushúsnæði Hringleiks sem við erum búin að vera í hérna á Sævarhöfða síðan 2021 og hefur verið bara svona, þetta er sérst fyrsta sirkusrýmið, sérstaka æfingarýmið fyrir sirkuslistir með allt sem þarf og rétta lofthæð og lofthumleika búnað og dýnur og allt saman sem hefur verið á Íslandi og hefur verið algjört svona lykilatriði í starfsemi Hringleiks sem er sirkuslistafélag. Höfum verið að búa til sirkussýningar, við erum með opnar æfingar, þar sem bæði fagfólk og áhugafólk hefur getað eftir. Það hefur verið hérna bara alls konar námskeið líka, bara gestalistafólk komið, nýtt rýmið erlendis frá og í rauninni hefur verið svona grundvöllur fyrir uppbyggingu á þeirri starfsemi sem við höfum verið með sko núna undanfarin 5 ár.
3: Hafið þið hugmynd hversu fjölmennur hópur það er sem að notar þetta rými?
5: Við erum 60 meðlimir, við erum að fara yfir þetta núna, sem eru svona virkir og þriðjungu að þeim er núna var að sjá að þetta eru erlend frá en samt búa á Íslandi. Svo þetta er hérna mjög fjölbreytt hópur og þetta er ekki bara loftfimleikar, það er líka jugglarar og trúðar og alls konar hérna, sviðslista fólk sem eru aðeins meira líkamlegara en bara leiklist.
3: Það er 60 mann sem eru partur af félaginu sem er með þetta rými, en svo er fólk sem kemur þá líka á námskeið og svoleiðis, þannig að það eru fleiri í rauninni sem að þetta nýtist ennþá fleiri í rauninni.
5: 20.000 áhorfendi á hverju ári.
2: Algjörlega, í rauninni, þú veist, að þetta húsnæði hefur verið svona grundvöllurinn að því að hafa geta staðið allum þeim verkefnum sem við höfum verið með, sem er bara fjöldisýninga og við höfum verið með sirkushátíð, við höfum, þú veist, verið fjölda samstarfsverkefnum bara með borginni og með ýmsu sveitafjölum bara land allt. Þannig að höfum mikið verið mitt í svona túring gýrnum sérstaklega, mitt verið með eitt verkefni á Austurlandi akkurat núna. Þannig að, þú veist, þetta er einmitt, þetta er dálítið mikið þarna en einmitt, þú veist, ég meina, jú, það eru við vorum ekkert að fara yfir sko fjöldan af þeim sem eru að heimsækja rýmið í þessar opnaræfingar, þú veist, og það er alveg komið yfir einhverja, þú veist, einhverja hundruði, þú veist, hátt í þúsund einhverjar sko heimsóknir þú veist, já, á hverju tímabili sko. Þannig að, þú veist, þetta er bara mjög mikið, og sko, þetta er bæði í rauninni faghópurinn sem er náttúrulega smærri af þeim sem eru að starfa við þetta og hérna, en svo er þetta nefnilega líka svo mikilvægur vettvangur fyrir hópin sem er að stunda sirkuslisti bara meira sem áhuga, sem sagt, en það er svona, þetta er mikilvægur sko hópur, þetta styður hvort við annað og þannig, þú veist, og þegar líka bara við förum á stað og höldum hátíð eða erum, þú veist, hérna, þá kom allir saman einhvern veginn, þannig að, þú veist, þetta þarf að hafa sko eitthvað heimili, fólk þarf að hittast, þarf að hafa enn plattform til þess að geta búið til þessa starfsemi sko.
3: Hérna, getið þið eitthvað sagt mér frá hérna öðru sem er í gangi í þessu húsi, því að virkar eins og það sé mjög mikið í gangi hérna?
2: Já, einmitt, við erum hérna búin að vera þessu bili, einmitt, svo er hérna við hliðin okkur í parkurskúrin og þau hafa verið ótrúlega öflug og verið með skemmtla starfsemi. Svo er hérna hinum einn hefur verið alveg ótrúlega flott starfsemi á vegum reiðhjólabænda sem sagt er búin að vera sest, eitt af aðal þeirra starfsemi held ég hafa verið að sest, útvega hjól fyrir sko flóttafólk og innflytjendur sem að hafði ekki ráða að, eða þú veist, að kaupa svoleiðis.
5: En kannski ekki bara útluta hjól, en líka skapa vinnu fyrir fólk sem megi ekki vinna.
2: Já.
5: Og gefa þeim einhverja að gera. Og þetta er alltaf hérna, á sumrin fullt af fólki sem eru að vinna fulla á hjólum og allir rosa kátir og þetta er mjög hérna, flott starfsemi.
2: Akkurat, það er verið svona samfélagslega starfsemi sem þá tengist hjólum og þau eru með hjólreiða verkstæði sem hefur verið svona aðal starfstæðurinn þeirra. Verið þá vantala með einhvern fjölda verkefna þá tengslu við það.

0: Við erum hérna í Skeljanesi í Skerjafirði og hér er mikil starfsemi skapandi fólks í nokkrum rýmum. Körver, tónlistamaður, er einn þeirra og þú ert hérna með þetta rými. Geturðu sagt okkur eitthvað frá því sem fer fram hér?
1: Já, þetta er svona stúdíórými hérna sem að við erum nokkuð mörg saman með þetta. Ég og séðan hérna Steinn Eldflaug og hljómsveitin hennar líka Skelkur í bringu, Gunnar Gunnsteinsson sem tónskáld og hérna Pétur Eggertsson og Gægen og fleiri tónskáld. Þannig að það eru ansi margir sem eru í þessu og þetta er bara svona tónlistarstúdíórými. Og hér við hliðin á var leikhúsin að tómarými en það er núna búið að vera að byggja aðalega fínt ljósmyndarými, kvikmyndarými. Síðan hérna fúski við hliðin á, þar sem að eru hérna alls konar listamenn og hérna sem voru reyndar í guðunum sem áður og þegar hér hætti það var annar rými hérna sem hétt Pósthúsið sem var mikið svona tónlistar og myndlistar rými þegar eiginlega fúskið var rekið úr hérna guðunum sem þá komið hingað. Þannig hér eru ans mikið af listafólki með aðstöðu. En í þessum litla bút hérna sem að heitir hérna Skrapatól, hétt einu svona rúsinan og hérna og hér hafa verið bara gert fullt af tónlist og hérna líka svona myndlistar eða svona gjörninga tengdi hluti líka, svona tónlistagjörningar undirbúni hér og æfðir sko.
0: Já, og hvað ert þú búin að vera lengi hér?
1: Við erum búin að vera hérna alveg frá byrjun, síðan hérna Skeljanesi byrjaði. Það var svona í kringum 2000 þegar Reykjavíkurborg bauð upp á þessi rými, það var svona umsóknar fólk að sótt listahópar og þeir hópar sem sótt hérna það var tónlistarhópur fólki hérna já, kringum mig sem var hér og síðan hérna pósthúsið og leikhúsið en þetta er búið að breytast aðeins.
0: Já, hvaða vendingar hafa orðið hérna undanfarið?
1: Já, það er bara, við fengum bara mjög nýlega, bara bref, að það ætti bara hendallum hérna út, hefðum út í janúar sem er ansi stuttu tími og það hefur þetta verið ansi lélega svona samskiptaleiðir líka bara þegar þetta var að byrja þá og mjög er þetta að finna eitthvað sem að sæi þetta. Einhvern tímann fengum við síðan bakreikningu upp á eitthvað hitt og rafmagn sem var aldrei inn í hérna leigusamning. Þau höfðu líka lent í fúski henni í Guðunesi, þannig það er búið að vera daldið svona, ég skil alveg borginn svona, þú veist, til að útvega einhverju rými og svona, en það er verið mjög lélegar samskiptaleiðir, þegar þetta er ekki hobby hjá fólki, það er hérna að vinna í hérna sinni list og framleiða og þetta er atvinnu vettvangur og fá síðan svona stuttan uppsagnarfrest og virðist ekki vera neitt svona rosa góðar ástæður sýnist mér sko.
0: Nei, voru gefnar upp einhverja ástæður?
1: Sko, þetta er búið að vera svona dálítið óljóst en það er talað að sé sko brunahönnun komið þar inn í og ég skilst að það sé sem að vera að segja upp út frá því en í rauninni er þetta nú eitthvað skrítið að það vera að loka núna Gufunesinu, Skeljanesinu, Andrými og fleiri svona allt listrænum og svona jaðar já, listrænum hlutum þessu öll vera loka það er svona grunsanlegt að þetta gerast alltaf sama tímanum sko.
0: Já, þetta er svo, þú ert að tala öll rýmin hérna í kring líka,
1: já.
0: Ekki bara hérna hjá þér.
1: Já, það er ekki bara það er bara öll rýmin hérna, allt hérna út á Skeljanesi og líka upp í Gufunesinu skilst mér, þannig það er eins og að hafa verið tekin einhver ákveðun hjá borginni og losa sig allt við listalífið bara á einu bretti sko.
0: Já, og veistu hvað tekur við hjá þér?
1: Ég er með, blessunlega með aðstöðu annars staðar sem ég get nýtt mér en ég veit ekki alveg hvað hérna gera sko. Mér er stelja hræðilegast hérna við liðina og þeir eru búin að vera að smíða rosaflott ljósmyndastúdíó, búin að vera að smíða það í nokkra mánuð og síðan fáðu bara þetta. Þannig að já, hvað verður allt þetta listafólk? Það eru þetta dálítið skrítið að Reykjavíkurborg sem að þetta stærri sig að vera mjög flott listalíf hérna, hérna koma útlendinga til að sjá tónlist og myndlist og alls konar dót, hvað er á að búa til þetta allt? Og hérna, að það sé svona, já, eins og segir, bæði stuttu fyrirværi, óljósar hérna, útskýringar og í rauninni bara í gegnum það heila að, að sé ekki einhvern veginn stefna hjá Reykjavíkurborg að einhvern veginn hlúa að myndlist og skapandi greinum. Það hérna, jú, það verið að retta okkur bóðið upp á einhver húsnæði hérna sem eru auðvitað alveg, þannig, það eru auðvitað ótrúlegt hvað myndlistar og listafólk hérna lætur bjóða sér. Þú veist, hér eru auðvitað bara músagangur og bara eitt klósett fyrir öll þrjú rýmin hérna, sko, öll þrjú operasjónin. Þannig að það eru auðvitað svona, maður veit auðvitað hver maður gengur að, en það er svona einkennilegt að, að að þarna sér borgin ok, það gerir einhverja bruna hluti og þá bara ákveður frekar að loka þessu öllu staðin fyrir að kannski að bara laga þetta sem að þarf sko.
0: Já, veistu hvað tekum við hérna í þessu húsnæði? Er eitthvað plönum að gera viðbætur eða þess að...
1: Nei, við höfum ekki fengið neitt alveg beint með það sko. Það er bara vegna einhverja brunamála þá þarf bara henda öllum út hérna. Sko, við erum eitthvað búin að borga leiguna, við erum ekki búin að vera ókeppis, hérna, þótt að það sé kannski lálega, þá skils mér að þetta sé hérna, öll rýmin, við erum að borga kannski svona fimm, samanlagt, þessi þrjú rými hérna, svona 5 miljónar ári, senst 5-6 ár, það er náli 25-30 miljónir og þetta mikið að því er kannski bara einhver hérna, fastegnagjöld og slíkt, en það ætti nú alveg að vera að þetta laga eitthvað að gera einhverja brunahurð hérna sko fyrir eitthvað að þessum 30 miljónum sem búið að skapast á þannig að borgin er þetta þannig að daldið held ég að sko kasta krónunni fyrir aurinn.
0: Já, hér í Skeljanesi er alls konar starfsemi, mikið af listafólki en sníklarnir hafa líka verið hér til húsa í nokkuð langan tíma. Og hann Steinmar hjá Sníklunum ætlar að tala við mig aðeins. Steinmar, hvað hafið þið verið hér lengi?
2: Við erum líklega búin að vera hérna síðan 2008 ef við mann rétt.
0: Já, það er ágætis tími.
2: Já, það er ágætis tími og okkur svona við fengum munnlegt lofurð um það frá Reykjavíkuborg fyrir nokkrum árum síðan að við fengjum að vera hérna bara til framtíðar en framtíðin er náttúrulega alltaf óráðin.
0: Já, þetta er ykkar félagsmiðstöð. Hvað gerist hér?
2: Hér erum við með opin kvöld einu sinni viku eða opið hús einu sinni viku frá 1. apríl og út september og svo einu sinni mánuði yfir veðramánuðina. Við hittumst hérna og faðumst og drekkum kaffi og borðum vöflur og spjöllum. Við erum oft með alls konar fróðuleik í bóði, þó er það nú aðalega yfir vetramánuðina.
0: Þannig þetta er svona eitthvað samkomi staður?
2: Já, það er hér sem að sniglar hittast og reyndar bara fullt af móðurlómanum, hvort sem þeir eru sniglum ekki, það eru allir velkomnir.
0: Já, þetta, ég sé að hérna, hann Körfur sem ég var að tala við rétt á hann, þið þekkist, þetta er dálítið svona samfélag kannski hérna í Skeljanesinu eða hvað?
2: Já, það er nú svona eitthvað samfélag hérna og svona við erum svona aðeins málkunnug þeim sem eru hérna í kring.
0: Já, en nú hafa orðið breytingar á fyrirkomulaginu hér, þið fengu sömu fréttir og aðrir hér, eða ekki?
2: Jú, við fengum uppsagnarbréf frá Reykjavíkuborg. Það var í júlí. Og ef ég maður rétt þá 6 mánada frestur og hann rennur út 31. janúar.
0: Voru ykkur gefnar einhverjar ástæður fyrir þessu?
2: Nei.
0: Bara engar ástæður?
2: Engar ástæður en við teljum að gæti verið möguleiki vegna þess að eldvarna eftirlitið eða slökkvilið gerði athugasemdir að borgin vil ekki leggja kostnað við að laga það.
0: Voru ykkur ekki gefin tækifæri til þess að bæta úr brunavörnum hér?
2: Ekki á hálfu borgarinnar, ef við getum það alveg og í okkar tilviki er það bara minnsta málið. Sko.
0: Þannig þið myndu vilja bæta úr svo sjálf jafnvel og bara halda áfram að vera hér?
2: Já. Það er langt best.
0: En nú tekur þá óvissan við, eða hvað?
2: Já, við erum náttúrulega bara að vinna í að verða okkur út um annað húsnæði. Og annarkort að kaupa eða leigja og það gæti að fara svo að við myndum flytja okkur í annað bæjarfélag.

0: Við erum stödd hér í Andrými á Bergþórugötu og Elí Hörpu Önundarbur komið hér til að ræða við okkur. Elí, hvað gerðið þið eða gerðið þið hér í Andrými?
1: Andrými, svona per se, kannski gerir ekki mikið annað en að vera hús og staður fyrir alls konar hópa og grasrótarsamtök til að koma og skipuleggja sig og sína baráttu og þetta allt hópar sem tengjast ekki stjórnmálaflokkum en eru samt einhvern hátt að ávarpa samfélagið og samfélagslegar þarfir félagslegan ójöfnuð eða óréttlæti og já, þannig að það bara allt frá því að hafa kvikmyndasýningar, fundi, einhverja viðbrigði og annars slíkt.
0: Og hvernig aðstöðu þið þá með hérna sem við bjóðum upp?
1: Já, eldhús og þetta hefur verið svona stærsta viðbrugurrýmið okkar sem þú sér samt að það ekki mjög stórt og það hefur svona verið ansið þröngt hérna og ágengilegt. Hérna var fríbúð sem við vorum með sem að hérna, fólk gat komið með aðalega föt og tekið ókeypis föt og Andrými snýst svolítið mikið eitt af svona megin gildum Andrýmis er andkapitalismi og að skapa rými þar sem að svona samhjálp er í fyrirrúmi frekar hún að þurfa alltaf að borga fyrir allt líka bara að draga úr neyslu og það svona fríbúður eru svona hérna hringrásar hagkerfis pælingar hér er svo bókasam anarkista sem að er margra margra ára verkefni hvort það sé ekki bara að fara að vera 20 ára bara allan að tæpla sem hefur verið í Andrými síðan Andrými byrjaði fyrir 10 árum og svo niðri í kjallara er hjólaverkstæði og það er líka svona viðarverksmiði á verkstæði, almyndverkstæði. Það er búið að koma upp myrkraherbyggi fyrir ljósmyndun sem fólk getur framkallað sína eigin myndir og svo bara salerni og fristikista. Og svo á efri hæðinni þá er hérna svona minni herbyggi sem við höfum kallað kósi herbyggið og skipulags herbyggið. Fundarherbyggið og þar eru svona meira kannski minni fundir hjá félagasamtökum eða hópum og svo er líka skrifstofa með tölvu og prentara.
0: Ok, og nú eru einhverjar vendingar hérna í starfsemni hjá ykkur?
1: Já, við hérna, erum að flytja okkur svo sett leið og ný hérna, borgarstjórn tók við eða svo gott sem leið var okkur sagt upp samningnum. Það má svo talið taka fram á undan því var líka svona þessi miðju vinstri stjórn sem að var búin að tilkynna okkur það að þau ætlaðu að selja húsið. Einu munurinn var sá að þau ætlaðu að selja húsið með okkar leigusamningi sem að hefði væntanlega strax verið sagt upp í kjálfarið. Þannig að þú veist, við vorum alveg undirbúin undir þetta, byggjumst alveg við því að við þyrftum að fara að flytja og einhvern hátt líka hérna, höfum við vilja losna úr þessu húsið því að við erum búin að vera hérna mjög lengi og starfsemin er raunin svolítið svona sprungin utan af þessu auk þess sem að við höfum alltaf vilja verið í aðgengilegu húsnæði en hérna og höfum reynt að safna fyrir því að gera það hér en fengum aldrei grænt ljós frá borginni að breyta neinu varandi aðgengi í húsinu.
0: Já, þetta er sem sagt gamalt timburhús hérna og ekki gott aðgengi.
1: Já, mjög fallegt hús og með mikla sögu en hérna hefur kannski að hentar okkar starfsemi ekki endilega í dag, myndi ég segja.
0: Þannig að þið lítið allavega björtuliðarnar og hvað er framöndan?
1: Já, sko framöndan er flutningur, við erum búin að finna nýtt rými, það er vissulega ótrúlega mikið átak því að leigan hækkar meir en tvöfalt því að við erum að fara á næstu í þrefalt, því að við erum að fara á almennan markað og það kemur bara með kost og göllum, ég meina við erum búin að vera háð því að einhverju stjórnmálaflokkar séu einhvern hátt vinnveittir verkefninu og það verður í rauninni gott að losna undan því. Það er þreytt að vera að treysta á stjórnmálaflokka sérstaklega þegar þú ert óháður einstaklingur sem vilt ekki hérna, falla inn í þetta flokkakerfi og þessa flokkapólitík að vissu leiti fagna í því að hérna, vera komin úr því og við gerum það öll en á sama tíma þurfum við gífurlegt svona samfélagslegt átak að safna fyrir þessari miklu leigu og auðvitað Reykjavíkurborg búin að standa svaklega vel við bakið á verkefninu með því að leiga okkur þetta hús á gífurlega góðum kjörum.

0: Ég heiti Birta Fróðadóttir og er arkitekt. Við erum stödd í slökkvistöðinni, Gufunesvegi 40.
1: Já, ég heiti Adrian. Ég er hérna hluti af verkvinnslunni sem er hérna líka Gufunesvegi 40.
2: Þetta eru tvö hérna svona rými, sko. Nú erum við stödd inn í svona skrifstofu rými, þar sem að eru hvað, pláss fyrir svona cirka bát 8 manns, alltaf er ekki 8 tölvur hérna. Og svo erum við með ýmislegt fleira hérna. Getið þið sagt mér aðeins frá því hvað er, hérna, hverju er haldið úti hérna?
0: Já, sko, í þessum hluta eru, þetta eru svona fyrst og fremst vinnustofur arkitekta.

0: arkitekta hérna megin og svona skapandi fólks og svo hinum við vegginn hérna þar sem að hundurinn er gelta, þar er sýningar í með okkar sem er slökkustöðun þar sem við erum svona fyrst og fremst að sýna rýmistengda list og það er bara hverskins myndlist og við höfum haldið þær alls konar eventa og kvikmyndasýningar og gjörninga og já, en það er svona fókus á svona svolítið rýmistengda hérna miðla.
1: Þetta hafa nú verið alveg bara mjög reglulega sýningar hjá ykkur þar, eða ekki?
0: Jú, við höfum alveg reynd að hafa svona seríur yfir hérna árið og hérna og ætlum við mynd núna að spýta í lóana og reyna að hafa alveg þrjár sýningar áður en að við hérna flytjum hérðan.
1: Sem er hvernar?
0: Sem er í upphafa næsta ás, það er fyrsta febrúar, þurfum við að vera komin hérna út.
1: Já. Ok. Hérna, Adrian, en verkvinnslan er hérna hinum einn, það er eitthvað svona gamalt iðnaðarími eða hvað?
2: Hérna? Allt bara gamalt iðnaðarími, sko, en já, við erum meira í svona tækni og hönnun, kannski sjálfur og já, við erum alveg nokkur hérna líka hjá inn í okkar systemi.
1: Hvað er þarna í verkvinnslunni?
2: Það er svolítið erfitt að útskýra svona með orðum sko, maður þarf eiginlega að sjá það sko. Þetta er eitt svona stórt verkefnarými sem er 9 metrar loftæð og hér er bara alls konar verkefni í gangi. Hér erum við með risastóra flett eins og sem að við erum að vera bara að prófa að fletta svona alls konar timbri. Þetta er allt íslenskt tré hérna sem við erum verið að vinna. Svo erum við með steinasög sem að við þróum hérna innanhús líka. Og við erum verið að saga niður gamla veggi úr húsum sem við erum verið að rífa og gera svona flísar og alls konar verk úr því sem við sér hérna. Og hérna er eventa líka.
1: Já.
2: Og hérna höfum við þá breytt þessu í svið oft og höfum verið með tónleika hérna og gjörninga og alls konar myndlista viðburði hérna.
1: Einmitt. Hérna er já, mjög hátt til loft, hvað það er 9 metrar? Nei.
2: Já, eitthvað svo laus.
1: En þið eru sem sagt í raunni, þið eru svona í svona hands-on nálgun, þið eru að hérna, prófa ykkur áfram með alls konar efni og að reyna að nýta það í einhvern veginn svona frumlegum og skapandi tilgangi.
2: Já, já, algjörlega, og við vera svolítið með tré, grísu tré, með gera skúltúra hérna líka þegar var verið að grísja á Öskjuhlíðina, þá vorum við að gera skúltúra úr eitthvað af þeim trjám sem var ekki hægt að fletta, já, sem voru of stór til að fletta.
1: Já.
2: Og svo hérna, hérna erum við um svona sameiginlega kaffistofu og bara með fundaraðstöðu. Og þetta er líka sýningarými þegar við höldum með svona stóra sýningar. Þá nýtum við öll rýminni í rauninni. Hérna eru eitthvað sem við höfum verið að saga hérna. Þú sögir þið fram í. Svo erum við með lítið vestið hérna. Eða lítið, það er nú alveg ekki langt stórt. Það sem er bara alls konar. Ég er rátt að vinna með málum og tré og alls konar eru með rennibekki hérna og fræsara og síðan sé fræsara og alls konar, bara allt til alls sko, ja, til að gera.
1: Og hérna er Birnir.
2: Já, svo vakir hann hérna yfir okkur á kvöldin þegar við, svo verðum ekki smeyk þegar við heyrum hérna alltaf vindljóðið og svo leys.
1: Þetta er brjóstmyndin sem að prýðir nýjustu plötu hans, hún er greinlega geimt hérna, ég kannski er að já, upplýsum ykkur hérna hernaði leyndamál.
2: Nei, alltaf, það sé ekki allt í leið.
1: Hérna, hvað eru margir sem að nýta þetta, Rýbi?
2: Það er rosa fljótandi, sko, því það er rosa mikið af fólki sem er að koma, fólk að koma og gera verkefni. Og oft er þetta bara vantar því rými í 3-4 vikur, kannski að gera eitt verkefni. Þá kemur það og við finnum pláss fyrir það. Og sumir eru með stærri verkefni. Mér hafa verið að gera hérna, þróa nýja aðferð við að hérna, búið til gufu hérna. Þá voru hérna 6 verkfræðingar hérna í 1 ára hérna, bara fullu að hérna, þróa vél sem að náði, sko, hún var 16 metra há, var hérna bara.
1: Já, sko, í þessu rými er einmitt, sko, opið milli sko 3 hæða, þannig að það er alveg 15-20 metrar hana.
2: Já, mitt. Og svo hér á efri hæðunum þá er líka hafi verið myndlistamenn bara með svona málningarastöðu alveg talsvert nokkrir, það voru alltaf 4 þar og það er svona líka fljótandi.
1: Já. Sko, þið eru augljóslega búin að gera ótrúlega mikið inn í þessu rými, það er búið að hérna, stúka alls konar af og hérna, gera mismunandi verstæði og svoleiðis. Þegar þið missið þetta, það er ekkit alls

0: Nú er hlaupið að því að finna eitthvað annað sem hendar í þessa starfsemi.
1: Nei, ég held að við förum bara, þetta leggst bara af, sko. Við förum bara að gera eitthvað annað, sko. En að reyka þetta. Það er ekkert hægt að finna annað svona rými, sko. Nei. Það er bara ekki hægt, sko.
0: Hvað eruð búin að lengi þetta?
1: Við erum búin að vera í 5 ár. Eins og séð, þetta var bara allt fókælt þegar við fengum það, sko. Við erum búin að byggja, stúka þetta allt af og setja upp þess að opna og opna kerfi og allt þetta. Dótar í, sko.
0: Og svona meða við hvað þetta er svona rátt innan við utan, þá er þetta ótrúlega bara fínt þetta inni, sko.
1: Já, einmitt. Það er mjög notalegt að vera hérna. Það er svona, lögðum alltaf upp með það að það væri þægilegt að... Þægilegt. En svona, verkefnin sem við erum að vinna hérna, þetta er svona snýst svolítið að hérna sameina einmitt svona tækni geira og list og svona...
0: Já. Og greinilega nýting líka á ýmiskurinnar efnivið sem að fer... til spillis annars staðar
1: algjörlega
2: sko upphaflega þegar var farið af stað með að hérna þessa samkeppni varandi gufunnesið alþjóðlega samkeppni þá var hérna inn í forsendunum var að þetta þessi bygging yrði svona listhús og yrði smá svona hjarta í hverfinu og hér væru veitingastaðir og hérna einhver þjónustæðin líka bara myndlist og alls konar þetta yrði bara svona lifandi bygging í svæðinu og svona hálgjöru viti og hérna svona menningarviti en hérna og það var semst samkeppnistillagan bara vinningstillagan inn í hérna það vissulega og maður man alveg eftir þessum svona flottu visualiseringum af þessu húsi bara maður hugsaði hvað þetta gæti orðið og ég held að það sé alveg rosalega mikill svona virðisauki í því fyrir svona hverfi að einhvern veginn að viðhalda einhverjum af þessum gömlu versmiðubyggingum og endur nýta þeir á eitthvað svona skapandi hátt hann ætla rosalega sjarmi í bara struktúrnum og sér stærð og hérna dýnamikinn í rýmónum, það er rosalega hárými hérna, eins og þú ert búin að sjá og bara rýmin eru alls konar í læginu, mjög óhefbundið. Þannig að það væri náttúrulega æðislegt að einhvern veginn að vinna með það inn í hverfið áfram.
0: Já.
2: En það virðist vera sem að þetta sé svolítið svona dottið út úr skipulaginu. Ég er ekki, mér skilst að það sé ekki lengur gert ráð fyrir neinu slíku í deilskipulaginu fyrir þennan reit, sko.
0: Mm. Og fyrir arkitekt sem sér alls konar möguleika í þessum rými, hérna, þá er það svona svolítið sorglegt.
2: Já, algjörlega og við höfum alveg, að því að við erum svo margir arkitektar en að búin að vera henni nokkur ár og við erum búin að vera, þú veist, brainstorma með alls konar hugmyndir að, þú veist, það væri hægt að búa til einhvers konar lítið málþing eða eitthvað bara þú veist, hérna, húsin á svæðinu og hvað var þetta að gera því þú veist, við erum með sem verkværi bara í höndunum hér, verandi arkitektar og verandi þú veist, við erum með arkitekt og sagfræðing hérna líka, Óskar Arnarsson og þú veist, við erum búin að káa ofan í sögu þessar bygginga og þú veist, Marsjalaðstöðun og allt þetta og þetta er náttúrulega alveg rosalega merkileg menningarsaga, iðnaðarsaga og svo margt sem felst í því að við halda byggingunum og einmitt halda, þú veist, áfram að þú starfar ekki einhvers konar lista og menningamiðstöð.

0: Já, ég heiti Dagur Kári Pétursson og við erum stattir hér í Hljóðveri sem að ég og félagi minn Orri Jónsson höfum verið að byggja upp núna í 16 ár.
1: Og þeir eru búin að gera hans mikið hérna, hvernig var þetta þegar þið fenguð þetta?
0: Sko, þegar við komin inn að þá er þetta náttúrulega bara gömul ábyrgðarverksmiðja og bara steypu struktúr og við sem sagt uppalega leigjum af gámafélaginu sem er svona sorphirðu fyrirtæki og þegar við komum inn að þá er þetta náttúrulega öskuhaugar þannig að það er talsverður efni viður á svæðinu þannig að við hefum svona mikið til sótt í þann efni við og reistir það algjörlega sjálfur spýtu fyrir spýtu og það tekið cirka 10 ár þannig að við erum í rauninu búin að byggja byggingu inn í byggingunni eða svo má árið komast.
1: Einmitt, það er svolítið eins og maður sér inn í einhverjum svona hérna, sumabústa, hérna, er bara viður út um allt.
0: Já, og það er náttúrulega allt bara okkar verk, sko, því að eins og ég segi, þetta var bara rátt steypu rými þegar við komin inn.
1: Og hérna, geturðu sagt mér frá svona þessari aðstöðu sem þið eru með? Þið eru svona miklu áhuga menn um svona gamla og hérna, gamaldags tækni bara, eða ekki?
0: Jú, við hefum náttúrulega starfrækt Do It and Slow Blow í hérna einhver áratugi og okkar hugmyndi að fræði gengur daldið mikið út á það að nota gamlar græjur. Þannig að við hefum í einhver 30 ár safnað að okkur ótrúlegu magni af hérna svona vintage búnaði gamlum græjum eins og sést hérna það. Hugmyndin var sem sagt að vera með analog stúdíó, þar að segja það er engin tölva hérna.
1: Einmitt, já, ég er bara að sjá það núna, það er engin tölva hérna.
0: þannig að hérna getur fólk komið og tekið upp á sem sagt segulbandi sem var gert áður en að tölvutækning kom til sögunar og við höfum aldrei verið í einhverjum kannski svona beinlínis í stúdíó rekstri heldur hefur við hugsað þetta sem þú veist okkar vinnu daglegu vinnu aðstöðu, komið inn á hverjum degi og vinnum orri ljósmyndari, ég kvikmynda gera maður þannig að við erum að vinna í ýmsu og erum að gera tónlist inn á milli en svo hefur fólk geta komið þarna þeir sem vilja, komið þarna og nýtt sér þessa aðstöðu og það var hérna mörg af okkur helsta nöfnum tekið þetta upp eins og Múm og Moses Hightower Jóhann Jóhansson og fleiri og fleiri svo eru líka tvö bönd hérna sem að æf nota þetta fyrir fá að nota þetta fyrir sem æfingarastu sem eru ham og apparat
1: en þetta er náttúrulega svona frekar einstakt eða ekki að ég meina flest hljóð upptöku ver á Íslandi í dag eru emitt með tölvum og nútímatækni.
0: Jú, þetta er náttúrulega mjög svona sérviskulegt setup og það er ekki allir sem að þetta er alveg rosalega góður, sko, upptöku salur, stór og góður. Þannig að það er margir sem að vilja nýta sér hann en ef að fólk vill hérna, taka upp á tölvur þá er ekkit mál bara að taka tölvur með sér, sko, en við höfum ekki boðið upp á þann fítu synga til.
1: Sko, já, þið eru búin að vera, hérna, hvað sér, í 16 ár, sko, hvernig hefur þetta breyst, hérna, bara þetta hús, þú veist, og menna, það er komið svolítið meiri svona starfsemi skapandi fólks hérna inn í húsið.
0: Já, ég myndi segja sko að fyrstu fræjónum hefði verið sáð af gámafélaginu að þeir voru með talsvert af auðum byggingum og þau langaði til þess að blása einhverju lífi í þetta svæði. Þannig að það bauð fram, þau bauðu fram sem sagt hérna aðstöðu fyrir frumkvöðlastarfsemi, listamenn þar sem að hérna fermetra gjaldið var mjög lágt og ég held í rauninni að það hafi svolítið verið þessi svona sproti sem að kveikti hugmyndina að konseptinu fyrir þetta hverfi sem að hérna og að búi til þess að deiliskipulag og undir þessum fallega frasa fríríki frumkvöðlana og þegar að borgin tekur við svæðinu að þá var okkur lofað að okkur er aldrei hérna bólaði burtu af því að það verið við sem varum frumbingjar hérna og það eru við sem erum kveiktum lífið en svo finnst manni svona þróunin hafa verið á þann veg að þetta er svona hægt og bítandi að breytast í fríríki fjárfæstana. Og mér finnst það svona vera stóra spurningin, sko, hvort það sé, er einhver farvegur fyrir grasrótastarfsemi í hérna, verkferlum og skipulegi borgarinnar, af því að þú veist, ef við tækjum til, sko, bara fyrir utan, sko, gildið sem að er að hafa líf í svona húsi, þetta er ákveðin orkustuð hérna í hverfinu, að þá bara í beinhörðum peningum, sko, ef maður telur, myndi telja fram efniskostnað og vinnustundur að þú veist, að fer alveg langt yfir 10-20 miljónir, en það hefur ekkit vægi, þegar allt kemur til alls, að þá fer bara allt í útboð, þannig að sá aðili sem er með feitasta tekka eftir það, hann vinnur alltaf, þannig að þú veist, á grasrótin einhvern tímann séns, að því að þetta er náttúrulega klassísk þróun, að það er ykkur hverfi í niðurníslu, efnalitlir listamenn og frumkvölar sölsa undir sig húsnæðið, blása líf í hverfið, það verður aðlaðandi og svo koma fjárfestarnir og kaupa byggingunar upp og barninu er skolað út með baðvatninu. Er þú veist, er eitthvað hægt að stemma stigu við þess áttar þróun, finnst mér svona vera kannski stóra spurningin.
1: Já,
0: alltaf að við höfum bóðið ótal fólki hérna í heimsókn frá borginni og höfum alltaf mætt rosalega jákvæðu viðmóti og það hafa allir heillast að starfseminni sem er í húsinu. Þannig að sko það er sama við hvaða pólitíku sem mann ræðir og hvaða flokki að þú veist að það er allir jákvæðir og heillaðir. Þannig að mér finnst þetta vera kannski einhver svona kerfislegt issue sem að snýra samtalinu milli sko hugmyndafræðarnar og fasteigna armsins. Það er eitthvað kannski rof þar á milli eins og ég skynið þetta.
1: Ykkar samning hefur verið sagt upp. Ég meina það er ekki hægt að taka þetta stúdíó beint niður og setja upp annars staðar. Þetta er áratuga uppbygging að búa þetta til.
0: Já, þess að ég segi, við meina að það er búið að taka okkur 16 ára að byggja þetta spýtu fyrir spýtu og við munum ekki endur taka þann leika því að þá verður næsta stúdíó tilbúið þegar við erum 70 ír. Þannig að þú veist, við munum bara leggja okkar starfsemi niður ef þetta gengur eftir.

0: Í þættinum höfum við verið að flakka milli ýmsa lista og samfélagsrýma sem að er að missa húsnæði sitt á vegum Reykjavíkuborgar. Við heimsóttum parkurskúrin og sirkusvinnustofu Hringleiks á Sævarhöða, Andrými á Bergþórugötu, félagsheimli Sniglana og listamanna aðstöðuna Skrapatól í Skeljanesi, verkvinnsluna Slökkvistöðuna og hljóðver Slóbló í Gufunesi. En þetta er ekki tæmandi listi yfir lista og samfélagsrými sem eru að missa húsnæði sitt á þessum stöðum.
1: Við sendum fyrirspurn til Reykjavíkuborgar og spurðum hversu mörgum samningum verið væri að segja upp og hvers vegna. Samkvæmt svari frá eignaskrifstofu borgarinnar eru þetta 15 samningar og eru, tilvitnun hefst, uppsagnirnar tilkomnar vegna niðurstöðu úttekta eldvarnar eftirlits slökkuliðsins á höfuðborgarsvæðinu og þeirra aðgerða sem að slökkuliði gerði kröfu sem var að breiðast við ábendingum alvarlega ágalla á eldvörnum húsana þriggja. Reykjavíkuborg framkvæmdi kostnaðarmat aðgerðar með tillit til framtíðar notkunar húsana og var niðurstaðan að ekki væri hagkvæmt að leggja út í þann kostnað. Þar sem húsin eru ýmist á niðurrifslista eða yrðu mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi svæðana. Uppkomin staða var kynnt á fundi borgaráðs annan júli og var málið tekið fyrir á næsta fundi borgaráðs þann 16. júli. Ákvörðun var tekin að segja upp öllum leigusamningum í húsunum þremur og voru staðfestingar á uppsögnum leigusamningana sendar til slökkuliðsins. Í kjölfarið veitti slökkuliði frest til 1. februar 2027 sem er sá tími sem gert ráð fyrir að notkun húsana verði hætt.
0: Við spurðum líka hver væru framtíðar áformin varðandi rýmin í Gufunesi, Skeljanesi og Sævarhöfða. Svar borgarinnar var eftirfarandi. Unnið að nokkrum sviðismyndum framtíðanotkun húsnæðisins og eða lóða. Skeljanes 15 með staðfesta niðurrifsheimild, Sævarhöfði hluti af framtíðar uppbyggingarsvæði Ártúnshöfða og vitað var að hætta yrði nýtingu húsins eftir því sem uppbyggingu miðaði áfram. Gufunesvegur 40 með samþykta söluheimild frá borgarráði síðan 13. mars 2025.
1: Og að lokum spurðu við hvort að Reykjavíkuborg ætlaði að hætta að bjóða skapandi fólki að nýta rými sem eru í biðstöðu. Og því var svarað þannig, rými fyrir skapandi fólk þá hvílir á Reykjavíkuborg auglýsingaskylda húsnæði í eigu borgarinnar. Þar sem takmörkuð gæði að ræða og tryggja þarf jafnræði og gagnsæi. Reykjavíkuborg mun áfram vinna að því að stuðla betri nýtingu húsakost síns, hvort sem til skapandi greina, samfélagsþjónustu eða annara þarfa.
0: En lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum. Tónlistin sem þið heyrðuð eftir bandaríska tónlistamanninn Hot Sugar.
1: Tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

0: Hér lauk endurflutningi lestarinnar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með netu fréttir. Tugur manna var handtekinn vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnamáli í dag. Máli snertir dreifingu og sölu fíknefna og peningaþvætti. Sakborningur í Straumsvíkur málinu var handtekinn á Litla-Hrauni.
2: Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu réðst í samhæfðar aðgerðir í morgun og handtók nokkur fjölda fólks, að minnstakosti 10 manns, vegna rannsóknar á stórfelldu fíknefnalagabroti, dreifingu og sölu á fíknefnum og peningaþvætti. Þetta herma heimildir fréttastofu. Lögregla hefur ekki svarað fyrirspurnum málið í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru nokkrir þekktir brotamenn á meðal hinna handteknu, meðal annara Atli Freyr Fjölnisson sem situr í varðhaldi vegna aðildar að smygli á 106 kílóum af kókaini með súrálsskipi í Straumsvíkurhöfni í sumar. Hann var handtekinn inni á Litla-Hrauni. Einhverjum hinna handteknu hefur þegar verið sleppt en klukkan 7:30 í kvöld var komið með fyrsta sakborningin í héraðsdóm Reykjavíkur þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir honum. Fréttastofa hefur ekki upplýsingar hvort búið sé að úrskurða hann í varðhald eða hversu margir verði leittir fyrir dómara.
1: Malin Marta Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Allt flug Æslandir er enn á áætlun samkvæmt vefsíðu Keflavíkur flugvallar. Ótímabundi verkfall flugvirkja átti að hefjast á miðnætti. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði stöðuna óbreytta klukkan 10 í kvöld og engan samningsgrundvöll í augsýn. Það sagði Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands sömu leiðis. Ástráður vildi ekki veita fréttastofu viðtal þegar eftir því var að leita í dag. Hann hefur ekki sé ástæðu til að boða til fundar í dag. Fulltrúa samningsaðila vildu sömuleis ekki veita fréttastofu viðtal. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, sagði þó að þreifingar hefðu átt sér stað í dag sem ekki hefðu borið árangur. Yfirvofandi verkfall og afleiðingar þess voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun, en ekki hefur enn verið tekin ákvörðun um inngrip stjórnvalda. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan 5-13 metra á sekundu og skúrir á morgun, en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir.